0: עדות של הבנה וידיעה, אלא למעשים בלבד הייתה כוונתם. וזהו שפירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ולפי הנעל יכולים לפרש מה שרש"י מפרש על בדורותיו, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן, שאילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי, ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. בדורותיו, משמע, שני דורותיו, כי מיעוט רבים, שניים. אבל בעניין עבודה, כל מצב ומצב נקרא דור. וזה עניין דור לדור, ישבח מעשיך. שפירושו, בין שאדם נמצא בדור של רשעים, זאת אומרת שאם האדם נמצא במצב שיש לו מחשבות ורצונות של רשעים, שאז יש לאדם יגיעה גדולה בכדי שיוכל להתגבר על טענת הרשעים שמנקרת את מוחו ומחשבתו עם השאלות של מי ומה, כידוע, ואז אין לו עצה להתגבר עליהם, אלא עם כוח האמונה למעלה מהדעת. שזה נקרא שהוא מכריע את טענת הרשעים, לא עם תשובות בתוך הדעת, אלא רק עם כוח האמונה שלמעלה מהדעת הוא יכול לנצח אותם. וזה נקרא בחינת מעשה, היינו בלי שכל. וזה נקרא בחינת עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. שרק עם בחינת מעשה יכולים לנצח את טענת הרשע, ולא עם שכל וסברה. ולפי זה יש לומר שדורו של נוח, כוונתו, לדור של רשעים. יש לדרוש לשבח. מטעם שאז יש לו עיקר עבודה קשה, ויש לדרוש לגנאי, שסוף כל סוף הוא נמצא בדור של רשעים. היינו שיש לו מחשבות זרות, שהן לא מתאימות לעובד השם, שיהיה לו במוחו וליבו רשעים כאלו. וכן יש לומר, בדור של אברהם היינו בדור שישנם צדיקים, היינו כשיש לו מחשבות טובות של צדיקים, זה שיש במוחו וליבו רק רצון אחד, שהוא לעשות נחת רוח לבורא, ומחשבה ורצון של רשעים לא עלה אף פעם לא במוחו ולא בליבו, אדם זה נמצא בדור של צדיקים. ויש שדורשים לשבח, שבמצב הזה של צדיקים, אם היה נמצא נוח, היינו, אם היה משווה הכוחות של התגברות שהיה לו בדור של רשעים, ומה הייתה ההרגשה שלו אז, בערך ההרגשה שיש לו עכשיו, שהוא בחינת נעימות ומתיקות התורה. בטח שזמן דורו של נוח, הנקרא דור של רשעים, הזמן של אז לא נחשב לכלום, כי שם עוד לא היה מרגיש את הטוב והעונג, מה שמרגיש בדור של צדיקים. אבל מבחינת עבודה, הזמן שהיה נמצא בדור של רשעים היה מקום עבודה. נמצא שדורו של נוח הוא יותר חשוב בשביל שיש לו מה לעשות, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. את האלוקים התהלך נוח, ופירש רש"י, ובאברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומתהלך בצדקו. היות שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים דקבלה וכלים דהשפעה. כלים דהשפעה מתייחסים לבורא, שהבורא הוא המשפיע. וכלים דקבלה מתייחסים לנברא, שהוא המקבל. והכלים דקבלה שמתייחסים למקבל, הם עומדים לפני הכלים דהשפעה. ובלשון הקבלה, הכלים דהשפעה מכונים כתר, חוכמה וגר דבינה, ולמטה מהם עומדים הכלי דקבלה, שהם זת דבינה, זרנפין ומלכות. ולפי זה נמצא, כלים דהשפעה נקרא את האלוקים התהלך נוח, שפירושו, במקום של כלים דהשפעה, היה ביכולת ללכת בקדושה. היינו כלים דהשפעה שמייחסים אותם לבורא, שהם כלים דהשפעה, וזה נקרא, נוח היה צריך סעד לתומכו, כי הכלים דהשפעה, העליון נותן אותם, שזה נקרא שנוח צריך סעד לתומכו. זאת אומרת, שהעליון מעורר אותו לעבודה, המכונה את ערותה דלעילה, על דרך שכתוב בתעס, אמנם בתחילה בפעם הראשונה עלו המן שלא על ידי זון באבא ואמא, ואז מאותם המן נעשה בחינת זון. ואחר שנתקן זון, אז בפעם שנית הם העלו מן. ולאחר שיש לו הכלים דהשפעה, שקנו אותם על ידי תערות הדלעילה, שזה נקרא שנוח צריך סעד לתומכו, שהוא בא מצד העליון, וזה היה מדרגת נוח. מה שאין כן, אברהם לא היה צריך סעד לתומכו, ורש"י מדייק זה מלשון אשר התהלכתי לפניו, שפירושו שהוא הלך בכלים דקבלה, שהם עומדים לפני כלים דהשפעה, וכלים דהשפעה עומדים למעלה, שהם כתר, חוכמה וגר דבינה, ולמטה מהם עומדים כלים דקבלה, שהם זת דבינה וזון. והיות שאברהם הלך בכלים אשר הם לפניו, לפני כלים דהשפעה, שמייחסים אותם לבורא, וכלים דקבלה אנו מייחסים למקבלים, לכן נקרא השימוש בכלים דקבלה את ערותה דלטטה, שמייחסים אותם לתחתון. וזה פירוש שאברהם אינו צריך סעד לתומכו, כי הוא הלך בכלים דקבלה, ועם אלו הכלים היה משמש להשם. מה שאין כן, כתוב, את אלוקים התהלך נוח, היינו בכלים שמייחסים אותם לאלוקים, שהם כלים דהשפעה, שהם כלים של הבורא, וכלים אלו הבורא נותן.
1: תגיד משהו 15 שניות.
0: עבור כעת לשיעור מתאריך השלישי לינואר 2002.
1: אז קראנו מאמר אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, מאמר משלבי הסולם קרח א', דף למד א'. איזה תולדות נוח? מה זה נקרא תולדות? שהוא קודם כל היה איש צדיק, תמים, בדורותיו, זאת אומרת בדרגה שלו, ואת האלוקים מתהלך נוח, זאת אומרת הלך בתכונות של אלוקים, בינה, צדיק זה נקרא בינה, תמים זה נקרא בינה, ואלוקים זה בינה. נוח זה כלים דהשפעה, הכנה. מה שאם כן אברהם, זה כבר מי שמתעסק בכלים דקבלה, הוא נקרא כבר שהולך בדרך של אברהם. קודם רוכשים כלים דהשפעה, תכונות הבורא, אחרי זה עם תכונות הבורא מתקנים את התכונות הנברא. זה בעצם התהליך. כדי להביא לתהליך הזה היה צריך להיות ערבוביה בין כלים דהשפעה לכלים דקבלה. הבורא צריך להיכנס, להתיישב בתוך הנברא, לשבור אותו. הנברא צריך להגיע למצב שמתוך זה שהוא מרגיש את עצמו שלם, בכוח, בהבנה, בשכל, ביכולת להשיג משהו, להרגיש משהו, לשלוט בחיים, צריך להגיע למצב שהוא מרגיש, מגלה בתוכו שהוא כלי שבור, שהכל אצלו מעורבב, שהוא ממש מתחלק בכל המחשבה, בכל הפעולה, בכל הדעה שלו לאיזשהו שני חלקים סותרים זה את זה, מתרוצצים במוחו, פעם ככה, פעם ככה. שמגיע למצב כזה, אז כבר מגיע למצב ש כבר לא מרגיש את עצמו בכוח וצדיק, אלא ההפך שיכול להתחיל לעשות תיקונים מתוך ערבוביה של כלים דהשפעה עם כלים דקבלה. והלאה, שהולך ומלקט את הניסיון, אז רואה שהוא כולו מכלים דקבלה ואין לו שום כוחות מעצמו. וכלים דהשפעה, אם הם יבואו מלמעלה, אז יכול להיות שכן, רק בתנאי הזה הוא יקבל עזרה ותמיכה, משהו לעשות עם הטבע שלו, ורואה שממש יש נתק מוחלט בינו ובין כלים דהשפעה, בין רצונות דהשפיע, בין הבורא, כוחות האלוקים. ובמצב הזה הוא מגיע למצב שהוא מתחיל לסנות חוץ מזה את הכלים של עצמו ולאהוב מה שנמצא למעלה מימינו, למעלה מהמחסום בצד השני. עד שמתחיל להיות אצלו ההרגשה הזאת להתייצב עד המידה שבאמת לא יכול אחרת להתקיים, אלא אם הוא יקבל תכונות דהשפעה במקום תכונות שלו. אז מקבל מלמעלה כוח לעשות צמצום על התכונות שלו ולהתחיל לרכוש תכונות דהשפעה. זאת אומרת, האדם עובר בדרך שלבים מזה שחושב על עצמו צדיק, עד שרואה שהוא לא כל כך צדיק. זאת אומרת, שהוא רואה את עצמו צדיק אז בכלל הוא לא מרגיש את עצמו שהוא אז בו לא מעורבים כלים דקבלה, כלים דהשפעה, שמתחיל מנהל,

0: אחר כך מתחיל לשנות את הטבע של לקבל ולאהוב טבע של להשפיע, ולראות שכל הדברים הטובים הם מעבר למחסום והוא למטה ממנו, עד שכל כך נמשך למה שמעבר למחסום, שמוכן לוותר על כל מה שיש לו ובשמחה, ואז כשבא הכוח מלמעלה מקבל אותו ממש בברכה. אז כל השלבים האלה שאדם עובר כל פעם ופעם, הם גם כן לא מתגלים בצורה ברורה בבת אחת, ושאדם יודע מה הוא עובר. ככה זה הולך ומסתבר, מצטבר. אז פעם הוא הולך, חלק מהדרך הוא הולך, כמו שכתוב, את האלוקים התהלך נוח, ופעם כבר הוא הולך בכלים כמו שהולך בהם אברהם, שאברהם גם כן, מאברהם לאברהם, נעשה בו את השינוי השם, שינוי מקום, זה בזה שעובר את המחסום. העברי מזה שהוא עבר את הגבול בין שני עולמות. יש שאלות? כן.
1: מה ההבדל בין שבירה לבין מצב שאדם עובר ממצב למצב?
0: אף פעם לא קורה לנו שבירה. אנחנו תוצאות משבירת אדם הראשון, תוצאות משלפני זה היה גם כן שבירה בהכנה בעולמות. עולמות לא שייכות לנו, עולמות זה מנגנון חיצון, ששם הייתה שבירה. כדי שבעולמות יהיו כל היחסים, כל היכולות, איך לטפל אחר כך בנשמה, באדם. אחרי שהייתה שבירה בעולם הניקודים, ואחר כך תיקון בעולם האצילות, של עולם הניקודים, ולא נשאר שום דבר לתקן חוץ מלב האבן, כן? חוץ מגמר התיקון. עד גמר התיקון העולמות תוקנו. אחר כך נולד אדם הראשון. גם כן נשבר. וכל החלקים שלו שעברו עוד ועוד ועוד שבירות, ושהם נופלים עד מקום הנמוך ביותר, שכבר אין במקום הזה אפילו נחיצות של תיקון, עד כדי כך הם נופלים למטה, זה נקרא העולם הזה, שלא צריכים כאן לתקן שום דבר, אלא רק עם נקודה מתגלה בתוך האדם, נקודה שבלב, אז הוא כבר יש לו מה לעשות, יש לו במה לעסוק. ואנחנו כבר עוסקים ממטה למעלה, בעבודה לפתח את הנקודה שבלב. אז מה השאלה? מזה שאנחנו מתחילים לעבוד ממטה למעלה, אנחנו לא צריכים לעבור שבירות. אין שבירות. ממטה למעלה מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, אנחנו רק רוכשים כל פעם מדרגה יותר ויותר ויותר גבוהה. אפילו שנראה לנו לפעמים שאנחנו נכנסים למדרגות יותר גרועות בהרגשה שלנו, מפני שההרגשה שלנו היא בתוך רצון לקבל, בתוך האגו שלנו, אז אנחנו קובעים או מודדים, שוקלים מה שיש לנו באגואיזם, ברצון לקבל. ולכן זה דבר שהוא לא הולך יחד עם מטרת הבריאה. יכול להיות שכלפי מטרת הבריאה אני יותר למעלה, ומרגיש בכלים דה...

0: קבלה האגואיסטיים שלי, שאין לי כלום. אין לי כלום, אז נראה לי שאני יותר רחוק ממטרה, כי מטרה היא צריכה להיות שיש לי הכל. אבל יש לי הכל בכלים דהשפעה, ובכלים דקבלה לא יהיה לי כלום. אז אם אדם בשכל מבקר את המצב שלו, אז כן, הוא... יכול להצדיק את הבורא, אבל אם לא מסוגל בשכל להצדיק, לעשות ביקורת על עצמו, אז לפי ההרגשה, לפעמים הוא מצב רוח טוב, אז... ולפעמים במצב רוח רע. אם הוא שוקל לפי המצב רוח, מה המצב שלו, אז בכלל אי אפשר להתייחס אליו כמו לצדיק או כמו לרשע. צריך להתייחס אליו כמו, רק כמו לבהמה, שבהמה היא רק פועלת מתוך ההרגשה. ואדם הוא פועל מתוך השכל. מה זאת אומרת מתוך השכל? שאם השכל מבקר את ההרגשה, חס ושלום, הוא לא מכונה אדם, אלא יש לו מוחה ויש לו ליבה, והתיקון שלו בזה שאמת ושקר אצלו יותר חשוב ממר ומתוק. זה הכל. לא עניתי? כן.
1: אני יכול לשאול, בעמוד 94, בשורה, ומתהלך, ובסוף, כך אומר, כתוב שהיות שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים דקבלה וכלים דהשפעה. איזה כלים דהשפעה יש באדם?
0: זה שכתוב כאן שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים דקבלה וכלים דהשפעה, האמת שגם כלים דקבלה אין לנו. מלכתחילה שאנחנו משך המון גלגולים מתגלגלים בעולם הזה כבר אלפי שנים, הנשמה שלנו היא עטופה בתוך רצון לקבל הבהמי. זאת אומרת, תשוקות לתאוות בהמיות, כבוד, כסף, מושכלות. וככה זה אנחנו מתגלגלים כל פעם ופעם, עד שהקליפה הזאת החיצונה של העולם הזה, הרצון הזה, כן? עד שהרצון הזה הוא מתחיל להיות כל כך זך ודק על ידי איסורים שאדם סובל מדור לדור, על ידי ההתפתחות שמתפתחת כל האנושות. ושהרצון הזה הוא גודל ומגיע לרצון גדול, גם לכבוד, גם לכסף, גם לתאוות בהמיות, גם לידע. תראה כמה יש דברים בעולם שלנו. אם נגיד היית הולך לפני 5,000, 4,000 שנה, 3,000, לא היית מוצא כל כך הרבה אנשים שרוצים כבוד. היו מסכימים להיות עבדים, רק תן להם לאכול. כן? גם היום יש הרבה כאלה, אבל בכל זאת. כן? כמה אנשים רוצים כסף? תן לחיות, עזוב אותי מכל הדברים, אני יושב תחת הבננה, מספיק לי. מושכלות, זה בכלל, כמה היו בדורות ההם אנשים שהיו צמאים למדע, לחוכמה. מדור לדור הדברים האלה משתפרים. ואל תגיד שבדור שלנו כבר עוברים תשוקות לבהמיות, למין ולאוכל וכל מיני דברים. לא, גם הם מתגברים. גם הם מתגברים, ביחד עם זה שהם מתגברים גם כן רצונות לשליטה ולמדע, כן? זאת אומרת, הכל גודל, לא שבתקופה היא רק רצונות האלו, ובתקופה היא רצונות האלו. קודם היו רק בהמיות, והיום אין בהמיות, היום כולם רק למדע, לא? זאת אומרת, האנושות באה למצב שרוצה הכל, ויחד עם זה... שמגיעה באמת למצב שהיא רוצה הכל, אז מגלים ליד זה נקודה שבלב, שהוא בכלל, האדם המסכן מתחיל לראות שהיה לו רצון כל כך גדול לכל התענוגים, ופתאום הוא לא יכול למלות אותו. בגלל שנקודה שבלב מבטלת לו את המילוי כמה שיקבל. זאת אומרת, אני יכול להיות בעל תאווה גדול ביותר ויש לי כל האפשרויות, כסף כמו רוטשילד, כמו לקלינטון יש לי איזה שליטה, נגיד, וכמו לאנשטיין יש לי מדע. אבל אם יש ליד זה נקודה שבלב, כמה שאני אמלא את כל הרצונות האלו שבעולם הזה, אני ארגיש שאני בהם ריק. כי נקודה שבלב נותנת לי הרגשה שאין לי כלום מרוחניות. אני לא יודע מה זה מרוחניות, אבל אני פתאום מרגיש שאין לי כלום. אתה רואה, אז אני נשאר קרח מכאן וקרח מכאן, וזה התוצאה שאליה לאט לאט מגיעים האנשים. אין יותר מיואשים מה שבדור שלנו. כמה בעיות פסיכולוגיות ופסיכוסומטיות וחולי נפש וכל מיני, ובדיכאון כל העולם. לפני 100 שנה אפילו, היו אנשים שבכל זאת מסתפקים בכל מיני דברים, מה שיש להם. היום זה בעיה. בעיה. מה, לא היו סמים לפני 1,000 שנה? אף אחד לא היה צריך את זה. אפילו לפני 100 או 50 שנה. זה היה נדיר שהשתמשו בזה, רק התחילו, כן, משנות ה-50-60 במאה ה-20. לפני זה סתם היו ככה, מי שכן, כן, לא, לא, לא, זה לא, זה לא היה, לא היה אף אחד נמשך לזה. זה ממש מתוך שמתגלה הנקודה שבלב, ליד כל היתר הרצונות. ורצונות יכול להיות מלאים שם, בדרך כלל, בכלל כל הדברים האלה הם באו דווקא מארצות תרבותיות. איפה שימוש בסמים? אירופה, אמריקה, רוסיה, שיכולים למלות את עצמם פחות או יותר במשהו, כן? לא יכולים. תלמד, תעשה מה שאתה רוצה. הוא לא רוצה כלום. הוא לא מרגיש שום מלא. הארצות התפוקות, שנמצאים עדיין בהתפתחות קודמת, שלא כל כך נקודה שבלב אצלם עוד, עוד, עוד, עוד, עוד מהירה לראות להם את הריקנות, אז הם בעצמם עושים את הסמים האלו ומוכרים. וממלאים את עצמם על ידי כסף, באוכל, בטלוויזיה, בכל מיני דברים עדיין שקודמים להתפתחות האירופאית, נגיד. זהו. בעצמם לא צריכים את זה. הם מוכרים סמים ורוצים אוכל, ושם לא רוצים אוכל, רוצים סמים. אתה רואה? והכל, וזה לא טבעי, וזה לא טבעי, אלא מפני שנקודה שבלב מתגלה ומראה ריקנות בכל היתר הרצונות, ויתר הרצונות הן חזקות, רק הן ריקניות. אין מילוי מורגש בהן. יכול להיות אני מלך עם כל האפשרויות. אז מה שאלת?
1: שיש שתי כוחות אצל בן אדם.
0: אז שמתחיל להיות אצל האדם שני כוחות האלו, רצון להשפיע שהוא בא מנקודה שבלב, שהתחלה זה עוד לא רצון להשפיע, אבל, ורצון לקבל, אז הם ממש מביאות פיצוץ לאדם. עכשיו, זה מדובר במצב שלנו. בכלל בדרגות רוחניות, הרצון להשפיע הוא... אין דבר כזה רצון להשפיע. הרצון לקבל, המתוקן, אנחנו קוראים לזה רצון להשפיע. או אור שבא בתכונתו הוא רצון להשפיע. אור האלוקי. אבל סתם רצון להשפיע. רצון להשפיע זה בורא. בנברא, אם אנחנו אומרים רצון להשפיע, אנחנו מתכוונים או שזה רצון לקבל, שקיבל תיקון, להשפיע על מנת להשפיע, או אפילו לקבל על מנת להשפיע, כן? או שאור שמופיע בכלי, ומביא לכלי את התיקון הזה, אז אור הזה, הכוח הזה שכלי מקבל, זה נקרא רצון להשפיע. השפה קצרה, אז אנחנו מתבלבלים. אז זה שהוא אומר שיש שני כוחות באדם, הנקראים כלים דקבלה וכלים דהשפעה, אין כלים דהשפעה, בכלל, כלי דהשפעה זה לא, זה מושג מאוד מוזר. כן? חיסרון, כלי זה חיסרון. כן? חיסרון להשפיע. מה זה חיסרון להשפיע? זאת אומרת, זה אני ממלא אותו אם אני משפיע, אז אני עובד כדי למלות אותו. מה זה רצון להשפיע? רצון זה נקרא מקום. אז אנחנו כבר מבינים שכלים די השפעה, זה כבר מדובר על כלים האגואיסטיים, שקיבלו תיקון די השפעה, שהם ממלאים את עצמם רק על ידי שהם משפיעים. ואיך הם משפיעים? בזה שממלאים את עצמם. שאם הם לא ימלאו את עצמם, הם לא יכולים להשפיע. אז כדי להשפיע, זה מחייב אותם למלות את עצמם. זאת אומרת, שימוש במקום, בכלי, כדי להשפיע, זה נקרא כלים די השפעה. אז אנחנו כבר מדברים על נברא.
1: אמרת עכשיו שבגלל שמתגלה הנקודה שבלב אצל העמים התרבותיים, אז הולכים לסמים ולכל הדברים האלה. למה אני לא רואה שהנקודה שבלב מובילה אותם לעמוד הקבלה? אמרנו שהנקודה שבלב היא מודיש לבנת...
0: למה הנקודה שבלב בעמים תרבותיים, כמו שדיברנו, מראה להם בינתיים ריקנות? דרך חמישה חושים למלות את החיים שלהם, שהם ממלאים את עצמם בסמים רק כדי לברוח מהזה, והם מיואשים ולא יודעים ממש נמצאים במבוי סתום. אתה תראה כל אירופה לאט לאט היא תשקע, גם כן לא יהיה התפתחות. אין אומץ לזה, אין דחף. כל הארצות, בגלל זה יש כל הדברים, עלייה ירידה, עלייה ירידה. אתה תראה גם כן, כל האמריקאים שהם צועקים, אנחנו, פרוגרס ועבודה וכסף והכל, לאט לאט אתה תראה שכל העם לא רוצה לעשות כלום. זה לפי ההתפתחות. אז מה אתה שואל? שלמה הם לא מגיעים לקבלה, עוד לא הגיע זמן, עדיין הם מגלים את האפסיות שבמילואים די עולם הזה. עוד לא מגלים, זה רק התחלה. אבל רואים לפי כל הסימנים, התרבות כבר לא חשוב, הספרות כבר לא חשוב, ההתפתחות אפילו כבר לא חשובה. אפילו ביפן, אנחנו נראה את הדברים האלה. כל העולם הוא ייכנס לאיזשהו כזאת, אם לא היצרים מפחד, לא מלרחוש משהו, אלא מפחד על הקיום עצמו, אז העולם היה מזמן מתנווט. זה הדרך. ככה כמו האדם, גם עולם. אדם שמתחיל להרגיש שהוא לא יכול למלות את עצמו ונמצא במבוך כזה, אתה רואה אותו, ראית את עצמך גם כן קצת, תסתכל על אחרים. אין להם כוח, לא רוצים לעשות כלום, לא רוצים לעבוד, בשביל מה, מבולבל כמו משוגע, לא מוצא דרך, בשביל מה להתאמץ, מחפש משהו, עוזב את הכל, לא רוצה לעבוד ודאי. וכך זה כל העולם, לאט לאט. עד שיגלה שבכלל כל ההתפתחות היא... אז בשביל מה? לא, היום אנחנו יותר מאושרים מאלו שהיו שחיו במערות? במה? שיש לך 100 ערוצים בטלוויזיה? מי מסתכל בזה? אתה לאט לאט מרגיש בכל דבר ודבר שהוא לא ממלא. וזה לפני התגלות הנקודה שבלב, ממש בצורה ברורה. אבל זה כבר השלבים טובים, שלבים של התקדמות. שלבים מאוד ברורים. תראה איך תוך 100 שנה כמה אנושות קפצה. בהכרה של המציאות שהיא חיה בו. מה אמרתי? נו?
1: אמרת שאדם שיש לו נקודה שבלב, הוא מרגיש ריקנות בחושים הבהימים שלו. אז איך להיות, לא להיות בהתפעלות מהריקנות של הכלים של העולם שלנו?
0: אדם שמפתחים אותו לאט לאט מתחיל להרגיש ריקנות בכלים בהימיים, בגלל שנקודה שבלב מראה לו שהוא ריק. הוא יכול למלות את עצמו עם האוכל, עם תענוגים בימיים, עם כבוד, עם כסף, עם מושכלות. אבל יש ליד זה כלי יותר גבוה שמראה לו שהיא ריקה. ואדם מרגיש שזה הכל לא מספיק לו מה שהוא מילא את עצמו. כן? זה לפני שהוא מתחיל לטפל בעצמו על ידי הקבלה. שמתחיל לטפל בעצמו על ידי הקבלה, אז כבר מתחיל להיות שיבוש אחר. אז כבר מתחילים לסדר לו בפנים תנאים אחרים. אז הוא מתחיל לקבל שוב תענוג באוכל, ובנשים, ובמשרה אולי שלו, וכן כל מיני... זה כבר בא כעזר כנגדו. לפני שמתחיל ללמוד קבלה, לפני שבא זה תהליך טבעי שנותנים לו מלמעלה, אבל שמתחיל ללמוד בהתאם שכמה שהוא לומד, בהתאם שהוא משקיע כוחות, אז כבר מתחילים לעורר בו כל פעם חוסר איזון בצורה אחרת בפנים. ומתחיל פתאום במקום תשוקה לרוחניות, מקבל תשוקה לגשמיות. בדרך כלל זה למין, כתוב, שזה יסוד של כל התאוות שלנו. זה לפי שורש רוחני. אז מתחיל לזה לקבל במיוחד הפרעה. או לפעמים גם כן בעבודה, או בכסף, או בכבוד, או במושכלות, אבל זה כמעט ולא. כי הם, יתר התאוות, חוץ מתאוות מין, הם תאוות שהן תלויות בחברה. וכאן זה יש, אנחנו פעם נסביר אולי את זה גם כן, שאדם שמתקדם, אז מוציאים אותו בקשר עם החברה. כאילו הוא עם עצמו כל הזמן עסוק. ולכן אין לו בעיות של כסף, כבוד, מושכלות. אלא רק תאוות גופניות. הם במיוחד מה שמתעוררות בו. אבל בכל זאת זה כבר תהליך שונה. זה מלמעלה כבר מעוררים בו בהתאם לכמה שהוא משקיע בלימוד.
1: ההתגברות על הפרעות,
0: זה שכן יעשה? התגברות על הפרעות האלו? התגברות על הפרעות האלו זה היא נעשה בשכל, שאדם בשכל מחליט שהוא חייב למחוק את השכל שלו, ולעשות כמו שור לחמור, שור לעול ו... איך קוראים לו? איך? שור לעול וחמור למסע, כן? לא. ככה. מה שאומרים לי, אני אעשה. למה? מה שאומרים כנראה שהם יודעים, אני מבולבל, אני לא יודע. או אסור לי לשמוע מה שאני חושב.
1: עכשיו, האם תוספת
0: בהפרעות, עכשיו תוספת הדיוט? אם הייתי שומע מה שרבי היה אומר לי, אני עכשיו יכול לעשות חשבון כמה חודשים ושנים הייתי חוסך. זה... אבל אי אפשר. טוב להגיד שאיך הייתי. לא יכולתי לשמוע. אבל באמת, לכאורה, אם לראות זה כנגד זה, מה אתה אומר?
1: רציתי לשאול, האם תוספת בהפרעות האלה זה נקרא שתוספת הביאות?
0: תוספת?
1: הביאות.
0: של מה? לא, בת מיל... תדברו יותר, אני לא שומע טוב.
1: תוספת בהפרעות זה...
0: תוספת בהפרעות מביאה תוספת הביאות. אם אתה קולט את ההפרעות האלו, ואם אתה באמת עובד איתם. אבל אם ההפרעות האלו הן באות כהפרעות שאתה לא קולט איתם, לא מממש אותם, לא משתמש איתם, אז ההפרעות האלו זה שאם אתה מממש אותם, אתה עולה באביות, עולה דרגה בסופו של דבר. נופל יותר עמוק ואחר כך עולה יותר גבוה. אבל אם אתה לא רוצה את ההפרעות האלה, מלכתחילה מגביל את עצמך מהם, אז אתה נעשה, אז אתה יורד במדרגה, נעשה יותר זך. עוזבים אותך מה שנקרא, ויכולים להתעורר אליך מלמעלה, בעוד כמה זמן, כמה זה לא ידוע. זאת אומרת, במצבים שבאים לאדם כקשים, רצוי איכשהו להשתמש במצבים האלה.
2: אמרת עכשיו על זה שאדם צריך בשכל לבטל את השכל שלו ולעשות את מה שאומרים לו. אבל כלפי מה או מי אפשר לבטל את השכל וכלפי מה צריך ללכת בדעת? האם ניתן לעשות את הבירור הזה?
0: אולי דוגמה תיתן לי במקום שאלה. אני נמצא באיזה מצב, פתאום בא משהו חדש, כן? משהו חדש זה רע או טוב? בהרגשה שלי, אה? אז תגיד על מה אתה שואל, אני לא יודע.
2: לא, אבל מה, כלפי משהו בחברה, משהו שמופיע כ... כלפי מה אני צריך
0: להתבדל וכלפי
2: מה אני צריך להישאר
0: בדף
2: שלי
0: ו... יש לנו חברה. בחברה הזאת יש כל מיני חוקים בוא נגיד, כן? הסכמות. לאיזה מהם אני חייב להתבטל או חייב לרצות להתבטל? ולאיזה מהם אני בכל זאת צריך ללכת אולי בביקורת ולהתנגד ולדרוש ולעמוד על זה לשנות אותם. כי אם אני לא אתייחס בצורה כזאת, אז איפה אני ואיפה החברה? היא לא תשפיע עליי. אם אני נכלל בחברה בלי שום מאבק איתה, אז אני כמו עובר ומה יודע מה, הם לא ישפיעו עליי, אני לא ארגיש מהם שום השפעה עליי. השפעה מרגישים שזה בכוח נכנס וממש משנה, כן? כל התוצרת טובה היא באה משימוש בכוח אחד כלפי השני, כן? זהו. עד כמה שכוחות האלה מנוגדים ויותר חזקים, אז יש מזה יותר תועלת, יותר פירות. אז איך אני צריך אז להתייחס עכשיו לחברה? קודם כל, ודאי שעם שכל שלי ועם הלב שלי. במלואו. וכאן יש גישה מאוד מאוד ברורה וחדה. שבשום פנים ואופן, אני אסור לי לשנות משהו ממה שמוסכם בחברה, בלי שמסכימים על זה כולם. זאת אומרת, אני חייב להשתתף בכל דבר שדורשת חברה ממני, אמנם שאני לא מסוגל, בגרשיים לא מסוגל נפשית בזה, ואני לא מסכים, אני חייב איתם להשתתף, אחרת לא נקרא שאני בכלל בחברה, כן? ויחד עם זה אני חייב בדיוק לבדוק בביקורת ממש תבונתי ולרכז עיצות, סיכומים, ולהביא אותם לחברה ולשכנע, לעמוד על זה ולשכנע, אם זה באמת, לשכנע כמה שאפשר אותם. זה גם כן בחברה מקובלת בחוץ, כך רוצים לעשות. וכל אחד הוא, תראה, כנסת, כל הפרלמנט, בעצם זה חוקים ברורים. אין פה משהו שצריכים ללכת למעלה מהשכל ומשהו לעשות. למעלה מהשכל צריכים לקבל רק דבר אחד. עיקרון, שהולכים להתאים את עצמנו לכוח עליון. זה הכל. מזה לא סותרים. דבקות בהשם, זה המשפט הראשון שממנו, תוסיף לזה כל המשפטים האחרים, נבדוק זה שייך לזה או לא, ובהתאם לזה אנחנו נחליט, זה טוב לנו או רע לנו. זהו. אז אם אתה רואה בחברה איזשהו דברים לא טובים כביכול, שלא תואמים או לא תומכים בדבקות בהשם, אז אתה צריך טוב טוב לסדר את זה, 1, 2, 3, 4, להביא פסוקים, לדבר עם אנשים, להביא את זה כלפי החברה, ואם חברה היא באמת הולכת לקראת זה, אז כנראה שהיא תראה שזה יש מקום לשיפור. אבל שוב, משפט הראשון אתה צריך להתחיל, ולא בתור סיסמה, אתה יודע, צריכים להידבק בהשם ולכן צריכים להרביץ אותו, זה וזה וזה, או משהו וזה. אלא אתה צריך בצורה הגיונית מאוד, ברורה מאוד לכולם, לראות שיש פה שיפור, מקום לשיפור. רק בצורה כזאת, שאתה קושר את זה עם המטרה, אבל בצורה מאוד מאוד ברורה ופרקטית. לא איזשהו, אתה יודע, שם, להתחיל פילוסופיה. ופרקטית מה זאת אומרת? כי הוא אומר שבצורה מופשטת יכולים להרוס את כל העולם. כן? החומר שלא נמצא, הצורה מופשטת מחומר. צריכים על מנת להשפיע. מי שלא על מנת להשפיע זורקים אותו מחברה. או משהו כזה. מי שכאן אגואיסט הכי גדול, לא, אין לו כאן מקום. נכון? אגואיסט זה ההפך. כל מיני כאלה דברים. צריכים ללכת רק בצורה מלובשת בחומר. זאת אומרת, רק במציאות ממש, ממשית עכשיו, שיכולה להתממש והיא קובעת לנו. מה לעשות? כן.
3: הפרעות אפשר לחלק לשני דברים, לשני סוגים. אלה שמביאים תענוג ואלה שמביאים מיסורים. איזה מהם יותר קרובים? עדיפים או פחות עדיפים?
0: עוד שאלה, אני חושב קצת, כן.
4: אתה יכול לתת איזה דוגמה מה הרבי אמר לך ולא עשית?
0: איך?
4: מה הרבי אמר לך לעשות ולא עשית?
0: עוד שאלה.
3: מה זה הפרעות ומה זה להתגבר על הפרעות?
0: אתה רואה, אני חשבתי שיהיו שאלות אחריך, עקבותיך, אז לא אכפת להם. כן.
5: החמור הם סוגים עדיין, אז הוא אחת כל הזמן. בן אדם מתחיל לעבוד זה מאוד קל, אבל כל הזמן זה מאוד קשה. ושאלה איך הוא לקחת תקופות ואיך לעשות את זה, גם לשים אוכל לפניו, שגם לסגור...
0: כמו לחמור סוגרים עיניים והוא הולך, אתה צריך לסגור עיניים וללכת, כך אומרים. עכשיו, איך לסגור עיניים וללכת? רק שחברה יסחוף אותך. זה שאתה לא יכול בעצמך, אני מאמין לך. אמת? בצורה אמיתית, אין לי שום, איך להגיד, אין לי שום טענות אליך. אבל חברה, באמת, אם לא חברה, יש מצבים שאדם, או זמן, מה שלא עושה שכל, עשו זמן. אני יודע על עצמי ככה זה. היו לי מקרים שפגעתי וישבתי בבית ורבי מתקשר הביתה וצועק תבוא, ואני יושב ובוכה בטלפון שאני לא מסוגל לבוא. שאני לא מסוגל לבוא. אני מרגיש כוח הזה שעוצר אותי, אני לא מסוגל ללכת. והוא בטלפון אומר לי, מיכאל מיד תבוא. ואני אומר לו, אני לא יכול לבוא. אתה לא יודע מה, איזה כוחות רוחניים פועלים עוד. זה עוד חכה. לכן צריכים מראש לקבוע ממש צעדים שאפשר לנקוט.
4: אחרי שחתמתי על החוזה הזה מול החברה, והחברה מתחילה אחרי זה, אני קראתי את החוזה, ונראה לי שהחוזה הזה הוא חוזה שבאמת יקדם אותי בדרך, אבל אחר כך החברה מתחילה להמציא כל מיני חוקים שבלי נראה שהם מרחיקים אותי מהדרך. זאת אומרת, אחד מהסעיפים שאני חותם בחוזה זה שכל דבר שהחברה מחליטה אני צריך לקיים, או שאני יכול להביא ביקור את
0: האדם. או, אתה נכנס לחברה, לא בתנאי שאלו ואלו ואלו סעיפים אני מקיים, ואלו ואלו לא, ועל זה אני חותם. כן? זהו. אתה נכנס לחברה שאתה חותם על כל הסעיפים, ויש שם סעיף בין כל הסעיפים, שאתה רשאי לפעול לפי החוקים המקובלים, לשנות כל הסעיפים. פשוט, מאוד, בבקשה. תיכנס ותשנה. ואם לא שאתה נכנס לחברה ואתה רואה כל הסעיפים, איזה טוב ואיזה רע, אם במחרת אתה תראה שזה טוב וזה רע, כבר חתמתי. כן? לא. לקבל את החייב את הכל, לשנות את היכול, גם כן, את הכל.
4: אבל אם החוקים של החברה משתנים, איך אני צריך להגיד לזה? זאת אומרת, אני צריך לקבל את זה בתור
0: איזשהו... חוקים של החברה משתנים, האמת, בהתאם להתפתחות החברה. אם חברה קובעת לעצמה חוקים לא טבעיים, היא קודם כל או שעוקבת התפתחות שלה לזמן מה, או שהיא רואה במוקדם ומאוחר שמה שהיא קבעה זה פשוט לא בעל קיימה, לא יכול להתקיים. ואז אולי חוק הזה נשאר באיזשהו מקום רשום, אבל מי מקיים אותו? אתה יודע, זה כמו באמריקה. אסור לפיל לצעוק ברחוב. יש שם, נגיד, יש להם חוקים כאלה, כן? איפה באמריקה פילים ואיפה הם צועקים ברחוב. כל מיני, לא? אז אותו דבר כאן אצלנו. שקובעים איזשהו חוק לפי שכאן כך כתוב, זה יפה מאוד, אבל בחברה זה... לא, לא, לא. אבל בהחלט אני כל הזמן אומר שהדאגה לבדיקת החוקים שלנו פנימיים, זה בעצם דבר החשוב ביותר, כי בזה אדם בודק את עצמו. אבל הוא צריך להתייחס לחוקי החברה כמו לחוקים פנימיים שלו. שלפי זה הוא צריך בפנים להסתדר עם עצמו ולהתקיים עם עצמו. זה לא שקובע יחס שלי לאנשים שבחברה, זה קובע יחס בתוכי בין כל הכוחות ורצונות ותשוקות שלי. אז אני צריך קודם כל להסתכל על זה כמו על מודל איך אני רוצה לראות את עצמי פנימית. ולא שחיצונית שלי אני ועוד חבר'ה. אני ועוד חבר'ה זה איכשהו מסתדרים, הוא הם, אני, כל אחד קופץ למעלה, למטה, ככה, ככה. התקנון הוא קודם כל צריך להיות הפנימי שלי. לא צריך להיות הבדל בין תקנון חוץ ותקנון פנים. כן.
6: אדם בדרך כלל מתקדם על ידי חשירות. אם יש איזו חשירות של איזה עניין, אני מתאם את הכל. ואם פתאום אני בהמה ואין לי כבר חשירות, האם אפשר להתחיל על האדם, אותו אדם כדי בהמה, חוקים הבאימים? בוא נגיד עכשיו, תמיד אתם דוגמה, עשינו עם הזמנים האלה. כמה שדיברנו שחשוב לבוא בשלוש, לא, אף פעם לא, לא, לא יכולנו לעמוד בזה. עכשיו כמה לוחות, ואז כולם עומדים בזה. באמת כבר חודש כולם באים בשבת.
0: מבני מה?
6: מבני ש... כל נבושה, קינה, שהבן אדם יושב שם, ולא כל כך נעים.
0: זאת אומרת...
6: כל דברים כאלה.
0: אתם הפעלתם איזשהו אמצעים, שהאדם על ידי זה כן מקיים את החוק שקבעת מראש, אבל קודם לא יכול לקיים. אז טוב מאוד, מה אתה שואל על זה?
6: האם אפשר להשתמש הלאה בדברים כאלה?
0: ודאי, מה זאת אומרת? חוק שמדינה חוקקת, אחרי זה היא אומרת, אם לא יהיה לפי החוק הזה כך וכך, זה יהיה עונש מוות. אם פחות מזה יאפרו את החוק, זה יהיה 100,000 כנס. אם עוד פחות, זה יהיה על תנאי, וכן הלאה. זאת אומרת, מה כל העונשים האלה? בהתאם איך להכניס את האדם לאט לאט לתוך החוק.
6: בתקנון על כל חוק שקיבלנו עצמנו, צריך ממש לכתוב מה יהיה לאדם שאם הוא לא יקיים.
0: לא שמה יהיה לאדם אם הוא לא יקיים. מה יהיה לאדם אם הוא לא יקיים, זה חשבון שלו פרטי עם הבורא. כן? כי חוק, מה שאתם קובעים בחברה, הוא בעצם, אתם עוד לא יודעים עד כמה שהוא מקובל למעלה. זה עוד לא דיברנו על זה. הוא כותב על זה במתן תורה, שהנהגה שבאה על ידי העם, והנהגת הבורא, זה אותו דבר, איך להגיד את זה. שזה באופן טבעי ככה נעשה. מה שקובעים, בוא נגיד כך, מה שקובעים קבוצה או קהל גדול של אנשים, זה מתחיל להיות כחוק ההנהגה עליהם מלמעלה. אנחנו נדבר על זה, זה לא, אל תקבלו את זה סתם כאיזשהו ככה זה. נדבר. אבל מה אני רוצה בזה להגיד? בזה שאתם תנסו לקיים דבר הכי שנראה שטותי או לא כל כך חשוב מהתקנון שלכם, בזה אתם יותר מהר תבררו את התקנון. ותראו עד כמה שזה דברים שלא שייכים לנו, וזה כן שייך, זה יותר חשוב, זה פחות חשוב. אבל בסופו של דבר אתם עובדים על התקנון הפנימי שלכם או לחיצון, זה לא חשוב. אתם עובדים על זה כדי לברר אותו, ועל ידו, על ידי הבירור שלו, להתקדם. מה, איך אדם מתקדם? הוא מברר מדרגה איפה שהוא נמצא. אם המדרגה הזאת היא טובה, רעה, עד כמה, מועילה, לא, למה... למען עצמי, למען החברה, למען המטרה או כן הלאה, ומתוך זה שגומר בירור מתקדם למדרגה הבאה. אז לכן עבודה בתקנון זה דבר מאוד מועיל, אבל שכל אחד יבדוק את עצמו. אצלכם אם אני אגיד, גם כן יש בעיה אחרת, אם אני אגיד חבר'ה צריכים לדון על תקנון, אז אתם תעשו עכשיו ישיבות מעכשיו ועד לא יודע, כל הזמן תהיו בישיבות, בדיונים. זה צריך להיות עבודה פנימית אדם, ולא בלה בלה בלה. זה לא... בדיבורים שום דבר לא עושים. שום דבר לא נעשה בדיבורים. כלום. כן. אתה לא קיבלת תשובה? מה?
6: כמו שאמרת, יש חוקים בתקנות. אני אדם עכשיו, חשוב לי, אני מקיים. עכשיו לא חשוב לי, לא בורא, לא חושב מאף אחד, לא...
0: בזמן שאני נופל, אז ודאי שלא אכפת לי כל החוקים האלו, שבתקנון ואני בכלל לא רוצה להתייחס אליהם, ואז מי מחזיק אותי? רק חברה צריכה להחזיק אותי. חברה צריכה לחייב אותי, אפילו שאני לא רוצה, לקיים בדרגה שאני נמצא בה, את החוקים האלה. במצב שאני נמצא ברוחניות, אני רוצה לתמוך בחברה בבחינה רוחנית גם כן. אבל במצב שאני נמצא רק בבהמיות, אני חייב לתמוך בבחינה בהימית. בהימיות אסור שהיא תירת או תעלה. אני חייב להשתתף בחברה בצורה בהימית כמה שיותר. ולא מן הסתם, אני מספר לכם על כל החולשות שלי, שהיו כאלה זמנים, פעם אחת היה ככה, שאני לא יכולתי לבוא לרב. זה לא סתם היה מקרה, זה... אבל... זה יתברר, כן.
7: אני זוכר שגם לפני 5 שנים היה בתקנות, בוא נגיד, אסור לאחר לשיעור, וגם עכשיו אסור לאחר לשיעור. אז מה לכתוב בתקנון? איזה שינוי עכשיו נעשה? בוא נגיד, מבחוץ לא משנה כלום. בתקנון אנחנו חתמנו לפני 4 שנים, בוא נגיד, שאסור לאחר לשיעור, וגם עכשיו אסור לאחר.
0: אני אגיד לך, אסור לאחר לשיעור. אתם רואים את זה כמכשול גדול מאוד. בואו תעשו תרגיל. אני מציע לכם. משך היום, משך היום, אתם מתקשרים אחד לשני, אבל לא ככה שכל הזמן היו טלפונים ובלבול, זה גם כן, צריכים להוריד קצת את זה, ונראה לי שיש הרבה מדי דיבורים. לא לפי הצורך, סתם מיד מתקשרים. בא משהו, איזושהי מחשבה סתם ככה עוברת בראש, לפני שהיא עברה, במהירות האור, כבר מתקשרים. צריכים קצת גם בזה איפוק. אני שומע, זה, הנושא לדיבור בדרך כלל הוא כזה ש... תירגע רגע אחד וגמרנו, ואתה תראה עד כמה שזה לא... אז, אבל תתקשרו אחד לשני, או בטלפון, או סתם בדיבורים, על נושא חשיבות לבוא בזמן לשיעור ולהכין את עצמנו, להיות כאן נוכחים 2:55. כל אחד שישמע לאחרים, חבר'ה, אסור לנו לבוא יותר יותר מאוחר מ-2:55. תתחילו להכין את עצמכם לזה. אם אתה תשטוף את השכל שלך לזה, עם הידיעה הזאת, אתה תראה עד כמה שאתה תקיים אותה בלי שום בעיה. בלי מאמץ. אתה לא תוכל לא לקיים אותה. תתכנן את עצמך במוח לזה. תראו, זה תוך שבוע תנסו ותראו שזה נכון. אני אגיד לך רק דבר אחד. יכול להיות שקרו לי אולי 5 עד 10 מקרים, גם כן לא חושב, שאיחרתי לשיעור. אי פעם. גם לא חושב. אם כן, זו הייתה סיבה מוצדקת במשהו. אני לא זוכר את זה. אני אומר לך ברצינות. לא אכפת לי לא אישה, לא ילדים, לא כלום. איך שרבי סיפר את זה פעם ראשונה ששמעתי ממנו? אומר, כבר מאוחר, כבר חושך ברחוב, בחוץ חושך, אני הולך לישון. זה כל כך, ואני הייתי רגיל, אתה יודע, 12:00, הולכים לישון. זה כל כך, ככה נער אותי טוב בפנים. זאת אומרת, 6 שעות לפני שאני חושב שצריכים ללכת לישון, הוא כבר חשב ללכת לישון, ב-19:00. אם היית 3 ימים במקום להתפלפל כאן, לפחות 3 ערבים בשבוע בבית, ומתוכם 2 פעמים הולך לישון ב-19:00, היה יותר טוב גם לבית וגם לך וגם לחברים. היית פחות מעסיק גם כן את כולם עם השטויות שלך, ואת עצמך, ואת אישה, ועם כן כולם. אתה יודע, שינת רשעים טוב להם וטוב לעולם. אני אומר ברצינות. אתם לא שומעים מה שאני אומר לכם. תעשו עבודת השם בשינה. ניסים, אתה ממש, נו.
8: אני כותב במאמר שיש יראה מהעולם הזה, מהעולם הבא, ויש יראה שיראה שמיים. עכשיו, וגם אנחנו רואים בתקנון, יש דברים שמפעילים באמצעות פחד. זה יכול לקדם את האדם על זה שאני עושה דבר מפני פחד. הוא יכול לתת לו התעוררות, או שזה סתם דבר שאין צורך בו.
0: אדם צריך להשתמש בכל הכוחות שיש בו, ובמיוחד בפחד, כדי להגיע למצב הרצוי. אין לנו שום נטייה הגרועה ביותר שלא נבראה לצורך להגיע למטרה. הגרועה ביותר מה שאתה יכול, שאתה מתבייש אפילו לעצמך להגיד שיש לך את זה. אין שום דבר שנברא סתם. שימוש בה לא נכון בנטייה הזאת, יכול להיות. אבל שום דבר לא נברא סתם. אנחנו חושבים שיש איזשהו בעיות אצל בורא שלא ברא הכל בצורה מתוקנת. יש איזשהו משוגעים, יש דיסלקטים, כן, אוטיסטים. יש אנשים עם כל מיני מחלות, אני סתם לא, כבר לא מדבר. אני מדבר כבר על בעיות יותר ככה. אנחנו חושבים שיש בזה איזשהו מין עיוות. זה לא עיוות, זה הנהגה שהיא עושה את הפעולות האלו בצורה עקבית ומאוד חכמה. ואחר כך זה יתגלה למה דווקא על ידי זה שיש לך נוזלת, או מישהו נולד שם עם סטייה רוחנית, מרוחנית, זאת אומרת פסיכוסומטית איזה. אז איזה תיקונים זה עושה? אז לא להסתכל לכן על האדם שהוא מתאים, לא מתאים באיזושהי צורה, אלא רק להסתכל לפי דרגת בישולו להיות איתנו. ודאי שצריכים להשתמש בכל האמצעים העומדים ממש, או אם הוא לא מפעיל את הפחד על עצמו, שהוא יוכל, שאם הוא לא יבוא ללמוד, אז לאט לאט יתנשר, כן, איך להגיד, מהחברה, אה? ינשור מהחברה, כן? יצא, ייפול. אז אם הוא לא מודה בזה, אז אתם צריכים לבוא אליו ולהגיד, חביבי, עוד שלושה פעמים אתה מאחר, אנחנו פשוט זורקים אותך מהקבוצה. תבוא ללמוד מתי שאתה רוצה, אבל יחס אליך, אתה תראה איזה יהיה יחס. כמו למישהו שסתם בא היום ולא יודעים הוא בכלל מי הוא, מה הוא ואיתנו הוא לא. ואתם צריכים כך להתייחס אליו. להתחיל להתייחס כך בזלזול. ואני מראה לכם את זה. מה, כמה פעמים אמרתי על רמן או על ברצ'נסקי? לפני כולם אני אמרתי לכולם, איך אני מתייחס אליהם? סתם? אתה חושב שזה יפה מה שאני עושה? אבל אין ברירה. ואתם לא לוקחים דוגמה ממני. אתם דווקא רומא, אתה בסדר, לא חשוב, זה יעבור. מה זה יעבור? תנו לו עוד יותר מכות ממני. מה שמותר לך לי לא כל כך. מה, אתם מלטפים אותו. זה כמו אבא נותן מכה, ואמא עשה את ההפך, מקלקל את כל המעמד של אבא. נו, אז ילד יותר סובל, בסופו של דבר. ואני לא סתם עושה את זה. תתחילו להתייחס אליו כמו ש... תראה איך שהוא יושב, ונסתכל עליי ככה. לא, לא, תשב כמו שרגע לפני זה. אתה חולה, אני יודע שאתה חולה. זהו. אתה דוגמה, טוב מאוד, יש לך שכר, לפחות זה. לזה שאתה דוגמה, כן? זהו, תתייחסו, תתייחסו.

0: עליו בבוז, ממש. אתם תראו איך שזה עובר, איך שזה עוזר. הוא יבוא או לא יבוא מחר, בשתיים הוא יישב כאן, עוד לפניי. אתם לא משתתפים, לא משתמשים במה שיש לכם. מחברה הזאת, איך אפשר לגדול בחברה כזאת? אני אומר ברצינות, אני לא יודע איך גודלים כאן. היחס הוא כל כך, כל אחד כיסוי תחת, זהו, גמרנו, לא צריך יותר. נו. יש כמה אנשים שדואגים איכשהו אולי להתייחס אחד לשני לפי ההשתתפות בחברה. רק כמה יש כאלה? היתר זה בשיעור כמו בשיעור, אחרי שיעור כולם חברים אותו דבר. למה כולם חברים אותו דבר? למה אני צריך להיות מחובר עליו יותר ממה למישהו אחר, כמו נגיד למריק, שהוא משתתף כל פעם ועושה כל הזמנים וכל הדברים וכל כך משקיע בחברה. אני רוצה להיות דבוק לאיש כזה יותר מאשר לאיש הזה. ואצלכם אין את הדיפרנציאל, איך להגיד, השוני ביחס. למה אין שוני? מצד אחד צריכים לעזור, מצד שני צריך להראות שבשביל מה להיות בקשר עם כאלו. זאת אומרת, לא לעזוב אותו, אבל לא להיות נפשי בקשר איתו, אלא להראות לו הפוך, שאתה מתייחס אליו כמו לרחוק. איפה חברה עושה את זה? רק אני כאן לפני כולם עושה הצגות. בחרתי שני אנשים, אחד ושני, ועליהם אני כל הזמן עושה את זה. אני לא רואה מצדכם שום דבר. זה לא טוב. איזה כוחות אתם מדברים שאתם מפעילים? זה כוח הכי גדול. תשתמשו בבושה, בקינה, תשתמשו בזה. זה משפיע הכי טוב. אוהו, אתם יודעים מה זה נידוד בחברה, איך להגיד, כן?
1: נידוי.
0: נידוי בחברה. חרם. חרם, כן. אוהו. בסופו של דבר, שום דבר לא משפיע עליו, תגידו, רמה, אנחנו לא רוצים שאתה תבוא לכאן. עזוב אותנו. שב בבית, יש לך כאן איזה מין חובות, איזה מין זה, בוא נגמור חשבון. חופשי. וזהו. אף אחד לא מדבר, אף אחד לא פונה, אף אחד לא עונה על הפניות שלו, שום דבר. תראו מה שקורה עם אדם. הוא ירגיש מה זה חברה ומה הוא מאבד. תשתמשו, מה זה? אבל בעדינות ודאי. לא... אבל תתחילו ממשהו לפחות. אתם צריכים ללכת מההנחה שאף אחד לא רוצה לציית לחוקי החברה, שלאף אחד לא אכפת כלום, שכל אחד חלש ולא רוצה שום דבר לעשות, ואיך דווקא מכאן להפעיל את העזרה לאדם. ואתם מתייחסים לכולם שכולם משתתפים, כולם עושים, כולם זה. טוב.
2: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
3: טוב, זה לא יודע איך לסכם כל כך. נדבר על המאמר. יותר פשוט. המאמר היה מאוד יפה, והרב גם סיכם את זה מאוד יפה, על כל התהליך שאדם עובד, עובר מגילוי הנקודה שבלב שלו, שמתחיל לגלות לו מי הוא באמת, ומתוך כך רוצה לצאת מהטבע הטבעי שלו, ולבחור בהשפעה. בשביל זה שני החוקים האלה,

0: עצם זה שאנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו פוגעים בעצמנו, ואנחנו לא משתמשים בכוח הקבוצה כדי לתקן את זה, אנחנו מקבלים את זה ככה, וזה ככה זורם איתנו שנים, ומתייחסים לכולם כמו כולם. היום שמענו משהו שאולי לא רוצים לשמוע, אבל שמענו, בתקווה.
1: ובאופן כללי יש לנו פה את התהליך של הרצון לקבל, של איך אנחנו מתקנים אותו, להשפיע, על מנת להשפיע הרצונות הזקים יותר, אחר כך איך מתקדמים לרצונות הגדולים יותר של לקבל על מנת להשפיע.
2: כן, ולפי המאמר שלמדנו, זה באמת כל התהליכים של הרוחניים שהבן אדם עובר, מהשבירה, רצון להשפיע על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, כל התיקון, זה מצד אחד. מצד שני, שמענו את הרב עם כל מיני עצות, איך להתנהג בחברה, מה עושים בחברה, אבל עוד פעם זה מחזיר אותנו לנקודה שפעם לא היה קהילת לומדים או משהו כזה, היה חברה וכולם מתנהגים בצורה מסוימת או רוצים לה. אז הרב הביא כמה דוגמאות, ואנחנו גם כן צריכים לשבת ולדון בדוגמאות שלנו, מה קורה עכשיו.
3: עיקר לזכות לכירים דהשפעה, זה מעבר המקסום, ואדם מגיע בסופו של דבר שזה היקר שלו, והוא מוכן לעזוב הכל בשביל להשיג את זה.
4: הוא דבר לגבי החברה, שאנחנו צריכים לקבל את כל מה שהחברה אומרת, אבל אנחנו כן יכולים לשנות, כן יכולים לתת ביקורת, אבל שינוי אפשר לעשות בתנאי שכולם מסכימים על זה.
5: אני שמעתי שנקודה שבלב שמתגלה היא מראה על הריקנות שיש באדם. ובמצבים שבאים לאדם כקשים, צריך איכשהו להשתמש בהם. או שמעתי שדבקות בעליון זה משפט שמתחילים ממנו. ובסוף הוא אמר יפה, תעשו עבודת השם בשינה.
6: כן, היה יחס מאוד יפה לחוקים של החברה. יש פה כנראה הרבה דברים, אבל משהו, נקודה אחת יפה, זה שהחוקים והתקנונים כביכול שאנחנו קובעים בחברה, לא צריכים, לאו דווקא צריכים להסדיר את היחסים בין החברים, אלא זה חוקים שצריכים להיות כמו חוקים פנימיים אצל האדם, שהאדם יכול לבקר את עצמו ואיזשהו מין כלי לבדיקה, האם אני בכיוון הנכון, האם אני, היחס שלי הוא נכון, אני פועל בצורה נכונה, ובהתאם לזה הוא יכול כאילו לתקן את עצמו, לתקן סטייה של עצמו בתוך החברה.
7: כן, והנושא היום זה רבש אמר, זה, וזה נקרא מעשים טובים, מעשים טובים, ולתועלת עצמו אינו רוצה שום זכה, וכל הזכה שהוא מקווה הוא רק שיהיה לו היכולת לעשות מעשים, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא.
8: נעבור לשיר ביחד שיר.

טוב, שלום לכל החברים, החברות, או נכון יותר להגיד לכל העשיריות. אנחנו היום יחד בבונים חברה רוחנית, ספיישל בונים חברה רוחנית. אנחנו אחרי כנס העשיריות, או כן, איך שקראנו לו, מתכנסים בעשירייה, זה שם הכנס שעברנו, כנס קבלה לעם העולמי. 800 עשיריות, עשיריות של גברים, עשיריות של נשים, בכל רחבי העולם, יצאו יחד לחיבור מאוד מאוד מיוחד, לשיעורים משותפים, לסעודות משותפות, לישיבות חברים משותפות, לטיולים משותפים. העיקר שיתוף, המון המון התקרבות באוויר, הרגשה של התקרבות, של קרבה, של חיבור, ואנחנו רוצים להודות לבורא בראש ובראשונה, שנתן לנו לעבור כזה תהליך יחד, שהראה לנו את העוצמה הזאת, את הכוח שיש בה, בעשירייה, ובואו נודה לו, נוסיף בהודיה יחד, בזמן שנצפה עכשיו בקליפ הסיכום של הכנס ששי לבנת והחברים ערכו. בבקשה.

0: טוב, לחיים לכולם. אז כמה מילים על כנס הסיריות, בכלל איך הוא התחיל, איך התחיל הכנס הזה. אז באמת, אני חושב זה היה משהו כמו לפני שנה בערך, היינו בנסיעת הסירייה, היינו בקרם מהר"ל, וככה ישבנו ודיברנו, ומשום מקום מיכאל בא עם יציאה שכזה דבר כולם צריכים להרגיש. כל הסירייה חייבת להרגיש את החום שנוצר מכמה ימים שנמצאים יחד ופשוט נמצאים יחד. זה הסיכום, שנמצאים המון שעות משותפות ונמצאים בטיולים ונמצאים בשיעורים ועושים סעודות ופשוט לא נפרדים. לא משנה מה קורה, מתחילים את היום, מסיימים את היום וקמים למחרת ויש עוד יום. וזה רק ממשיך וממשיך. ועם הרעיון הזה, לאחר מכן פשוט היה אפשר לראות איך הוא לקח אותו והכניס אותו לכל מקום שאפשר. וחייב במציאות שהדבר הזה יתגשם. והיה אפשר לראות בתהליך שהיה המון ספקות. האם זה יעבוד, האם זה לא יעבוד, איך יסתדרו, מה יעשו, אולי נעשה את זה יום אחד, אולי לא כולם, אולי רק חלק, זה מתאים למדינה הזאת, אולי זה לא מתאים וכו'. אבל היה אפשר לראות שאחרי שכולם הסכימו שהולכים על זה, ושמים בצד את החששות ואת הספקות, ומאמינים ברעיון ובכיוון, אז אני חושב שאין הסירייה אחת היום בעולם שיכולה להגיד שהכנס הזה היה מיותר. ממש, מכל שיחה שזכיתי לקיים עם חברים ביומיים האחרונים, אין הסירייה אחת שלא אומרת שזה היה מושלם, שזה היה הכנס, פשוט הכנס. וממש, זה אפילו הדבר המדהים, אפילו אצל נשים שהיה להם ספקות, איך הם יוכלו לקיים כזה כנס? כאילו, איך זה יסתדר להם? וגם הם יצליחו לקיים כזה כנס בכל הימים, ועם כל האינטנסיביות והשתתפות. וזה פשוט מראה שאנחנו כחברה לוקחים רעיון והולכים עליו יחד, אז אנחנו פשוט מאפשרים לבורא לסלול לנו את המסלול, ולייצר מציאות שפשוט מפתחת אותנו רוחנית.
1: כן, אז ככה מורגש שאנחנו עדיין נמצאים כולם תחת איזה עננה כזאת, עוד לא התאוששנו מהכנס המופלא שעברנו, ובאמת קרו הרבה מאוד דברים בימים האחרונים לכל הסירייה. כל הסירייה, מה שיפה, שכל הסירייה עברה את הכנס בצורה קצת שונה, היא בחרה גם איך לעבור אותו, היא בחרה את התכנים, היא בחרה את האווירה, את התפריט, את המינון, באיזה צורה לעשות את זה, איפה לעשות את זה, איך לעשות את זה, וזה דבר מאוד מאוד מיוחד מצד אחד. מצד שני, כל הסיריות עשו את זה יחד, אז יש פה איזה מין יחד משותף, שגם אם הוא לא קרה בצורה פיזית, כולנו חווינו אותו וכולנו הרגשנו אותו. יש עוד הסיריות שיצאו כבר בעבר לכאלה שבתות או סופי שבוע או ימים משותפים, ואני חושב שכולם הרגישו את ההבדל, כי זה אחרת כשהסיריה עושה את זה רק הסיריה, ופתאום שכשכל הסיריות בעולם עושות את זה במקביל. יש משהו באוויר שהוא מאוד מאוד מאוד חזק. וראינו המון דברים מיוחדים בתהליך הזה, ואנחנו רוצים עכשיו קצת לנסות לאבד את מה שעברנו, כי ככה זה מאוד חשוב גם להמשך וגם לשמר חלק גדול מהדברים לתוך הסירייה. הרעיון היה מאוד מאוד פשוט, לחזק את הסיריות, שכל הסירייה יהיה בעוגן מאוד מאוד חזק, שהיא תהפוך להיות משהו שמחזיק את האדם בדרך הרוחנית. אז מה שאנחנו רוצים עכשיו זה שכל הסירייה תעשה סיכום לעצמה. יכול להיות שכבר חלק עשו, אבל פה עכשיו בוא נעשה את זה יחד. מה הסיכום המשותף שלנו? מה הסיכום המשותף שלנו מכנס הסיריות? מה אנחנו רוצים לקחת ממנו להמשך העבודה שלנו באסיריה, ובכלל, איך אנחנו מסכמים לעצמנו, לאסיריה שלנו, את הכנס, בואו נעשה את זה בסדנה, אחריה נרצה לשמוע התרשמויות בכלל מכל האסיריות, אלה שכאן, אלה שבעולם, קצת התרשמויות מכל מיני סוגים, כדי שנתקלל ביחד מהאווירה המיוחדת שכל אסיריה עברה. אז שוב, שאלת סדנה, מה הסיכום המשותף שלנו מכנס האסיריות, ומה ניקח ממנו להמשך העבודה שלנו באסיריה? סדנה, 7 דקות, בבקשה.
2: כן, הכנס הזה היה בהחלט פריצת דרך, ואם זה היה לפני כמה חודשים יותר מורגש כמשהו חדש שלא בדיוק נעשה, או פחות לא באינטנסיביות ובכמות הימים והארגונים שעשינו, אז עכשיו שלאחר הכנס אנחנו, יש לנו כאילו שקוע בתוך לבבנו התחושה שעשינו משהו שהוא לא נעשה אף פעם, משהו חדש, ועברנו אותו ביחד, מין כזאת קלחת, עבודה אינטנסיבית, נונסטופ שעשינו ביחד, ושכולנו היינו חלק מזה. כל אחד לתן את הסומסום שלו, כל אחד לתן את התרומה שלו, והיום אנחנו כבר מסתכלים אחורה ואומרים, עשינו את זה. זה לא משהו שהוא היה מפחיד כמו חצי יום או יום, אלא ממש היינו 3 ימים. אני יכול להגיד שהיה לי חששות איך אני עם החברים 3 ימים, כמה אפשר להתמודד עם החברים, ואיך אתה כל הזמן, כל הזמן להיות בעבודה פנימית או בנתינה או בתורנויות, איפה השקט, איפה אפשר קצת, אז שכולם עושים את זה ביחד וכולם תורמים, עשינו משהו שהוא מאוד מאוד גדול.
0: כן, זה באמת דבר מאוד מיוחד, מה שעשינו. מרגישים באמת איך הייתה פה עבודה של כל כך הרבה אסיריות, כל אסירייה בעצם לקחה אחריות ומימשה עקרונות של המקובלים, ולא חיכו למשהו ככה מלמעלה ש מראה להם מה צריך לעשות, אלא באמת מהרבה נקודות שבעולם מימשו את הקשרים החזקים ביניהם, וגם אצלנו באסירייה, ובאמת הורגשה האחריות כלפי האסירייה, כמה כל אחד חשוב, כמה אנחנו רוצים להשקיע בזה יותר, כמה חסר עוד להוסיף כל פעם יותר בחיבור, איזה נקודות אנחנו צריכים עוד לשפר. זה באמת מעבדה כזאת שכל פעם שאנחנו מתמקדים בזה, רואים שבאמת זה המקום האמיתי של העבודה הרוחנית שלנו.
3: אוקיי, לגבי הצד הפיזי של הכנס שעברנו, אפשר לעשות ימינה, שמאלה, הבקראונד הוא לא משנה. יכול להיות אוהל, מלון, כל מקום שנבחר, מה שנעשה תמיד יהיה טוב. מה שלי נראה שעברנו קפיצת דרך אדירה, זה בגילוי הרשעים. במין החלטה פנימית שאנחנו מסוגלים להתמודד עם שינוי דעות, התנגדויות, כל מיני מצבים שרואים את השבירה לפנינו, ומעל זה גם למדנו אחרי זה לקחת את עצמנו ולכוון עוד הפעם למטרה, עוזבים את כל הדברים הלא חשובים ומתכוונים למטרה, אור המחזיר למוטב, השיעור, הכתבים, ומה באמת מקדם אותנו.
4: סיכום שדברים כאלו שאנחנו כל כך הרבה מדברים עליהם, איש אחד בלב אחד, חיבור, עזרה, אהבה, צריך לפחות פעם אחת להרגיש את זה בפועל, לפחות על הקרקע, אדמה.
5: אני חושב שזה באמת הכנס הכי חזק שהיה אי פעם. אני באופן אישי חשבתי שמזמן שכך זה צריך להיות, זה הכי טבעי, הכי נכון. לא מתעסקים בדברים צדדיים, מתעסקים באמת רק בחיבור, רק בעבודה פנימית. ואני מקווה שיאמצו את זה גם לכנסים הבאים. ואם לא, אז לפחות אנחנו נעשה את זה כמה פעמים בשנה.
6: באמת, הכנס היה מאוד חזק. הייתה פתיחת לבבות. וכמו שאנחנו הלכנו לכיוון המערה בשביל, ביחד, אז שביל הוצר, וביחד היו עוזרים אחד לשני. וזה היה מאוד מדהים, חזק, מועיל, שנלך ביחד לקראת הבורא, לקראת המטרה. זה היה מאוד חזק.
7: כן, ניב כותב, לא יכול לדבר, כותב, על כל פשעים תכסה אהבה, גילינו איך כל חבר פועל להשגת המטרה, ולמרות שנראה שיש סתירות יסודיות בינינו, גם התברר שרק פנייה לבורא יכולה להשלים אותן. ובכיוון הזה חשוב גם להמשיך, תמיד להצדיק את החברים ולפנות לבורא לעזרה.
8: כן, וכל חבר קיבל את החיסרון של החברים כחיסרון שלו. זה היה מאוד מיוחד. דוגמה, כדי שחבר יכול לשמור שבת, החברים בישלו כבר לפני השבת ולא השתמשו בחרב. החברים הראו את הגדלות שלכם. זו ממש מדרגה חדשה.
2: כן, אני חושב שבאמת השגנו דרגת חיבור חדשה. עצם זה שהיינו כל כך הרבה זמן ביחד, למדנו ברמה הגשמית להכיר אחד השני יותר, ברמה הרוחנית יותר לפתוח את הלב, יותר להתקלל, יותר שמחה, שמחה מחיבור, שמחה מהמטרה. באמת גילוי כל אחד עד כמה הוא גדול, מיוחד, כמה הוא ממש נצרך בעשירייה, כמה יש לו את החלק המיוחד שלו בעשירייה, וכמה כל אחד מוסיף את הצבע ואת הגוון שלו, כמו ספירה ממש, לתוך העשירייה, וכמה אי אפשר בלי אף אחד. שהכל מסודר וכולם בכוונה, אז אתה ממש מרגיש שהבורא ניהל את האירוע. כל אחד נתן את שלו, ולמי שניהל את האירוע, זה הבורא. הוא בטח עשה את זה, כמו שאנחנו יודעים, בכל העולם, בכל העשירייה, ויחד כולם.
0: כן, ואנחנו רואים שכל אחד יש לו את הצורת חיסרון המיוחדת שלו. ואנחנו בעבודה שלנו רוצים לאפשר לכל אחד לממש את החלק שלו כלפי העשירייה, וצריכים תמיד למצוא את המרכז הזה המשותף, שבו אנחנו כולנו מתקללים מכל החסרונות האלה, ויודעים לעבוד איתם נכון, לקבל אותם נכון, ולראות איך כל אחד מוסיף למדורה המשותפת הזאת שלנו.
3: כן, הייתה הרגשה בכנס הזה, אני לא יודע איך משפרים את זה או לא, אבל שהבורא מנהל אותנו, אין ספק, מהפלוף של רומן עד קריאת ההכנה לשבת של מיך.
9: טוב חברים, אז באמת ככה נראה שיש הרבה התרשמויות, למרות שבילינו די הרבה זמן יחד בימים האחרונים, אבל בכל זאת יש הרבה סיכומים. אז בואו נשמע, אנחנו רוצים לשמוע עכשיו
1: התרשמויות מכל מיני סוגים וכל מיני מינים, כל אחד או באופן פרטי או כעשירייה, מה עברנו? בוא נשתף את החברים, כי זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו רוצים להתקלל, לא נכחנו פיזית יחד, רוחנית נכחנו יחד, אבל כנראה שפיזית לא. אז בואו נרים ידיים, ונשתף. קדימה, בלטיה 3, בבקשה. בלטיה 3.
10: Да, друзья, доброе утро всем.
11: כן, חברים, בוקר טוב לכולם. תודה ענקית על ההזדמנות שנתתם לשתף. אנחנו גם עברנו כנראה מה שכולם עברו. תודה ענקית על הרעיון, הקונספט של הכנס, זה מאוד גיבש אותנו. זה ממש היה עניין, מהלך היסטורי שלנו, של הסירייה שלנו, שכולנו נפגשנו בהרכב מלא. כל חבר היה מאוד פעיל. וחברים התגלו בצבעים חדשים, גוונים חדשים, וכשעשינו שיתוף עם עוד עשיריות, גילינו שעברנו מצבים מאוד דומים, גילויים דומים, ומאוד התעשרנו, וממש הרגשנו עצמנו כחלק מאוד חשוב בכלי העולמי, הרגשנו כמה אנחנו יכולים להשפיע זה על זה ולעזור זה לזה. תודה ענקית לחיים.
1: תודה. טורונטו 1, בבקשה.
12: Okay, friends, thank you very much. Thanks to the Creator, to all the people in...
13: תודה רבה, חברים. תודה לבורא. תודה לכל החברים בפתח תקווה שעבדו קשה כדי לתמוך בנו. דבר אחד זה שאנחנו הרגשנו את כוח החיבור. כל חבר התבטל, תמך, הגביר את חשיבות המטרה, ומהכנס הזה אנחנו לוקחים את הצורך להמשיך באותה רוח ביום יום, לתמוך בחברים, לחזק את חשיבות המטרה, להפוך כל הפרעה להזדמנות לחזק את הקשר בינינו, וזה ממש נתן לנו ניצוץ של איחוד וחיבור, ועכשיו אנחנו צריכים לגדל את זה בינינו. לחיים, חברים.
1: לחיים. אלמתי, בבקשה.
14: כן, הרגשנו ביטחון גדול בכנס, ביטחון שנבע מכל חבר, כמה שכל חבר הוא ייחודי. אנחנו כל העשירייה, 11 חברים, התאספנו מחוץ לעיר בצורה פיזית, וסיכמנו שעלינו להמשיך ולהיפגש פעם בשלושה חודשים, כל העשירייה באותו הפורמט, בלי כנס רשמי, אלא אנחנו עצמנו, כמו עשיריות בפתח תקווה. ואנחנו, היו לנו כל מיני קונפליקטים שיצאנו מהם מאוד מהר, והמשכנו להתקדם, בזכותם עלינו מעלה, וגם ביררנו שאלות שנמשכו, שלא הצלחנו מקודם לברר, ובאותה עלייה והתרגשות שהייתה בכנס, כן הצלחנו לפתור את כל השאלות. לחיים.
1: לחיים. גיא, דיין.
15: כן, אנחנו משתתפים בהרגשה שהכנס הזה זה הכנס הראשון. מה שכן, ביום השני, ביום הראשון זה היה ממש התעלות, חיבור מצורה שאף פעם לא הרגשנו. ביום השני כצפוי התגלו הרבה מאוד רשעים, ואני חושב שהכנס היה צריך להיות שלושה ימים, לא כאופציה אלא כחובה, כדי שייתן לנו אפשרות ביום השלישי לחסות על זה באהבה. יש לנו עכשיו עבודה בעשירייה לעשות את זה בינינו, אבל לאבא אולי כדאי באמת שהכנס יהיה שלושה ימים, כדי לאפשר לנו לעבור את כל המצבים האלה באותה סיטואציה. לחיים.
1: לחיים, תודה. עוד חברים? כן, אורן, בבקשה.
16: כן, היה כנס מאוד מאוד עוצמתי, גם מזדהה עם מה שחברים סיפרו על היום הראשון, שהיה חיבור מאוד חזק, ואז יום שני, זה היה מתוכנן האמת, הבאנו ככה נושאים שהיה לנו בירורים עמוקים לעשות בעשירייה, ושם היה ממש, העשירייה שלנו אף פעם לא הייתה בכזה מצב נרגש, נקרא לזה, ויצא בירורים מאוד מאוד חזקים, ברוך השם יצאנו עם הסכמות, התחלנו את תרגיל ראש הסירייה רק בכנס, תודה לאל, וגם קבענו את כל המסגרות של החברים, עשינו ערבות סביב שיעור בוקר, היום אחרי הרבה שנים, פעם ראשונה 12 חברים הגיעו לשיעור בוקר, וזה אושר גדול, תודה.
1: תודה לבורא. סשה, הבאי, בבקשה.
17: כן, קודם כל הודיה, זה מכל הסירייה, על ההתארגנות הזאת, על הנושא, על הצורה, על התכנים, זה מעולה. ואצלנו היה מצב לא פשוט, שנכנסנו בכנס, ובכנס זה עזר לנו, היו, כמו שחברים כבר חלקו, המון המון המון, מיליון ואחד דברים שעברו, אבל כסיכום, הכנס עצמו, מכת הכנס, עזרה לעבור דברים, פצעים וברורים, שהיו מצטברים חודשים, וחלק מהם שנים, והם פתאום קיבלו חלק את המסלול, את לא שפתרון כבר מוכן, אלא מסלול ונגישות, וחום של החיבור התחיל לפעול כפועל. זה דבר שעוד היה נוספת, ושוב, תודה על הדבר הזה.
1: תודה, סשה. יורם רטר, בבקשה.
18: כן, עלה עכשיו, וגם דיברנו בסוף הכנס אצלנו, העניין שאנחנו לא הכנו בעצם את חומר הלימוד, נכון? את השיעורים הם יצאו מהמרכז פה, מפתח תקווה, ותהינו אם כדאי שבכנס הבא נניח אנחנו נכין ממש את כל חומר הלימוד, את כל השיעורים, אולי יותר שיעורים. אפילו איתך, אבי, הוא זוכר, דיברנו על איך מכינים את רוח הכנס, איזשהו קו מנחה, ויכול להיות שגם צריך קצת לתרגל את זה, יש חברים שיש להם ניסיון של הרבה שנים בהכנת חומר לימוד, אז אולי זה המדרגה הבאה, שיותר ויותר חומר הלימוד ממש יעבור באמת להכנה של הסירייה.
1: יורה.
19: קודם כל שלושה דברים, דבר ראשון זה הודיה גדולה ענקית לבורא, שפשוט פירגן לפיטי 2 בצורה שלא הכרנו מעולם. וכאילו אחרי ערב של יום ביום חמישי שעשינו מדורה, שרפנו את עצמנו. אז אפשר להגיד מה אפשר עוד להוסיף לשלמות שכזאת. ביום שישי הייתה עוד יותר שלמות, וביום שבת זה בכלל אפשר לתאר. דבר שני שמתוך זה, כאילו, אתה מכיר את החברים מאלף עטף, מה עוד אפשר לחדש? ופה גילינו שוב פעם ושוב פעם. אני אישית הופתעתי בטירוף מעוד זוויות נוספות שחברים גילו. ודבר העיקרי שלישי לפחות, זה אחרי כל הכנסים, כאילו, שאתה מגיע לאיזושהי רוויה, אז אתה חושב, וואלה, במה עוד אפשר להוסיף? כסוג של קיר כזה, אפילו שאתה יוצא בשלמות מהכנס. איך אפשר עוד להוסיף לחיבור? ופה פעם ראשונה כאילו נולדה איזושהי פרספקטיבה רוחנית, שיש דרך עצומה כאילו אינסופית לחיבור עוד יותר ועוד יותר, וכמו שבבורא עצמו, ממש הודיה גדולה.
1: אפריקה 2.
20: Merci bien les amis.
21: תודה רבה חברים. אמרנו הסיכום של חיבור שהיה בכנס הזה, זה שאנחנו ממש מודים לבורא. שנתן לנו את ההזדמנות להתחבר, ממש להרגיש את החיבור.
20: Bien que virtuel, de la sentir à travers...
21: למרות שזה היה וירטואלי, אבל היה אפשר להרגיש, היה מאוד קשה ככה להגיע להתחברות. היה בעיות התחברות באינטרנט, טכנית, אבל... הצלחנו להתגבר על כל הבעיות, וממש בזה הרגשנו שאפילו מעל האינטרנט, זה לא מנע מאיתנו להתחבר בינינו. זה באמת אומר
20: שאין
21: עוד מלבדו, וזה באמת חיבר אותנו, ועכשיו אנחנו יודעים שאנחנו רוצים ממש למלות את כל החדר הזה של אפריקה 2, ושאנחנו נהיה כולנו פה יחד, כי כל פעם ניסים להתחבר, אבל אף פעם לא היה ממש כזה, יותר משתיים, שלושה, ארבע יחד, אבל עכשיו היינו כולנו יחד למרות כל ה... בעיות, ורוצה להגיד תודה, תודה
20: לחיים,
21: לכל החברים ב...
0: לחיים, אומן מרק 26
4: לחיים.
5: מברכים את כל הכלי עולמי, רוצים להגיד מילות הודיה. אנחנו מק 26, כבר חמישה ימים ביחד, עברנו הרבה, חווינו הרבה, הכרנו אחת את השנייה. יש לנו, היו לנו סעודות מאוד טעימות, טיולים יפים, שכרנו בית בפיטר, משחקים, ריקודים, ציור היה לנו. התחברנו עד כדי כך שיש לנו חברות מארבע מדינות העולם, וחמישה ימים אנחנו יחד מודים לבורא ולכלי עולמי על ההזדמנות להרגיש זה זו את זו. ראינו כל כך הרבה סרטים של מקובלים, ממש חווינו את השיטה של הרב ושל כל הקבוצה. לחיים.
0: לחיים, וומן טיביליסי, בבקשה.
22: לא שומעים אתכם?
5: עברנו פעולה עם הרבה יראה. גילינו כוח גדול שהתגלה בפנינו. קרה נס. היה את המרכז של בני ברוך, התגלה בכל הסירייה והסירייה. יצרנו מציאות חדשה נפלאה שלא הייתה קיימת מקודם לכן. מורגשת תפילה אחת משותפת, התקפה משותפת. שפתחה עתיד חדש בשביל כל אחד ואחד מאיתנו ולכולנו יחד. אין כוח למילים ברגע שנכנסים לכזה מצב. הודיה ענקית לכל חבר שהשקיע את כל המאמצים שלו לעבודה הזו. תודה ענקית להנהלה שהייתה בציפייה של הנס הזה, והנס הזה קרה. תודה ענקית למורה הגדול שלנו שהיה צינור של כל המורים שלנו.
22: כן, קודם כל תודה לכל מי ששיתף אותנו בהתפעלויות, ואנחנו, יהיה לנו עוד זמן לשמוע במהלך השבוע עוד ועוד התפעלויות, אבל עכשיו אנחנו רוצים רגע לזקק. מה שנבקש עכשיו, אנחנו עברנו תקופה, עברנו תקופה של הכנה, ועברנו את הכנס עצמו, שלושה ימים מאוד מאוד מרוכזים, ובטח בכל הסירייה התברר משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי שקרה, משהו שהוא מאוד מוצלח, משהו שהיינו רוצים להמליץ לסיריות אחרות לעשות. איזשהו תרגיל, דוגמה, אירוע, משהו שנתן לנו הרגשה נעלה, שממש נתן לנו לגלות, כמו שאנחנו רוצים, את הבורא בינינו. אז בואו ניקח עכשיו את הדוגמה הזאת, האחת, נזקק אותה, ננסה לזקק אותה, ואחרי 5 דקות של שיחה בינינו, אנחנו נתבקש להעלות את זה במליאה, כדי לשתף את כל שאר העשיריות. אז בבקשה, 5 דקות, מהי העצה, מתוך הניסיון שצברנו עכשיו בינינו, שהיינו רוצים לשתף איתה את כל הכלי העולמי. בבקשה.
13: נראה לי שלא כדאי לעשות כנסים כאלה בבתים פרטיים, עדיף לצאת לטבע, זה מאוד מיוחד. עדיף לשלב גם טיול, טיול עם מאמץ שאחד עוזר לשני, זה מאוד מחבר.
4: הצעה מיוחדת, נראה לי שכולם עשו את זה, פשוט הבנייה של התוכן, העבודה ביחד על זה שאנחנו צריכים לבנות את זה יחד, גם תוכן, גם את כל מה שבעצם קורה בכנס, זה דבר מבורך, כל עוד הסירייה עובדת יחד, לא משנה אם היא עובדת על תוכן או עובדת במטבח, כל העבודה המשותפת היא כבר בונה בנו יחסים.
2: אני חושב שגם כל אחד קיבל את המקום שלו להשפיע, והסירייה התקללה עם חיסרון של כל חבר וחבר, ולתנה לו את המקום ממש להשפיע ולהוסיף את החיסרון שלו לסירייה. רוצה שכל אחד הביא את מה שמיוחד לו, וככה ממש בנינו איזשהו פאזל של חיבור שלדעתי לא הכרנו קודם.
0: כן, יש פה גם מקום של גמישות כזאת, שאנחנו צריכים תמיד לשים לב בין מה שנגיד אנחנו תכננו מראש לבין מה שאנחנו מרגישים בפועל שאפשר לעשות. לפעמים המצב של הסירייה באותו זמן צריך תהליך אחר שצריך לעבור, לעבור אותו בצורה אחרת. אפשר תמיד לחשוב מה אפשר להוסיף באותו רגע, אם זה שיר מיוחד, אם זה פעילות מיוחדת. ותכלס בפועל כל פעולה, בעצם כל דבר שאנחנו עושים ביחד זה הזדמנות בשביל להתקלל, בשביל לעשות את הדברים ביחד. צריך תמיד לחשוב איך כל דבר שאנחנו עושים זה בא מתוך החיבור בינינו.
6: פחות או יותר כולם עברו וחווינו אותו מצבים ו אין משהו מיוחד. יכול להיות שטיול ארוך וחזק כזה, קשוח קצת, זה כדאי. עוד, אולי לחשוב על האוכל, גם כן שמעתי מהרבה אנשים שאכלו יותר מדי. אולי לעשות יום, יומיים, שלוש, צום. אולי...
7: זה טוב כשהחברים אומרים מה צריך לעשות. זו אתגר טוב. דוגמה, החברים רצו שאני אקליט אודיו עם חבר לנסיעה שלנו למדבר. זה משהו מעניין מאוד.
2: Again in some other words. No.
3: לא, לא, לא. לא משנה. יש לך מה להגיד?
0: כן, כל דבר שהוא קשור לפעילות הזאת שלנו, זה יכול להיות פעולת של חיבור. אם זה להתכונן, להכין את עצמנו, אם זה הנסיעה עצמה, אם זה שאנחנו צריכים להתחלק בפעילויות האלה, ואז שככה כל פעם שיתופי פעולה מיוחדים בינינו. אנחנו פה יצרנו סוגים של פעולות שלא עשינו קודם, וקיבלנו אחריות על כל הפעולות האלה. זה באמת לשים לב שבאמת כולם
22: שותפים. כן, חברים וחברות, האתגר הבא שלנו לעשות את זה מאוד בקצרה, כדי שנוכל לשמוע הרבה עשיריות, כל עשירייה שרוצה לשתף באיזושהי עצה, משהו שהיא גילתה ורוצה לשתף את כל שאר העשיריות, להמליץ, לעשות, כדי שנוכל כולנו ליהנות. יונתן, בבקשה, PT27.
8: בקצרה, גילינו שאפשר להישאר קרוב ולעשות כנס מאוד מאוד חזק, שלא חייבים לנסוע רחוק. התכנסנו פה בבית בפתח תקווה. דבר שני שהיה מיוחד ומאוד מוצלח, סדנה לכתיבת שיר משותף.
22: תודה רבה. ברוך, כן, PT23.
9: לנו היה דבר מאוד מיוחד. לנו היה דבר מאוד מיוחד שעשינו בעצמנו לימוד בין חברים. היו לנו שני שיעורים בכנס שחברים שלנו, חברים שונים. חברים ציינו את זה בסדנה שחשוב שכל שיעור יהיו חברים שונים שמכינים אותו. שלושה חברים כל שיעור הכינו שיעור לחברים ועשינו את השיעור הזה, והשיעור הזה התפתח גם להרבה מעבר למה שהיה בליינאפ, עם הרבה דיונים והרבה מאוד הבחנות. ושמעתי מישהו אתמול, אחד החברים אמר שבלימוד בין חברים הייתה הרגשה שגילינו את הבורא.
22: תודה. Woman Latin 24.
23: Buenas noches, amigos de Clima Mundial, maravilloso, aquí desde Bogotá, Colombia.
24: ¿Qué tal?
23: La escena es de 5 países a nivel mundial. Estamos acá en Chile.
24: אנחנו מחמש מדינות, מצ'ילה, קולומביה, מקסיקו. נפגשנו כאן בבוגוטה, קולומביה, וזה הייתה חוויה נפלאה.
23: Tuvimos en la escena de unas 14 reuniones aproximadamente para poder organizar los temas.
24: היינו 14 חברות שארגנו את הנושאים של הכנס. הכנס הזה הגיע כדי להישאר ולדחוף את כל העשיריות בעולם כדי להתקדם בסולם. תודה רבה על הדוגמה שלכם, על הדוגמה של כל העשיריות, כי באמת אנחנו בהתפעלות מהאיחוד והחיבור ומהניסיון שהיה לנו באופן אישי.
23: Cómo debe ser la carencia de nuestras amigas y la plegaria.
24: אנחנו ביררנו מהו החיסרון והתפילה שאמור להיות לנו כחברות.
22: תודה רבה. שלום, PT12, כן.
25: כן. אנחנו התחלקנו לצוותים, ככה שכל צוות לקח יום שלם. ככה שממש נוכל להיות

0: גם על התפריטים, גם על התוכן, גם על הכל, ולמה זה היה כל כך מיוחד?
1: כן, זה הכניס את כל העשירייה למין מצב של גם שכולם עושים הכל, וגם שכל יום הוא יום של טירוף, כי כל צוות רוצה להשפיע כמה שיותר לעשירייה, אז היינו במין שלושה ימים שלא הפסקנו לעבוד, וגם החברים הוא באמת לעשות לפחות שתי לילות, כי זה ככה לעבור את כל המצבים ביחד. חיים.
2: לחיים, תודה רבה. מוסקבה אחד.
3: Да. Ну, готовили два плана.
4: היו לנו שני תוכניות, תוכנית א' ופלן ב' למקרה של מזג אוויר גרוע, ובסוף הצטרכנו לעשות גם את זה וגם את זה.
2: תודה, כרמיאל.
5: תודה חברים. הצעה שלנו זה לתת מקום פשוט לכל חבר להביע את האהבה, דרך משחקים, דרך תרגילים, דרך אוכל, דרך נגינה. אז פשוט ככה, זה הרמנו לכל חבר ולחיים.
2: לחיים, ארז, פיטי שמונה.
6: טוב, שני דברים. אחד זה, אנחנו התחלנו את הדרך בזה שעשינו טבלה מאוד מאוד גדולה לכל קובייה בכנס, ממש מהבוקר עד הלילה, כל קובייה, איפה היא קוראת הקובייה, מי עושה הכנה לקובייה הזאת, מי אחראי תוכן לזה, מי מבצע את הקובייה, מי המשתתפים בקובייה, חומר הלימוד של הקובייה. עשינו טבלה מאוד גדולה, שבטבלה הזאת התקדמנו כל הכנס. הטבלה הזאת עזרה לנו להבין כל זמן איפה אנחנו נמצאים, מי אחראי על זה, כאילו זה מאוד שמר אותנו במסגרת. והצעה שנייה, סליחה, הצעה שנייה זה, אם מישהו לא מצליח להיות יחד עם החברים באותו קובייה בכנס, לא לשכוח לחבר אותו בווירטואלי, אם זה וואטסאפ וידאו או דרך הערבות, לזכור כל הזמן את החברים שלא מצליחים להגיע ולעודד אותם להתחבר מבחוץ.
2: תודה ארז. וומן מק 167.
7: שלום חברים יקרים, ממש לפני הכנס היו לנו הפרעות בלתי צפויות, וממש יכל לקרות כך שלא היינו מצליחות להיפגש והכנס היה אמור להיות וירטואלית, אבל התחזקנו באמונה שלנו, ובסופו של דבר נפגשנו כולנו, הבורא עזר לנו, והעצה שלנו זה להחזיק כוונה מעל כל ההפרעות ולפנות לבורא ממש מעומק הלב וממרכז העשירייה. לחיים.
8: לחיים, תודה. אנחנו ברור אחרון, סדנה אחרונה. מה כדאי לשפר או להוסיף בכנס העשיריות הבא כדי לחזק עוד יותר את החיבור בעשירייה? שוב, סדנה אחרונה, ואחר כך יהיה מליאה במשפט קצר נשתף. מה כדאי לשפר או להוסיף בכנס העשיריות הבא כדי לחזק עוד יותר את החיבור בעשירייה? 4 דקות.
9: לא לחכות לכנס, לעשות את זה בצורה תדירה, שקבוצה שעשירייה יוצאת יחד ובונה לעצמה איזשהו יחד שלה.
10: אנחנו צריכים לומר לבורא מה אנחנו רוצים לעשות עם החיבור הזה, לאיזו מטרה אנחנו רוצים להשתמש בחיבור, מה אנחנו מבקשים בחיבור בינינו. את זה אנחנו צריכים לומר לבורא.
11: אני חושב שהיום השלישי איפשהו קצת הלכנו לאיבוד, כל כך התעסקנו ביומיים שיצאנו ביחד כעשירייה שחזרנו, אז היום הזה השלישי פתאום חברים היו כל אחד במקום שלו, לא בדיוק ידענו וכולי. הכנס המשיך גם אתמול, היו שני שיעורים מסכמים מאוד מאוד חשובים שאנחנו עברנו אותם, לא, בוא נגיד נגדיר את זה ביותר קליל, לא כמו שעברנו את היומיים הראשונים, ואז אנחנו צריכים לחשוב אם אנחנו רוצים לעשות את זה ככה או לעשות את זה כמו שעשינו. זאת אומרת, או לשפר, או לעשות כמו שעשינו. יש מה לתת את הדעת.
12: כן, אנחנו צריכים באמת לחשוב איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות יותר מדויקות לנו כעשירייה, יותר מתאימות לנו אולי. אני חושב שבאמת הגענו אחרי יומיים יותר עייפים ליום השלישי. חלק היה להם קשה להשתתף אפילו. אנחנו צריכים לחשוב איזה פעולות הן יותר נכונות לנו כעשירייה. אנחנו יכולים להכניס את זה לתוכן ולחשוב באמת, כמו שאמרו פה, איך לעשות את זה יותר פעמים בשנה, בצורה יותר ממוקדת, בצורה שהיא אולי פחות תרחה, אבל יותר פעולה של חיבור בינינו, ואולי פחות התעסקות פיזית בחלק מהדברים.
13: בעצם הכל היה מושלם, בגדול אין מה להוסיף. הייתי מוסיף כמו אורן ליבוביץ' אמר, שאיך הם בנו, יום ראשון זה התכנסות, יום שני בירורים וכל הדברים של הסירייה שאין זמן להם משך חיים לנגוע בהם ואין מקום, ויום שלישי זה עוד פעם חיבור ואהבה. זה דווקא הצורה מאוד יפה ומועילה, הייתי משתמש בה.
14: אני הייתי משנה אולי את השיעורים, הייתי מוסיף יותר מקורות, זה היה חסר. אנחנו עשינו את זה באופן עצמאי, קראנו באופן עצמאי מקורות, וזה היה מאוד חזק.
9: ניב אומר, להוסיף לימוד בין חברים, להיפגש קרוב יותר, עד פחות הפקה, להסכים מראש מה עושים ביום שלישי, ביום השלישי.
2: לשיפור. מה אתם חושבים? מן הסתם בשנה הבאה, בעוד שנה בדיוק, אנחנו נצא לכנס עשיריות הבא, ובטח יש כל מיני הצעות שאפשר לשפר. אז בקצרה. אלחננוב, בבקשה.
15: לא יודע אם זה שיפור, אבל אתמול עשינו תרגיל מאוד יפה, נגיד, התחלקנו לשלשות, יצאנו לפארק, ואמרנו שכל שלושה חברים כותבים איגרת. זה היה פשוט אחרי שהתאספנו בסעודה, וכל החברים שהקריאו את האיגרת, זה פשוט היה זווית חדשה ותהליך, כאילו איך אנחנו עוברים כל דבר. זאת אומרת, הייתה שאלה, מה הייתה שאלה? של הגגרת, למה אני לא התפללתי כל היום? זה פשוט ניסיון מאוד איכותי כשחברים כותבים. אני חושב שזה יכול להועיל להוסיף את האלמנט הזה, זה ממש מבורך.
2: פלורידה.
16: Thank you, brothers. So we believe we feel unanimously that we the next one we should make our own content all the way.
14: אנחנו מרגישים שלכנס הבא כדאי שאנחנו נכין את כל התוכן מההתחלה ועד הסוף, כולל השיעורים, שנמצא את הקליפים הנכונים והחומרים הנכונים שמתאימים למה שאנחנו מרגישים שנכון לנו.
16: Maybe even a slightly longer preparation session.
14: אולי אפילו הכנה קצת יותר ארוכה לשיעורים עצמם, כל מיני אירועים כמו הליכה בטבע, הליכה על החוף בשתיקה, זה היה מאוד חזק, מאוד מומלץ לכולם להשתמש ביציאות האלה יחד,
16: unity games,
14: ויותר משחקי חיבור שיכולים לחבר בינינו.
2: תודה. פרנץ'.

אנחנו נמשיך את זה גם בשבת הקרובה, בסעודות, בשיעורים. אפשר וכדאי לשלוח עוד הצעות לשיפור במייל board@worldly@gmail.com. גם רעיונות של דברים מיוחדים, הברקות, פעולות מיוחדות שעשיתם, שאתם ממליצים שחובה לעשות בכנס הבא. גם הערות על הכנס עצמו וכל דבר שאתם רוצים. הבוקר גם ישלח סקר לשיפור, שימור, תמלו אותו, פשוט תמלו, עוברים על הכל, מסכמים את הכל ולומדים לפעמים הבאות. הרב אומר לנו ככה, צריך להיות, אין את זה במערכות, אני אקרא לאט, צריך להיות חיבור כזה שבתוכו כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה, ושכל העולם לא קיים, אלא רק העשירייה קיימת. היא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי. הכל נקבע אך ורק בתוך העשירייה. או חיים או מוות, בתוך העשירייה בלבד. שוב, צריך להיות חיבור כזה שבתוכו כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה. ושכל העולם לא קיים, אלא רק העשירייה קיימת. היא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי. הכל נקבע אך ורק בתוך העשירייה. או חיים או מוות, בתוך העשירייה בלבד. נסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השלישי לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אלה תולדות נוח. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 74. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. ופירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. רש"י מתרץ מדוע הוא אומר אלה תולדות נוח, היה צריך לומר שמות של הבנים שלו, דהיינו שם, חם ויפת. ולמה אומר אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק? על זה הוא מתרץ, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. בדורותיו, מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי. ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. את אלוקים התהלך נוח, פרש רש"י, ואברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. הנה לבאר כל הנעל על דרך העבודה, צריכים לדעת שאב ובן, אבות ותולדות, הוא עניין סיבה ומסובב. כי דרך העולם הוא, כשאדם עושה איזה מעשה, הוא בטח שמהמעשה הזה ייוולד איזה דבר. למשל, כשאדם הולך לעבוד באיזה בית חרושת, אז הוא רוצה שעל ידי המעשים שלו תיוולד לו משכורת, שיוכל לפרנס את עצמו מזה. נמצא שהאב הוא היגיעה, והתולדה הוא הפרנסה. או כשאדם לומד איזו חוכמה, הוא רוצה להשיג על ידי זה תואר חכם וכדומה, שכל מה שאדם עושה הוא רק לראות תולדות מהמעשים שלו. אילה זאת, כשאדם עוסק בתורה ומצוות, בטח שהוא רוצה שיוולד לו איזה תולדות מהמעשים שלו. ולפי מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מהקדוש ברוך הוא משום שהוא ירא מעונש העולם ההוא ומעונש של גהנום. שתי מינות יראות אלו, דהיינו היראה מעונש העולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. יראה שהיא עיקר היא שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. נמצא לפי הנעל, שמעבודה שהאדם מתייגע את עצמו, שנקרא בחינת אב, הוא רוצה לראות תולדות מעבודתו, שהוא נקרא פרי מעשיו. יש לראות כאן ג' מיני תולדות. א', שכר בעולם הזה. היינו שיחיו בניו ויצליח בפרנסה וכדומה. ב', שכר בעולם הבא. ג', בגין דאיהו רב ושליט, שפירושו הוא שכל התולדות שהוא מקווה הוא שיוכל להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. היוצא מהנעל שיש עניין תולדות הנקראים מעשים טובים, שעניין טוב נקרא להשפיע להשם, כמו שכתוב, רחש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך. שפירושו, שהוא רוצה שכל המעשים שהוא עושה, שיהיו להקדוש ברוך הוא. וזה נקרא מעשים טובים. ולתועלת עצמו, אינו רוצה שום שכר. וכל השכר שהוא מקווה, הוא רק שיהיה לו היכולת לעשות מעשים, לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, בלי שום תמורה עבור יגיעתו. זאת אומרת, שהשכר שלו הוא בזה שיתנו לו את המתנה הזאת, שתהיה לו היכולת לעשות מעשים רק לתועלת הבורא, ולא תהיה שם מעורבת שום כוונה לתועלת עצמו. זהו השכר שלו, שבשביל זה הוא עוסק בתורה ומצוות. ועל המעשים טובים כאלה, הוא מצפה שישיג את זה על ידי יגיעתו, שעל זה אמרו, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. לפי זה יוצא שאצל הצדיקים מהן התולדות שלהם? רק מעשים טובים. זאת אומרת, המסובב שיוצא מהסיבה, שהסיבה היא היגיעה בתורה ומצוות, שאצל שאר אנשים התוצאה של הסיבה הוא שכר העולם הזה או שכר עולם הבא, מה שאין כן צדיקים, המסובב שלהם מהסיבה שהוא האב שלהם שמוליד תולדות, הוא רק מעשים טובים, שזהו כל השכר המקווה להם, הוא שיוכלו לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא. וזה שמפרש רש"י, שעיקר תולדותיהם של צדיקים הוא מעשים טובים, המכונה, שכל מעשים שלהם יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא, אבל יש להבין במה שרש"י מפרש עיקר תולדותיהם של צדיקים. ומהו התפל אצלם, שזה לא נקרא עיקר אצלם? הנה ידוע שיש מעשים ויש הבנה וידיעה. היינו, משהו בתוך הדעת נקרא הבנה וידיעה, שפירושו שגם הגוף מסכים שצריכים לעסוק בתורה ומצוות, משום שלאחר שאדם בא למדרגת לשמה, אז הוא זוכה לאור חיים הנמצא בתורה ומצוות, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, וזה נקרא בחינת הבנה, שגם הגוף מבין שכדאי להיות עובד השם. וכמו שאומר רבי מאיר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. את כל אלו הדברים שמשיגים על ידי התעסקותו בלשמה, כל זה נחשב אצל הצדיקים לא לעיקר. היינו, לא זו הייתה כוונתם בעבודה שבתורה ומצוות, אלא העיקר שלהם הוא מעשים טובים, היינו להשפיע נחת רוח לבורא. על זה הם היו מצפים להגיע לדרגה של מעשים בלמעלה מהדעת, ולא היה כוונתם שיהיה להם תולדות של הבנה וידיעה, אלא למעשים בלבד הייתה כוונתם. וזהו שפירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ולפי הנעל יכולים לפרש מה שרש"י מפרש על בדורותיו, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. בדורותיו משמע שני דורותיו, כי מיעוט רבים שניים, אבל בעניין עבודה כל מצב ומצב נקרא דור, וזה עניין דור לדור ישבח מעשיך, שפירושו בין שאדם נמצא בדור של רשעים, זאת אומרת שאם האדם נמצא במצב שיש לו מחשבות ורצונות של רשעים, שאז יש לאדם יגיעה גדולה בכדי שיוכל להתגבר על טענת הרשעים שמנקרת את מוחו ומחשבתו עם השאלות של מי ומה כידוע, ואז אין לו עצה להתגבר עליהם אלא עם כוח האמונה למעלה מהדעת, שזה נקרא שהוא מכריע את טענת הרשעים לא עם תשובות בתוך הדעת, אלא רק עם כוח האמונה שלמעלה מהדעת הוא יכול לנצח אותם, וזה נקרא בחינת מעשה, היינו בלי שכל, וזה נקרא בחינת עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, שרק עם בחינת מעשה יכולים לנצח את טענת הרשע ולא עם שכל וסברה. ולפי זה יש לומר שדורו של נוח כוונתו לדור של רשעים, יש לדרוש לשבח, מטעם שאז יש לו עיקר עבודה קשה, ויש לדרוש לגנאי, שסוף כל סוף הוא נמצא בדור של רשעים, היינו שיש לו מחשבות זרות שהן לא מתאימות לעובד השם, שיהיה לו במוחו וליבו רשעים כאלו. וכן יש לומר בדור של אברהם, היינו בדור שישנם צדיקים, היינו כשיש לו מחשבות טובות של צדיקים, זה שיש במוחו וליבו רק רצון אחד שהוא לעשות נחת רוח לבורא, ומחשבה ורצון של רשעים לא עלה אף פעם לא במוחו ולא בליבו, אדם זה נמצא בדור של צדיקים. ויש שדורשים לשבח, שבמצב הזה של צדיקים, אם היה נמצא נוח, היינו, אם היה משווה הכוחות של התגברות שהיה לו בדור של רשעים, ומה הייתה ההרגשה שלו אז, בערך ההרגשה שיש לו עכשיו, שהוא בחינת נעימות ומתיקות התורה. בטח שזמן דורו של נוח, הנקרא דור של רשעים, הזמן של אז לא נחשב לכלום, כי שם עוד לא היה מרגיש את הטוב והעונג מה שמרגיש בדור של צדיקים. אבל מבחינת עבודה, הזמן שהיה נמצא בדור של רשעים היה מקום עבודה. נמצא שדורו של נוח הוא יותר חשוב בשביל שיש לו מה לעשות, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. את האלוקים התהלך נוח, ופירש רש"י, ובאברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומתהלך בצדקו. היות שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים דקבלה וכלים דהשפעה. כלים דהשפעה מתייחסים לבורא, שהבורא הוא המשפיע. וכלים דקבלה מתייחסים לנברא, שהוא המקבל. והכלים דקבלה שמתייחסים למקבל, הם עומדים לפני הכלים דהשפעה. ובלשון הקבלה, הכלים דהשפעה מכונים כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה מהם עומדים הכלי דקבלה, שהם זת דבינה, זרנפין ומלכות. ולפי זה נמצא, כלים דהשפעה נקרא את האלוקים התהלך נוח, שפירושו, במקום של כלים דהשפעה, היה ביכולת ללכת בקדושה. היינו כלים דהשפעה שמייחסים אותם לבורא, שהם כלים דהשפעה, וזה נקרא, נוח היה צריך סעד לתומכו, כי הכלים דהשפעה, העליון נותן אותם, שזה נקרא שנוח צריך סעד לתומכו. זאת אומרת, שהעליון מעורר אותו לעבודה, המכונה את ערותה דלעילה, על דרך שכתוב בתעס, אמנם בתחילה, בפעם הראשונה, עלו המן שלא על ידי זון באבא ואימא, ואז מאותם המן נעשה בחינת זון. ואחר שנתקן זון, אז בפעם שנית הם העלו מן. ולאחר שיש לו הכלים דהשפעה, שקנו אותם על ידי תערותא דלעילא, שזה נקרא שנוח צריך סעד לתומכו, שהוא בא מצד העליון, וזה היה מדרגת נוח. מה שאין כן, אברהם לא היה צריך סעד לתומכו, ורש"י מדייק זה מלשון אשר התהלכתי לפניו, שפירושו שהוא הלך בכלים דקבלה, שהם עומדים לפני כלים דהשפעה, וכלים דהשפעה עומדים למעלה, שהם כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה מהם עומדים כלים דקבלה, שהם זת דבינה וזון. והיות שאברהם הלך בכלים אשר הם לפניו, לפני כלים דהשפעה, שמייחסים אותם לבורא, וכלים דקבלה אנו מייחסים למקבלים, לכן נקרא השימוש בכלים דקבלה את ערותא דלתתא, שמייחסים אותם לתחתון. וזה פירוש שאברהם אינו צריך סעד לתומכו, כי הוא הלך בכלים דקבלה, ועם אלו הכלים היה משמש להשם. מה שאין כן כתוב, את אלוקים התהלך נוח, היינו בכלים שמייחסים אותם לאלוקים, שהם כלים דהשפעה, שהם כלים של הבורא, וכלים אלו הבורא נותן.
1: שעה וארבע דקות. רוצים להגיד משהו? מישהו רוצה להגיד משהו 15 שניות?
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך השלישי לינואר 2002.
2: אז קראנו מאמר אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, מאמר משלבי הסולם כרך א', דף ל' א'. איזה תולדות נוח? מה זה נקרא תולדות? שהוא קודם כל היה איש צדיק, תמים, בדורותיו, זאת אומרת בדרגה שלו, ואת האלוקים מתהלך נוח, זאת אומרת הלך בתכונות של אלוקים, בינה, צדיק זה נקרא בינה, תמים זה נקרא בינה, ואלוקים זה בינה. נוח זה כלים דהשפעה, הכנה. מה שאם כן אברהם, זה כבר מי שמתעסק בכלים דקבלה, הוא נקרא כבר שהולך בדרך של אברהם. קודם רוכשים כלים דהשפעה, תכונות הבורא, אחרי זה עם תכונות הבורא מתקנים את התכונות הנברא. זה בעצם התהליך. כדי להביא לתהליך הזה היה צריך להיות ערבוביה בין כלים דהשפעה לכלים דקבלה. הבורא צריך להיכנס, להתיישב בתוך הנברא, לשבור אותו. הנברא צריך להגיע למצב שמתוך זה שהוא מרגיש את עצמו שלם, בכוח, בהבנה, בשכל, ביכולת להשיג משהו, להרגיש משהו, לשלוט בחיים, צריך להגיע למצב שהוא מרגיש, מגלה בתוכו שהוא כלי שבור, שהכל אצלו מעורבב, שהוא ממש מתחלק בכל המחשבה, בכל הפעולה, בכל הדעה שלו לאיזשהו שני חלקים סותרים זה את זה, מתרוצצים במוחו, פעם ככה, פעם ככה. שמגיע למצב כזה, אז כבר מגיע למצב ש כבר לא מרגיש את עצמו בכוח וצדיק, אלא ההפך שיכול להתחיל לעשות תיקונים מתוך ערבוביה של כלים דהשפעה עם כלים דקבלה. והלאה, שהולך ומלקט את הניסיון, אז רואה שהוא כולו מכלים דקבלה ואין לו שום כוחות מעצמו, וכלים דהשפעה, אם הם יבואו מלמעלה, אז יכול להיות שכן, רק בתנאי הזה הוא יקבל עזרה ותמיכה, משהו לעשות עם הטבע שלו, ורואה שממש יש נתק מוחלט בינו ובין כלים דהשפעה, בין רצונות דלהשפיע, בין הבורא, כוחות האלוקים. ובמצב הזה הוא מגיע למצב שהוא מתחיל לסנות חוץ מזה את הכלים של עצמו ולאהוב מה ש נמצא למעלה מימינו, למעלה מהמחסום, בצד השני. עד שמתחיל להיות אצלו ההרגשה הזאת להתייצב עד המידה שבאמת לא יכול אחרת להתקיים, אלא אם הוא יקבל תכונות דהשפעה במקום תכונות שלו. אז מקבל מלמעלה כוח לעשות צמצום על התכונות שלו ולהתחיל לרכוש תכונות דהשפעה. זאת אומרת, האדם עובר בדרך שלבים מזה שחושב על עצמו צדיק, עד שרואה שהוא לא כל כך צדיק. זאת אומרת, שהוא רואה את עצמו צדיק, אז בכלל לא מרגיש את עצמו שהוא, אז בו לא מעורבים כלים דקבלה, כלים דהשפעה, שמתחיל מנקודה שבלב לעבוד על עצמו, אז כלים דהשפעה מתחילים יותר ויותר לפעול בו, אז מתחיל לראות שהוא כלול משני דברים מנוגדים, והם כל הזמן מתרוצצים בו ולא למנוחה, מה ואיך לעשות ולחשוב, עד שמתחיל, שמתרבים על הכלים דהשפעה בו, ברבובים כלים דקבלה, אז רואה שהטבע של לקבל הוא יותר גרוע מלהשפיע, ואחר כך הוא רואה שטבע דלהשפיע בכלל, אין לו רק לקבל, ואחר כך מתחיל לסנות את הטבע של לקבל ולאהוב טבע של להשפיע, ולראות שכל הדברים הטובים הם מעבר למחסום והוא למטה ממנו, עד שכל כך נמשך למה שמעבר למחסום, שמוכן לוותר על כל מה שיש לו ובשמחה, ואז כשבא, הכוח מלמעלה מקבל אותו ממש בברכה. אז כל השלבים האלה שאדם עובר, כל פעם ופעם, הם גם כן לא מתגלים בצורה ברורה בבת אחת, ושאדם יודע מה הוא עובר. ככה זה הולך ומסתבר, מצטבר. אז פעם הוא הולך, חלק מהדרך הוא הולך, כמו שכתוב, את האלוקים, התהלך נוח, ופעם כבר הוא הולך בכלים, כמו שהולך בהם אברהם, שאברהם גם כן, מאברהם לאברהם, נעשה בו את השינוי השם, שינוי מקום, זה בזה שעובר את המחסום. העברי מזה שהוא עבר את הגבול בין שני עולמות. יש שאלות? כן.
3: מה ההבדל בין שבירה לבין מצב שאדם עובר ממצב למצב?
2: אף פעם לא קורה לנו שבירה. אנחנו תוצאות משבירת אדם הראשון, תוצאות משלפני זה היה גם כן שבירה בהכנה בעולמות. עולמות לא שייכות לנו, עולמות זה מנגנון חיצון, ששם הייתה שבירה. כדי שבעולמות יהיו כל היחסים, כל היכולות, איך לטפל אחר כך בנשמה, באדם. אחרי שהייתה שבירה בעולם הניקודים, ואחר כך תיקון בעולם האצילות של עולם הניקודים, ולא נשאר שום דבר לתקן חוץ מלב האבן, כן? חוץ מגמר התיקון. עד גמר התיקון העולמות תוקנו. אחר כך נולד אדם הראשון. גם כן נשבר. וכל החלקים שלו שעברו עוד ועוד ועוד שבירות, ושהם נופלים עד מקום הנמוך ביותר, שכבר אין במקום הזה אפילו נחיצות של תיקון, עד כדי כך הם נופלים למטה, זה נקרא העולם הזה, שלא צריכים כאן לתקן שום דבר, אלא רק אם נקודה מתגלה בתוך האדם, נקודה שבלב, אז הוא כבר יש לו מה לעשות, יש לו במה לעסוק. ואנחנו כבר עוסקים ממטה למעלה, בעבודה לפתח את הנקודה שבלב. אז מה השאלה? מזה שאנחנו מתחילים לעבוד ממטה למעלה, אנחנו לא צריכים לעבור שבירות. אין שבירות. ממטה למעלה מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, אנחנו רק רוכשים כל פעם מדרגה יותר ויותר ויותר גבוהה. אפילו שנראה לנו לפעמים שאנחנו נכנסים למדרגות יותר גרועות בהרגשה שלנו, מפני שההרגשה שלנו היא בתוך רצון לקבל, בתוך האגו שלנו, אז אנחנו קובעים או מודדים, שוקלים מה שיש לנו באגואיזם, ברצון לקבל. ולכן זה דבר שהוא לא הולך יחד עם מטרת הבריאה. יכול להיות שכלפי מטרת הבריאה אני יותר למעלה, ומרגיש בכלים דה קבלה האגואיסטיים שלי, שאין לי כלום. אין לי כלום, אז נראה לי שאני יותר רחוק ממטרה, כי מטרה צריכה להיות שיש לי הכל. אבל יש לי הכל בכלים דה השפעה, ובכלים דה קבלה לא יהיה לי כלום. אז אם אדם בשכל מבקר את המצב שלו, אז כן, הוא יכול להצדיק את הבורא, אבל אם לא מסוגל בשכל להצדיק, לעשות ביקורת על עצמו, אז לפי ההרגשה, לפעמים הוא מצב רוח טוב, אז ולפעמים במצב רוח רע. אם הוא שוקל לפי המצב רוח, מה המצב שלו, אז בכלל אי אפשר להתייחס אליו כמו לצדיק או כמו לרשע. צריך להתייחס אליו כמו, רק כמו לבהמה, שבהמה היא רק פועלת מתוך ההרגשה. ואדם הוא פועל מתוך השכל. מה זאת אומרת מתוך השכל? שאם השכל מבקר את ההרגשה, חס ושלום, הוא לא מכונה אדם. אלה, יש לו מוחה ויש לו ליבה, והתיקון שלו בזה שאמת ושקר אצלו יותר חשוב ממר ומתוק. זה הכל. לא עניתי? כן?
3: אני יכול לשאול, בעמוד 94, בשורה ומתהלך, ובסוף, כך לומר, כתוב שהיות שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. איזה כלים דה השפעה יש באדם?
2: זה שכתוב כאן שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים דה קבלה וכלים דה השפעה, האמת שגם כלים דה קבלה אין לנו. מלכתחילה שאנחנו משך המון גלגולים מתגלגלים בעולם הזה כבר אלפי שנים, הנשמה שלנו היא עטופה בתוך רצון לקבל הבהמי. זאת אומרת, תשוקות לתאוות בהמיות, כבוד, כסף, מושכלות. וככה זה אנחנו מתגלגלים כל פעם ופעם, עד שהקליפה הזאת החיצונה של העולם הזה, הרצון הזה, כן? עד שהרצון הזה הוא מתחיל להיות כל כך זך ודק על ידי האיסורים שאדם סובל מדור לדור, על ידי ההתפתחות שמתפתחת כל האנושות. ושהרצון הזה הוא גודל ומגיע לרצון גדול, גם לכבוד, גם לכסף, גם לתאוות בהמיות, גם לידע. תראה כמה יש דברים בעולם שלנו. אם נגיד היית הולך לפני 5,000, 4,000 שנה, 3,000, לא היית מוצא כל כך הרבה אנשים שרוצים כבוד. היו מסכימים להיות עבדים, רק תן להם לאכול. כן? גם היום יש הרבה כאלה, אבל בכל זאת. כן? כמה אנשים רוצים כסף? תן לחיות, עזוב אותי מכל הדברים, אני יושב תחת הבננה, מספיק לי. מושכלות. זה בכלל, כמה היו בדורות ההם אנשים שהיו צמאים למדע, לחוכמה. מדור לדור הדברים האלה משתפרים. ואל תגיד שבדור שלנו כבר עוברים תשוקות לבימיות, למין ולאוכל וכל מיני דברים. לא, גם הם מתגברים. גם הם מתגברים. ביחד עם זה שהם מתגברים גם כן רצונות לשליטה ולמדע, כן? זאת אומרת, הכל גודל. לא שבתקופה היא רק רצונות האלו, ובתקופה היא רצונות האלו. קודם היו רק בימיות, והיום אין בימיות, היום כולם רק למדע. לא? זאת אומרת, האנושות באה למצב שרוצה הכל, ויחד עם זה, שמגיעה באמת למצב שהיא רוצה הכל, אז מגלים ליד זה נקודה שבלב, שהוא בכלל, האדם המסכן מתחיל לראות שהיה לו רצון כל כך גדול לכל התענוגים, ופתאום הוא לא יכול למלות אותם. בגלל שנקודה שבלב מבטלת לו את המילוי כמה שיקבל. זאת אומרת, אני יכול להיות בעל תאווה גדול ביותר ויש לי כל האפשרויות, כסף כמו רוטשילד, כמו לקלינטון יש לי איזה שליטה, נגיד, וכמו לאנשטיין יש לי מדע. אבל אם יש לי יד זה נקודה שבלב, כמה שאני אמלא את כל הרצונות האלו שבעולם הזה, אני ארגיש שאני בהם ריק. כי נקודה שבלב נותנת לי הרגשה שאין לי כלום מרוחניות. אני לא יודע מה זה מרוחניות, אבל אני פתאום מרגיש שאין לי כלום. אתה רואה, אז אני נשאר קרח מכאן וקרח מכאן, וזה התוצאה שאליה לאט לאט מגיעים האנשים. אין יותר מיואשים מה שבדור שלנו. כמה בעיות פסיכולוגיות ופסיכוסומטיות וחולי נפש וכל מיני, ובדיכאון כל העולם. לפני 100 שנה אפילו. היו אנשים שבכל זאת מסתפקים בכל מיני דברים, מה שיש להם. היום זה בעיה. בעיה. מה, לא היו סמים לפני 1,000 שנה? אף אחד לא היה צריך את זה. אפילו לפני 100 או 50 שנה. זה היה נדיר שהשתמשו בזה, רק התחילו, כן, משנות ה-50-60 במאה ה-20. לפני זה סתם היו ככה, מי שכן, כן, לא, לא, לא, זה לא, זה לא היה, לא היה אף אחד נמשך לזה. זה ממש מתוך שמתגלה הנקודה שבלב, ליד כל היתר הרצונות. ורצונות יכול להיות מלאים שם, בדרך כלל, בכלל כל הדברים האלה הם באו דווקא מארצות תרבותיות. איפה שימוש בסמים? אירופה, אמריקה, רוסיה, שיכולים למלות את עצמם פחות או יותר במשהו, כן? לא יכולים. תלמד, תעשה מה שאתה רוצה. הוא לא רוצה כלום. הוא לא מרגיש שום מלא. הארצות התפוקות, שנמצאים עדיין בהתפתחות קודמת, שלא כל כך נקודה שבלב אצלם עוד מהירה לראות להם את הריקנות, אז הם בעצמם עושים את הסמים האלו ומוכרים. וממלאים את עצמם על ידי כסף, באוכל, בטלוויזיה, בכל מיני דברים עדיין שקודמים להתפתחות האירופאית, נגיד. זהו. אתה רואה, בעצמם לא צריכים את זה. הם מוכרים סמים ורוצים אוכל, ושם לא רוצים אוכל, רוצים סמים. אתה רואה? והכל, וזה לא טבעי. וזה לא טבעי, אלא מפני שנקודה שבלב מתגלה ומראה ריקנות בכל היתר הרצונות. ויתר הרצונות הן חזקות, רק הן ריקניות. אין מילוי מורגש בהן. יכול להיות, אני מלך עם כל האפשרויות. אז מה שאלת?
4: כן,
3: שיש שתי כוחות אצל בן אדם.
2: אז שמתחיל להיות אצל האדם שני כוחות האלו, רצון להשפיע שהוא בא מנקודה שווה לב, שהתחלה זה עוד לא רצון להשפיע, אבל... ורצון לקבל, אז הם ממש מביאות פיצוץ לאדם. עכשיו, זה מדובר במצב שלנו. בכלל בדרגות רוחניות, הרצון להשפיע הוא... אין דבר כזה רצון להשפיע. הרצון לקבל, המתוקן, אנחנו קוראים לזה רצון להשפיע. או אור שבא בתכונתו הוא רצון להשפיע. אור האלוקי. אבל סתם רצון להשפיע, רצון להשפיע זה בורא. בנברא, אם אנחנו אומרים רצון להשפיע, אנחנו מתכוונים או שזה רצון לקבל, שקיבל תיקון, להשפיע על מנת להשפיע, או אפילו לקבל על מנת להשפיע, כן? או שאור שמופיע בכלי, ומביא לכלי את התיקון הזה, אז אור הזה, הכוח הזה שכלי מקבל, זה נקרא רצון להשפיע. השפה קצרה, אז אנחנו מתבלבלים. אז זה שהוא אומר שיש שני כוחות באדם, הנקראים כלים דקבלה וכלים דהשפעה, אין כלים דהשפעה, בכלל, כלי דהשפעה זה לא, זה מושג מאוד מוזר. כן? חיסרון, כלי זה חיסרון. כן? חיסרון להשפיע. מה זה חיסרון להשפיע? זאת אומרת, זה אני ממלא אותו אם אני משפיע, אז אני עובד כדי למלות אותו. מה זה? רצון להשפיע. רצון זה נקרא מקום. אז אנחנו כבר מבינים שכלים די השפעה, זה כבר מדובר על כלים האגואיסטיים, שקיבלו תיקון דה השפעה, שהם ממלאים את עצמם רק על ידי שהם משפיעים. ואיך הם משפיעים? בזה שממלאים את עצמם. שאם הם לא ימלאו את עצמם, הם לא יכולים להשפיע. אז כדי להשפיע, זה מחייב אותם למלות את עצמם. זאת אומרת, שימוש במקום... בכלי כדי להשפיע, זה נקרא כלים די השפעה. אז אנחנו כבר מדברים על נברא.
3: אמרת עכשיו שבגלל שמתגלה נקודה שבלב אצל הפנים התרבותיים, אז הולכים לסמים ולכל הדברים האלה. למה אני לא רואה שהנקודה שבלב מובילה אותם לעמוד הקבלה? אמרנו שהנקודה שבלב היא מודיש לבנת...
2: למה הנקודה שבלב בעמים תרבותיים, כמו שדיברנו, מראה להם בינתיים ריקנות דרך חמישה חושים?

0: למלות את החיים שלהם, שהם ממלאים את עצמם בסמים רק כדי לברוח מזה, והם מיואשים ולא יודעים ממש שנמצאים במבוי סתום. אתה תראה כל אירופה לאט לאט היא תשקע, גם כן לא יהיה התפתחות. אין אומץ לזה. אין דחף. כל הארצות, בגלל זה יש כל הדברים, עלייה ירידה, עלייה ירידה. אתה תראה גם כן, כל האמריקאים שהם צועקים, אנחנו, פרוגרס ועבודה וכסף והכל, לאט לאט אתה תראה שכל העם לא רוצה לעשות כלום. זה לפי ההתפתחות. אז מה אתה שואל? שלמה הם לא מגיעים לקבלה? עוד לא הגיע זמן, עדיין הם מגלים את האפסיות שבמילואים די עולם הזה. עוד לא מגלים, זה רק התחלה. אבל רואים לפי, לפי כל הסימנים, התרבות כבר לא חשוב, הספרות כבר לא חשוב, ההתפתחות אפילו כבר לא חשובה. אפילו ביפן, אנחנו נראה את הדברים האלה. כל העולם הוא ייכנס לאיזשהו כזאת, אם לא היצרים מפחד, לא מלרחוש משהו, אלא מפחד על הקיום עצמו, אז העולם היה מזמן מתנווט. זה הדרך. ככה כמו האדם, גם עולם. אדם שמתחיל להרגיש שהוא לא יכול למלות את עצמו ונמצא במבוך כזה. אתה רואה אותו, ראית את עצמך גם כן קצת, תסתכל על אחרים. אין להם כוח, לא רוצים לעשות כלום, לא רוצים לעבוד בשביל מה, מבולבל כמו משוגע, לא מוצא דרך, בשביל מה להתאמץ, מחפש משהו, עוזב את הכל, לא רוצה לעבוד ודאי. וכך זה כל העולם, לאט לאט. עד שיגלה שבכלל כל ההתפתחות היא, אז בשביל מה? לא, היום אנחנו יותר מאושרים מאלו שחיו במערות? במה? שיש לך 100 ערוצים בטלוויזיה? מי מסתכל בזה? אתה לאט לאט מרגיש בכל דבר ודבר שהוא לא ממלא. וזה לפני התגלות, הנקודה שבלב, ממש, בצורה ברורה. אבל זה כבר השלבים טובים, שלבים של התקדמות. שלבים מאוד ברורים. תראה איך תוך 100 שנה כמה אנושות קפצה. בהכרה של המציאות שהיא חיה בו. מה אמרתי? נו?
1: אמרת שאדם שיש לו נקודה שבלב, הוא מרגיש ריקנות בחושים הבהימים שלו. אז איך להיות, לא להיות בהתפעלות מהריקנות של הכלים של העולם שלנו?
0: אדם שמפתחים אותו לאט לאט מתחיל להרגיש ריקנות בכלים בימיים, בגלל שנקודה שבלב מראה לו שהוא ריק. הוא יכול למלות את עצמו עם האוכל, עם תענוגים בימיים, עם כבוד, עם כסף, עם מושכלות, אבל יש ליד זה כלי יותר גבוה שמראה לו שהיא ריקה, ואדם מרגיש שזה הכל לא מספיק לו מה שהוא מילא את עצמו. כן? זה לפני שהוא מתחיל לטפל בעצמו על ידי הקבלה. כשמתחיל לטפל בעצמו על ידי הקבלה, אז כבר מתחיל להיות שיבוש אחר. אז כבר מתחילים לסדר לו בפנים תנאים אחרים. אז הוא מתחיל לקבל שוב תענוג באוכל ובנשים ובמשרה אולי שלו וכן כל מיני. זה כבר בא כעזר כנגדו. לפני שמתחיל ללמוד קבלה, לפני שבא זה תהליך טבעי שנותנים לו מלמעלה, אבל שמתחיל ללמוד בהתאם שכמה שהוא לומד, בהתאם שהוא משקיע כוחות, אז כבר מתחילים לעורר בו כל פעם חוסר איזון בצורה אחרת בפנים. ומתחיל פתאום במקום תשוקה לרוחניות, מקבל שוב תשוקה לגשמיות. בדרך כלל זה למין, כתוב, שזה יסוד של כל התאוות שלנו. זה לפי שורש רוחני. אז מתחיל לזה לקבל במיוחד הפרעה. או לפעמים גם כן בעבודה, או בכסף, או בכבוד, או במושכלות, אבל זה כמעט ולא. כי הם, יתר התאוות, חוץ מתאוות מין, הם תאוות שהן תלויות בחברה. וכאן זה יש, אנחנו פעם נסביר אולי את זה גם כן, שאדם שמתקדם, אז מוציאים אותו בקשר עם החברה. כאילו הוא עם עצמו כל הזמן עסוק. ולכן אין לו בעיות של כסף, כבוד, מושכלות. אלא רק תאוות גופניות. הם במיוחד מה שמתעוררות בו. אבל בכל זאת זה כבר תהליך שונה. זה מלמעלה כבר מעוררים בו בהתאם לכמה שהוא משקיע בלימוד.
1: ההתגברות על הפרעות,
0: זה שכן עשה? התגברות על הפרעות האלו? התגברות על הפרעות האלו זה היא נעשה בשכל, שאדם בשכל מחליט שהוא חייב למחוק את השכל שלו ולעשות כמו שור לחמור, שור לעול ו... איך קוראים? שור לעול וחמור למסע, כן? לא. ככה. מה שאומרים לי, אני אעשה. למה? מה שאומרים, כנראה שהם יודעים. אני מבולבל, אני לא יודע. או אסור לי לשמוע מה שאני חושב.
1: האם תוספת
0: בהפרעות, עכשיו
1: תוספת
0: הביוט? אם הייתי שומע מה שרבי היה אומר לי, אני עכשיו יכול לעשות חשבון כמה חודשים ושנים הייתי חוסך. זה... אבל אי אפשר. טוב להגיד שאיך הייתי. לא יכולתי לשמוע. אבל באמת, לכאורה, אם לראות זה כנגד זה, מה אתה אומר?
1: רציתי לשאול אם, האם תוספת בהפרעות האלה זה נקרא תוספת הביוט?
0: תוספת?
1: הביוט.
0: של מה? בת מלך, תדברו יותר, אני לא שומע טוב.
1: תוספת בהפרעות זה...
0: תוספת בהפרעות מביאה תוספת הביוט. אם אתה קולט את ההפרעות האלו, ואם אתה באמת עובד איתם. אבל אם ההפרעות האלו, הן באות כהפרעות שאתה לא קולט איתם, לא מממש אותם, לא משתמש איתם, אז ההפרעות האלו, זה שאם אתה מממש אותם, אתה עולה באביות, עולה דרגה בסופו של דבר. נופל יותר עמוק, ואחר כך עולה יותר גבוה. אבל אם אתה לא רוצה את ההפרעות האלה, מלכתחילה מגביל את עצמך מהם, אז אתה נעשה, אז אתה יורד במדרגה, נעשה יותר זך. עוזבים אותך מה שנקרא, ויכולים להתעורר אליך מלמעלה, בעוד כמה זמן, כמה זה לא ידוע. זאת אומרת, במצבים שבאים לאדם כקשים, רצוי איכשהו להשתמש במצבים האלו. אולי דוגמה תיתן לי במקום שאלה.

חוקים בוא נגיד, כן? הסכמות. לאיזה מהם אני חייב להתבטל, או חייב לרצות להתבטל, ולאיזה מהם אני בכל זאת צריך ללכת אולי בביקורת, ולהתנגד, ולדרוש, ולעמוד על זה, לשנות אותם. כי אם אני לא אתייחס בצורה כזאת, אז איפה אני ואיפה החברה? היא לא תשפיע עליי. אם אני נכלל בחברה בלי שום מאבק איתה, אז אני כמו עובר, ומה יודע מה, הם לא ישפיעו אליי, אני לא ירגיש מהם שום השפעה אליי. השפעה מרגישים שזה בכוח נכנס וממש משנה, כן? כל תוצרת טובה היא באה משימוש בכוח אחד כלפי השני. כן? זהו. עד כמה שכוחות האלה מנוגדים ויותר חזקים, אז יש מזה יותר תועלת, יותר פירות. אז איך אני צריך אז להתייחס עכשיו לחברה? קודם כל, ודאי שעם שכל שלי ועם הלב שלי. במלואו. וכאן יש גישה מאוד מאוד ברורה וחדה, שבשום פנים ואופן אני אסור לי לשנות משהו ממה שמוסכם בחברה בלי שמסכימים על זה כולם. זאת אומרת, אני חייב להשתתף בכל דבר שדורשת חברה ממני, אמנם שאני לא מסוגל, בגרשיים לא מסוגל נפשית בזה, ואני לא מסכים, אני חייב איתם להשתתף, אחרת לא נקרא שאני בכלל בחברה, כן? ויחד עם זה אני חייב בדיוק לבדוק בביקורת ממש תבונתי, ולרכז עיצות, סיכומים, ולהביא אותם לחברה ולשכנע, לעמוד על זה ולשכנע, אם זה באמת, לשכנע כמה שאפשר אותם. זה גם כן בחברה מקובלת בחוץ, כך רוצים לעשות. וכל אחד הוא, תראה, כנסת, כל הפרלמנט, בעצם זה חוקים ברורים. אין פה משהו שצריכים ללכת למעלה מהשכל ומשהו לעשות. למעלה מהשכל צריכים לקבל רק דבר אחד. עיקרון, שהולכים להתאים את עצמנו לכוח עליון. זה הכל. מזה לא סותרים. דבקות בהשם, זה המשפט הראשון שממנו תוסיף לזה כל המשפטים האחרים, נבדוק זה שייך לזה או לא, ובהתאם לזה אנחנו נחליט, זה טוב לנו או רע לנו. זהו. אז אם אתה רואה בחברה איזשהו דברים לא טובים כביכול, שלא תואמים או לא תומכים בדבקות בהשם, אז אתה צריך טוב טוב לסדר את זה, 1, 2, 3, 4, להביא פסוקים, לדבר עם אנשים, להביא את זה כלפי החברה, ואם חברה היא באמת הולכת לקראת זה, אז כנראה שהיא תראה שזה יש מקום לשיפור. אבל שוב, משפט הראשון אתה צריך להתחיל, ולא בתור סיסמה, אתה יודע, צריכים להידבק בהשם ולכן צריכים להרביץ אותו, זה וזה וזה, או משהו וזה. אלא אתה צריך בצורה הגיונית מאוד, ברורה מאוד לכולם, לראות שיש פה שיפור, מקום לשיפור. רק בצורה כזאת, שאתה קושר את זה עם המטרה, אבל בצורה מאוד מאוד ברורה ופרקטית. לא איזשהו, אתה יודע, שם, להתחיל פילוסופיה. ופרקטית מה זאת אומרת? כי הוא אומר שבצורה מופשטת יכולים להרוס את כל העולם. כן? החומר שלו נמצא, הצורה מופשטת מחומר. צריכים על מנת להשפיע. מי שלא על מנת להשפיע, זורקים אותו מחברה. או משהו כזה. מי שכאן אגואיסט הכי גדול, לא, אין לו כאן מקום. נכון? אגואיסט זה ההפך.

0: כל מיני כאלה דברים. צריכים ללכת רק בצורה מלובשת בחומר. זאת אומרת, רק במציאות ממש, ממשית עכשיו, שיכולה להתממש והיא קובעת לנו. מה לעשות? כן.
1: הפרעות אפשר לחלק לשני דברים, לשני סוגים, אלה שמביאים תענוג ואלה שמביאים ייסורים. איזה מהם יותר טוב מצוינים? עדיפים או פחות עדיפים?
0: עוד שאלה?
2: אתה יכול לתת איזה דוגמה מה הרבי אמר לך ולא עשית?
0: איך?
2: מה הרבי אמר לך לעשות ולא עשית?
0: עוד שאלה?
1: מה זה הפרעות ומה זה להתגבר על הפרעות?
0: אתה רואה, אני חשבתי שיהיו שאלות אחריך, עקבותיך, אז לא אכפת להם. כן.
3: החמור, הם סוגלים עדיין, אז הוא אחת יכול להגיד. בן אדם מתחיל לעבוד, זה מאוד קל, אבל כל הזמן זה מאוד קשה. שאלה איך הוא לקחת קופות ואיך לעשות את זה, גם לשים אופן לפניו, שהוא גם לסגור...
0: כמו לחמור סוגרים עיניים והוא הולך, אתה צריך לסגור עיניים וללכת, כך אומרים. עכשיו, איך לסגור עיניים וללכת? רק שחברה יסחוף אותך. זה שאתה לא יכול בעצמך, אני מאמין לך. אמת, בצורה אמיתית, אין לי שום, איך להגיד, אין לי שום טענות אליך. אבל חברה, באמת, אם לא חברה, יש מצבים שאדם או זמן, מה שלא עושה שכל, עשו את זמן. אני יודע על עצמי ככה זה. היו לי מקרים שפגעתי וישבתי בבית ורבי מתקשר הביתה וצועק תבוא, ואני יושב ובוכה בטלפון שאני לא מסוגל לבוא. שאני לא מסוגל לבוא. אני מרגיש כוח הזה שעוצר אותי, אני לא מסוגל ללכת. והוא בטלפון אומר לי, מיכאל מיד תבוא. ואני אומר לו, אני לא יכול לבוא. אתה לא יודע מה, איזה כוחות רוחניים פועלים עוד. זה עוד חכה. לכן צריכים מראש לקבוע ממש צעדים שאפשר לנקוט.
2: אחרי שחתמתי על החוזה הזה מול החברה והחברה מתחילה אחרי זה, אני קראתי את החוזה ונראה לי שהחוזה הזה הוא חוזה שבאמת יקדם אותי בדרך, אבל אחר כך החברה מתחילה להמציא כל מיני חוקים שבלי נראה שהם מרחיקים אותי בדרך. זאת אומרת, אחד מהסעיפים שאני חותם בחוזה זה שכל דבר שהחברה מחליטה אני צריך לקיים, או שאני יכול להביא ביקורת את
0: זה. או, אתה נכנס לחברה לא בתנאי שאלו ואלו ואלו סעיפים אני מקיים ואלו ואלו לא, ועל זה אני חותם. כן? זהו. אתה נכנס לחברה שאתה חותם על כל הסעיפים, ויש שם סעיף בין כל הסעיפים, שאתה רשאי לפעול לפי החוקים המקובלים, לשנות כל הסעיפים. פשוט, מאוד, בבקשה. תיכנס ותשנה. ואם לא שאתה נכנס לחברה ואתה רואה כל הסעיפים, איזה טוב ואיזה רע, אם במחרת אתה תראה שזה טוב וזה רע, כבר חתמתי. כן? לא. לקבל את החייב את הכל, לשנות את היכול, גם כן, את הכל.
2: אבל אם החוקים של החברה משתנים, איך אני צריך להגיד לזה? זאת אומרת, אני צריך לקבל את זה בתור
0: איזשהו... חוקים של החברה משתנים, האמת, בהתאם להתפתחות החברה. אם חברה קובעת לעצמה חוקים לא טבעיים, היא קודם כל או שעוקבת התפתחות שלה לזמן מה, או שהיא רואה במוקדם ומאוחר שמה שהיא קבעה זה פשוט לא בעל קיימה. לא יכול להתקיים. ואז אולי חוק הזה נשאר באיזשהו מקום רשום, אבל מי מקיים אותו? אתה יודע, זה כמו באמריקה. אסור לפיל לצעוק ברחוב. יש שם, נגיד, יש להם חוקים כאלה, כן? איפה באמריקה פילים ואיפה הם צועקים ברחוב. אתה אומר, כל מיני, לא? אז אותו דבר כאן אצלנו. שקובעים איזשהו חוק לפי שכאן כך כתוב, זה יפה מאוד, אבל בחברה זה... לא, לא, לא. אבל בהחלט אני כל הזמן אומר שהדאגה לבדיקת החוקים שלנו פנימיים, זה בעצם דבר החשוב ביותר, כי בזה אדם בודק את עצמו. אבל הוא צריך להתייחס לחוקי החברה כמו לחוקים פנימיים שלו. שלפי זה הוא צריך בפנים להסתדר עם עצמו ולהתקיים עם עצמו. זה לא שקובע יחס שלי לאנשים שבחברה, זה קובע יחס בתוכי בין כל הכוחות ורצונות ותשוקות שלי. אז אני צריך קודם כל להסתכל על זה כמו על מודל איך אני רוצה לראות את עצמי פנימית. ולא שחיצונית שלי אני ועוד חבר'ה. אני ועוד חבר'ה זה איך שהוא מסתדר, הוא הם, אני, כל אחד קופץ למעלה, למטה, ככה, ככה. התקנון הוא קודם כל צריך להיות הפנימי שלי. לא צריך להיות הבדל בין תקנון חוץ ותקנון פנים. כן.
1: אדם בדרך כלל מתקדם על ידי חשבות. יש איזו חשבות של איזה עניין, אני מתאם את הכל. ואם פתאום אני בהמה ואין לי כבר חשבות, האם אפשר להתחיל אל האדם, אותו אדם, כי לבהמה, חוקים הבהמים? בוא נגיד עכשיו, תמיד אתם דוגמה, עשינו עם הזמנים האלה. כמה שדיברנו שחשוב לעמוד בשלוש, לא, אף פעם לא יכולנו לעמוד בזה. עכשיו כמה לוחות, ואז כולם עומדים בזה. באמת כבר חודש כולם באים בשלוש.
0: מפני מה?
1: מפני ש... כל נבושה, קינה, שהבן אדם יושב שם, ולא כל כך נעים.
0: זאת אומרת...
1: דברים כאלה.
0: אתם הפעלתם איזשהו אמצעים, שהאדם על ידי זה כן מקיים את החוק שקבעת מראש, אבל קודם לא יכול לקיים. אז טוב מאוד, מה אתה שואל על זה?
1: האם אפשר להשתמש הלאה בדברים כאלה?
0: ודאי. מה זאת אומרת? חוק שמדינה חוקקת, אחרי זה היא אומרת, אם לא יהיה לפי החוק הזה כך וכך, זה יהיה עונש מוות. אם פחות מזה יפרו את החוק, זה יהיה 100,000 כנס. אם עוד פחות, זה יהיה על תנאי, וכן הלאה. זאת אומרת, מה כל העונשים האלה? בהתאם איך להכניס את האדם לאט לאט לתוך החוק.
1: בתקנון על כל חוק שקיבלנו עצמנו, צריך ממש לכתוב מה יהיה לאדם שאם הוא לא יקיים.
0: לא שמה יהיה לאדם אם הוא לא יקיים. מה יהיה לאדם אם הוא לא יקיים זה חשבון שלו פרטי עם הבורא. כן? כי חוק מה שאתם קובעים בחברה, הוא בעצם, אתם עוד לא יודעים עד כמה שהוא מקובל למעלה. זה עוד לא דיברנו על זה. הוא כותב על זה במתן תורה, שהנהגה שבאה על ידי העם והנהגת הבורא, זה אותו דבר, איך להגיד את זה, שזה באופן טבעי ככה נעשה. מה שקובעים, בוא נגיד כך, מה שקובעים קבוצה או קהל גדול של אנשים, זה מתחיל להיות כחוק ההנהגה עליהם מלמעלה. אנחנו נדבר על זה, זה לא, אל תקבלו את זה סתם כאיזשהו ככה זה. נדבר. אבל מה אני רוצה בזה להגיד? בזה שאתם תנסו לקיים דבר הכי שנראה שטותי או לא כל כך חשוב מהתקנון שלכם, בזה אתם יותר מהר תבררו את התקנון. ותראו עד כמה שזה דברים שלא שייכים לנו, וזה כן שייך, זה יותר חשוב, זה פחות חשוב. אבל בסופו של דבר אתם עובדים על התקנון הפנימי שלכם או לחיצון, זה לא חשוב. אתם עובדים על זה כדי לברר אותו, ועל ידו, על ידי הבירור שלו, להתקדם. מה, איך אדם מתקדם? הוא מברר מדרגה איפה שהוא נמצא. אם המדרגה הזאת היא טובה, רעה, עד כמה, מועילה, לא, למה, למען עצמי, למען החברה, למען המטרה או כן הלאה, ומתוך זה שגומר בירור מתקדם למדרגה הבאה. אז לכן עבודה בתקנון זה דבר מאוד מועיל, אבל שכל אחד יבדוק את עצמו. אצלכם אם אני אגיד גם כן יש בעיה אחרת. אם אני אגיד, חבר'ה צריכים לדון על תקנון, אז אתם תעשו עכשיו ישיבות מעכשיו ועד, לא יודע, כל הזמן תהיו בישיבות, בדיונים. זה צריך להיות עבודה פנימית אדם, ולא בלה בלה בלה. זה לא... בדיבורים שום דבר לא עושים. שום דבר לא נעשה בדיבורים. כלום. כן. אתה לא קיבלת תשובה? מה?
1: כמו שאמרת, יש חוקים בתקנון. אני אדם עכשיו, חשוב לי, אני מתאם. עכשיו לא חשוב לי, לא בורא, לא חושב מהפוסק, לא...
0: בזמן שאני נופל, אז ודאי ש... אז ודאי שלא אכפת לי כל החוקים האלו, שבתקנון, ואני בכלל לא... לא רוצה להתייחס אליהם. ואז מי מחזיק אותי? רק חברה צריכה להחזיק אותי. חברה צריכה לחייב אותי, אפילו שאני לא רוצה, לקיים בדרגה שאני נמצא בה, את החוקים האלה. במצב שאני נמצא ברוחניות, אני רוצה לתמוך בחברה בבחינה רוחנית גם כן. אבל במצב שאני נמצא רק בבהמיות, אני חייב לתמוך בבחינה בהמית. בהמיות אסור שהיא תרד או תעלה. אני חייב להשתתף בחברה בצורה בהמית כמה שיותר. ולא מן הסתם, אני מספר לכם על כל החולשות שלי, שהיו כאלה זמנים, פעם אחת היה ככה, שאני לא יכולתי לבוא לרב. זה לא סתם היה מקרה, זה... אבל... זה התברר, כן.
1: אני זוכר שגם לפני 5 שנים היה בתקנות, בוא נגיד, אסור לאחר לשיעור, וגם עכשיו אסור לאחר לשיעור. אז מה לכתוב בתקנון? איזה שינוי עכשיו נעשה? בוא נגיד, מבחוץ לא משנה כלום. בתקנון אנחנו חתמנו לפני 4 שנים, בוא נגיד, שאסור לאחר לשיעור. וגם עכשיו אסור לאחר.
0: אני אגיד לך, אסור לאחר לשיעור. אתם רואים את זה כמכשול גדול מאוד. בואו תעשו תרגיל. אני מציע לכם. משך היום, אתם מתקשרים אחד לשני, אבל לא ככה שכל הזמן היו טלפונים ובלבול, זה גם כן, צריכים להוריד קצת את זה, ונראה לי שיש הרבה מדי דיבורים. לא לפי הצורך, סתם מיד מתקשרים. בא משהו, איזושהי מחשבה סתם ככה עוברת בראש, לפני שהיא עברה, במהירות האור, כבר מתקשרים. צריכים קצת גם בזה איפוק. אני שומע, זה, הנושא לדיבור בדרך כלל הוא כזה ש... תירגע רגע אחד וגמרנו, ואתה תראה עד כמה שזה לא... אז, אבל תתקשרו אחד לשני, או בטלפון, או סתם בדיבורים, על נושא חשיבות לבוא בזמן לשיעור ולהכין את עצמנו, להיות כאן נוכחים 2:55. כל אחד שישמע לאחרים, חבר'ה, אסור לנו לבוא יותר מאוחר 2:55. תתחילו להכין את עצמכם לזה. אם אתה תשטוף את השכל שלך לזה, עם הידיעה הזאת, אתה תראה עד כמה שאתה תקיים אותה בלי שום בעיה. בלי מאמץ. אתה לא תוכל לא לקיים אותה. תתכנן את עצמך במוח לזה. תראו, זה תוך שבוע תנסו ותראו שזה נכון. אני אגיד לך רק דבר אחד. יכול להיות שקרו לי אולי מחמישה עד עשרה מקרים, גם כן לא חושב שאיחרתי לשיעור. אי פעם. גם לא חושב. אם כן, זו הייתה סיבה מוצדקת במשהו. אני לא זוכר את זה. אני אומר לך ברצינות. לא אכפת לי לא אישה, לא ילדים, לא כלום. איך שרבי סיפר את זה פעם ראשונה ששמעתי ממנו? הוא אומר, כבר מאוחר, כבר חושך ברחוב. בחוץ חושך. אני הולך לישון. זה כל כך... ואני הייתי רגיל... אתה יודע, 12-1 הולכים לישון. זה כל כך... ככה נער אותי טוב בפנים. זאת אומרת, 6 שעות לפני שאני חושב שצריכים ללכת לישון, הוא כבר חשב ללכת לישון. בשבע בערב. אם היית 3 ימים במקום להתפלפל כאן, לפחות 3 ערבים בשבוע בבית, ומתוכם פעמיים הולך לישון בשבע בערב, היה יותר טוב גם לבית וגם לך וגם לחברים. היית פחות מעסיק גם כן את כולם עם השטויות שלך, ואת עצמך ואת אישה ועם כן כולם. אתה יודע, שינת רשעים טוב להם וטוב לעולם. אני אומר ברצינות. אתם לא שומעים מה שאני אומר לכם. תעשו עבודת השם בשינה. ניסים, אתה ממש, נו.
1: אני כותב במעבר שיש יראה מהעולם הזה, מהעולם הבא, ויש יראה של יראת שמיים. עכשיו, גם אנחנו רואים את התקנון, יש דברים שמפעילים בצורה פחד. יכולת לקדם את האדם על זה שאני עושה דבר מפני פחד. הוא יכול לתת לו התעוררות, או שזה סתם דבר שאין צורך בו.
0: אדם צריך להשתמש בכל הכוחות שיש בו, ובמיוחד בפחד, כדי להגיע למצב הרצוי. אין לנו שום נטייה הגרועה ביותר שלא נבראה לצורך להגיע למטרה. הגרועה ביותר מה שאתה יכול, שאתה מתבייש אפילו לעצמך להגיד שיש לך את זה. אין שום דבר שנברא סתם. שימוש בה לא נכון בנטייה הזאת, יכול להיות. אבל שום דבר לא נברא סתם. אנחנו חושבים שיש איזשהו בעיות אצל בורא שלא ברא הכל בצורה מתוקנת. יש איזשהו משוגעים, יש דיסלקטים, כן, אוטיסטים. יש אנשים עם כל מיני מחלות, אני סתם לא כבר לא מדבר. אני מדבר כבר על בעיות יותר ככה... אנחנו חושבים שיש בזה איזשהו מין עיוות. זה לא עיוות, זה הנהגה שהיא עושה את הפעולות האלו בצורה עקבית ומאוד חכמה. ואחר כך זה יתגלה למה דווקא על ידי זה שיש לך נוזלת, או מישהו נולד שם עם סטייה רוחנית, רוחנית זאת אומרת פסיכוסומטית איזה. אז איזה תיקונים זה עושה? אז לא להסתכל לכן על האדם שהוא מתאים, לא מתאים באיזושהי צורה, אלא רק להסתכל לפי דרגת בישולו להיות איתנו. ו... ודאי שצריכים להשתמש בכל האמצעים העומדים ממש, או אם הוא לא מפעיל את הפחד על עצמו שהוא יוכל, שאם הוא לא יבוא ללמוד, אז לאט לאט יתנשר, כן, איך להגיד, מהחברה. אה?
4: אינשור.
0: אינשור מהחברה, כן? יצא, ייפול. אז אם, אם הוא לא מודה בזה, אז אתם צריכים לבוא אליו ולהגיד, חביבי, עוד שלושה פעמים אתה מאחר, אנחנו פשוט זורקים אותך מהקבוצה. תבוא ללמוד מתי שאתה רוצה, אבל יחס אליך, אתה תראה איזה יהיה יחס. כמו למישהו שסתם בא היום ו... ולא לא יודעים הוא בכלל מי הוא, מה הוא ואיתנו הוא לא. ואתם צריכים כך להתייחס אליו. להתחיל להתייחס כך בזלזול. ואני מראה לכם את זה. מה, כמה פעמים אמרתי על רמן או על ברצ'נסקי? לפני כולם אני אמרתי לכולם, איך אני מתייחס אליהם סתם? אתה חושב שזה זה יפה מה שאני עושה? אבל אין ברירה. ואתם לא לוקחים דוגמה ממני. אתם דווקא רומא, אתה בסדר, לא חשוב, זה יעבור. מה זה יעבור? תנו לו עוד יותר מכות ממני. מה, ש, מה שמותר לך לי לא כל כך. מה, אתם מלטפים אותו. אני, זה כמו אבא נותן מכה, ואמא עשה את, את ההפך, מקלקל את כל המעמד של אבא. נו, אז ילד יותר סובל, בסופו של דבר. ואני לא סתם עושה את זה. תתחילו להתייחס אליו כמו ש... תראה איך שהוא יושב, ונסתכל עליי ככה, תסתכל. לא, לא, תשב כמו שרגע לפני זה. אתה חולה, אני יודע שאתה חולה. זהו. אתה דוגמה, טוב מאוד, יש לך שכר, לפחות זה. זה שאתה דוגמה. כן? זהו. תתייחסו עליו בבוז, ממש. אתם תראו איך שזה עובר, איך שזה עוזר. הוא יבוא, הוא לא יבוא מחר, בשתיים הוא יושב כאן, עוד לפניי. אתם לא משתתפים, לא משתמשים במה שיש לכם. מחברה הזאת, איך אפשר לגדול בחברה כזאת? אני אומר ברצינות, אני לא יודע איך גודלים כאן. היחס הוא כל כך, כל אחד כיסוי תחת, זהו, גמרנו. לא צריך יותר. נו. יש רק כמה אנשים שדואגים איכשהו אולי להתייחס אחד לשני לפי ההשתתפות בחברה. רק כמה יש כאלה. היתר זה בשיעור כמו בשיעור, אחרי שיעור כולם חברים אותו דבר. למה כולם חברים אותו דבר? למה אני צריך להיות מחובר עליו יותר ממה שלמישהו אחר, כמו נגיד למריק, שהוא משתתף כל פעם ועושה כל הזמנים וכל הדברים וכל כך משקיע בחברה. אני רוצה להיות דבוק לאיש כזה יותר מה של איש הזה. ואצלכם אין את הדיפרנציאל, איך להגיד, השוני ביחס. למה אין שוני? מצד אחד צריכים לעזור, מצד שני צריך להראות בשביל מה להיות בקשר עם כאלו. זאת אומרת, לא לעזוב אותו, אבל לא להיות נפשי בקשר איתו, אלא להראות לו הפוך, שאתה מתייחס אליו כמו לרחוק. איפה חברה עושה את זה? רק אני כאן לפני כולם עושה הצגות. בחרתי שני אנשים, אחד ושני, ועליהם אני כל הזמן עושה את זה. אני לא רואה מצדכם שום דבר. זה לא טוב. איזה כוחות אתם מדברים שאתם מפעילים? זה כוח הכי גדול. תשתמשו בבושה, בקינה, תשתמשו בזה. זה משפיע הכי טוב. אוהו, אתם יודעים מה זה נידוד בחברה, איך להגיד, כן? נידוי. נידוי בחברה. חרם. חרם, כן. אוהו. בסופו של דבר, שום דבר לא משפיע עליו, תגידו, רמה, אנחנו לא רוצים שאתה תבוא לכאן. עזוב אותנו. שב בבית, יש לך כאן איזה מין חובות, איזה מין זה, בוא נגמור חשבון. חופשי. וזהו. אף אחד לא מדבר, אף אחד לא פונה, אף אחד לא עונה על הפניות שלו, שום דבר. תראו מה שקורה עם האדם. הוא ירגיש מה זה חברה ומה הוא מאבד. תשתמשו, מה זה? אבל בעדינות ודאי. לא... אבל תתחילו ממשהו לפחות. אתם צריכים ללכת מההנחה שאף אחד לא רוצה לציית לחוקי החברה, שלאף אחד לא אכפת כלום, שכל אחד חלש ולא רוצה שום דבר לעשות. ואיך דווקא מכאן להפעיל את העזרה לאדם. ואתם מתייחסים לכולם שכולם משתתפים, כולם עושים, כולם זה. טוב.
4: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
5: טוב, זה לא יודע איך לסכם כל כך. נדבר על המאמר. יותר פשוט. המאמר היה מאוד יפה, והרב גם סיכם את זה מאוד יפה, על כל התהליך שאדם עובד, עובר מגילוי הנקודה שבלב שלו, שמתחיל לגלות לו מי הוא באמת, ומתוך כך רוצה לצאת מהטבע הטבעי שלו, ולבחור בהשפעה. בשביל זה שני החוקים האלה, כוחות האלה מתחילים להתרוצץ פה, הוא מתחיל להבחן בהן, ומתוך ההבחנות האלה הוא רוצה להשתנות, ובזה הוא מעורר המאור.
6: כן, והרב הסביר מה הם כלים דהשפעה. כלים דהשפעה הם מקום. זהו מקום שצריך להתמלא כדי שיוכל להשפיע. ואז אנחנו מדברים על נברא. ממש מדהים.
7: כן, שנת רשעים טובה להם וטובה לעולם. זה אומר שרב אומר, תלכו לישון מוקדם, ותקומו ותגיעו בזמן. ועצם זה שאנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו פוגעים בעצמנו, ואנחנו לא משתמשים בכוח הקבוצה כדי לתקן את זה, אנחנו מקבלים את זה ככה, וזה ככה זורם איתנו שנים, ומתייחסים לכולם כמו כולם. היום שמענו משהו שאולי לא רוצים לשמוע, אבל שמענו, בתקווה.
8: ובאופן כללי יש לנו פה את התהליך של הרצון לקבל, של איך אנחנו מתקנים אותו, להשפיע על מנת להשפיע, הרצונות הזקים יותר, אחר כך איך מתקדמים לרצונות הגדולים יותר של לקבל על מנת להשפיע.
9: כן, ולפי המאמר שלמדנו, זה באמת כל התהליכים של הרוחניים שהבן אדם עובר, מהשבירה, רצון להשפיע על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, כל התיקון, זה מצד אחד. מצד שני, שמענו את הרב עם כל מיני עצות, איך להתנהג בחברה, מה עושים בחברה, אבל עוד הפעם זה מחזיר אותנו לנקודה שפעם לא היה קהילת לומדים או משהו כזה, היה חברה וכולם מתנהגים בצורה מסוימת או רוצים לה. אז הרב הביא כמה דוגמאות, ואנחנו גם כן צריכים לשבת ולדון בדוגמאות שלנו מה קורה עכשיו.
10: עיקר לזכות לכלים דהשפעה, זה מעבר המקסום, ואדם מגיע בסופו של דבר שזה היקר שלו, והוא מוכן לעזוב הכל בשביל להשיג את זה.
8: הוא דבר לגבי החברה, שאנחנו צריכים לקבל את כל מה שהחברה אומרת, אבל אנחנו כן יכולים לשנות, כן יכולים לתת ביקורת, אבל שינוי אפשר לעשות בתנאי שכולם מסכימים על זה.
11: אני שמעתי שנקודה שבלב שמתגלה היא מראה על הריקנות שיש באדם. ובמצבים שבאים לאדם כקשים, צריך איכשהו להשתמש בהם. לא שמעתי שדבקות בעליון זה משפט שמתחילים ממנו. ובסוף הוא אמר יפה, תעשו עבודת השם בשינה.
5: כן, היה יחס מאוד יפה לחוקים של החברה. יש פה כנראה הרבה דברים, אבל משהו, נקודה אחת יפה, זה שהחוקים והתקנונים כביכול שאנחנו קובעים בחברה, לא צריכים, לאו דווקא צריכים להסדיר את היחסים בין החברים, אלא זה חוקים שצריכים להיות כמו חוקים פנימיים אצל האדם, שהאדם יכול לבקר את עצמו. ובאיזשהו מין כלי לבדיקה, האם אני בכיוון הנכון, האם אני, היחס שלי הוא נכון, אני פועל בצורה נכונה, ובהתאם לזה הוא יכול כאילו לתקן את עצמו, לתקן סטייה של עצמו בתוך החברה.
6: כן, והנושא היום זה רבש אמר, זה, וזה נקרא מעשים טובים, מה? מעשים טובים ולתועלת עצמו אינו רוצה שום זכה, וכל הזכה שהוא מקווה הוא רק שיהיה לו היכולת לעשות מעשים, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא.
4: נעבור לשיר ביחד שיר.

טוב, שלום לכל החברים, החברות, או נכון יותר להגיד לכל העשיריות. אנחנו היום יחד בבונים חברה רוחנית, ספיישל בונים חברה רוחנית. אנחנו אחרי כנס העשיריות, או כן, איך שקראנו לו, מתכנסים בעשירייה, זה שם הכנס שעברנו, כנס קבלה לעם העולמי. 800 עשיריות, עשיריות של גברים, עשיריות של נשים, בכל רחבי העולם, יצאו יחד לחיבור מאוד מאוד מיוחד, לשיעורים משותפים, לסעודות משותפות, לישיבות חברים משותפות, לטיולים משותפים, העיקר שיתוף, המון המון התקרבות באוויר, הרגשה של התקרבות, של קרבה, של חיבור, ואנחנו רוצים להודות לבורא, בראש ובראשונה, שנתן לנו לעבור כזה תהליך יחד, שהראה לנו את העוצמה הזאת, את הכוח שיש בה, בעשירייה, ובואו נודה לו, נוסיף בהודיה יחד, בזמן שנצפה עכשיו בקליפ הסיכום של הכנס ששי לבנת והחברים ערכו. בבקשה.

0: טוב, לחיים לכולם. אז כמה מילים על כנס הסיריות, בכלל איך הוא התחיל, איך התחיל הכנס הזה. אז באמת, אני חושב זה היה משהו כמו לפני שנה בערך, היינו בנסיעת הסירייה, היינו בקרם מהר"ל, וככה ישבנו ודיברנו, ומשום מקום מיכאל בא עם יציאה שכזה דבר כולם צריכים להרגיש, כל הסירייה חייבת להרגיש את החום שנוצר מכמה ימים שנמצאים יחד ופשוט נמצאים יחד. זה הסיכום, שנמצאים המון שעות משותפות ונמצאים בטיולים ונמצאים בשיעורים ועושים סעודות ופשוט לא נפרדים. לא משנה מה קורה, מתחילים את היום, מסיימים את היום וקמים למחרת ויש עוד יום. וזה רק ממשיך וממשיך. ועם הרעיון הזה, לאחר מכן פשוט היה אפשר לראות איך הוא לקח אותו והכניס אותו לכל מקום שאפשר. וחייב במציאות שהדבר הזה יתגשם. והיה אפשר לראות בתהליך שהיה המון ספקות. האם זה יעבוד, האם זה לא יעבוד, איך יסתדרו, מה יעשו, אולי נעשה את זה יום אחד, אולי לא כולם, אולי רק חלק, זה מתאים למדינה הזאת, אולי זה לא מתאים וכו'. אבל היה אפשר לראות שאחרי שכולם הסכימו שהולכים על זה ושמים בצד את החששות ואת הספקות ומאמינים ברעיון ובכיוון, אז אני חושב שאין הסירייה אחת היום בעולם שיכולה להגיד שהכנס הזה היה מיותר. ממש, מכל שיחה שזכיתי לקיים עם חברים ביומיים האחרונים, אין הסירייה אחת שלא אומרת שזה היה מושלם, שזה היה הכנס, פשוט הכנס. וממש, זה אפילו הדבר המדהים, אפילו אצל נשים שהיה להם ספקות, איך הם יוכלו לקיים כזה כנס? כאילו איך זה יסתדר להם? וגם הם יצליחו לקיים כזה כנס בכל הימים ועם כל האינטנסיביות והשתתפות. וזה פשוט מראה שאנחנו כחברה לוקחים רעיון והולכים עליו יחד, אז אנחנו פשוט מאפשרים לבורא לסלול לנו את המסלול ולייצר מציאות שפשוט מפתחת אותנו רוחנית.
1: כן, אז ככה מורגש שאנחנו עדיין נמצאים כולם תחת איזה עננה כזאת, עוד לא התאוששנו מהכנס המופלא שעברנו, ובאמת קרו הרבה מאוד דברים בימים האחרונים לכל הסירייה. כל הסירייה, מה שיפה, שכל הסירייה עברה את הכנס בצורה קצת שונה, היא בחרה גם איך לעבור אותו, היא בחרה את התכנים, היא בחרה את האווירה, את התפריט, את המינון, באיזה צורה לעשות את זה, איפה לעשות את זה, איך לעשות את זה, וזה דבר מאוד מאוד מיוחד מצד אחד. מצד שני, כל הסיריות עשו את זה יחד, אז יש פה איזה מין יחד משותף, שגם אם הוא לא קרה בצורה פיזית, כולנו חווינו אותו וכולנו הרגשנו אותו. יש עוד הסיריות שיצאו כבר בעבר לכאלה שבתות או סופי שבוע או ימים משותפים, ואני חושב שכולם הרגישו את ההבדל, כי זה אחרת כשהסיריה עושה את זה רק הסיריה, ופתאום שכשכל הסיריות בעולם עושות את זה במקביל. יש משהו באוויר שהוא מאוד מאוד מאוד חזק. וראינו המון דברים מיוחדים בתהליך הזה, ואנחנו רוצים עכשיו קצת לנסות לאבד את מה שעברנו, כי ככה זה מאוד חשוב גם להמשך וגם לשמר חלק גדול מהדברים לתוך הסירייה. הרעיון היה מאוד מאוד פשוט, לחזק את הסיריות, שכל הסירייה יהיה בעוגן מאוד מאוד חזק, שהיא תהפוך להיות משהו שמחזיק את האדם בדרך הרוחנית. אז מה שאנחנו רוצים עכשיו זה שכל הסירייה תעשה סיכום לעצמה. יכול להיות שכבר חלק עשו, אבל פה עכשיו בוא נעשה את זה יחד. מה הסיכום המשותף שלנו? מה הסיכום המשותף שלנו מכנס הסיריות? מה אנחנו רוצים לקחת ממנו להמשך העבודה שלנו באסיריה, ובכלל, איך אנחנו מסכמים לעצמנו, לאסיריה שלנו, את הכנס, בואו נעשה את זה בסדנה, אחריה נרצה לשמוע התרשמויות בכלל מכל האסיריות, אלה שכאן, אלה שבעולם, קצת התרשמויות מכל מיני סוגים, כדי שנתקלל ביחד מהאווירה המיוחדת שכל אסיריה עברה. אז שוב, שאלת סדנה, מה הסיכום המשותף שלנו מכנס האסיריות, ומה ניקח ממנו להמשך? העבודה שלנו באסיריה, סדנה 7 דקות, בבקשה.
2: כן, הכנס הזה היה בהחלט פריצת דרך, ו אם זה היה לפני כמה חודשים יותר מורגש כמשהו חדש שלא בדיוק נעשה, או לפחות לא בעניין.

0: באינטנסיביות ובכמות הימים והארגונים שעשינו. אז עכשיו שלאחר הכנס אנחנו, יש לנו כאילו שקוע בתוך לבבנו התחושה שעשינו משהו שהוא לא נעשה אף פעם, משהו חדש, ועברנו אותו ביחד, מין כזאת קלחת, עבודה אינטנסיבית, נונסטופ שעשינו ביחד, ושכולנו היינו חלק מזה. כל אחד לתן את הסומסום שלו, כל אחד לתן את התרומה שלו, והיום אנחנו כבר מסתכלים אחורה ואומרים, עשינו את זה. זה לא משהו שהוא היה מפחיד כמו חצי יום או יום, אלא ממש היינו שלושה ימים. אני יכול להגיד שהיה לי חששות איך אני עם החברים שלושה ימים, כמה אפשר להתמודד עם החברים, ואיך אתה יכול הזמן, כל הזמן להיות בעבודה פנימית או בנתינה או בתורנויות, איפה השקט, איפה אפשר קצת, אז שכולם עושים את זה ביחד וכולם תורמים, עשינו משהו שהוא מאוד מאוד גדול.
1: כן, זה באמת דבר מאוד מיוחד, מה שעשינו, מרגישים באמת איך הייתה פה עבודה של כל כך הרבה עשיריות, כל עשירייה בעצם לקחה אחריות ומימשה עקרונות של המקובלים, ולא חיכו למשהו ככה מלמעלה שמראה להם מה צריך לעשות, אלא באמת מהרבה נקודות שבעולם מימשו את הקשרים החזקים ביניהם, וגם אצלנו בעשירייה, ובאמת הורגשה האחריות כלפי העשירייה, כמה כל אחד חשוב, כמה אנחנו רוצים להשקיע בזה יותר, כמה חסר עוד להוסיף כל פעם יותר בחיבור, איזה נקודות אנחנו צריכים עוד לשפר. זה באמת מעבדה כזאת שכל פעם שאנחנו מתמקדים בזה, רואים שבאמת זה המקום האמיתי של העבודה הרוחנית שלנו.
2: אוקיי, לגבי הצד הפיזי של הכנס שעברנו, אפשר לעשות ימינה, שמאלה, הבקראונד הוא לא משנה, יכול להיות אוהל, מלון, כל מקום שנבחר, מה שנעשה זה תמיד יהיה טוב. מה שלי נראה שעברנו קפיצת דרך אדירה זה בגילוי הרשעים, ומין החלטה פנימית שאנחנו מסוגלים להתמודד עם שינוי דעות, התנגדויות, כל מיני מצבים שרואים את השבירה לפנינו, ומעל זה גם למדנו אחרי זה לקחת את עצמנו ולכוון עוד הפעם למטרה, עוזבים את כל הדברים הלא חשובים ומתכוונים למטרה, או המחזיר למוטב, השיעור, הכתבים ומה באמת מקדם אותנו.
3: סיכום שדברים כאלו שאנחנו כל כך הרבה מדברים עליהם, איש אחד בלב אחד, חיבור, עזרה, אהבה, צריך לפחות פעם אחת להרגיש את זה בפועל, לפחות על הקרקע, אדמה.
4: אני חושב שזה באמת הכנס הכי חזק שהיה אי פעם. אני באופן אישי חשבתי שמזמן שכך זה צריך להיות, זה הכי טבעי, הכי נכון. לא מתעסקים בדברים צדדיים, מתעסקים באמת רק בחיבור, רק בעבודה פנימית, ואני מקווה שיאמצו את זה גם לכנסים הבאים, ואם לא, אז לפחות אנחנו נעשה את זה כמה פעמים בשנה.
5: באמת, הכנס היה מאוד חזק, הייתה פתיחת לבבות, וכמו שאנחנו הלכנו לכיוון המערה בשביל, ביחד, אז שביל אוצר, וביחד היו עוזרים אחד לשני, וזה היה מאוד מדהים, חזק, מועיל, שנלך ביחד לקראת הבורא, לקראת המטרה, זה היה מאוד חזק.
6: כן, ניב כותב, לא יכול לדבר, כותב, על כל פשעים תכסה אהבה, גילינו איך כל חבר פועל להשגת המטרה, ולמרות שנראה שיש סתירות יסודיות בינינו, גם התברר שרק פנייה לבורא יכולה להשלים אותן. ובכיוון הזה חשוב גם להמשיך, תמיד להצדיק את החברים ולפנות לבורא לעזרה.
7: כן, וכל חבר קיבל את החיסרון של החברים כחיסרון שלו. זה היה מאוד מיוחד. דוגמה, כדי שחבר יכול לשמור שבת, החברים בישלו כבר לפני השבת ולא השתמשו בחרב. החברים הראו את הגדלות שלכם. זו ממש מדרגה חדשה.
0: כן, אני חושב שבאמת השגנו דרגת חיבור חדשה. עצם זה שהיינו כל כך הרבה זמן ביחד, למדנו ברמה הגשמית להכיר אחד את השני יותר, ברמה הרוחנית יותר לפתוח את הלב, יותר להתקלל, יותר שמחה, שמחה מחיבור, שמחה מהמטרה. באמת גילוי כל אחד עד כמה הוא גדול, מיוחד, כמה הוא ממש נצרך בעשירייה, כמה יש לו את החלק המיוחד שלו בעשירייה, וכמה כל אחד מוסיף את הצבע ואת הגוון שלו, כמו ספירה ממש, לתוך העשירייה, וכמה אי אפשר בלי אף אחד. שהכל מסודר וכולם בכוונה, אז אתה ממש מרגיש שהבורא ניהל את האירוע. כל אחד נתן את שלו, ומי שניהל את האירוע זה הבורא. הוא בטח עשה את זה, כמו שאנחנו יודעים, בכל העולם, בכל העשירייה, ויחד כולם.
1: כן, ואנחנו רואים שכל אחד יש לו את הצורת חיסרון המיוחדת שלו. ואנחנו בעבודה שלנו רוצים לאפשר לכל אחד לממש את החלק שלו כלפי העשירייה, וצריכים תמיד למצוא את המרכז הזה המשותף, שבו אנחנו כולנו מתקללים מכל החסרונות האלה ויודעים לעבוד איתם נכון, לקבל אותם נכון, ולראות איך כל אחד מוסיף למדורה המשותפת הזאת שלנו.
2: כן, הייתה הרגשה בכנס הזה, אני לא יודע איך משפרים את זה או לא, אבל שהבורא מנהל אותנו, אין ספק, מהפלוף של רומן עד קריאת ההכנה לשבת של
8: טוב חברים, אז באמת ככה נראה שיש הרבה התרשמויות, למרות שבילינו די הרבה זמן יחד בימים האחרונים, אבל בכל זאת יש הרבה סיכומים. אז בואו נשמע, אנחנו רוצים לשמוע עכשיו התרשמויות מכל מיני סוגים וכל מיני מינים, כל אחד או באופן פרטי או כעשירייה, מה עברנו? בואו נשתף את החברים, כי זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו רוצים להתקלל, לא נכחנו פיזית יחד, רוחנית נכחנו יחד, אבל כנראה שפיזית לא. אז בואו נרים ידיים ונשתף. קדימה, בלטיה 3, בבקשה. בלטיה 3.
9: כן חברים, בוקר טוב לכולם, תודה ענקית על ההזדמנות שנתתם לשתף.
10: אנחנו גם עברנו כנראה מה שכולם עברו. תודה ענקית על הרעיון, הקונספט של הכנס, זה מאוד גיבש אותנו. זה ממש היה עניין, מהלך היסטורי שלנו, של הסירייה שלנו, שכולנו נפגשנו בהרכב מלא. כל חבר היה מאוד פעיל, וחברים התגלו בצדק.

0: הוא קשה כדי לתמוך בנו. דבר אחד זה שאנחנו הרגשנו את כוח החיבור. כל חבר התבטל, תמך, הגביר את חשיבות המטרה, ומהכנס הזה אנחנו לוקחים את הצורך להמשיך באותה רוח ביום יום, לתמוך בחברים, לחזק את חשיבות המטרה, להפוך כל הפרעה להזדמנות לחזק את הקשר בינינו, וזה ממש נתן לנו ניצוץ של איחוד וחיבור, ועכשיו אנחנו צריכים לגדל את זה בינינו. לחיים, חברים.
1: לחיים, אלמתי, בבקשה.
2: כן, הרגשנו ביטחון גדול בכנס, ביטחון שנבע מכל חבר, כמה שכל חבר הוא ייחודי. אנחנו כל העשירייה, 11 חברים, התאספנו מחוץ לעיר בצורה פיזית, וסיכמנו שעלינו להמשיך ולהיפגש פעם בשלושה חודשים, כל העשירייה באותו הפורמט, בלי כנס רשמי, אלא אנחנו עצמנו, כמו עשיריות בפתח תקווה. ואנחנו, היו לנו כל מיני קונפליקטים שיצאנו מהם מאוד מהר, והמשכנו להתקדם, בזכותם עלינו מעלה, וגם ביררנו שאלות שנמשכו, שלא הצלחנו מקודם לברר, ובאותה עלייה והתרגשות שהייתה בכנס, כן הצלחנו לפתור את כל השאלות. לחיים.
1: לחיים. גיא, דיין.
3: כן, אנחנו משתתפים בהרגשה שהכנס הזה זה הכנס הראשון. מה שכן, ביום השני, ביום הראשון זה היה ממש התעלות, חיבור מצורה שאף פעם לא הרגשנו. ביום השני כצפוי התגלו הרבה מאוד רשעים, ואני חושב שהכנס היה צריך להיות שלושה ימים, לא כאופציה אלא כחובה, כדי שייתן לנו אפשרות ביום השלישי לחסות על זה באהבה. יש לנו עכשיו עבודה בעשירייה לעשות את זה בינינו, אבל לאבא אולי כדאי באמת שהכנס יהיה שלושה ימים כדי לאפשר לנו לעבור את כל המצבים האלה באותה סיטואציה. לחיים.
1: לחיים, תודה. עוד חברים? כן, אורן, בבקשה.
4: כן, היה כנס מאוד מאוד עוצמתי. גם מזדהה עם מה שחברים סיפרו על היום הראשון ש... היה חיבור מאוד חזק, ואז יום שני, זה היה מתוכנן האמת, הבאנו ככה נושאים שהיה לנו בירורים עמוקים לעשות בעשירייה, ושם היה ממש, העשירייה שלנו אף פעם לא היה, הייתה בכזה מצב נרגש, נקרא לזה, ויצא בירורים מאוד מאוד חזקים, ברוך השם, יצאנו עם הסכמות, התחלנו את תרגיל ראש העשירייה רק בכנס, תודה לאל, וגם קבענו את כל המסגרות של החברים, עשינו ערבות סביב שיעור בוקר, היום אחרי הרבה שנים, פעם ראשונה 12 חברים הגיעו לשיעור בוקר, וזה אושר גדול, תודה.
1: תודה לבורא. סשה, ביי, בבקשה.
5: כן, קודם כל עוד היה, זה מכל העשירייה, על ההתארגנות הזאת, על הנושא, על הצורה, על התכנים, זה מעולה. ואצלנו היה מצב לא פשוט, שנכנסנו בכנס, ובכנס זה עזר לנו, היו, כמו שחברים כבר חלקו, המון המון המון, מיליון ואחד דברים שעברו, אבל כסיכום, הכנס עצמו, מכת הכנס, עזרה לעבור דברים, פצעים וברורים, שהיו מצטברים חודשים וחלק מהם שנים, והם פתאום קיבלו חלק את המסלול, את ה... לא שפתרון כבר מוכן, אלא מסלול ונגישות, וחום של החיבור התחיל לפעול כפועל. זה דבר שעוד היה נוספת, ושוב, תודה על הדבר הזה.
1: תודה, סשה. יורם רטר, בבקשה.
6: כן, עלה עכשיו, וגם דיברנו בסוף הכנס אצלנו, העניין שאנחנו לא הכנו בעצם את חומר הלימוד, נכון? את השיעורים הם יצאו מהמרכז פה, מפתח תקווה, ו...

0: תהינו אם כדאי שבכנס הבא נניח אנחנו נכין את, ממש את כל, את כל חומר הלימוד, את כל השיעורים, אולי יותר שיעורים. אפילו איתך אבי, הוא זוכר, דיברנו על איך מכינים את רוח הכנס, איזשהו קו מנחה, ויכול להיות שגם צריך קצת לתרגל את זה. יש חברים שיש להם ניסיון של הרבה שנים בהכנת חומר לימוד, אז אולי זה המדרגה הבאה, שיותר ויותר חומר הלימוד ממש יעבור באמת להכנה של הסירייה.
1: יורה.
2: קודם כל שלושה דברים. דבר ראשון זה הודיה גדולה ענקית לבורא, שפשוט פרגן לפיטי 2 בצורה שלא הכרנו מעולם. וכאילו אחרי ערב של יום ביום חמישי שעשינו מדורה, שרפנו את עצמנו, אז אפשר להגיד מה אפשר עוד להוסיף לשלמות שכזאת. ביום שישי הייתה עוד יותר שלמות, וביום שבת זה בכלל אי אפשר לתאר. דבר שני, שמתוך זה כאילו אתה מכיר את החברים מאלף עד תו, מה עוד אפשר לחדש, ופה גילינו שוב פעם ושוב פעם. אני אישית הופתעתי בטירוף מעוד זוויות נוספות שחברים גילו. ודבר העיקרי שלישי לפחות, זה אחרי כל הכנסים, כאילו שאתה מגיע לאיזושהי רוויה, אז אתה חושב, וואלה, במה עוד אפשר להוסיף? כי סוג של קיר כזה, אפילו שאתה יוצא בשלמות מהכנס, איך אפשר עוד להוסיף לחיבור? ופה פעם ראשונה כאילו נולדה איזושהי פרספקטיבה רוחנית, שיש דרך עצומה כאילו אינסופית לחיבור עוד יותר ועוד יותר, וכמו שבבורא עצמו, ממש הודיה גדולה.
1: אפריקה 2.
3: Merci bien les amis.
4: תודה רבה חברים. ראינו הסיכום של חיבור שהיה בכנס הזה, זה שאנחנו ממש מודים לבורא, שנתן לנו את ההזדמנות להתחבר, ממש להרגיש את החיבור.
3: Bien que virtuel, de la sentir à travers.
4: למרות שזה היה וירטואלי, אבל היה אפשר להרגיש, היה מאוד קשה ככה להגיע להתחברות. היה בעיות התחברות באינטרנט, טכנית, אבל הצלחנו להתגבר על כל הבעיות, וממש בזה הרגשנו שאפילו מעל האינטרנט, זה לא מנע מאיתנו להתחבר בינינו. זה באמת אומר ש אין עוד מלבדו, וזה באמת חיבר אותנו, ועכשיו אנחנו יודעים שאנחנו רוצים ממש למלות את כל החדר הזה של אפריקה 2, ושאנחנו נהיה כולנו פה יחד. כל פעם ניסים להתחבר, אבל אף פעם לא היה ממש כזה, יותר משתיים, שלושה, ארבע יחד, אבל עכשיו היינו כולנו יחד למרות כל הבעיות, ורוצה להגיד תודה, תודה לכל החברים
1: לחיים, אומן מאק 26.
5: לחיים.
6: מברכים את כל הכלי העולמי, רוצים להגיד מילות הודיה. אנחנו מאק 26, כבר חמישה ימים ביחד, עברנו הרבה, חווינו הרבה, הכרנו אחת את השנייה. יש לנו, היו לנו סעודות מאוד טעימות, טיולים יפים, שכרנו בית בפיטר, משחקים, ריקודים, ציור היה לנו. התחברנו עד כדי כך שיש לנו חברות מארבע מדינות העולם, וחמישה ימים אנחנו יחד מודים לבורא ולכלי עולמי על ההזדמנות להרגיש. זה זו את זו. ראינו כל כך הרבה סרטים של מקובלים. ממש חווינו את השיטה של הרב ושל כל הקבוצה. לחיים.
1: לחיים, וומן טיביליסי, בבקשה.
4: לא שומעים אתכם?
6: עברנו פעולה עם הרבה יראה. גילינו כוח גדול שהתגלה בפנינו. קרה נס. היה את המרכז של בני ברוך, התגלה בכל הסירייה והסירייה. יצרנו מציאות חדשה נפלאה שלא הייתה קיימת מקודם לכן. מורגשת תפילה אחת משותפת, התקפה משותפת. שפתחה עתיד חדש בשביל כל אחד ואחד מאיתנו ולכולנו יחד. אין כוח למילים ברגע שנכנסים לכזה מצב. הודיה ענקית לכל חבר שהשקיע את כל המאמצים שלו לעבודה הזו. תודה ענקית להנהלה שהייתה בציפייה של הנס הזה, והנס הזה קרה. תודה ענקית למורה הגדול שלנו שהיה צינור של כל המורים שלנו.
4: כן, קודם כל תודה לכל מי ששיתף אותנו בהתפעלויות, ואנחנו, יהיה לנו עוד זמן לשמוע במהלך השבוע עוד ועוד התפעלויות, אבל עכשיו אנחנו רוצים רגע לזקק. מה שנבקש עכשיו, אנחנו עברנו תקופה של הכנה, ועברנו את הכנס עצמו, 3 ימים מאוד מאוד מרוכזים, ובטח בכל הסירייה התברר משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי שקרה, משהו שהוא מאוד מוצלח, משהו שהיינו רוצים להמליץ לסיריות אחרות לעשות. איזשהו תרגיל, דוגמה, אירוע, משהו שנתן לנו הרגשה נעלה, שממש נתן לנו לגלות, כמו שאנחנו רוצים, את הבורא בינינו. אז בואו ניקח עכשיו את הדוגמה הזאת, האחת, נזקק אותה, ננסה לזקק אותה, ואחרי 5 דקות של שיחה בינינו, אנחנו נתבקש להעלות את זה במליאה, כדי לשתף את כל שאר הסיריות. אז בבקשה, 5 דקות, מהי העצה, מתוך הניסיון שצברנו עכשיו בינינו, שהיינו רוצים לשתף איתה את כל הכלי העולמי. בבקשה.
5: נראה לי שלא כדאי לעשות כנסים כאלה בבתים פרטיים, עדיף לצאת לטבע, זה מאוד מיוחד. עדיף לשלב גם טיול, טיול עם מאמץ שאחד עוזר לשני, זה מאוד מחבר.
7: עצה מיוחדת, נראה לי שכולם עשו את זה, פשוט הבנייה של התוכן, העבודה ביחד על זה שאנחנו צריכים לבנות את זה יחד, גם תוכן, גם את כל מה שבעצם קורה בכנס, זה דבר מבורך. כל עוד הסירייה עובדת יחד, לא משנה אם היא עובדת על תוכן או עובדת במטבח, כל העבודה המשותפת היא כבר בונה בנו יחסים.
8: אני חושב שגם כל אחד קיבל את המקום שלו להשפיע, והעשירייה התקללה עם חיסרון של כל חבר וחבר, ולתנה לו את המקום ממש להשפיע ולהוסיף את החיסרון שלו לעשירייה. יוצא שכל אחד הביא את מה שמיוחד לו, וככה ממש בנינו איזשהו פאזל של חיבור שלדעתי לא הכרנו קודם.
1: כן, יש פה גם מקום של גמישות כזאת שאנחנו צריכים תמיד לשים לב בין מה שנגיד אנחנו תכננו מראש לבין מה שאנחנו מרגישים בפועל שאפשר לעשות. לפעמים המצב של הסירייה באותו זמן צריך תהליך אחר שצריך לעבור אותו בצורה אחרת. אפשר תמיד לחשוב מה אפשר להוסיף באותו רגע, אם זה שיר מיוחד, אם זה פעילות מיוחדת. ותכלס בפועל כל פעולה, בעצם כל דבר שאנחנו עושים ביחד, זה הזדמנות בשביל להתקלל, בשביל לעשות את הדברים ביחד. צריך תמיד לחשוב איך כל דבר שאנחנו עושים זה בא מתוך החיבור בינינו.
9: פחות או יותר כולם עברו וחווינו אותו מצבים ואין משהו מיוחד. יכול להיות שטיול ארוך וחזק כזה, קשוח קצת, זה כדאי. עוד, אולי לחשוב על האוכל, גם כן שמעתי מהרבה אנשים שאכלו יותר מדי. אולי לעשות יום, יומיים, שלוש צום. אולי...
10: תגיד משהו.
11: זה טוב כשהחברים אומרים מה צריך לעשות. זו אתגר טוב. דוגמה, החברים רצו שאני אקליט אודיו עם חבר לנסיעה שלנו למדבר. זה משהו מעניין מאוד.
1: כן, כל דבר שהוא קשור לפעילות הזאת שלנו, זה יכול להיות פעולה של חיבור. אם זה להתכונן, להכין את עצמנו, אם זה הנסיעה עצמה, אם זה שאנחנו צריכים להתחלק בפעילויות האלה, ואז שככה כל פעם שיתופי פעולה מיוחדים בינינו. אנחנו פה יצרנו סוגים של פעולות שלא עשינו קודם, וקיבלנו אחריות על כל הפעולות האלה. זה באמת לשים לב שבאמת כולם
12: שותפים. כן, חברים וחברות, האתגר הבא שלנו לעשות את זה מאוד בקצרה, כדי שנוכל לשמוע הרבה עשיריות. כל עשירייה שרוצה לשתף באיזושהי עצה, משהו שהיא גילתה ורוצה לשתף את כל שאר העשיריות, להמליץ, לעשות, כדי שנוכל כולנו ליהנות. יונתן, בבקשה, פיטי 27.
13: בקצרה, גילינו שאפשר להישאר קרוב ולעשות כנס מאוד מאוד חזק, שלא חייבים לנסוע רחוק. התכנסנו פה בבית בפתח תקווה. דבר שני שהיה מיוחד ומאוד מוצלח, סדנה לכתיבת שיר משותף.
12: תודה רבה. ברוך, כן, פיטי 23.
14: לנו היה דבר מאוד מיוחד. לנו היה דבר מאוד מיוחד שעשינו בעצמנו לימוד בין חברים. היו לנו שני שיעורים בכנס שחברים שלנו, חברים שונים. חברים ציינו את זה בסדנה שחשוב שכל שיעור יהיו חברים שונים שמכינים אותו. שלושה חברים כל שיעור הכינו שיעור לחברים, ועשינו את השיעור הזה, והשיעור הזה התפתח גם להרבה מעבר למה שהיה בליינאפ, עם הרבה דיונים והרבה מאוד הבחנות, ושמעתי מישהו אתמול, אחד החברים אמר שבלימוד בין חברים הייתה הרגשה שגילינו את הבורא.
12: תודה. Woman Luck, Woman Latin 24.
15: Buenas noches, amigos de Clima Mundial, maravilloso aquí desde Bogotá, Colombia.
16: ¿Qué tal?
15: La vecina es de 5 países a nivel mundial. Estamos acá Chile.
16: אנחנו מחמש מדינות, מצ'ילה, קולומביה, מקסיקו. נפגשנו כאן בבוגוטה, קולומביה, וזה הייתה חוויה נפלאה.
15: Tuvimos en la decena de unas 14 reuniones aproximadamente para poder organizar los temas.
16: היינו 14 חברות שהרגלנו את הנושאים של הכנס. הכנס הזה הגיע כדי להישאר ולדחוף את כל העשיריות בעולם כדי להתקדם בסולם. תודה רבה על הדוגמה שלכם, על הדוגמה של כל העשיריות, כי באמת אנחנו בהתפעלות מהאיחוד והחיבור ומהניסיון שהיה לנו באופן אישי.
15: Cómo debe ser la carencia de nuestras amigas y la plegaria.
16: אנחנו ביררנו מהו החיסרון והתפילה שאמור להיות לנו כחברות.
12: תודה רבה. שלום, פיטי 12, כן.
17: כן. אנחנו התחלקנו לצוותים, ככה שכל צוות לקח יום שלם. ככה שממש נוכל להיות גם על התפריטים, גם על התוכן, גם על הכל. ולמה זה היה כל כך מיוחד?
18: כן, זה הכניס את כל העשירייה למין מצב של גם שכולם עושים הכל וגם שכל יום הוא יום של טירוף, כי כל צוות רוצה להשפיע כמה שיותר לעשירייה, אז היינו במין שלושה ימים שלא הפסקנו לעבוד, וגם החברים אמרו באמת לעשות לפחות שתי לילות, כי זה ככה לעבור את כל המצבים ביחד. חיים.
12: לחיים, תודה רבה. מוסקבה אחד.
19: נו, готовили два плана.
6: היו לנו שני תוכניות, תוכנית א' ופלן ב' למקרה של מזג אוויר גרוע, ובסוף הצטרכנו לעשות גם את זה וגם את זה.
12: תודה, כרמיאל.
20: תודה חברים. הצעה שלנו זה לתת מקום פשוט לכל חבר להביע את האהבה. דרך משחקים, דרך תרגילים, דרך אוכל, דרך נגינה. אז פשוט ככה, זה הרמנו לכל חבר, ולחיים.
12: לחיים, ארז, פיטי 8.
21: טוב, שני דברים. אחד זה, אנחנו התחלנו את הדרך בזה שעשינו טבלה מאוד מאוד גדולה, לכל קובייה בכנס, ממש מהבוקר עד הלילה, כל קובייה, איפה היא קוראת הקובייה, מי עושה הכנה לקובייה הזאת, מי אחראי תוכן לזה, מי מבצע את הקובייה, מי המשתתפים בקובייה, חומר הלימוד של הקובייה. עשינו טבלה מאוד גדולה, שבטבלה הזאת התקדמנו כל הכנס. הטבלה הזאת עזרה לנו להבין כל זמן איפה אנחנו נמצאים, מי אחראי על זה, כאילו זה מאוד שמר אותנו במסגרת. והצעה שנייה, סליחה, הצעה שנייה זה, אם מישהו לא מצליח להיות יחד עם החברים באותו קובייה בכנס, לא לשכוח לחבר אותו בווירטואלי, אם זה וואטסאפ וידאו או דרך הערבות, לזכור כל הזמן את החברים שלא מצליחים להגיע ולעודד אותם להתחבר מבחוץ.
12: תודה ארז. וומן מק 167.
22: שלום חברים יקרים, ממש לפני הכנס היו לנו הפרעות בלתי צפויות, וממש יכל לקרות כך שלא היינו מצליחות להיפגש והכנס היה אמור להיות וירטואלית, אבל התחזקנו באמונה שלנו, ובסופו של דבר נפגשנו כולנו, הבורא עזר לנו, והעצה שלנו זה להחזיק כוונה מעל כל ההפרעות ולפנות לבורא ממש מעומק הלב וממרכז העשירייה. לחיים.
23: לחיים, תודה. אנחנו ברור אחרון, סדנה אחרונה. מה כדאי לשפר או להוסיף בכנס העשיריות הבא כדי להזק עוד יותר את החיבור בעשירייה? שוב, סדנה אחרונה, ואחר כך יהיה מליאה במשפט קצר נשתף. מה כדאי לשפר או להוסיף בכנס העשיריות הבא כדי להזק עוד יותר את החיבור בעשירייה. 4 דקות.
7: לא לחכות לכנס, לעשות את זה בצורה תדירה, שקבוצה שהסירייה יוצאת יחד ובונה לעצמה איזשהו יחד שלה.
11: אנחנו צריכים לומר לבורא מה אנחנו רוצים לעשות עם החיבור הזה. לאיזו מטרה אנחנו רוצים להשתמש בחיבור? מה אנחנו מבקשים בחיבור בינינו? את זה אנחנו צריכים לומר לבורא.
8: אני חושב שהיום השלישי, איפשהו קצת הלכנו לאיבוד, כל כך התעסקנו ביומיים שיצאנו ביחד כעשירייה, שחזרנו, אז היום הזה השלישי, פתאום חברים היו כל אחד במקום שלו, לא בדיוק ידענו וכולי, הכנס המשיך גם אתמול, היו שני שיעורים מסכמים מאוד מאוד חשובים שאנחנו עברנו אותם, לא, בוא נגיד, נגדיר את זה ביותר קליל, לא כמו שעברנו את היומיים הראשונים. ואז אנחנו צריכים לחשוב אם אנחנו רוצים לעשות את זה ככה, או לעשות את זה כמו שעשינו. זאת אומרת, או לשפר, או לעשות כמו שעשינו. יש מה לתת את הדעת.
1: כן, אנחנו צריכים באמת לחשוב איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות יותר מדויקות לנו כעשירייה, יותר מתאימות לנו אולי. אני חושב שבאמת הגענו אחרי יומיים יותר עייפים ליום השלישי. חלק היה להם קשה להשתתף אפילו. אנחנו צריכים לחשוב איזה פעולות הן יותר נכונות לנו כעשירייה. אנחנו יכולים להכניס את זה לתוכן ולחשוב באמת, כמו שאמרו פה, איך לעשות את זה יותר פעמים בשנה, בצורה יותר ממוקדת, בצורה שהיא אולי פחות תרחה, אבל יותר פעולה של חיבור בינינו, ואולי פחות התעסקות פיזית בחלק מהדברים.
9: בעצם הכל היה מושלם, בגדול אין מה להוסיף. הייתי מוסיף כמו אורן ליבוביץ' אמר, שאיך הם בנו, יום ראשון זה התכנסות, יום שני בירורים וכל הדברים של הסירייה, שאין זמן להם משך חיים לנגוע בהם ואין מקום, ויום שלישי זה עוד פעם חיבור ואהבה. זה דווקא הצורה מאוד יפה ומועילה, הייתי משתמש בה.
0: אני הייתי משנה אולי את השיעורים, הייתי מוסיף יותר מקורות, זה היה חסר. אנחנו עשינו את זה באופן עצמאי, קראנו באופן עצמאי מקורות, וזה היה מאוד חזק.
7: ניב אומר, להוסיף לימוד בין חברים, להיפגש קרוב יותר, עד פחות הפקה, להסכים מראש מה עושים ביום שלישי, ביום השלישי.
2: לשיפור. מה אתם חושבים? מן הסתם בשנה הבאה, בעוד שנה בדיוק, אנחנו נצא לכנס עשיריות הבא, ובטח יש כל מיני הצעות שאפשר לשפר. אז בקצרה. אלחננוב, בבקשה.
3: לא יודע אם זה שיפור, אבל אתמול עשינו תרגיל מאוד יפה, נגיד, התחלקנו לשלשות, יצאנו לפארק, ואמרנו שכל שלושה חברים כותבים איגרת. זה היה פשוט, אחרי שהתאספנו בסעודה, וכשכל כל החברים שהקריאו את האיגרת, זה פשוט היה זווית חדשה ותהליך, כאילו איך אנחנו עוברים כל דבר. זאת אומרת, הייתה שאלה, מה הייתה שאלה של האיגרת? למה אני לא התפללתי כל היום? זה פשוט ניסיון מאוד איכותי כשחברים כותבים. אני חושב שזה יכול להועיל להוסיף את האלמנט הזה, זה ממש מבורך.
2: פלורידה.
4: Thank you, brothers. So we believe, we feel unanimously that we, the next one, we should make our own content all the way.
5: אנחנו מרגישים שלכנס הבא כדאי שאנחנו נכין את כל התוכן מההתחלה ועד הסוף, כולל השיעורים, שנמצא את הקליפים הנכונים והחומרים הנכונים שמתאימים למה שאנחנו מרגישים שנכון לנו.
4: Maybe even a slightly longer preparation session.
5: אולי אפילו הכנה קצת יותר ארוכה לשיעורים עצמם, כל מיני אירועים כמו הליכה בטבע, הליכה על החוף, בשתיקה, זה היה מאוד חזק, מאוד מומלץ לכולם להשתמש ביציאות האלה יחד.
4: Unity games.
5: ויותר משחקי חיבור שיכולים לחבר בינינו.
2: תודה. פרינץ'.
10: כן, תודה רבה. מה אנחנו חושבים בסריה שכדאי לשפר זה לפנות לחברים ללא ספק בהכנה כדי שהם יעזרו לנו. אפילו אם זה לא תפקיד הרשמי שלנו, אפילו אם זה הסריה, עוד הסריה ועוד כלי אחר, זה באמת יכול לעזור הרבה.
2: טוב חברים, אז תודה לכל החברים, החברות, לכל הסיריות. אנחנו נמשיך את זה גם בשבת הקרובה, בסעודות, בשיעורים. אפשר וכדאי לשלוח עוד הצעות לשיפור במייל board@worldclear.gmail.com. גם רעיונות של דברים מיוחדים, הברקות, פעולות מיוחדות שעשיתם, שאתם ממליצים שחובה לעשות בכנס הבא, גם הערות על הכנס עצמו וכל דבר שאתם רוצים. הבוקר גם ישלח סקר לשיפור, שימור, תמלו אותו, פשוט תמלו, עוברים על הכל, מסכמים את הכל ולומדים לפעמים הבאות. הרב אומר לנו ככה, צריך להיות, אין את זה במערכות, אני אקרא לאט, צריך להיות חיבור כזה שבתוכו כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה, ושכל העולם לא קיים, אלא רק העשירייה קיימת. היא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי, הכל נקבע אך ורק בתוך העשירייה. או חיים או מוות, בתוך העשירייה בלבד. שוב, צריך להיות חיבור כזה שבתוכו כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה. ושכל העולם לא קיים, אלא רק העשירייה קיימת. היא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי. הכל נקבע אך ורק בתוך העשירייה. או חיים או מוות, בתוך העשירייה בלבד. נסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השלישי לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אלה תולדות נוח. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 74. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. ופירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. רש"י מתרץ מדוע הוא אומר אלה תולדות נוח, היה צריך לומר שמות של הבנים שלו, דהיינו שם, חם ויפת. ולמה אומר אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק? על זה הוא מתרץ, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. בדורותיו, מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי, ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. את אלוקים התהלך נוח, פרש רש"י, ואברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. הנה לבאר כל הנעל על דרך העבודה, צריכים לדעת שאב ובן, אבות ותולדות, הוא עניין סיבה ומסובב. כי דרך העולם הוא, כשאדם עושה איזה מעשה, הוא בטח שמהמעשה הזה ייוולד איזה דבר. למשל, כשאדם הולך לעבוד באיזה בית חרושת, אז הוא רוצה שעל ידי המעשים שלו תיוולד לו משכורת, שיוכל לפרנס את עצמו מזה. נמצא שהאב הוא היגיעה, והתולדה הוא הפרנסה. או כשאדם לומד איזו חוכמה, הוא רוצה להשיג על ידי זה תואר חכם וכדומה, שכל מה שאדם עושה הוא רק לראות תולדות מהמעשים שלו. אילה זאת, כשאדם עוסק בתורה ומצוות, בטח שהוא רוצה שיוולד לו איזה תולדות מהמעשים שלו. ולפי מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מהקדוש ברוך הוא משום שהוא ירא מעונש העולם ההוא ומעונש של גהנום. שתי מינות יראות אלו, דהיינו היראה מעונש העולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. יראה שהיא עיקר היא שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. נמצא לפי הנעל, שמעבודה שהאדם מתייגע את עצמו, שנקרא בחינת אב, הוא רוצה לראות תולדות מעבודתו, שהוא נקרא פרי מעשיו. יש לראות כאן ג' מיני תולדות. א', שכר בעולם הזה. היינו שיחיו בניו ויצליח בפרנסה וכדומה. ב', שכר בעולם הבא. ג', בגין דאי הוא רב ושליט, שפירושו הוא שכל התולדות שהוא מקווה הוא שיוכל להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. היוצא מהנעל שיש עניין תולדות הנקראים מעשים טובים, שעניין טוב נקרא להשפיע להשם, כמו שכתוב, רכש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך. שפירושו, שהוא רוצה שכל המעשים שהוא עושה, שיהיו להקדוש ברוך הוא. וזה נקרא מעשים טובים. ולתועלת עצמו, אינו רוצה שום שכר. וכל השכר שהוא מקווה הוא רק שיהיה לו היכולת לעשות מעשים, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, בלי שום תמורה עבור יגיעתו. זאת אומרת, שהשכר שלו הוא בזה שיתנו לו את המתנה הזאת, שתהיה לו היכולת לעשות מעשים רק לתועלת הבורא, ולא תהיה שם מעורבת שום כוונה לתועלת עצמו. זהו השכר שלו, שבשביל זה הוא עוסק בתורה ומצוות. ועל המעשים טובים כאלה הוא מצפה שישיג את זה על ידי יגיעתו, שעל זה אמרו, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. לפי זה יוצא שאצל הצדיקים מהן התולדות שלהם רק מעשים טובים. זאת אומרת, המסובב שיוצא מהסיבה, שהסיבה היא היגיעה בתורה ומצוות, שאצל שאר אנשים התוצאה של הסיבה הוא שכר העולם הזה או שכר עולם הבא, מה שאין כן צדיקים, המסובב שלהם מהסיבה שהוא האב שלהם שמוליד תולדות, הוא רק מעשים טובים, שזהו כל השכר המקווה להם, הוא שיוכלו לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא. וזה שמפרש רש"י שעיקר תולדותיהם של צדיקים הוא מעשים טובים, המכונה שכל מעשים שלהם יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. אבל יש להבין במה שרש"י מפרש עיקר תולדותיהם של צדיקים, ומהו התפל אצלם שזה לא נקרא עיקר אצלם. הנה ידוע שיש מעשים ויש הבנה וידיעה. היינו, משהו בתוך הדעת נקרא הבנה וידיעה, שפירושו שגם הגוף מסכים שצריכים לעסוק בתורה ומצוות, משום שלאחר שאדם בא למדרגת לשמה, אז הוא זוכה לאור חיים הנמצא בתורה ומצוות, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, וזה נקרא בחינת הבנה, שגם הגוף מבין שכדאי להיות עובד השם. וכמו שאומר רבי מאיר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. את כל אלו הדברים שמשיגים על ידי התעסקותו בלשמה, כל זה נחשב אצל הצדיקים לא לעיקר. היינו, לא זו הייתה כוונתם בעבודה שבתורה ומצוות, אלא העיקר שלהם הוא מעשים טובים, היינו להשפיע נחת רוח לבורא. על זה הם היו מצפים להגיע לדרגה של מעשים בלמעלה מהדעת, ולא היה כוונתם שיהיה להם תולדות של הבנה וידיעה, אלא למעשים בלבד הייתה כוונתם. וזהו שפירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ולפי הנעל יכולים לפרש מה שרש"י מפרש על בדורותיו, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. בדורותיו משמע שני דורותיו, כי מיעוט רבים שניים, אבל בעניין עבודה כל מצב ומצב נקרא דור, וזה עניין דור לדור ישבח מעשיך, שפירושו בין שאדם נמצא בדור של רשעים, זאת אומרת שאם האדם נמצא במצב שיש לו מחשבות ורצונות של רשעים, שאז יש לאדם יגיעה גדולה בכדי שיוכל להתגבר על טענת הרשעים שמנקרת את מוחו ומחשבתו עם השאלות של מי ומה כידוע, ואז אין לו עצה להתגבר עליהם אלא עם כוח האמונה למעלה מהדעת, שזה נקרא שהוא מכריע את טענת הרשעים לא עם תשובות בתוך הדעת, אלא רק עם כוח האמונה שלמעלה מהדעת הוא יכול לנצח אותם. וזה נקרא בחינת מעשה, היינו בלי שכל, וזה נקרא בחינת עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, שרק עם בחינת מעשה יכולים לנצח את טענת הרשע ולא עם שכל וסברה. ולפי זה יש לומר שדורו של נוח כוונתו לדור של רשעים, יש לדרוש לשבח, מטעם שאז יש לו עיקר עבודה קשה, ויש לדרוש לגנאי, שסוף כל סוף הוא נמצא בדור של רשעים, היינו שיש לו מחשבות זרות שהן לא מתאימות לעובד השם, שיהיה לו במוחו וליבו רשעים כאלו. וכן יש לומר בדור של אברהם, היינו בדור שישנם צדיקים, היינו כשיש לו מחשבות טובות של צדיקים, זה שיש במוחו וליבו רק רצון אחד שהוא לעשות נחת רוח לבורא, ומחשבה ורצון של רשעים לא עלה אף פעם לא במוחו ולא בליבו, אדם זה נמצא בדור של צדיקים. ויש שדורשים לשבח, שבמצב הזה של צדיקים, אם היה נמצא נוח, היינו, אם היה משווה הכוחות של התגברות שהיה לו בדור של רשעים, ומה הייתה ההרגשה שלו אז, בערך ההרגשה שיש לו עכשיו, שהוא בחינת נעימות ומתיקות התורה, בטח שזמן דורו של נוח, הנקרא דור של רשעים, הזמן של אז לא נחשב לכלום, כי שם עוד לא היה מרגיש את הטוב והעונג, מה שמרגיש בדור של צדיקים. אבל מבחינת עבודה, הזמן שהיה נמצא בדור של רשעים היה מקום עבודה. נמצא שדורו של נוח הוא יותר חשוב בשביל שיש לו מה לעשות, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. את האלוקים התהלך נוח, ופירש רש"י, ובאברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומתהלך בצדקו. היות שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים דקבלה וכלים דהשפעה. כלים דהשפעה מתייחסים לבורא, שהבורא הוא המשפיע, וכלים דקבלה מתייחסים לנברא, שהוא המקבל. והכלים דקבלה שמתייחסים למקבל, הם עומדים לפני הכלים דהשפעה. ובלשון הקבלה, הכלים דהשפעה מכונים כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה מהם עומדים הכלי דקבלה, שהם זת דבינה, זרנפין ומלכות. ולפי זה נמצא, כלים דהשפעה נקרא את האלוקים התהלך נוח, שפירושו, במקום של כלים דהשפעה, היה ביכולת ללכת בקדושה. היינו כלים דהשפעה שמייחסים אותם לבורא, שהם כלים דהשפעה, וזה נקרא, נוח היה צריך סעד לתומכו, כי הכלים דהשפעה, העליון נותן אותם, שזה נקרא שנוח צריך סעד לתומכו. זאת אומרת, שהעליון מעורר אותו לעבודה, המכונה את ערותה דלעילה, על דרך שכתוב בתעס, אמנם בתחילה, בפעם הראשונה, עלו המן שלא על ידי זון באבא ואימא, ואז מאותם המן נעשה בחינת זון. ואחר שנתקן זון, אז בפעם שנית הם העלו מן. ולאחר שיש לו הכלים דהשפעה, שקנו אותם על ידי תערות הדלעילה, שזה נקרא שנוח צריך סעד לתומכו, שהוא בא מצד העליון, וזה היה מדרגת נוח. מה שאין כן, אברהם לא היה צריך סעד לתומכו, ורש"י מדייק זה מלשון אשר התהלכתי לפניו, שפירושו שהוא הלך בכלים דקבלה, שהם עומדים לפני כלים דהשפעה, וכלים דהשפעה עומדים למעלה, שהם כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה מהם עומדים כלים דקבלה, שהם זת דבינה וזון. והיות שאברהם הלך בכלים אשר הם לפניו, לפני כלים דהשפעה, שמייחסים אותם לבורא, וכלים דקבלה אנו מייחסים למקבלים, לכן נקרא שימוש בכלים דקבלה את ערותה דלטטה, שמייחסים אותם לתחתון. וזה פירוש שאברהם אינו צריך סעד לתומכו, כי הוא הלך בכלים דקבלה, ועם אלו הכלים היה משמש להשם. מה שאין כן, כתוב, את אלוקים התהלך נוח, היינו בכלים שמייחסים אותם לאלוקים, שהם כלים דהשפעה, שהם כלים של הבורא, וכלים אלו הבורא נותן.
1: שעה וארבע דקות. רוצים להגיד משהו? 15 שניות. מישהו רוצה להגיד משהו 15 שניות?
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך השלישי לינואר 2002.
2: אז קראנו מאמר, אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, מאמר משלבי הסולם קרח א', דף למת א'. איזה תולדות נוח, מה זה נקרא תולדות? שהוא קודם כל היה איש צדיק, תמים, בדורותיו, זאת אומרת בדרגה שלו, ואת האלוקים מתהלך נוח, זאת אומרת הלך בתכונות של אלוקים, בינה, צדיק זה נקרא בינה, תמים זה נקרא בינה, ואלוקים זה בינה. נוח זה כלים דהשפעה, הכנה. מה שאם כן אברהם, זה כבר מי שמתעסק בכלים דקבלה, הוא נקרא כבר שהולך בדרך של אברהם. קודם רוכשים כלים דהשפעה, תכונות הבורא, אחרי זה עם תכונות הבורא מתקנים את התכונות הנברא. זה בעצם התהליך. כדי להביא לתהליך הזה היה צריך להיות ערבוביה בין כלים דהשפעה לכלים דקבלה. הבורא צריך להיכנס, להתיישב בתוך הנברא, לשבור אותו. הנברא צריך להגיע למצב שמתוך זה שהוא מרגיש את עצמו שלם, בכוח, בהבנה, בשכל, ביכולת להשיג משהו, להרגיש משהו, לשלוט בחיים, צריך להגיע למצב שהוא מרגיש, מגלה בתוכו שהוא כלי שבור, שהכל אצלו מעורבב, שהוא ממש מתחלק בכל המחשבה, בכל הפעולה, בכל הדעה שלו לאיזשהו שני חלקים סותרים זה את זה, מתרוצצים במוחו, פעם ככה, פעם ככה.

0: עזרה ותמיכה, משהו לעשות עם הטבע שלו, ורואה שממש יש נתק מוחלט בינו ובין כלים דה השפעה, בין רצונות דה להשפיע, בין הבורא, כוחות האלוקים. ובמצב הזה הוא מגיע למצב שהוא מתחיל לסנות חוץ מזה את הכלים של עצמו, ולאהוב מה שנמצא למעלה ממנו, למעלה מהמחסום, בצד השני. עד שמתחיל להיות אצלו ההרגשה הזאת להתייצב עד המידה שבאמת לא יכול אחרת להתקיים, אלא אם הוא יקבל תכונות דה השפעה במקום תכונות שלו. אז מקבל מלמעלה כוח לעשות צמצום על התכונות שלו, ולהתחיל לרכוש תכונות דה השפעה. זאת אומרת, האדם עובר בדרך שלבים מזה שחושב על עצמו צדיק, עד שרואה שהוא לא כל כך צדיק. זאת אומרת, שהוא רואה את עצמו צדיק, אז בכלל הוא לא מרגיש את עצמו שהוא, אז בו לא מעורבים כלים דקבלה, כלים מקימים דהשפעה, שמתחיל מנקודה שבלב לעבוד על עצמו, אז כלים דהשפעה מתחילים יותר ויותר לפעול בו, אז מתחיל לראות שהוא כלול משני דברים מנוגדים, והם כל הזמן מתרוצצים בו ולא עולה מנוחה מה ואיך לעשות ולחשוב, עד שמתחיל שמתרבים על הכלים דה השפעה בו ברבוב עם כלים דה קבלה, אז רואה שהטבע של לקבל הוא יותר גרוע מלהשפיע, ואחר כך הוא רואה שטבע דה להשפיע בכלל אין לו, רק לקבל, ואחר כך מתחיל לסנות את הטבע של לקבל ולאהוב טבע של להשפיע, ולראות שכל הדברים הטובים הם מעבר למחסום והוא למטה ממנו, עד שכל כך נמשך למה שמעבר למחסום, שמוכן לוותר על כל מה שיש לו ובשמחה, ואז כשבא הכוח מלמעלה מקבל אותו ממש בברכה. אז כל השלבים האלה שאדם עובר, כל פעם ופעם, הם גם כן לא מתגלים בצורה ברורה בבת אחת, ושאדם יודע מה הוא עובר. ככה זה הולך ומסתבר, מצטבר. אז פעם הוא הולך, חלק מהדרך הוא הולך, כמו שכתוב, את האלוקים, התהלך נוח, ופעם כבר הוא הולך בכלים כמו שהולך בהם אברהם, שאברהם גם כן, מאברהם לאברהם, נעשה בו את השינוי השם, שינוי מקום, זה בזה שעובר את המחסום. העברי מזה שהוא עבר את הגבול בין שני עולמות. יש שאלות? כן.
1: מה ההבדל בין שבירה לבין מצב שאדם עובר ממצב למצב?
0: אף פעם לא קורה לנו שבירה. אנחנו תוצאות משבירת אדם הראשון, תוצאות משלפני זה היה גם כן שבירה בהכנה בעולמות. עולמות לא שייכות לנו, עולמות זה מנגנון קיצון, ששם הייתה שבירה. כדי שבעולמות יהיו כל היחסים, כל היכולות, איך לטפל אחר כך בנשמה, באדם. אחרי שהייתה שבירה בעולם הניקודים, ואחר כך תיקון בעולם האצילות, של עולם הניקודים, ולא נשאר שום דבר לתקן חוץ מלב האבן, כן? חוץ מגמר התיקון. עד גמר התיקון העולמות תוקנו. אחר כך

0: נולד אדם הראשון. וגם כן נשבר. וכל החלקים שלו שעברו עוד ועוד ועוד שבירות, ושהם נופלים עד מקום הנמוך ביותר, שכבר אין במקום הזה אפילו נחיצות של תיקון, עד כדי כך הם נופלים למטה, זה נקרא העולם הזה, שלא צריכים כאן לתקן שום דבר, אלא רק אם נקודה מתגלה בתוך האדם, נקודה שבלב, אז הוא כבר יש לו מה לעשות, יש לו במה לעסוק. ואנחנו כבר עוסקים ממטה למעלה, בעבודה לפתח את הנקודה שבלב. אז מה השאלה? מזה שאנחנו מתחילים לעבוד ממטה למעלה, אנחנו לא צריכים לעבור שבירות. אין שבירות. ממטה למעלה מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, אנחנו רק רוכשים כל פעם מדרגה יותר ויותר ויותר גבוהה. אפילו שנראה לנו לפעמים שאנחנו נכנסים למדרגות יותר גרועות בהרגשה שלנו, מפני שההרגשה שלנו היא בתוך רצון לקבל, בתוך האגו שלנו, אז אנחנו קובעים או מודדים, שוקלים מה שיש לנו באגואיזם, ברצון לקבל. ולכן זה דבר שהוא לא הולך יחד עם מטרת הבריאה. יכול להיות שכלפי מטרת הבריאה אני יותר למעלה, ומרגיש בכלים דקבלה האגואיסטיים שלי, שאין לי כלום. אין לי כלום, אז נראה לי שאני יותר רחוק ממטרה, כי מטרה היא צריכה להיות שיש לי הכל. אבל יש לי הכל בכלים דהשפעה, ובכלים דקבלה לא יהיה לי כלום. אז אם אדם בשכל מבקר את המצב שלו, אז כן, הוא יכול להצדיק את הבורא, אבל אם לא מסוגל בשכל להצדיק, לעשות ביקורת על עצמו, אז לפי ההרגשה, לפעמים הוא מצב רוח טוב, ולפעמים מצב רוח רע. אם הוא שוקל לפי המצב רוח, מה המצב שלו, אז בכלל אי אפשר להתייחס אליו כמו לצדיק או כמו לרשע. צריך להתייחס אליו כמו, רק כמו לבהמה, שבהמה היא רק פועלת מתוך ההרגשה. ואדם הוא פועל מתוך השכל. מה זאת אומרת מתוך השכל? שאם השכל מבקר את ההרגשה, חס ושלום, הוא לא מכונה אדם. אלה, יש לו מוחה ויש לו ליבה, והתיקון שלו בזה שאמת ושקר אצלו יותר חשוב ממר ומתוק. זה הכל. לא עניתי? כן?
1: אני יכול לשאול, בעמוד 94, בשורה ומתהלך, ובסוף, כך לומר, כתוב שהיות שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. איזה כלים דה השפעה יש באדם?
0: זה שכתוב כאן שיש בית מיני כוחות באדם הנקראים כלים דה קבלה וכלים דה השפעה, האמת שגם כלים דה קבלה אין לנו. מלכתחילה שאנחנו משך המון גלגולים מתגלגלים בעולם הזה כבר אלפי שנים, הנשמה שלנו היא עטופה בתוך רצון לקבל הבהמי. זאת אומרת, תשוקות לתאוות בהמיות, כבוד, כסף, מושכלות. וככה זה אנחנו מתגלגלים כל פעם ופעם, עד שהקליפה הזאת החיצונה, של העולם הזה, הרצון הזה, כן? עד שהרצון הזה הוא מתחיל להיות כל כך זך ודק על ידי האיסורים שאדם סובל מדור לדור, על ידי ההתפתחות שמתפתחת כל האנושות, ושהרצון הזה הוא גודל ומגיע לרצון גדול, גם לכבוד, גם לכסף, גם לתאוות בהמיות, גם לידע. תראה כמה יש דברים בעולם שלנו. אם נגיד היית הולך לפני 5,000, 4,000 שנה, 3,000, לא היית מוצא כל כך הרבה אנשים שרוצים כבוד. היו מסכימים להיות עבדים, רק תן להם לאכול. כן? גם היום יש הרבה כאלה, אבל בכל זאת, כן? כמה אנשים רוצים כסף? תן לחיות, עזוב אותי מכל הדברים, אני יושב תחת הבננה, מספיק לי. מושכלות, זה בכלל, כמה היו בדורות ההם אנשים שהיו צמאים למדע, לחוכמה? מדור לדור הדברים האלה משתפרים. ואל תגיד שבדור שלנו כבר עוברים תשוקות לבימיות, למין ולאוכל וכל מיני דברים. לא, גם הם מתגברים. גם הם מתגברים. ביחד עם זה שמתגברים גם כן רצונות לשליטה ולמדע, כן? זאת אומרת, הכל גודל, לא שבתקופה היא רק רצונות האלו, ובתקופה היא רצונות האלו. קודם היו רק בהמיות, והיום אין בהמיות, היום כולם רק למדע, לא? זאת אומרת, האנושות באה למצב שרוצה הכל, ויחד עם זה, שמגיעה באמת למצב שהיא רוצה הכל, אז מגלים ליד זה נקודה שבלב, שהוא בכלל, האדם המסכן מתחיל לראות שהיה לו רצון כל כך גדול לכל התענוגים, ופתאום הוא לא יכול למלות אותו. בגלל שנקודה שבלב מבטלת לו את המילוי כמה שיקבל. זאת אומרת, אני יכול להיות בעל תאווה גדול ביותר ויש לי כל האפשרויות, כסף כמו רוטשילד, כמו לקלינטון יש לי איזה שליטה, נגיד, וכמו לאנשטיין יש לי מדע. אבל אם יש לי יד זה נקודה שבלב, כמה שאני אמלא את כל הרצונות האלו שבעולם הזה, אני ארגיש שאני בהם ריק. כי נקודה שבלב נותנת לי הרגשה שאין לי כלום מרוחניות. אני לא יודע מה זה מרוחניות, אבל אני פתאום מרגיש שאין לי כלום. אתה רואה, אז אני נשאר קרח מכאן וקרח מכאן, וזה התוצאה שאליה לאט לאט מגיעים האנשים. אין יותר מיואשים מה שבדור שלנו. כמה בעיות פסיכולוגיות ופסיכוסומטיות וחולי נפש וכל מיני, ובדיכאון כל העולם, לפני 100 שנה אפילו. היו אנשים שבכל זאת מסתפקים בכל מיני דברים, מה שיש להם. היום זה בעיה. היה. מה, לא היו סמים לפני 1,000 שנה? אף אחד לא היה צריך את זה. אפילו לפני 100 או 50 שנה. זה היה נדיר שהשתמשו בזה, רק התחילו, כן, משנות ה-50-60 במאה ה-20. לפני זה סתם היו ככה, מי שכן, כן, לא, לא, לא, זה לא, זה לא היה, לא היה אף אחד נמשך לזה. זה ממש מתוך שמתגלה הנקודה שבלב ליד כל היתר הרצונות. ורצונות יכול להיות מלאים שם. בדרך כלל, בכלל כל הדברים האלה הם באו דווקא מארצות תרבותיות. איפה שימוש בסמים? אירופה, אמריקה, רוסיה, שיכולים למלות את עצמם פחות או יותר במשהו. כן? לא יכולים. תלמד, תעשה מה שאתה רוצה. הוא לא רוצה כלום. הוא לא מרגיש שהוא מלא. הארצות התפוקות, שנמצאים עדיין בהתפתחות קודמת, שלא כל כך נקודה שבלב אצלם עוד עוד עוד עוד, עוד מהירה לראות להם את הריקנות, אז הם בעצמם עושים את הסמים האלו ומוכרים וממלאים את עצמם על ידי כסף באוכל, בטלוויזיה, בכל מיני דברים עדיין שקודמים להתפתחות האירופאית, נגיד. זהו. בעצמם לא צריכים את זה. הם מוכרים סמים ורוצים אוכל, ושם לא רוצים אוכל, רוצים סמים. אתה רואה? והכל, וזה לא טבעי. וזה לא טבעי, אלא מפני שנקודה שבלב מתגלה ומראה ריקנות בכל היתר הרצונות. ויתר הרצונות הן חזקות, רק הן ריקניות. אין מילוי מורגש בהן. יכול להיות, אני מלך עם כל האפשרויות. אז מה שאלת?
1: שיש שתי כוחות
0: אצל
1: בן אדם.
0: אז שמתחיל להיות אצל האדם שני כוחות האלו, רצון להשפיע שהוא בא מנקודה שבלב, שהתחלה זה עוד לא רצון להשפיע, אבל, ורצון לקבל, אז הם ממש מביאות פיצוץ לאדם. עכשיו, זה מדובר במצב שלנו. בכלל בדרגות רוחניות, הרצון להשפיע הוא... אין דבר כזה רצון להשפיע. הרצון לקבל, המתוקן, אנחנו קוראים לזה רצון להשפיע. או אור שבא, בתכונתו הוא רצון להשפיע. אור האלוקי. אבל סתם רצון להשפיע, רצון להשפיע זה בורא. בנברא, אם אנחנו אומרים רצון להשפיע, אנחנו מתכוונים או שזה רצון לקבל, שקיבל תיקון, להשפיע על מנת להשפיע, או אפילו לקבל על מנת להשפיע, כן? או שאור שמופיע בכלי, ומביא לכלי את התיקון הזה, אז אור הזה, הכוח הזה שכלי מקבל, זה נקרא רצון להשפיע. השפה קצרה, אז אנחנו מתבלבלים. אז זה שהוא אומר שיש שני כוחות באדם, הנקראים כלים דקבלה וכלים דהשפעה, אין כלים דהשפעה, בכלל, כלי דהשפעה זה לא, זה מושג מאוד מוזר. כן? חיסרון, כלי זה חיסרון. כן? חיסרון להשפיע. מה זה חיסרון להשפיע? זאת אומרת, זה אני ממלא אותו אם אני משפיע, אז אני עובד כדי למלות אותו. מה זה רצון להשפיע? רצון זה נקרא מקום. אז אנחנו כבר מבינים שכלים דה השפעה, זה כבר מדובר על כלים האגואיסטיים, שקיבלו תיקון דה השפעה, שהם ממלאים את עצמם רק על ידי שהם משפיעים. ואיך הם משפיעים? בזה שממלאים את עצמם. שאם הם לא ימלאו את עצמם, הם לא יכולים להשפיע. אז כדי להשפיע, זה מחייב אותם למלות את עצמם. זאת אומרת, שימוש במקום, בכלי, כדי להשפיע, זה נקרא כלים די השפעה. אז אנחנו כבר מדברים על נברא.
2: אמרת עכשיו שבגלל שמתגלה הנקודה שבלב אצל העמים התרבותיים, אז הולכים לסמים ולכל הדברים האלה. גם אני לא רואה שהנקודה שבלב מובילה אותם לעמוד הקבלה. אמרנו שהנקודה שבלב יכולתי שבלת...
0: למה הנקודה שבלב בעמים תרבותיים, כמו שדיברנו, מראה להם בינתיים ריקנות? דרך חמישה חושים למלות את החיים שלהם, שהם ממלאים את עצמם בסמים רק כדי לברוח מהזה, ומיואשים ולא יודעים ממש שנמצאים במבוי סתום, אתה תראה כל אירופה לאט לאט היא תשקע, גם כן לא יהיה התפתחות. אין אומץ לזה. אין דחף. כל הארצות, בגלל זה יש כל הדברים, עלייה ירידה, עלייה ירידה. אתה תראה גם כן, כל האמריקאים שהם צועקים, אנחנו פרוגרס ועבודה וכסף והכל, לאט לאט אתה תראה שכל העם לא רוצה לעשות כלום. זה לפי ההתפתחות. אז מה אתה שואל? שלמה הם לא מגיעים לקבלה? עוד לא הגיע זמן, עדיין הם מגלים את האפסיות שבמילואים דעולם הזה. עוד לא מגלים, זה רק התחלה. אבל רואים לפי לפי כל הסימנים, התרבות כבר לא חשוב, הספרות כבר לא חשוב, ההתפתחות אפילו היא כבר לא חשובה. אפילו ביפן, אנחנו נראה את הדברים האלה. כל העולם הוא ייכנס לאיזשהו כזאת, אם לא היצרים מפחד, לא מלרחוש משהו, אלא מפחד על הקיום עצמו, אז העולם היה מזמן מתנווט. זה הדרך. ככה כמו האדם, גם עולם. אדם שמתחיל להרגיש שהוא לא יכול למלות את עצמו ונמצא במבוך כזה. אתה רואה אותו, ראית את עצמך גם כן קצת, תסתכל על אחרים. אין להם כוח, לא רוצים לעשות כלום, לא רוצים לעבוד בשביל מה, מבולבל כמו משוגע, לא מוצא דרך, בשביל מה להתאמץ, מחפש משהו, עוזב את הכל, לא רוצה לעבוד ודאי. וככה זה כל העולם, לאט לאט. עד שיגלה שבכלל כל ההתפתחות היא, אז בשביל מה? לא, היום אנחנו יותר מאושרים מאלו שחיו במערות? במה? שיש לך 100 ערוצים בטלוויזיה? מי מסתכל בזה? אתה לאט לאט מרגיש בכל דבר ודבר שהוא לא ממלא. וזה לפני התגלות, הנקודה שבלב, ממש, בצורה ברורה. אבל זה כבר השלבים טובים, שלבים של התקדמות. שלבים מאוד ברורים. תראה איך תוך 100 שנה כמה אנושות קפצה. בהכרה של המציאות שהיא חיה בו. מה אמרתי? נו?
1: אמרת שאדם שיש לו נקודה שבלב, הוא מרגיש ריקנות בחושים הבהימים שלו. אז איך להיות, לא להיות בהתפעלות מהריקנות של הכלים של העולם שלנו?
0: אדם שמפתחים אותו לאט לאט מתחיל להרגיש ריקנות בכלים בהימיים, בגלל שנקודה שבלב מראה לו שהוא ריק. הוא יכול למלות את עצמו עם האוכל, עם תענוגים בימיים, עם כבוד, עם כסף, עם מושכלות. אבל יש ליד זה כלי יותר גבוה שמראה לו שהיא ריקה. ואדם מרגיש שזה הכל לא מספיק לו מה שהוא מילא את עצמו. כן? זה לפני שהוא מתחיל לטפל בעצמו על ידי הקבלה. שמתחיל לטפל בעצמו על ידי הקבלה, אז כבר מתחיל להיות שיבוש אחר. אז כבר מתחילים לסדר לו בפנים תנאים אחרים. אז הוא מתחיל לקבל שוב תענוג באוכל, ובנשים, ובמשרה אולי שלו, וכן כל מיני, זה כבר בא כעזר כנגדו. לפני שמתחיל ללמוד קבלה, לפני שבא זה תהליך טבעי שנותנים לו מלמעלה, אבל שמתחיל ללמוד בהתאם שכמה שהוא לומד, בהתאם שהוא משקיע כוחות, אז כבר מתחילים לעורר בו כל פעם חוסר איזון בצורה אחרת בפנים. ומתחיל פתאום במקום תשוקה לרוחניות, מקבל שום, שוב תשוקה לגשמיות. בדרך כלל זה למין, כתוב, שזה יסוד של כל התאוות שלנו. זה לפי שור השוחני. אז מתחיל זה לקבל במיוחד הפרעה. או לפעמים גם כן בעבודה, או בכסף, או בכבוד, או במושכלות, אבל זה כמעט ולא. כי הם, יתר התאוות, חוץ מתאוות מין, הם תאוות שהן תלויות בחברה. וכאן זה יש, אנחנו פעם נסביר אולי את זה גם כן, שאדם שמתקדם, אז מוציאים אותו בקשר עם החברה. כאילו הוא עם עצמו כל הזמן עסוק. ולכן אין לו בעיות של כסף, כבוד, מושכלות. אלא רק תאוות גופניות. הם במיוחד מה שמתעוררות בו. אבל בכל זאת זה כבר תהליך שונה. זה מלמעלה כבר, מעוררים בו בהתאם לכמה שהוא משקיע בלימוד.
1: ההתגברות על הפרעות,
0: זה שכן יעשה? ההתגברות על הפרעות האלו? התגברות על הפרעות האלו זה, היא נעשה בשכל, שאדם בשכל מחליט שהוא חייב למחוק את השכל שלו ולעשות כמו שור לחמור. שור לעול ו... איך קוראים לו? שור... איך? שור לעול וחמור למסע, כן? לא. ככה. מה שאומרים לי, אני אעשה. למה? מה שאומרים, כנראה שהם יודעים. אני מבולבל, אני לא יודע. או אסור לי לשמוע מה שאני חושב.
1: האם
0: תוספת בהפרעות
1: זה עכשיו תוספת
0: הדיוט? אם הייתי שומע מה שרבי הוא היה אומר לי, אני עכשיו יכול לעשות חשבון כמה חודשים ושנים הייתי חוסך. זה... אבל אי אפשר. טוב להגיד שאיך הייתי. לא יכולתי לשמוע. אבל באמת, לכאורה, אם לראות זה כנגד זה, מה אתה אומר?
1: רציתי לשאול, האם תוספת בהפרעות האלה זה נקרא תוספת הביות?
2: תוספת?
1: הביות.
0: של מה? בת מלך, תדברו יותר, אני לא שומע טוב.
1: תוספת בהפרעות זה...
0: תוספת בהפרעות מביאה תוספת הביות. אם אתה קולט את ההפרעות האלו, ואם אתה באמת עובד איתם. אבל אם ההפרעות האלו הן באות כהפרעות שאתה לא קולט איתם, לא מממש אותם, לא משתמש איתם, אז ההפרעות האלו זה שאם אתה מממש אותם, אתה עולה באביות, עולה דרגה בסופו של דבר. נופל יותר עמוק ואחר כך עולה יותר גבוה. אבל אם אתה לא רוצה את ההפרעות האלה, מלכתחילה מגביל את עצמך מהם, אז אתה נעשה, אז אתה יורד במדרגה, נעשה יותר זך. עוזבים אותך מה שנקרא, ויכולים להתעורר אליך מלמעלה בעוד כמה זמן, כמה זה לא ידוע. זאת אומרת, במצבים שבאים לאדם כקשים, רצוי איכשהו להשתמש במצבים האלה. כן.
2: אמרת עכשיו על זה שאדם צריך בשכל לבטל את השכל שלו ולעשות את מה שאומרים לו. אבל כלפי מה או מי אפשר לבטל את השכל וכלפי מה צריך ללכת בדעת. האם ניתן לעשות את הבירור הזה?
0: אולי דוגמא תיתן לי במקום שאלה.
2: יש הרבה נושאים, נגיד...
0: אני נמצא באיזה מצב, פתאום בא משהו חדש, כן? משהו חדש, זה רע או טוב? בהרגשה שלי. אז תגיד, תגיד על מה אתה שואל, אני לא יודע.
2: לא, לדוגמה, כלפי משהו בחברה, משהו שמופיע כ... כלפי מה
0: אני צריך להתבדל, וכלפי
2: מה
0: אני צריך להישאר עבודה שלי. יש לנו חברה. בחברה הזאת יש כל מיני חוקים, בוא נגיד, כן? הסכמות. לאיזה מהם אני חייב להתבטל, או חייב לרצות להתבטל, ולאיזה מהם אני בכל זאת צריך ללכת אולי בביקורת ולהתנגד ולדרוש ולעמוד על זה לשנות אותם. כי אם אני לא אתייחס בצורה כזאת, אז איפה אני ואיפה החברה? היא לא תשפיע עליי. אם אני נכלל בחברה בלי שום מאבק איתה, אז אני כמו עובר, ומה יודע מה, הם לא ישפיעו אליי, אני לא ארגיש מהם שום השפעה אליי. השפעה מרגישים שזה בכוח נכנס וממש משנה, כן? כל התוצרת טובה היא באה משימוש בכוח אחד כלפי השני, כן? זהו. עד כמה שכוחות האלה מנוגדים ויותר חזקים, אז יש מזה יותר תועלת, יותר פירות. אז איך אני צריך אז להתייחס עכשיו לחברה? קודם כל, ודאי שעם שכל שלי ועם הלב שלי. במלואו. וכאן יש גישה מאוד מאוד ברורה וחדה. שבשום פנים ואופן, אני אסור לי לשנות משהו ממה שמוסכם בחברה בלי שמסכימים על זה כולם. זאת אומרת, אני חייב להשתתף בכל דבר שדורשת חברה ממני, אמנם שאני לא מסוגל, בגרשיים לא מסוגל נפשית בזה, ואני לא מסכים, אני חייב איתם להשתתף, אחרת לא נקרא שאני בכלל בחברה, כן? ויחד עם זה אני חייב בדיוק לבדוק בביקורת ממש תבונתי ולרכז עיצות, סיכומים, ולהביא אותם לחברה ולשכנע, לעמוד על זה ולשכנע, אם זה באמת, לשכנע כמה שאפשר אותם. זה גם כן בחברה מקובלת בחוץ, כך רוצים לעשות. וכל אחד הוא, תראה, כנסת, כל הפרלמנט, בעצם זה חוקים ברורים. אין פה משהו שצריכים ללכת למעלה מהשכל ומשהו לעשות. למעלה מהשכל צריכים לקבל רק דבר אחד. עיקרון, שהולכים להתאים את עצמנו לכוח עליון. זה הכל. מזה לא סותרים. דבקות בהשם, זה המשפט הראשון שממנו, תוסיף לזה כל המשפטים האחרים, נבדוק זה שייך לזה או לא, ובהתאם לזה אנחנו נחליט, זה טוב לנו או רע לנו. זהו. אז אם אתה רואה בחברה איזשהו דברים לא טובים כביכול, שלא תואמים או לא תומכים בדבקות בהשם, אז אתה צריך טוב טוב לסדר את זה, 1, 2, 3, 4, להביא פסוקים, לדבר עם אנשים, להביא את זה כלפי החברה, ואם חברה היא באמת הולכת לקראת זה, אז כנראה שהיא תראה שזה יש מקום לשיפור. אבל שוב, משפט הראשון אתה צריך להתחיל, ולא בתור סיסמה, אתה יודע, צריכים להידבק בהשם ולכן צריכים להרביץ אותו, זה וזה וזה, או משהו וזה. אלא אתה צריך בצורה הגיונית מאוד, ברורה מאוד לכולם, לראות שיש פה שיפור, מקום לשיפור. רק בצורה כזאת, שאתה קושר את זה עם המטרה, אבל בצורה מאוד מאוד ברורה, ופרקטית. לא איזשהו, אתה יודע, שם, להתחיל פילוסופיה. ופרקטית מה זאת אומרת? כי הוא אומר שבצורה מופשטת יכולים להרוס את כל העולם. כן? החומר שלו נמצא, הצורה מופשטת מחומר. צריכים על מנת להשפיע. מי שלא על מנת להשפיע, זורקים אותו מחברה. או משהו כזה. מי שכאן אגואיסט הכי גדול, לא, אין לו כאן מקום. נכון? אגואיסט זה ההפך. זה כל מיני כאלה דברים. צריכים ללכת רק בצורה מלובשת בחומר. זאת אומרת, רק במציאות ממש, ממשית עכשיו, שיכולה להתממש והיא קובעת לנו. מה לעשות? כן.
3: ‫הפרעות אפשר לחלק לשני דברים, ‫לשני סוגים, ‫אלה שמביאים תענוג ‫ואלה שמביאים ייסורים. ‫איזה מהם יותר טובים? ‫עדיפים או פחות עדיפים?
0: ‫עוד שאלה?
4: ‫אתה יכול לתת איזה דוגמה ‫מה הרב אמר לך ולא עשית?
0: ‫איך?
4: ‫מה הרב אמר לך לעשות ולא עשית?
0: ‫עוד שאלה?
3: מה זה
0: הפרעות
3: ומה זה להתגבר על
0: הפרעות? אתה רואה, אני חשבתי שיהיו שאלות אחריך, עקבותיך, אז לא אכפת להם. כן.
5: החמור עם סוגים מדיים, אז הוא אחת יכול להגיד. בן אדם מתחיל לעבוד, זה מאוד קל, אבל כל הזמן זה מאוד קשה. שאלה יכול לקחת קופות ואיך לעשות את זה, גם לשים אופן לפניו, שגם לסגור...
0: כמו לחמור סוגרים עיניים והוא הולך, אתה צריך לסגור עיניים וללכת, כך אומרים. עכשיו, איך לסגור עיניים וללכת? רק שחברה יסחוף אותך. זה שאתה לא יכול בעצמך, אני מאמין לך. אמת, בצורה אמיתית, אין לי שום, איך להגיד, אין לי שום טענות אליך. אבל חברה, באמת, אם לא חברה, יש מצבים שאדם או זמן, מה שלא עושה שכל, עשו זמן. אני יודע על עצמי ככה זה. היו לי מקרים שפגעתי וישבתי בבית ורבי מתקשר הביתה וצועק תבוא, ואני יושב ובוכה בטלפון שאני לא מסוגל לבוא. שאני לא מסוגל לבוא. אני מרגיש כוח הזה שעוצר אותי, אני לא מסוגל ללכת. והוא בטלפון אומר לי, מיכאל מיד תבוא. ואני אומר לו, אני לא יכול לבוא. אתה לא יודע מה, איזה כוחות רוחניים פועלים עוד. זה עוד חכה. לכן צריכים מראש לקבוע ממש צעדים שאפשר לנקוט.
6: אחרי שחתמתי על החוזה הזה מול החברה והחברה מתחילה אחרי זה, אני קראתי את החוזה ונראה לי שהחוזה הזה הוא חוזה שבאמת יקדם אותי בדרך, אבל אחר כך החברה מתחילה להמציא כל מיני חוקים שבלי נראה שהם מרחיקים אותי מהדרך. אחד מהסעיפים שאני חותם בחוזה זה שכל דבר שהחברה מחליטה אני צריך לתאר, או שאני יכול להביא ביקורת את
0: הדבר. או, אתה נכנס לחברה לא בתנאי שאלו ואלו ואלו סעיפים אני מקיים ואלו ואלו לא, ועל זה אני חותם. כן? זהו. אתה נכנס לחברה שאתה חותם על כל הסעיפים, ויש שם סעיף בין כל הסעיפים, שאתה רשאי לפעול לפי החוקים המקובלים, לשנות כל הסעיפים. פשוט, מאוד, בבקשה. תיכנס ותשנה. ואם לא שאתה נכנס לחברה ואתה רואה כל הסעיפים, איזה טוב ואיזה רע, אם במחרת אתה תראה שזה טוב וזה רע, כבר חתמתי. כן? לא. לקבל את החייב את הכל, לשנות את היכול, גם כן, את הכל.
6: אבל אם החוקים של החברה משתנים, איך אני צריך להגיד לזה? אתה צריך לקבל את זה בתור
0: איזשהו... חוקים של החברה משתנים, האמת, בהתאם להתפתחות החברה. אם חברה קובעת לעצמה חוקים לא טבעיים, היא קודם כל או שעוקבת התפתחות שלה לזמן מה, או שהיא רואה במוקדם או מאוחר שמה שהיא קבעה זה פשוט לא בעל קיימה. לא יכול להתקיים. ואז אולי חוק הזה נשאר באיזשהו מקום רשום, אבל מי מקיים אותו? אתה יודע, זה כמו באמריקה. אסור לפיל לצעוק ברחוב. יש שם, נגיד, יש להם חוקים כאלה, כן? איפה באמריקה פילים ואיפה הם צועקים ברחוב. אתה אומר, כל מיני, לא? אז אותו דבר כאן אצלנו. שקובעים איזשהו חוק לפי שכאן כך כתוב, זה יפה מאוד, אבל בחברה זה... לא, לא. אבל בהחלט אני כל הזמן אומר שהדאגה לבדיקת החוקים שלנו פנימיים זה בעצם דבר החשוב ביותר, כי בזה אדם בודק את עצמו, אבל הוא צריך להתייחס לחוקי החברה כמו לחוקים פנימיים שלו, שלפי זה הוא צריך בפנים להסתדר עם עצמו ולהתקיים עם עצמו. זה לא שקובע יחס שלי לאנשים שבחברה, זה קובע יחס בתוכי בין כל הכוחות ורצונות ותשוקות שלי. אז אני צריך קודם כל להסתכל על זה כמו על מודל איך אני רוצה לראות את עצמי פנימית. ולא שחיצונית שלי אני ועוד חבר'ה. אני ועוד חבר'ה זה איך שהוא מסתדרים, הוא הם, אני... כל אחד קופץ למעלה, למטה, ככה, ככה. התקנון הוא קודם כל צריך להיות הפנימי שלי. לא צריך להיות הבדל בין תקנון חוץ ותקנון פנים. כן.
7: אדם בדרך כלל מתקדם על ידי חשבות. יש איזו חשבות של איזה עניין, אני מתאם את הכל. ואם פתאום אני... בהימה, ואין לי כבר חשבות, האם אפשר להתחיל על האדם, אותו אדם, כדי בהימה, חוקים הבאים, בוא נגיד עכשיו, תמיד אתם דוגמה, עשינו עם הזמנים האלה. כמה שדיברנו, שחשוב לעמוד בשלוש, אף פעם לא יכולנו לעמוד בזה, עכשיו כמה לוחות, ואז כולם עומדים בזה, באמת כבר חודש, כולם באים בשלוש.
0: מבני מה?
7: מבני ש... כל נבושה, קינה, שהבן אדם יושב שם, ולא כל כך נעים,
0: כל
7: מיני דברים כאלה.
0: אתם הפעלתם איזשהו אמצעים שהאדם על ידי זה כן מקיים את החוק שקבעתם מראש, אבל קודם לא יכול לקיים. אז טוב מאוד, מה אתה שואל על זה?
7: האם אפשר להשתמש הלאה בדברים כאלה?
0: ודאי, מה זאת אומרת? חוק שמדינה חוקקת, אחרי זה היא אומרת, אם לא יהיה לפי החוק הזה כך וכך, זה יהיה עונש מוות. אם פחות מזה יפרו את החוק, זה יהיה 100,000 כנס. אם עוד פחות, זה יהיה על תנאי, וכן הלאה. זאת אומרת, מה כל העונשים האלה? בהתאם איך להכניס את האדם לאט לאט לתוך החוק.
7: בתקנון על כל חוק שקיבלנו עצמנו, צריך ממש לכתוב מה יהיה לאדם שאם הוא לא יקיים.
0: לא שמה יהיה לאדם אם הוא לא יקיים. מה יהיה לאדם אם הוא לא יקיים, זה חשבון שלו פרטי עם הבורא. כן? כי חוק מה שאתם קובעים בחברה, הוא בעצם, אתם עוד לא יודעים עד כמה שהוא מקובל למעלה. זה עוד לא דיברנו על זה. הוא כותב על זה במתן תורה, שהנהגה שבאה על ידי העם, והנהגת הבורא זה אותו דבר, איך להגיד את זה, שזה באופן טבעי ככה נעשה. מה שקובעים, בוא נגיד כך, מה שקובעים קבוצה או קהל גדול של אנשים, זה מתחיל להיות כחוק ההנהגה עליהם מלמעלה. אנחנו נדבר על זה, זה לא, אל תקבלו את זה סתם כאיזשהו ככה זה. נדבר. אבל מה אני רוצה בזה להגיד? בזה שאתם תנסו לקיים דבר הכי שנראה שטותי או לא כל כך חשוב מהתקנון שלכם, בזה אתם יותר מהר תבררו את התקנון. ותראו עד כמה שזה דברים שלא שייכים לנו, וזה כן שייך, זה יותר חשוב, זה פחות חשוב. אבל בסופו של דבר אתם עובדים על, על התקנון הפנימי שלכם או לחיצון, זה לא חשוב. אתם עובדים על זה כדי לברר אותו, ועל ידו, על ידי הבירור שלו, להתקדם. מה, איך אדם מתקדם? הוא מברר מדרגה איפה שהוא נמצא. אם המדרגה הזאת היא טובה, רעה, עד כמה, מועילה, לא, למה, למען עצמי, למען החברה, למען המטרה או כן הלאה, ומתוך זה שגומר בירור מתקדם למדרגה הבאה. אז לכן עבודה בתקנון זה דבר מאוד מועיל, אבל שכל אחד יבדוק את עצמו. אצלכם אם אני אגיד, גם כן יש בעיה אחרת, אם אני אגיד חבר'ה צריכים לדון על תקנון, אז אתם תעשו עכשיו ישיבות מעכשיו ועד לא יודע, כל הזמן תהיו בישיבות, בדיונים. זה צריך להיות עבודה פנימית אדם, ולא בלה בלה בלה. זה לא... בדיבורים שום דבר לא עושים. שום דבר לא נעשה בדיבורים. כלום. כן. אתה לא קיבלת תשובה? מה?
7: כמו שאמרת, יש חוקים בתקנות. אני אדם עכשיו, חשוב לי, אני מתאם. עכשיו לא חשוב לי, לא בורא, לא חושב מהפחד, לא...
0: בזמן שאני נופל, אז ודאי ש... אז ודאי שלא אכפת לי כל החוקים האלו שבתקנון, ואני בכלל לא, לא רוצה להתייחס אליהם. ואז מי מחזיק אותי? רק חברה צריכה להחזיק אותי. חברה צריכה לחייב אותי, אפילו שאני לא רוצה, לקיים בדרגה שאני נמצא בה, את החוקים האלה. במצב שאני נמצא ברוחניות, אני רוצה לתמוך בחברה בבחינה רוחנית גם כן. אבל במצב שאני נמצא רק בבהמיות, אני חייב לתמוך בבחינה בהמית. בימיות אסור שהיא תירד או תעלה. אני חייב להשתתף בחברה בצורה בימית כמה שיותר. ולא מן הסתם, אני מספר לכם על כל החולשות שלי, שהיו כאלה זמנים, פעם אחת היה ככה, שאני לא יכולתי לבוא לרב. זה לא סתם היה מקרה, זה... אבל זה התברר, כן.
8: אני זוכר שגם לפני 5 שנים היה בתקנות, בוא נגיד, אסור לאחר לשיעור, וגם עכשיו אסור לאחר לשיעור. אז מה, אז מה לכתוב בתקנון? איזה שינוי עכשיו נעשה? בוא נגיד, מבחוץ לא משנה כלום. בתקנון אנחנו חתמנו לפני 4 שנים, בוא נגיד, שאסור לאחר לשיעור. וגם עכשיו אסור לאחר.
0: אני אגיד לך, אסור לאחר לשיעור. אתם רואים את זה כמכשול גדול מאוד. בואו תעשו תרגיל. אני מציע לכם. משך היום, משך היום, אתם מתקשרים אחד לשני, אבל לא ככה שכל הזמן היו טלפונים ובלבול, זה גם כן, צריכים להוריד קצת את זה, ונראה לי שיש הרבה מדי דיבורים. לא לפי הצורך, סתם מיד מתקשרים. בא משהו, איזושהי מחשבה סתם ככה עוברת בראש, לפני שהיא עברה, במהירות האור, כבר מתקשרים. צריכים קצת גם בזה איפוק. אני שומע, זה, הנושא לדיבור בדרך כלל הוא כזה ש... תירגע רגע אחד וגמרנו, ואתה תראה עד כמה שזה לא... אז, אבל תתקשרו אחד לשני, או בטלפון, או סתם בדיבורים, על נושא חשיבות לבוא בזמן לשיעור ולהכין את עצמנו, להיות כאן נוכחים 2:55. כל אחד שישמע לאחרים, חבר'ה, אסור לנו לבוא יותר מאוחר מ-2:55. תתחילו להכין את עצמכם לזה. אם אתה תשטוף את השכל שלך לזה, עם הידיעה הזאת, אתה תראה עד כמה שאתה תקיים אותה בלי שום בעיה. בלי מאמץ. אתה לא תוכל לא לקיים אותה. תתכנן את עצמך במוח לזה. תראו, זה תוך שבוע תנסו ותראו שזה נכון. אני אגיד לך רק דבר אחד. יכול להיות שקרו לי אולי מחמישה עד עשרה מקרים, גם כן לא חושב, שאיחרתי לשיעור. אי פעם. גם לא חושב. אם כן, זו הייתה סיבה מוצדקת במשהו. אני לא זוכר את זה. אני אומר לך ברצינות. לא אכפת לי לא אישה, לא ילדים, לא כלום. איך שרבי סיפר את זה פעם ראשונה ששמעתי ממנו? הוא אומר, כבר מאוחר, כבר חושך ברחוב. בחוץ חושך. אני הולך לישון. זה כל כך, ואני הייתי רגיל, אתה יודע, 12-1, הולכים לישון. זה כל כך, ככה נער אותי טוב בפנים. זאת אומרת, 6 שעות לפני שאני חושב שצריכים ללכת לישון, הוא כבר חשב ללכת לישון, ב7 בערב. אם היית 3 ימים במקום להתפלפל כאן, לפחות 3 ערבים בשבוע בבית, ומתוכם פעמיים הולך לישון ב7 בערב, היה יותר טוב גם לבית וגם לך וגם לחברים. היית פחות מעסיק גם כן את כולם עם השטויות שלך, ואת עצמך ואת אישה ועם כן כולם. אתה יודע, שינת רשעים טוב להם וטוב לעולם. אני אומר ברצינות, אתם לא שומעים מה שאני אומר לכם. תעשו עבודת השם בשינה. ניסים, אתה ממש, נו.
9: אני כותב במאמר שיש יראה מהעולם הזה, מהעולם הבא, ויש יראה שיראה שמיים. עכשיו, גם אנחנו רואים את התקנון, יש דברים שמפעילים באמצעות פחד. יכולת לקדם את האדם על זה שאני עושה דבר מפני פחד. הוא יכול לתת לו התעוררות, או שזה סתם דבר שאין צורך בו.
0: אדם צריך להשתמש בכל הכוחות שיש בו, ובמיוחד בפחד, כדי להגיע למצב הרצוי. אין לנו שום נטייה הגרועה ביותר שלא נבראה לצורך להגיע למטרה. הגרועה ביותר מה שאתה יכול, שאתה מתבייש אפילו לעצמך להגיד שיש לך את זה. אין שום דבר שנברא סתם. שימוש בה לא נכון בנטייה הזאת, יכול להיות. אבל שום דבר לא נברא סתם. אנחנו חושבים שיש איזשהו בעיות אצל בורא שלא ברא הכל בצורה מתוקנת. יש איזשהו משוגעים, יש דיסלקטים, כן, אוטיסטים. יש אנשים עם כל מיני מחלות, אני סתם לא כבר לא מדבר, אני מדבר כבר על בעיות יותר ככה. אנחנו חושבים שיש בזה איזשהו מין עיוות. זה לא עיוות, זה הנהגה שהיא עושה את הפעולות האלו בצורה עקבית ומאוד חכמה. ואחר כך זה יתגלה למה דווקא על ידי זה שיש לך נוזלת, או מישהו נולד שם עם סטייה רוחנית, רוחנית זאת אומרת פסיכוסומטית איזה. אז איזה תיקונים זה עושה? אז לא להסתכל לכן על האדם שהוא מתאים, לא מתאים באיזושהי צורה, אלא רק להסתכל לפי דרגת בישולו להיות איתנו. וודאי שצריכים להשתמש בכל האמצעים העומדים ממש, או אם הוא לא מפעיל את הפחד על עצמו שהוא יוכל, שאם הוא לא יבוא ללמוד אז לאט לאט יתנשר, כן, איך להגיד, מהחברה, אה? אינשור מהחברה, כן? יצא, ייפול. אז אם הוא לא מודה בזה, אז אתם צריכים לבוא אליו ולהגיד, חביבי, עוד שלושה פעמים אתה מאחר, אנחנו פשוט זורקים אותך מהקבוצה. תבוא ללמוד מתי שאתה רוצה, אבל יחס אליך, אתה תראה איזה יהיה יחס. כמו למישהו שסתם בא היום ולא יודעים הוא בכלל מי הוא, מה הוא ואיתנו הוא לא. ואתם צריכים כך להתייחס אליו. להתחיל להתייחס כך בזלזול. ואני מראה לכם את זה. מה, כמה פעמים אמרתי על רמן או על ברצ'נסקי? לפני כולם אני אמרתי לכולם, איך אני מתייחס אליהם? סתם? אתה חושב שזה יפה מה שאני עושה? אבל אין ברירה. ואתם לא לוקחים דוגמה ממני. אתם דווקא רומא, אתה בסדר, לא חשוב, זה יעבור. מה זה יעבור? תנו לו עוד יותר מכות ממני. מה שמותר לך לי לא כל כך. מה, אתם מלטפים אותו. זה כמו אבא נותן מכה, ואמא עשה את ההפך, מקלקל את כל המעמד של אבא. נו, אז ילד יותר סובל, בסופו של דבר. ואני לא סתם עושה את זה. תתחילו להתייחס אליו כמו ש... תראה איך שהוא יושב, תסתכל עליי ככה, תסתכל. לא, לא, תשב כמו שרגע לפני זה. אתה חולה, אני יודע שאתה חולה. זהו. אתה דוגמה, טוב מאוד, יש לך שכר, לפחות זה. זה שאתה דוגמה. כן? זהו. תתייחסו עליו בבוז, ממש. אתם תראו איך שזה עובר, איך שזה עוזר. הוא יבוא, הוא לא יבוא מחר, בשתיים הוא יושב כאן, עוד לפניי. אתם לא משתתפים, לא משתמשים במה שיש לכם. מחברה הזאת, איך אפשר לגדול בחברה כזאת? אני אומר ברצינות, אני לא יודע איך גודלים כאן. היחס הוא כל כך, כל אחד כיסוי תחת, זהו, גמרנו. לא צריך יותר. נו. יש כמה אנשים שדואגים איכשהו אולי להתייחס אחד לשני לפי ההשתתפות בחברה. רק כמה יש כאלה. היתר זה בשיעור כמו בשיעור, אחרי שיעור כולם חברים אותו דבר. למה כולם חברים אותו דבר? למה אני צריך להיות מחובר עליו יותר ממה שלמישהו אחר, כמו נגיד למריק, שהוא משתתף כל פעם ועושה כל הזמנים וכל הדברים וכל כך משקיע בחברה. אני רוצה להיות דבוק לאיש כזה יותר מאשר לאיש הזה. ואצלכם אין את הדיפרנס, איך להגיד, השוני ביחס. למה אין שוני? מצד אחד צריכים לעזור, מצד שני צריך להראות שבשביל מה לי להיות בקשר עם כאלו. זאת אומרת, לא לעזוב אותו, אבל לא להיות נפשי בקשר איתו, אלא להראות לו הפוך, שאתה מתייחס אליו כמו לרחוק. איפה חברה עושה את זה? רק אני כאן לפני כולם עושה הצגות. בחרתי שני אנשים, אחד ושני, ועליהם אני כל הזמן עושה את זה. אני לא רואה מצדכם שום דבר. זה לא טוב. איזה כוחות אתם מדברים שאתם מפעילים? זה כוח הכי גדול. תשתמשו בבושה, בקינה, תשתמשו בזה. זה משפיע הכי טוב. אוהו, אתם יודעים מה זה נידוד בחברה, איך להגיד, כן? נידוי בחברה. חרם. חרם, כן. אוהו. בסופו של דבר שום דבר לא, לא, לא, לא משפיע עליו, תגידו, רמה, אנחנו לא רוצים שאתה תבוא לכאן. עזוב אותנו. שב בבית, יש לך כאן איזה מין חובות, איזה מין זה, בוא נגמור חשבון.

0: דווקא מכאן להפעיל את העזרה לאדם. ואתם מתייחסים לכולם שכולם משתתפים, כולם עושים, כולם זה. טוב.
1: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: לא יודע איך לסכם כל כך, נדבר על המאמר, יותר פשוט. המאמר היה מאוד יפה, והרב גם סיכם את זה מאוד יפה, על כל התהליך שאדם עובד, עובר מגילוי הנקודה שבלב שלו, שמתחיל לגלות לו מי הוא באמת, ומתוך כך רוצה לצאת מהטבע הטבעי שלו ולבחור בהשפעה. בשביל זה שני החוקים האלה, כוחות האלה מתחילים להתרוצץ פה, הוא מתחיל להבחן בהן, ומתוך ההבחנות האלה הוא רוצה להשתנות, ובזה הוא מעורר המאור.
3: כן, והרב הסביע מה הם כלים דהשפעה. כלים דהשפעה הם מקום. זהו מקום שצריך להתמלא כדי שיוכל להשפיע. ואז אנחנו מדברים על נברא. ממש מדהים.
4: כן, שנת רשעים טובה להם וטובה לעולם. זה אומר שרב אומר, תלכו לישון מוקדם, ותקומו ותגיעו בזמן. ועצם זה שאנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו פוגעים בעצמנו, ואנחנו לא משתמשים בכוח הקבוצה כדי לתקן את זה, אנחנו מקבלים את זה ככה, וזה ככה זורם איתנו שנים, ומתייחסים לכולם כמו כולם. היום שמענו משהו שאולי לא רוצים לשמוע, אבל שמענו, בתקווה.
5: ובאופן כללי יש לנו פה את התהליך של הרצון לקבל, של איך אנחנו מתקנים אותו, להשפיע על מנת להשפיע, הרצונות הזכים יותר, אחר כך איך מתקדמים לרצונות הגדולים יותר של לקבל על מנת להשפיע.
6: כן, ולפי המאמר שלמדנו, זה באמת כל התהליכים של הרוחניים שהבן אדם עובר, מהשבירה, רצון להשפיע על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, כל התיקון, זה מצד אחד. מצד שני, שמענו את הרב עם כל מיני עצות, איך להתנהג בחברה, מה עושים בחברה, אבל עוד פעם זה מחזיר אותנו לנקודה שפעם לא היה קהילת לומדים או משהו כזה, היה חברה וכולם מתנהגים בצורה מסוימת או רוצים לה. אז הרב הביא כמה דוגמאות, ואנחנו גם כן צריכים לשבת ולדון בדוגמאות שלנו מה קורה עכשיו.
7: עיקר לזכות לכירים דהשפעה, זה מעבר המקסום, ואדם מגיע בסופו של דבר שזה היקר שלו, והוא מוכן לעזוב הכל בשביל להשיג את זה.
5: הוא דבר לגבי החברה, שאנחנו צריכים לקבל את כל מה שהחברה אומרת, אבל אנחנו כן יכולים לשנות, כן יכולים לתת ביקורת, אבל שינוי אפשר לעשות בתנאי שכולם מסכימים על זה.
8: אני שמעתי שנקודה שבלב שמתגלה היא מראה על הריקנות שיש באדם. ובמצבים שבאים לאדם כקשים צריך איכשהו להשתמש בהם. או שמעתי שדבקות בעליון זה משפט שמתחילים ממנו.

0: ובסוף הוא אמר יפה, תעשו עבודת השם בשינה.
1: כן, היה יחס מאוד יפה לחוקים של החברה. יש פה כנראה הרבה דברים, אבל משהו, נקודה אחת יפה, זה שהחוקים והתקנונים כביכול שאנחנו קובעים בחברה, לא צריכים, לאו דווקא צריכים להסדיר את היחסים בין החברים, אלא זה חוקים שצריכים להיות כמו חוקים פנימיים אצל האדם, שהאדם יכול לבקר את עצמו. ואיזשהו מין כלי לבדיקה, האם אני בכיוון הנכון, האם אני, היחס שלי הוא נכון, אני פועל בצורה נכונה, ובהתאם לזה הוא יכול כאילו לתקן את עצמו, לתקן סטייה של עצמו בתוך החברה.
2: כן, והנושא היום זה רבש אמר, זה, וזה נקרא מעשים טובים, מה? מעשים טובים ולתועלת עצמו אינו רוצה שום זכה, וכל הזכה שהוא מקווה הוא רק שיהיה לו היכולת לעשות מעשים, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא.
3: נעבור לשיר ביחד שיר.

טוב, שלום לכל החברים, החברות, או נכון יותר להגיד לכל העשיריות. אנחנו היום יחד בבונים חברה רוחנית, ספיישל בונים חברה רוחנית. אנחנו אחרי כנס העשיריות, או כן, איך שקראנו לו, מתכנסים בעשירייה, זה שם הכנס שעברנו, כנס קבלה לעם העולמי. 800 עשיריות, עשיריות של גברים, עשיריות של נשים, בכל רחבי העולם, יצאו יחד לחיבור מאוד מאוד מיוחד, לשיעורים משותפים, לסעודות משותפות, לישיבות חברים משותפות, לטיולים משותפים, העיקר שיתוף, המון המון התקרבות באוויר, הרגשה של התקרבות, של קרבה, של חיבור, ואנחנו רוצים להודות לבורא בראש ובראשונה, שנתן לנו לעבור כזה תהליך יחד, שהראה לנו את העוצמה הזאת, את הכוח שיש בה, בעשירייה, ובואו נודה לו, נוסיף בהודיה יחד, בזמן שנצפה עכשיו בקליפ הסיכום של הכנס ששי לבנת והחברים ערכו. בבקשה.

0: טוב, לחיים לכולם. אז כמה מילים על כנס הסיריות, בכלל איך הוא התחיל, איך התחיל הכנס הזה. אז באמת, אני חושב זה היה משהו כמו לפני שנה בערך, היינו בנסיעת הסירייה, היינו בקרם מהר"ל, וככה ישבנו ודיברנו, ומשום מקום מיכאל בא עם יציאה שכזה דבר כולם צריכים להרגיש. כל הסירייה חייבת להרגיש את החום שנוצר מכמה ימים שנמצאים יחד ופשוט נמצאים יחד. זה הסיכום, שנמצאים המון שעות משותפות ונמצאים בטיולים ונמצאים בשיעורים ועושים סעודות ופשוט לא נפרדים. לא משנה מה קורה, מתחילים את היום, מסיימים את היום וקמים למחרת ויש עוד יום. וזה רק ממשיך וממשיך. ועם הרעיון הזה, לאחר מכן פשוט היה אפשר לראות איך הוא לקח אותו והכניס אותו לכל מקום שאפשר. וחייב במציאות שהדבר הזה יתגשם. והיה אפשר לראות בתהליך שהיה המון ספקות. האם זה יעבוד, האם זה לא יעבוד, איך יסתדרו, מה יעשו, אולי נעשה את זה יום אחד, אולי לא כולם, אולי רק חלק, זה מתאים למדינה הזאת, אולי זה לא מתאים וכו'. אבל היה אפשר לראות שאחרי שכולם הסכימו שהולכים על זה, ושמים בצד את החששות ואת הספקות, ומאמינים ברעיון ובכיוון, אז אני חושב שאין הסירייה אחת היום בעולם שיכולה להגיד שהכנס הזה היה מיותר. ממש, מכל שיחה שזכיתי לקיים עם חברים ביומיים האחרונים, אין הסירייה אחת שלא אומרת שזה היה מושלם, שזה היה הכנס, פשוט הכנס. וממש, זה אפילו הדבר המדהים, אפילו אצל נשים שהיה להם ספקות, איך הם יוכלו לקיים כזה כנס? כאילו איך זה יסתדר להם? וגם הם יצליחו לקיים כזה כנס בכל הימים ועם כל האינטנסיביות והשתתפות. וזה פשוט מראה שאנחנו כחברה לוקחים רעיון והולכים עליו יחד, אז אנחנו פשוט מאפשרים לבורא לסלול לנו את המסלול ולייצר מציאות שפשוט מפתחת אותנו רוחנית.
1: כן, אז ככה מורגש שאנחנו עדיין נמצאים כולם תחת איזה עננה כזאת, עוד לא התאוששנו מהכנס המופלא שעברנו, ובאמת קרו הרבה מאוד דברים בימים האחרונים לכל הסירייה. כל הסירייה, מה שיפה, שכל הסירייה עברה את הכנס בצורה קצת שונה, היא בחרה גם איך לעבור אותו, היא בחרה את התכנים, היא בחרה את האווירה, את התפריט, את המינון, באיזה צורה לעשות את זה, איפה לעשות את זה, איך לעשות את זה, וזה דבר מאוד מאוד מיוחד מצד אחד. מצד שני, כל הסיריות עשו את זה יחד, אז יש פה איזה מין יחד משותף, שגם אם הוא לא קרה בצורה פיזית, כולנו חווינו אותו וכולנו הרגשנו אותו. יש עוד הסיריות שיצאו כבר בעבר לכאלה שבתות או סופי שבוע או ימים משותפים, ואני חושב שכולם הרגישו את ההבדל, כי זה אחרת כשהסיריה עושה את זה רק הסיריה, ופתאום שכשכל הסיריות בעולם עושות את זה במקביל. יש משהו באוויר שהוא מאוד מאוד מאוד חזק. וראינו המון דברים מיוחדים בתהליך הזה, ואנחנו רוצים עכשיו קצת לנסות לאבד את מה שעברנו, כי ככה זה מאוד חשוב גם להמשך וגם לשמר חלק גדול מהדברים לתוך הסירייה. הרעיון היה מאוד מאוד פשוט, לחזק את הסיריות, שכל הסירייה יהיה בעוגן מאוד מאוד חזק, שהיא תהפוך להיות משהו שמחזיק את האדם בדרך הרוחנית. אז מה שאנחנו רוצים עכשיו זה שכל הסירייה תעשה סיכום לעצמה. יכול להיות שכבר חלק עשו, אבל פה עכשיו בוא נעשה את זה יחד. מה הסיכום המשותף שלנו? מה הסיכום המשותף שלנו מכנס הסיריות? מה אנחנו רוצים לקחת ממנו להמשך העבודה שלנו באסיריה, ובכלל, איך אנחנו מסכמים לעצמנו, לאסיריה שלנו, את הכנס, בואו נעשה את זה בסדנה, אחריה נרצה לשמוע התרשמויות בכלל מכל האסיריות, אלה שכאן, אלה שבעולם, קצת התרשמויות מכל מיני סוגים, כדי שנתקלל ביחד מהאווירה המיוחדת שכל אסיריה עברה. אז שוב, שאלת סדנה, מה הסיכום המשותף שלנו מכנס האסיריות, ומה ניקח ממנו להמשך? העבודה שלנו באסיריה, סדנה 7 דקות, בבקשה.
2: כן, הכנס הזה היה בהחלט פריצת דרך, ו... אם זה היה לפני כמה חודשים יותר מורגש כמשהו חדש שלא בדיוק נעשה, או פחות לא באינטנסיביות ובכמות הימים והארגונים שעשינו. אז עכשיו שלאחר הכנס אנחנו, יש לנו כאילו שקוע בתוך לבבנו התחושה שעשינו משהו שהוא לא נעשה אף פעם, משהו חדש, ועברנו אותו ביחד. מין כזאת קלחת, עבודה אינטנסיבית, נונסטופ שעשינו ביחד, ושכולנו היינו חלק מזה. כל אחד לתן את הסומסום שלו, כל אחד לתן את התרומה שלו, והיום אנחנו כבר מסתכלים אחורה ואומרים, עשינו את זה. זה לא משהו שהוא היה מפחיד כמו חצי יום או יום, אלא ממש היינו שלושה ימים. אני יכול להגיד שהיה לי חששות, איך אני עם החברים שלושה ימים, כמה אפשר... להתמודד עם החברים, ואיך אתה כל הזמן, כל הזמן להיות בעבודה פנימית, או בנתינה, או בתורנויות, איפה השקט, איפה אפשר קצת... אז שכולם עושים את זה ביחד, וכולם תורמים, עשינו משהו שהוא מאוד מאוד גדול.
0: כן, זה באמת דבר מאוד מיוחד, מה שעשינו. מרגישים באמת איך הייתה פה עבודה של כל כך הרבה אסיריות, כל אסירייה בעצם לקחה אחריות ומימשה עקרונות של המקובלים, ולא חיכו למשהו ככה מלמעלה שמראה להם מה צריך לעשות, אלא באמת מהרבה נקודות שבעולם מימשו את הקשרים החזקים ביניהם, וגם אצלנו באסירייה. ובאמת הורגשה האחריות כלפי האסירייה, כמה כל אחד חשוב, כמה אנחנו רוצים להשקיע בזה יותר, כמה חסר עוד להוסיף כל פעם יותר בחיבור, איזה נקודות אנחנו צריכים עוד לשפר. זה באמת מעבדה כזאת שכל פעם שאנחנו מתמקדים בזה, רואים שבאמת זה המקום האמיתי של העבודה הרוחנית שלנו.
3: אוקיי, לגבי הצד הפיזי של הכנס שעברנו, אפשר לעשות ימינה, שמאלה, הבקראונד הוא לא משנה. יכול להיות אוהל, מלון, כל מקום שנבחר, מה שנעשה תמיד יהיה טוב. מה שלי נראה שעברנו קפיצת דרך אדירה, זה בגילוי הרשעים. במין החלטה פנימית שאנחנו מסוגלים להתמודד עם שינוי דעות, התנגדויות, כל מיני מצבים שרואים את השבירה לפנינו, ומעל זה גם למדנו אחרי זה לקחת את עצמנו ולכוון עוד הפעם למטרה, עוזבים את כל הדברים הלא חשובים ומתכווננים למטרה, או המחזיר המוטב, השיעור, הכתבים, ומה באמת מקדם אותנו.
4: סיכום שדברים כאלו שאנחנו כל כך הרבה מדברים עליהם, איש אחד בלב אחד, חיבור, עזרה, אהבה, צריך לפחות פעם אחת להרגיש את זה בפועל, לפחות על הקרקע, האדמה.
5: אני חושב שזה באמת הכנס הכי חזק שהיה אי פעם. אני באופן אישי חשבתי שמזמן שכך זה צריך להיות, זה הכי טבעי, הכי נכון. לא מתעסקים בדברים צדדיים, מתעסקים באמת רק בחיבור, רק בעבודה פנימית. ואני מקווה שיאמצו את זה גם לכנסים הבאים. ואם לא, אז לפחות אנחנו נעשה את זה כמה פעמים בשנה.
6: באמת, הכנס היה מאוד חזק. הייתה פתיחת לבבות. וכמו שאנחנו הלכנו לכיוון המערה בשביל, ביחד, אז שביל הוצר, וביחד היו עוזרים אחד לשני. וזה היה מאוד מדהים, חזק, מועיל, שנלך ביחד לקראת הבורא, לקראת המטרה. זה היה מאוד חזק.
7: כן, ניב כותב, לא יכול לדבר. כותב, על כל פשעים תכסה אהבה, גילינו איך כל חבר פועל להשגת המטרה, ולמרות שנראה שיש סתירות יסודיות בינינו, גם התברר שרק פנייה לבורא יכולה להשלים אותן. ובכיוון הזה חשוב גם להמשיך, תמיד להצדיק את החברים ולפנות לבורא לעזרה.
8: כן, וכל חבר קיבל את החיסרון של החברים כחיסרון שלו. זה היה מאוד מיוחד. דוגמה, כדי שחבר יכול לשמור שבת, החברים בישלו כבר לפני השבת ולא השתמשו בחרב. החברים הראו את הגדלות שלכם. זו ממש מדרגה חדשה.
2: כן, אני חושב שבאמת השגנו דרגת חיבור חדשה. עצם זה שהיינו כל כך הרבה זמן ביחד, למדנו ברמה הגשמית להכיר אחד את השני יותר, ברמה הרוחנית יותר לפתוח את הלב, יותר להתקלל, יותר שמחה, שמחה מחיבור, שמחה מהמטרה. באמת גילוי כל אחד עד כמה הוא גדול, מיוחד, כמה הוא ממש נצרך בעשירייה, כמה יש לו את החלק המיוחד שלו בעשירייה, וכמה כל אחד מוסיף את הצבע ואת הגוון שלו, כמו ספירה ממש, לתוך העשירייה, וכמה אי אפשר בלי אף אחד. שהכל מסודר וכולם בכוונה, אז אתה ממש מרגיש שהבורא ניהל את האירוע. כל אחד נתן את שלו, ומי שניהל את האירוע זה הבורא. הוא בטח עשה את זה, כמו שאנחנו יודעים, בכל העולם, בכל העשירייה, ויחד כולם.
5: כן, ואנחנו רואים שכל אחד יש לו את הצורת חיסרון המיוחדת שלו. ואנחנו בעבודה שלנו רוצים לאפשר לכל אחד לממש את החלק שלו כלפי העשירייה, וצריכים תמיד למצוא את המרכז הזה המשותף, שבו אנחנו כולנו מתקללים מכל החסרונות האלה ויודעים לעבוד איתם נכון, לקבל אותם נכון, ולראות איך כל אחד מוסיף למדורה המשותפת הזאת שלנו.
3: כן, הייתה הרגשה בכנס הזה, אני לא יודע איך משפרים את זה או לא, אבל שהבורא מנהל אותנו, אין ספק, מהפלוף של רומן עד קריאת ההכנה לשבת של מיך.
1: טוב חברים, אז באמת ככה נראה שיש הרבה התרשמויות, למרות שבילינו די הרבה זמן יחד בימים האחרונים, אבל בכל זאת יש הרבה סיכומים. אז בואו נשמע, אנחנו רוצים לשמוע עכשיו התרשמויות מכל מיני סוגים וכל מיני מינים, כל אחד או באופן פרטי או כעשירייה, מה עברנו? בוא נשתף את החברים, כי זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו רוצים להתקלל, לא נכחנו פיזית יחד, רוחנית נכחנו יחד, אבל כנראה שפיזית לא. אז בואו נרים ידיים, ונשתף. קדימה, בלטיה 3, בבקשה. בלטיה, 3.
9: Да, друзья, доброе утро всем.
10: כן, חברים, בוקר טוב לכולם. תודה ענקית על ההזדמנות שנתתם לשתף. אנחנו גם עברנו כנראה מה שכולם עברו. תודה ענקית על הרעיון, הקונספט של הכנס, זה מאוד גיבש אותנו. זה ממש היה עניין, מהלך היסטורי שלנו, של הסירייה שלנו, שכולנו נפגשנו בהרכב מלא. כל חבר היה מאוד פעיל. וחברים התגלו בצבעים חדשים, גוונים חדשים, וכשעשינו שיתוף עם עוד עשיריות, גילינו שעברנו מצבים מאוד דומים, גילויים דומים, ומאוד התעשרנו, וממש הרגשנו עצמנו כחלק מאוד חשוב בכלי העולמי, הרגשנו כמה אנחנו יכולים להשפיע זה על זה ולעזור זה לזה. תודה ענקית לחיים.
1: תודה. טורונטו 1, בבקשה.
11: Okay, friends, thank you very much. Thanks to the Creator, to all the people in...
12: תודה רבה, חברים. תודה לבורא. תודה לכל החברים בפתח תקווה שעבדו קשה כדי לתמוך בנו. דבר אחד זה שאנחנו הרגשנו את כוח החיבור. כל חבר התבטל, תמך, הגביר את חשיבות המטרה, ומהכנס הזה אנחנו לוקחים את הצורך להמשיך באותה רוח ביום יום, לתמוך בחברים, לחזק את חשיבות המטרה, להפוך כל הפרעה להזדמנות לחזק את הקשר בינינו, וזה ממש נתן לנו ניצוץ של איחוד וחיבור, ועכשיו אנחנו צריכים לגדל את זה בינינו. לחיים, חברים.
1: לחיים, אלמתי, בבקשה.
13: כן,
10: הרגשנו ביטחון גדול בכנס, ביטחון שנבע מכל חבר, כמה שכל חבר הוא ייחודי. אנחנו כל העשירייה, 11 חברים, התאספנו מחוץ לעיר בצורה פיזית, וסיכמנו שעלינו להמשיך ולהיפגש פעם בשלושה חודשים, כל העשירייה באותו הפורמט, בלי כנס רשמי, אלא אנחנו עצמנו, כמו עשיריות בפתח תקווה. ואנחנו, היו לנו כל מיני קונפליקטים שיצאנו מהם מאוד מהר, והמשכנו להתקדם, בזכותם עלינו מעלה, וגם ביררנו שאלות שנמשכו, שלא הצלחנו מקודם לברר, ובאותה עלייה והתרגשות שהייתה בכנס, כן הצלחנו לפתור את כל השאלות. לחיים.
1: לחיים. גיא, דיין.
14: כן, אנחנו משתתפים בהרגשה שהכנס הזה זה הכנס הראשון. מה שכן, ביום השני, ביום הראשון זה היה ממש התעלות, חיבור מצורה שאף פעם לא הרגשנו. ביום השני כצפוי התגלו הרבה מאוד רשעים, ואני חושב שהכנס היה צריך להיות שלושה ימים, לא כאופציה אלא כחובה, כדי שייתן לנו אפשרות ביום השלישי לחסות על זה באהבה. יש לנו עכשיו עבודה בעשירייה לעשות את זה בינינו, אבל לאבא אולי כדאי באמת שהכנס יהיה שלושה ימים, כדי לאפשר לנו לעבור את כל המצבים האלה באותה סיטואציה. לחיים.
1: לחיים, תודה. עוד חברים? כן, אורן, בבקשה.
15: כן, היה כנס מאוד מאוד עוצמתי, גם מזדהה עם מה שחברים סיפרו על היום הראשון שהיה חיבור מאוד חזק, ואז יום שני זה היה מתוכנן האמת, הבאנו ככה נושאים שהיה לנו בירורים עמוקים לעשות בעשירייה, ושם היה ממש, העשירייה שלנו אף פעם לא הייתה בכזה מצב נרגש נקרא לזה, ויצא בירורים מאוד מאוד חזקים, ברוך השם יצאנו עם הסכמות, התחלנו את תרגיל ראש הסירייה רק בכנס, תודה לאל, וגם קבענו את כל המסגרות של החברים, עשינו ערבות סביב שיעור בוקר, היום אחרי הרבה שנים, פעם ראשונה 12 חברים הגיעו לשיעור בוקר, וזה אושר גדול, תודה.
0: תודה לבורא. סשה, ביי, בבקשה.
13: כן, קודם כל עוד היה, זה מכל הסירייה, על ההתארגנות הזאת, על הנושא, על הצורה, על התכנים, זה מעולה. ואצלנו היה מצב לא פשוט, שנכנסנו בכנס, ובכנס זה עזר לנו, היו, כמו שחברים כבר חלקו, המון המון המון, מיליון ואחד דברים שעברו, אבל כסיכום, הכנס עצמו, מכת הכנס, עזרה לעבור דברים, פצעים וברורים, שהיו מצטברים חודשים וחלק מהם שנים, והם פתאום קיבלו חלק את המסלול, את ה... לא שפתרון כבר מוכן, אלא מסלול ונגישות, וחום של החיבור התחיל לפעול כפועל. זה דבר שעוד היה נוספת, ושוב, תודה על הדבר הזה.
0: תודה, סשה. יורם רטר, בבקשה.
16: כן, עלה עכשיו, וגם דיברנו בסוף הכנס אצלנו, העניין שאנחנו לא הכנו בעצם את חומר הלימוד, נכון? את השיעורים היה, הם יצאו מהמרכז פה, מפתח תקווה, ותהינו אם כדאי שבכנס הבא נניח אנחנו נכין את, ממש את כל, את כל חומר הלימוד, את כל השיעורים, אולי יותר שיעורים. אפילו איתך אבי, הוא זוכר, דיברנו על איך מכינים את רוח הכנס, איזשהו קו מנחה, ויכול להיות שגם צריך קצת לתרגל את זה, יש חברים שיש להם ניסיון של הרבה שנים בהכנת חומר לימוד, אז אולי זה המדרגה הבאה, שיותר ויותר חומר הלימוד ממש יעבור באמת להכנה של הסירייה.
0: יורה.
17: קודם כל שלושה דברים, דבר ראשון זה הודיה גדולה ענקית לבורא, שפשוט פירגן לפיטי 2 בצורה שלא הכרנו מעולם. וכאילו אחרי ערב של יום ביום חמישי שעשינו מדורה, שרפנו את עצמנו. אז אפשר להגיד מה אפשר עוד להוסיף לשלמות שכזאת. ביום שישי הייתה עוד יותר שלמות, וביום שבת זה בכלל אפשר לתאר. דבר שני שמתוך זה... כאילו, אתה מכיר את החברים מאלף עד תו, מה עוד אפשר לחדש? ופה גילינו שוב פעם ושוב פעם. אני אישית הופתעתי בטירוף מעוד זוויות נוספות שחברים גילו. ודבר העיקרי שלישי לפחות, זה אחרי כל הכנסים, כאילו, שאתה מגיע לאיזושהי רוויה, אז אתה חושב, וואלה, במה עוד אפשר להוסיף? כי סוג של קיר כזה, אפילו שאתה יוצא בשלמות מהכנס. איך אפשר עוד להוסיף לחיבור? ופה פעם ראשונה כאילו נולדה איזושהי פרספקטיבה רוחנית, שיש דרך עצומה כאילו אינסופית לחיבור עוד יותר ועוד יותר, וכמו שבבורא עצמו, ממש הודיה גדולה.
0: אפריקה 2.
18: Merci bien les amis.
19: תודה רבה חברים. ראינו הסיכום של חיבור שהיה בכנס הזה, זה שאנחנו ממש מודים לבורא, שנתן לנו את ההזדמנות להתחבר, ממש להרגיש את החיבור.
18: Bien que virtuel, de la sentir à travers...
19: למרות שזה היה וירטואלי, אבל היה אפשר להרגיש, היה מאוד קשה ככה להגיע להתחברות. היה בעיות התחברות באינטרנט, טכנית, אבל... הצלחנו להתגבר על כל הבעיות, וממש בזה הרגשנו שאפילו מעל האינטרנט, זה לא מנע מאיתנו להתחבר בינינו. זה באמת אומר ש... אין עוד מלבדו, וזה באמת חיבר אותנו, ועכשיו אנחנו יודעים שאנחנו רוצים ממש למלות את כל החדר הזה של אפריקה 2, ושאנחנו נהיה כולנו פה יחד. כל פעם ניסים להתחבר, אבל אף פעם לא היה ממש כזה יותר משתיים, שלושה, ארבע יחד, אבל עכשיו היינו כולנו יחד למרות כל הבעיות, ורוצה להגיד תודה, תודה לכל החברים ב...
0: לחיים, אומן מרק 26.
20: לחיים.
10: מברכים את כל הכלי העולמי, רוצים להגיד מילות הודיה. אנחנו מק 26, כבר חמישה ימים ביחד, עברנו הרבה, חווינו הרבה, הכרנו אחת את השנייה. יש לנו, היו לנו סעודות מאוד טעימות, טיולים יפים, שכרנו בית בפיטר, משחקים, ריקודים, ציור היה לנו. התחברנו עד כדי כך שיש לנו חברות מארבע מדינות העולם, וחמישה ימים אנחנו יחד מודים לבורא ולכלי עולמי על ההזדמנות להרגיש זה זו את זו. ראינו כל כך הרבה סרטים של מקובלים, ממש חווינו את השיטה של הרב ושל כל הקבוצה. לחיים.
0: לחיים, וומן טיביליסי, בבקשה.
21: לא שומעים אתכם?
10: עברנו פעולה עם הרבה יראה. גילינו כוח גדול שהתגלה בפנינו. קרה נס. היה את המרכז של בני ברוך, התגלה בכל הסירייה והסירייה. יצרנו מציאות חדשה נפלאה שלא הייתה קיימת מקודם לכן. מורגשת תפילה אחת משותפת, התקפה משותפת. שפתחה עתיד חדש בשביל כל אחד ואחד מאיתנו ולכולנו יחד. אין כוח למילים ברגע שנכנסים לכזה מצב. הודיה ענקית לכל חבר שהשקיע את כל המאמצים שלו לעבודה הזו. תודה ענקית להנהלה שהייתה בציפייה של הנס הזה, והנס הזה קרה. תודה ענקית למורה הגדול שלנו שהיה צינור של כל המורים שלנו.
21: כן, קודם כל תודה לכל מי ששיתף אותנו בהתפעלויות, ואנחנו, יהיה לנו עוד זמן לשמוע במהלך השבוע עוד ועוד התפעלויות, אבל עכשיו אנחנו רוצים רגע לזקק. מה שנבקש עכשיו, אנחנו עברנו תקופה, עברנו תקופה של הכנה, ועברנו את הכנס עצמו, שלושה ימים מאוד מאוד מרוכזים, ובטח בכל הסירייה התברר משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי שקרה, משהו שהוא מאוד מוצלח, משהו שהיינו רוצים להמליץ לסיריות אחרות לעשות. איזשהו תרגיל, דוגמה, אירוע, משהו שנתן לנו הרגשה נעלה, שממש נתן לנו לגלות, כמו שאנחנו רוצים, את הבורא בינינו. אז בואו ניקח עכשיו את הדוגמה הזאת, האחת, נזקק אותה, ננסה לזקק אותה, ואחרי 5 דקות של שיחה בינינו, אנחנו נתבקש להעלות את זה במליאה, כדי לשתף את כל שאר האסיריות. אז בבקשה, 5 דקות, מהי העצה, מתוך הניסיון שצברנו עכשיו בינינו, שהיינו רוצים לשתף איתה את כל הכלי העולמי. בבקשה.
4: נראה לי שלא כדאי לעשות כנסים כאלה בבתים פרטיים, עדיף לצאת לטבע, זה מאוד מיוחד. עדיף לשלב גם טיול, טיול עם מאמץ שאחד עוזר לשני, זה מאוד מחבר.
7: הצעה מיוחדת, נראה לי שכולם עשו את זה, פשוט הבנייה של התוכן, העבודה ביחד על זה שאנחנו צריכים לבנות את זה יחד, גם תוכן, גם את כל מה שבעצם קורה בכנס, זה דבר מבורך, כל עוד הסירייה עובדת יחד, לא משנה אם היא עובדת על תוכן או עובדת במטבח, כל העבודה המשותפת היא כבר בונה בנו יחסים.
2: אני חושב שגם כל אחד קיבל את המקום שלו להשפיע, והסירייה התקללה עם חיסרון של כל חבר וחבר, ולתנה לו את המקום ממש להשפיע ולהוסיף את החיסרון שלו לסירייה. אני רוצה שכל אחד הביא את מה שמיוחד לו, וככה ממש בנינו איזשהו פאזל של חיבור שלדעתי לא הכרנו קודם.
0: כן, יש פה גם מקום של גמישות כזאת שאנחנו צריכים תמיד לשים לב בין מה שנגיד אנחנו תכננו מראש לבין מה שאנחנו מרגישים בפועל שאפשר לעשות. לפעמים המצב של הסירייה באותו זמן צריך תהליך אחר שצריך לעבור אותו בצורה אחרת. אפשר תמיד לחשוב מה אפשר להוסיף באותו רגע, אם זה שיר מיוחד, אם זה פעילות מיוחדת, ותכלס בפועל כל פעולה, בעצם כל דבר שאנחנו עושים ביחד זה הזדמנות בשביל להתקלל, בשביל לעשות את הדברים ביחד. צריך תמיד לחשוב איך כל דבר שאנחנו עושים זה בא מתוך החיבור בינינו.
20: פחות או יותר כולם עברו וחווינו אותו מצבים ואין משהו מיוחד. יכול להיות שטיול ארוך וחזק כזה קשוח קצת, זה כדאי. מאוד. אולי לחשוב על האוכל, גם כן שמעתי מהרבה אנשים שאכלו יותר מדי, אולי לעשות יום יומיים שלוש צום, אולי.
22: תגיד משהו.
23: זה טוב כשהחברים אומרים מה צריך לעשות. זו אתגר טוב. דוגמה, החברים רצו שאני אקליט אודיו עם חבר לנסיעה שלנו למדבר. זה משהו מעניין מאוד.
2: Say it again in some other words.
0: No.
5: לא, לא, לא. לא משנה. יש לך מה להגיד?
0: כן, כל דבר, כל דבר שהוא קשור לפעילות הזאת שלנו, זה יכול להיות פעולת של חיבור. אם זה להתכונן, להכין את עצמנו, אם זה הנסיעה עצמה, אם זה זה שאנחנו צריכים להתחלק בפעילויות האלה, ואז שככה כל פעם שיתופי פעולה מיוחדים בינינו. אנחנו פה יצרנו סוגים של פעולות שלא עשינו קודם, וקיבלנו אחריות על כל הפעולות האלה. זה באמת לשים לב שבאמת כולם
21: שותפים. כן, חברים וחברות, האתגר הבא שלנו לעשות את זה מאוד בקצרה, כדי שנוכל לשמוע הרבה עשיריות. כל עשירייה שרוצה לשתף באיזושהי עצה, משהו שהיא גילתה ורוצה לשתף את כל שאר העשיריות, להמליץ, לעשות, כדי שנוכל כולנו ליהנות. יונתן, בבקשה. PT27.
6: בקצרה, גילינו שאפשר להישאר קרוב ולעשות כנס מאוד מאוד חזק, שלא חייבים לנסוע רחוק. התכנסנו פה בבית בפתח תקווה. דבר שני שהיה מיוחד ומאוד מוצלח, סדנה לכתיבת שיר משותף.
21: תודה רבה. ברוך, כן, PT23.
8: לנו היה דבר מאוד מיוחד. לנו היה דבר מאוד מיוחד שעשינו בעצמנו לימוד בין חברים. היו לנו שני שיעורים בכנס שחברים שלנו, חברים שונים. חברים ציינו את זה בסדנה, שחשוב שכל שיעור יהיו חברים שונים שמכינים אותו. שלושה חברים כל שיעור הכינו שיעור לחברים, ועשינו את השיעור הזה, והשיעור הזה התפתח גם להרבה מעבר למה שהיה בליינאפ, עם הרבה דיונים והרבה מאוד הבחנות. ושמעתי מישהו אתמול, אחד החברים אמר שבלימוד בין חברים הייתה הרגשה שגילינו את הבורא.
21: תודה. Woman Luck, Woman Latin 24.
22: Buenas noches, amigos de Clima Mundial, maravilloso aquí desde Bogotá, Colombia.
24: Nuestra
22: vecina es de 5 países a nivel mundial. Estamos acá Chile.
24: אנחנו מחמש מדינות, מצ'ילה, קולומביה, מקסיקו. נפגשנו כאן בבוגוטה, קולומביה, וזה הייתה חוויה נפלאה.
22: Tuvimos en la decena de unas 14 reuniones aproximadamente para poder organizar los temas.
24: היינו 14 חברות שהרגלנו את הנושאים של הכנס. הכנס הזה הגיע כדי להישאר ולדחוף את כל העשיריות בעולם כדי להתקדם בסולם. תודה רבה על הדוגמה שלכם, על הדוגמה של כל העשיריות, כי באמת אנחנו בהתפעלות מהאיכות והחיבור ומהניסיון שהיה לנו באופן אישי.
22: Cómo debe ser la carencia de nuestras amigas y la plegaria.
24: אנחנו ביררנו מהו החיסרון והתפילה שאמור להיות לנו כחברות.
21: תודה רבה. שלום, פיטי 12, כן.
25: כן. אנחנו התחלקנו לצוותים, ככה שכל צוות לקח יום שלם. ככה שממש נוכל להיות גם על התפריטים, גם על התוכן, גם על הכל. ולמה זה היה כל כך מיוחד?
26: כן, זה הכניס את כל העשירייה למין מצב של גם שכולם עושים הכל, וגם שכל יום הוא יום של טירוף, כי כל צוות רוצה להשפיע כמה שיותר לעשירייה, אז היינו במין שלושה ימים שלא הפסקנו לעבוד, וגם החברים אמרו באמת לעשות לפחות שתי לילות, כי זה ככה לעבור את כל המצבים ביחד. חיים.
21: לחיים, תודה רבה. מוסקבה אחד.
27: נו, готовили два плана.
28: היו לנו שני תוכניות, תוכנית א' ופלן ב' למקרה של מזג אוויר גרוע, ובסוף הצטרכנו לעשות גם את זה וגם את זה.
21: תודה. כרמיאל.
29: תודה חברים. הצעה שלנו זה לתת מקום פשוט לכל חבר להביע את האהבה. דרך משחקים, דרך תרגילים, דרך אוכל, דרך נגינה. אז פשוט ככה זרמנו עם כל חבר ולחיים.
21: לחיים, ארז, פיטי שמונה.
1: טוב, שני דברים. אחד זה, אנחנו התחלנו את הדרך בזה שעשינו טבלה מאוד מאוד גדולה לכל קובייה בכנס, ממש מהבוקר עד הלילה, כל קובייה, איפה היא קוראת הקובייה, מי עושה הכנה לקובייה הזאת, מי אחראי תוכן לזה, מי מבצע את הקובייה, מי המשתתפים בקובייה, חומר הלימוד של הקובייה. עשינו טבלה מאוד גדולה, שבטבלה הזאת התקדמנו כל הכנס. הטבלה הזאת עזרה לנו להבין כל זמן איפה אנחנו נמצאים, מי אחראי על זה, כאילו זה מאוד שמר אותנו במסגרת. ועצה שנייה זה, אם מישהו לא מצליח להיות יחד עם החברים באותו קובייה בכנס, לא לשכוח לחבר אותו בווירטואלי, אם זה וואטסאפ וידאו או דרך הערבות, לזכור כל הזמן את החברים שלא מצליחים להגיע ולעודד אותם להתחבר מבחוץ.
21: תודה ארז. וומן מק 167.
3: שלום חברים יקרים, ממש לפני הכנס היו לנו הפרעות בלתי צפויות וממש יכל לקרות כך שלא היינו מצליחות להיפגש והכנס היה אמור להיות וירטואלית, אבל התחזקנו באמונה שלנו ובסופו של דבר נפגשנו כולנו, הבורא עזר לנו והעצה שלנו זה להחזיק כוונה מעל כל ההפרעות ולפנות לבורא ממש מעומק הלב וממרכז העשירייה. לחיים.
9: לחיים, תודה. אנחנו ברור אחרון, סדנה אחרונה. מה כדאי לשפר או להוסיף בכנס העשיריות הבא כדי להזק עוד יותר את החיבור בעשירייה? שוב, סדנה אחרונה, ואחר כך יהיה מליאה במשפט קצר נשתף. מה כדאי לשפר או להוסיף בכנס העשיריות הבא כדי להזק עוד יותר את החיבור בעשירייה? 4 דקות.
11: לא לחכות לכנס, לעשות את זה בצורה תדירה, שקבוצה שעשירייה יוצאת יחד ובונה לעצמה איזשהו יחד שלה.
23: ואנחנו צריכים לומר לבורא מה אנחנו רוצים לעשות עם החיבור הזה, לאיזו מטרה אנחנו רוצים להשתמש בחיבור, מה אנחנו מבקשים בחיבור בינינו. את זה אנחנו צריכים לומר לבורא.
2: אני חושב שהיום השלישי איפשהו קצת הלכנו לאיבוד, כל כך התעסקנו ביומיים שיצאנו ביחד כעשירייה שחזרנו, אז היום הזה השלישי פתאום חברים היו כל אחד במקום שלו, לא בדיוק ידענו וכולי. הכנס המשיך גם אתמול, היו שני שיעורים מסכמים מאוד מאוד חשובים שאנחנו עברנו אותם, לא, בוא נגיד נגדיר את זה ביותר קליל, לא כמו שעברנו את היומיים הראשונים, ואז אנחנו צריכים לחשוב אם אנחנו רוצים לעשות את זה ככה או לעשות את זה כמו שעשינו. זאת אומרת, או לשפר או לעשות כמו שעשינו, יש מה לתת את הדעת.
0: כן, אנחנו צריכים באמת לחשוב איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות יותר מדויקות לנו כעשירייה, יותר מתאימות לנו אולי. אני חושב שבאמת הגענו אחרי יומיים יותר עייפים ליום השלישי. חלק היה להם קשה להשתתף אפילו. אנחנו צריכים לחשוב איזה פעולות הן יותר נכונות לנו כעשירייה. אנחנו יכולים להכניס את זה לתוכן. ולחשוב באמת כמו שאמרו פה איך לעשות את זה יותר פעמים בשנה בצורה יותר ממוקדת, בצורה שהיא אולי פחות תרחה,
4: אבל יותר יותר פעולה של חיבור בינינו, ואולי פחות התעסקות פיזית בחלק מהדברים.
20: בעצם הכל היה מושלם, בגדול אין מה להוסיף. הייתי מוסיף כמו אורן ליבוביץ' אמר, שאיך הם בנו, יום ראשון זה התכנסות, יום שני בירורים וכל הדברים של הסירייה שאין זמן להם משך חיים לנגוע בהם ואין מקום, ויום שלישי זה עוד פעם חיבור ואהבה. זה דווקא הצורה מאוד יפה ומועילה, הייתי משתמש בה.
10: אני הייתי משנה אולי את השיעורים, הייתי מוסיף יותר מקורות, זה היה חסר. אנחנו עשינו את זה באופן עצמאי, קראנו באופן עצמאי מקורות, וזה היה מאוד חזק.
12: ניב אומר, להוסיף לימוד בין חברים, להיפגש קרוב יותר, עד פחות הפקה, להסכים מראש מה עושים ביום שלישי, ביום השלישי.
13: לשיפור, מה אתם חושבים? מן הסתם בשנה הבאה, בעוד שנה בדיוק, אנחנו נצא לכנס עשיריות הבא, ובטח יש כל מיני הצעות שאפשר לשפר. אז בקצרה, אלחננוב, בבקשה.

0: האלמנט הזה, זה ממש, ממש מאורך.
1: פלורידה.
2: Thank you, brothers. So we believe, we feel unanimously that we, the next one, we should make our own content all the way.
3: אנחנו מרגישים שלכנס הבא כדאי שאנחנו נכין את כל התוכן מההתחלה ועד הסוף, כולל השיעורים, שנמצא את הקליפים הנכונים והחומרים הנכונים שמתאימים למה שאנחנו מרגישים שנכון לנו.
2: Maybe even a slightly longer preparation session.
3: אולי אפילו הכנה קצת יותר ארוכה לשיעורים עצמם, כל מיני אירועים כמו הליכה בטבע, הליכה על החוף, בשתיקה, זה היה מאוד חזק, מאוד מומלץ לכולם להשתמש ביציאות האלה יחד.
2: Unity games.
3: ויותר משחקי חיבור שיכולים לחבר בינינו.
1: תודה. פרינץ'.
4: כן, תודה רבה. מה אנחנו חושבים בסריה שכדאי לשפר זה לפנות לחברים ללא ספק בהכנה כדי שהם יעזרו לנו. אפילו אם זה לא תפקיד הרשמי שלנו, אפילו אם זה הסריה, עוד הסריה ועוד כלי אחר, זה באמת יכול לעזור הרבה.
1: טוב חברים, אז תודה לכל החברים, החברות, לכל הסיריות. אנחנו נמשיך את זה גם בשבת הקרובה, בסעודות, בשיעורים. אפשר וכדאי לשלוח עוד הצעות לשיפור במייל board@wordclear.gmail.com, גם רעיונות של דברים מיוחדים, הברקות, פעולות מיוחדות שעשיתם, שאתם ממליצים שחובה לעשות בכנס הבא, גם הערות על הכנס עצמו וכל דבר שאתם רוצים. הבוקר גם ישלח סקר לשיפור, שימור, תמלו אותו, פשוט תמלו, עוברים על הכל, מסכמים את הכל ולומדים לפעמים הבאות. הרב אומר לנו ככה, צריך להיות, אין את זה במערכות, אני אקרא לאט, צריך להיות חיבור כזה שבתוכו כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה, ושכל העולם לא קיים, אלא רק העשירייה קיימת. היא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי, הכל נקבע אך ורק בתוך העשירייה. או חיים או מוות, בתוך העשירייה בלבד. שוב, צריך להיות חיבור כזה שבתוכו כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה. ושכל העולם לא קיים, אלא רק העשירייה קיימת. היא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי, הכל נקבע אך ורק בתוך העשירייה. או חיים או מוות, בתוך העשירייה בלבד. נסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השלישי לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אלה תולדות נוח. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 74. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. ופירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. רש"י מתרץ מדוע הוא אומר אלה תולדות נוח, היה צריך לומר שמות של הבנים שלו, דהיינו שם, חם ויפת. ולמה אומר אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק? על זה הוא מתרץ, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. בדורותיו, מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי. ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. את אלוקים התהלך נוח, פרש רש"י, ואברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. הנה לבאר כל הנעל על דרך העבודה, צריכים לדעת שאב ובן, אבות ותולדות, הוא עניין סיבה ומסובב. כי דרך העולם הוא, כשאדם עושה איזה מעשה, הוא בטח שמהמעשה הזה ייוולד איזה דבר. למשל, כשאדם הולך לעבוד באיזה בית חרושת, אז הוא רוצה שעל ידי המעשים שלו תיוולד לו משכורת, שיוכל לפרנס את עצמו מזה. נמצא שהאב הוא היגיעה, והתולדה הוא הפרנסה. או כשאדם לומד איזו חוכמה, הוא רוצה להשיג על ידי זה תואר חכם וכדומה, שכל מה שאדם עושה הוא רק לראות תולדות מהמעשים שלו. אילה זאת, כשאדם עוסק בתורה ומצוות, בטח שהוא רוצה שיוולד לו איזה תולדות מהמעשים שלו. ולפי מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מהקדוש ברוך הוא משום שהוא ירא מעונש העולם ההוא ומעונש של גהנום. שתי מינות יראות אלו, דהיינו היראה מעונש העולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. יראה שהיא עיקר היא שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. נמצא לפי הנעל, שמעבודה שהאדם מתייגע את עצמו, שנקרא בחינת אב, הוא רוצה לראות תולדות מעבודתו, שהוא נקרא פרי מעשיו. יש לראות כאן ג' מיני תולדות. א', שכר בעולם הזה. היינו שיחיו בניו ויצליח בפרנסה וכדומה. ב', שכר בעולם הבא. ג', בגין דאיהו רב ושליט, שפירושו הוא שכל התולדות שהוא מקווה הוא שיוכל להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. היוצא מהנעל שיש עניין תולדות הנקראים מעשים טובים, שעניין טוב נקרא להשפיע להשם, כמו שכתוב, רכש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך. שפירושו, שהוא רוצה שכל המעשים שהוא עושה, שיהיו להקדוש ברוך הוא. וזה נקרא מעשים טובים. ולתועלת עצמו, אינו רוצה שום שכר. וכל השכר שהוא מקווה, הוא רק שיהיה לו היכולת לעשות מעשים, לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, בלי שום תמורה עבור יגיעתו. זאת אומרת, שהשכר שלו הוא בזה, שיתנו לו את המתנה הזאת, שתהיה לו היכולת לעשות מעשים רק לתועלת הבורא, ולא תהיה שם מעורבת שום כוונה לתועלת עצמו. זהו השכר שלו, שבשביל זה הוא עוסק בתורה ומצוות. ועל המעשים טובים כאלה הוא מצפה שישיג את זה על ידי יגיעתו, שעל זה אמרו, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. לפי זה יוצא שאצל הצדיקים מהן התולדות שלהם רק מעשים טובים. זאת אומרת, המסובב שיוצא מהסיבה, שהסיבה היא היגיעה בתורה ומצוות, שאצל שאר אנשים התוצאה של הסיבה הוא שכר העולם הזה או שכר עולם הבא, מה שאין כן צדיקים, המסובב שלהם מהסיבה שהוא האב שלהם, שמוליד תולדות, הוא רק מעשים טובים. שזהו כל השכר המקווה להם, הוא שיוכלו לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא. וזה שמפרש רש"י, שעיקר תולדותיהם של צדיקים הוא מעשים טובים, המכונה שכל מעשים שלהם יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אבל יש להבין במה שרש"י מפרש עיקר תולדותיהם של צדיקים, ומהו התפל אצלם שזה לא נקרא עיקר אצלם. הנה ידוע שיש מעשים ויש הבנה וידיעה. היינו, משהו בתוך הדעת נקרא הבנה וידיעה, שפירושו שגם הגוף מסכים שצריכים לעסוק בתורה ומצוות, משום שלאחר שאדם בא למדרגת לשמה, אז הוא זוכה לאורח חיים הנמצא בתורה ומצוות, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, וזה נקרא בחינת הבנה, שגם הגוף מבין שכדאי להיות עובד השם. וכמו שאומר רבי מאיר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. את כל אלו הדברים שמשיגים על ידי התעסקותו בלשמה, כל זה נחשב אצל הצדיקים לא לעיקר. היינו, לא זו הייתה כוונתם בעבודה שבתורה ומצוות, אלא העיקר שלהם הוא מעשים טובים, היינו להשפיע נחת רוח לבורא. על זה הם היו מצפים להגיע לדרגה של מעשים בלמעלה מהדעת, ולא היה כוונתם שיהיה להם תולדות של הבנה וידיעה, אלא למעשים בלבד הייתה כוונתם. וזהו שפירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ולפי הנעל יכולים לפרש מה שרש"י מפרש על בדורותיו, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. בדורותיו משמע שני דורותיו, כי מיעוט רבים שניים, אבל בעניין עבודה כל מצב ומצב נקרא דור, וזה עניין דור לדור ישבח מעשיך, שפירושו בין שאדם נמצא בדור של רשעים, זאת אומרת שאם האדם נמצא במצב שיש לו מחשבות ורצונות של רשעים, שאז יש לאדם יגיעה גדולה בכדי שיוכל להתגבר על טענת הרשעים שמנקרת את מוחו ומחשבתו עם השאלות של מי ומה כידוע, ואז אין לו עצה להתגבר עליהם אלא עם כוח האמונה למעלה מהדעת, שזה נקרא שהוא מכריע את טענת הרשעים לא עם תשובות בתוך הדעת, אלא רק עם כוח האמונה שלמעלה מהדעת הוא יכול לנצח אותם, וזה נקרא בחינת מעשה, היינו בלי שכל, וזה נקרא בחינת עשה מצווה אחת, אשריו שיכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, שרק עם בחינת מעשה יכולים לנצח את טענת הרשע ולא עם שכל וסברה. ולפי זה יש לומר שדורו של נוח כוונתו לדור של רשעים, יש לדרוש לשבח, מטעם שאז יש לו עיקר עבודה קשה, ויש לדרוש לגנאי, שסוף כל סוף הוא נמצא בדור של רשעים, היינו שיש לו מחשבות זרות שהן לא מתאימות לעובד השם, שיהיה לו במוחו וליבו רשעים כאלו. וכן יש לומר בדור של אברהם, היינו בדור שישנם צדיקים, היינו כשיש לו מחשבות טובות של צדיקים, זה שיש במוחו וליבו רק רצון אחד שהוא לעשות נחת רוח לבורא, ומחשבה ורצון של רשעים לא עלה אף פעם לא במוחו ולא בליבו, אדם זה נמצא בדור של צדיקים. ויש שדורשים לשבח, שבמצב הזה של צדיקים, אם היה נמצא נוח, היינו, אם היה משווה הכוחות של התגברות שהיה לו בדור של רשעים, ומה הייתה ההרגשה שלו אז, בערך ההרגשה שיש לו עכשיו, שהוא בחינת נעימות ומתיקות התורה. בטח שזמן דורו של נוח, הנקרא דור של רשעים, הזמן של אז לא נחשב לכלום, כי שם עוד לא היה מרגיש את הטוב והעונג מה שמרגיש בדור של צדיקים. אבל מבחינת עבודה, הזמן שהיה נמצא בדור של רשעים היה מקום עבודה. נמצא שדורו של נוח הוא יותר חשוב בשביל שיש לו מה לעשות, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. את האלוקים התהלך נוח, ופירש רש"י, ובאברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומתהלך בצדקו. היות שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים בקבלה וכלים דהשפעה. כלים דהשפעה מתייחסים לבורא, שהבורא הוא המשפיע. וכלים דקבלה מתייחסים לנברא, שהוא המקבל. והכלים דקבלה שמתייחסים למקבל, הם עומדים לפני הכלים דהשפעה. ובלשון הקבלה, הכלים דהשפעה מכונים כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה מהם עומדים הכלי דקבלה, שהם זת דבינה, זרנפין ומלכות. ולפי זה נמצא, כלים דהשפעה נקרא את האלוקים התהלך נוח, שפירושו, במקום של כלים דהשפעה, היה ביכולת ללכת בקדושה. היינו כלים דהשפעה שמייחסים אותם לבורא, שהם כלים דהשפעה, וזה נקרא נוח היה צריך סעד לתומכו, כי הכלים דהשפעה העליון נותן אותם, שזה נקרא שנוח צריך סעד לתומכו. זאת אומרת שהעליון מעורר אותו לעבודה המכונה את ערותה דלעילה, על דרך שכתוב בתעס, אמנם בתחילה בפעם הראשונה עלו המן שלא על ידי זון באבא ואימא, ואז מאותם המן נעשה בחינת זון. ואחר שנתקן זון, אז בפעם שנית הם העלו מן. ולאחר שיש לו הכלים דהשפעה שקנו אותם על ידי תערות הדלעילה, שזה נקרא שנוח צריך סעד לתומכו, שהוא בא מצד העליון, וזה היה מדרגת נוח. מה שאין כן, אברהם לא היה צריך סעד לתומכו, ורש"י מדייק זה מלשון אשר התהלכתי לפניו, שפירושו שהוא הלך בכלים דקבלה, שהם עומדים לפני כלים דהשפעה, וכלים דהשפעה עומדים למעלה, שהם כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה מהם עומדים כלים דקבלה, שהם זת דבינה וזון. והיות שאברהם הלך בכלים אשר הם לפניו, לפני כלים דהשפעה, שמייחסים אותם לבורא, וכלים דקבלה אנו מייחסים למקבלים, לכן נקרא השימוש בכלים דקבלה את ערותה דלטטה, שמייחסים אותם לתחתון. וזה פירוש שאברהם אינו צריך סעד לתומכו, כי הוא הלך בכלים דקבלה, ועם אלו הכלים היה משמש להשם. מה שאין כן, כתוב את אלוקים התהלך נוח, היינו בכלים שמייחסים אותם לאלוקים, שהם כלים דהשפעה, שהם כלים של הבורא, וכלים אלו הבורא נותן.
1: שעה וארבע דקות. רוצים להגיד משהו? 15 שניות. מישהו רוצה להגיד משהו 15 שניות?
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך השלישי לינואר 2002.
2: אז קראנו מאמר אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, מאמר משלבי הסולם קרח א', דף למד א'. איזה תולדות נוח? מה זה נקרא תולדות? שהוא קודם כל היה איש צדיק, תמים, בדורותיו, זאת אומרת בדרגה שלו, ואת האלוקים מתהלך נוח, זאת אומרת הלך בתכונות של אלוקים, בינה, צדיק זה נקרא בינה, תמים זה נקרא בינה, ואלוקים זה בינה. נוח זה כלים דהשפעה, הכנה. מה שמכן אברהם, זה כבר מי שמתעסק בכלים דקבלה, הוא נקרא כבר שהולך בדרך של אברהם. קודם רוכשים כלים דהשפעה, תכונות הבורא, אחרי זה עם תכונות הבורא מתקנים את התכונות הנברא. זה בעצם התהליך. כדי להביא לתהליך הזה היה צריך להיות ערבוביה בין כלים דהשפעה לכלים דקבלה. הבורא צריך להיכנס, להתיישב בתוך הנברא, לשבור אותו. הנברא צריך להגיע למצב שמתוך זה שהוא מרגיש את עצמו שלם, בכוח, בהבנה, בשכל, ביכולת להשיג משהו, להרגיש משהו, לשלוט בחיים, צריך להגיע למצב שהוא מרגיש, מגלה בתוכו שהוא כלי שבור, שהכל אצלו מעורבב, שהוא ממש מתחלק בכל המחשבה, בכל הפעולה, בכל הדעה שלו לאיזשהו שני חלקים סותרים זה את זה, מתרוצצים במוחו, פעם ככה, פעם ככה. שמגיע למצב כזה, אז כבר מגיע למצב ש כבר לא מרגיש את עצמו בכוח וצדיק, אלא ההפך שיכול להתחיל לעשות תיקונים מתוך ערבוביה של כלים דהשפעה עם כלים דקבלה. והלאה, שהולך ומלקט את הניסיון, אז רואה שהוא כולו מכלים דקבלה ואין לו שום כוחות מעצמו, וכלים דהשפעה, אם הם יבואו מלמעלה, אז יכול להיות שכן, רק בתנאי הזה הוא יקבל עזרה ותמיכה, משהו לעשות עם הטבע שלו, ורואה שממש יש נתק מוחלט בינו ובין כלים דהשפעה, בין רצונות דלהשפיע, בין הבורא, כוחות האלוקים. ובמצב הזה הוא מגיע למצב שהוא מתחיל לסנות חוץ מזה את הכלים של עצמו ולאהוב מה ש נמצא למעלה מימינו, למעלה מהמחסום, בצד השני. עד שמתחיל להיות אצלו ההרגשה הזאת להתייצב עד המידה שבאמת לא יכול אחרת להתקיים, אלא אם הוא יקבל תכונות דהשפעה במקום תכונות שלו. אז מקבל מלמעלה כוח לעשות צמצום על התכונות שלו ולהתחיל לרכוש תכונות דהשפעה. זאת אומרת, האדם עובר בדרך שלבים מזה שחושב על עצמו צדיק, עד שרואה שהוא לא כל כך צדיק. זאת אומרת, שהוא רואה את עצמו צדיק, אז בכלל לא מרגיש את עצמו שהוא, אז בו לא מעורבים כלים דקבלה, כלים דהשפעה, שמתחיל מנקודה שבלב לעבוד על עצמו, אז כלים דהשפעה מתחילים יותר ויותר לפעול בו, אז מתחיל לראות שהוא כלול משני דברים מנוגדים, והם כל הזמן מתרוצצים בו ולא למנוחה מה ואיך לעשות ולחשוב, עד שמתחיל שמתרבים על הכלים דהשפעה בו, בירבוב עם כלים דקבלה, אז רואה שהטבע של לקבל הוא יותר גרוע מלהשפיע, ואחר כך הוא רואה שטבע די להשפיע בכלל, אין לו רק לקבל, ואחר כך מתחיל לסנות את הטבע של לקבל ולאהוב טבע של להשפיע, ולראות שכל הדברים הטובים הם מעבר למחסום והוא למטה ממנו, עד שכל כך נמשך למה שמעבר למחסום, שמוכן לוותר על כל מה שיש לו ובשמחה, ואז כשבא, הכוח מלמעלה מקבל אותו ממש בברכה. אז כל השלבים האלה שאדם עובר, כל פעם ופעם, הם גם כן לא מתגלים בצורה ברורה בבת אחת, ושאדם יודע מה הוא עובר. ככה זה הולך ומסתבר, מצטבר. אז פעם הוא הולך, חלק מהדרך הוא הולך, כמו שכתוב, את האלוקים, התהלך נוח, ופעם כבר הוא הולך בכלים, כמו שהולך בהם אברהם, שאברהם גם כן, מאברהם לאברהם, נעשה בו את השינוי השם, שינוי מקום, זה בזה שעובר את המחסום. העברי מזה שהוא עבר את הגבול בין שני עולמות. יש שאלות? כן.
3: מה ההבדל בין שבירה לבין מצב שאדם עובר ממצב למצב?
2: אף פעם לא קורה לנו שבירה. אנחנו תוצאות משבירת אדם הראשון, תוצאות משלפני זה היה גם כן שבירה בהכנה בעולמות. עולמות לא שייכות לנו, עולמות זה מנגנון חיצון, ששם הייתה שבירה. כדי שבעולמות יהיו כל היחסים, כל היכולות, איך לטפל אחר כך בנשמה, באדם. אחרי שהייתה שבירה בעולם הניקודים, ואחר כך תיקון בעולם האצילות של עולם הניקודים, ולא נשאר שום דבר לתקן חוץ מלב האבן, כן? חוץ מגמר התיקון. עד גמר התיקון העולמות תוקנו. אחר כך נולד אדם הראשון. גם כן נשבר. וכל החלקים שלו שעברו עוד ועוד ועוד שבירות, ושהם נופלים עד מקום הנמוך ביותר, שכבר אין במקום הזה אפילו נחיצות של תיקון, עד כדי כך הם נופלים למטה, זה נקרא העולם הזה, שלא צריכים כאן לתקן שום דבר, אלא רק אם נקודה מתגלה בתוך האדם, נקודה שבלב, אז הוא כבר יש לו מה לעשות, יש לו במה לעסוק. ואנחנו כבר עוסקים ממטה למעלה, בעבודה לפתח את הנקודה שבלב. אז מה השאלה? מזה שאנחנו מתחילים לעבוד ממטה למעלה, אנחנו לא צריכים לעבור שבירות. אין שבירות. ממטה למעלה מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, אנחנו רק רוכשים כל פעם מדרגה יותר ויותר ויותר גבוהה. אפילו שנראה לנו לפעמים שאנחנו נכנסים למדרגות יותר גרועות בהרגשה שלנו, מפני שההרגשה שלנו היא בתוך רצון לקבל, בתוך האגו שלנו, אז אנחנו קובעים או מודדים, שוקלים מה שיש לנו באגואיזם, ברצון לקבל. ולכן זה דבר שהוא לא הולך יחד עם מטרת הבריאה. יכול להיות שכלפי מטרת הבריאה אני יותר למעלה, ומרגיש בכלים דה קבלה האגואיסטיים שלי, שאין לי כלום. אין לי כלום, אז נראה לי שאני יותר רחוק ממטרה, כי מטרה היא צריכה להיות שיש לי הכל. אבל יש לי הכל בכלים דה השפעה, ובכלים דה קבלה לא יהיה לי כלום. אז אם אדם בשכל מבקר את המצב שלו, אז כן, הוא יכול להצדיק את הבורא, אבל אם לא מסוגל בשכל להצדיק, לעשות ביקורת על עצמו, אז לפי ההרגשה, לפעמים הוא מצב רוח טוב, אז ולפעמים במצב רוח רע. אם הוא שוקל לפי המצב רוח, מה המצב שלו, אז בכלל אי אפשר להתייחס אליו כמו לצדיק או כמו לרשע. צריך להתייחס אליו כמו, רק כמו לבהמה, שבהמה היא רק פועלת מתוך ההרגשה. ואדם הוא פועל מתוך השכל. מה זאת אומרת מתוך השכל? שאם השכל מבקר את ההרגשה, חס ושלום, הוא לא מכונה אדם. אלה, יש לו מוחה ויש לו ליבה, והתיקון שלו בזה שאמת ושקר אצלו יותר חשוב ממר ומתוק. זה הכל. לא עניתי? כן?
3: אני יכול לשאול, בעמוד 94, בשורה, ומתהלך, ובסוף, כך לומר, כתוב שהיות שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. איזה כלים דה השפעה יש באדם?
2: זה שכתוב כאן שיש בית מיני כוחות באדם הנקראים כלים דה קבלה וכלים דה השפעה, האמת שגם כלים דה קבלה אין לנו. מלכתחילה שאנחנו משך המון גלגולים מתגלגלים בעולם הזה כבר אלפי שנים, הנשמה שלנו היא עטופה בתוך רצון לקבל הבהמי. זאת אומרת, תשוקות לתאוות בהמיות, כבוד, כסף, מושכלות. וככה זה אנחנו מתגלגלים כל פעם ופעם, עד שהקליפה הזאת החיצונה, של העולם הזה, הרצון הזה, כן? עד שהרצון הזה הוא מתחיל להיות כל כך זך ודק על ידי האיסורים שאדם סובל מדור לדור, על ידי ההתפתחות שמתפתחת כל האנושות. ושהרצון הזה הוא גודל ומגיע לרצון גדול, גם לכבוד, גם לכסף, גם לתאוות בהמיות, גם לידע. תראה כמה יש דברים בעולם שלנו. אם נגיד היית הולך לפני 5,000, 4,000 שנה, 3,000, לא היית מוצא כל כך הרבה אנשים שרוצים כבוד. היו מסכימים להיות עבדים, רק תן להם לאכול. כן? גם היום יש הרבה כאלה, אבל בכל זאת, כן? כמה אנשים רוצים כסף? תן לחיות, עזוב אותי מכל הדברים, אני יושב תחת הבננה, מספיק לי. מושכלות. זה בכלל, כמה היו בדורות ההם אנשים שהיו צמאים למדע, לחוכמה. מדור לדור הדברים האלה משתפרים. ואל תגיד שבדור שלנו כבר עוברים תשוקות לבימיות, למין ולאוכל וכל מיני דברים. לא, גם הם מתגברים. גם הם מתגברים. ביחד עם זה שמתגברים גם כן רצונות לשליטה ולמדע, כן? זאת אומרת, הכל גודל. לא שבתקופה ההיא רק רצונות האלו, ובתקופה ההיא רצונות האלו. קודם היו רק בהמיות, והיום אין בהמיות, היום כולם רק למדע. לא? זאת אומרת, האנושות באה למצב שרוצה הכל, ויחד עם זה, שמגיעה באמת למצב שהיא רוצה הכל, אז מגלים ליד זה נקודה שבלב, שהוא בכלל, האדם המסכן מתחיל לראות שהיה לו רצון כל כך גדול לכל התענוגים, ופתאום הוא לא יכול למלות אותו. בגלל שנקודה שבלב מבטלת לו את המילוי כמה שיקבל. זאת אומרת, אני יכול להיות בעל תאווה גדול ביותר ויש לי כל האפשרויות, כסף כמו רוטשילד, כמו לקלינטון יש לי איזה שליטה, נגיד, וכמו לאנשטיין יש לי מדע. אבל אם יש לי יד זה נקודה שבלב, כמה שאני אמלא את כל הרצונות האלו שבעולם הזה, אני ארגיש שאני בהם ריק. כי נקודה שבלב נותנת לי הרגשה שאין לי כלום מרוחניות. אני לא יודע מה זה מרוחניות, אבל אני פתאום מרגיש שאין לי כלום. אתה רואה, אז אני נשאר קרח מכאן וקרח מכאן, וזה התוצאה שאליה לאט לאט מגיעים האנשים. אין יותר מיואשים מה שבדור שלנו. כמה בעיות פסיכולוגיות ופסיכוסומטיות וחולי נפש וכל מיני, ודיכאון כל העולם. לפני 100 שנה אפילו, היו אנשים שבכל זאת מסתפקים בכל מיני דברים, מה שיש להם. היום זה בעיה, בעיה. מה, לא היו סמים לפני 1,000 שנה? אף אחד לא היה צריך את זה. אפילו לפני 100 או 50 שנה. זה היה נדיר שהשתמשו בזה, רק התחילו, כן, משנות ה-50-60 במאה ה-20. לפני זה סתם היו ככה, מי שכן, כן, לא, לא, לא, זה לא, זה לא היה, לא היה אף אחד נמשך לזה. זה ממש מתוך שמתגלה הנקודה שבלב, ליד כל היתר הרצונות. ורצונות יכול להיות מלאים שם, בדרך כלל, בכלל כל הדברים האלה הם באו דווקא מארצות תרבותיות. איפה שימוש בסמים? אירופה, אמריקה, רוסיה, שיכולים למלות את עצמם פחות או יותר במשהו, כן? לא יכולים. תלמד, תעשה מה שאתה רוצה. הוא לא רוצה כלום. הוא לא מרגיש שום מלא. הארצות התפוקות, שנמצאים עדיין בהתפתחות קודמת, שלא כל כך נקודה שבלב אצלם עוד מהירה לראות להם את הריקנות, אז הם בעצמם עושים את הסמים האלו ומוכרים. וממלאים את עצמם על ידי כסף. באוכל, בטלוויזיה, בכל מיני דברים עדיין שקודמים להתפתחות האירופאית, נגיד. זהו. בעצמם לא צריכים את זה. הם מוכרים סמים ורוצים אוכל. ושם לא רוצים אוכל, רוצים סמים. אתה רואה? והכל, וזה לא טבעי, וזה לא טבעי, אלא מפני שנקודה שבלב מתגלה ומראה ריקנות בכל היתר הרצונות. ויתר הרצונות הן חזקות, רק הן ריקניות. אין מילוי מורגש בהן. יכול להיות, אני מלך עם כל האפשרויות. אז מה שאלת?
4: כן,
3: שיש שתי כוחות
2: אצל בן אדם. אז שמתחיל להיות אצל האדם שני כוחות האלו, רצון להשפיע שהוא בא מנקודה שבלב, שהתחלה זה עוד לא רצון להשפיע, אבל... ורצון לקבל, אז הם ממש מביאות פיצוץ לאדם. עכשיו, זה מדובר במצב שלנו. בכלל בדרגות רוחניות, הרצון להשפיע הוא... אין דבר כזה רצון להשפיע. הרצון לקבל, המתוקן, אנחנו קוראים לזה רצון להשפיע. או אור שבא בתכונתו הוא רצון להשפיע. אור האלוקי. אבל סתם רצון להשפיע, רצון להשפיע זה בורא. בנברא, אם אנחנו אומרים רצון להשפיע, אנחנו מתכוונים או שזה רצון לקבל, שקיבל תיקון, להשפיע על מנת להשפיע, או אפילו לקבל על מנת להשפיע, כן? או שאור שמופיע בכלי, ומביא לכלי את התיקון הזה, אז אור הזה, הכוח הזה שכלי מקבל, זה נקרא רצון להשפיע. השפה קצרה, אז אנחנו מתבלבלים. אז זה שהוא אומר שיש שני כוחות באדם, הנקראים כלים דקבלה וכלים דהשפעה, אין כלים דהשפעה, בכלל, כלי דהשפעה זה לא, זה מושג מאוד מוזר. כן? חיסרון, כלי זה חיסרון. כן? חיסרון להשפיע. מה זה חיסרון להשפיע? זאת אומרת, זה אני ממלא אותו אם אני משפיע, אז אני עובד כדי למלות אותו. מה זה? רצון להשפיע. רצון זה נקרא מקום. אז אנחנו כבר מבינים שכלים דה השפעה, זה כבר מדובר על כלים האגואיסטיים, שקיבלו תיקון דה השפעה, שהם ממלאים את עצמם רק על ידי שהם משפיעים. ואיך הם משפיעים? בזה שממלאים את עצמם. שאם הם לא ימלאו את עצמם, הם לא יכולים להשפיע. אז כדי להשפיע, זה מחייב אותם למלות את עצמם. זאת אומרת, שימוש במקום, בכלי, כדי להשפיע, זה נקרא כלים די השפעה. אז אנחנו כבר מדברים על נברא.
3: אמרת עכשיו שבגלל שמתגלה הנקודה שבלב אצל העמים התרבותיים, אז הולכים לסמים ולכל הדברים האלה. למה אני לא רואה שהנקודה שבלב מובילה אותם ללימוד הקבלה? אמרנו שהנקודה שבלב היא קודש לבלב.

0: שלו.
1: למה הנקודה שבלב, בעמים תרבותיים, כמו שדיברנו, מראה להם בינתיים ריקנות דרך 5% למלות את החיים שלהם, שהם ממלאים את עצמם בסמים, רק כדי לברוח מזה, והם מיואשים ולא יודעים ממש שנמצאים במבוי סתום. אתה תראה, כל אירופה לאט לאט היא תשקע, גם כן לא יהיה התפתחות. אין אומץ לזה. אין דחף. כל הארצות, בגלל זה יש כל הדברים, עלייה ירידה. אתה תראה גם כן, כל האמריקאים שהם צועקים, אנחנו, פרוגרס ועבודה וכסף והכל, לאט לאט אתה תראה שכל העם לא רוצה לעשות כלום. זה לפי ההתפתחות. אז מה אתה שואל? שלמה הם לא מגיעים לקבלה? עוד לא הגיע זמן, עדיין הם מגלים את האפסיות שבמילואים דה עולם הזה. עוד לא מגלים, זה רק התחלה. אבל רואים לפי כל הסימנים, התרבות כבר לא חשוב, הספרות כבר לא חשוב, ההתפתחות אפילו כבר לא חשובה. אפילו ביפן, אנחנו נראה את הדברים האלה. כל העולם הוא ייכנס לאיזשהו כזאת, אם לא היצרים מפחד, לא מלרחוש משהו, אלא מפחד על הקיום עצמו, אז העולם היה מזמן מתנווט. זה הדרך. ככה כמו האדם, גם עולם. אדם שמתחיל להרגיש שהוא לא יכול למלות את עצמו ונמצא במבוך כזה. אתה רואה אותו, ראית את עצמך גם כן קצת, תסתכל על אחרים. אין להם כוח, לא רוצים לעשות כלום, לא רוצים לעבוד, בשביל מה, מבולבל כמו משוגע, לא מוצא דרך, בשביל מה להתאמץ, מחפש משהו, עוזב את הכל, לא רוצה לעבוד ודאי. וכך זה כל העולם, לאט לאט. עד שיגלה שבכלל כל ההתפתחות היא, אז בשביל מה? לא, היום אנחנו יותר מאושרים מאלו שחיו במערות? במה? שיש לך 100 ערוצים בטלוויזיה? מי מסתכל בזה? אתה לאט לאט מרגיש בכל דבר ודבר שהוא לא ממלא. וזה לפני התגלות הנקודה שבלב, ממש, בצורה ברורה. אבל זה כבר השלבים טובים, שלבים של התקדמות. שלבים מאוד ברורים. תראה איך תוך 100 שנה כמה אנושות קפצה. בהכרה של המציאות שהיא חיה בו. מה אמרתי? נו?
0: אמרת שאדם שיש לו נקודה שבלב, הוא מרגיש ריקנות בחושים הבהימים שלו. אז איך להיות, לא להיות בהתפעלות מהריקנות של הכלים של העולם שלנו?
1: אדם שמפתחים אותו לאט לאט מתחיל להרגיש ריקנות בכלים בימיים, בגלל שנקודה שבלב מראה לו שהוא ריק. הוא יכול למלות את עצמו עם האוכל, עם תענוגים בימיים, עם כבוד, עם כסף, עם מושכלות, אבל יש ליד זה כלי יותר גבוה שמראה לו שהיא ריקה, ואדם מרגיש שזה הכל לא מספיק לו מה שהוא מילא את עצמו. כן? זה לפני שהוא מתחיל לטפל בעצמו על ידי הקבלה. כשמתחיל לטפל בעצמו על ידי הקבלה, אז כבר מתחיל להיות שיבוש אחר. אז כבר מתחילים לסדר לו בפנים תנאים אחרים. אז הוא מתחיל לקבל שוב תענוג באוכל, ובנשים, ובמשרה אולי שלו, וכן כל מיני, זה כבר בא כעזר כנגדו. לפני שמתחיל ללמוד קבלה, לפני שבא זה תהליך טבעי שנותנים לו מלמעלה, אבל שמתחיל ללמוד בהתאם שכמה שהוא לומד, בהתאם שהוא משקיע כוחות, אז כבר מתחילים לעורר בו כל פעם חוסר איזון בצורה אחרת בפנים. ומתחיל פתאום במקום תשוקה לרוחניות, מקבל שום, שוב תשוקה לגשמיות. בדרך כלל זה למין, כתוב, שזה יסוד של כל התאוות שלנו. זה לפי שורש רוחני. אז מתחיל זה לקבל במיוחד הפרעה. או לפעמים גם כן בעבודה, או בכסף, או בכבוד, או במושכלות, אבל זה כמעט ולא. כי הם, יתר התאוות, חוץ מתאוות מין, הם תאוות שהן תלויות בחברה. וכאן זה יש, אנחנו פעם נסביר אולי את זה גם כן, שאדם שמתקדם, אז מוציאים אותו בקשר עם החברה. כאילו הוא עם עצמו כל הזמן עסוק. ולכן אין לו בעיות של כסף, כבוד, מושכלות. אלא רק תאוות גופניות. הם במיוחד מה שמתעוררות בו. אבל בכל זאת זה כבר תהליך שונה. זה מלמעלה כבר מעוררים בו בהתאם לכמה שהוא משקיע בלימוד.
0: ההתגברות על הפרעות,
1: זה שכן יעשה? התגברות על הפרעות האלו? התגברות על הפרעות האלו זה היא נעשה בשכל, שאדם בשכל מחליט שהוא חייב למחוק את השכל שלו ולעשות כמו שור לחמור. שור לעול ו... איך קוראים? איך? שור לעול וחמור למסע, כן? לא. ככה. מה שאומרים לי, אני אעשה. למה? מה שאומרים, כנראה שהם יודעים. אני מבולבל, אני לא יודע. או אסור לי לשמוע מה שאני חושב.
0: האם תוספת
1: בהפרעות, עכשיו תוספת הביוט? אם הייתי שומע מה שרבי הוא היה אומר לי, אני עכשיו יכול לעשות חשבון כמה חודשים ושנים הייתי חוסך. זה... אבל אי אפשר. טוב להגיד שאיך הייתי. לא יכולתי לשמוע. אבל באמת, לכאורה, אם לראות זה כנגד זה, מה אתה אומר?
0: רציתי לשאול, האם תוספת בהפרעות האלה זה נקרא תוספת הביוט?
1: תוספת?
0: הביוט.
1: של מה? לא, בת מלך, תדברו יותר, אני לא שומע טוב.
0: תוספת בהפרעות זה...
1: תוספת בהפרעות מביאה תוספת הביוט. אם אתה קולט את ההפרעות האלו, ואם אתה באמת עובד איתם. אבל אם ההפרעות האלו הן באות כהפרעות שאתה לא קולט איתם, לא מממש אותם, לא משתמש איתם, אז ההפרעות האלו זה שאם אתה מממש אותם, אתה עולה באביות, עולה דרגה בסופו של דבר. נופל יותר עמוק ואחר כך עולה יותר גבוה. אבל אם אתה לא רוצה את ההפרעות האלה, מלכתחילה מגביל את עצמך מהם, אז אתה נעשה, אז אתה יורד במדרגה, נעשה יותר זך. עוזבים אותך מה שנקרא, ויכולים להתעורר אליך מלמעלה בעוד כמה זמן, כמה זה לא ידוע. זאת אומרת, במצבים שבאים לאדם כקשים, רצוי איכשהו להשתמש במצבים האלה.
2: אמרת עכשיו על זה שאדם צריך בשכל לבטל את השכל שלו ולעשות את מה שאומרים לו. אבל כלפי מה או מי אפשר לבטל את השכל וכלפי מה צריך ללכת בדעת.

יש לנו חברה. בחברה הזאת יש כל מיני חוקים, בוא נגיד, כן? הסכמות. לאיזה מהם אני חייב להתבטל, או חייב לרצות להתבטל, ולאיזה מהם אני בכל זאת צריך ללכת אולי בביקורת, ולהתנגד, ולדרוש, ולעמוד על זה, לשנות אותם. כי אם אני לא אתייחס בצורה כזאת, אז איפה אני ואיפה החברה? היא לא תשפיע עליי. אם אני נכלל בחברה בלי שום מאבק איתה, אז אני כמו עובר, ומה יודע מה, הם לא ישפיעו אליי, אני לא ארגיש מהם שום השפעה אליי. השפעה מרגישים שזה בכוח נכנס וממש משנה, כן? כל ה תוצרת טובה היא באה משימוש בכוח אחד כלפי השני. כן? זהו. עד כמה שכוחות האלה מנוגדים ויותר חזקים, אז יש מזה יותר תועלת, יותר פירות. אז איך אני צריך אז להתייחס עכשיו לחברה? קודם כל, ודאי שעם שכל שלי ועם הלב שלי. במלואו. וכאן יש גישה מאוד מאוד ברורה וחדה, שבשום פנים ואופן אני אסור לי לשנות משהו ממה שמוסכם בחברה בלי שמסכימים על זה כולם. זאת אומרת, אני חייב להשתתף בכל דבר שדורשת חברה ממני, אמנם שאני לא מסוגל, בגרשיים לא מסוגל נפשית בזה, ואני לא מסכים, אני חייב איתם להשתתף, אחרת לא נקרא שאני בכלל בחברה, כן? ויחד עם זה אני חייב בדיוק לבדוק בביקורת ממש תבונתי, ולרכז עיצות, סיכומים, ולהביא אותם לחברה ולשכנע, לעמוד על זה ולשכנע, אם זה באמת, לשכנע כמה שאפשר אותם. זה גם כן בחברה מקובלת בחוץ, כך רוצים לעשות. וכל אחד הוא, תראה, כנסת, כל הפרלמנט, בעצם זה חוקים ברורים. אין פה משהו שצריכים ללכת למעלה מהשכל ומשהו לעשות. למעלה מהשכל צריכים לקבל רק דבר אחד. עיקרון, שהולכים להתאים את עצמנו לכוח עליון. זה הכל. מזה לא סותים. דבקות בהשם, זה המשפט הראשון שממנו, תוסיף לזה כל המשפטים האחרים, נבדוק זה שייך לזה או לא, ובהתאם לזה אנחנו נחליט, זה טוב לנו או רע לנו. זהו. אז אם אתה רואה בחברה איזשהו דברים לא טובים כביכול, שלא תואמים או לא תומכים בדבקות בהשם, אז אתה צריך טוב טוב לסדר את זה, 1, 2, 3, 4, להביא פסוקים, לדבר עם אנשים, להביא את זה כלפי החברה, ואם חברה היא באמת הולכת לקראת זה, אז כנראה שהיא תראה שזה, יש מקום לשיפור. אבל שוב, משפט הראשון אתה צריך להתחיל, ולא בתור סיסמה, אתה יודע, צריכים להידבק בהשם, ולכן צריכים להרביץ אותו, זה וזה וזה, או משהו וזה. אלא אתה צריך בצורה הגיונית מאוד, ברורה מאוד לכולם, לראות שיש פה שיפור, מקום לשיפור. רק בצורה כזאת, שאתה קושר את זה עם המטרה, אבל בצורה מאוד מאוד ברורה ופרקטית. לא איזשהו, אתה יודע, שם, להתחיל פילוסופיה. ופרקטית מה זאת אומרת? כי הוא אומר שבצורה מופשטת יכולים להרוס את כל העולם. כן? החומר שלא נמצא, הצורה מופשטת מחומר. צריכים על מנת להשפיע. מי שלא על מנת להשפיע, זורקים אותו מחברה. או משהו כזה.

0: מי שכאן אגואיסט הכי גדול, לא, אין לו כאן מקום. נכון? אגואיסט זה, זה ההפך. זה כל מיני כאלה דברים. צריכים ללכת רק בצורה מלובשת בחומר. זאת אומרת, רק במציאות ממש, ממשית עכשיו, שיכולה להתממש והיא קובעת לנו. מה לעשות? כן.
1: פרעות אפשר לחלק לשני דברים, לשני סוגים, אלה שמביאים תענוג ואלה שמביאים ייסורים. איזה מהם יותר פרעות? עדיפים או פחות עדיפים?
0: עוד שאלה, אני חושב את זה.
2: אתה יכול לתת לזה דוגמה מה הרב אמר לך ולא עשית?
0: איך?
2: מה הרב אמר לך לעשות ולא עשית?
0: עוד שאלה.
1: מה זה
0: הפרעות
1: ומה זה להתגבר על
0: הפרעות? אתה רואה, אני חשבתי שיהיו שאלות אחריך, עקבותיך, אז לא אכפת להם. כן.
3: החמור הם סוגים עיניים, אז הוא אחת כל הזמן. בן אדם מתחיל לעבוד זה מאוד קל, אבל כל הזמן זה מאוד קשה. ושאלה איך הוא לקחת קופות ואיך לעשות את זה, גם לשים אוכל לפניו.
0: כמו לחמור סוגרים עיניים והוא הולך, אתה צריך לסגור עיניים וללכת, כך אומרים. עכשיו, איך לסגור עיניים וללכת? רק שחברה יסחוף אותך. זה שאתה לא יכול בעצמך, אני מאמין לך. אמת, בצורה אמיתית, אין לי שום, איך להגיד, אין לי שום טענות אליך. אבל חברה, באמת, אם לא חברה, יש מצבים שאדם או זמן, מה שלא עושה שכל, עשו זמן. אני יודע על עצמי ככה זה. היו לי מקרים שפגעתי וישבתי בבית ורבי מתקשר הביתה וצועק תבוא, ואני יושב ובוכה בטלפון שאני לא מסוגל לבוא. שאני לא מסוגל לבוא. אני מרגיש כוח הזה שעוצר אותי, אני לא מסוגל ללכת. והוא בטלפון אומר לי, מיכאל מיד תבוא. ואני אומר לו, אני לא יכול לבוא. אתה לא יודע מה, איזה כוחות רוחניים פועלים עוד. זה עוד חכה. לכן צריכים מראש לקבוע ממש צעדים שאפשר לנקוט.
4: אחרי שחתמתי על החוזה הזה מול החברה, והחברה מתחילה אחרי זה, אני קראתי את החוזה, ונראה לי שהחוזה הזה הוא חוזה שבאמת יקדם אותי בדרך, אבל אחר כך החברה מתחילה להמציא כל מיני חוקים שבלי נראה שהם מרחיקים אותי מהדרך. זאת אומרת, אחד מהסעיפים שאני חותם בחוזה זה שכל דבר שהחברה מחליטה אני צריך לקיים, או שאני יכול להביא ביקורת עליו.
0: או, אתה נכנס לחברה, לא בתנאי שאלו ואלו ואלו סעיפים אני מקיים, ואלו ואלו לא, ועל זה אני חותם. כן? זהו. אתה נכנס לחברה שאתה חותם על כל הסעיפים, ויש שם סעיף בין כל הסעיפים, שאתה רשאי לפעול לפי החוקים המקובלים, לשנות כל הסעיפים. פשוט, מאוד, בבקשה. תיכנס ותשנה. ואם לא שאתה נכנס לחברה ואתה רואה כל הסעיפים, איזה טוב ואיזה רע, אם במחרת אתה תראה שזה טוב וזה רע, כבר חתמתי. כן? לא? לקבל את החייב את הכל, לשנות את היכול, גם כן, את הכל.
4: אבל אם החוקים של החברה משתנים, איך אני צריך להגיד לזה? זאת אומרת, אני צריך לקבל את זה בתור איזשהו...
0: חוקים של החברה משתנים, האמת, בהתאם להתפתחות החברה. אם חברה קובעת לעצמה חוקים לא טבעיים, היא קודם כל או שעוקבת התפתחות שלה לזמן מה, או שהיא רואה במוקדם ומאוחר שמה שהיא קבעה זה פשוט לא בעל קיימה, לא יכול להתקיים. ואז אולי חוק הזה נשאר באיזשהו מקום רשום, אבל מי מקיים אותו? אתה יודע, זה כמו באמריקה. אסור לפיל לצעוק ברחוב. יש שם, נגיד, יש להם חוקים כאלה, כן? איפה באמריקה פילים ואיפה הם צועקים ברחוב. כל מיני, לא? אז אותו דבר כאן אצלנו. שקובעים איזשהו חוק לפי שכאן כך כתוב, זה יפה מאוד, אבל בחברה זה... לא, לא, לא. אבל בהחלט אני כל הזמן אומר שהדאגה לבדיקת החוקים שלנו פנימיים, זה בעצם דבר החשוב ביותר, כי בזה אדם בודק את עצמו. אבל הוא צריך להתייחס לחוקי החברה כמו לחוקים פנימיים שלו. שלפי זה הוא צריך בפנים להסתדר עם עצמו ולהתקיים עם עצמו. זה לא שקובע יחס שלי לאנשים שבחברה, זה קובע יחס בתוכי בין כל הכוחות ורצונות ותשוקות שלי. אז אני צריך קודם כל להסתכל על זה כמו על מודל איך אני רוצה לראות את עצמי פנימית. ולא שחיצונית שלי אני ועוד חבר'ה. אני ועוד חבר'ה זה איך שהוא מסתדרים, הוא הם, אני, כל אחד קופץ למעלה, למטה, ככה, ככה. התקנון הוא קודם כל צריך להיות הפנימי שלי. לא צריך להיות הבדל בין תקנון חוץ ותקנון פנים. כן.
1: אדם בדרך כלל מתקדם על ידי חשירות. אם יש איזו חשירות של איזה עניין, אני מתאם את הכל. ואם פתאום אני בהמה ואין לי כבר חשירות, האם אפשר להתחיל על האדם, אותו אדם, כאילו בהמה, חוקים הבאימים? בוא נגיד עכשיו, תמיד אתם דוגמה, עושים עם הזמנים האלה. כמה שדיברנו שחשוב לעמוד בשלוש, לא, אף פעם לא יכולנו לעמוד בזה, ועכשיו כמה לוחות, ואז כולם עומדים בזה. באמת כבר חודש כולם באים בשלוש.
0: מפני מה?
1: מפני ש... כל נבושה, קינה, שהבן אדם יושב שם, ולא כל כך נעים.
0: זאת אומרת...
1: כל מיני דברים כאלה.
0: אתם הפעלתם איזשהו אמצעים, שהאדם על ידי זה כן מקיים את החוק שקבעת מראש, אבל קודם לא יכול לקיים. אז טוב מאוד, מה אתה שואל על זה?
1: האם אפשר להשתמש הלאה בדברים כאלה?
0: ודאי. מה זאת אומרת? חוק שמדינה חוקקת, אחרי זה היא אומרת, אם לא יהיה לפי החוק הזה כך וכך, זה יהיה עונש מוות. אם פחות מזה יפרו את החוק, זה יהיה 100,000 כנס. אם עוד פחות, זה יהיה על תנאי, וכן הלאה. זאת אומרת, מה כל העונשים האלה? בהתאם איך להכניס את האדם לאט לאט לתוך החוק.
1: בתקנון על כל חוק שקיבלנו עצמנו, צריך ממש לכתוב מה יהיה לאדם
0: שאם
1: הוא לא
0: יקיים. לא שמה יהיה לאדם. אם הוא לא יקיים. מה יהיה לאדם אם הוא לא יקיים, זה חשבון שלו פרטי עם הבורא. כן? כי חוק, מה שאתם קובעים בחברה, הוא בעצם, אתם עוד לא יודעים עד כמה שהוא מקובל למעלה. זה עוד לא דיברנו על זה. הוא כותב על זה במתן תורה, שהנהגה שבאה על ידי העם והנהגת הבורא זה אותו דבר, איך להגיד את זה, שזה באופן טבעי ככה נעשה. מה שקובעים, בוא נגיד כך, מה שקובעים קבוצה או קהל גדול של אנשים, זה מתחיל להיות כחוק ההנהגה עליהם מלמעלה. אנחנו נדבר על זה, זה לא, אל תקבלו את זה סתם כאיזשהו ככה זה. נדבר. אבל מה אני רוצה בזה להגיד? בזה שאתם תנסו לקיים דבר הכי שנראה שטותי או לא כל כך חשוב מהתקנון שלכם, בזה אתם יותר מהר תבררו את התקנון. ותראו עד כמה שזה דברים שלא שייכים לנו, וזה כן שייך, זה יותר חשוב, זה פחות חשוב. אבל בסופו של דבר אתם עובדים על התקנון הפנימי שלכם או לחיצון, זה לא חשוב. אתם עובדים על זה כדי לברר אותו, ועל ידו, על ידי הבירור שלו, להתקדם. מה, איך אדם מתקדם? הוא מברר מדרגה איפה שהוא נמצא. אם המדרגה הזאת היא טובה, רעה, עד כמה, מועילה, לא, למה... למען עצמי, למען החברה, למען המטרה או כן הלאה, ומתוך זה שגומר בירור מתקדם למדרגה הבאה. אז לכן, עבודה בתקנון זה דבר מאוד מועיל, אבל שכל אחד יבדוק את עצמו. אצלכם, אם אני אגיד, גם כן יש בעיה אחרת, אם אני אגיד, חבר'ה צריכים לדון על תקנון, אז אתם תעשו עכשיו ישיבות מעכשיו ועד, לא יודע, כל הזמן תהיו בישיבות, בדיונים. זה צריך להיות עבודה פנימית אדם, ולא בלה בלה בלה. זה, זה לא... בדיבורים שום דבר לא עושים. שום דבר לא נעשה בדיבורים. כלום. כן. אתה לא קיבלת תשובה? מה?
1: כמו שאמרת, יש חוקים בתקנון. אני אדם עכשיו, חשוב לי, אני מתאם. עכשיו לא חשוב לי, לא בורא, לא פוחד מאף אחד, לא...
0: בזמן שאני נופל, אז ודאי ש... אז ודאי שלא אכפת לי כל החוקים האלו, שבתקנון, ואני בכלל לא... לא רוצה להתייחס אליהם, ואז מי מחזיק אותי? רק חברה צריכה להחזיק אותי. חברה צריכה לחייב אותי, אפילו שאני לא רוצה, לקיים בדרגה דרגה שאני נמצא בה את החוקים האלה. במצב שאני נמצא ברוחניות, אני רוצה לתמוך בחברה בבחינה רוחנית גם כן. אבל במצב שאני נמצא רק בבהמיות, אני חייב לתמוך בבחינה בהמית. בהמיות אסור שהיא תרד או תעלה. אני חייב להשתתף בחברה בצורה בהמית כמה שיותר. ולא מן הסתם, אני מספר לכם על כל החולשות שלי, שהיו כאלה זמנים, פעם אחת היה ככה, שאני לא יכולתי לבוא לרב. זה לא סתם היה מקרה, זה... אבל זה יתברר, כן.
1: אני זוכר שגם לפני 5 שנים היה תקנות, בוא נגיד, אסור לאחר לשיעור, וגם עכשיו אסור לאחר לשיעור. אז מה, אז מה לכתוב בתקנון? איזה שינוי עכשיו נעשה? בוא נגיד, מבחוץ לא משנה כלום. בתקנון אנחנו חתמנו לפני 4 שנים, בוא נגיד, שאסור לאחר לשיעור. וגם עכשיו אסור לאחר.
0: אני אגיד לך, אסור לאחר לשיעור. אתם רואים את זה כמכשול גדול מאוד. בואו תעשו תרגיל. אני מציע לכם. משך היום, משך היום, אתם מתקשרים אחד לשני, אבל לא ככה שכל הזמן היו טלפונים ובלבול, זה גם כן, צריכים להוריד קצת את זה, ונראה לי שיש הרבה מדי דיבורים. לא לפי הצורך, סתם מיד מתקשרים. בא משהו, איזושהי מחשבה סתם ככה עוברת בראש, לפני שהיא עברה, במהירות האור, כבר מתקשרים. צריכים קצת גם בזה איפוק. אני שומע, זה, הנושא לדיבור בדרך כלל הוא כזה ש... תירגע רגע אחד וגמרנו, ואתה תראה עד כמה שזה לא... אז, אבל תתקשרו אחד לשני, או בטלפון, או סתם בדיבורים, על נושא חשיבות לבוא בזמן לשיעור ולהכין את עצמנו, להיות כאן נוכחים 2:55. כל אחד שישמע לאחרים, חבר'ה, אסור לנו לבוא יותר יותר מאוחר מ-2:55. תתחילו להכין את עצמכם לזה. אם אתה תשטוף את השכל שלך לזה, עם הידיעה הזאת, אתה תראה עד כמה שאתה תקיים אותה בלי שום בעיה. בלי מאמץ. אתה לא תוכל לא לקיים אותה. תתכנן את עצמך במוח לזה. תראו, זה תוך שבוע תנסו ותראו שזה נכון. אני אגיד לך רק דבר אחד. יכול להיות שקרו לי אולי מחמישה עד עשרה מקרים, גם כן לא חושב, שאיחרתי לשיעור. אי פעם. גם לא חושב. אם כן, זו הייתה סיבה מוצדקת במשהו. אני לא זוכר את זה. אני אומר לך ברצינות. לא אכפת לי לא אישה, לא ילדים, לא כלום. איך שרבי סיפר את זה פעם ראשונה ששמעתי ממנו? אומר, כבר מאוחר, כבר חושך ברחוב. בחוץ חושך. אני הולך לישון. זה כל כך... ואני הייתי רגיל... אתה יודע, 12-1, הולכים לישון. זה כל כך... ככה נער אותי טוב בפנים. זאת אומרת, 6 שעות לפני שאני חושב שצריכים ללכת לישון, הוא כבר חשב ללכת לישון, בשבע בערב. אם היית 3 ימים במקום להתפלפל כאן, לפחות 3 ערבים בשבוע בבית, ומתוכם פעמיים הולך לישון בשבע בערב, היה יותר טוב גם לבית וגם לך וגם לחברים. היית פחות מעסיק גם כן את כולם עם השטויות שלך, ואת עצמך ואת אישה ועם כן כולם. אתה יודע, שינת רשעים טוב להם וטוב לעולם. אני אומר ברצינות, אתם לא שומעים מה שאני אומר לכם. תעשו עבודת השם בשינה. ניסים, אתה ממש, נו.
1: אני כותב במאמר שיש יראה מהעולם הזה, מהעולם הבא, ויש יראה שיראה שמיים. עכשיו, וגם אנחנו רואים בתקנון, יש דברים שמפעילים באמצעות פחד. זה יכול לקדם את האדם על זה שאני עושה דבר מפני פחד. הוא יכול לתת לו התעוררות, או שזה סתם דבר שאין צורך בו.
0: אדם צריך להשתמש בכל הכוחות שיש בו, ובמיוחד בפחד, כדי להגיע למצב הרצוי. אין לנו שום נטייה הגרועה ביותר שלא נבראה לצורך להגיע למטרה. הגרועה ביותר מה שאתה יכול, שאתה מתבייש אפילו לעצמך להגיד שיש לך את זה. אין שום דבר שנברא סתם. שימוש בה לא נכון בנטייה הזאת, יכול להיות. אבל שום דבר לא נברא סתם. אנחנו חושבים שיש איזשהו בעיות אצל בורא שלא ברא הכל בצורה מתוקנת. יש איזשהו משוגעים, יש דיסלקטים, כן, אוטיסטים. יש אנשים עם כל מיני מחלות, אני סתם לא כבר לא מדבר. אני מדבר כבר על בעיות יותר ככה... אנחנו חושבים שיש בזה איזשהו מין עיוות. זה לא עיוות, זה הנהגה שהיא עושה את הפעולות האלו בצורה עקבית ומאוד חכמה. ואחר כך זה יתגלה למה דווקא על ידי זה שיש לך נוזלת, או מישהו נולד שם עם סטייה רוחנית, רוחנית זאת אומרת פסיכוסומטית איזה. אז איזה תיקונים זה עושה? אז לא להסתכל לכן על האדם שהוא מתאים, לא מתאים באיזושהי צורה, אלא רק להסתכל לפי דרגת בישולו להיות איתנו. ו... ודאי שצריכים להשתמש בכל האמצעים העומדים ממש, או אם הוא לא מפעיל את הפחד על עצמו שהוא יוכל, שאם הוא לא יבוא ללמוד, אז לאט לאט יתנשר, כן, איך להגיד, מהחברה. אה? ינשור מהחברה, כן? יצא, ייפול. אז אם, אם הוא לא מודה בזה, אז אתם צריכים לבוא אליו ולהגיד, חביבי, עוד שלושה פעמים אתה מאחר, אנחנו פשוט זורקים אותך מהקבוצה. תבוא ללמוד מתי שאתה רוצה, אבל יחס אליך, אתה תראה איזה יהיה יחס. כמו למישהו שסתם בא היום ו... ולא לא יודעים הוא בכלל מי הוא, מה הוא ואיתנו הוא לא. ואתם צריכים כך להתייחס אליו. להתחיל להתייחס כך בזלזול. ואני מראה לכם את זה. מה, כמה פעמים אמרתי על רמן או על ברצ'נסקי? לפני כולם אני אמרתי לכולם, איך אני מתייחס אליהם? סתם? אתה חושב שזה זה יפה מה שאני עושה? אבל אין ברירה. ואתם לא לוקחים דוגמה ממני. אתם דווקא רומא, אתה בסדר, לא חשוב, זה יעבור. מה זה יעבור? תנו לו עוד יותר מכות ממני. מה, ש, מה שמותר לך לי לא כל כך. מה, אתם מלטפים אותו. אני, זה כמו אבא נותן מכה, ואמא עשה את, את ההפך, מקלקל את כל המעמד של אבא. נו, אז ילד יותר סובל, בסופו של דבר. ואני לא סתם עושה את זה. תתחילו להתייחס אליו כמו ש... תראה איך שהוא יושב, ונסתכל עליי ככה, תסתכל. לא, לא, תשב כמו שגרגע לפני זה. אתה חולה, אני יודע שאתה חולה. זהו. אתה דוגמה, טוב מאוד, יש לך שכר, לפחות זה. זה שאתה דוגמה. כן? זהו. תתייחסו עליו בבוז, ממש. אתם תראו איך שזה עובר, איך שזה עוזר. הוא יבוא או לא יבוא מחר, בשתיים הוא יושב כאן. עוד לפניי. אתם לא משתתפים, לא משתמשים במה שיש לכם. מחברה הזאת, איך אפשר לגדול בחברה כזאת? אני אומר ברצינות, אני לא יודע איך גודלים כאן. היחס הוא כל כך, כל אחד כיסוי תחת, זהו, גמרנו, לא צריך יותר. נו. יש כמה אנשים שדואגים איכשהו אולי להתייחס אחד לשני לפי לפי ההשתתפות בחברה. רק כמה יש כאלה? היתר זה בשיעור כמו בשיעור, אחרי שיעור כולם חברים אותו דבר. למה כולם חברים אותו דבר? למה אני צריך להיות מחובר עליו יותר ממה שלמישהו אחר, כמו נגיד למריק, שהוא משתתף כל פעם ועושה כל הזמנים וכל הדברים וכל כך משקיע בחברה. אני רוצה להיות דבוק לאיש כזה יותר מה של איש הזה. ואצלכם אין את הדיפרנציאל, איך להגיד, השוני ביחס. למה אין שוני? מצד אחד צריכים לעזור, מצד שני צריך להראות שבשביל מה לי להיות בקשר עם כאלו. זאת אומרת, לא לעזוב אותו, אבל לא להיות נפשי בקשר איתו, אלא להראות לו הפוך, שאתה מתייחס אליו כמו לרחוק. איפה חברה עושה את זה? רק אני כאן לפני כולם עושה הצגות. בחרתי שני אנשים, אחד ושני, ועליהם אני כל הזמן עושה את זה. אני לא רואה מצדכם שום דבר. זה לא טוב. איזה כוחות אתם מדברים שאתם מפעילים? זה כוח הכי גדול. תשתמשו בבושה, בקינה, תשתמשו בזה. זה משפיע הכי טוב. אוהו, אתם יודעים מה זה נידוד בחברה, איך להגיד, כן?
5: נידוי.
0: נידוי בחברה. חרם. חרם, כן. אוהו. בסופו של דבר, שום דבר לא משפיע עליו, תגיד.

0: שלום חברים.
1: שלום לכולם.
0: אי אפשר לא לברך את כולנו על המאמץ ועל האירוע שעברנו, ואני חושב שזה יעדד עוד לא מעט זמן, ואנחנו נמשיך להקל ונמשיך לחשוב גם מה היה ואיך היה ומה נשפר. גם דרך אגב בבוקר יצא סקר שמבקשים את כולם למלא. ואנחנו חוזרים לשגרה.
1: כן, אבל הפעם במצב חדש. אנחנו אחרי הכנס, אז אנחנו במצב חדש, ניגשים כמובן לחומר הלימוד שלנו, ורוצים באמת לגלות בו עוד גוונים חדשים, צבעים חדשים, ורמות חדשות של חיבור בינינו.
0: כן, אז בטוח, אפילו אם עוברים על אותו מאמר שעברנו אותו בדיוק לפני הכנס, אני בטוח ב100% שהיינו שומעים אותו עכשיו אחרת. כי עכשיו אוזן קצת מקוילת אחרת מאשר זה היה לפני כזה אירוע שכל כך סמיך ובו זמני שזה היה באותו מקום בנקודות שבלב והיה כאילו לא היה מקום פיזי אחד. אז אנחנו היום כרגיל ניקח את המאמר שלמדנו בבוקר, נעבור עליו, נעשה כמה דגישים ומאוד נשמח לשאלות שבעזרתם נוכל לפתח את הנושא הלאה.
1: כן, המאמר שלמדנו הבוקר הוא מאמר אלה תולדות נוח, מאמר של הרבש, נמצא בחומר הלימוד, אתם יכולים להיכנס, לפתוח אותו מולכם. אנחנו בחרנו כמה קטעים מתוך המאמר, אז אתם תוכלו גם לקרוא אותם בכתוביות. נתחיל. אז קטע מספר אחד מתוך המאמר שלנו, אלה תולדות נוח. אלה זאת, כשאדם עוסק בתורה ומצוות, בטח שהוא רוצה שיוולדו לו איזה תולדות מהמעשים שלו. ולפי מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, היראה מפורשת

0: לשלוש בחינות. שתיים מהן אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או מעונש כספו. ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מהקדוש ברוך הוא משום שהוא ירא מעונש העולם ההוא ומעונש של גהנום. שתי מיני יראות אלו, דהיינו היראה מעונש העולם הזה ויראה מעונש העולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. יראה שהיא עיקר היא שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו.
1: אז כן, בחרנו להתחיל מקטע הזה, שהוא מתחיל הסבר. עוד קצת לפני זה, הוא התייחס למושגים ראשונים, מה זה תולדות, מה זה אבות ובנים, זה שמדובר על, על המשכיות, על סיבה ומסובב, על זה שלכל מצב יש משהו היה קודם ויליד אותו, ואחר כך הוא בא ואומר שאדם תמיד פועל מאיזשהו חיסרון, ממה שחסר לו, או שממה שהוא מפחד, או ממה שהוא יש לו איזושהי עירה, ומזכיר פה שלושת סוגי הפחד או עירה שקיימים באופן כללי, הרגיל, שקיים לכולם, כל אחד מפחד על מה שקיים עליו, על המשפחה, בריאות, פרנסה, מפחד על העולם הבא, עד כמה קצת יותר גבוה, ואומר שזה שני סוגי פחד האלה, אין להם שורש ישיר, אלא רק הפחד השלישי, לפחד מול הבורא שהוא יכול הכל, כן, כמו שמדובר, שזה העירה שצריך להגיע אליה, זה לא מה שבא באופן טבעי.
0: כן, אז אנחנו נמשיך לקטע מספר 2. היוצא מהנעל שיש עניין תולדות הנקראים מעשים טובים. שעניין טוב נקרא להשפיע להשם. כמו שכתוב, רכש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך, שפירושו שהוא רוצה שכל המעשים שהוא עושה שיהיו להקדוש ברוך הוא. וזה נקרא מעשים טובים. ולתועלת עצמו אינו רוצה שום שכר, וכל השכר שהוא מקווה הוא רק שיהיה לו היכולת לעשות מעשים, לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, בלי שום תמורה עבור יגיעתו. זאת אומרת שהשכר שלו הוא בזה שיתנו לו את המתנה הזאת, שתהיה לו היכולת לעשות מעשים רק לתועלת הבורא, ולא תהיה שם מעורבת שום כוונה לתועלת עצמו. זהו השכר שלו, שבשביל זה הוא עוסק בתורה ומצוות. ועל המעשים טובים כאלה הוא מצפה שישיג את זה על ידי יגיעתו, שעל זה אמרו, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. אז פה באמת יש פה מושגים שחשוב להכיר ולזכור אותם, את המשמעות שלהם. אז אנחנו, כשאנחנו מדברים על המושג של מעשים, בעיקר מעשים טובים, אז אנחנו כבר יודעים, בחוכמת הקבלה אנחנו לא מדברים על מעשים חיצוניים גשמיים, אנחנו מדברים קודם כל בראש ובראשונה על הכוונה של המעשים שאנחנו רוצים שהם יהיו, הפעולות. מעשים זה אותם הפעולות שאנחנו עושים, ולא מדובר על מעשים מוסריים, מעשי חסד שאנחנו עושים כלפי הבריות, דברים שהם כביכול נחשבים לפי הערכים של החברה הרגילה כמעשים טובים שעושים, אלא אנחנו מדברים על איך אנחנו מגיעים להשפיע נחת רוח לבורא. זהו, באלה בעצם המעשים שלנו, מעשים שאנחנו עושים שכוונתם להשפיע נחת רוח לבורא, בלי כוונה לקבל לעצמו. ובאמת בקטע הזה, אז הרבש נותן לנו דוגמה, שאותו הצדיק, כן? מי שרוצה להגיע לתכונת ההשפעה, הוא עובד ומתייגע, עושה מעשים טובים, זאת אומרת, פעולות מתוך כוונה על מנת להשפיע נחת רוח לבורא ולא לקבל לעצמו, והוא עושה את זה, הוא מתייגע בזה, כן? והוא לא דורש עבור זה שכר. אז אם כן, מה הוא דורש? הוא דורש בסך הכל שתהיה לו היכולת לעסוק בזה. היכולת להתייגע, בלהשיג ולעשות מעשים טובים כלפי הבורא. וזהו, זה בעצם התהליך שאנחנו עוברים פה.
1: למעשים טובים, הייתי רוצה להוסיף, זה תמיד כשמדברים על זה, אני מרגיש קצת לא נעימות ואיזשהו צורך בלהשלים, כי אנחנו תמיד מדברים על תוספת. כי יכול כביכול להישמע שכל הדברים טובים, מוסריים ומקובלים בחברה, שאנחנו מזלזלים בהם. ממש לא. לא מזלזלים בשום דבר. הרבה יותר טוב לעזור לאנשים מאשר לא לעזור להם. כן? רק מדברים מתי מתחילה דרגה רוחנית, שזה משהו אחר לגמרי. אז אי אפשר גם להסביר את זה, אם לא דרך השוואה. אז לכן אומרים שזה לא זה ולא זה, כי מה זה זה באמת גם כן לא יודעים. אז יוצא ככה שאנחנו לוקחים משהו שברור לנו, שאנחנו יודעים, ונשענים על זה, מנסים להסביר משהו חדש. אבל מאוד חשוב להוסיף, שאין זלזול בכל מה שקורה בכל הרמות הקיימות, אלא אנחנו רוצים פשוט להתרכז על משהו הרבה יותר גבוה, ועליו רוצים לשים את כל הפוקוס וכוח.
0: אפשר גם אולי עוד להוסיף עוד רובד נוסף, שבסופו של דבר, אחרי שאנחנו עובדים בתוך העשירייה, ואנחנו פועלים, עושים מעשים טובים בינינו, בין החברים, אז כמובן שאנחנו קודם כל מדברים על פעולות פנימיות, עם הכוונה שאנחנו רוצים, משתוקקים לבנות, ואז יש גם את המעשה החיצוני עצמו, שאני עושה עבור חבר או חברה, נכון? אז לאט לאט, בהדרגה, המעשים האלה, הפנימיים, עם החיצוניים, בתוך החברה שלנו בלבד, כן? הם בעצם כבר מתלבשים אחד בשני. זאת אומרת, כבר המעשה החיצוני הוא לובש איזשהו כיוון או כוונה פנימית שאותה אנחנו רוצים לממש באמצעות אותו המעשה. זאת אומרת, זה לא שאנחנו רק יושבים וחושבים על כוונות ועושים פעולה, אנחנו עושים פעולות מעשים בתוך החברה שלנו. כן? נמשיך?
1: כן.
0: טוב. אז קטע מספר 3. את כל אלו הדברים שמשיגים על ידי התעסקותו בלשמה, כל זה נחשב אצל הצדיקים לא לעיקר. היינו לא זו הייתה כוונתם בעבודה שבתורה ומצוות, אלא העיקר שלהם הוא מעשים טובים. היינו להשפיע נחת רוח להבורא. על זה הם היו מצפים להגיע לדרגה של מעשים בלמעלה מהדעת, ולא הייתה כוונתם שיהיה להם תולדות של הבנה וידיעה, אלא למעשים בלבד הייתה כוונתם. וזהו שפרש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים, מעשים טובים.
1: אז פה בדיוק הדוגמה שאנחנו מדברים על איזשהו תולדות שעוד לא ידעות לנו, עוד לא יודעים להרגיש אותם, גם לא יודעים בדיוק איך להתייחס אליהם נכון. כי מדברים על תכונה שלמעלה מהדת. מה יכול להיות תולדה בלשמה? אנחנו עושים כל מיני הכנות, אנחנו רוצים להגיע למשהו יותר גבוה, ומה זה בדיוק אנחנו לא יודעים. אז לכן כשמגיע לשמה הוא נותן כל מיני תוארים, שזה אור החיים, וזה ככה, וזה ככה, וזה מעניין לשמוע, וגם מוסיף שכל זה מושג בלמעלה מהדת. זה אומר שכל מה שעשינו עד עכשיו, יש פה עוד איזושהי דרגה, תארה של הרצון לקבל כזאת, שאנחנו, כן, התולדה של זה, התוצאה בשלב הבא, יהיה משהו שיוולד מזה.
0: כן, בעצם אפשר לקחת מזה עצה לעבודה שלנו, שאנחנו צריכים ללמוד להבדיל בין הטפל לעיקר. זאת אומרת, אנחנו עושים כל מיני פעולות, גם בידיים וברגליים, עושים כל מיני מעשים, וכמובן גם מתאמצים פנימית, אבל אנחנו צריכים להבדיל בין התפל לעיקר. תפל זה הדברים שהם פחות חשובים, והעיקר זה הדיוק של העבודה שלנו. בשביל מה אנחנו עובדים? מה היא אותה תולדה, תוצאה, מתוך סיבה ומסובב, שאליה אנחנו מכוונים ואליה אנחנו רוצים להשיג, ואנחנו רוצים שהתוצאה הזאת או העיקר הזה תמיד יהיה מולנו. תמיד יהיה חי בנו בתוך העשירייה, ותמיד נדע ונזכור ונזכיר אחד לשני מה בדיוק העבודה שלנו ולאן אנחנו רוצים להגיע. וכמובן, כל הנושא של עבודה שאנחנו מדברים על אמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת שלא נטעה לרגע ונחשוב שבשכל שלנו אנחנו מסוגלים להגיע לתולדה הזאת שאנחנו רוצים. שאנחנו רוצים את היכולת להשפיע נחת רוח לבורא, זה לא יגיע על ידי השכל. על מה זה, על ידי מה זה יגיע? זה יגיע על ידי מעשים ופעולות שכמו שנכתב, בראתי יצר הרע, בראתי לו תורת תבלין, שהמאור שבא מחזירו למוטב. זאת אומרת, אם אנחנו מכוונים את המאמצים שלנו, הכל, כלפי המאור, אז המאור הוא שיביא לנו את השכל העליון, ולא השכל הבהמי האנושי שלנו. קטע מספר 4?
1: כן,
0: אחרון. כן. קטע אחרון. וזה נקרא בחינת מעשה. היינו בלי שכל. וזה נקרא בחינת עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. שרק עם בחינת מעשה, יכולים לנצח את טענת הרשע ולא עם שכל וסברה. ולפי זה יש לומר שדורו של נוח, כוונתו לדור של רשעים. יש לדרוש לשבח, מטעם שאז יש לו עיקר עבודה קשה. וסליחה, יש לדרוש לשבח, מטעם שאז יש לו עיקר עבודה קשה. ויש לדרוש לגנאי, שסוף כל סוף הוא נמצא בדור של רשעים, היינו, שיש לו מחשבות זרות, שהן לא מתאימות לעובד השם, שיהיה לו במוחו וליבו רשעים כאלו. וכן יש לומר, בדור של אברהם, היינו בדור שישנם צדיקים, היינו כשיש לו מחשבות טובות של צדיקים, זה שיש במוחו וליבו רק רצון אחד, שהוא לעשות נחת רוח להבורא, ומחשבה ורצון של רשעים לא עלה אף פעם לא במוחו ולא בליבו, אדם זה נמצא בדור של צדיקים. אז גם כאן יש לנו שוב מושגים שחשוב שנכיר אותם ונדע מה המשמעות שלהם. אז אנחנו מדברים על דור, שאנחנו מדברים על דורות, אז אנחנו לא מדברים על דור בהיסטוריה, דור שגדל ועבר מדור לדור, כמו שאנחנו אומרים, אלא דור במשמעות הרוחנית שלו זה מצב פנימי שאנחנו עוברים. אז יש לנו כמה סוגים של דורות. יש לנו דור של רשעים. דור של רשעים זה מצב פנימי שבו אנחנו מרגישים שיש מחשבות ורצונות זרות שמתבטאות בכמו שרבש מלמד אותנו טענות הרשע שמופיעות באדם ההולך בדרך הרוחנית, מי השם אשר אשמע בקולו ומה העבודה הזאת לכם, כן, כל מיני תירוצים ומחשבות זרות שמגיעות ומנקרות ככה במוח של האדם, מה שנקרא רוצצות את מוחו, והעצה בעצם להתגבר מעל הדורות האלה של הרשעים, הוא אך ורק על ידי אמונה למעלה מהדעת, זאת אומרת רק עם בחינת מעשה ולא עם שכל וסברה. אז שוב, אמרנו שמעשה, זאת אומרת יש לנו שני סוגים של מעשים, אז יש לנו מעשה קודם כל שאנחנו מכוונים ועל מנת להשפיע, זה מעשה, והמעשה, מעשים שאנחנו קובעים בחברה שלנו. שאנחנו צריכים לעשות אותם גם בלי שכל וסברה. נגיד אם בא לי, לא בא לי, עכשיו קבענו שיש לנו סדר מסוים בחברה, באים לשיעור בוקר, באים לנפגשים בזום, עושים עוד פעולות, ויחד קבענו, הסכמנו, בלי שכל וסברה, אנחנו מתקדמים. ובדור של רשעים, חשוב שנזכור שיש פה דווקא הזדמנות, כן? אנחנו תמיד דיברנו על זה שמשבר זה המקום שדווקא ממנו נוצרים החיים, ממנו מתחילה לידה. אנחנו כמקובלים

0: צריכים להכיר בתהליכים שאנחנו עוברים, ולא להתפעל מהם מצד הרצון לקבל שלנו, אלא להכיר ולהבין שאנחנו עכשיו עוברים, נגיד, דור של רשעים. עכשיו מופיעות באדם, מופיעות בנו מחשבות ורצונות שהן מתנגדות לדרך וכן הלאה, יש להם הרבה מאוד קושיות, ואנחנו צריכים להבין שזו דווקא הזמנה. הזמנה מהבורא, עכשיו שהוא פותח לנו רצון גדול, חדש, עכשיו זו הזדמנות לתעל אותו לכיוון הנכון, לכיוון המאור מחזור למוטב.
1: עוד מאוד מעניין איך הוא מסביר את הדוגמה הזו, איך אפשר להיות גם רשע וגם צדיק בזמנים שונים. כן, שזה נגיד בדור שלו, נוח הוא צדיק, אבל אם לקחת אותו ולהשוות בדור של אברהם, אז הוא היה רשע. אני חושב שאנחנו מאוד מכירים גם עד כמה שינויים בחיים הם מהירים, ומה שהיה מקובל פעם, פחות מקובל בזמן הזה. אפשר לעשות כל דבר, מה נהוג היום, כן? מה נורמות, ונגיד לקחת לפני 50 שנה. נורמות בכל חברה, או לפני 200 שנה, גם כלפי זכויות אדם, גם כלפי כל דבר. תראו איך הכל משתנה, ומה שהיה מקובל, מתחיל להיות פחות מקובל. כאן, כמובן, דרגה אחרת, האם אתה צדיק, עד כמה אתה מצדיק, ברמה מסוימת, אז זה יכול להיות ברמת אביות מסוימת, אתה נקרא רשע, אבל ברמת הביות אחרת, אתה נקרא צדיק, כי אתה מתפתח. וגם אפשר לדמות פשוט להתפתחות, שמה שהיה טוב ונוח comfortable בגיל מסוים, אדם גודל, עכשיו יש ממנו יותר דרישות, אז הוא גם צריך להגיב אחרת. אז מאוד מעניין איך באמת הוא מסביר כאן, שכן לוקחים את המצב הפנימי הזה שנקרא נוח, ודנים, האם זה לשבח או לגנאי, האם הוא רשע או צדיק, זה תלוי בקונטקסט, זה תלוי במה אנחנו, מול מה אנחנו בודקים, ומה אנחנו רוצים להשיג.
0: אולי אנחנו עכשיו נעבור לקליפ של הרב, שסכם לנו את הנושא של תיקון התכונות, איך אנחנו מתקנים את התכונות בנברא, על בסיס המאמר שעליו דיברנו, ואנחנו מזכירים. שימו לב, תכתבו שאלות, הערות, שימו סימני שאלה מיד אחרי הקליפ, אנחנו חוזרים לשאלות שלכם. בבקשה.
2: הוא רואה שטבע די להשפיע בכלל, אין לו רק לקבל, ואחר כך מתחיל לסנות את הטבע של לקבל ולאהוב טבע של להשפיע, ולראות שכל הדברים הטובים הם מעבר למחסום והוא למטה ממנו, עד שכל כך נמשך למה שמעבר למחסום, שמוכן לוותר על כל מה שיש לו ובשמחה, ואז כשבא, הכוח מלמעלה מקבל אותו ממש בברכה. אז כל השלבים האלה שאדם עובר, כל פעם ופעם, הם גם כן לא מתגלים בצורה ברורה בבת אחת, ושאדם יודע מה הוא עובר. ככה זה הולך ומסתבר, מצטבר. אז פעם הוא הולך, חלק מהדרך הוא הולך, כמו שכתוב, את האלוקים, התהלך נוח, ופעם כבר הוא הולך בכלים כמו שהולך בהם אברהם, שאברהם גם כן, מאברהם לאברהם, נעשה בו את השינוי השם, שינוי מקום, זה בזה שעובר את המחסום. העברי מזה שהוא עבר את הגבול בין שני עולמות.
0: כן, אז בקליפ שצפינו עכשיו הרב בעצם מסביר על הטבע, טבע ההשפעה וטבע הקבלה, והוא אומר שכן, טבע להשפיע, אנחנו מגלים את זה בעבודה שלנו יום יום,

0: לצאת ממנו, ובעצם אנחנו שואפים כל פעם על ידי החברה, אנחנו מגדילים את החשיבות של מה שנמצא, מה שהרב מכנה מעבר למחסום, כן? מעבר למחסום, אותו שלב שבו אנחנו כבר מתחילים לרכוש את התכונות, את הכלים של הבורא, את תכונת ההשפעה, זה נקרא מעבר למחסום, ואנחנו מרגישים את עצמנו בכל זאת נמצאים מתחת למחסום הזה, והמחסום הזה הוא אותו המחסום של האגו שסוגר מאיתנו, לא נותן לנו להתפרץ למעלה, וכך אנחנו נמשכים לכיוון הזה, ועד שמגיע באמת אותו הכוח מלמעלה, שנקרא מאור המחזיר למוטב, שהוא עושה לנו את השינוי הזה בתפיסה, משנה את הכוונה שלנו, ואז אנחנו כבר מתחילים לעבוד עם כלים די השפעה.
1: כן, נעבור לשאלות. אני רוצה להתחיל דווקא ממה שכתבו, כי זה מתייחס למה שעכשיו נאמר, ואחר כך נעבור לשאלות בחי. אז שמעתי שאמרתם שפחדים הגשמיים אין להם שורש רוחני. אם כן, מדוע הבורא נתן לאנשים את הפחדים הגשמיים האלו? קודם כל, ככה רבש כותב, ושמעתי מרב שהשפה היא קצרה. אנחנו הרבה פעמים אומרים משהו שיגיד לנו על המצב, אבל לא מסביר את כל הדרך. כי גם כן אמרנו היום, אולי אני חושב שאין שורש ישיר רוחני. זה בדיוק כמו שמאיפה סבל וכאב בעולם הזה, אם זה לא יוצא מהבורא. באופן כללי הכל יוצא מהבורא, אבל כשמתחילים לראות איך בנוי הנברא, אז רואים שדווקא נברא מלכות עוברת תהליכים כדי להידמות לבורא, ואז מצמצמת את עצמה ומבקרת את עצמה ורצה להשתנות, ומפה את כל הרגשות חוסר ותנועה להגיע לבורא, כן? איך אנחנו מדברים על הכאבים וכל הדברים שליליים. אז גם פה, מטעם הבורא ממנו יוצאת רק אהבה והשפעה, ואין שורש ישיר. אבל בעקיפין, כמובן, כל מה שיש בעולם הזה, הכל בא מלמעלה. רק שאנחנו אומרים שזה בא כביכול לא ממש מהבורא שזה יוצא ממנו, אלא מזה שאיך נברא מתחיל להרגיש לפי רמת התפתחות שלו. אז אנשים ברמת התפתחות רגילה שלהם, כמובן, מפחדים מכל מיני דברים. האם זה מובנה להם מהטבע? כמובן שכן. האם זה שיא התפתחות? לא. אפשר להגיע להתפתחות הרבה יותר גבוהה. אז לכן מדרגים את הסוגי רצונות, או חוסר מילוי רצונות, או פחדים לפי התפתחות. אז לכן אומרים שלפחד הכי גבוה, יש שורש רוחני, ולפחדים האחרים כביכול אין.
0: הייתה המשך של השאלה, כיצד אדם יכול להפוך את הפחדים האלה לפחד מהבורא?
1: להוסיף חשיבות. אם מזיזים פוקוס, במה יותר חשוב לי מהחיים, אם כל מה שזה קיים, זה נשאר כמובן, זה לא נכון לסגור עיניים על כל מה שמתרחש, אלא מוסיפים משהו הרבה יותר חשוב, אז חשיבות משנה הכל. אדם ממשיך לחיות כביכול באותם חיים, הכל אותו דבר, אבל ראש שלו ודאגה שלו במקום אחר. ואז כמובן הוא מתחיל לפחד מזה שלא הצליח במקום אחר. זהו, אז מפה את כל העצות הרגילות שלנו, של חברה, אור מקיף.
0: ממשיך עם השאלות בצ'אט?
1: כן.
0: אז הייתה שאלה פה מ-Women German 3. אם דורו של נוח הוא המקום האמיתי של העבודה, מדוע האדם משתוקק באופן טבעי לשלווה ולמתיקות המצויים בדורו של אברהם? אוקיי, אז דורו של נוח, אז אמרנו, מה זה דור? דור, אמרנו, זה מצב פנימי, קודם כל. נוח זה המצב של עבודה עם כלים די השפעה, עם תכונות הבורא. נכון, לשם אנחנו צריכים להגיע, אבל זה רק חלק מהדרך. והדור של אברהם זה מצב פנימי, שאדם כבר עובד, מתקן את הכלים די קבלה שלו על ידי תכונות הבורא. זאת אומרת, זו דרגה קצת יותר מתקדמת בדרך הרוחנית. אז מדוע אדם משתוקק באופן טבעי לשלווה ולמתיקות המצויים בדורו של אברהם? לא בטוח שאדם ככה משתוקק לזה, אלא אם כן זה מטעם כמובן מטרתי, שהוא רוצה בזה

0: להשפיע לבורא יותר, כי הבורא, מטרת הבריאה היא ליהנות לנבריו. זאת אומרת, אנחנו כלים דקבלה, אז צריכים רק לתקן את אופן השימוש שלנו בכלים דקבלה, ואברהם עושה את זה. אז אולי ככה אנחנו נמשכים לזה, כי אנחנו בשורש שלנו מרגישים שזה יותר, עוד יותר קרוב למימוש מטרת הבריאה.
1: נעבור למק 11, בבקשה.
2: Да, дорогие учителя, вот Ноах и Авраам, это...
3: Ноах и Авраам, элу кохот руханиим. ושמעתי את הרב אומר שהכוחות האלה נמצאים מעבר למחסום, אם הבנו אותו נכון. אז באיזה אופן אנחנו יכולים למשוך את הכוחות האלה עוד לפני המחסום ולהשתמש בהם בעשירייה?
1: אני חושב שבאופן כללי כל מה שאנחנו קוראים במיוחד בספרים שמדבר על נוח ואברהם זה ספרים כתובים רמה מאוד מאוד גבוהה, כן? אז כל מה שמדובר שם זה רק מרוחניות. את כל האירועים, את כל השמות כמובן, ואת כל ההיסטוריה והגיאוגרפיה, הכל זה. וזה נותן לנו רושם וענפים בעולם הזה שנוכל איכשהו להתרשם ולהבין מתהליך, שגם יהיה איזושהי עבודה לשכל, שנוכל לקחת איזשהו דוגמאות ולעשות משהו במקביל לכאן, שייתן לנו התפתחות. אבל לעיקר זה נותן אור שאנחנו רוצים להשתנות, ואז זה מפתח אותנו. ואז מה אנחנו יכולים לקבל ישירות מאברהם, מנוח, בדיוק אותו דבר, כמו עם שאר הפרסונות, בוא נגיד ככה, שמדובר בתורה. כולם שם זה עצם רוחניות. גם הרשעים בתורה זה מצבים מאוד מאוד רוחניים וגבוהים, ואנחנו לומדים אותם כדי ללמוד מצד אחד, והעיקר לתפעל כל מה שאפשר שאור שתמון שם יקדם אותנו. ואיך בדיוק, אני לא יודע, האם זה עכשיו פועל עליי אור של נוח ואחר כך של, לא יודעים, לפי הצורך של הכלים שלנו, הבורא, הדרגה עליונה מעליי, היא מפתחת אותי ונותן את כל מה שצריך לי לאותו מקום שאני נמצא בו.
0: אני מציע שאנחנו נתקדם לקליפ שייתן לנו קצת עוד איזשהם הבחנות נוספות על הנושא הזה של אמת ושקר ומר ומתוק. בהיבט של הנושא שאנחנו מדברים, בואו נראה את קליפ מספר 3, כן? ואחרי זה נמשיך עם שאלות.
4: יכול להיות שכלפי מטרת הבריאה אני יותר למעלה, ומרגיש בכלים דקבלה האגואיסטיים שלי, שאין לי כלום. אין לי כלום, אז נראה לי שאני יותר רחוק ממטרה, כי מטרה צריכה להיות שיש לי הכל. אבל יש לי הכל בכלים דהשפעה. ובכלים דקבלה לא יהיה לי כלום. אז אם אדם בשכל מבקר את המצב שלו, אז כן, הוא יכול להצדיק את הבורא. אבל אם לא מסוגל בשכל להצדיק, לעשות ביקורת על עצמו, אז לפי ההרגשה, לפעמים הוא מצב רוח טוב, ולפעמים במצב רוח רע, אם הוא שוקל לפי המצב רוח, מה המצב שלו, אז בכלל אי אפשר להתייחס אליו כמו לצדיק או כמו לרשע. צריך להתייחס אליו כמו, רק כמו לבהמה, שבהמה היא רק פועלת מתוך ההרגשה. ואדם הוא פועל מתוך השכל. מה זאת אומרת מתוך השכל? שאם השכל מבקר את ההרגשה, חס ושלום הוא לא מכונה, אדם. אלה, יש לו מוחה ויש לו ליבה, והתיקון שלו בזה שאמת ושקר אצלו יותר חשוב ממר ומתוק. זה הכל.
0: כן, אז בקליפ הזה הרב מסביר לנו את העבודה שלנו ביחס למצבים שאנחנו חווים בדרך הרוחנית, אז אנחנו יכולים להגדיר אותם או כאמת ושקר, או כמר ומתוק. למעשה, אנחנו מתחילים עם מר ומתוק, כהרגשה של מר ומתוק בתוך הרצון לקבל שלנו, ואנחנו בהדרגה עוברים התמרה, תהליך שבו אנחנו משנים את הערכים, משתנים לנו הערכים של מר ומתוק, והופכים לאמת ושקר. ואז זה אולי קצת מתבלבל אצלנו, ופה דווקא השכל יכול לעזור לנו בזה שאנחנו מבקרים את עצמנו מהצד, כמו שהרב תמיד נותן דוגמה, כמו מדען כזה שמסתכל על החומר במעבדה מבחוץ וחוקר אותו ובוחן אותו, אז כך גם השכל יכול לעזור לנו בנושא הזה. זה גם מה שמבדיל אותנו מבהמות, לצורך העניין, מבעלי חיים. הם נפעלים בצורה אינסטינקטיבית, כן? אין להם איזשהו מנגנון חיצוני שיכול, כביכול, לבקר את ההתנהגות שלהם, ולהציע ערכים כאלה או אחרים, כמובן שזה באמצעות הסביבה וכן הלאה, אבל השכל יכול לעזור לנו כאן בנושא הזה.
1: עכשיו קיבלתי שאלה, מתייחסת למה שאמרתי על נוח ואברהם, על הקונטקסט, כן, שצריך תמיד להסתכל על מי מדובר, האם אפשר עוד כמה מילים לנושא הזה. אז כן, אני זוכר דוגמה ממירב שהוא מביא על ילדים, שאם ילד חמוד לוקח בלי לשאול משהו מהשולחן ואוכל, אז כולם שמחים, ואם אדם מבוגר בא ולוקח משהו בלי לשאול, אז יכולים לעצור ואפילו לשפוט אותו, כי זה כבר לא מצחיק, כי הוא לא שאל, הוא לא התנהג לפי הנורמות, לפי הגיל שלו. אז כשהתייחסתי, אמרתי לקונטקסט, הכוונה איפה, באיזה דרגת אביות זה קורה, על מה זה מדובר. אברהם וכל הדור שלו היה ברמת אביות מסוימת, ואז נגיד עם נוח, שזה דרגת אביות אחרת, יותר מתקדמת, יותר אבא, ברמת אברהם, הוא היה רשע, כי הוא לא התאים את עצמו. כאילו, פשוט כבר התבגר, אז אתה צריך גם להתנהג לפי הגיל. זה לא בדיוק דוגמה אולי מתאימה אחד לאחד, אלא פשוט רציתי להביא דוגמה כהתאמה. משהו אתה פועל לפי הציפיות, לפי מה שמתרחש ולפי רמת ההתפתחות שלך או לא. אז כמובן, כמה שזה אנחנו הולכים עם הסיפור ומתרחקים מההתחלה, אז אביות גדולה יותר ויותר, ויוצא שאתה יכול להיות צדיק לדור שלך, לרמת האביות שלך, אבל אם להשוות אותך עם אביות יותר קטנה, אז משהו אחר.
0: Women German, בבקשה.
5: Ja, vielen Dank für den schönen Unterricht und danke,
6: dass du da חברים על שיעור יפה הזה. תודה רבה על השאלה. חברינו, אישה שואלת.
5: Erreicht der Mensch wahre Spiritualität nur durch göttliche
6: und האם אדם משיג רוחניות אמיתית רק דרך עזרה מלמעלה כמו נוח, או דרך יגיעה פנימית ועבודה כמו אברהם?
0: כן, השאלה היא מאיפה האדם מקבל כוחות להגיע באמת ולממש את לממש את הרוחניות. אז השיטה היא אותה שיטה, זה האמת, גם בדרגת נוח וגם בדרגת אברהם. בסך הכל מדובר על שלבים בתיקון. הרי הרצון לקבל שנברא, הוא נברא והוא נשבר, ואז נוצר ערבוב בין תכונות ההשפעה, תכונות הבינה, לבין תכונות הקבלה, תכונות המלכות. והערבוביה הזאת נוצרה לא סתם, היא נוצרה כדי שאפשר יהיה להתחיל לתקן את כל הרצון לקבל הגדול הזה, ואי אפשר לעשות את זה בפעם אחת. לכן, מה עשה הבורא? הוא בעצם נותן אפשרות לכלי לתקן אותו בשלבים, בהדרגתיות. אז השלב הראשון זה דרגת נוח, שמתקנים קודם כל את הכלים הזקים יותר, את הכלים שקל יותר לתקן אותם, שהם יותר קרובים לתכונת ההשפעה, יותר נמשכים לתכונת ההשפעה, עם פחות התנגדות פנימית מצד הרצון לקבל. וגם פה ובחלק השני של של הכלי של הרצון לקבל מתקנים את הרצונות העבים יותר, הם גסים יותר, כי יש בהם יותר התנגדות מצד אחד, אבל גם יותר השתוקקות לתיקון, וזה נקרא תיקון של קבלה על מנת להשפיע. אז זה לא סותר אחד את השני, שני הסוגים של הכלים מרכיבים נמצאים באותו רצון, ושניהם מתקנים על ידי אותו כוח שמגיע מלמעלה. זאת אומרת, זה לא שבדרגת על מנת להשפיע, על מנת להשפיע, האדם מתקן את עצמו בכוחות עצמו. לא, ממש לא. התיקון הוא תמיד על ידי אותו הכוח, המאור המחזיר למוטב, שהאדם מושך אותו, ואז מתחיל לתקן את הכלים שלו בהדרגה.
1: כן. מרק 39.
7: Добрый день, уважаемые друзья. Но насчет свойства Ноах.
3: Покажи Летхуната Ноах.
7: Мир должен быть исправлен.
3: Йоце шаолам цех льот метукан.
7: Как бы свобода выбора.
3: Кломар, לאדם, כביכול, הוא מקבל פה חופש בחירה. האם זה נכון?
1: אדם הוא מקבל חופש בחירה, אני חושב שזה קשור בכלל לכל אחד ולתמיד ולכל מצב, לכל מצב ברמת התפתחות יש חופש בחירה אחרת, לילד יש לו חופש בחירה מסוימת שנותנים לו, מה שמאפשרים לו, למבוגר חופש בחירה אחרת, ומדברים על רמת האדם בכלל שהוא גבוה מרמת החי הרגיל הארצי, אז יש לו דרגות חופש עוד יותר רחבות, אז כאילו בטוח שכל אחד צריך לממש את החופש שלו.
0: כן, יש פה עוד שאלה שהגיעה אלינו מ-Women German, מה ההבדל הפנימי בין הליכה עם הבורא לבין הליכה לפני הבורא? אוקיי, זה לא לגמרי ברור מה, למה הכוונה, אבל בוא ננסה לפתח את זה קצת.
1: אולי זה מאיגרת ש... הולכים בגן,
0: בגן, ואדם מוצא את עצמו,
1: ופתאום אדם לגן. מוצא את עצמו שהולך לפני הבורא, ואז הוא מוצא את עצמו שהוא כבר יצא מהגן.
0: נכון. בעצם אנחנו בדרך שלנו מתקדמים, ויש לנו מטרה. מה המטרה? המטרה היא לעשות נחת רוח לבורא, להגיע לדבקות איתו, להשתוות הצורה. זו מטרת הבריאה. ובדרך הזאת אנחנו עוברים כמובן עליות וירידות, ולפעמים אנחנו סוטים מהכיוון, לא לפעמים, זה קורה הרבה מאוד פעמים, אנחנו סוטים מהכיוון שאליו התחלנו, שאיתו התחלנו, ואנחנו לפעמים, במקום להצמיד אלינו כל הזמן את כוח הבורא שיעיר עלינו, כמובן דרך הסביבה שלנו, לפעמים אנחנו שוכחים את זה, וזה נסתר מאיתנו, מקבלים הסתרה כזאת מלמעלה, ואז... כמו באמת אותה דוגמה שבוריס נתן ממאמר של בעל הסולם, שאדם כביכול הולך בגן של הבורא ונהנה והכל, והוא פתאום מרגיש שהוא כבר יצא מהגן הזה, והוא כבר לא נמצא עם הבורא, שכח בשביל מה, בקיצור, שכח בשביל מה נכנס לשם מלכתחילה. אז זה דבר אחד. יכול להיות שאפשר לקחת את זה גם לכיוון אחר, של הליכה עם הבורא לעומת הליכה לפני הבורא, ש... הבורא, כמו שאנחנו יודעים, הטבע מקדם אותנו, הוא מקדם אותנו למטרה, רוצים או לא רוצים, כן? אז יש לנו שתי אפשרויות, או שאנחנו נדחפים מאחורה, כן? והולכים עם הקצב של באותו הקצב של שהטבע מקדם אותנו, או שאנחנו רוצים ללכת באחישנה, מה שנקרא, ללכת קצת לפני, כן? לעורר את המצבים, לעורר את זירוז הגילוי הרשימות, כדי שאנחנו נתקדם מהר יותר, אז אולי בזה אפשר להגיד שאנחנו רוצים ללכת לפני הבורא, כדי להשיג אותו, להגיע אליו, וכן הלאה.
1: עכשיו שסיפרת, חשבתי עוד דוגמה כזו, שבאמת, כביכול הקונוטציה פה היא שלילית, שאדם לפני הבורא, כך שהוא יוצא ובכלל נהיה החוצה, אז אולי, זה גם אחד מאפשרויות שאדם מתרגל, שהוא מקבל הכל כמובן מאליו, שיש לו הכל שיטה מובנת, והכל טוב וברור, והכל מסודר, והוא יודע איך הכל עובד, וכל כך בטוח שהביטחון הוא מתחיל להיות גבוה מדי, שאתה לא גמיש לשינויים, אתה פחות רגיש לדברים שמושפיעים. כך שאם חשבת שאתה תמיד צריך ללכת אחרי בורא, להסתכל עליו כל הזמן, לשמוע, פתאום אתה כבר הולך לפניו, אתה כבר יודע מה הוא יגיד ואיך הוא מנהל אותך, ואז אתה יוצא החוצה. למה? כי אף אחד לא יודע את הצעד הבא, ולאן רצים לפתח אותנו. וזה שנראה לנו לטעותינו שהכל ברור, וצברנו ניסיון רב שנים, והרגשנו, והבחנות, וכלים, הכל טוב. נכון, זה נכון. אבל מול צעד הבא, אין שום הבטחות לאף אחד.
0: כן. Women Ukraine, בבקשה.
8: Вітаю. А як можемо в десятці допомогти одне одному отримати духовний розум, щоб згідно з ним...
9: Як אנחנו יכולים, יכולות בעשירייה, לעזור אחד לשני להגיע לשכל רוחני, כדי שנוכל להעריך כל המצבים דרכו, ולא דרך השכל הבהימי.
0: כן, שאלה ממש טובה. איך אנחנו מממשים את זה? איך אנחנו רוכשים את השכל הרוחני העליון דרך החברה? אז זו בדיוק מטרת החברה. כן? בשביל מה אנחנו נתאספנו, כמו שרבה שומר, כדי לעלות במעלות האדם ולא להישאר בדרגת בהמה. אז כמו שדיברנו לפני כן, אמרנו, לבהמות אין שכל לבקר את עצמם, לקבל הבחנות או לקבל ערכים חדשים שיוציאו אותם מהדרגה שהם נמצאים לדרגת קיום חדשה, לדרגת תפיסת מציאות אחרת, ואנחנו כן זכינו בדבר הזה. אז בעשירייה שלנו, העשירייה שלנו היא השכל הרוחני שלנו קודם כל. אדם שעובד בעשירייה, קודם כל, בשביל מה יש לו עשירייה? שהיא קודם כל מהווה לו איזה מין גלגל הצלה, שנשלח אליו מלמעלה, מהעולם העליון, הוא תופס בו, במקום בשכל שלו, תופס בשכל של המשותף של העשירייה. זה קודם כל כבר יכול לעזור לנו לתפוס משהו שהוא קרוב יותר לרוחניות. זה בטוח קרוב יותר לרוחניות מאשר אני נשאר בשכל שלי. אז זה כבר דבר שאפשר ורצוי וכדאי להשתמש בו. כעשירייה, כמנגנון, מנגנון הצלה וחיבור למאור, לכוח העליון שבעצם אליו אנחנו משתוקקים, רוצים להגיע. אז זה נעשה דרך המסגרת שלנו בעשירייה. זאת אומרת, בשביל מה אנחנו עושים את כל זה? כדי באמת לקבל איזשהם הבחנות. אנחנו רוצים לשנות, הרי אנחנו, הטבע שלנו רצון לקבל. רק החברה שלנו, העשירייה שלנו, היא מסוגלת ליצוק ערכים חדשים של רוחניות, שהם יהיו יותר חשובים מהחלקים או מהטבע שלי שהוא על מנת לקבל. זאת אומרת, אם אדם מחלק את עצמו לשניים, לחלק הבהמה שבו, זאת אומרת רצונות בהמים גשמיים, לעומת החלק האדם שבו, הנקודה שבלב, והנקודה שבלב היא נקודה קטנה, וביחס לכל הרצונות הגשמיים שלנו, שבתוך הגוף של האדם, הרצון הכללי שלו היא חלשה. אז מה עושים? אז צריך פה קונטרה. כן? צריך איזושהי חברה שתיצוק ערכים של חשיבות השפעה יותר מחשיבות הקבלה, כדי שאני אוכל להתמודד, כדי שאני אוכל לזרוק את עצמי לתוך השכל החדש הזה של העשירייה, שמתוכו אני אוכל בעצם לעבוד עם כל מה דיברנו לפני כן? דיברנו על דור של רשעים ודור של צדיקים, כן? אותו מצב פנימי שאדם מתרוצצות לו במוח, יש סתירה. יש מאבק פנימי בתוך האדם בין תכונת הקבלה לתכונת ההשפעה. החברה היא סוג של מנגנון חיצוני כביכול, כן? שעוזר לי, כן? לנקודה שבלב שלי במאבק הפנימי הזה שמתחולל בתוכי, והיא דווקא זאת שאומרת לי מה חשוב ומפנה אותי למקובלים, לרב, למאור המחזיר למוטב. בלי החברה, אני במאבק הזה די אבוד. וכך עושים את זה.
1: היו עוד נושאים בשיעור, אז אני רוצה ש... בוא נראה עכשיו קליפ מספר 6, שאומר לנו על התגברויות, על הפרעות. כל אחד פוגש הפרעות, איך אנחנו פוגשים אותם, והאם משתמשים בהם נכון או לא. קליפ מספר 6, בבקשה.
10: ההתגברות על הפרעות,
4: זה שכן יעשה? התגברות על הפרעות האלו? התגברות ההפרעות האלו זה היא נעשה בשכל, שאדם בשכל מחליט שהוא חייב למחוק את השכל שלו ולעשות כמו שור לעול וחמור למסע, כן? לא. ככה. מה שאומרים לי אני אעשה, למה? מה שאומרים כנראה שהם יודעים, אני מבולבל, אני לא יודע. או אסור לי לשמוע מה שאני חושב.
10: האם תוספת
4: בהפרעות, עכשיו תוספת הביוט? אם הייתי שומע מה שרבי היה אומר לי, אני עכשיו יכול לעשות חשבון כמה חודשים ושנים הייתי חוסך. זה... אבל אי אפשר. טוב להגיד שאיך הייתי. לא יכולתי לשמוע. אבל באמת, לכאורה, אם לראות זה כנגד זה, תוספת בהפרעות מביאה תוספת אביות. אם אתה קולט את ההפרעות האלו, ואם אתה באמת עובד איתם. אבל אם ההפרעות האלו הן באות כהפרעות שאתה לא קולט איתם, לא מממש אותם, לא משתמש איתם, אז ההפרעות האלו, זה שאם אתה מממש אותם, אתה עולה באביות, עולה דרגה בסופו של דבר. נופל יותר עמוק ואחר כך עולה יותר גבוה. אבל אם אתה לא רוצה את ההפרעות האלה, מלכתחילה מגביל את עצמך מהם, אז אתה נעשה, אז אתה יורד במדרגה, נעשה יותר זך. עוזבים אותך מה שנקרא, ויכולים להתעורר אליך מלמעלה בעוד כמה זמן, כמה זה לא ידוע. זאת אומרת, במצבים שבאים לאדם כקשים, רצוי איכשהו להשתמש במצבים האלו.
0: כן, איזה יופי. רב ממש מסביר פה בצורה יפה על העבודה עם ההפרעות שמגיעות, וגם קיבלנו פה שאלה מרחובות, מדניאלה, איך להפוך את המצבים, את ההבחנות, להגביר את החיבור בינינו כדי להפוך את ההפרעות לשדה עבודה. אז זה בדיוק העניין, זה עבודה של מקובלים. מקובלים הם, אין להם רגע דל, הם בכל רגע ורגע משתוקקים לגלות את הבורא, והם פועלים בזה. השדה שלנו הוא שדה של העשירייה, קודם כל. אנחנו יודעים את זה ותמיד צריך לזכור ולהזכיר אחד לשני את כמה שהדבר הזה הוא המצפן שלנו, זאת אומרת, או המעבדה שלנו, איפה אתה עובד? איפה את עובדת? איפה את חוקרת את ההתקדמות שלך? אך ורק ביחס וכלפי חברות שלך בעשירייה, וכך כל אחד ואחד מאיתנו. אז עכשיו, אדם צריך להגדיר לעצמו, מה זה הפרעות? אוקיי? הפרעה, האם זה משהו שעכשיו סתם לא נוח לי, לא נעים לי, או שזה משהו אחר. זאת אומרת, צריך להגדיר נכון מה נקרא הפרעה עבורי, ואגב, בכל שלב התקדמות שלי ושל כולנו ביחד עם העשירייה, ההפרעה יכולה להיות משהו אחר. הכל תלוי בהתאם למטרה, אבל הגדרה גנרית של ההפרעה, ההפרעה זה כל דבר שכרגע, נקודת במצב הנוכחי, הוא מעכב אותי, או מונע ממני להתקדם לעבר השוואת הצורה. פשוט. זאת אומרת, אנחנו, המשימה שלנו, מטרת חיינו, היא להגיע להשוואת הצורה עם הבורא. מה זה השוואת הצורה עם הבורא? לרכוש את תכונות הבורא. ומה שמפריע לי כרגע בזה, הוא כרגע מוגדר הפרעה. יחד עם זאת, כמו שאנחנו לומדים, הפרעה היא בעצם לא מגיעה סתם. כי אנחנו צריכים לשאול את עצמנו, בשביל מה מטרת ההפרעה הזאת? אני צריך לסלק אותה סתם, וכי זה באמת מפריע לי כרגע להתקדם, או שאני יכול להשתמש בזה. אז אני צריך לשאול את עצמי, מאיפה ההפרעה הזאת הגיעה? ממי? בשביל מה? כל פעם צריך לשאול את זה. לא מספיק לדעת את זה פעם אחת וזהו. בכל רגע ורגע, כשאדם מקפיד בעבודה ושם לב לכל כזאת, לכל הפרעה מסוג כזה, ונותן לה את, את היחס הנכון ועובד בחברה בצורה נכונה, אז הוא יכול באמת למצות את מלוא הפוטנציאל. כמו שהרב התייחס לזה, הוא אמר, אתה עובד עם האוויות, אתה קולט את האוויות הזאת, ואתה מתקדם קדימה. אז בזה צריך להיות מדויקים.
1: כן, ויפה אמרת שההפרעות בעצם זה כל דבר שהולך לא לפי המתוכנן, כן? כל דבר שמפריע. אני חוזר על הכנס הנפלא שעכשיו עברנו, ולא יודע, אצלנו לפחות בעשירייה היו כמה פעמים שמשהו הלך לא לפי מתוכנן, יצאנו לשטח ושכחנו משהו לקחת. ואיך שהתנהגנו, היינו צריכים לאלתר במקום ולהגיע למשהו, בסוף זה נתן לכולם הנאה הרבה יותר גבוהה, אני חושב, מאשר אם היה הולך הכל לפי זה. זה דוגמה שזה הפרעה קטנה מאוד, שהתגברנו עליה מהר, ומיד הרגשנו את התוצאה הטובה. כמובן, בחיים הכל יותר מורכב, קשה מאוד לקחת וליישם את העצה הזו של רב, אבל כמו שהוא אמר עכשיו בקליפ, אם הייתי יודע לשמוע את מורי, הייתי חוסך המון המון שנים, אבל זה אי אפשר, כי צריך לעבור, צריך ללמוד, להגיע לכלים נכונים, וזה מה שאנחנו עושים ביחד.
0: חשוב גם לזכור שכשאנחנו עובדים בעשירייה עם הדבר הזה, עם ההפרעות, אז אנחנו נכללים אחד בשני. אולי אנחנו לא מרגישים, אולי אנחנו לא רואים, אבל זה מה שקורה מאחורי הקלעים. זאת אומרת, אנחנו מתוך ההתכללות אחד עם השני, אנחנו נכללים גם מההפרעות של החברים והחברות שלנו. ומתוך זה אנחנו מזרזים את הקצב של ההפרעות שבו אנחנו מתקדמים, והופכים אותם בעצם למנוע חיובי, מנוע שמקדם אותנו לרוחניות והרבה יותר מהר. כי באמת אדם, כמו שבוריס הזכיר, הרב אמר בעצמו, אם הייתי שומע את המורה, אז הייתי מתקדם אחרת, אבל כנראה שגם ככה היה צריך להיות, מצד שני. אבל אנחנו, בעשירייה, אם אנחנו נשתדל ביחד לשמוע את עצות הרב, עצות המקובלים, וליישם אותם, אז יכול להיות שנוכל לזרז הרבה יותר מהר את תהליך התיקון.
1: אין לנו הודעות, אלא תזכורת, יצא סקר על הכנס, בבקשה תבלו, תכתבו, תעזרו לנו פעם הבאה לעשות אותה עוד יותר איכותית. שיר. Sure.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השלישי לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אלה תולדות נוח. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 74. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. ופירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. רש"י מתרץ מדוע הוא אומר אלה תולדות נוח, היה צריך לומר שמות של הבנים שלו, דהיינו שם, חם ויפת. ולמה אומר אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק? על זה הוא מתרץ, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. בדורותיו, מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי. ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. את אלוקים התהלך נוח, פרש רש"י, ואברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. הנה לבאר כל הנעל על דרך העבודה, צריכים לדעת שאב ובן, אבות ותולדות, הוא עניין סיבה ומסובב. כי דרך העולם הוא, כשאדם עושה איזה מעשה, הוא בטח שמהמעשה הזה ייוולד איזה דבר. למשל, כשאדם הולך לעבוד באיזה בית חרושת, אז הוא רוצה שעל ידי המעשים שלו תיוולד לו משכורת, שיוכל לפרנס את עצמו מזה. נמצא שהאב הוא היגיעה, והתולדה הוא הפרנסה. או כשאדם לומד איזו חוכמה, הוא רוצה להשיג על ידי זה תואר חכם וכדומה, שכל מה שאדם עושה הוא רק לראות תולדות מהמעשים שלו. אילה זאת, כשאדם עוסק בתורה ומצוות, בטח שהוא רוצה שיוולד לו איזה תולדות מהמעשים שלו. ולפי מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מהקדוש ברוך הוא משום שהוא ירא מעונש העולם ההוא ומעונש של גהנום. שתי מינות יראות אלו, דהיינו היראה מעונש העולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. יראה שהיא עיקר היא שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. נמצא לפי הנעל שמעבודה שהאדם מתייגע את עצמו, שנקרא בחינת אב, הוא רוצה לראות תולדות מעבודתו, שהוא נקרא פרי מעשיו. יש לראות כאן ג' מיני תולדות. א', שכר בעולם הזה, היינו שיחיו בניו ויצליח בפרנסה וכדומה. ב', שכר בעולם הבא. ג', בגין דאי הוא רב ושליט, שפירושו הוא שכל התולדות שהוא מקווה הוא שיוכל להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. היוצא מהנעל שיש עניין תולדות הנקראים מעשים טובים, שעניין טוב נקרא להשפיע להשם, כמו שכתוב, רכש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך, שפירושו שהוא רוצה שכל המעשים שהוא עושה שיהיו להקדוש ברוך הוא, וזה נקרא מעשים טובים. ולתועלת עצמו אינו רוצה שום שכר, וכל השכר שהוא מקווה הוא רק שיהיה לו היכולת לעשות מעשים, לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, בלי שום תמורה עבור יגיעתו. זאת אומרת שהשכר שלו הוא בזה שיתנו לו את המתנה הזאת, שתהיה לו היכולת לעשות מעשים רק לתועלת הבורא, ולא תהיה שם מעורבת שום כוונה לתועלת עצמו. זהו השכר שלו, שבשביל זה הוא עוסק בתורה ומצוות. ועל המעשים טובים כאלה הוא מצפה שישיג את זה על ידי יגיעתו, שעל זה אמרו, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. לפי זה יוצא שאצל הצדיקים מהן התולדות שלהם רק מעשים טובים. זאת אומרת, המסובב שיוצא מהסיבה, שהסיבה היא היגיעה בתורה ומצוות, שאצל שאר אנשים התוצאה של הסיבה הוא שכר העולם הזה או שכר עולם הבא, מה שאין כן צדיקים, המסובב שלהם מהסיבה שהוא האב שלהם שמוליד תולדות, הוא רק מעשים טובים, שזהו כל השכר המקווה להם, הוא שיוכלו לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא. וזה שמפרש רש"י שעיקר תולדותיהם של צדיקים הוא מעשים טובים, המכונה שכל מעשים שלהם יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא, אבל יש להבין במה שרש"י מפרש עיקר תולדותיהם של צדיקים, ומהו התפל אצלם שזה לא נקרא עיקר אצלם. הנה ידוע שיש מעשים ויש הבנה וידיעה, היינו משהו בתוך הדעת נקרא הבנה וידיעה, שפירושו שגם הגוף מסכים שצריכים לעסוק בתורה ומצוות, משום שלאחר שאדם בא למדרגת לשמה, אז הוא זוכה לאור חיים הנמצא בתורה ומצוות, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, וזה נקרא בחינת הבנה, שגם הגוף מבין שכדאי להיות עובד השם. וכמו שאומר רבי מאיר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. את כל אלו הדברים שמשיגים על ידי התעסקותו בלשמה, כל זה נחשב אצל הצדיקים לא לעיקר, היינו לא זו הייתה כוונתם בעבודה שבתורה ומצוות, אלא העיקר שלהם הוא מעשים טובים, היינו להשפיע נחת רוח לבורא. על זה הם היו מצפים להגיע לדרגה של מעשים בלמעלה מהדעת, ולא היה כוונתם שיהיה להם תולדות של הבנה וידיעה, אלא למעשים בלבד הייתה כוונתם. וזהו שפירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ולפי הנעל יכולים לפרש מה שרש"י מפרש על בדורותיו, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. בדורותיו משמע שני דורותיו, כי מיעוט רבים שניים, אבל בעניין עבודה כל מצב ומצב נקרא דור, וזה עניין דור לדור ישבח מעשיך, שפירושו בין שאדם נמצא בדור של רשעים, זאת אומרת שאם האדם נמצא במצב שיש לו מחשבות ורצונות של רשעים, שאז יש לאדם יגיעה גדולה בכדי שיוכל להתגבר על טענת הרשעים שמנקרת את מוחו ומחשבתו עם השאלות של מי ומה כידוע, ואז אין לו עצה להתגבר עליהם אלא עם כוח האמונה למעלה מהדעת, שזה נקרא שהוא מכריע את טענת הרשעים לא עם תשובות בתוך הדעת, אלא רק עם כוח האמונה שלמעלה מהדעת הוא יכול לנצח אותם. וזה נקרא בחינת מעשה, היינו בלי שכל, וזה נקרא בחינת עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, שרק עם בחינת מעשה יכולים לנצח את טענת הרשע ולא עם שכל וסברה. ולפי זה יש לומר שדורו של נוח כוונתו לדור של רשעים, יש לדרוש לשבח, מטעם שאז יש לו עיקר עבודה קשה, ויש לדרוש לגנאי, שסוף כל סוף הוא נמצא בדור של רשעים, היינו שיש לו מחשבות זרות שהן לא מתאימות לעובד השם, שיהיה לו במוחו וליבו רשעים כאלו. וכן יש לומר בדור של אברהם, היינו בדור שישנם צדיקים, היינו כשיש לו מחשבות טובות של צדיקים, זה שיש במוחו וליבו רק רצון אחד שהוא לעשות נחת רוח לבורא, ומחשבה ורצון של רשעים לא עלה אף פעם לא במוחו ולא בליבו, אדם זה נמצא בדור של צדיקים. ויש שדורשים לשבח, שבמצב הזה של צדיקים, אם היה נמצא נוח, היינו אם היה משווה הכוחות של התגברות שהיה לו בדור של רשעים, ומה הייתה ההרגשה שלו אז בערך ההרגשה שיש לו עכשיו, שהוא בחינת נעימות ומתיקות התורה, בטח שזמן דורו של נוח הנקרא דור של רשעים, הזמן של אז לא נחשב לכלום, כי שם עוד לא היה מרגיש את הטוב והעונג מה שמרגיש בדור של צדיקים. אבל מבחינת עבודה, הזמן שהיה נמצא בדור של רשעים היה מקום עבודה. נמצא שדורו של נוח הוא יותר חשוב בשביל שיש לו מה לעשות, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. את האלוקים התהלך נוח, ופירש רש"י, ובאברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומתהלך בצדקו. היות שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים בקבלה וכלים דהשפעה. כלים דהשפעה מתייחסים לבורא, שהבורא הוא המשפיע. וכלים דקבלה מתייחסים לנברא, שהוא המקבל. והכלים דקבלה שמתייחסים למקבל, הם עומדים לפני הכלים דהשפעה. ובלשון הקבלה, הכלים דהשפעה מכונים כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה מהם עומדים הכלי דקבלה, שהם זת דבינה, זרנפין ומלכות. ולפי זה נמצא, כלים דהשפעה נקרא את האלוקים התהלך נוח, שפירושו, במקום של כלים דהשפעה, היה ביכולת ללכת בקדושה. היינו כלים דהשפעה שמייחסים אותם לבורא, שהם כלים דהשפעה, וזה נקרא נוח היה צריך סעד לתומכו, כי הכלים דהשפעה העליון נותן אותם, שזה נקרא שנוח צריך סעד לתומכו. זאת אומרת שהעליון מעורר אותו לעבודה המכונה את ערותה דלעילה, על דרך שכתוב בתעס, אמנם בתחילה בפעם הראשונה עלו המן שלא על ידי זון באבא ואימא, ואז מאותם המן נעשה בחינת זון. ואחר שנתקן זון, אז בפעם שנית הם העלו מן. ולאחר שיש לו הכלים דהשפעה שקנו אותם על ידי תערות הדלעילה, שזה נקרא שנוח צריך סעד לתומכו, שהוא בא מצד העליון, וזה היה מדרגת נוח. מה שאין כן, אברהם לא היה צריך סעד לתומכו, ורש"י מדייק זה מלשון אשר התהלכתי לפניו, שפירושו שהוא הלך בכלים דקבלה, שהם עומדים לפני כלים דהשפעה, וכלים דהשפעה עומדים למעלה, שהם כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה מהם עומדים כלים דקבלה, שהם זת דבינה וזון. והיות שאברהם הלך בכלים אשר הם לפניו, לפני כלים דהשפעה, שמייחסים אותם לבורא, וכלים דקבלה אנו מייחסים למקבלים, לכן נקרא השימוש בכלים דקבלה את ערותה דלטטה, שמייחסים אותם לתחתון. וזה פירוש שאברהם אינו צריך סעד לתומכו, כי הוא הלך בכלים דקבלה, ועם אלו הכלים היה משמש להשם. מה שאין כן, כתוב את אלוקים התהלך נוח, היינו בכלים שמייחסים אותם לאלוקים, שהם כלים דהשפעה, שהם כלים של הבורא, וכלים אלו הבורא נותן.
1: רוצים להגיד משהו? מישהו רוצה להגיד משהו 15 שניות?
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך השלישי לינואר 2002.
2: אז קראנו מאמר, אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, מאמר משלבי הסולם קרח א', דף למת א'. איזה תולדות נוח, מה זה נקרא תולדות? שהוא קודם כל היה איש צדיק, תמים, בדורותיו, זאת אומרת בדרגה שלו, ואת האלוקים מתהלך נוח, זאת אומרת הלך בתכונות של אלוקים, בינה, צדיק זה נקרא בינה, תמים זה נקרא בינה, ואלוקים זה בינה. נוח זה כלים דהשפעה, הכנה, מה שמכן אברהם, זה כבר מי שמתעסק בכלים דקבלה, הוא נקרא כבר שהולך בדרך של אברהם. קודם רוכשים כלים דהשפעה, תכונות הבורא, אחרי זה עם תכונות הבורא מתקנים את התכונות הנברא. זה בעצם התהליך.

שהכל אצלו מעורבב, שהוא ממש מתחלק בכל המחשבה, בכל הפעולה, בכל הדעה שלו לאיזשהו שני חלקים סותרים זה את זה, מתרוצצים במוחו, פעם ככה, פעם ככה. שמגיע למצב כזה, אז כבר מגיע למצב ש כבר לא מרגיש את עצמו בכוח וצדיק, אלא ההפך שיכול להתחיל לעשות תיקונים מתוך ערבוביה של כלים דהשפעה עם כלים דקבלה. והלאה, שהולך ומלקט את הניסיון, אז רואה שהוא כולו מכלים דקבלה ואין לו שום כוחות מעצמו, וכלים דהשפעה, אם הם יבואו מלמעלה, אז יכול להיות שכן, רק בתנאי הזה הוא יקבל עזרה ותמיכה, משהו לעשות עם הטבע שלו, ורואה שממש יש נתק מוחלט בינו ובין כלים דהשפעה, בין רצונות דלהשפיע, בין הבורא, כוחות האלוקים, ובמצב הזה הוא מגיע למצב שהוא מתחיל לסנות חוץ מזה את הכלים של עצמו ולאהוב מה שנמצא למעלה ממנו, למעלה מהמחסום, בצד השני. עד שמתחיל להיות אצלו ההרגשה הזאת להתייצב עד המידה שבאמת לא יכול אחרת להתקיים, אלא אם הוא יקבל תכונות דהשפעה במקום תכונות שלו. אז מקבל מלמעלה כוח לעשות צמצום על התכונות שלו ולהתחיל לרכוש תכונות דהשפעה. זאת אומרת, האדם עובר בדרך שלבים מזה שחושב על עצמו צדיק, עד שרואה שהוא לא כל כך צדיק. זאת אומרת, שהוא רואה את עצמו צדיק, אז בכלל הוא לא מרגיש את עצמו שהוא, אז בו לא מעורבים כלים דקבלה, כלים כלים דהשפעה, שמתחיל מנקודה שבלב לעבוד על עצמו, אז כלים דהשפעה מתחילים יותר ויותר לפעול בו, אז מתחיל לראות שהוא כלול משני דברים מנוגדים, והם כל הזמן מתרוצצים בו ולא עולה מנוחה מה ואיך לעשות ולחשוב, עד שמתחיל שמתרבים על הכלים דהשפעה בו ברבובי עם כלים דקבלה, אז רואה שהטבע של לקבל הוא יותר גרוע מלהשפיע, ואחר כך הוא רואה שטבע דלהשפיע בכלל אין לו, רק לקבל, ואחר כך מתחיל לסנות את הטבע של לקבל ולאהוב טבע של להשפיע, ולראות שכל הדברים הטובים הם מעבר למחסום והוא למטה ממנו, עד שכל כך נמשך למה שמעבר למחסום, שמוכן לוותר על כל מה שיש לו ובשמחה, ואז כשבא הכוח מלמעלה הוא מקבל אותו ממש בברכה. אז כל השלבים האלה שאדם עובר, כל פעם ופעם, הם גם כן לא מתגלים בצורה ברורה בבת אחת, ושאדם יודע מה הוא עובר. ככה זה הולך ומסתבר, מצטבר. אז פעם הוא הולך, חלק מהדרך הוא הולך, כמו שכתוב, את האלוקים, התהלך נוח, ופעם כבר הוא הולך בכלים כמו שהולך בהם אברהם, שאברהם גם כן, מאברהם לאברהם, נעשה בו את השינוי השם, שינוי מקום, זה בזה שעובר את המחסום. העברי מזה שהוא עבר את הגבול בין שני העולמות. No.

0: יש שאלות? כן.
1: מה ההבדל בין שמירה לבין מצב שאדם עובר ממצב למצב?
0: אף פעם לא קורה לנו שבירה. אנחנו תוצאות משבירת אדם הראשון, תוצאות משלפני זה היה גם כן שבירה בהכנה בעולמות. עולמות לא שייכות לנו, עולמות זה מנגנון חיצון, ששם הייתה שבירה. כדי שבעולמות יהיו כל היחסים, כל היכולות, איך לטפל אחר כך בנשמה, באדם. אחרי שהייתה שבירה בעולם הניקודים, ואחר כך תיקון בעולם האצילות של עולם הניקודים, ולא נשאר שום דבר לתקן חוץ מלב האבן, כן? חוץ מגמר התיקון. עד גמר התיקון העולמות תוקנו. אחר כך נולד אדם הראשון. גם כן נשבר. וכל החלקים שלו שעברו עוד ועוד ועוד שבירות, ושהם נופלים עד מקום הנמוך ביותר, שכבר אין במקום הזה אפילו נחיצות של תיקון, עד כדי כך הם נופלים למטה, זה נקרא העולם הזה, שלא צריכים כאן לתקן שום דבר, אלא רק עם נקודה מתגלה בתוך האדם, נקודה שבלב, אז הוא כבר יש לו מה לעשות, יש לו במה לעסוק. ואנחנו כבר עוסקים ממטה למעלה, בעבודה לפתח את הנקודה שבלב. אז מה השאלה? מזה שאנחנו מתחילים לעבוד ממטה למעלה, אנחנו לא צריכים לעבור שבירות. אין שבירות. ממטה למעלה מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, אנחנו רק רוכשים כל פעם מדרגה יותר ויותר ויותר גבוהה. אפילו שנראה לנו לפעמים שאנחנו נכנסים למדרגות יותר גרועות בהרגשה שלנו, מפני שההרגשה שלנו היא בתוך רצון לקבל, בתוך האגו שלנו, אז אנחנו קובעים או מודדים, שוקלים מה שיש לנו באגואיזם, ברצון לקבל. ולכן זה דבר שהוא לא הולך יחד עם מטרת הבריאה. יכול להיות שכלפי מטרת הבריאה אני יותר למעלה, ומרגיש בכלים דקבלה האגואיסטיים שלי, שאין לי כלום. אין לי כלום, אז נראה לי שאני יותר רחוק ממטרה, כי מטרה היא צריכה להיות שיש לי הכל. נאמין? אבל יש לי הכל בכלים דהשפעה, ובכלים דקבלה לא יהיה לי כלום. אז אם אדם בשכל מבקר את המצב שלו, אז כן, הוא יכול להצדיק את הבורא, אבל אם לא מסוגל בשכל להצדיק, לעשות ביקורת על עצמו, אז לפי ההרגשה, לפעמים הוא מצב רוח טוב, ולפעמים במצב רוח רע. אם הוא שוקל לפי המצב רוח, מה המצב שלו, אז בכלל אי אפשר להתייחס אליו כמו לצדיק או כמו לרשע. צריך להתייחס אליו כמו, רק כמו לבהמה, שבהמה היא רק פועלת מתוך ההרגשה. ואדם הוא פועל מתוך השכל. מה זאת אומרת מתוך השכל? שאם השכל מבקר את ההרגשה, חס ושלום, הוא לא מכונה אדם. אלה, יש לו מוחה ויש לו ליבה, והתיקון שלו בזה שאמת ושקר אצלו יותר חשוב ממר ומתוק. זה הכל. לא עניתי? כן?
2: אני חושב. בעמוד 94, בשורה ומתהלך ובסוף, כך לומר. כתוב שהיות שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. איזה כלים דה השפעה יש באדם?
0: זה שכתוב כאן שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים דה קבלה וכלים דה השפעה, האמת שגם כלים דה קבלה אין לנו. מלכתחילה שאנחנו משך המון גלגולים מתגלגלים בעולם הזה כבר אלפי שנים, הנשמה שלנו היא עטופה בתוך רצון לקבל הבהמי. זאת אומרת, תשוקות לתאוות בהמיות, כבוד, כסף, מושכלות. וככה זה אנחנו מתגלגלים כל פעם ופעם, עד שהקליפה הזאת החיצונה של העולם הזה, הרצון הזה, כן? עד שהרצון הזה הוא מתחיל להיות כל כך זך ודק על ידי האיסורים שאדם סובל מדור לדור, על ידי ההתפתחות שמתפתחת כל האנושות. ושהרצון הזה הוא גודל ומגיע לרצון גדול, גם לכבוד, גם לכסף, גם לתאוות בהמיות, גם לידע. תראה כמה יש דברים בעולם שלנו. אם נגיד היית הולך לפני 5,000, 4,000 שנה, 3,000, לא היית מוצא כל כך הרבה אנשים שרוצים כבוד. היו מסכימים להיות עבדים, רק תן להם לאכול. כן? גם היום יש הרבה כאלה, אבל בכל זאת. כן? כמה אנשים רוצים כסף? תן לחיות, עזוב אותי מכל הדברים, אני יושב תחת הבננה, מספיק לי. מושכלות, זה בכלל, כמה היו בדורות ההם אנשים שהיו צמאים למדע, לחוכמה? מדור לדור הדברים האלה משתפרים. ואל תגיד שבדור שלנו כבר עוברים תשוקות לבימיות, למין ולאוכל וכל מיני דברים. לא, גם הם מתגברים. גם הם מתגברים. ביחד עם זה שהם מתגברים גם כן רצונות לשליטה ולמדע, כן? זאת אומרת, הכל גודל. לא שבתקופה היא רק רצונות האלו ובתקופה היא רצונות האלו. קודם היו רק בהמיות, והיום אין בהמיות, היום כולם רק למדע, לא? זאת אומרת, האנושות באה למצב שרוצה הכל, ויחד עם זה, שמגיעה באמת למצב שרוצה הכל, אז מגלים ליד זה נקודה שבלב, שהוא בכלל, האדם המסכן מתחיל לראות ש... היה לו רצון כל כך גדול לכל התענוגים, ופתאום הוא לא יכול למלות אותו. בגלל שנקודה שבלב מבטלת לו את המילוי כמה שיקבל. זאת אומרת, אני יכול להיות בעל תאווה גדול ביותר ויש לי כל האפשרויות, כסף כמו רוטשילד, כמו לקלינטון יש לי איזה שליטה, נגיד, וכמו לאנשטיין יש לי מדע. אבל אם יש ליד זה נקודה שבלב, כמה שאני אמלא את כל הרצונות האלו שבעולם הזה, אני ארגיש שאני בהם ריק. כי נקודה שבלב נותנת לי הרגשה שאין לי כלום מרוחניות. אני לא יודע מה זה מרוחניות, אבל אני פתאום מרגיש שאין לי כלום. אתה רואה? אז אני נשאר קרח מכאן וקרח מכאן, וזה ה... תוצאה שאליה לאט לאט מגיעים האנשים. אין יותר מיואשים מה שבדור שלנו. כמה בעיות פסיכולוגיות ופסיכוסומטיות וחולי נפש וכל מיני, ובדיכאון כל העולם. לפני 100 שנה אפילו. היו אנשים שבכל זאת מסתפקים בכל מיני דברים, מה שיש להם. היום זה בעיה. בעיה. מה, לא היו סמים לפני 1,000 שנה. אף אחד לא היה צריך את זה. אפילו לפני 100 או 50 שנה. זה היה נדיר שהשתמשו בזה, רק התחילו, כן, משנות ה-50-60 במאה ה-20. לפני זה סתם היו ככה, מי שכן, כן, לא, לא, לא, זה לא, זה לא היה, לא היה אף אחד נמשך לזה. זה ממש מתוך שמתגלה נקודה שבלב, ליד כל היתר הרצונות. ורצונות יכול להיות מלאים שם, בדרך כלל, בכלל כל הדברים האלה הם באו דווקא מארצות תרבותיות. איפה שימוש בסמים? אירופה, אמריקה, רוסיה, שיכולים למלות את עצמם פחות או יותר במשהו, כן? לא יכולים. תלמד, תעשה מה שאתה רוצה. הוא לא רוצה כלום. הוא לא מרגיש שהוא מלא. הארצות התפוקות, שנמצאים עדיין בהתפתחות קודמת, שלא כל כך נקודה שבלב באסלאם עוד, עוד, עוד, עוד, עוד מהירה לראות להם את הריקנות, אז הם בעצמם עושים את הסמים האלו ומוכרים. וממלאים את עצמם על ידי כסף, באוכל, בטלוויזיה, בכל מיני דברים עדיין שקודמים להתפתחות האירופאית, נגיד. זהו. בעצמם לא צריכים את זה. הם מוכרים סמים ורוצים אוכל, ושם לא רוצים אוכל, רוצים סמים. אתה רואה? והכל, וזה לא טבעי, וזה לא טבעי, אלא מפני שנקודה שבלב מתגלה ומראה ריקנות בכל היתר הרצונות, ויתר הרצונות הן חזקות, רק הן ריקניות. אין מילוי מורגש בהן. יכול להיות, אני מלך עם כל האפשרויות. אז מה שאלת?
2: שיש שתי כוחות אצל בן אדם.
0: אז שמתחיל להיות אצל האדם שני כוחות האלו, רצון להשפיע שהוא בא מנקודה שבלב, שהתחלה זה עוד לא רצון להשפיע, ורצון לקבל, אז הם ממש מביאות פיצוץ לאדם. עכשיו, זה מדובר במצב שלנו. בכלל בדרגות רוחניות, הרצון להשפיע הוא... אין דבר כזה רצון להשפיע. הרצון לקבל, המתוקן, אנחנו קוראים לזה רצון להשפיע. או אור שבא, בתכונתו הוא רצון להשפיע. אור האלוקי. אבל סתם רצון להשפיע, רצון להשפיע זה בורא. בנברא, אם אנחנו אומרים רצון להשפיע, אנחנו מתכוונים או שזה רצון לקבל, שקיבל תיקון, להשפיע על מנת להשפיע, או אפילו לקבל על מנת להשפיע, כן? או שאור שמופיע בכלי, ומביא לכלי את התיקון הזה, אז אור הזה, הכוח הזה שכלי מקבל, זה נקרא רצון להשפיע. השפה קצרה, אז אנחנו מתבלבלים. אז זה שהוא אומר שיש שני כוחות באדם, הנקראים כלים דקבלה וכלים דהשפעה, אין כלים דהשפעה, בכלל, כלי דהשפעה זה לא, זה מושג מאוד מוזר. כן? חיסרון, כלי זה חיסרון. כן? חיסרון להשפיע. מה זה חיסרון להשפיע? זאת אומרת, זה אני ממלא אותו אם אני משפיע, אז אני עובד כדי למלות אותו. מה זה? רצון להשפיע. רצון זה נקרא מקום. אז אנחנו כבר מבינים שכלים דה השפעה, זה כבר מדובר על כלים האגואיסטיים, שקיבלו תיקון דה השפעה, שהם ממלאים את עצמם רק על ידי שהם משפיעים. ואיך הם משפיעים? בזה שממלאים את עצמם. שאם הם לא ימלאו את עצמם, הם לא יכולים להשפיע. אז כדי להשפיע, זה מחייב אותם למלות את עצמם. זאת אומרת, שימוש במקום, בכלי, כדי להשפיע, זה נקרא כלים די השפעה. אז אנחנו כבר מדברים על נברא.
3: אמרת עכשיו שבגלל שמתגלה נקודה שגוללת אצל הפנים התרבותיים, אז הולכים לסמים ולכל הדברים האלה. למה אני לא רואה שהנקודה שגוללת מובילה אותם לעמוד הקבלה?
0: למה הנקודה שבלב בעמים תרבותיים, כמו שדיברנו, מראה להם בינתיים ריקנות דרך חמישה חושים למלות את החיים שלהם, שהם ממלאים את עצמם בסמים רק כדי לברוח מזה, והם מיואשים ולא יודעים ממש שנמצאים במבוי סתום. אתה תראה, כל אירופה לאט לאט היא תשקע, גם כן לא יהיה התפתחות. אין אומץ לזה, אין דחף. כל הארצות, בגלל זה יש כל הדברים, עלייה ירידה, עלייה ירידה. אתה תראה גם כן, כל האמריקאים שהם צועקים, אנחנו, פרוגרס ועבודה וכסף והכל, לאט לאט אתה תראה שכל העם לא רוצה לעשות כלום. זה לפי ההתפתחות. אז מה אתה שואל? שלמה הם לא מגיעים לקבלה? עוד לא הגיע זמן, עדיין הם מגלים את האפסיות שבמילואים די עולם הזה. עוד לא מגלים, זה רק התחלה. אבל רואים לפי כל הסימנים, התרבות כבר לא חשוב, הספרות כבר לא חשוב, ההתפתחות אפילו היא כבר לא חשובה. אפילו ביפן, אנחנו נראה את הדברים האלה. כל העולם הוא ייכנס לאיזשהו כזאת, אם לא היצרים מפחד, לא מלרחוש משהו, אלא מפחד על הקיום עצמו, אז העולם היה מזמן מתנווט. זה הדרך. ככה כמו האדם, גם עולם. אדם שמתחיל להרגיש שהוא לא יכול למלות את עצמו ונמצא במבוך כזה. אתה רואה אותו, ראית את עצמך גם כן קצת, תסתכל על אחרים. אין להם כוח, לא רוצים לעשות כלום, לא רוצים לעבוד בשביל מה, מבולבל כמו משוגע, לא מוצא דרך, בשביל מה להתאמץ, מחפש משהו, עוזב את הכל, לא רוצה לעבוד ודאי. וככה זה כל העולם, לאט לאט. עד שיגלה שבכלל כל ההתפתחות היא, אז בשביל מה? לא, היום אנחנו יותר מאושרים מאלו שחיו במערות? במה? שיש לך 100 ערוצים בטלוויזיה? מי מסתכל בזה? אתה לאט לאט מרגיש בכל דבר ודבר שהוא לא ממלא. וזה לפני התגלות הנקודה שבלב, ממש, בצורה ברורה. אבל זה כבר השלבים טובים, שלבים של התקדמות. שלבים מאוד ברורים. תראה איך תוך 100 שנה כמה אנושות קפצה. בהכרה של המציאות שהיא חיה בו. מה אמרתי? נו?
4: אמרת שאדם שיש לו נקודה שבלב, הוא מרגיש ריקנות בחושים הבהימים שלו. אז איך להיות, לא להיות בהתפעלות מהריקנות של הכלים של העולם שלנו?
0: אדם שמפתחים אותו לאט לאט מתחיל להרגיש ריקנות בכלים בימיים, בגלל שנקודה שבלב מראה לו שהוא ריק. הוא יכול למלות את עצמו עם האוכל, עם תענוגים בימיים, עם כבוד, עם כסף, עם מושכלות. אבל יש ליד זה כלי יותר גבוה שמראה לו שהיא ריקה. ואדם מרגיש שזה הכל לא מספיק לו מה שהוא מילא את עצמו. כן? זה לפני שהוא מתחיל לטפל בעצמו על ידי הקבלה. כשמתחיל לטפל בעצמו על ידי הקבלה, אז כבר מתחיל להיות שיבוש אחר. אז כבר מתחילים לסדר לו בפנים תנאים אחרים. אז הוא מתחיל לקבל שוב תענוג באוכל ובנשים ובמשרה אולי שלו וכן כל מיני, זה כבר בא כעזר כנגדו. לפני שמתחיל ללמוד קבלה, לפני שבא זה תהליך טבעי שנותנים לו מלמעלה, אבל שמתחיל ללמוד בהתאם שכמה שהוא לומד, בהתאם שהוא משקיע כוחות, אז כבר מתחילים לעורר בו כל פעם חוסר איזון בצורה אחרת בפנים. ומתחיל פתאום במקום תשוקה לרוחניות, מקבל שוב תשוקה לגשמיות. בדרך כלל זה למין, כתוב, שזה יסוד של כל התאוות שלנו. זה לפי שורש רוחני. אז מתחיל לזה לקבל במיוחד הפרעה. או לפעמים גם כן בעבודה, או בכסף, או בכבוד, או במושכלות, אבל זה כמעט ולא. כי הם, יתר התאוות, חוץ מתאוות מין, הם תאוות שהן תלויות בחברה. וכאן זה יש, אנחנו פעם נסביר אולי את זה גם כן, שאדם שמתקדם, אז מוציאים אותו בקשר עם החברה. כאילו הוא עם עצמו כל הזמן עסוק. ולכן אין לו בעיות של כסף, כבוד, מושכלות. אלא רק תאוות גופניות. הם במיוחד מה שמתעוררות בו. אבל בכל זאת זה כבר תהליך שונה. זה מלמעלה כבר, מעוררים בו בהתאם לכמה שהוא משקיע בלימוד.
4: ההתגברות על הפרעות,
0: זה שכן יעשה? התגברות על הפרעות האלו? התגברות על הפרעות האלו זה, היא נעשה בשכל, שאדם בשכל מחליט שהוא חייב למחוק את השכל שלו ולעשות כמו שור לחמור. שור לעול ו... איך קוראים? איך? שור לעול וחמור למסע, כן? לא. ככה. מה שאומרים לי, אני אעשה. למה? מה שאומרים, כנראה שהם יודעים. אני מבולבל, אני לא יודע. או אסור לי לשמוע מה שאני חושב.
4: האם תוספת בהפרעות זה נחשב תוספת הביות?
0: אם הייתי שומע מה שרבי היה אומר לי, אני עכשיו יכול לעשות חשבון כמה חודשים ושנים הייתי חוסך. זה... אבל אי אפשר. טוב להגיד שאיך הייתי. לא יכולתי לשמוע. אבל באמת, לכאורה, אם לראות זה כנגד זה. מה אתה אומר?
4: רציתי לשאול האם תוספת בהפרעות האלה זה נקרא תוספת הביות?
0: תוספת?
4: הביות.
0: של מה? לא, בת מלך, תדברו יותר, אני לא שומע טוב.
4: תוספת בהפרעות זה...
0: תוספת בהפרעות מביאה תוספת הביות. אם אתה קולט את ההפרעות האלו, ואם אתה באמת... עובד איתם. אבל אם ההפרעות האלו הן באות כהפרעות שאתה לא קולט איתם, לא מממש אותם, לא משתמש איתם, אז ההפרעות האלו זה שאם אתה מממש אותם, אתה עולה באביות, עולה דרגה בסופו של דבר. נופל יותר עמוק ואחר כך עולה יותר גבוה. אבל אם אתה לא רוצה את ההפרעות האלה, מלכתחילה מגביל את עצמך מהם, אז אתה נעשה אז אתה יורד במדרגה, נעשה יותר זך. עוזבים אותך מה שנקרא, ויכולים להתעורר אליך מלמעלה בעוד כמה זמן, כמה זה לא ידוע. זאת אומרת, במצבים שבאים לאדם כקשים, רצוי איכשהו להשתמש במצבים האלו. כן.
5: אמרת עכשיו על זה שאדם צריך בשכל לבטל את השכל שלו ולעשות את מה שאומרים לו. אבל כלפי מה או מי אפשר לבטל את השכל וכלפי מה צריך ללכת בדעת? האם ניתן לעשות את הבירור הזה?
0: אולי דוגמא תיתן לי במקום שאלה.
5: יש הרבה נושאים, נגיד...
0: אני נמצא באיזה מצב. פתאום בא משהו חדש. כן? משהו חדש זה רע או טוב? בהרגשה שלי. אה? אז תגיד, תגיד על מה אתה שואל, אני לא יודע.
5: לא, דוגמא, כלפי משהו בחברה. משהו
0: שמופיע, כי כלפי
5: מה
0: אני צריך להתבדל וכלפי
5: מה
0: אני צריך להישאר בדעת שלי. יש לנו חברה. בחברה הזאת יש כל מיני חוקים, בוא נגיד, כן? הסכמות. לאיזה מהם אני חייב להתבטל? או חייב לרצות להתבטל, ולאיזה מהם אני בכל זאת צריך ללכת אולי בביקורת, ולהתנגד, ולדרוש, ולעמוד על זה, לשנות אותם. כי אם אני לא אתייחס בצורה כזאת, אז איפה אני ואיפה החברה? היא לא תשפיע עליי. אם אני נכלל בחברה בלי שום מאבק איתה, אז אני כמו עובר, ומה יודע מה, הם לא ישפיעו אליי, אני לא ירגיש מהם שום השפעה אליי. השפעה מרגישים שזה בכוח נכנס וממש משנה, כן? כל תוצרת טובה היא באה משימוש בכוח אחד כלפי השני, כן? זהו. עד כמה שכוחות האלה מנוגדים ויותר חזקים, אז יש מזה יותר תועלת, יותר פירות. אז איך אני צריך אז להתייחס עכשיו לחברה? קודם כל, ודאי שעם שכל שלי ועם הלב שלי. במלואו. וכאן יש גישה מאוד מאוד ברורה וחדה. שבשום פנים ואופן, אני אסור לי לשנות משהו ממה שמוסכם בחברה בלי שמסכימים על זה כולם. זאת אומרת, אני חייב להשתתף בכל דבר שדורשת חברה ממני, אמנם שאני לא מסוגל, בגרשיים לא מסוגל נפשית בזה, ואני לא מסכים, אני חייב איתם להשתתף, אחרת לא נקרא שאני בכלל בחברה, כן? ויחד עם זה אני חייב בדיוק לבדוק בביקורת ממש תבונתי ולרכז עיצות, סיכומים ולהביא אותם לחברה ולשכנע, לעמוד על זה ולשכנע, אם זה באמת, לשכנע כמה שאפשר אותם. זה גם כן בחברה מקובלת בחוץ, כך רוצים לעשות. וכל אחד הוא, תראה, כנסת, כל הפרלמנט, בעצם זה חוקים ברורים. אין פה משהו שצריכים ללכת למעלה מהשכל ומשהו לעשות. למעלה מהשכל צריכים לקבל רק דבר אחד. עיקרון, שהולכים להתאים את עצמנו לכוח עליון. זה הכל. מזה לא סותרים. דבקות בהשם זה משפט הראשון, שממנו תוסיף לזה כל המשפטים האחרים, נבדוק זה שייך לזה או לא, ובהתאם לזה אנחנו נחליט, זה טוב לנו או רע לנו. זהו. אז אם אתה רואה בחברה איזשהו דברים לא טובים כביכול, שלא תואמים או לא תומכים בדבקות בהשם, אז אתה צריך טוב טוב לסדר את זה, 1, 2, 3, 4, להביא פסוקים, לדבר עם אנשים, להביא את זה כלפי החברה, ואם חברה היא באמת הולכת לקראת זה, אז כנראה שהיא תראה שזה יש מקום לשיפור. אבל שוב, משפט הראשון אתה צריך להתחיל, ולא בתור סיסמה, אתה יודע, צריכים להידבק בהשם ולכן צריכים להרביץ אותו, זה וזה וזה, או משהו וזה. אלא אתה צריך בצורה הגיונית מאוד, ברורה מאוד לכולם, לראות שיש פה שיפור, מקום לשיפור. רק בצורה כזאת, שאתה קושר את זה עם המטרה, אבל בצורה מאוד מאוד ברורה ופרקטית. לא איזשהו, אתה יודע, שם, להתחיל פילוסופיה. ופרקטית מה זאת אומרת? כי הוא אומר שבצורה מופשטת יכולים להרוס את כל העולם. כן? החומר שלא נמצא, הצורה מופשטת מחומר. צריכים על מנת להשפיע. מי שלא על מנת להשפיע, זורקים אותו מחברה. או משהו כזה. מי שכאן אגואיסט הכי גדול, לא, אין לו כאן מקום. נכון? אגואיסט זה, זה ההפך. זה כל מיני כאלה דברים. צריכים ללכת רק בצורה מלובשת בחומר. זאת אומרת, רק במציאות ממש, ממשית עכשיו, שיכולה להתממש והיא קובעת לנו. מה לעשות? כן.
1: תאות אפשר לחלק לשני דברים, לשני סוגים. אלה שמביאים תענוג ואלה שמביאים מייסורים. איזה מהם יותר קלות מייסורים? עדיפים או פחות עדיפים?
0: עוד שאלה?
6: אתה יכול לתת איזה דוגמה מה הרבה אמר לך ולא עשית?
0: איך?
6: מה הרבה אמר לך לעשות ולא עשית?
0: עוד שאלה?
1: מה זה הפרעות? מה זה להתגבר על
0: הפרעות? אתה רואה, אני חשבתי שיהיו שאלות אחריך, עקבותיך, אז לא אכפת להם. כן.
4: החמור עם סוגים עדיין, אז הוא אחת יכול לדעת. בן אדם מתחיל לעבוד, זה מאוד קל, אבל כל הזמן זה מאוד קשה. שאלה יכול לקחת קופות ואיך לעשות את זה, גם לשים אופן לפניו, שגם לסגור...
0: כמו לחמור סוגרים עיניים והוא הולך, אתה צריך לסגור עיניים וללכת, כך אומרים. עכשיו, איך לסגור עיניים וללכת? רק שחברה יסחוף אותך. זה שאתה לא יכול בעצמך, אני מאמין לך. אמת, בצורה אמיתית, אין לי שום, איך להגיד, אין לי שום טענות אליך. אבל חברה, באמת, אם לא חברה, יש מצבים שאדם או זמן, מה שלא עושה שכל, עשו את זמן. אני יודע על עצמי ככה זה. היו לי מקרים שפגעתי וישבתי בבית ורבי מתקשר הביתה וצועק תבוא, ואני יושב ובוכה בטלפון שאני לא מסוגל לבוא. שאני לא מסוגל לבוא. אני מרגיש כוח הזה שעוצר אותי, אני לא מסוגל ללכת. והוא בטלפון אומר לי, מיכאל מיד תבוא. ואני אומר לו, אני לא יכול לבוא. אתה לא יודע מה, איזה כוחות רוחניים פועלים עוד. זה עוד חכה. לכן צריכים מראש לקבוע ממש צעדים שאפשר לנקוט.
6: אחרי שחתמתי על החוזה הזה מול החברה והחברה מתחילה אחרי זה, אני קראתי את החוזה ונראה לי שהחוזה הזה הוא חוזה שבאמת יקדם אותי בדרך, אבל אחר כך החברה מתחילה להמציא כל מיני חוקים שבלי נראה שהם מרחיקים אותי מהדרך. אחד מהסעיפים שאני חותם בחוזה זה שכל דבר שהחברה מחליטה אני צריך לתאם, או שאני יכול להביא לגור את האדם.
0: או, אתה נכנס לחברה לא בתנאי שאלו ואלו ואלו סעיפים אני מקיים, ואלו ואלו לא, ועל זה אני חותם. כן? זהו. אתה נכנס לחברה שאתה חותם על כל הסעיפים, ויש שם סעיף בין כל הסעיפים, שאתה רשאי לפעול לפי החוקים המקובלים, לשנות כל הסעיפים. פשוט, מאוד, בבקשה. תיכנס ותשנה. ואם לא שאתה נכנס לחברה ואתה רואה כל הסעיפים, איזה טוב ואיזה רע, אם במחרת אתה תראה שזה טוב וזה רע, כבר חתמתי. כן? לא. לקבל את החייב את הכל, לשנות את היכול גם כן את הכל.
6: אבל אם החוקים של החברה משתנים, איך אני צריך להגיד לזה? אתה צריך לקבל את זה בתור איזשהו...
0: חוקים של החברה משתנים, האמת, בהתאם להתפתחות החברה. אם חברה קובעת לעצמה חוקים לא טבעיים, היא קודם כל או שעוקבת התפתחות שלה לזמן מה, או שהיא רואה במוקדם ומאוחר שמה שהיא קבעה זה פשוט לא בעל קיימה. לא יכול להתקיים. ואז אולי חוק הזה נשאר באיזשהו מקום רשום, אבל מי מקיים אותו? אתה יודע, זה כמו באמריקה. אסור לפיל לצעוק ברחוב. יש שם, נגיד, יש להם חוקים כאלה, כן? איפה באמריקה פילים ואיפה הם צועקים ברחוב. כל מיני, לא? אז אותו דבר כאן אצלנו. שקובעים איזשהו חוק לפי שכאן כך כתוב, זה יפה מאוד, אבל בחברה זה... לא, לא, לא. אבל בהחלט אני כל הזמן אומר שהדאגה לבדיקת החוקים שלנו פנימיים, זה בעצם דבר החשוב ביותר, כי בזה אדם בודק את עצמו. אבל הוא צריך להתייחס לחוקי החברה כמו לחוקים פנימיים שלו. שלפי זה הוא צריך בפנים להסתדר עם עצמו ולהתקיים עם עצמו. זה לא שקובע יחס שלי לאנשים שבחברה, זה קובע יחס בתוכי בין כל הכוחות ורצונות ותשוקות שלי. אז אני צריך קודם כל להסתכל על זה כמו על מודל איך אני רוצה לראות את עצמי פנימית. ולא שחיצונית שלי אני ועוד חבר'ה. אני ועוד חבר'ה זה איך שהוא מסתדרים, הוא הם, אני, כל אחד קופץ למעלה, למטה, ככה, ככה. התקנון הוא קודם כל צריך להיות הפנימי שלי. לא צריך להיות הבדל בין תקנון חוץ ותקנון פנים. כן.
7: אדם בדרך כלל מתקדם על ידי חשירות. יש איזו חשירות של איזה עניין, אני מתאם את הכל. ואם פתאום אני בהמה ואין לי כבר חשירות, האם אפשר להתחיל על האדם, אותו אדם, כאילו בהמה, חוקים הבאימים? בוא נגיד עכשיו, תמיד אתם דוגמה, עשינו עם הזמנים האלה. כמה שדיברנו שחשוב לעמוד בשלוש, לא, אף פעם לא יכולנו לעמוד בזה, ועכשיו כמה לוחות, ואז כולם עומדים בזה. באמת כבר חודש כולם באים בשלוש.
0: מפני מה?
7: מפני ש... כל מיני בושה, קינה, שהבן אדם יושב שם, ולא כל כך נעים,
0: זאת אומרת... אתם הפעלתם איזשהו אמצעים, שהאדם על ידי זה כן מקיים את החוק שקבעתם מראש, אבל קודם לא יכול לקיים. אז טוב מאוד, מה אתה שואל על זה?
7: האם אפשר להשתמש הלאה בדברים כאלה?
0: ודאי, מה זאת אומרת? חוק שמדינה חוקקת, אחרי זה היא אומרת, אם לא יהיה לפי החוק הזה כך וכך, זה יהיה עונש מוות. אם פחות מזה יפרו את החוק, זה יהיה 100,000 כנס. אם עוד פחות, זה יהיה על תנאי, וכן הלאה. זאת אומרת, מה כל העונשים האלה? בהתאם איך להכניס את האדם לאט לאט לתוך החוק.
7: בתקנון על כל חוק שקיבלנו עצמנו, צריך ממש לכתוב מה יהיה לאדם שאם הוא לא יקיים.
0: לא שמה יהיה לאדם. אם הוא לא יקיים. מה יהיה לאדם אם הוא לא יקיים, זה חשבון שלו פרטי עם הבורא. כן? כי חוק מה שאתם קובעים בחברה, הוא בעצם, אתם עוד לא יודעים עד כמה שהוא מקובל למעלה. זה עוד לא דיברנו על זה. הוא כותב על זה במתן תורה, שהנהגה שבאה על ידי העם והנהגת הבורא זה זה הם זה אותו דבר, איך להגיד את זה, שזה באופן טבעי ככה נעשה. מה שקובעים, בוא נגיד כך, מה שקובעים קבוצה או קהל גדול של אנשים, זה מתחיל להיות כחוק ההנהגה עליהם מלמעלה. אנחנו נדבר על זה, זה לא, אל תקבלו את זה סתם כאיזשהו ככה זה. נדבר. אבל מה אני רוצה בזה להגיד, ש... בזה שאתם תנסו לקיים דבר הכי שנראה שטותי או לא כל כך חשוב מהתקנון שלכם, בזה אתם יותר מהר תבררו את התקנון. ותראו עד כמה שזה דברים שלא שייכים לנו, וזה כן שייך, זה יותר חשוב, זה פחות חשוב. אבל בסופו של דבר אתם עובדים על על התקנון הפנימי שלכם או לחיצון, זה לא חשוב. אתם עובדים על זה כדי לברר אותו, ועל ידו, על ידי הבירור שלו, להתקדם. מה, איך אדם מתקדם? הוא מברר מדרגה איפה שהוא נמצא. אם המדרגה הזאת היא טובה, רעה, עד כמה, מועילה, לא, למה... למען עצמי, למען החברה, למען המטרה או כן הלאה, ומתוך זה שגומר בירור מתקדם למדרגה הבאה. אז לכן עבודה בתקנון זה דבר מאוד מועיל, אבל שכל אחד יבדוק את עצמו. אצלכם אם אני אגיד, גם כן יש בעיה אחרת, אם אני אגיד חבר'ה צריכים לדון על תקנון, אז אתם תעשו עכשיו ישיבות מעכשיו ועד לא יודע, כל הזמן תהיו בישיבות, בדיונים. זה צריך להיות עבודה פנימית אדם, ולא בלה בלה בלה. זה לא... בדיבורים שום דבר לא עושים. שום דבר לא נעשה בדיבורים. כלום. כן. אתה לא קיבלת תשובה? מה?
7: כמו שאמרת, יש חוקים בתקנות. אני אדם עכשיו, חשוב לי, אני מתאם. עכשיו לא חשוב לי, לא בורא, לא חושב מהפוסד, לא...
0: בזמן שאני נופל, אז ודאי ש... אז ודאי שלא אכפת לי כל החוקים האלו, שבתקנון, ואני בכלל לא... לא רוצה להתייחס אליהם. ואז מי מחזיק אותי? רק חברה צריכה להחזיק אותי. חברה צריכה לחייב אותי, אפילו שאני לא רוצה, לקיים בדרגה שאני נמצא בה, את החוקים האלה. במצב שאני נמצא ברוחניות, אני רוצה לתמוך בחברה בבחינה רוחנית גם כן. אבל במצב שאני נמצא רק בבהמיות, אני חייב לתמוך בבחינה בהמית. בימיות אסור שהיא תירת או תעלה. אני חייב להשתתף בחברה בצורה בימית כמה שיותר. ולא מן הסתם, אני מספר לכם על כל החולשות שלי, שהיו כאלה זמנים, פעם אחת היה ככה, שאני לא יכולתי לבוא לרב. זה לא סתם היה מקרה, זה... אבל זה התברר, כן.
8: אני זוכר שגם לפני 5 שנים היה בתקנות, בוא נגיד, אסור לאחר לשיעור, וגם עכשיו אסור לאחר לשיעור. אז מה לכתוב בתקנון? איזה שינוי עכשיו נעשה? בוא נגיד, מבחוץ לא משנה כלום. בתקנון אנחנו חתמנו לפני 4 שנים, בוא נגיד, שאסור לאחר לשיעור. וכן עכשיו אסור לאחר.
0: אני אגיד לך, אסור לאחר לשיעור. אתם רואים את זה כמכשול גדול מאוד. בואו תעשו תרגיל. אני מציע לכם. משך היום, אתם מתקשרים אחד לשני, אבל לא ככה שכל הזמן היו טלפונים ובלבול, זה גם כן, צריכים להוריד קצת את זה, ונראה לי שיש הרבה מדי דיבורים, לא לפי הצורך, סתם מיד מתקשרים. בא משהו, איזושהי מחשבה סתם ככה עוברת בראש, לפני שהיא עברה, במהירות האור, כבר מתקשרים. צריכים קצת גם בזה איפוק. אני שומע, זה, הנושא לדיבור בדרך כלל הוא כזה ש... תרגע רגע אחד וגמרנו, ואתה תראה עד כמה שזה לא... אז, אבל תתקשרו אחד לשני, או בטלפון, או סתם בדיבורים, על נושא חשיבות לבוא בזמן לשיעור ולהכין את עצמנו, להיות כאן נוכחים 2:55. כל אחד שישמע לאחרים, חבר'ה, אסור לנו לבוא יותר מאוחר מ5:55. תתחילו להכין את עצמכם לזה. אם אתה תשטוף את השכל שלך לזה, עם הידיעה הזאת, אתה תראה עד כמה שאתה תקיים אותה בלי שום בעיה. בלי מאמץ. אתה לא תוכל לא לקיים אותה. תתכנן את עצמך במוח לזה. תראו, זה תוך שבוע תנסו ותראו שזה נכון. אני אגיד לך רק דבר אחד. יכול להיות שקרו לי אולי מ5 עד 10 מקרים, גם כן לא חושב, שאיחרתי לשיעור. אי פעם. גם לא חושב. אם כן, זו הייתה סיבה מוצדקת במשהו. אני לא זוכר את זה. אני אומר לך ברצינות. לא אכפת לי לא אישה, לא ילדים, לא כלום. איך שרבי סיפר את זה פעם ראשונה ששמעתי ממנו? הוא אומר, כבר מאוחר, כבר חושך ברחוב. בחוץ חושך. אני הולך לישון. זה כל כך, ואני הייתי רגיל, אתה יודע, 12:00 הולכים לישון. זה כל כך, ככה נער אותי טוב בפנים. זאת אומרת, 6 שעות לפני שאני חושב שצריכים ללכת לישון, הוא כבר חשב ללכת לישון, ב7:00. אם היית 3 ימים במקום להתפלפל כאן, לפחות 3 ערבים בשבוע בבית, ומתוכם 2 פעמים הולך לישון ב7:00, היה יותר טוב גם לבית וגם לך וגם לחברים. היית פחות מעסיק גם כן את כולם עם השטויות שלך, ואת עצמך ואת אישה ועם כן כולם. אתה יודע, שינת רשעים טוב להם וטוב לעולם. אני אומר ברצינות. אתם לא שומעים מה שאני אומר לכם. תעשו עבודת השם בשינה. ניסים, אתה ממש, נו.
9: אני כותב במעבר שיש יראה מהעולם הזה, מהעולם הבא, ויש יראה שיראה שמיים. עכשיו, וגם אנחנו רואים את התקנון, יש דברים שמפעילים באמצעות פחד. יכולת לקדם את האדם על זה שאני עושה דבר מפני פחד. הוא יכול לתת לו התעוררות, או שזה סתם דבר שאין צורך בו.
0: אדם צריך להשתמש בכל הכוחות שיש בו, ובמיוחד בפחד, כדי להגיע למצב הרצוי. אין לנו שום נטייה הגרועה ביותר שלא נבראה לצורך להגיע למטרה. הגרועה ביותר מה שאתה יכול, שאתה מתבייש אפילו לעצמך להגיד שיש לך את זה. אין שום דבר שנברא סתם. שימוש בה לא נכון בנטייה הזאת יכול להיות. אבל שום דבר לא נברא סתם. אנחנו חושבים שיש איזשהו בעיות אצל בורא שלא ברא הכל בצורה מתוקנת. יש איזשהו משוגעים, יש דיסלקטים, כן, אוטיסטים. יש אנשים עם כל מיני מחלות, אני סתם לא כבר לא מדבר, אני מדבר כבר על בעיות יותר ככה. אנחנו חושבים שיש בזה איזשהו מין עיוות. זה לא עיוות, זה הנהגה שהיא עושה את הפעולות האלו בצורה עקבית ומאוד חכמה, ואחר כך זה יתגלה למה דווקא על ידי זה שיש לך נוזלת, או מישהו נולד שם עם סטייה רוחנית, רוחנית זאת אומרת פסיכוסומטית איזה, אז איזה תיקונים זה עושה? אז לא להסתכל לכן על האדם שהוא מתאים, לא מתאים באיזושהי צורה, אלא רק להסתכל לפי דרגת בישולו להיות איתנו. וודאי שצריכים להשתמש בכל האמצעים העומדים ממש, או אם הוא לא מפעיל את הפחד על עצמו שהוא יוכל, שאם הוא לא יבוא ללמוד אז לאט לאט יתנשר, כן, איך להגיד, מהחברה, אה? אינשור מהחברה, כן? יצא, ייפול. אז אם הוא לא מודה בזה, אז אתם צריכים לבוא אליו ולהגיד, חביבי, עוד שלושה פעמים אתה מאחר, אנחנו פשוט זורקים אותך מהקבוצה. תבוא ללמוד מתי שאתה רוצה, אבל יחס אליך, אתה תראה איזה יהיה יחס. כמו למישהו שסתם בא היום ולא יודעים הוא בכלל מי הוא, מה הוא ואיתנו הוא לא. ואתם צריכים כך להתייחס אליו. להתחיל להתייחס כך בזלזול. ואני מראה לכם את זה. מה, כמה פעמים אמרתי על רמן או על ברצ'נסקי? לפני כולם אני אמרתי לכולם, איך אני מתייחס אליהם? סתם? אתה חושב שזה יפה מה שאני עושה? אבל אין ברירה. ואתם לא לוקחים דוגמה ממני. אתם דווקא רומא, אתה בסדר, לא חשוב, זה יעבור. מה זה יעבור? תנו לו עוד יותר מכות ממני. מה שמותר לך לי לא כל כך. מה, אתם מלטפים אותו. זה כמו אבא נותן מכה, ואמא עשה את ההפך, מקלקל את כל המעמד של אבא. נו, אז ילד יותר סובל, בסופו של דבר. ואני לא סתם עושה את זה. תתחילו להתייחס אליו כמו ש... תראה איך שהוא יושב, תסתכל עליי ככה, תסתכל. לא, לא, תשב כמו שרגע לפני זה. אתה חולה, אני יודע שאתה חולה. זהו. אתה דוגמה, טוב מאוד, יש לך שכר, לפחות זה. זה שאתה דוגמה. כן? זהו. תתייחסו עליו בבוז, ממש. אתם תראו איך שזה עובר, איך שזה עוזר. הוא יבוא, הוא לא יבוא מחר, בשתיים הוא יישב כאן, עוד לפניי. אתם לא משתתפים, לא משתמשים במה שיש לכם. מחברה הזאת, איך אפשר לגדול בחברה כזאת? אני אומר ברצינות, אני לא יודע איך גודלים כאן. היחס הוא כל כך, כל אחד כיסוי תחת, זהו, גמרנו. לא צריך יותר. נו. יש רק כמה אנשים שדואגים איכשהו אולי להתייחס אחד לשני לפי ההשתתפות בחברה. רק כמה יש כאלה. היתר זה בשיעור כמו בשיעור, אחרי שיעור כולם חברים אותו דבר. למה כולם חברים אותו דבר? למה אני צריך להיות מחובר עליו יותר ממה שלמישהו אחר, כמו נגיד למריק, שהוא משתתף כל פעם ועושה כל הזמנים וכל הדברים וכל כך משקיע בחברה. אני רוצה להיות דבוק לאיש כזה יותר מאשר לאיש הזה. ואצלכם אין את הדיפרנס, איך להגיד, השוני ביחס. למה אין שוני? מצד אחד צריכים לעזור, מצד שני צריך להראות שבשביל מה לי להיות בקשר עם כאלו. זאת אומרת, לא לעזוב אותו.

0: בידוי בחברה. חרם. חרם, כן. אוה. בסופו של דבר, שום דבר לא, לא, לא, לא משפיע עליו, תגידו, רמה, אנחנו לא רוצים שאתה תבוא לכאן. עזוב אותנו. שב בבית, יש לך כאן איזה מין חובות, איזה מין זה, בוא נגמור חשבון. חופשי. וזהו. אף אחד לא מדבר, אף אחד לא פונה, אף אחד לא עונה על הפניות שלו, שום דבר. תראו מה שקורה עם האדם. הוא ירגיש מה זה חברה ואיפה, מה הוא מאבד. תשתמשו, מה זה? אבל בעדינות ודאי. לא... אבל תתחילו ממשהו לפחות. אתם צריכים ללכת מההנחה שאף אחד לא רוצה לציית לחוקי החברה, שלאף אחד לא אכפת כלום, שכל אחד חלש ולא רוצה שום דבר לעשות. ואיך דווקא מכאן להפעיל את העזרה לאדם. ואתם מתייחסים לכולם שכולם משתתפים, כולם עושים, כולם זה. טוב.
1: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
2: טוב, זה לא יודע איך לסכם כל כך. נדבר על המאמר. יותר פשוט. המאמר היה מאוד יפה, והרב גם סיכם את זה מאוד יפה, על כל התהליך שאדם עובד, עובר מגילוי הנקודה שבלב שלו, שמתחיל לגלות לו מי הוא באמת, ומתוך כך רוצה לצאת מהטבע הטבעי שלו, ולבחור בהשפעה. בשביל זה שני החוקים האלה, כוחות האלה מתחילים להתרוצץ פה, הוא מתחיל להבחן בהן, ומתוך ההבחנות האלה הוא רוצה להשתנות, ובזה הוא מעורר המאור.
3: כן, והרב הסביר מה הם כלים להשפעה. כלים להשפעה הם מקום. זהו מקום שצריך להתמלא כדי שיוכל להשפיע. ואז אנחנו מדברים על נברא. ממש מדהים.
4: כן, שנת רשעים טובה להם וטובה לעולם. זה אומר שרב אומר, תלכו לישון מוקדם, ותקומו ותגיעו בזמן. ועצם זה שאנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו פוגעים בעצמנו, ואנחנו לא משתמשים בכוח הקבוצה כדי לתקן את זה, אנחנו מקבלים את זה ככה, וזה ככה זורם איתנו שנים, ומתייחסים לכולם כמו כולם. היום שמענו משהו שאולי לא רוצים לשמוע, אבל שמענו, בתקווה.
5: ובאופן כללי יש לנו פה את התהליך של הרצון לקבל, של איך אנחנו מתקנים אותו, להשפיע על מנת להשפיע, הרצונות הזקים יותר, אחר כך איך מתקדמים לרצונות הגדולים יותר של לקבל על מנת להשפיע.
6: כן, ולפי המאמר שלמדנו, זה באמת כל התהליכים של הרוחניים שהבן אדם עובר, מהשבירה, רצון להשפיע על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, כל התיקון, זה מצד אחד. מצד שני, שמענו את הרב עם כל מיני עצות, איך להתנהג בחברה, מה עושים בחברה, אבל עוד הפעם זה מחזיר אותנו לנקודה שפעם לא היה קהילת לומדים או משהו כזה,

0: היה חברה וכולם מתנהגים בצורה מסוימת או רוצים לה. אז הרב הביא כמה דוגמאות, ואנחנו גם כן צריכים לשבת ולדון בדוגמאות שלנו מה קורה עכשיו.
1: העיקר לזכות לכירים דהשפעה, זה מעבר המקסום, ואדם מגיע בסופו של דבר שזה היקר שלו, והוא מוכן לעזוב הכל בשביל להשיג את זה.
2: הוא דבר לגבי החברה, שאנחנו צריכים לקבל את כל מה שהחברה אומרת, אבל אנחנו כן יכולים לשנות, כן יכולים לתת ביקורת, אבל שינוי אפשר לעשות בתנאי שכולם מסכימים על זה.
3: אני שמעתי שנקודה שבלב שמתגלה היא מראה על הריקנות שיש באדם. ובמצבים שבאים לאדם כקשים צריך איכשהו להשתמש בהם. לא שמעתי שדבקות בעליון זה משפט שמתחילים ממנו. ובסוף הוא אמר יפה, תעשו עבודת השם בשינה.
4: כן, היה יחס מאוד יפה לחוקים של החברה. יש פה כנראה הרבה דברים, אבל משהו, נקודה אחת יפה, זה שהחוקים והתקנונים כביכול שאנחנו קובעים בחברה, לא צריכים... לאו דווקא צריכים להסדיר את היחסים בין החברים, אלא זה חוקים שצריכים להיות כמו חוקים פנימיים אצל האדם, שהאדם יכול לבקר את עצמו ובאיזשהו מין כלי לבדיקה, האם אני בכיוון הנכון, האם אני, היחס שלי הוא נכון, אני פועל בצורה נכונה, ובהתאם לזה הוא יכול כאילו לתקן את עצמו, לתקן סטייה של עצמו בתוך החברה.
5: כן, והנושא היום זה רבש אמר, זה, וזה נקרא מעשים טובים, מעשים טובים, ולתועלת עצמו אינו רוצה שום זכה, וכל הזכה שהוא מקווה הוא רק שיהיה לו היכולת לעשות מעשים, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא.
6: נעבור לשיר ביחד שיר.

טוב, שלום לכל החברים, החברות, או נכון יותר להגיד לכל העשיריות. אנחנו היום יחד בבונים חברה רוחנית, ספיישל בונים חברה רוחנית. אנחנו אחרי כנס העשיריות, או כן, איך שקראנו לו, מתכנסים בעשירייה, זה שם הכנס שעברנו, כנס קבלה לעם העולמי. 800 עשיריות, עשיריות של גברים, עשיריות של נשים, בכל רחבי העולם, יצאו יחד לחיבור מאוד מאוד מיוחד, לשיעורים משותפים, לסעודות משותפות, לישיבות חברים משותפות, לטיולים משותפים, העיקר שיתוף, המון המון התקרבות באוויר, הרגשה של התקרבות, של קרבה, של חיבור, ואנחנו רוצים להודות לבורא בראש ובראשונה, שנתן לנו לעבור כזה תהליך יחד, שהראה לנו את העוצמה הזאת, את הכוח שיש בה, בעשירייה, ובואו נודה לו, נוסיף בהודיה יחד, בזמן שנצפה עכשיו בקליפ הסיכום של הכנס ששי לבנת והחברים ערכו. בבקשה.

0: טוב, לחיים לכולם. אז כמה מילים על כנס הסיריות, בכלל איך הוא התחיל, איך התחיל הכנס הזה. אז באמת, אני חושב זה היה משהו כמו לפני שנה בערך, היינו בנסיעת הסירייה, היינו בקרם מהר"ל, וככה ישבנו ודיברנו, ומשום מקום מיכאל בא עם יציאה שכזה דבר כולם צריכים להרגיש. כל הסירייה חייבת להרגיש את החום שנוצר מכמה ימים שנמצאים יחד ופשוט נמצאים יחד. זה הסיכום, שנמצאים המון שעות משותפות ונמצאים בטיולים ונמצאים בשיעורים ועושים סעודות ופשוט לא נפרדים. לא משנה מה קורה, מתחילים את היום, מסיימים את היום וקמים למחרת ויש עוד יום. וזה רק ממשיך וממשיך. ועם הרעיון הזה, לאחר מכן פשוט היה אפשר לראות איך הוא לקח אותו והכניס אותו לכל מקום שאפשר. וחייב במציאות שהדבר הזה יתגשם. והיה אפשר לראות בתהליך שהיה המון ספקות. האם זה יעבוד, האם זה לא יעבוד, איך יסתדרו, מה יעשו, אולי נעשה את זה יום אחד, אולי לא כולם, אולי רק חלק, זה מתאים למדינה הזאת, אולי זה לא מתאים וכו'. אבל היה אפשר לראות שאחרי שכולם הסכימו שהולכים על זה ושמים בצד את החששות ואת הספקות ומאמינים ברעיון ובכיוון, אז אני חושב שאין הסירייה אחת היום בעולם שיכולה להגיד שהכנס הזה היה מיותר. ממש, מכל שיחה שזכיתי לקיים עם חברים ביומיים האחרונים, אין הסירייה אחת שלא אומרת שזה היה מושלם, שזה היה הכנס, פשוט הכנס. וממש, זה אפילו הדבר המדהים, אפילו אצל נשים שהיה להם ספקות, איך הם יוכלו לקיים כזה כנס? כאילו איך זה יסתדר להם? וגם הם הצליחו לקיים כזה כנס בכל הימים ועם כל האינטנסיביות והשתתפות. וזה פשוט מראה שאנחנו כחברה לוקחים רעיון והולכים עליו יחד, אז אנחנו פשוט מאפשרים לבורא לסלול לנו את המסלול ולייצר מציאות שפשוט מפתחת אותנו רוחנית.
1: כן, אז ככה מורגש שאנחנו עדיין נמצאים כולם תחת איזה עננה כזאת, עוד לא התאוששנו מהכנס המופלא שעברנו, ובאמת קרו הרבה מאוד דברים בימים האחרונים לכל הסירייה. כל הסירייה, מה שיפה, שכל הסירייה עברה את הכנס בצורה קצת שונה, היא בחרה גם איך לעבור אותו, היא בחרה את התכנים, היא בחרה את האווירה, את התפריט, את המינון, באיזה צורה לעשות את זה, איפה לעשות את זה, איך לעשות את זה, וזה דבר מאוד מאוד מיוחד מצד אחד. מצד שני, כל הסיריות עשו את זה יחד, אז יש פה איזה מין יחד משותף, שגם אם הוא לא קרה בצורה פיזית, כולנו חווינו אותו וכולנו הרגשנו אותו. יש עוד הסיריות שיצאו כבר בעבר לכאלה שבתות או סופי שבוע או ימים משותפים, ואני חושב שכולם הרגישו את ההבדל, כי זה אחרת כשהסיריה עושה את זה רק הסיריה, ופתאום שכשכל הסיריות בעולם עושות את זה במקביל. יש משהו באוויר שהוא מאוד מאוד מאוד חזק. וראינו המון דברים מיוחדים בתהליך הזה, ואנחנו רוצים עכשיו קצת לנסות לאבד את מה שעברנו, כי ככה זה מאוד חשוב גם להמשך וגם לשמר חלק גדול מהדברים לתוך הסירייה. הרעיון היה מאוד מאוד פשוט, לחזק את הסיריות, שכל הסירייה יהיה בעוגן מאוד מאוד חזק, שהיא תהפוך להיות משהו שמחזיק את האדם בדרך הרוחנית. אז מה שאנחנו רוצים עכשיו זה שכל הסירייה תעשה סיכום לעצמה. יכול להיות שכבר חלק עשו, אבל פה עכשיו בוא נעשה את זה יחד. מה הסיכום המשותף שלנו? מה הסיכום המשותף שלנו מכנס הסיריות? מה אנחנו רוצים לקחת ממנו להמשך העבודה שלנו בעשירייה, ובכלל, איך אנחנו מסכמים לעצמנו, לעשירייה שלנו, את הכנס, בואו נעשה את זה בסדנה, אחריה נרצה לשמוע התרשמויות בכלל מכל העשיריות, אלה שכאן, אלה שבעולם, קצת התרשמויות מכל מיני סוגים, כדי שנתקלל ביחד מהאווירה המיוחדת שכל עשירייה עברה. אז שוב, שאלת סדנה, מה הסיכום המשותף שלנו מכנס העשיריות, ומה ניקח ממנו להמשך העבודה שלנו בעשירייה, סדנה 7 דקות, בבקשה.
2: כן, הכנס הזה היה בהחלט פריצת דרך, ו... אם זה היה לפני כמה חודשים יותר מורגש כמשהו חדש שלא בדיוק נעשה, או פחות לא באינטנסיביות ובכמות הימים והארגונים שעשינו, אז עכשיו שלאחר הכנס אנחנו, יש לנו כאילו שקוע בתוך לבבנו התחושה שעשינו משהו שהוא לא נעשה אף פעם, משהו חדש, ועברנו אותו ביחד, מין כזאת קלחת, עבודה אינטנסיבית, נונסטופ שעשינו ביחד, ושכולנו היינו חלק מזה. כל אחד לתן את הסומסום שלו, כל אחד לתן את התרומה שלו, והיום אנחנו כבר מסתכלים אחורה ואומרים, עשינו את זה. זה לא משהו שהוא היה מפחיד כמו חצי יום או יום, אלא ממש היינו שלושה ימים. אני יכול להגיד שהיה לי חששות איך אני עם החברים שלושה ימים, כמה אפשר להתמודד עם החברים, ואיך אתה כל הזמן, כל הזמן להיות בעבודה פנימית, או בנתינה, או בתורנויות, איפה השקט, איפה אפשר קצת... אז שכולם עושים את זה ביחד, וכולם תורמים, עשינו משהו שהוא מאוד מאוד גדול.
0: כן, זה באמת דבר מאוד מיוחד, מה שעשינו, מרגישים באמת איך זה, הייתה פה עבודה של כל כך הרבה עשיריות, כל עשירייה בעצם לקחה אחריות ומימשה עקרונות של המקובלים, ולא חיכו למשהו ככה מלמעלה ש... מראה להם מה צריך לעשות, אלא באמת מהרבה נקודות שבעולם מימשו את הקשרים החזקים ביניהם, וגם אצלנו בעשירייה, ובאמת הורגשה האחריות כלפי העשירייה, כמה כל אחד חשוב, כמה אנחנו רוצים להשקיע בזה יותר, כמה חסר עוד להוסיף כל פעם יותר בחיבור, איזה נקודות אנחנו צריכים עוד לשפר. זה באמת מעבדה כזאת שכל פעם שאנחנו מתמקדים בזה, רואים שבאמת זה המקום האמיתי של העבודה הרוחנית שלנו.
3: אוקיי, לגבי הצד הפיזי של הכנס שעברנו, אפשר לעשות ימינה, שמאלה, הבקראונד הוא לא משנה. יכול להיות אוהל, מלון, כל מקום שנבחר, מה שנעשה זה תמיד יהיה טוב. מה שלי נראה שעברנו קפיצת דרך אדירה, זה בגילוי הרשעים. במין החלטה פנימית שאנחנו מסוגלים להתמודד עם שינוי דעות, התנגדויות, כל מיני מצבים שרואים את השבירה לפנינו, ומעל זה גם למדנו אחרי זה לקחת את עצמנו ולכוון עוד הפעם למטרה, עוזבים את כל הדברים הלא חשובים ומתכווננים למטרה, או המחזיר למוטב, השיעור, הכתבים, ומה באמת מקדם אותנו.
4: סיכום שדברים כאלו שאנחנו כל כך הרבה מדברים עליהם, איש אחד בלב אחד, חיבור, גזרה, אהבה, צריך לפחות פעם אחת להרגיש את זה בפור, לפחות על הקרקע, האדמה.
5: אני חושב שזה באמת הכנס הכי חזק שהיה אי פעם. אני באופן אישי חשבתי שמזמן שכך זה צריך להיות, זה הכי טבעי, הכי נכון. לא מתעסקים בדברים צדדיים, מתעסקים באמת רק בחיבור, רק בעבודה פנימית. ואני מקווה שיאמצו את זה גם לכנסים הבאים. ואם לא, אז לפחות אנחנו נעשה את זה כמה פעמים בשנה.
6: באמת, הכנס היה מאוד חזק. הייתה פתיחת לבבות. וכמו שאנחנו הלכנו לכיוון המערה בשביל, ביחד, אז שביל הוצר, וביחד היו עוזרים אחד לשני. וזה היה מאוד מדהים, חזק, מועיל, שנלך ביחד לקראת הבורא, לקראת המטרה. זה היה מאוד חזק.
7: כן, ניב כותב, לא יכול לדבר, כותב, על כל פשעים תכסה אהבה, גילינו איך כל חבר פועל להשגת המטרה, ולמרות שנראה שיש סתירות יסודיות בינינו, גם התברר שרק פנייה לבורא יכולה להשלים אותן. ובכיוון הזה חשוב גם להמשיך תמיד להצדיק את החברים ולפנות לבורא לעזרה.
8: כן, וכל חבר קיבל את החיסרון של החברים כחיסרון שלו. זה היה מאוד מיוחד. דוגמה, כדי שחבר יכול לשמור שבת, החברים בישלו כבר לפני השבת ולא השתמשו בחרב. החברים הראו את הגדלות שלכם. זו ממש מדרגה חדשה.
2: כן, אני חושב שבאמת השגנו דרגת חיבור חדשה. עצם זה שהיינו כל כך הרבה זמן ביחד, למדנו ברמה הגשמית להכיר אחד השני יותר, ברמה הרוחנית יותר לפתוח את הלב, יותר להתקלל, יותר שמחה, שמחה מחיבור, שמחה מהמטרה. באמת גילוי כל אחד עד כמה הוא גדול, מיוחד, כמה הוא ממש נצרך בסירייה, כמה יש לו את החלק המיוחד שלו בסירייה, וכמה כל אחד מוסיף את הצבע ואת הגוון שלו, כמו ספירה ממש, לתוך הסירייה, וכמה אי אפשר בלי אף אחד. שהכל מסודר וכולם בכוונה, אז אתה ממש מרגיש שהבורא ניהל את האירוע. כל אחד נתן את שלו, אבל מי שניהל את האירוע זה הבורא. הוא בטח עשה את זה, כמו שאנחנו יודעים, בכל העולם, בכל הסיריה, ויחד כולם.
5: כן, ואנחנו רואים שכל אחד יש לו את הצורת חיסרון המיוחדת שלו. ואנחנו בעבודה שלנו רוצים לאפשר לכל אחד לממש את החלק שלו כלפי הסירייה, וצריכים תמיד למצוא את המרכז הזה המשותף, שבו אנחנו כולנו מתקללים מכל החסרונות האלה ויודעים לעבוד איתם נכון, לקבל אותם נכון, ולראות איך כל אחד מוסיף למדורה המשותפת הזאת שלנו.
3: כן, הייתה הרגשה בכנס הזה, אני לא יודע איך משפרים את זה או לא, אבל שהבורא מנהל אותנו, אין ספק, מהפלוף של רומן עד קריאת ההכנה לשבת של מיך.
1: טוב חברים, אז באמת ככה נראה שיש הרבה התרשמויות, למרות שבילינו די הרבה זמן יחד בימים האחרונים, אבל בכל זאת יש הרבה סיכומים. אז בואו נשמע, אנחנו רוצים לשמוע עכשיו התרשמויות מכל מיני סוגים וכל מיני מינים, כל אחד או באופן פרטי או כעשירייה, מה עברנו? בואו נשתף את החברים, כי זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו רוצים להתקלל, לא נכחנו פיזית יחד, רוחנית נכחנו יחד, אבל כנראה שפיזית לא. אז בואו נרים ידיים ונשתף. קדימה, בלטיה 3, בבקשה. בלטיה 3.
9: Да, друзья, доброе утро всем.
10: כן, חברים, בוקר טוב לכולם. תודה ענקית על ההזדמנות שנתתם לשתף. אנחנו גם עברנו כנראה מה שכולם עברו. תודה ענקית על הרעיון, הקונספט של הכנס, זה מאוד גיבש אותנו. זה ממש היה עניין, מהלך היסטורי שלנו, של הסירייה שלנו, שכולנו נפגשנו בהרכב מלא. כל חבר היה מאוד פעיל. וחברים התגלו בצבעים חדשים, גוונים חדשים, וכשעשינו שיתוף עם עוד עשיריות גילינו שעברנו מצבים מאוד דומים, גילויים דומים, ומאוד התעשרנו, וממש הרגשנו עצמנו כחלק מאוד חשוב בכלי העולמי, הרגשנו כמה אנחנו יכולים להשפיע זה על זה ולעזור זה לזה. תודה ענקית לחיים.
1: תודה. טורונטו 1, בבקשה.
11: Okay, friends, thank you very much. Thanks to the Creator, to all the people in...
12: תודה רבה, חברים. תודה לבורא. תודה לכל החברים בפתח תקווה שעבדו קשה כדי לתמוך בנו. דבר אחד זה שאנחנו הרגשנו את כוח החיבור. כל חבר התבטל, תמך, הגביר את חשיבות המטרה, ומהכנס הזה אנחנו לוקחים את הצורך להמשיך באותה רוח ביום יום, לתמוך בחברים, לחזק את חשיבות המטרה, להפוך כל הפרעה להזדמנות לחזק את הקשר בינינו, וזה ממש נתן לנו ניצוץ של איחוד וחיבור, ועכשיו אנחנו צריכים לגדל את זה בינינו. לחיים, חברים.
1: לחיים, אלמתי, בבקשה.
13: כן, הרגשנו ביטחון גדול בכנס, ביטחון שנבע מכל חבר, כמה שכל חבר הוא ייחודי. אנחנו כל העשירייה, 11 חברים, התאספנו מחוץ לעיר בצורה פיזית, וסיכמנו שעלינו להמשיך ולהיפגש פעם בשלושה חודשים, כל העשירייה באותו פורמט, בלי כנס רשמי, אלא אנחנו עצמנו, כמו עשיריות בפתח תקווה. ואנחנו, היו לנו כל מיני קונפליקטים שיצאנו מהם מאוד מהר, והמשכנו להתקדם בזכותם, עלינו מעלה, וגם ביררנו שאלות שנמשכו, שלא הצלחנו מקודם לברר, ובאותה עלייה והתרגשות שהייתה בכנס, כן הצלחנו לפתור את כל השאלות. לחיים.
1: לחיים. גיא, דיין.
14: כן, אנחנו משתתפים בהרגשה שהכנס הזה זה הכנס הראשון. מה שכן, ביום השני, ביום הראשון זה היה ממש התעלות, חיבור מצורה שאף פעם לא הרגשנו. ביום השני כצפוי התגלו הרבה מאוד רשעים, ואני חושב שהכנס היה צריך להיות שלושה ימים, לא כאופציה אלא כחובה, כדי שייתן לנו אפשרות ביום השלישי לחסות על זה באהבה. יש לנו עכשיו עבודה בעשירייה לעשות את זה בינינו, אבל לאבא אולי כדאי באמת שהכנס יהיה שלושה ימים כדי לאפשר לנו לעבור את כל המצבים האלה באותה סיטואציה. לחיים.
1: לחיים, תודה. עוד חברים? כן, אורן, בבקשה.
15: כן, היה כנס מאוד מאוד עוצמתי. גם מזדהה עם מה שחברים סיפרו על היום הראשון ש... היה חיבור מאוד חזק, ואז יום שני, זה היה מתוכנן האמת, הבאנו ככה נושאים שהיה לנו בירורים עמוקים לעשות בעשירייה, ושם היה ממש, העשירייה שלנו אף פעם לא הייתה בכזה מצב נרגש, נקרא לזה, ויצא בירורים מאוד מאוד חזקים, ברוך השם, יצאנו עם הסכמות, התחלנו את תרגיל ראש העשירייה רק בכנס, תודה לאל, וגם קבענו את כל המסגרות של החברים, עשינו ערבות סביב שיעור בוקר, היום אחרי הרבה שנים, פעם ראשונה 12 חברים הגיעו לשיעור בוקר, וזה אושר גדול, תודה.
0: תודה לבורא. סשה, ביי, בבקשה.
16: כן, קודם כל עוד היה, זה מכל העשירייה, על ההתארגנות הזאת, על הנושא, על הצורה, על התכנים, זה מעולה. ואצלנו היה מצב לא פשוט, שנכנסנו בכנס, ובכנס זה עזר לנו, היו, כמו שחברים כבר חלקו, המון המון המון, מיליון ואחד דברים שעברו, אבל כסיכום, הכנס עצמו, מכת הכנס, עזרה לעבור דברים, פצעים וברורים, שהיו מצטברים חודשים, וחלק מהם שנים, והם פתאום קיבלו חלק את המסלול, את ה... לא שפתרון כבר מוכן, אלא מסלול ונגישות, וחום של החיבור התחיל לפעול כפועל. זה דבר שעוד היה נוספת, ושוב, תודה על הדבר הזה.
0: תודה, סשה. יורם רטר, בבקשה.
17: כן, עלה עכשיו, וגם דיברנו בסוף הכנס אצלנו, העניין שאנחנו לא הכנו בעצם את חומר הלימוד, נכון? את השיעורים היה, הם יצאו מהמרכז פה, מפתח תקווה, ותהינו אם כדאי שבכנס הבא נניח אנחנו נכין את, ממש את כל, את כל חומר הלימוד, את כל השיעורים, אולי יותר שיעורים. אפילו איתך, אבי, הוא זוכר, דיברנו על איך מכינים את רוח הכנס, איזשהו קו מנחה, ויכול להיות שגם צריך קצת לתרגל את זה, יש חברים שיש להם ניסיון של הרבה שנים בהכנת חומר לימוד, אז אולי זה המדרגה הבאה, שיותר ויותר חומר הלימוד ממש יעבור באמת להכנה של העשירייה.
0: יורה.
18: קודם כל שלושה דברים, דבר ראשון זה הודיה גדולה ענקית לבורא, שפשוט פירגן לפיטי 2 בצורה שלא הכרנו מעולם. וכאילו אחרי ערב של יום ביום חמישי שעשינו מדורה, שרפנו את עצמנו. אז אפשר להגיד מה אפשר עוד להוסיף לשלמות שכזאת. ביום שישי הייתה עוד יותר שלמות, וביום שבת זה בכלל אפשר לתאר. דבר שני שמתוך זה... כאילו, אתה מכיר את החברים מאלף עטף, מה עוד אפשר לחדש? ופה גילינו שוב פעם ושוב פעם. אני אישית הופתעתי בטירוף מעוד זוויות נוספות שחברים גילו. ודבר העיקרי שלישי לפחות, זה אחרי כל הכנסים, כאילו, שאתה מגיע לאיזושהי רוויה, אז אתה חושב, וואלה, במה עוד אפשר להוסיף? כסוג של קיר כזה, אפילו שאתה יוצא בשלמות מהכנס. איך אפשר עוד להוסיף לחיבור? ופה פעם ראשונה כאילו נולדה איזושהי פרספקטיבה רוחנית, שיש דרך עצומה כאילו אינסופית לחיבור עוד יותר ועוד יותר, וכמו שבבורא עצמו, ממש הודיה גדולה.
0: אפריקה 2.
19: Merci bien les amis.
20: תודה רבה חברים. נראינו הסיכום של חיבור שהיה בכנס הזה, זה שאנחנו ממש מודים לבורא. שנתן לנו את ההזדמנות להתחבר, ממש להרגיש את החיבור.
19: bien que virtuel de la sentir à travers
20: le mot que ça est virtuel aval il y a אפשר להרגיש il y a מאוד קשה ככה להגיע להתחברות il y a בעיות התחברות באינטרנט טכנית aval
19: difficulté de connexion mais
20: הצלחנו להתגבר על כל הבעיות. וממש בזה הרגשנו שאפילו מעל האינטרנט, זה לא מנע מאיתנו להתחבר בינינו. זה באמת אומר ש... אין עוד מלבדו, וזה באמת חיבר אותנו, ועכשיו אנחנו יודעים שאנחנו רוצים ממש למלות את כל החדר הזה של אפריקה 2, ושאנחנו נהיה כולנו פה יחד, כל פעם ניסים להתחבר, אבל אפילו לא היה ממש כזה, יותר משתיים, שלושה, ארבע יחד, אבל עכשיו היינו כולנו יחד למרות כל הבעיות, ורוצה להגיד תודה, תודה לכל החברים ב...
0: לחיים, אומן מרק
4: 26.
21: לחיים. מברכים את כל הכלי העולמי, רוצים להגיד מילות הודיה. אנחנו מרק 26, כבר חמישה ימים ביחד, עברנו הרבה, חווינו הרבה, הכרנו אחת את השנייה. יש לנו, היו לנו סעודות מאוד טעימות, טיולים יפים, שכרנו בית בפיטר, משחקים, ריקודים, ציור היה לנו. התחברנו עד כדי כך שיש לנו חברות מארבע מדינות העולם, וחמישה ימים אנחנו יחד. מודים לבורא ולכלי עולמי על ההזדמנות להרגיש זה, זו את זו. ראינו כל כך הרבה סרטים של מקובלים. ממש חווינו את השיטה של הרב ושל כל הקבוצה. לחיים.
0: לחיים, מומן טיביליסי, בבקשה.
22: לא שומעים אתכם?
21: עברנו פעולה עם הרבה יראה. גילינו כוח גדול שהתגלה בפנינו.
4: Во всём мировом пледе, дорогие. И свершилось чудо.
21: Каранес.
4: Десятки Бней Барух был в каждом центре каждой десятки.
21: А я это мерказ של Бней Барух התגלה בכל הסירייה והסירייה.
4: Невероятное. Мы создали вот эту невероятную реальность.
21: יצרנו מציאות חדשה נפלאה שלא הייתה קיימת מקודם לכן.
4: Ощущается вот эта единая молитва.
21: מורגשת תפילה אחת משותפת, התקפה משותפת.
4: Которая раскрывала вообще новое будущее.
21: שפתחה עתיד חדש בשביל כל אחד ואחד מאיתנו. ולכולנו יחד.
4: Слова на самом деле теряют силу, когда входишь вот в такое состояние.
21: כוח למילים ברגע שנכנסים לכזה מצב.
4: Огромное спасибо каждому
21: דבר. הודיה ענקית לכל חבר. שהשקיע את כל המאמצים שלו לעבודה הזו. תודה ענקית להנהלה. שהייתה בציפייה של הנס הזה. והנס הזה קרה. תודה ענקית למורה הגדול שלנו. שהיה צינור של כל המורים שלנו.
22: כן, קודם כל תודה לכל מי ששיתף אותנו בהתפעלויות, ואנחנו, יהיה לנו עוד זמן לשמוע במהלך השבוע עוד ועוד התפעלויות, אבל עכשיו אנחנו רוצים רגע לזקק. מה שנבקש עכשיו, אנחנו עברנו תקופה, עברנו תקופה של הכנה, ועברנו את הכנס עצמו, שלושה ימים מאוד מאוד מרוכזים, ובטח בכל הסירייה התברר משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי שקרה, משהו שהוא מאוד מוצלח, משהו שהיינו רוצים להמליץ לסיריות אחרות לעשות. איזשהו תרגיל, דוגמה, אירוע, משהו שנתן לנו הרגשה נעלה, שממש נתן לנו לגלות, כמו שאנחנו רוצים, את הבורא בינינו. אז בואו ניקח עכשיו את הדוגמה הזאת, האחת, נזקק אותה, ננסה לזקק אותה, ואחרי 5 דקות של שיחה בינינו, אנחנו נתבקש להעלות את זה במליאה, כדי לשתף את כל שאר הסיריות. אז בבקשה, 5 דקות, מהי העצה, מתוך הניסיון שצברנו עכשיו בינינו, שהיינו רוצים לשתף איתה את כל הכלי העולמי. בבקשה.
6: נראה לי שלא כדאי לעשות כנסים כאלה בבתים פרטיים, עדיף לצאת לטבע, זה מאוד מיוחד. עדיף לשלב גם טיול, טיול עם מאמץ שאחד עוזר לשני, זה מאוד מחבר.
7: עצה מיוחדת, נראה לי שכולם עשו את זה, פשוט הבנייה של התוכן, העבודה ביחד על זה שאנחנו צריכים לבנות את זה יחד, גם תוכן, גם את כל מה שבעצם קורה בכנס, זה דבר מבורך. כל עוד הסירייה עובדת יחד, לא משנה אם היא עובדת על תוכן או עובדת במטבח, כל העבודה המשותפת היא כבר בונה בנו יחסים.
8: אני חושב שגם כל אחד קיבל את המקום שלו להשפיע, והסירייה התקללה עם חיסרון של כל חבר וחבר, ולתנה לו את המקום ממש להשפיע ולהוסיף את החיסרון שלו לסירייה. אני רוצה שכל אחד הביא את מה שמיוחד לו, וככה ממש בנינו איזשהו פאזל של חיבור שלדעתי לא הכרנו קודם.
6: כן, יש פה גם מקום של גמישות כזאת שאנחנו צריכים תמיד לשים לב בין מה שנגיד אנחנו תכננו מראש לבין מה שאנחנו מרגישים בפועל שאפשר לעשות. לפעמים המצב של הסירייה באותו זמן צריך תהליך אחר שצריך לעבור אותו בצורה אחרת. אפשר תמיד לחשוב מה אפשר להוסיף באותו רגע, אם זה שיר מיוחד, אם זה פעילות מיוחדת. ותכלס בפועל כל פעולה, בעצם כל דבר שאנחנו עושים ביחד, זה הזדמנות בשביל להתקלל, בשביל לעשות את הדברים ביחד. צריך תמיד לחשוב איך כל דבר שאנחנו עושים זה בא מתוך החיבור בינינו.
23: פחות או יותר כולם עברו וחווינו אותו מצבים, ואין משהו מיוחד. יכול להיות שטיול ארוך וחזק כזה, קשוח קצת, זה כדאי. מאוד. אולי לחשוב על האוכל, גם כן שמעתי מהרבה אנשים שאכלו יותר מדי. אולי לעשות יום, יומיים, שלוש, צום. אולי...
24: תגיד משהו.
25: זה טוב כשהחברים אומרים מה צריך לעשות. זו אתגר טוב. דוגמה, החברים רצו שאני אקליט אודיו עם חבר לנסיעה שלנו למדבר. זה משהו מעניין מאוד.
8: Thank you.
2: לא, לא, לא. לא משנה. יש לך מה להגיד?
0: כן, כל דבר, כל דבר שהוא קשור לפעילות הזאת שלנו, זה יכול להיות פעולת של חיבור, אם זה להתכונן, להכין את עצמנו, אם זה הנסיעה עצמה, אם זה זה שאנחנו צריכים להתחלק בפעילויות האלה, ואז שככה כל פעם שיתופי פעולה מיוחדים בינינו. אנחנו פה יצרנו סוגים של פעולות שלא עשינו קודם, וקיבלנו אחריות על כל הפעולות האלה. זה באמת לשים לב שבאמת כולם
22: שותפים. כן, חברים וחברות, האתגר הבא שלנו לעשות את זה מאוד בקצרה, כדי שנוכל לשמוע הרבה עשיריות. כל עשירייה שרוצה לשתף באיזושהי עצה, משהו שהיא גילתה ורוצה לשתף את כל שאר העשיריות, להמליץ, לעשות, כדי שנוכל כולנו ליהנות. יונתן, בבקשה, פיטי 27.
3: בקצרה, גילינו שאפשר להישאר קרוב ולעשות כנס מאוד מאוד חזק, שלא חייבים לנסוע רחוק. התכנסנו פה בבית בפתח תקווה. דבר שני שהיה מיוחד ומאוד מוצלח, סדנה לכתיבת שיר משותף.
22: תודה רבה. ברוך, כן, פיט 23.
5: לנו היה דבר מאוד מיוחד. לנו היה דבר מאוד מיוחד שעשינו בעצמנו לימוד בין חברים. היו לנו שני שיעורים בכנס שחברים שלנו, חברים שונים. חברים ציינו את זה בסדנה, שחשוב שכל שיעור יהיו חברים שונים שמכינים אותו. שלושה חברים כל שיעור, הכינו שיעור לחברים, ועשינו את השיעור הזה, והשיעור הזה התפתח גם להרבה מעבר למה שהיה בליינאפ, עם הרבה דיונים והרבה מאוד הבחנות, ושמעתי מישהו אתמול, אחד החברים, אמר שבלימוד בין חברים הייתה הרגשה שגילינו את הבורא.
22: תודה. Woman Luck, Woman Latin 24.
9: Buenas noches, amigos de Clima Mundial, maravilloso aquí desde Bogotá, Colombia.
0: Eres top.
9: Nuestra vecina es de 5 países a nivel mundial. Estamos acá en Chile.
0: אנחנו מחמש מדינות, מצ'ילה, קולומביה, מקסיקו. נפגשנו כאן בבוגוטה, קולומביה, וזה הייתה חוויה נפלאה. היינו 14 חברות שארגנו את הנושאים של הכנס. הכנס הזה הגיע כדי להישאר ולדחוף את כל העשיריות בעולם כדי להתקדם בסולם. תודה רבה על הדוגמה שלכם, על הדוגמה של כל העשיריות, כי באמת אנחנו בהתפעלות מהאיחוד והחיבור ומהניסיון שהיה לנו באופן אישי. אנחנו ביררנו מהו החיסרון והתפילה שאמור להיות לנו כחברות.
22: תודה רבה. שלום, פיטי 12, כן.
10: כן, אנחנו התחלקנו לצוותים, ככה שכל צוות לקח יום שלם, ככה שממש נוכל להיות גם על התפריטים, גם על התוכן, גם על הכל. ולמה זה היה כל כך מיוחד?
24: כן, זה הכניס את כל העשירייה למין מצב של גם שכולם עושים הכל, וגם שכל יום הוא יום של טירוף, כי כל צוות רוצה להשפיע כמה שיותר לעשירייה, אז היינו במין 3 ימים שלא הפסקנו לעבוד, וגם החברים אמרו באמת לעשות לפחות 2 לילות, כי זה ככה לעבור את כל המצבים ביחד. חיים.
22: לחיים, תודה רבה. מוסקבה 1.
26: готовили 2 плана.
27: היו לנו 2 תוכניות, תוכנית א' ופלן ב' למקרה של מזג אוויר גרוע, ובסוף הצטרכנו לעשות גם את זה וגם את זה.
22: תודה, כרמיאל.
28: תודה חברים. העצה שלנו זה לתת מקום פשוט לכל חבר להביע את האהבה. דרך משחקים, דרך תרגילים, דרך אוכל, דרך נגינה. אז פשוט ככה, זה הרמנו עם כל חבר ולחיים.
22: לחיים, ארז, פיתי שמונה.
1: טוב, שני דברים. אחד זה, אנחנו התחלנו את הדרך בזה שעשינו טבלה מאוד מאוד גדולה לכל קובייה בכנס, ממש מהבוקר עד הלילה, כל קובייה, איפה היא קוראת הקובייה, מי עושה הכנה לקובייה הזאת, מי אחראי תוכן לזה, מי מבצע את הקובייה, מי המשתתפים בקובייה, חומר הלימוד של הקובייה. עשינו טבלה מאוד גדולה, שבטבלה הזאת התקדמנו כל הכנס. הטבלה הזאת עזרה לנו להבין כל זמן איפה אנחנו נמצאים, מי אחראי על זה, כאילו זה מאוד שמר אותנו במסגרת. והעצה שנייה, עצה שנייה זה, אם מישהו לא מצליח להיות יחד עם החברים באותו קובייה בכנס, לא לשכוח לחבר אותו בווירטואלי, אם זה וואטסאפ וידאו או דרך הערבות, לזכור כל הזמן את החברים שלא מצליחים להגיע ולעודד אותם להתחבר מבחוץ.
22: תודה ארז. וומן מק 167.
2: שלום חברים יקרים, ממש לפני הכנס היו לנו הפרעות בלתי צפויות וממש יכל לקרות כך שלא היינו מצליחות להיפגש והכנס היה אמור להיות וירטואלית, אבל התחזקנו באמונה שלנו ובסופו של דבר נפגשנו כולנו, הבורא עזר לנו, והעצה שלנו זה להחזיק כוונה מעל כל ההפרעות ולפנות לבורא ממש מעומק הלב וממרכז העשירייה. לחיים.
11: לחיים, תודה. אנחנו ברור אחרון, סדנה אחרונה. מה כדאי לשפר או להוסיף בכנס העשיריות הבא כדי להזק עוד יותר את החיבור בעשירייה? שוב, סדנה אחרונה, ואחר כך יהיה מליאה במשפט קצר נשתף. מה כדאי לשפר או להוסיף בכנס העשיריות הבא כדי להזק עוד יותר את החיבור בעשירייה? 4 דקות.
12: לא לחכות לכנס, לעשות את זה בצורה תדירה, שקבוצה, שעשירייה יוצאת יחד ובונה לעצמה איזשהו יחד שלה.
25: אנחנו צריכים לומר לבורא מה אנחנו רוצים לעשות עם החיבור הזה, לאיזו מטרה אנחנו רוצים להשתמש בחיבור, מה אנחנו מבקשים בחיבור בינינו. את זה אנחנו צריכים לומר לבורא.
13: אני חושב שהיום השלישי, איפשהו קצת הלכנו לאיבוד, כל כך התעסקנו ביומיים שיצאנו ביחד כעשירייה, שחזרנו, אז היום הזה השלישי, פתאום חברים היו כל אחד במקום שלו, לא בדיוק ידענו וכולי. הכנס המשיך גם אתמול. היו שני שיעורים מסכמים מאוד מאוד חשובים שאנחנו עברנו אותם, לא, בוא נגיד, נגדיר את זה יותר קליל, לא כמו שעברנו את היומיים הראשונים. ואז אנחנו צריכים לחשוב אם אנחנו רוצים לעשות את זה ככה, או לעשות את זה כמו שעשינו. זאת אומרת, או לשפר או לעשות כמו שעשינו. יש מה לתת את הדעת.
14: כן, אנחנו צריכים באמת לחשוב איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות יותר מדויקות לנו כעשירייה, יותר מתאימות לנו אולי. אני חושב שבאמת הגענו אחרי יומיים יותר עייפים ליום השלישי. חלק היה להם קשה להשתתף אפילו. אנחנו צריכים לחשוב איזה פעולות הן יותר נכונות לנו כעשירייה. אנחנו יכולים להכניס את זה לתוכן ולחשוב באמת, כמו שאמרו פה, איך לעשות את זה יותר פעמים בשנה, בצורה יותר ממוקדת, בצורה שהיא אולי פחות תרחה, אבל יותר יותר פעולה של חיבור בינינו, ואולי פחות התעסקות פיזית בחלק מהדברים.
23: בעצם הכל היה מושלם, בגדול אין מה להוסיף. הייתי מוסיף כמו אורן ליבוביץ' אמר, שאיך הם בנו, יום ראשון זה התכנסות, יום שני בירורים.

0: לשיפור. מה אתם חושבים? מן הסתם בשנה הבאה, בעוד שנה בדיוק אנחנו נצא לכנס הסיריות הבא, ובטח יש כל מיני הצעות שאפשר לשפר. אז בקצרה. אלחננוב, בבקשה.
1: טוב, לא יודע אם זה שיפור, אבל אתמול עשינו תרגיל מאוד יפה, נגיד, התחלקנו לשלשות, יצאנו לפארק, ואמרנו שכל שלושה חברים כותבים איגרת. זה היה פשוט אחרי שהתאספנו בסעודה, וכל החברים שהקריאו את האיגרת, זה פשוט היה זווית חדשה ותהליך, כאילו איך אנחנו עוברים כל דבר. זאת אומרת, הייתה שאלה, מה הייתה שאלה? שאלה גיגרת? למה אני לא התפללתי כל היום? זה פשוט ניסיון מאוד איכותי כשחברים כותבים. אני חושב שזה יכול להועיל, להוסיף את האלמנט הזה, זה ממש מבורך.
0: פלורידה.
2: Thank you, brothers. So we believe, we feel unanimously that we, the next one, we should make our own content all the way.
3: אנחנו מרגישים שלכנס הבא כדאי שאנחנו נכין את כל התוכן מההתחלה ועד הסוף, כולל השיעורים, שנמצא את הקליפים הנכונים והחומרים הנכונים שמתאימים למה שאנחנו מרגישים שנכון לנו.
2: Maybe even a slightly longer preparation session.
3: אולי אפילו הכנה קצת יותר ארוכה לשיעורים עצמם, כל מיני אירועים כמו הליכה בטבע, הליכה על החוף, בשתיקה, זה היה מאוד חזק, מאוד מומלץ לכולם להשתמש ביציאות האלה יחד.
2: Unity games.
3: ויותר משחקי חיבור שיכולים לחבר בינינו.
0: תודה. פרינץ'.
4: כן, תודה רבה. מה אנחנו חושבים בסריה שכדאי לשפר זה לפנות לחברים ללא ספק בהכנה כדי שהם יעזרו לנו. אפילו אם זה לא תפקיד הרשמי שלנו, אפילו אם זה הסריה, עוד הסריה ועוד כלי אחר, זה באמת יכול לעזור הרבה.
0: טוב חברים, אז תודה לכל החברים, החברות, לכל הסיריות. אנחנו נמשיך את זה גם בשבת הקרובה, בסעודות, בשיעורים. אפשר וכדאי לשלוח עוד הצעות לשיפור במייל board@worldly@gmail.com. גם רעיונות של דברים מיוחדים, הברקות, פעולות מיוחדות שעשיתם, שאתם ממליצים שחובה לעשות בכנס הבא. גם הערות על הכנס עצמו וכל דבר שאתם רוצים. הבוקר גם ישלח סקר לשיפור, שימור, תמלו אותו, פשוט תמלו, עוברים על הכל, מסכמים את הכל ולומדים לפעמים הבאות. הרב אומר לנו ככה, צריך להיות, אין את זה במערכות, אני אקרא לאט, צריך להיות חיבור כזה שבתוכו כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה, ושכל העולם לא קיים, אלא רק העשירייה קיימת. היא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי, הכל נקבע אך ורק בתוך העשירייה. או חיים או מוות, בתוך העשירייה בלבד. שוב, צריך להיות חיבור כזה שבתוכו כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה. ושכל העולם לא קיים, אלא רק העשירייה קיימת. היא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את העתיד שלי,

את הנצחיות שלי. הכל נקבע אך ורק בתוך העשירייה. או חיים או מוות, בתוך העשירייה בלבד. נסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השלישי לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אלה תולדות נוח. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 74. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. ופירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. רש"י מתרץ מדוע הוא אומר אלה תולדות נוח, היה צריך לומר שמות של הבנים שלו, דהיינו שם, חם ויפת. ולמה אומר אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק? על זה הוא מתרץ, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. בדורותיו, מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי. ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. את אלוקים התהלך נוח, פרש רש"י, ואברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. הנה לבאר כל הנעל על דרך העבודה, צריכים לדעת שאב ובן, אבות ותולדות, הוא עניין סיבה ומסובב. כי דרך העולם הוא, כשאדם עושה איזה מעשה, הוא בטח שמהמעשה הזה ייוולד איזה דבר. למשל, כשאדם הולך לעבוד באיזה בית חרושת, אז הוא רוצה שעל ידי המעשים שלו תיוולד לו משכורת, שיוכל לפרנס את עצמו מזה. נמצא שהאב הוא היגיעה, והתולדה הוא הפרנסה. או כשאדם לומד איזו חוכמה, הוא רוצה להשיג על ידי זה תואר חכם וכדומה, שכל מה שאדם עושה הוא רק לראות תולדות מהמעשים שלו. אילה זאת, כשאדם עוסק בתורה ומצוות, בטח שהוא רוצה שיוולד לו איזה תולדות מהמעשים שלו. ולפי מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שיראה מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מהקדוש ברוך הוא משום שהוא ירא מעונש העולם ההוא ומעונש של גהנום. שתי מינות יראות אלו, דהיינו היראה מעונש העולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. יראה שהיא עיקר היא שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. נמצא לפי הנעל, שמעבודה שהאדם מתייגע את עצמו, שנקרא בחינת אב, הוא רוצה לראות תולדות מעבודתו, שהוא נקרא פרי מעשיו. יש לראות כאן ג' מיני תולדות. א', שכר בעולם הזה. היינו שיחיו בניו ויצליח בפרנסה וכדומה. ב', שכר בעולם הבא. ג', בגין דאי הוא רב ושליט, שפירושו הוא שכל התולדות שהוא מקווה הוא שיוכל להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. היוצא מהנעל שיש עניין תולדות הנקראים מעשים טובים, שעניין טוב נקרא להשפיע להשם, כמו שכתוב, רכש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך, שפירושו שהוא רוצה שכל המעשים שהוא עושה שיהיו להקדוש ברוך הוא, וזה נקרא מעשים טובים, ולתועלת עצמו אינו רוצה שום שכר, וכל השכר שהוא מקווה הוא רק שיהיה לו היכולת לעשות מעשים, לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, בלי שום תמורה עבור יגיעתו. זאת אומרת, שהשכר שלו הוא בזה שיתנו לו את המתנה הזאת, שתהיה לו היכולת לעשות מעשים רק לתועלת הבורא, ולא תהיה שם מעורבת שום כוונה לתועלת עצמו. זהו השכר שלו, שבשביל זה הוא עוסק בתורה ומצוות. ועל המעשים טובים כאלה הוא מצפה שישיג את זה על ידי יגיעתו, שעל זה אמרו, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. לפי זה יוצא שאצל הצדיקים מהן התולדות שלהם רק מעשים טובים. זאת אומרת, המסובב שיוצא מהסיבה, שהסיבה היא היגיעה בתורה ומצוות, שאצל שאר אנשים התוצאה של הסיבה הוא שכר העולם הזה או שכר עולם הבא, מה שאין כן צדיקים, המסובב שלהם מהסיבה שהוא האב שלהם, שמוליד תולדות, הוא רק מעשים טובים. שזהו כל השכר המקווה להם, הוא שיוכלו לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא. וזה שמפרש רש"י, שעיקר תולדותיהם של צדיקים הוא מעשים טובים. המכונה, שכל מעשים שלהם יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא, אבל יש להבין במה שרש"י מפרש עיקר תולדותיהם של צדיקים. ומהו התפל אצלם, שזה לא נקרא עיקר אצלם? הנה ידוע שיש מעשים ויש הבנה וידיעה. היינו, משהו בתוך הדעת נקרא הבנה וידיעה, שפירושו שגם הגוף מסכים שצריכים לעסוק בתורה ומצוות, משום שלאחר שאדם בא למדרגת לשמה, אז הוא זוכה לאורח חיים הנמצא בתורה ומצוות, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, וזה נקרא בחינת הבנה, שגם הגוף מבין שכדאי להיות עובד השם. וכמו שאומר רבי מאיר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. את כל אלו הדברים שמשיגים על ידי התעסקותו בלשמה, כל זה נחשב אצל הצדיקים לא לעיקר. היינו, לא זו הייתה כוונתם בעבודה שבתורה ומצוות, אלא העיקר שלהם הוא מעשים טובים, היינו להשפיע נחת רוח לבורא. על זה הם היו מצפים להגיע לדרגה של מעשים בלמעלה מהדעת, ולא היה כוונתם שיהיה להם תולדות של הבנה וידיעה, אלא למעשים בלבד הייתה כוונתם. וזהו שפירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ולפי הנעל יכולים לפרש מה שרש"י מפרש על בדורותיו, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. בדורותיו משמע שני דורותיו, כי מיעוט רבים שניים, אבל בעניין עבודה כל מצב ומצב נקרא דור, וזה עניין דור לדור ישבח מעשיך, שפירושו בין שאדם נמצא בדור של רשעים, זאת אומרת שאם האדם נמצא במצב שיש לו מחשבות ורצונות של רשעים, שאז יש לאדם יגיעה גדולה בכדי שיוכל להתגבר על טענת הרשעים שמנקרת את מוחו ומחשבתו עם השאלות של מי ומה כידוע, ואז אין לו עצה להתגבר עליהם אלא עם כוח האמונה למעלה מהדעת, שזה נקרא שהוא מכריע את טענת הרשעים לא עם תשובות בתוך הדעת, אלא רק עם כוח האמונה שלמעלה מהדעת הוא יכול לנצח אותם, וזה נקרא בחינת מעשה, היינו בלי שכל, וזה נקרא בחינת עשה מצווה אחת, אשריו שיכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, שרק עם בחינת מעשה יכולים לנצח את טענת הרשע ולא עם שכל וסברה. ולפי זה יש לומר שדורו של נוח כוונתו לדור של רשעים, יש לדרוש לשבח, מטעם שאז יש לו עיקר עבודה קשה, ויש לדרוש לגנאי שסוף כל סוף הוא נמצא בדור של רשעים, היינו שיש לו מחשבות זרות שהן לא מתאימות לעובד השם, שיהיה לו במוחו וליבו רשעים כאלו. וכן יש לומר בדור של אברהם, היינו בדור שישנם צדיקים, היינו כשיש לו מחשבות טובות של צדיקים, זה שיש במוחו וליבו רק רצון אחד שהוא לעשות נחת רוח לבורא, ומחשבה ורצון של רשעים לא עלה אף פעם לא במוחו ולא בליבו, אדם זה נמצא בדור של צדיקים. ויש שדורשים לשבח, שבמצב הזה של צדיקים, אם היה נמצא נוח, היינו, אם היה משווה הכוחות של התגברות שהיה לו בדור של רשעים, ומה הייתה ההרגשה שלו אז, בערך ההרגשה שיש לו עכשיו, שהוא בחינת נעימות ומתיקות התורה. בטח שזמן דורו של נוח, הנקרא דור של רשעים, הזמן של אז לא נחשב לכלום, כי שם עוד לא היה מרגיש את הטוב והעונג מה שמרגיש בדור של צדיקים. אבל מבחינת עבודה, הזמן שהיה נמצא בדור של רשעים היה מקום עבודה. נמצא שדורו של נוח הוא יותר חשוב בשביל שיש לו מה לעשות, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. את האלוקים התהלך נוח, ופירש רש"י, ובאברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומתהלך בצדקו. היות שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים דקבלה וכלים דהשפעה. כלים דהשפעה מתייחסים לבורא, שהבורא הוא המשפיע, וכלים דקבלה מתייחסים לנברא, שהוא המקבל. והכלים דקבלה שמתייחסים למקבל, הם עומדים לפני הכלים דהשפעה. ובלשון הקבלה, הכלים דהשפעה מכונים כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה מהם עומדים הכלי דקבלה, שהם זת דבינה, זרנפין ומלכות. ולפי זה נמצא, כלים דהשפעה נקרא את האלוקים התהלך נוח, שפירושו, במקום של כלים דהשפעה, היה ביכולת ללכת בקדושה. היינו כלים דהשפעה שמייחסים אותם לבורא, שהם כלים דהשפעה, וזה נקרא, נוח היה צריך סעד לתומכו, כי הכלים דהשפעה, העליון נותן אותם, שזה נקרא שנוח צריך סעד לתומכו. זאת אומרת, שהעליון מעורר אותו לעבודה, המכונה את ערותה דלעילה, על דרך שכתוב בתעס, אמנם בתחילה, בפעם הראשונה, עלו המן שלא על ידי זון באבא ואימא, ואז מאותם המן נעשה בחינת זון. ואחר שנתקן זון, אז בפעם שנית הם העלו מן. ולאחר שיש לו הכלים דהשפעה, שקנו אותם על ידי תערותא דלעילא, שזה נקרא שנוח צריך סעד לתומכו, שהוא בא מצד העליון, וזה היה מדרגת נוח. מה שאין כן, אברהם לא היה צריך סעד לתומכו, ורש"י מדייק זה מלשון אשר התהלכתי לפניו, שפירושו שהוא הלך בכלים דקבלה, שהם עומדים לפני כלים דהשפעה, וכלים דהשפעה עומדים למעלה, שהם כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה מהם עומדים כלים דקבלה, שהם זת דבינה וזון. והיות שאברהם הלך בכלים אשר הם לפניו, לפני כלים דהשפעה, שמייחסים אותם לבורא, וכלים דקבלה אנו מייחסים למקבלים, לכן נקרא השימוש בכלים דקבלה את ערותא דלתתא, שמייחסים אותם לתחתון. וזה פירוש שאברהם אינו צריך סעד לתומכו, כי הוא הלך בכלים דקבלה, ועם אלו הכלים היה משמש להשם. מה שאין כן, כתוב את אלוקים התהלך נוח, היינו בכלים שמייחסים אותם לאלוקים, שהם כלים דהשפעה, שהם כלים של הבורא, וכלים אלו הבורא נותן.
1: שעה וארבע דקות. רוצים להגיד משהו? מישהו רוצה להגיד משהו 15 שניות?
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך השלישי לינואר 2002.
2: אז קראנו מאמר אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, מאמר משלבי הסולם כרך א', דף למד א'. איזה תולדות נוח? מה זה נקרא תולדות? שהוא קודם כל היה איש צדיק, תמים, בדורותיו, זאת אומרת בדרגה שלו, ואת האלוקים מתהלך נוח, זאת אומרת הלך בתכונות של אלוקים, בינה, צדיק זה נקרא בינה, תמים זה נקרא בינה, ואלוקים זה בינה. נוח זה כלים דהשפעה, הכנה. מה שאם כן אברהם, זה כבר מי שמתעסק בכלים דקבלה, הוא נקרא כבר שהולך בדרך של אברהם. קודם רוכשים כלים דהשפעה, תכונות הבורא, אחרי זה עם תכונות הבורא מתקנים את התכונות הנברא. זה בעצם התהליך. כדי להביא לתהליך הזה היה צריך להיות ערבוביה בין כלים דהשפעה לכלים דקבלה. הבורא צריך להיכנס, להתיישב בתוך הנברא, לשבור אותו. הנברא צריך להגיע למצב שמתוך זה שהוא מרגיש את עצמו שלם, בכוח, בהבנה, בשכל, ביכולת להשיג משהו, להרגיש משהו, לשלוט בחיים, צריך להגיע למצב שהוא מרגיש, מגלה בתוכו שהוא כלי שבור, שהכל אצלו מעורבב, שהוא ממש מתחלק בכל המחשבה, בכל הפעולה, בכל הדעה שלו לאיזשהו שני חלקים סותרים זה את זה, מתרוצצים במוחו, פעם ככה, פעם ככה. שמגיע למצב כזה, אז כבר מגיע למצב ש כבר לא מרגיש את עצמו בכוח וצדיק, אלא ההפך שיכול להתחיל לעשות תיקונים מתוך ערבוביה של כלים דהשפעה עם כלים דקבלה. והלאה, שהולך ומלקט את הניסיון, אז רואה שהוא כולו מכלים דקבלה ואין לו שום כוחות מעצמו, וכלים דהשפעה, אם הם יבואו מלמעלה, אז יכול להיות שכן, רק בתנאי הזה הוא יקבל עזרה ותמיכה, משהו לעשות עם הטבע שלו, ורואה שממש יש נתק מוחלט בינו ובין כלים דהשפעה, בין רצונות דלהשפיע, בין הבורא, כוחות האלוקים. ובמצב הזה הוא מגיע למצב שהוא מתחיל לסנות חוץ מזה את הכלים של עצמו ולאהוב מה ש נמצא למעלה מימינו, למעלה מהמחסום, בצד השני. עד שמתחיל להיות אצלו ההרגשה הזאת להתייצב עד המידה שבאמת לא יכול אחרת להתקיים, אלא אם הוא יקבל תכונות דהשפעה במקום תכונות שלו. אז מקבל מלמעלה כוח לעשות צמצום על התכונות שלו ולהתחיל לרכוש תכונות דהשפעה. זאת אומרת, האדם עובר בדרך שלבים מזה שחושב על עצמו צדיק, עד שרואה שהוא לא כל כך צדיק. זאת אומרת, שהוא רואה את עצמו צדיק, אז בכלל לא מרגיש את עצמו שהוא, אז בו לא מעורבים כלים דקבלה, כלים דהשפעה, שמתחיל מנקודה שבלב לעבוד על עצמו, אז כלים דהשפעה מתחילים יותר ויותר לפעול בו, אז מתחיל לראות שהוא כלול משני דברים מנוגדים, והם כל הזמן מתרוצצים בו ולא עולה מנוחה מה ואיך לעשות ולחשוב, עד שמתחיל שמתרבים על הכלים דהשפעה בו, בירבוב עם כלים דקבלה, אז רואה שהטבע של לקבל הוא יותר גרוע מלהשפיע, ואחר כך הוא רואה שטבע די להשפיע בכלל, אין לו רק לקבל, ואחר כך מתחיל לסנות את הטבע של לקבל ולאהוב טבע של להשפיע, ולראות שכל הדברים הטובים הם מעבר למחסום והוא למטה ממנו, עד שכל כך נמשך למה שמעבר למחסום, שמוכן לוותר על כל מה שיש לו ובשמחה, ואז כשבא, הכוח מלמעלה הוא מקבל אותו ממש בברכה. אז כל, כל השלבים האלה שאדם עובר, כל פעם ופעם, הם גם כן לא מתגלים בצורה ברורה בבת אחת, ושאדם יודע מה הוא עובר. ככה זה הולך ומסתבר, מצטבר. אז פעם הוא הולך, חלק מהדרך הוא הולך, כמו שכתוב, את האלוקים התהלך נוח, ופעם כבר הוא הולך בכלים כמו שהולך בהם אברהם, שאברהם גם כן, מאברהם לאברהם, נעשה בו את השינוי השם, שינוי מקום, זה בזה שעובר את המחסום. העברי מזה שהוא עבר את הגבול בין שני עולמות. יש שאלות? כן.
3: מה ההבדל בין שמירה לבין מצב שאדם עובר ממצב למצב?
2: אף פעם לא קורה לנו שבירה. אנחנו תוצאות משבירת אדם הראשון, תוצאות משלפני זה היה גם כן שבירה בהכנה בעולמות. עולמות לא שייכות לנו, עולמות זה מנגנון חיצון, ששם הייתה שבירה. כדי שבעולמות יהיו כל היחסים, כל היכולות, איך לטפל אחר כך בנשמה, באדם. אחרי שהייתה שבירה בעולם הניקודים, ואחר כך תיקון בעולם האצילות של עולם הניקודים, ולא נשאר שום דבר לתקן חוץ מלב האבן, כן? חוץ מגמר התיקון. עד גמר התיקון העולמות תוקנו. אחר כך נולד אדם הראשון. גם כן נשבר. וכל החלקים שלו שעברו עוד ועוד ועוד שבירות, ושהם נופלים עד מקום הנמוך ביותר, שכבר אין במקום הזה אפילו נחיצות של תיקון, עד כדי כך הם נופלים למטה, זה נקרא העולם הזה, שלא צריכים כאן לתקן שום דבר, אלא רק אם נקודה מתגלה בתוך האדם, נקודה שבלב, אז הוא, כבר יש לו מה לעשות, יש לו במה לעסוק. ואנחנו כבר עוסקים ממטה למעלה, בעבודה לפתח את הנקודה שבלב. אז מה השאלה? מזה שאנחנו מתחילים לעבוד ממטה למעלה, אנחנו לא צריכים לעבור שבירות. אין שבירות. ממטה למעלה מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, אנחנו רק רוכשים כל פעם מדרגה יותר ויותר ויותר גבוהה. אפילו שנראה לנו לפעמים שאנחנו נכנסים למדרגות יותר גרועות בהרגשה שלנו, מפני שההרגשה שלנו היא בתוך רצון לקבל, בתוך האגו שלנו, אז אנחנו קובעים או מודדים, שוקלים מה שיש לנו באגואיזם, ברצון לקבל. ולכן זה דבר שהוא לא הולך יחד עם מטרת הבריאה. יכול להיות שכלפי מטרת הבריאה אני יותר למעלה, ומרגיש בכלים דה קבלה האגואיסטיים שלי, שאין לי כלום. אין לי כלום, אז נראה לי שאני יותר רחוק ממטרה, כי מטרה היא צריכה להיות שיש לי הכל. אבל יש לי הכל בכלים דה השפעה, ובכלים דה קבלה לא יהיה לי כלום. אז אם אדם בשכל מבקר את המצב שלו, אז כן, הוא יכול להצדיק את הבורא, אבל אם לא מסוגל בשכל להצדיק, לעשות ביקורת על עצמו, אז לפי ההרגשה, לפעמים הוא מצב רוח טוב, אז ולפעמים במצב רוח רע. אם הוא שוקל לפי המצב רוח, מה המצב שלו, אז בכלל אי אפשר להתייחס אליו כמו לצדיק או כמו לרשע. צריך להתייחס אליו כמו, רק כמו לבהמה, שבהמה היא רק פועלת מתוך ההרגשה. ואדם הוא פועל מתוך השכל. מה זאת אומרת מתוך השכל? שאם השכל מבקר את ההרגשה, חס ושלום, הוא לא מכונה אדם. אלה, יש לו מוחה ויש לו ליבה, והתיקון שלו בזה שאמת ושקר אצלו יותר חשוב ממר ומתוק. זה הכל. לא עניתי? כן.
3: אני חושב, בעמוד 94, בשורה, ומתהלך, ובסוף, כך לומר, כתוב שהיות שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. איזה כלים דה השפעה יש באדם?
2: זה שכתוב כאן שיש בית מיני כוחות באדם הנקראים כלים דה קבלה וכלים דה השפעה, האמת שגם כלים דה קבלה אין לנו. מלכתחילה שאנחנו משך המון גלגולים מתגלגלים בעולם הזה כבר אלפי שנים, הנשמה שלנו היא עטופה בתוך רצון לקבל הבהמי. זאת אומרת, תשוקות לתאוות בהמיות, כבוד, כסף, מושכלות. וככה זה אנחנו מתגלגלים כל פעם ופעם, עד שהקליפה הזאת החיצונה, של העולם הזה, הרצון הזה, כן? עד שהרצון הזה הוא מתחיל להיות כל כך זך ודק על ידי האיסורים שאדם סובל מדור לדור, על ידי ההתפתחות שמתפתחת כל האנושות. ושהרצון הזה הוא גודל ומגיע לרצון גדול, גם לכבוד, גם לכסף, גם לתאוות בהמיות, גם לידע. תראה כמה יש דברים בעולם שלנו. אם נגיד היית הולך לפני 5,000, 4,000 שנה, 3,000, לא היית מוצא כל כך הרבה אנשים שרוצים כבוד. היו מסכימים להיות עבדים, רק תן להם לאכול. כן? גם היום יש הרבה כאלה, אבל בכל זאת. כן? כמה אנשים רוצים כסף? תן לחיות, עזוב אותי מכל הדברים, אני יושב תחת הבננה, מספיק לי. מושכלות. זה בכלל, כמה היו בדורות ההם אנשים שהיו צמאים למדע, לחוכמה. מדור לדור הדברים האלה משתפרים. ואל תגיד שבדור שלנו כבר עוברים תשוקות לבימיות, למין ולאוכל וכל מיני דברים. לא, גם הם מתגברים. גם הם מתגברים, ביחד עם זה שהם מתגברים גם כן רצונות לשליטה ולמדע, כן? זאת אומרת, הכל גודל, לא שבתקופה היא רק רצונות האלו, ובתקופה היא רצונות האלו. קודם היו רק בהמיות, והיום אין בהמיות, היום כולם רק למדע, לא? זאת אומרת, האנושות באה למצב שרוצה הכל, ויחד עם זה, שמגיעה באמת למצב שהיא רוצה הכל, אז מגלים ליד זה נקודה שבלב, שהוא בכלל, האדם המסכן מתחיל לראות שהיה לו רצון כל כך גדול לכל התענוגים, ופתאום הוא לא יכול למלות אותו. בגלל שנקודה שבלב מבטלת לו את המילוי כמה שיקבל. זאת אומרת, אני יכול להיות בעל תאווה גדול ביותר ויש לי כל האפשרויות, כסף כמו רוטשילד, כמו לקלינטון יש לי איזה שליטה, נגיד, וכמו לאנשטיין יש לי מדע. אבל אם יש לי יד זה נקודה שבלב, כמה שאני אמלא את כל הרצונות האלו שבעולם הזה, אני ארגיש שאני בהם ריק. כי נקודה שבלב נותנת לי הרגשה שאין לי כלום מרוחניות. אני לא יודע מה זה מרוחניות, אבל אני פתאום מרגיש שאין לי כלום. אתה רואה, אז אני נשאר קרח מכאן וקרח מכאן, וזה התוצאה שאליה לאט לאט מגיעים האנשים. אין יותר מיואשים מה שבדור שלנו. כמה בעיות פסיכולוגיות ופסיכוסומטיות וחולי נפש וכל מיני, ובדיכאון כל העולם. לפני 100 שנה אפילו, היו אנשים שבכל זאת מסתפקים בכל מיני דברים, מה שיש להם. היום זה בעיה, בעיה. מה, לא היו סמים לפני 1,000 שנה? אף אחד לא היה צריך את זה. אפילו לפני 100 או 50 שנה. זה היה נדיר שהשתמשו בזה, רק התחילו, כן, משנות ה-50-60 במאה ה-20. לפני זה סתם היו ככה, מי שכן, כן, לא, לא, לא, זה לא, זה לא היה, לא היה אף אחד נמשך לזה. זה ממש מתוך שמתגלה נקודה שבלב, ליד כל היתר הרצונות. ורצונות יכול להיות מלאים שם, בדרך כלל, בכלל כל הדברים האלה הם באו דווקא מארצות תרבותיות. איפה שימוש בסמים? אירופה, אמריקה, רוסיה, שיכולים למלות את עצמם פחות או יותר במשהו, כן? לא יכולים. תלמד, תעשה מה שאתה רוצה. הוא לא רוצה כלום. הוא לא מרגיש שום מלא. הארצות התפוקות, שנמצאים עדיין בהתפתחות קודמת, שלא כל כך נקודה שבלב אצלם עוד מהירה לראות להם את הריקנות, אז הם בעצמם עושים את הסמים האלו ומוכרים. וממלאים את עצמם על ידי כסף. באוכל, בטלוויזיה, בכל מיני דברים עדיין שקודמים להתפתחות האירופאית, נגיד. זהו. אתה רואה, בעצמם לא צריכים את זה. הם מוכרים סמים ורוצים אוכל. ושם לא רוצים אוכל, רוצים סמים. אתה רואה? והכל, וזה לא טבעי, וזה לא טבעי, אלא מפני שנקודה שבלב מתגלה ומראה ריקנות בכל היתר הרצונות. ויתר הרצונות הן חזקות, רק הן ריקניות. אין מילוי מורגש בהן. יכול להיות, אני מלך עם כל האפשרויות. אז מה שאלת?
3: שיש שתי כוחות אצל בן אדם.
2: אז שמתחיל להיות אצל האדם שני כוחות האלו, רצון להשפיע שהוא בא מנקודה שווה לב, שהתחלה זה עוד לא רצון להשפיע, אבל... ורצון לקבל, אז הם ממש מביאות פיצוץ לאדם. עכשיו, זה מדובר במצב שלנו. בכלל בדרגות רוחניות, הרצון להשפיע הוא... אין דבר כזה רצון להשפיע. הרצון לקבל, המתוקן, אנחנו קוראים לזה רצון להשפיע. או אור שבא, בתכונתו הוא רצון להשפיע. אור האלוקי. אבל סתם רצון להשפיע, רצון להשפיע זה בורא. בנברא, אם אנחנו אומרים רצון להשפיע, אנחנו מתכוונים או שזה רצון לקבל, שקיבל תיקון, להשפיע על מנת להשפיע, או אפילו לקבל על מנת להשפיע, כן? או שאור שמופיע בכלי, ומביא לכלי את התיקון הזה, אז אור הזה, הכוח הזה שכלי מקבל, זה נקרא רצון להשפיע. השפה קצרה, אז אנחנו מתבלבלים. אז זה שהוא אומר שיש שני כוחות באדם, הנקראים כלים דקבלה וכלים דהשפעה, אין כלים דהשפעה, בכלל, כלי דהשפעה זה לא, זה מושג מאוד מוזר. כן? חיסרון, כלי זה חיסרון. כן? חיסרון להשפיע. מה זה חיסרון להשפיע? זאת אומרת, זה אני ממלא אותו אם אני משפיע, אז אני עובד כדי למלות אותו. מה זה? רצון להשפיע. רצון זה נקרא מקום. אז אנחנו כבר מבינים שכלים די השפעה, זה כבר מדובר על כלים האגואיסטיים, שקיבלו תיקון דהשפעה, שהם ממלאים את עצמם רק על ידי שהם משפיעים. ואיך הם משפיעים? בזה שממלאים את עצמם. שאם הם לא ימלאו את עצמם, הם לא יכולים להשפיע. אז כדי להשפיע, זה מחייב אותם למלות את עצמם. זאת אומרת, שימוש במקום, בכלי כדי להשפיע, זה נקרא כלים די השפעה. אז אנחנו כבר מדברים על נברא.
3: אמרת עכשיו שבגלל שמתגלה נקודה שבלב אצל הפנים התרבותיים, אז הולכים לסמים ולכל הדברים האלה. למה אני לא רואה שהנקודה שבלב מובילה אותם לעמוד הקבלה? אמרנו שהנקודה שבלב היא קודש לבנת...
2: למה הנקודה שבלב בעמים תרבותיים, כמו שדיברנו, מראה להם בינתיים ריקנות דרך חמישה חושים למלות את החיים שלהם, שהם ממלאים את עצמם בסמים רק כדי לברוח מהזה, והם מיואשים ולא יודעים ממש שנמצאים במבוי סתום. אתה תראה כל אירופה לאט לאט היא תשקע, גם כן לא יהיה התפתחות. אין אומץ לזה. אין דחף. כל הארצות, בגלל זה יש כל הדברים, עלייה ירידה. אתה תראה גם כן כל האמריקאים שהם צועקים, אנחנו פרוגרס ועבודה וכסף והכל. לאט לאט אתה תראה שכל העם לא רוצה לעשות כלום. זה לפי ההתפתחות. אז מה אתה שואל? שלמה הם לא מגיעים לקבלה? עוד לא הגיע זמן, עדיין הם מגלים את האפסיות שבמילואים די עולם הזה. עוד לא מגלים, זה רק התחלה. אבל רואים לפי כל הסימנים, התרבות כבר לא חשוב, הספרות כבר לא חשוב, ההתפתחות אפילו היא כבר לא חשובה. אפילו ביפן, אנחנו נראה את הדברים האלה. כל העולם הוא ייכנס לאיזשהו כזאת, אם לא היצרים מפחד, לא מלרחוש משהו, אלא מפחד על הקיום עצמו, אז העולם היה מזמן מתנווט. זה הדרך. ככה כמו האדם, גם עולם. אדם שמתחיל להרגיש שהוא לא יכול למלות את עצמו ונמצא במבוך כזה. אתה רואה אותו, ראית את עצמך גם כן קצת, תסתכל על אחרים. אין להם כוח, לא רוצים לעשות כלום, לא רוצים לעבוד בשביל מה, מבולבל כמו משוגע, לא מוצא דרך, בשביל מה להתאמץ, מחפש משהו, עוזב את הכל, לא רוצה לעבוד ודאי. וככה זה כל העולם, לאט לאט. עד שיגלה שבכלל כל ההתפתחות היא, אז בשביל מה? לא, היום אנחנו יותר מאושרים מאלו שחיו במערות? במה? שיש לך 100 ערוצים בטלוויזיה? מי מסתכל בזה? אתה לאט לאט מרגיש בכל דבר ודבר שהוא לא ממלא. וזה לפני התגלות הנקודה שבלב, ממש, בצורה ברורה. אבל זה כבר השלבים טובים, שלבים של התקדמות. שלבים מאוד ברורים. תראה איך תוך 100 שנה כמה אנושות קפצה. בהכרה של המציאות שהיא חיה בו. מה אמרתי? נו?
4: אמרת שאדם שיש לו תקודה שבלב, הוא מרגיש ריקנות בחושים הבאימים שלו. אז איך להיות, לא להיות בהתפעלות מהריקנות של הכלים של העולם שלנו?
2: אדם שמפתחים אותו לאט לאט מתחיל להרגיש ריקנות בכלים בימיים, בגלל שנקודה שבלב מראה לו שהוא ריק. הוא יכול למלות את עצמו עם האוכל, עם תענוגים בימיים, עם כבוד, עם כסף, עם מושכלות. אבל יש ליד זה כלי יותר גבוה שמראה לו שהיא ריקה. ואדם מרגיש שזה הכל לא מספיק לו מה שהוא מילא את עצמו. כן? זה לפני שהוא מתחיל לטפל בעצמו על ידי הקבלה. שמתחיל לטפל בעצמו על ידי הקבלה, אז כבר מתחיל להיות שיבוש אחר. אז כבר מתחילים לסדר לו בפנים תנאים אחרים. אז הוא מתחיל לקבל שוב תענוג באוכל, ובנשים, ובמשרה אולי שלו, וכן כל מיני, זה כבר בא כעזר כנגדו. לפני שמתחיל ללמוד קבלה, לפני שבא זה תהליך טבעי שנותנים לו מלמעלה, אבל שמתחיל ללמוד בהתאם שכמה שהוא לומד, בהתאם שהוא משקיע כוחות, אז כבר מתחילים לעורר בו כל פעם חוסר איזון בצורה אחרת בפנים. ומתחיל פתאום במקום תשוקה לרוחניות, מקבל תשוקה לגשמיות. בדרך כלל זה למין, כתוב, שזה יסוד של כל התאוות שלנו. זה לפי שורש רוחני. אז מתחיל זה לקבל במיוחד הפרעה. או לפעמים גם כן בעבודה, או בכסף, או בכבוד, או במושכלות, אבל זה כמעט ולא. כי הם, יתר התאוות, חוץ מתאוות מין, הם תאוות שהן תלויות בחברה. וכאן זה יש, אנחנו פעם נסביר אולי את זה גם כן, שאדם שמתקדם, אז מוציאים אותו בקשר עם החברה. כאילו הוא עם עצמו כל הזמן עסוק. ולכן אין לו בעיות של כסף, כבוד, מושכלות. אלא רק תאוות גופניות. הם במיוחד מה שמתעוררות בו. אבל בכל זאת זה כבר תהליך שונה. זה מלמעלה כבר מעוררים בו בהתאם לכמה שהוא משקיע בלימוד.
4: ההתגברות על הפרעות,
2: זה איך אני עושה? התגברות על הפרעות האלו? התגברות על הפרעות האלו זה היא נעשה בשכל, שאדם בשכל מחליט שהוא חייב למחוק את השכל שלו ולעשות כמו שור לחמור, שור לעול ו... איך קוראים? שור לעול וחמור למסע, כן? לא. ככה. מה שאומרים לי, אני אעשה. למה? מה שאומרים כנראה שהם יודעים, אני מבולבל, אני לא יודע. או אסור לי לשמוע מה שאני חושב.
4: האם תוספת
2: בהפרעות, עכשיו תוספת הביוט? אם הייתי שומע מה שרבי היה אומר לי, אני עכשיו יכול לעשות חשבון כמה חודשים ושנים הייתי חוסך. זה... אבל אי אפשר. טוב להגיד שאיך הייתי. לא יכולתי לשמוע. אבל באמת, לכאורה, אם לראות זה כנגד זה, מה אתה אומר?
4: רציתי לשאול, האם תוספת בהפרעות האלה זה נקרא תוספת הביוט?
2: תוספת?
4: הביוט.
2: של מה? לא, בת מלך, תדברו יותר, אני לא שומע טוב.
4: תוספת בהפרעות זה...
2: תוספת בהפרעות מביאה תוספת הביוט. אם אתה קולט את ההפרעות האלו, ואם אתה באמת עובד איתם. אבל אם ההפרעות האלו הן באות כהפרעות שאתה לא קולט איתם,

0: כן.
1: אמרת עכשיו על זה שאדם צריך בשכל לבטל את השכל שלו ולעשות את מה שאומרים לו. אבל כלפי מה או מי אפשר לבטל את השכל וכלפי מה צריך ללכת בדעת? האם ניתן לעשות את הבירור הזה?
0: אולי דוגמא תיתן לי במקום שאלה.
1: יש הרבה נושאים, נגיד...
0: אני נמצא באיזה מצב? פתאום בא משהו חדש, כן? משהו חדש זה רע או טוב? בהרגשה שלי. אה? אז תגיד, תגיד על מה אתה שואל, אני לא יודע.
1: לא, דוגמא, כלפי משהו בחברה. משהו
0: שמופיע כי כלפי
1: מה
0: אני צריך להתבדל וכלפי
1: מה
0: אני צריך להישאר בדעת שלי. יש לנו חברה, בחברה הזאת יש כל מיני חוקים, בוא נגיד, כן? הסכמות לאיזה מהם אני חייב להתבטל או חייב לרצות להתבטל, ולאיזה מהם אני בכל זאת צריך ללכת אולי בביקורת ולהתנגד ולדרוש ולעמוד על זה לשנות אותם. כי אם אני לא אתייחס בצורה כזאת, אז איפה אני ואיפה החברה? היא לא תשפיע עליי. אם אני נכלל בחברה בלי שום מאבק איתה, אז אני כמו עובר, ומה יודע מה, הם לא ישפיעו אליי, אני לא ירגיש מהם שום השפעה אליי. השפעה מרגישים שזה בכוח נכנס וממש משנה, כן? כל תוצרת טובה היא באה משימוש בכוח אחד כלפי השני, כן? זהו. עד כמה שכוחות האלה מנוגדים ויותר חזקים, אז יש מזה יותר תועלת, יותר פירות. אז איך אני צריך אז להתייחס עכשיו לחברה? קודם כל, ודאי שעם שכל שלי ועם הלב שלי. במלואו. וכאן יש גישה מאוד מאוד ברורה וחדה. שבשום פנים ואופן, אני אסור לי לשנות משהו ממה שמוסכם בחברה בלי שמסכימים על זה כולם. זאת אומרת, אני חייב להשתתף בכל דבר שדורשת חברה ממני, אמנם שאני לא מסוגל, בגרשיים לא מסוגל נפשית בזה, ואני לא מסכים, אני חייב איתם להשתתף, אחרת לא נקרא שאני בכלל בחברה, כן? ויחד עם זה אני חייב בדיוק לבדוק בביקורת ממש תבונתי ולרכז עיצות, סיכומים ולהביא אותם לחברה ולשכנע, לעמוד על זה ולשכנע, אם זה באמת, לשכנע כמה שאפשר אותם. זה גם כן בחברה מקובלת בחוץ, כך רוצים לעשות. וכל אחד הוא, תראה, כנסת, כל הפרלמנט, בעצם זה חוקים ברורים. אין פה משהו שצריכים ללכת למעלה מהשכל ומשהו לעשות. למעלה מהשכל צריכים לקבל רק דבר אחד. עיקרון, שהולכים להתאים את עצמנו לכוח עליון. זה הכל. מזה לא סותרים. דבקות בהשם, זה המשפט הראשון שממנו, תוסיף לזה כל המשפטים האחרים, נבדוק זה שייך לזה או לא, ובהתאם לזה אנחנו נחליט, זה טוב לנו או רע לנו. זהו. אז אם אתה רואה בחברה איזשהו דברים לא טובים כביכול, שלא תואמים או לא תומכים בדבקות בהשם, אז אתה צריך טוב טוב לסדר את זה, 1, 2, 3, 4, להביא פסוקים.

0: לדבר עם אנשים, להביא את זה כלפי החברה, ואם חברה היא באמת הולכת לקראת זה, אז כנראה שהיא תראה שזה יש מקום לשיפור. אבל שוב, משפט הראשון אתה צריך להתחיל, ולא בתור סיסמה, אתה יודע, צריכים להידבק בהשם ולכן צריכים להרביץ אותו, זה וזה וזה, או משהו וזה. אלא אתה צריך בצורה הגיונית מאוד, ברורה מאוד לכולם, להראות שיש שיפור, מקום לשיפור. רק בצורה כזאת, שאתה קושר את זה עם המטרה, אבל בצורה מאוד מאוד ברורה ופרקטית. לא איזשהו, אתה יודע, שם, להתחיל פילוסופיה. ופרקטית מה זאת אומרת? כי הוא אומר שבצורה מופשטת יכולים להרוס את כל העולם. כן? החומר שלא נמצא, הצורה מופשטת מחומר. צריכים על מנת להשפיע. מי שלא על מנת להשפיע, זורקים אותו מחברה. או משהו כזה. מי שכאן אגואיסט הכי גדול, לא, אין לו כאן מקום. נכון? אגואיסט זה, זה ההפך. זה כל מיני כאלה דברים. צריכים ללכת רק בצורה מלובשת בחומר. זאת אומרת, רק במציאות ממש, ממשית עכשיו, שיכולה להתממש והיא קובעת לנו. מה לעשות? כן.
1: תאות אפשר לחלק לשני דברים, לשני סוגים. אלה שמביאים תענוג ואלה שמביאים מייסורים. איזה מהם יותר קלות מייסורים? עדיפים או פחות עדיפים?
0: עוד שאלה?
2: אתה יכול לתת איזה דוגמה מה הרבה אמר לך ולא עשית?
0: איך?
2: מה הרבה אמר לך לעשות ולא עשית?
0: עוד שאלה?
1: מה זה
0: הכרעות
1: ומה זה להתגבר על
0: הכרעות? אתה רואה, אני חשבתי שיהיו שאלות אחריך, עקבותיך, אז לא אכפת להם. כן.
3: החמור עם סוגים עיניים, אז הוא אחת יכול להגיד. בן אדם מתחיל לעבוד זה מאוד קל, אבל כל הזמן זה מאוד קשה. שאלה יכול לקחת תקופות ואיך לעשות את זה, גם לשים אופן לפניו, שהוא גם לסגור...
0: כמו לחמור סוגרים עיניים והוא הולך, אתה צריך לסגור עיניים וללכת, כך אומרים. עכשיו, איך לסגור עיניים וללכת? רק שחברה יסחוף אותך. זה שאתה לא יכול בעצמך, אני מאמין לך. אמת, בצורה אמיתית, אין לי שום, איך להגיד, אין לי שום טענות אליך. אבל חברה, באמת, אם לא חברה, יש מצבים שאדם או זמן, מה שלא עושה שכל, עשו את זמן. אני יודע על עצמי ככה זה. היו לי מקרים שפגעתי וישבתי בבית ורבי מתקשר הביתה וצועק תבוא, ואני יושב ובוכה בטלפון שאני לא מסוגל לבוא. שאני לא מסוגל לבוא. אני מרגיש כוח הזה שעוצר אותי, אני לא מסוגל ללכת. והוא בטלפון אומר לי, מיכאל מיד תבוא. ואני אומר לו, אני לא יכול לבוא. אתה לא יודע מה, איזה כוחות רוחניים פועלים עוד. זה עוד חכה. לכן צריכים מראש לקבוע ממש צעדים שאפשר לנקוט.
4: אחרי שחתמתי על החוזה הזה מול החברה והחברה מתחילה אחרי זה, אני קראתי את החוזה ונראה לי שהחוזה הזה הוא חוזה שבאמת יקדם אותי בדרך, אבל אחר כך החברה מתחילה להמציא כל מיני חוקים שבלי נראה שהם מרחיקים אותי מהדרך. אחד מהסעיפים שאני חותם בחוזה זה שכל דבר שהחברה מחליטה אני צריך לתאר, או שאני יכול להביא ביקור את
0: האדם. או, אתה נכנס לחברה לא בתנאי שאלו ואלו ואלו סעיפים אני מקיים ואלו ואלו לא ועל זה אני חותם. כן? זהו. אתה נכנס לחברה שאתה חותם על כל הסעיפים ויש שם סעיף בין כל הסעיפים שאתה רשאי לפעול לפי החוקים המקובלים לשנות כל הסעיפים. פשוט מאוד, בבקשה. תיכנס ותשנה. ואם לא שאתה נכנס לחברה ואתה רואה כל הסעיפים, איזה טוב ואיזה רע, אם במחרת אתה תראה שזה טוב וזה רע, כבר חתמתי. כן? לא. לקבל את החייב את הכל, לשנות את היכול גם כן את הכל.
4: אבל אם החוקים של החברה משתנים, איך אני צריך להגיד לזה? אתה צריך לקבל את זה בתור איזשהו...
0: חוקים של החברה משתנים, האמת, בהתאם להתפתחות החברה. אם חברה קובעת לעצמה חוקים לא טבעיים, היא קודם כל או שעוקבת התפתחות שלה לזמן מה, או שהיא רואה במוקדם או מאוחר שמה שהיא קבעה זה פשוט לא בעל קיימה. לא יכול להתקיים. ואז אולי חוק הזה נשאר באיזשהו מקום רשום, אבל מי מקיים אותו? אתה יודע, זה כמו באמריקה. אסור לפיל לצעוק ברחוב. יש שם, נגיד, יש להם חוקים כאלה, כן? איפה באמריקה פילים ואיפה הם צועקים ברחוב. כל מיני, לא? אז אותו דבר כאן אצלנו. שקובעים איזשהו חוק לפי שכאן כך כתוב, זה יפה מאוד, אבל בחברה זה... לא, לא. אבל בהחלט אני כל הזמן אומר שהדאגה לבדיקת החוקים שלנו פנימיים, זה בעצם דבר החשוב ביותר, כי בזה אדם בודק את עצמו. אבל הוא צריך להתייחס לחוקי החברה כמו לחוקים פנימיים שלו. שלפי זה הוא צריך בפנים להסתדר עם עצמו ולהתקיים עם עצמו. זה לא שקובע יחס שלי לאנשים שבחברה, זה קובע יחס בתוכי בין כל הכוחות ורצונות ותשוקות שלי. אז אני צריך קודם כל להסתכל על זה כמו על מודל איך אני רוצה לראות את עצמי פנימית. ולא שחיצונית שלי אני ועוד חבר'ה. אני ועוד חבר'ה זה איך שהוא מסתדרים, הוא הם, אני, כל אחד קופץ למעלה, למטה, ככה, ככה. התקנון הוא קודם כל צריך להיות הפנימי שלי. לא צריך להיות הבדל בין תקנון חוץ ותקנון פנים. כן.
1: אדם בדרך כלל מתקדם על ידי חשירות. יש איזו חשירות של איזה עניין, אני מתאם את הכל. ואם פתאום אני בהמה ואין לי כבר חשירות, האם אפשר להתחיל על האדם, אותו אדם, כאילו בהמה, חוקים הבאימים? בוא נגיד עכשיו, תמיד אתם דוגמה, עשינו עם הזמנים האלה. כמה שדיברנו, שחשוב לעמוד בשלוש, לא, אף פעם לא יכולנו לעמוד בזה, ועכשיו כמה לוחות, ואז כולם עומדים בזה. באמת כבר חודש, כולם באים בשלוש.
0: מפני מה?
1: מפני ש... כל מיני בושה, כנה, שהבן אדם יושב שם, ולא כל כך
0: נעים. זאת אומרת... אתם הפעלתם איזשהו אמצעים, שהאדם על ידי זה כן מקיים את החוק שקבעתם מראש, אבל קודם לא יכול לקיים. אז טוב מאוד, מה אתה שואל על זה?
1: האם אפשר להשתמש הלאה בדברים כאלה?
0: ודאי. מה זאת אומרת? חוק שמדינה חוקקת, אחרי זה היא אומרת, אם לא יהיה לפי החוק הזה כך וכך, זה יהיה עונש מוות. אם פחות מזה יפרו את החוק, זה יהיה 100,000 כנס. אם עוד פחות, זה יהיה על תנאי, וכן הלאה. זאת אומרת, מה כל העונשים האלה? בהתאם איך להכניס את האדם לאט לאט לתוך החוק.
1: בתקנון על כל חוק שקיבלנו עצמנו, צריך ממש לכתוב מה יהיה לאדם שאם הוא לא יקיים.
0: לא שמה יהיה לאדם. אם הוא לא יקיים. מה יהיה לאדם אם הוא לא יקיים, זה חשבון שלו פרטי עם הבורא. כן? כי חוק, מה שאתם קובעים בחברה, הוא בעצם, אתם עוד לא יודעים עד כמה שהוא מקובל למעלה. זה עוד לא דיברנו על זה. הוא כותב על זה במתן תורה, שהנהגה שבאה על ידי העם והנהגת הבורא זה אותו דבר, איך להגיד את זה, שזה באופן טבעי ככה נעשה. מה שקובעים, בוא נגיד כך, מה שקובעים קבוצה או קהל גדול של אנשים, זה מתחיל להיות כחוק ההנהגה עליהם מלמעלה. אנחנו נדבר על זה, זה לא, אל תקבלו את זה סתם כאיזשהו ככה זה. נדבר. אבל מה אני רוצה בזה להגיד? ש... בזה שאתם תנסו לקיים דבר הכי שנראה שטותי או לא כל כך חשוב מהתקנון שלכם, בזה אתם יותר מהר תבררו את התקנון. ותראו עד כמה שזה דברים שלא שייכים לנו, וזה כן שייך, זה יותר חשוב, זה פחות חשוב. אבל בסופו של דבר אתם עובדים על, על התקנון הפנימי שלכם או לחיצון, זה לא חשוב. אתם עובדים על זה כדי לברר אותו, ועל ידו, על ידי הבירור שלו, להתקדם. מה, איך אדם מתקדם? הוא מברר מדרגה איפה שהוא נמצא. אם המדרגה הזאת היא טובה, רעה, עד כמה, מועילה, לא, למה... למען עצמי, למען החברה, למען המטרה או כן הלאה, ומתוך זה שגומר בירור מתקדם למדרגה הבאה. אז לכן עבודה בתקנון זה דבר מאוד מועיל, אבל שכל אחד יבדוק את עצמו. אצלכם אם אני אגיד, גם כן יש בעיה אחרת, אם אני אגיד חבר'ה צריכים לדון על תקנון, אז אתם תעשו עכשיו ישיבות מעכשיו ועד, לא יודע, כל הזמן תהיו בישיבות, בדיונים. זה צריך להיות עבודה פנימית אדם, ולא בלה בלה בלה. זה לא... בדיבורים שום דבר לא עושים. שום דבר לא נעשה בדיבורים. כלום. כן. אתה לא קיבלת תשובה? מה?
1: כמו שאמרת, יש חוקים בתקנות. אני אדם עכשיו, חשוב לי, אני מקיים. עכשיו לא חשוב לי, לא בורא, לא חושב מהפוסד, לא...
0: בזמן שאני נופל, אז ודאי ש... אז ודאי שלא אכפת לי כל החוקים האלו, שבתקנון, ואני בכלל לא... לא רוצה להתייחס אליהם. ואז מי, מי מחזיק אותי? רק חברה צריכה להחזיק אותי. חברה צריכה לחייב אותי, אפילו שאני לא רוצה, לקיים בדרגה דרגה שאני נמצא בה, את החוקים האלה. במצב שאני נמצא ברוחניות, אני רוצה לתמוך בחברה בבחינה רוחנית גם כן. אבל במצב שאני נמצא רק בבהמיות, אני חייב לתמוך בבחינה בהמית. בימיות אסור שהיא תירד או תעלה. אני חייב להשתתף בחברה בצורה בימית כמה שיותר. ולא מן הסתם, אני מספר לכם על כל החולשות שלי, שהיו כאלה זמנים, פעם אחת היה ככה, שאני לא יכולתי לבוא לרב. זה לא סתם היה מקרה, זה... אבל זה התברר, כן.
1: אני זוכר שגם לפני 5 שנים היה בתקנות, בוא נגיד, אסור לאחר לשיעור, וגם עכשיו אסור לאחר לשיעור. אז מה, לכתוב בתקנון? איזה שינוי עכשיו נעשה? בוא נגיד, מבחוץ לא משנה כלום. בתקנון אנחנו חתמנו לפני 4 שנים, בוא נגיד, שאסור לאחר לשיעור. וגם עכשיו אסור לאחר.
0: אני אגיד לך, אסור לאחר לשיעור. אתם רואים את זה כמכשול גדול מאוד. בואו תעשו תרגיל. אני מציע לכם. משך היום, אתם מתקשרים אחד לשני, אבל לא ככה שכל הזמן היו טלפונים ובלבול, זה גם כן, צריכים להוריד קצת את זה, ונראה לי שיש הרבה מדי דיבורים. לא לפי הצורך, סתם מיד מתקשרים. בא משהו, איזושהי מחשבה סתם ככה עוברת בראש, לפני שהיא עברה, במהירות האור, כבר מתקשרים. צריכים קצת גם בזה איפוק. אני שומע, זה, הנושא לדיבור בדרך כלל הוא כזה ש... תרגע רגע אחד וגמרנו, ואתה תראה עד כמה שזה לא... אז, אבל תתקשרו אחד לשני, או בטלפון, או סתם בדיבורים, על נושא חשיבות לבוא בזמן לשיעור ולהכין את עצמנו, להיות כאן נוכחים 2:55. כל אחד שישמע לאחרים, חבר'ה, אסור לנו לבוא יותר מחמישה, יותר מאוחר מחמישה לשלוש. תתחילו להכין את עצמכם לזה. אם אתה תשטוף את השכל שלך לזה, עם הידיעה הזאת, אתה תראה עד כמה שאתה תקיים אותה בלי שום בעיה. בלי מאמץ. אתה לא תוכל לא לקיים אותה. תתכנן את עצמך במוח לזה. תראו, זה תוך שבוע תנסו ותראו שזה נכון. אני אגיד לך רק דבר אחד. יכול להיות שקרו לי אולי מחמישה עד 10 מקרים, גם כן לא חושב, שאיחרתי לשיעור. אי פעם. גם לא חושב. אם כן, זו הייתה סיבה מוצדקת במשהו. אני לא זוכר את זה. אני אומר לך ברצינות. לא אכפת לי לא אישה, לא ילדים, לא כלום. איך שרבי סיפר את זה פעם ראשונה ששמעתי ממנו? הוא אומר, כבר מאוחר, כבר חושך ברחוב. בחוץ חושך. אני הולך לישון. זה כל כך, ואני הייתי רגיל, אתה יודע, 12:00 הולכים לישון. זה כל כך, ככה נער אותי טוב בפנים. זאת אומרת, 6 שעות לפני שאני חושב שצריכים ללכת לישון, הוא כבר חשב ללכת לישון, ב7:00. אם היית 3 ימים במקום להתפלפל כאן, לפחות 3 ערבים בשבוע בבית, ומתוכם 2 פעמים הולך לישון ב7:00, היה יותר טוב גם לבית וגם לך וגם לחברים. היית פחות מעסיק גם כן את כולם עם השטויות שלך, ואת עצמך ואת אישה ועם כן כולם. אתה יודע, שינת רשעים טוב להם וטוב לעולם. אני אומר ברצינות. אתם לא שומעים מה שאני אומר לכם. תעשו עבודת השם בשינה. ניסים, אתה ממש, נו.
1: אני כותב במעבר שיש יראה מהעולם הזה, מהעולם הבא, ויש יראה שיראה שמיים. עכשיו, גם אנחנו רואים את התקנון, יש דברים שמפעילים בצעות פחד. יכול לקדם את האדם על זה שאני עושה דבר מפני פחד. הוא יכול לתת לו התעוררות, או שזה סתם דבר שאין צורך בו.
0: אדם צריך להשתמש בכל הכוחות שיש בו, ובמיוחד בפחד, כדי להגיע למצב הרצוי. אין לנו שום נטייה הגרועה ביותר שלא נבראה לצורך להגיע למטרה. הגרועה ביותר מה שאתה יכול, שאתה מתבייש אפילו לעצמך להגיד שיש לך את זה. אין שום דבר שנברא סתם. שימוש בה לא נכון בנטייה הזאת, יכול להיות. אבל שום דבר לא נברא סתם. אנחנו חושבים שיש איזשהו בעיות אצל בורא שלא ברא הכל בצורה מתוקנת. יש איזשהו משוגעים, יש דיסלקטים, כן, אוטיסטים. יש אנשים עם כל מיני מחלות, אני סתם לא כבר לא מדבר. אני מדבר כבר על בעיות יותר ככה... אנחנו חושבים שיש בזה איזשהו מין עיוות. זה לא עיוות, זה הנהגה שהיא עושה את הפעולות האלו בצורה עקבית ומאוד חכמה, ואחר כך זה יתגלה למה דווקא על ידי זה שיש לך נוזלת, או מישהו נולד שם עם סטייה רוחנית, זאת אומרת פסיכוסומטית איזה, אז איזה תיקונים זה עושה? אז לא להסתכל לכן על האדם שהוא מתאים, לא מתאים באיזושהי צורה, אלא רק להסתכל לפי דרגת בישולו להיות איתנו. וודאי שצריכים להשתמש בכל האמצעים העומדים ממש, או אם הוא לא מפעיל את הפחד על עצמו שהוא יוכל, שאם הוא לא יבוא ללמוד אז לאט לאט יתנשר, כן, איך להגיד, מהחברה, אה? אינשור מהחברה, כן? יצא, ייפול. אז אם הוא לא מודה בזה, אז אתם צריכים לבוא אליו ולהגיד, חביבי, עוד שלושה פעמים אתה מאחר, אנחנו פשוט זורקים אותך מהקבוצה. תבוא ללמוד מתי שאתה רוצה, אבל יחס אליך, אתה תראה איזה יהיה יחס. כמו למישהו שסתם בא היום ולא יודעים הוא בכלל מי הוא, מה הוא ואיתנו הוא לא. ואתם צריכים כך להתייחס אליו. להתחיל להתייחס כך בזלזול. ואני מראה לכם את זה. מה, כמה פעמים אמרתי על רמן או על ברצ'נסקי? לפני כולם אני אמרתי לכולם, איך אני מתייחס אליהם? סתם? אתה חושב שזה יפה מה שאני עושה? אבל אין ברירה. ואתם לא לוקחים דוגמה ממני. אתם דווקא רומא, אתה בסדר, לא חשוב, זה יעבור. מה זה יעבור? תנו לו עוד יותר מכות ממני. מה שמותר לך לי לא כל כך. מה, אתם מלטפים אותו. זה כמו אבא נותן מכה, ואמא עשה את ההפך, מקלקל את כל המעמד של אבא. נו, אז ילד יותר סובל, בסופו של דבר. ואני לא סתם עושה את זה. תתחילו להתייחס אליו כמו ש... תראה איך שהוא יושב, ונסתכל עליי ככה, תסתכל. לא, לא, תשב כמו שרגע לפני זה. אתה חולה, אני יודע שאתה חולה. זהו. אתה דוגמה, טוב מאוד, יש לך שכר, לפחות זה. זה שאתה דוגמה. כן? זהו. תתייחסו עליו בבוז, ממש. אתם תראו איך שזה עובר, איך שזה עוזר. הוא יבוא, הוא לא יבוא מחר, בשתיים הוא יישב כאן, עוד לפניי. אתם לא משתתפים, לא משתמשים במה שיש לכם. מחברה הזאת, איך אפשר לגדול בחברה כזאת? אני אומר ברצינות, אני לא יודע איך גודלים כאן. היחס הוא כל כך, כל אחד כיסוי תחת, זהו, גמרנו. לא צריך יותר. נו. יש כמה אנשים שדואגים איכשהו אולי להתייחס אחד לשני לפי ההשתתפות בחברה. רק כמה יש כאלה? היתר זה בשיעור כמו בשיעור, אחרי שיעור כולם חברים אותו דבר. למה כולם חברים אותו דבר? למה אני צריך להיות מחובר עליו יותר ממה שלמישהו אחר, כמו נגיד למריק, שהוא משתתף כל פעם ועושה כל הזמנים וכל הדברים וכל כך משקיע בחברה. אני רוצה להיות דבוק לאיש כזה יותר מאשר לאיש הזה. ואצלכם אין את הדיפרנס, איך להגיד, השוני ביחס. למה אין שוני? מצד אחד צריכים לעזור, מצד שני צריך להראות בשביל מה לי להיות בקשר עם כאלו. זאת אומרת, לא לעזוב אותו, אבל לא להיות נפשי בקשר איתו, אלא להראות לו הפוך, שאתה מתייחס אליו כמו לרחוק. איפה חברה עושה את זה? רק אני כאן לפני כולם עושה הצגות. בחרתי שני אנשים, אחד ושני, ועליהם אני כל הזמן עושה את זה. אני לא רואה מצדכם שום דבר. זה לא טוב. איזה כוחות אתם מדברים שאתם מפעילים? זה כוח הכי גדול. תשתמשו בבושה, בקינה, תשתמשו בזה. זה משפיע הכי טוב. אוהו, אתם יודעים מה זה נידוד בחברה, איך להגיד, כן?
5: נידוי.
0: נידוי בחברה. חרם. חרם, כן. אוהו. בסופו של דבר, שום דבר לא, לא, לא, לא משפיע עליו, תגידו, רמה, אנחנו לא רוצים שאתה תבוא לכאן. עזוב אותנו. שב בבית, יש לך כאן איזה מין חובות, איזה מין זה, בוא נגמור חשבון. חופשי. וזהו. אף אחד לא מדבר, אף אחד לא פונה, אף אחד לא עונה על הפניות שלו, שום דבר. תראו מה שקורה עם האדם. הוא ירגיש מה זה חברה ומה הוא מאבד. תשתמשו, מה זה? אבל בעדינות ודאי. לא... אבל תתחילו ממשהו לפחות. אתם צריכים ללכת מההנחה שאף אחד לא רוצה לציית לחוקי החברה, שלאף אחד לא אכפת כלום, שכל אחד חלש ולא רוצה שום דבר לעשות, ואיך דווקא מכאן להפעיל את העזרה לאדם. ואתם מתייחסים לכולם שכולם משתתפים, כולם עושים, כולם זה. טוב.
6: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: טוב, זה לא יודע איך לסכם כל כך. נדבר על המאמר. יותר פשוט. המאמר היה מאוד יפה, והרב גם סיכם את זה מאוד יפה, על כל התהליך שאדם עובד, עובר מגילוי הנקודה שבלב שלו, שמתחיל לגלות לו מי הוא באמת, ומתוך כך רוצה לצאת מהטבע הטבעי שלו, ולבחור בהשפעה. בשביל זה שני החוקים האלה, כוחות האלה מתחילים להתרוצץ פה, הוא מתחיל להבחן בהן, ומתוך ההבחנות האלה הוא רוצה להשתנות, ובזה הוא מעורר המאור.
8: כן, והרב הסביר מה הם כלים דהשפעה. כלים דהשפעה הם מקום. זהו מקום שצריך להתמלא כדי שיוכל להשפיע. ואז אנחנו מדברים על נברא. ממש מדהים.
9: כן, שנת רשעים טובה להם וטובה לעולם. זה אומר שרב אומר, תלכו לישון מוקדם, ותקומו ותגיעו בזמן. ועצם זה שאנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו פוגעים בעצמנו, ואנחנו לא משתמשים בכוח הקבוצה כדי לתקן את זה, אנחנו מקבלים את זה ככה, וזה ככה זורם איתנו שנים, ומתייחסים לכולם כמו כולם. היום שמענו משהו שאולי לא רוצים לשמוע, אבל שמענו, בתקווה.
10: ובאופן כללי יש לנו פה את התהליך של הרצון לקבל, של איך אנחנו מתקנים אותו, להשפיע על מנת להשפיע, הרצונות הזקים יותר, אחר כך איך מתקדמים לרצונות הגדולים יותר של לקבל על מנת להשפיע.
11: כן, ולפי המאמר שלמדנו, זה באמת כל התהליכים של רוחניים שבן אדם

0: עובר, מי השבירה, רצון להשפיע, על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, כל התיקון, זה מצד אחד. מצד שני, שמענו את הרב עם כל מיני עצות, איך להתנהג בחברה, מה עושים בחברה, אבל עוד פעם זה מחזיר אותנו לנקודה שפעם לא היה קהילת לומדים או משהו כזה, היה חברה וכולם מתנהגים בצורה מסוימת, או רוצים לה. אז הרב הביא כמה דוגמאות, ואנחנו גם כן צריכים לשבת ולדון בדוגמאות שלנו, מה קורה עכשיו.
1: עיקר לזכות לכירים דהשפעה, זה מעבר המקסום, והאדם מגיע בסופו של דבר שזה היקר שלו, והוא מוכן לעזוב הכל בשביל להשיג את זה.
2: הוא דבר לגבי החברה שאנחנו צריכים לקבל את כל מה שהחברה אומרת, אבל אנחנו כן יכולים לשנות, כן יכולים לתת ביקורת, אבל שינוי אפשר לעשות בתנאי שכולם מסכימים על זה.
3: אני שמעתי שנקודה שבלב שמתגלה היא מראה על הריקנות שיש באדם. ובמצבים שבאים לאדם כקשים צריך איכשהו להשתמש בהם. לא שמעתי שדבקות בעליון זה משפט שמתחילים ממנו. ובסוף הוא אמר יפה, תעשו עבודת השם בשינה.
4: כן, היה יחס מאוד יפה לחוקים של החברה. יש פה כנראה הרבה דברים, אבל משהו, נקודה אחת יפה, זה שהחוקים והתקנונים כביכול שאנחנו קובעים בחברה, לא צריכים... לאו דווקא צריכים להסדיר את היחסים בין החברים, אלא זה חוקים שצריכים להיות כמו חוקים פנימיים אצל האדם, שהאדם יכול לבקר את עצמו ואיזשהו מין כלי לבדיקה, האם אני בכיוון הנכון, האם אני, היחס שלי הוא נכון, אני פועל בצורה נכונה, ובהתאם לזה הוא יכול כאילו לתקן את עצמו, לתקן סטייה של עצמו בתוך החברה.
5: כן, והנושא היום זה רבש אמר, זה, וזה נקרא מעשים טובים, מה מעשים טובים, ולתועלת עצמו אינו רוצה שום זכה, וכל הזכה שהוא מקווה הוא רק שיהיה לו היכולת לעשות מעשים, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא.
6: נעבור לשיר ביחד שיר.

טוב, שלום לכל החברים, החברות, או נכון יותר להגיד לכל העשיריות. אנחנו היום יחד בבונים חברה רוחנית, ספיישל בונים חברה רוחנית. אנחנו אחרי כנס העשיריות, או כן, איך שקראנו לו, מתכנסים בעשירייה, זה שם הכנס שעברנו, כנס קבלה לעם העולמי. 800 עשיריות, עשיריות של גברים, עשיריות של נשים, בכל רחבי העולם, יצאו יחד לחיבור מאוד מאוד מיוחד, לשיעורים משותפים, לסעודות משותפות, לישיבות חברים משותפות, לטיולים משותפים, העיקר שיתוף, המון המון התקרבות באוויר, הרגשה של התקרבות, של קרבה, של חיבור, ואנחנו רוצים להודות לבורא, בראש ובראשונה, שנתן לנו לעבור כזה תהליך יחד, שהראה לנו את העוצמה הזאת, את הכוח שיש בה, בעשירייה, ובואו נודה לו, נוסיף בהודיה יחד, בזמן שנצפה עכשיו בקליפ הסיכום של הכנס ששי לבנת והחברים ערכו. בבקשה.

0: טוב, לחיים לכולם. אז כמה מילים על כנס הסיריות, בכלל איך הוא התחיל, איך התחיל הכנס הזה. אז באמת, אני חושב זה היה משהו כמו לפני שנה בערך, היינו בנסיעת הסירייה, היינו בקרם מהר"ל, וככה ישבנו ודיברנו, ומשום מקום מיכאל בא עם יציאה שכזה דבר כולם צריכים להרגיש, כל הסירייה חייבת להרגיש את החום שנוצר מכמה ימים שנמצאים יחד ופשוט נמצאים יחד. זה הסיכום, שנמצאים המון שעות משותפות ונמצאים בטיולים ונמצאים בשיעורים ועושים סעודות ופשוט לא נפרדים. לא משנה מה קורה, מתחילים את היום, מסיימים את היום וקמים למחרת ויש עוד יום. וזה רק ממשיך וממשיך. ועם הרעיון הזה, לאחר מכן פשוט היה אפשר לראות איך הוא לקח אותו והכניס אותו לכל מקום שאפשר. וחייב במציאות שהדבר הזה יתגשם. והיה אפשר לראות בתהליך שהיה המון ספקות. האם זה יעבוד, האם זה לא יעבוד, איך יסתדרו, מה יעשו, אולי נעשה את זה יום אחד, אולי לא כולם, אולי רק חלק, זה מתאים למדינה הזאת, אולי זה לא מתאים וכו'. אבל היה אפשר לראות שאחרי שכולם הסכימו שהולכים על זה ושמים בצד את החששות ואת הספקות ומאמינים ברעיון ובכיוון, אז אני חושב שאין הסירייה אחת היום בעולם שיכולה להגיד שהכנס הזה היה מיותר. ממש, מכל שיחה שזכיתי לקיים עם חברים ביומיים האחרונים, אין הסירייה אחת שלא אומרת שזה היה מושלם, שזה היה הכנס, פשוט הכנס. וממש, זה אפילו הדבר המדהים, אפילו אצל נשים שהיה להם ספקות, איך הם יוכלו לקיים כזה כנס? כאילו איך זה יסתדר להם? וגם הם יצליחו לקיים כזה כנס בכל הימים ועם כל האינטנסיביות והשתתפות. וזה פשוט מראה שאנחנו כחברה לוקחים רעיון והולכים עליו יחד, אז אנחנו פשוט מאפשרים לבורא לסלול לנו את המסלול ולייצר מציאות שפשוט מפתחת אותנו רוחנית.
1: כן, אז ככה מורגש שאנחנו עדיין נמצאים כולם תחת איזה עננה כזאת, עוד לא התאוששנו מהכנס המופלא שעברנו, ובאמת קרו הרבה מאוד דברים בימים האחרונים לכל הסירייה. כל הסירייה, מה שיפה, שכל הסירייה עברה את הכנס בצורה קצת שונה, היא בחרה גם איך לעבור אותו, היא בחרה את התכנים, היא בחרה את האווירה, את התפריט, את המינון, באיזה צורה לעשות את זה, איפה לעשות את זה, איך לעשות את זה, וזה דבר מאוד מאוד מיוחד מצד אחד. מצד שני, כל הסיריות עשו את זה יחד, אז יש פה איזה מין יחד משותף, שגם אם הוא לא קרה בצורה פיזית, כולנו חווינו אותו וכולנו הרגשנו אותו. יש עוד הסיריות שיצאו כבר בעבר לכאלה שבתות או סופי שבוע או ימים משותפים, ואני חושב שכולם הרגישו את ההבדל, כי זה אחרת כשהסיריה עושה את זה רק הסיריה, ופתאום שכשכל הסיריות בעולם עושות את זה במקביל. יש משהו באוויר שהוא מאוד מאוד מאוד חזק. וראינו המון דברים מיוחדים בתהליך הזה, ואנחנו רוצים עכשיו קצת לנסות לאבד את מה שעברנו, כי ככה זה מאוד חשוב גם להמשך וגם לשמר חלק גדול מהדברים לתוך הסירייה. הרעיון היה מאוד מאוד פשוט, לחזק את הסיריות, שכל הסירייה יהיה בעוגן מאוד מאוד חזק, שהיא תהפוך להיות משהו שמחזיק את האדם בדרך הרוחנית.

0: אז מה שאנחנו רוצים עכשיו זה שכל הסירייה תעשה סיכום לעצמה. יכול להיות שכבר חלק עשו, אבל פה עכשיו בוא נעשה את זה יחד. מה הסיכום המשותף שלנו? מה הסיכום המשותף שלנו מכנס הסיריות? מה אנחנו רוצים לקחת ממנו להמשך העבודה שלנו בסירייה? ובכלל, איך אנחנו מסכמים לעצמנו, לסירייה שלנו, את הכנס? בואו נעשה את זה בסדנה. אחרי אני ארצה לשמוע התרשמויות בכלל מכל הסיריות, אלה שכאן, אלה שבעולם. קצת התרשמויות מכל מיני סוגים, כדי שנתקלל ביחד מהאווירה המיוחדת שכל הסירייה עברה. אז שוב, שאלת סדנה. מה הסיכום המשותף שלנו מכנס הסיריות, ומה ניקח ממנו להמשך? העבודה שלנו בעשירייה, סדנה, 7 דקות, בבקשה.
1: כן, הכנס הזה היה בהחלט פריצת דרך, ו... אם זה היה לפני כמה חודשים יותר מורגש כמשהו חדש שלא בדיוק נעשה, או פחות לא באינטנסיביות ובכמות הימים והארגונים שעשינו. אז עכשיו שלאחר הכנס אנחנו, יש לנו כאילו שקוע בתוך לבבנו התחושה שעשינו משהו שהוא לא נעשה אף פעם, משהו חדש, ועברנו אותו ביחד. מין כזאת קלחת, עבודה אינטנסיבית, נונסטופ שעשינו ביחד, ושכולנו היינו חלק מזה. כל אחד לתן את הסומסום שלו, כל אחד לתן את התרומה שלו, והיום אנחנו כבר מסתכלים אחורה ואומרים, עשינו את זה. זה לא משהו שהוא היה מפחיד כמו חצי יום או יום, אלא ממש היינו 3 ימים, אני יכול להגיד שהיה לי חששות, איך אני עם החברים 3 ימים, כמה אפשר... להתמודד עם החברים, ואיך אתה כל הזמן, כל הזמן להיות בעבודה פנימית, או בנתינה, או בתורנויות, איפה השקט, איפה אפשר קצת... אז שכולם עושים את זה ביחד, וכולם תורמים, עשינו משהו שהוא מאוד מאוד גדול.
2: כן, זה באמת דבר מאוד מיוחד, מה שעשינו. מרגישים באמת איך הייתה פה עבודה של כל כך הרבה עשיריות, כל עשירייה בעצם לקחה אחריות וממשה עקרונות של המקובלים, ולא חיכו למשהו ככה מלמעלה שמראה להם מה צריך לעשות, אלא באמת מהרבה נקודות שבעולם מימשו את הקשרים החזקים ביניהם, וגם אצלנו בעשירייה. ובאמת הורגשה האחריות כלפי העשירייה, כמה כל אחד חשוב, כמה אנחנו רוצים להשקיע בזה יותר, כמה חסר עוד להוסיף כל פעם יותר בחיבור, איזה נקודות אנחנו צריכים עוד לשפר. זה באמת מעבדה כזאת שכל פעם שאנחנו מתמקדים בזה, רואים שבאמת זה המקום האמיתי של העבודה הרוחנית שלנו.
3: אוקיי, לגבי הצד הפיזי של הכנס שעברנו, אפשר לעשות ימינה, שמאלה, הבקראונד הוא לא משנה. יכול להיות אוהל, מלון, כל מקום שנבחר, מה שנעשה זה תמיד יהיה טוב. מה שלי נראה שעברנו קפיצת דרך אדירה, זה בגילוי הרשעים. במין החלטה פנימית שאנחנו מסוגלים להתמודד עם שינוי דעות, התנגדויות, כל מיני מצבים שרואים את השבירה לפנינו, ומעל זה גם למדנו אחרי זה לקחת את עצמנו ולכוון עוד הפעם למטרה.

0: עוזבים את כל הדברים הלא חשובים ומתכוונים למטרה, אור המחזיר למוטב, השיעור, הכתבים, ומה באמת מקדם אותנו.
1: סיכום שדברים כאלו שאנחנו כל כך הרבה מדברים עליהם, איש אחד בלב אחד, חיבור, עזרה, אהבה, צריך לפחות פעם אחת להרגיש את זה בפועל, לפחות על הקרקע, אדמה.
2: אני חושב שזה באמת הכנס הכי חזק שהיה אי פעם. אני באופן אישי חשבתי שמזמן שכך זה צריך להיות, זה הכי טבעי, הכי נכון. לא מתעסקים בדברים צדדיים, מתעסקים באמת רק בחיבור, רק בעבודה פנימית. ואני מקווה שיאמצו את זה גם לכנסים הבאים. ואם לא, אז לפחות אנחנו נעשה את זה כמה פעמים בשנה.
3: באמת, הכנס היה מאוד חזק. הייתה פתיחת לבבות. וכמו שאנחנו הלכנו לכיוון המערה בשביל, ביחד, אז שביל הוצר, וביחד היו עוזרים אחד לשני. וזה היה מאוד מדהים, חזק, מועיל, שנלך ביחד לקראת הבורא, לקראת המטרה. זה היה מאוד חזק.
4: כן, ניב כותב, לא יכול לדבר. כותב, על כל פשעים תכסה אהבה, גילינו איך כל חבר פועל להשגת המטרה, ולמרות שנראה שיש סתירות יסודיות בינינו, גם התברר שרק פנייה לבורא יכולה להשלים אותן. ובכיוון הזה חשוב גם להמשיך, תמיד להצדיק את החברים ולפנות לבורא לעזרה.
5: כן, וכל חבר קיבל את החיסרון של החברים כחיסרון שלו. זה היה מאוד מיוחד. דוגמה, כדי שחבר יכול לשמור שבת, החברים בישלו כבר לפני השבת ולא השתמשו בחרב. החברים הראו את הגדלות שלכם. זו ממש מדרגה חדשה.
6: כן, אני חושב שבאמת השגנו דרגת חיבור חדשה. עצם זה שהיינו כל כך הרבה זמן ביחד, למדנו ברמה הגשמית להכיר אחד את השני יותר, ברמה הרוחנית יותר לפתוח את הלב, יותר להתקלל, יותר שמחה, שמחה מחיבור, שמחה מהמטרה. באמת גילוי כל אחד עד כמה הוא גדול, מיוחד, כמה הוא ממש נצרך בעשירייה, כמה יש לו את החלק המיוחד שלו בעשירייה, וכמה כל אחד מוסיף את הצבע ואת הגוון שלו, כמו ספירה ממש, לתוך העשירייה, וכמה אי אפשר בלי אף אחד. שהכל מסודר וכולם בכוונה, אז אתה ממש מרגיש שהבורא ניהל את האירוע. כל אחד נתן את שלו, ולמי שניהל את האירוע, זה הבורא. הוא בטח עשה את זה, כמו שאנחנו יודעים, בכל העולם, בכל העשירייה, ויחד כולם.
2: כן, ואנחנו רואים שכל אחד יש לו את הצורת חיסרון המיוחדת שלו. ואנחנו בעבודה שלנו רוצים לאפשר לכל אחד לממש את החלק שלו כלפי העשירייה, וצריכים תמיד למצוא את המרכז הזה המשותף, שבו אנחנו כולנו מתקללים מכל החסרונות האלה ויודעים לעבוד איתם נכון, לקבל אותם נכון, ולראות איך כל אחד מוסיף למדורה המשותפת הזאת שלנו.
0: כן, הייתה הרגשה בכנס הזה, אני לא יודע איך משפרים את זה או לא, אבל שהבורא מנהל אותנו, אין ספק, מהפלוף של רומן עד קריאת ה...

0: שלוש.
1: Да, друзья, доброе утро всем.
2: כן, חברים, בוקר טוב לכולם. תודה ענקית על ההזדמנות שנתתם לשתף. אנחנו גם עברנו כנראה מה שכולם עברו. תודה ענקית על הרעיון, הקונספט של הכנס. זה מאוד גיבש אותנו. זה ממש היה עניין, מהלך היסטורי שלנו, של הסירייה שלנו, שכולנו נפגשנו בהרכב מלא. כל חבר היה מאוד פעיל. וחברים התגלו בצבעים חדשים, גוונים חדשים, וכשעשינו שיתוף עם עוד עשיריות, גילינו שעברנו מצבים מאוד דומים, גילויים דומים, ומאוד התעשרנו, וממש הרגשנו עצמנו כחלק מאוד חשוב בכלי העולמי, הרגשנו כמה אנחנו יכולים להשפיע זה על זה ולעזור זה לזה. תודה ענקית לחיים.
0: תודה. טורונטו אחד, בבקשה.
3: Okay, friends, thank you very much. Thanks to the Creator, to all the people in...
4: תודה רבה, חברים. תודה לבורא. תודה לכל החברים בפתח תקווה שעבדו קשה כדי לתמוך בנו. דבר אחד זה שאנחנו הרגשנו את כוח החיבור. כל חבר התבטל, תמך, הגביר את חשיבות המטרה, ומהכנס הזה אנחנו לוקחים את הצורך להמשיך באותה רוח ביום יום, לתמוך בחברים, לחזק את חשיבות המטרה, להפוך כל הפרעה להזדמנות לחזק את הקשר בינינו, וזה ממש נתן לנו ניצוץ של איחוד וחיבור, ועכשיו אנחנו צריכים לגדל את זה בינינו. לחיים, חברים.
0: לחיים, אלמתי, בבקשה.
2: כן, הרגשנו ביטחון גדול בכנס, ביטחון שנבע מכל חבר, כמה שכל חבר הוא ייחודי. אנחנו כל העשירייה, 11 חברים, התאספנו מחוץ לעיר בצורה פיזית, וסיכמנו שעלינו להמשיך ולהיפגש פעם בשלושה חודשים, כל העשירייה באותו הפורמט, בלי כנס רשמי, אלא אנחנו עצמנו, כמו עשיריות בפתח תקווה. ואנחנו, היו לנו כל מיני קונפליקטים שיצאנו מהם מאוד מהר,

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השלישי לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אלה תולדות נוח. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 74. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. ופירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. רש"י מתרץ מדוע הוא אומר אלה תולדות נוח, היה צריך לומר שמות של הבנים שלו, דהיינו שם, חם ויפת. ולמה אומר אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק? על זה הוא מתרץ, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. בדורותיו, מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי. ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. את אלוקים התהלך נוח, פרש רש"י, ואברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם

היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. הנה לבאר כל הנעל על דרך העבודה, צריכים לדעת שאב ובן, אבות ותולדות, הוא עניין סיבה ומסובב. כי דרך העולם הוא, כשאדם עושה איזה מעשה, ובטח שמהמעשה הזה ייוולד איזה דבר. למשל, כשאדם הולך לעבוד באיזה בית חרושת, אז הוא רוצה שעל ידי המעשים שלו תיוולד לו משכורת, שיוכל לפרנס את עצמו מזה. נמצא שהאב הוא היגיעה, והתולדה הוא הפרנסה. או כשאדם לומד איזו חוכמה, הוא רוצה להשיג על ידי זה תואר חכם וכדומה, שכל מה שאדם עושה הוא רק לראות תולדות מהמעשים שלו. אילה זאת, כשאדם עוסק בתורה ומצוות, בטח שהוא רוצה שיוולד לו איזה תולדות מהמעשים שלו. ולפי מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מהקדוש ברוך הוא משום שהוא ירא מעונש העולם ההוא ומעונש של גהנום. שתי מינות יראות אלו, דהיינו היראה מעונש העולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. יראה שהיא עיקר היא שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. נמצא לפי הנעל שמעבודה שהאדם מתייגע את עצמו, שנקרא בחינת אב, הוא רוצה לראות תולדות מעבודתו, שהוא נקרא פרי מעשיו. יש לראות כאן ג' מיני תולדות. א', שכר בעולם הזה, היינו שיחיו בניו ויצליח בפרנסה וכדומה. ב', שכר בעולם הבא. ג', בגין דאיהו רב ושליט, שפירושו הוא שכל התולדות שהוא מקווה הוא שיוכל להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. היוצא מהנעל שיש עניין תולדות הנקראים מעשים טובים, שעניין טוב נקרא להשפיע להשם, כמו שכתוב, רחש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך, שפירושו שהוא רוצה שכל המעשים שהוא עושה שיהיו להקדוש ברוך הוא, וזה נקרא מעשים טובים. ולתועלת עצמו אינו רוצה שום שכר, וכל השכר שהוא מקווה הוא רק שיהיה לו היכולת לעשות מעשים, לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, בלי שום תמורה עבור יגיעתו. זאת אומרת שהשכר שלו הוא בזה שיתנו לו את המתנה הזאת, שתהיה לו היכולת לעשות מעשים רק לתועלת הבורא, ולא תהיה שם מעורבת שום כוונה לתועלת עצמו. זהו השכר שלו, שבשביל זה הוא עוסק בתורה ומצוות.
ועל המעשים טובים כאלה הוא מצפה שישיג את זה על ידי יגיעתו, שעל זה אמרו בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. לפי זה יוצא שאצל הצדיקים מהן התולדות שלהם רק מעשים טובים. זאת אומרת, המסובב שיוצא מהסיבה, שהסיבה היא היגיעה בתורה ומצוות, שאצל שאר אנשים התוצאה של הסיבה הוא שכר העולם הזה או שכר עולם הבא, מה שאין כן צדיקים, המסובב שלהם מהסיבה שהוא האב שלהם, שמוליד תולדות, הוא רק מעשים טובים. שזהו כל השכר המקווה להם, הוא שיוכלו לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא. וזה שמפרש רש"י, שעיקר תולדותיהם של צדיקים הוא מעשים טובים. המכונה, שכל מעשים שלהם יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא, אבל יש להבין במה שרש"י מפרש עיקר תולדותיהם של צדיקים. ומהו התפל אצלם, שזה לא נקרא עיקר אצלם? הנה ידוע שיש מעשים ויש הבנה וידיעה. היינו, משהו בתוך הדעת נקרא הבנה וידיעה, שפירושו שגם הגוף מסכים שצריכים לעסוק בתורה ומצוות, משום שלאחר שאדם בא למדרגת לשמה, אז הוא זוכה לאורח חיים הנמצא בתורה ומצוות, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב ומתוקים מדבש ונופת צופים, וזה נקרא בחינת הבנה, שגם הגוף מבין שכדאי להיות עובד השם. וכמו שאומר רבי מאיר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. את כל אלו הדברים שמשיגים על ידי התעסקותו בלשמה, כל זה נחשב אצל הצדיקים לא לעיקר. היינו, לא זו הייתה כוונתם בעבודה שבתורה ומצוות. אלא, העיקר שלהם הוא מעשים טובים. היינו, להשפיע נחת רוח לבורא, על זה הם היו מצפים להגיע לדרגה של מעשים בלמעלה מהדעת. ולא היה כוונתם שיהיה להם תולדות של הבנה וידיעה, אלא למעשים בלבד הייתה כוונתם. וזהו שפירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ולפי הנעל יכולים לפרש מה שרש"י מפרש על בדורותיו, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן, שאילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי, ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. בדורותיו, משמע, שני דורותיו, כי מיעוט רבים, שניים. אבל בעניין עבודה, כל מצב ומצב נקרא דור. וזה עניין דור לדור, ישבח מעשיך. שפירושו, בין שהאדם נמצא בדור של רשעים, זאת אומרת, שאם האדם נמצא במצב שיש לו מחשבות ורצונות של רשעים, שאז יש לאדם יגיעה גדולה בכדי שיוכל להתגבר על טענת הרשעים
שמנקרת את מוחו ומחשבתו עם השאלות של מי ומה, כידוע, ואז אין לו עצה להתגבר עליהם, אלא עם כוח האמונה למעלה מהדעת. שזה נקרא שהוא מכריע את טענת הרשעים, לא עם תשובות בתוך הדעת, אלא רק עם כוח האמונה שלמעלה מהדעת הוא יכול לנצח אותם. וזה נקרא בחינת מעשה, היינו בלי שכל. וזה נקרא בחינת עשה מצווה אחת, אשריו שיכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. שרק עם בחינת מעשה יכולים לנצח את טענת הרשע, ולא עם שכל וסברה. ולפי זה יש לומר שדורו של נוח, כוונתו, לדור של רשעים. יש לדרוש לשבח, מטעם שאז יש לו עיקר עבודה קשה, ויש לדרוש לגנאי, שסוף כל סוף הוא נמצא בדור של רשעים. היינו שיש לו מחשבות זרות, שהן לא מתאימות לעובד השם, שיהיה לו במוחו וליבו רשעים כאלו. וכן יש לומר, בדור של אברהם היינו בדור שישנם צדיקים, היינו כשיש לו מחשבות טובות של צדיקים, זה שיש במוחו וליבו רק רצון אחד, שהוא לעשות נחת רוח לבורא, ומחשבה ורצון של רשעים לא עלה אף פעם לא במוחו ולא בליבו, אדם זה נמצא בדור של צדיקים. ויש שדורשים לשבח, שבמצב

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השלישי לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אלה תולדות נוח. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 74. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. ופירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. רש"י מתרץ מדוע הוא אומר אלה תולדות נוח, היה צריך לומר שמות של הבנים שלו, דהיינו שם, חם ויפת. ולמה אומר אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק? על זה הוא מתרץ, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. בדורותיו, מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי. ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. את אלוקים התהלך נוח, פרש רש"י, ואברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. הנה לבאר כל הנעל על דרך העבודה, צריכים לדעת שאב ובן, אבות ותולדות, הוא עניין סיבה ומסובב. כי דרך העולם הוא, כשאדם עושה איזה מעשה, הוא בטח שמהמעשה הזה ייוולד איזה דבר. למשל, כשאדם הולך לעבוד באיזה בית חרושת, אז הוא רוצה שעל ידי המעשים שלו תיוולד לו משכורת, שיוכל לפרנס את עצמו מזה. נמצא שהאב הוא היגיעה, והתולדה הוא הפרנסה. או כשאדם לומד איזו חוכמה, הוא רוצה להשיג על ידי זה תואר חכם וכדומה, שכל מה שאדם עושה הוא רק לראות תולדות מהמעשים שלו. אילה זאת, כשאדם עוסק בתורה ומצוות, בטח שהוא רוצה שיוולד לו איזה תולדות מהמעשים שלו. ולפי מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שיראה מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מהקדוש ברוך הוא משום שהוא ירא מעונש העולם ההוא ומעונש של גהנום. שתי מינות יראות אלו, דהיינו היראה מעונש העולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. יראה שהיא עיקר היא שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. נמצא לפי הנעל, שמעבודה שהאדם מתייגע את עצמו, שנקרא בחינת אב, הוא רוצה לראות תולדות מעבודתו, שהוא נקרא פרי מעשיו. יש לראות כאן ג' מיני תולדות. א', שכר בעולם הזה. היינו, שיחיו בניו ויצליח בפרנסה וכדומה. ב', שכר בעולם הבא. ג', בגין דאי הוא רב ושליט, שפירושו הוא שכל התולדות שהוא מקווה הוא שיוכל להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. היוצא מהנעל שיש עניין תולדות הנקראים מעשים טובים, שעניין טוב נקרא להשפיע להשם, כמו שכתוב, רחש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך, שפירושו שהוא רוצה שכל המעשים שהוא עושה שיהיו להקדוש ברוך הוא, וזה נקרא מעשים טובים, ולתועלת עצמו אינו רוצה שום שכר, וכל השכר שהוא מקווה הוא רק שיהיה לו היכולת לעשות מעשים, לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, בלי שום תמורה עבור יגיעתו. זאת אומרת, שהשכר שלו הוא בזה שיתנו לו את המתנה הזאת, שתהיה לו היכולת לעשות מעשים רק לתועלת הבורא, ולא תהיה שם מעורבת שום כוונה לתועלת עצמו. זהו השכר שלו, שבשביל זה הוא עוסק בתורה ומצוות. ועל המעשים טובים כאלה הוא מצפה שישיג את זה על ידי יגיעתו, שעל זה אמרו בראתי יצר הרע.
1: יש לנו היום שיעור, סדר שיעור מיוחד. אנחנו עכשיו לומדים זוהר בערך חצי שעה. אחרי זה אנחנו עוברים לחלק ששייך לאיחוד החברה העולמית שלנו, שאנחנו נדון על האמצעי לאיחוד הקבוצה העולמית שלנו לחברה העולמית דרך האינטרנט. איך אנחנו יכולים לייחד את השורות שלנו. וזה נושא מאוד חשוב, ולכן אנחנו הקדשנו לו זמן עד שעתיים. זה בעצם נושא ששייך לדור האחרון, אבל איך שאנחנו בונים אותו בעצמנו כאן ועכשיו. ואחרי זה יהיה דיון על הקהילה וכיתת הלימוד הווירטואלית, איך שבקצור צורות ההפצה החדשים, כן? אז בינתיים נתחיל מהזוהר.
2: אנחנו בזוהר לעם, פרשת וירא, עמוד 54, אות תף עין וו. מאמר אותות המשיח. עוד תף עין וו. וזכרתי את בריתי יעקב. למה יעקב עם וו? וו מדרגת החוכמה במקום שיעקב שורה בו. תפארת דאצילות, קו אמצעי. ומילוי וו שביעקב יורה על החוכמה שבפרצוף. ותפארת ויסוד כאחד הם וו. על כן כתוב יעקב עם וו, לרמז על חיבורו עם היסוד שהוא שלמותו. מקרא זה בשעה שיהיו נפקדים מהגלות בוו באלף השישי, לרמז שיעקב בני ישראל יגאלו בוו. דף עין זין. הפקודה בסוד הוו הוא שישה רגעים וחצי עת. ובזמן 60 שנה לבריח הדלת באלף השישי, הוו תפארת שהוא בריח התיכון המבריח בתוך הקרשים מקצה אל הקצה, ועל כן מכונה בריח הדלת. יקום אלוקי השמיים פקידה לבת יעקב, ומזמן ההוא עד שיהיה לה זכירה, יימשך 6 שנים ומחצה, שהוא זמן המשכת הפקידה. ומזמן ההוא יימשך 6 שנים אחרים, שהוא זמן המשכת הזכירה, והם 72 שנים ומחצה. כי כל הערה מתגלה בקטנות וגדלות. תחילה בקטנות, וק המאיר רק ממטה למעלה, אור הנקבה, גילוי זה נקרא פקידה. ואחר כך נגלה הגדלות, אור הגר, המאיר ממעלה למטה, וגילוי זה נקרא זכירה, אור הזכר. וסימנך שהנקבה פניה למעלה, והזכר פניו למטה. ולפיכך בלידת יצחק כתוב תחילה, והשם פקד את שרה, שזה אור הנקבה, הנקרא פקידה, שעוד אינה ראויה להוליד, עד שנמשך לה הזכירה. ועל כן כתוב פעם ב', ויעש השם לשרה כאשר דיבר, שהוא זכירה. כי כתוב כאן עשייה, ועשייה בחינת זכר הוא. כי אור נקבה אין בה עשייה, כי אישה קרקע עולם הוא. וכן בגאולה העתידה, שהוו יקים להי, באור הגדול השלם, כמו שכתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה. מתחילה תתגלה הפקידה של אור הגדול הזה, ואחר כך הזכירה. הפקידה הנמשכת בעניין הוו תאיר רק 6 רגעים, חגת נהי, המאירים בה מהתקללות הזכר, ומבחינתה עצמה אין לה רק חצי עת, חצי המלכות הנקראת עת, רק מחזה ולמעלה שבה, ולא מחזה ולמטה, שהוא מטעם היותה עוד בבחינת הפקידה, שהיא אור הנקבה, שאינו מאיר ממעלה למטה. ועל כן, חסר בה חצי עת מחזה ולמטה. ומשום זה, תימשכנה שני הפקידה 6 שנים ומחצה, מ-60 שנה עד סמך וב ומחצה. ואז תתגלה מעניין הוו אור הזכירה, אור הזכר, ואז יתגלה מלך המשיח שהוא זכר, וסוד מעניין הוו, והערתו תימשך 6 שנים אחרים. תף עין חט. ב-66 שנים יתגלה מלך המשיח בארץ הגליל, והוא משיח בן יוסף. ועל כן מקום גילוי שלו, ארץ הגליל, נחלת יוסף. וכאשר כוכב שבצד מזרח יבלע 7 כוכבים שמצד צפון, ושלהבת אש שחור תהיה תלויה ברקיע 60 ימים, ומלחמות יתעוררו בעולם על צד צפון, ובית מלכים ייפלו באלו המלחמות, והתחברו כל העמים על בת יעקב לדחותה מן העולם, שעל אותו הזמן כתוב, ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשה. הנה אז יכלו כל הנפשות מגוף וצריכים לחזור ולהתחדש. וסימנך, כל הנפש הבא ליעקב מצרימה, כל נפש 66. כי מטרם גאולה השלמה העתידה, יהיו גאולות מצרים, גאולות ממצרים ומבבל. שוב, כי מטרם גאולה השלמה העתידה, היו גאולות ממצרים ומבבל, מכוח אורות וכלים דאימה. אבל המלכות עצמה, מצד עצמה, לא היה לה עוד שום גאולה. הקשת שמאירים בה רק ג' גוונים, לבן, אדום, ירוק, חגת, וגוון שלה שחור אינו מאיר, שהמלכות אין לה מעצמה כלום, אלא שצריכה לקבל מזרנפין בעלה, שהוא משפיע לה מאורות וכלים דאימה. אבל גאולה שלמה, שהמלכות עצמה תיבנה בכלים ואורות של עצמה, ולא תהיה צריכה עוד לקבל מזרנפין אורות וכלים דאימה, כמו שכתוב, והיה אור הלבנה כאור החמה. כמו שבגאולות הקודמות של המלכות, נבנתה המלכות בג' קווים, ואחר כך נבנית בחינתה כלי הקבלה של ג' קווים, כן בגאולה הכוללת, העתידה, צריך אור הגאולה לתקן את המלכות בזה אחר זה בג' קווים, ואחר כך בחינתה עצמה, המקבלת מג' קווים. ואחרי זה תהיה לה כל השלמות הראויה לזיווג השלם, שהם ה' בחינות תיקון. מכאן סדר הזמנים. תיקון א' מסמך עד סמך ו' וחצי, יתוקן קו ימין שבה, באור הפקידה. תיקון ב' מסמך ו' עד עין ג' שנים, באור הזכירה, יתוקן קו שמאל שבה, ועל כן יתגלה אז משיח בן יוסף בארץ הגליל. וכל האותות באותו הזמן באים מכוח הדינים הנוהגים בהערת השמאל. תיקון ג' מעין ג' שנים עד מאה שנים, יתוקן קו אמצעי שבה, ועל כן יתגלה משיח בן דוד. תיקון ד' בחינתה עצמה, לקבל כל מה שיש בג' הקווים מ-100 שנים עד סוף 1060, בזיווג של הו' בה', וכל נשמות הישנות שיצאו מימות בריאת העולם עד סוף 1060, יקבלו אז התחדשות בשלמות. תיקון ה', 1007, שנשלמה המלכות בתכלית שלמותה, ויהיה יום אחד להקדוש ברוך הוא, לזיווג אחד, להולדת נשמות חדשות, שעוד לא היו כלל מיום בריאת העולם עד 1000 הזין. וזה אמרו, ב-66 יתגלה מלך המשיח בארץ הגליל, שהוא משיח בן יוסף, המתגלה בנחלתו, וזמנו זין שנים, עד עין ג' שנים. כי הוא בא לתקן באור הזכירה את מחצית המלכות שעוד חסרה באור הפקידה, שזמנה 6.5 שנים, מטעמיותו אור וק. ואתה, שהגיע אור הזכירה, גר, נגלה משיח בן יוסף תחילה, כדי לתקן את כל קו השמאל, 9 שנים, שיורה שהמלכות תתקנה כולה, ואפילו מחזה ולמטה. כי בגאולות הקודמות נתתקן קו השמאל שלה רק מכוח עלייתה לאימא, שקיבלה הקו שמאל דאימא. אבל אתה תתוקן קו השמאל שבה עצמה במקומה למטה, ואינה צריכה עוד לקו שמאל דאימא. וכוכב אחד מצד המזרח יבלע 7 כוכבים מצד הצפון, מדלת רוחות חוב תום, נמצאה בינה מצד צפון ותפארת מצד מזרח. הזכירה, אור הוו, תפארת, כוכב מצד המזרח שיתקן את המלכות בקו שמאל מבחינתה עצמה. נמצא שמבטל בזה את צד שמאל דאימא, צד צפון, שהיה בבניין המלכות עד הנה. והוא מובן כמו שבולע לתוכו את 9 כוכבים דבינה, ש9 כוכבים הם 9 ספירות חגת נהים הכלולים בקו שמאל. וזה אומרו, ושלהבת אש שחור תהיה תלויה ברקיע 60 ימים, דינים הבאים לעולם בהערת השמאל מכונים שלהבת אש. עד עתה הייתה שלהבת אש בגוון אדום מבינה ולא ממלכות, כי דלת הגוונים לבן, אדום, ירוק, שחור הם חוב תום, שאדום הוא בינה. אבל אתה, שהמלכות השיגה אורות וכלים מבחינתה עצמה, וקו השמאל נמשך לה בכלים שלה, שהוא גוון שחור, נמצא שהשלהבת אש הבאה בהערת השמאל היא בגוון שחור. ולפיכך אומר, ושלהבת אש שחור תהיה תלויה ברקיע. ומספר 60 ימים זה 60 גיבורים, שכן מכונה הערת השמאל, שאף על פי שהוא אור גר, מכל מקום אינו אלא גר שבווק, שכל קצה כלול מ10, והם במספר 60, וימים הם ספירות.
1: מאיפה ראש את זה? איפה, כאן בפנים?
2: כן, כי אין שידור.
1: כן.
2: מכוח הדינים שבערת השמאל יימשכו מלחמות בעולם, ומשום שהמזרח יבלע אז את הצפון, יימשכו גם הדינים כן ממזרח לצפון. ובית מלכים ייפלו באלו המלחמות, אחד מאומות העולם ואחד מישראל, שהוא משיח בן יוסף. ואחר נפילת משיח בן יוסף יתגברו האומות מאוד וירצו לדחות את ישראל מהעולם, וכמו שכתוב, ועל הזמן הזה כתוב, ועת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. כלומר, שאלו הדינים והצרות לא יבואו בתורת עונשים, אלא כדי שיהיו אחר כך כלים לישועה השלמה. כמו שכתוב, וממנה יבשע. שמחמת הדינים והצרות שיהיו אז, יתרוקנו כוחות הנפשות שהיו פעם בגוף, כלומר, לא לבד הנפשות מאותו הדור, אלא הנפשות מכל הדורות שמיום בריאת העולם עד אז, שהיו פעם בגוף כולן, יחלשו ויקלה כוחם שצריכות ומוכרחות להתחדש. תפ"י. ב-73 שנים, אחר זין שנים לגילוי משיח בן יוסף, כל מלכי העולם יתאספו לעיר הגדולה רומי, והקדוש ברוך הוא יעיר עליהם אש וברד ואבני על גביש, ויובדו מעולם. ורק אותם המלכים שלא באו לרומי, יישארו בעולם, שיחזרו אחר כך לעשות מלחמות אחרות. ובזמן ההוא, יאיר מלך המשיח בכל העולם, והתאספו אליו כמה עמים וכמה צבאות מכל קצווי העולם, וכל בני ישראל יתאספו במקומותיהם. כי כאן נתתקן קו אמצעי, שעניינו הוא להכניע את השמאל, באופן שיקלל בקו ימין, וכן ימין בשמאל, ואז נשלם המדרגה מכל הצדדים. וכל אלו שכוחם הוא משמאל, שהוא הראש לכל כוחות השמאל, על ידי הערת קו אמצעי, נתבטאו כל הדינים וכוחות השמאל נאבדים מן העולם. אולי זה לא נתבטאו? שוב. ועל ידי הערת קו אמצעי נתבטאו כל הדינים וכוחות השמאל נאבדים מן העולם, אותם הנמשכים מקליפות הימין שלא באו לרומי שהיא שמאל. כנראה נתבטלו. לא. כי בעת תיקון הדלד יגיע זמן של כוחות הימין להילחם בישראל, משיח בן דוד הנמשך מן הקו אמצעי, ועל כן מגיע זמנו להתגלות עם תיקונו. ואז מתחיל קיבוץ גלויות, והם מתקבצים במקומותיהם ללכת לירושלים, אבל עוד אינם הולכים מטרם ביאת תיקון הדלד, שהוא תיקון המלכות, שתקבל הערת ג' קווים בתוכה, ואז מתקבצים כל ישראל ובאים לירושלים. תפ"י א', עד שנשלמו השנים והגיע ל-100 שנים לאלף השישי, אז יתחבר הו"ב בה"א, שישפיעו תיקוני ג' הקווים אל הה"א, המלכות, תיקון הדלת. ואז והביאו את כל אחיכם מכל הגויים מנחה להשם. ואז יהיה קיבוץ גלויות, ועתידים בני ישמעאל, שהם הראש לכל כוחות הקליפות מימין, כמו רומי לכוחות השמאל, בזמן ההוא להתעורר יחד עם כל עמי העולם שלא באו לרומי, לבוא על ירושלים למלחמה, שכתוב, ואספתי את כל הגויים אל ירושלים למלחמה. וכתוב, והתייצבו מלכי ארץ, וכתוב, יושב בשמיים ישחק. תפ"י ב' אחר שכל כוחות הסיטרא אחרא, הימין והשמאל, יובדו מהעולם, יתעורר וו הקטנה, יסוד דזרנפין, להתחבר עם ההי ולחדש נשמות הישנות, כל אותם שהיו בגוף מעת בריאת העולם עד אז, כדי לחדש העולם המלכות. כמו שכתוב, ישמח השם במעשיו. וכתוב, יהי כבוד השם לעולם, כדי שתתחבר ההי עם הוו כראוי. ישמח השם במעשיו להוריד מעשיו, שהם הנשמות שנתחדשו לעולם, שתהיינה כולם בריאות חדשות, והתחברו כל העולמות כולם כאחד. תף פי ג' אשרי הם כל אלו שישארו בעולם בסוף אלף השישי לקנוס בשבת, שהוא אלף השביעי, כי אז הוא יום אחד להשם לבדו, להזדווג עם ההי כראוי, וללקוט נשמות חדשות להשפיע לעולם, נשמות שלא היו עוד בעולם, שיהיו בעולם ביחד עם הנשמות הישנות, שנשארו מתחילה, שנתחדשו, שכתוב, והיה הנשאר בציון והנותר בירושלים קדוש. קדוש יאמר לו כל הכתוב לחיים בירושלים.

0: מספיק או נמשיך עוד? נו, איפה אתם? אפשר אותי, בבקשה.
1: והאלוקים ניסה את אברהם. תף פי דלד. ויהי אחר ויומר הנני. אתה הוא מלכי אלוקים. זהו שלמות כל המדרגות כאחד, קשורות זו בזו, כי יש בכתוב הזה חגת ומלכות, שהם כללות כל המדרגות. כי אתה חסד, כמו שכתוב, אתה כהן לעולם, אלוקים גבורה, תפארת, מלכי מלכות, או מלכי מלכות. תף פי היי. ציווה ישועות יעקב, שכל אלו השליחים העושים שליחות בעולם, היו כולם מצד הרחמים, ולא יהיו מצד הדין, משום שיש בעלי השליחות מצד הרחמים, ומצד דין הקשה, ואלו השליחים הבאים מצד הרחמים, אינם עושים בעולם שליחות של דין כלל. דף פיוו. הרי המלאך שנגלה לבלעם היה שליח של רחמים ונהפך לדין? לעולם לא נשתנה לעשות דין, אלא שליח של רחמים היה, להגן על ישראל ולהיות מליץ טוב עליהם, ולעומתו לבלעם היה דין. כך דרכיו של הקדוש ברוך הוא, כשמיטיב לזה, נמצא הטבה זו שהוא דין לזה. כך שליח של רחמים היה לישראל, ולבלעם נהפך לדין. ועל כן ביקש צווה ישועות יעקב, אמר דוד, צווה על העולם כאשר ישלחו שליח, יהיה מצד הרחמים. תף פי זין. צווה ישועות יעקב, שיתפלל על יעקב שהם בגלות, שיהיה להם ישועה בעת הגלות. תפארת האבות היה יעקב, ואלמלא יצחק לא היה בא יעקב לעולם. ומשום זה צווה ישועות יעקב, היינו יצחק שהוא ישועתו של יעקב, כיוון שניצל יצחק בעקדה, ישועת יעקב היה. תף פי חט. ויהי אחר הדברים האלה, על צער נאמר, ויהי אחר מדרגה גילויו. והי תתאה דהוויה, הנוקבה שבה החסדים מתגלים, לא, יש לי פה דף, אז לא, אני רואה שזה לא קשור.
0: מה, מה?
1: זה דף אחר. איזה עמוד אנחנו?
0: דף פי חט, תודה. אם כבר זהו, עד כאן תרגמו.
1: דף פי חט. ויהי אחר הדברים האלה, על צער נאמר, ויהי אחר מדרגה התחתונה של מדרגות העליונות דאצילות, והיא דברים, מלכות. תף פייטט, ואחר מדרגה זו, המלכות, והאלוקים ניסה את אברהם, שבא משם היצר הרע לקטרג לפני הקדוש ברוך הוא, ועל כן ניסה את אברהם. ושיעור הכתוב, ויהי אחר הדברים, ויהי כתרוג יצר הרע, שמקומו הוא אחר המלכות הנקראת דברים. ועל כן, והאלוקים ניסה את אברהם. כתוב, והאלוקים ניסה את אברהם, את יצחק היה צריך לומר. שהרי יצחק כבר היה בן 37 שנה, ואביו כבר לא היה בן עונשין עליו שיענש בשבילו. ואלמלא אמר יצחק, איני רוצה לא היה אביו נענש עליו. ואם כן, מה הטעם שכתוב ואלוקים ניסה את אברהם, ולא כתוב ניסה את יצחק? תף צדי. ודאי צריך לומר את אברהם, שהוא היה צריך להיכלל בדין, כי לא היה שום דין באברהם מקודם, לכן אלא כולו חסד. ואתה נכלל מים באש, חסד בדין. ואברהם לא היה שלם עד עתה, שנתעתר לעשות דין ולתקן הדין במקומו. כי אין הערת החוכמה אלא בקו שמאל. ועל כן, מטרם שאברהם נכלל ביצחק, קו שמאל לא היה שלם, שהיה מחוסר הערת החוכמה. ועל ידי מעשה העקדה, נכלל ביצחק, ונתעתר על ידו בהערת החוכמה, ונשתלם. כמו שכתוב, שנתעתר לעשות דין בעקדה, ועל ידי זה נתתקן הדין, הערת השמאל במקומו, שנכלל במקומו של אברהם בחסד. תף צד י' וכל ימיו לא היה שלם עד עתה, שנכלל מים באש, ימין בשמאל, ואש במים, שמאל בימין. ומשום זה, והאלוקים ניסה את אברהם ולא את יצחק. כי הקדוש ברוך הוא הזמין את אברהם שיהיה נכלל בדין, בשמאל, וכאשר עשה מעשה העקדה, נכנס האש במים, שהדין נכנס בחסד, ונשלם זה עם זה. וזהו עשה הדין של העקדה, שיכלול זה בזה. ועל כן בא יצר הרע לקטרג על אברהם, שלא נשלם כראוי עד שיעשה הדין של העקדה ביצחק. כי היצר הרע נמצא מקומו אחר הדברים, אחר המלכות, כמו שכתוב, לפתח חטאת רובץ ובא לקטרג. תף צדי בית. אף על פי שכתוב אברהם ולא יצחק, יצחק גם כן נכלל בכתוב, והאלוקים ניסה את אברהם. כתוב את אברהם, את הוא רומז על יצחק, כי בשעה ההיא היה יצחק שורה בגבורה תחתונה בנוקבה, כיוון שנעקד ונועד בדין על ידי אברהם כראוי, אז נתעתר יצחק במקומו.

0: שבה יעקב קו האמצעי ונתתקן הכל כראוי ונעשו שלושה אבות שלמים שנעשו מרכבה לג' קווים העליונים ונתתקנו העליונים ותחתונים. תפצד דלד. ויומר קח נא את בנך, איך יכול אברהם לקחת את יצחק בנו, הלא היה זקן? הפירוש כך עם הדברים, את בנך, את יחידך אשר אהבת, ולך לך אל ארץ המוריה. כמו שכתוב, אלך לי אל הר המור, כדי לתקן במקום הראוי לתקן. מור ומוריה אחד הוא, והוא מקום המקדש, ושם מקום ראוי לתיקון, ועל זה מביא הזוהר ראיה מהכתוב, אלך לי אל הר המור, הנאמר בהקדוש ברוך הוא, שגם הקדוש ברוך הוא עצמו הולך שם לתקן את הנוקבה. ועל כן אמר הקדוש ברוך הוא גם לאברהם, שילך שמה לתקן את עצמו ואת יצחק בנו.
1: טוב.

0: מה השאלה?
1: השאלה על הלימוד, שכשאנחנו התחלנו ללמוד, אז אנחנו אמרנו שאנחנו, שהדבר הזה זה הדבר המרכזי, ושצריך ללמוד אותו כמה שיותר, ושזה גם לוקח זמן עד שנכנסים אליו. ואז הבנו שכלפי ההפצה זה בעצם מאוד מקשה על הצופים שלנו, ולכן החלטנו לערב כמה שיותר הסברים שלך. וגם מה שקרה זה שהתחלנו במקום ללמוד בשעה הראשונה קטע הכנה מהזוהר, קטעי הכנה משמעתי, וכך יוצא שהזוהר הפך להיות לעוד חלק בין ארבעת החלקים השונים שלומדים בזמן השיעור, ולא מורגש, לפחות לא, אני לא מרגיש ככה, שזה הדבר, המנה העיקרית של השיעור, כביכול. אלא זה ארבעה חלקים שונים, וזה גם ממש... השאלה היא, האם אנחנו, מספיק לנו המינון הזה?
0: קשה להגיד, מה זה אנחנו? אם זו הייתה קבוצה אחידה, הומוגנית, בלי הצעירים ותיקים, בלי החכמים ורגישים, אלה משהו אחד, בהתכללותה. זה לא יכול להיות אחד, אלא תמיד בהתכללות. זה היה כבר משהו אחר. אבל ישנם כאלה שמשתוקקים, וישנם כאלה שמשתממים. מה לעשות? וחוץ מזה יש לנו הפצה. מה, אין ברירה. צריכים להתחשב בכולם. אם אתה נותן איזה מנה, אז אתה צריך לראות האם הקהל יכול לעמוד בו. לכן בהתחלה נתנו ככה עוצמה גדולה בלימוד הזוהר, ואני לא יודע אם אפשר להמשיך בזה. אלא אני רואה שצריכים לרדת קצת. איך אתה יכול גם כן בלי הסברים האחרים, בלי לעורר את הלב האדם, על ידי שמעתי, על ידי משהו. הזוהר לא מדבר כך לכולם. אני זוכר איך הוא היה בשבילי ככה, יבש וסתום. גם ברגש, גם בשכל.

עד שאדם מתרגל לכל המונחים האלה, עד שמקבל כנגד זה רגשות. אנחנו חושבים שעל ידי השכל אנחנו יכולים להתקדם. עד שבפנים לא יהיו רגשות, ממש תחושות כנגד מה שאני קורא, לפחות קצת, איזו תגובה חושית, רגשית, ימין, שמאל, מעלה, מטה, שבפנים זה יהיה איזה מין מודל בתוכי למה שאני קורא. אני לא מדבר על מודל רוחני, אבל לפחות הרגשי כך. אז אם לא יהיה כזאת מודל, אני לא יכול לקרוא. אני שומע בקושי. מחכה עד שזה יעבור, כי זה לא נותן לי שום טעם. אנחנו בעלי הרגשה. אם זה לא עובר דרך הרגש, זה לא עובר דרך השכל. נדמה לנו שזה דרך השכל יכול לעבור קודם. זה כמעט ולא. כמעט ולא. לכן צריכים לתת במינון. לעשות את זה באמת כחלק מהרבה הדברים האחרים. חוץ מזה אני אגיד לך, אנחנו לא בעלי השגה שאפשר לא לדבר על המאמרים של חברה ובחירה ודור אחרון וכל המאמרים של בעל הסולם שהוא שם מדבר על הכל. אנחנו לא יכולים לעזוב את הפתיחה וטס, לפחות במקצת. אנחנו חייבים להיות בהכל, וכל הזמן ככה לקחת את הכל ולסובב. כי אנשים נמצאים איתנו, הם לא יפנו לארכיון. אתה רואה? תמיד יש בעיה מחוסר זמן, מה לעשות? אתה צריך לתת גם מאמרים, גם אגרות, גם כתבי רבש, גם שמעתי, גם טס ופתיחה, גם זוהר, ואין לכל דבר זמן. וכל זה מפני שאנחנו תמיד פתוחים לכולם, מהמתחילים ועד הוותיקים. זו בעיה. וגם האנשים האלה שנמצאים איתנו, הם מוגבלים בזמן. אנחנו צריכים איכשהו, למרות שהם לומדים בקמפוסים בכל מיני שלהם, אבל בכל זאת, השיעור איתנו, שיהיה להם איזה מין מנה כזאת מגוונת. לכן לא יכול להיות שאתה תקרא זוהר ככה שעה וחצי כל בוקר. זו בעיה קצת. אני אומר לך, אצל רבש קראנו רק חצי שעה ביום. כל היתר היה מאמר שלו ואחר כך טס. זה גם כן לא שמעתי, הוא לא קרה עם כולם, וגם מאמרי בעל הסולם או אגרות גם לא. היה מאמר שלו, טס, ובערב חצי שעה זוהר. אין לנו מה לעשות. עכשיו אתה אומר, המאור המחזיר למוטף, איך שהוא פועל, הוא פועל לפי איך שאדם משתוקק ואיך שהוא קשור לחומר. אם הוא סתם יושב כמו טוקי ו...

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השלישי לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אלה תולדות נוח. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 74. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. בפירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. רש"י מתרץ מדוע הוא אומר אלה תולדות נוח, היה צריך לומר שמות של הבנים שלו, דהיינו שם, חם ויפת. ולמה אומר אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק? על זה הוא מתרץ, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. בדורותיו, מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי, ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. את אלוקים התהלך נוח, פרש רש"י, ואברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. הנה לבאר כל הנעל על דרך העבודה, צריכים לדעת שאב ובן, אבות ותולדות, הוא עניין סיבה ומסובב. כי דרך העולם הוא, כשהאדם עושה איזה מעשה, הוא בטח שמהמעשה הזה

0: שלום חברים אהובים, קהילה גדולה ואהובה מסביב לארץ, מי שנמצא פה. יש לנו פה הכנה מאוד גדולה. נושא של הכנה היא אהבת חברים, במיוחד גם אחרי הכנס שעברנו בעשיריות. הרגשנו בעצם מה זה אהבת החברים הזאת ממשית בכנס. אנחנו גם רוצים להציג אותה אליכם, איך הרגשנו באותו כנס להכנה הזאת, ושרק נתפעל ונגדל, חברים.
1: נקרא קטע המקור של רבש, עשה לך רב וקנה לך חבר. אלו אנשים שהסכימו, שהתייחדו לקבוצה אחד, שהתעסקו באהבת חברים, ומסיבת שכל אחד מהם מרגיש שיש להם רצון אחד, שיכול לאחד את כל הדעות שלהם, כדי שיקבלו את הכוח של אהבת הזולת. כי ידוע מאמר חז"ל שאמרו, כשם שפרצופם אינם דומות זה לזה, כך אין דעותיהם דומות זה לזה. אילה זאת, אלו האנשים שהסכימו ביניהם להתאחד בקבוצה אחד, הבינו שאין ביניהם כל כך התרחקות הדעות, מבחינה זו שמבינים את נחיצות של עבודה באהבת הזולת. לכן כל אחד יהיה מסוגל לוותר ויתורים לטובת הזולת, ועל זה יוכלו להתאחד. ניכנס לסדנה פעילה. אילו מעשים עליי לבצע על מנת שנגיע לאהבת הזולת ומשם לאהבת הבורא? שוב, אילו מעשים עליי לבצע על מנת שנגיע לאהבת הזולת ומשם לאהבת הבורא? שאלה לסדנה פעילה.
2: להסתכל על כל חבר ולהראות לעצמי שאין שום הבדל ביני לבינו. שהעובדה שאני מסתכל מתוך זווית ספציפית של הגוף שלי, זה לא אומר שהזווית שנמצאת מולי פחות צודקת, לא נכונה. כולם שווים. כשמבינים את זה, מגיעים ל... ואהבת לרעך כמוך.
3: לעשות הכנה ככה שמנקה מעלינו את כל האבק של מה שקורה בחוץ, לבוא למפגש הזה בצורה מאוד מאוד נקייה ופתוחה. כמו שאנחנו יודעים לקבל כל מיני סוגים של אנרגיות, אם זה שמש, רוח, מים, אז ככה לקבל את האנרגיה של כל אחד מהחברים, פשוט לאהוב אותה ולזרום איתה. חיים.
4: אני מניח שאני צריך להתחיל לעשות בירורים וחיפושים בעצמי בשביל למצוא איזה מתנות אני יכול לתת לכם. לחיים.
5: מעלה לבצע, להגיע לאהבת הזולת, לאהוב. כמה שיותר לבטא אהבה. כמה שיותר לבטא תפילה לבורא, שיפתח את הלב, שיוכל להתלבש בתוך הקשר בינינו, כמה שנוכל להיות כמו מחשבות של בורא, רצונות של בורא. כמה שיותר לתת את ההרגשה הזאת שאנחנו עושים את זה בשבילו.
6: לבקש בשביל החברים, לבקש שנגיע לאיחוד.
7: לעבוד על מה שקראנו עכשיו, על הנחיצות, שנזכור כמה שיותר זמן וכמה שיותר פעמים ביום את הנחיצות של להגיע לאהבת הזולת, ואז יהיה לנו את הכוח לעבוד בזה. לחיים.
8: כשאני בעשירייה, אני מתחיל להבין שהתשעה חברים שעומדים מולי הם הגדולים, ואני איש אחד עם דעה אחת, ואני הקטן, וככה אני רוצה להיכנס למפגש, שאני נכנס עכשיו שהם גדולי הדור, ואני האיש הקטן בחדר, ואני רוצה להקשיב בלב שלם, לפתוח את הלב שלי, ובאמת להקשיב להם ולהתחבר אליהם.
1: לרצות שמה שמקובלים כותבים לנו שזה יתממש בינינו, כל ה... שכל המערכת הזאת תהיה פתוחה ו... ואני אוכל להגדיל את החברים כל פעם מחדש, כל פעם עוד פעם, עד שזה יקרה.
0: ברגע שאנחנו מגיעים באמת להכנה נכונה, אם זה בעצם לשיעורים, אם זה בעצם לסיריה, מגיעים בכוונות טובות, בכוונות נכונות, שאנחנו רוצים להתחבר, שאנחנו רוצים להרגיש את החבר של הידי, אנחנו ניצור באותה הסיריה שאנחנו יושבים בה, בעצם ניצור בקשה אחת גדולה אל אהבת הבורא, ברגע שאנחנו מספיק אוהבים אחד את השני, מספיק מרגישים את הרצון הבוער אחד של השני, אנחנו יכולים להגיע לאהבת הבורא. לחיים.
9: כן, אנחנו צריכים לבוא לחברה ולהגדיל פה את השדה המשותף, ואז למצוא אהבה עצמית בתוכי, ואז ללכוד אותה, ללכוד אותה בתוך השדה הזה, ולרצות שהשדה, שהאור, שיש בה אהבת חברים הזאת, לתפוס את כל את כל האהבה העצמית הזאת, ואחד אחד נתפוס אותו בתוך הרשת קשר בינינו.
8: סדנה שקטה, ניכנס לשיעור כאיש אחד, בלב אחד, ונבקש מהבורא שיתגלה בינינו. ניכנס לשיעור כאיש אחד, בלב אחד, ונבקש מהבורא שיתגלה בינינו. סדנה שקטה.

0: שלום לקהילת הלומדים שלנו, גם לחברים, לתלמידים שהגיעו לכאן לאולם, גם לכל מי שאנחנו רואים במערכת הערבות ובזום. אנחנו נמשיך ללמוד היום את המאמר מהותה של חוכמת הקבלה, אבל אנחנו ממש לא יכולים להתעלם ממה שעברנו בסוף שבוע האחרון, וחלקכם, מי שכבר נמצא בעשיריות, חווה את זה מתוך היותו בעשירייה, וחלק עוד לא נמצאים, אז יהיו בכנס עשיריות הבא. היה לנו כנס, שאפשר לומר, הוא ממש כנס מקונן בהיסטוריה של בני ברוך קבלה לעם, בכלל אני חושב בהיסטוריה של האנושות. פעם ראשונה שנעשה כנס עשיריות שבה הרבה מאוד עשיריות, מאות עשיריות ברחבי העולם, עשו פעולה של שלושה ימים, התכנסות, כל עשירייה עם עצמה, אבל גם היו כמה עוגנים, כמה תכנים ששודרו במהלך הכנס, וכולם נמצאים בהתלהבות אדירה, ממש נכנסו לעולם אחר, מתוך המעבר, מתוך התהליך הנפלא הזה שעברו, ואולי היה כמה אחד או שניים שהיו בכנס, רוצים לשתף משהו מתוך הדבר הזה, למרות שאנחנו יודעים שזה עוד לא השלב שכולם נמצאים בו, יחד עם זו, אם מישהו מהחברים, החברות שהיו כאן, רוצים לשתף איזושהי מילה קטנה, אנחנו נשמח לשמוע. כאן או הנה, רחובות 10, כן.
1: שלום חברים, אני בדרך לפתח תקווה בפקק. קודם כל, היה כנס מדהים, ושמעתי מאז שהתחלתי את הקבלה כמה חשובה עשירייה, וזכיתי להיות עם עשירייה פעם ראשונה, בסוף שבוע, בעין קרן, מחוברים איתם בין כל הקהילות, ופתאום הרגשתי מה שהרב כל הזמן דיבר, שיום בלילה בכל המצבים יכולים לעבור ביום, בשעה, בדקה. עברתי מלא מצבים, תוך כדי יומיים עברתי מלא לילות במלא ימים. אבל סך הכל, גם בירידות בבעליות היה נהדר, וזה היה 48 שעות שבעיקר היה לדבר על קבלה, על כוונות, על הבורא ולקהילה שלנו. לחיים.
0: תודה רבה, פאביו. מחכים לך, תבוא. כן, עוד. אם מישהו רוצה, לא חייבים. כן, ניר.
2: כנס עשירייה, כל החברים, 10 חברים מגיעים אליי הביתה. כל אחד יש לו תפקיד לעשות תרגילים, לעשות משחקי חיבור, לבשל, לעשות ליינאפים, סעודות. אפשר להגיד שממש מרגישים שכמה אהבה התקרבה בינינו. הלב של החברים, הקשר לבורא, מה שזכינו להגיש מה זה נקרא עשירייה. אז לחיים.
0: תודה רבה, ניר. כן. רק תזכירי לי את השם, אני עוד לא זוכר את כל השמות, כן.
3: כן, מירי.
0: מירי. אם תוכל לקום, מירי, תודה.
3: אני ממש רוצה לשתף. אנחנו היינו פה 3 ימים בבניין.
0: כן. מי זה? אנחנו, איזה עשירייה?
3: עשירייה WH9.
0: WH9, את מחפשת אותם?
3: לא יודעת אם רואים אותם? כן.
0: טוב, תכף ירו בטח.
3: יש פה חלונות פתוחים. הרגשנו שזה ממש זכות גדולה, שהבורא זיכה אותנו לשבת פה. ועוד קיבלנו עוד מתנה מאוד מאוד גדולה, אחרי הרבה יגיעה ובירורים ומצבים, שאחת החברות ירדה למטה לחפש משהו, ופגשנו את הרב. הרגשנו שממש, זה היה ביום השלישי.
0: כן.
3: הרגשנו שהבורא נחת רוח לבורא נעשה. וזה סגר לנו את הכל בצורה טובה ומוארת. אז תודה לבורא, באמת, שזיכה אותנו בגורל הטוב.
0: תודה, תודה. WH9, כן.
4: אני לימור, ואני עדיין בקורס עשיריות, והוזמנו רק לשעתיים. אבל לא ויתרתי. וכל השישי שבת היה פתוח, הייתי בחדר ושמעתי הכל והתרגשתי מאוד, ורק קינאתי בכם שאתם כולכם יושבים בעשיריות ואני יושבת ורואה את זה לבד בבית.
0: זה נקרא לבנות רצון, כן. תודה לימור. אחרונים WH4, ואז אנחנו, כן? מה רצית? כן? טוב. רגע,
5: שומעים אותי?
0: שומעים, כן.
5: כן, אני רוצה לומר שזה היה פשוט...
0: מי זאת אני? אנחנו לא רואים כל כך. מי זאת אני רוצה לומר? רינה? הנה, הנה דבר לשם. רינה, כן. את בשטק, אם את יכולה לצאת...
5: רגע, עכשיו שומעים אותי?
0: עכשיו שומעים, כן.
5: סליחה, שומעים אותי עכשיו?
0: שומעים. היא לא שומע. טוב, כאן, מי רצה, אורן? כן, מיכאל.
6: מיכאל, אני אגיד ככה, אנחנו עשירייה מאוד מיוחדת, כי אנחנו הוכחה שכשהבורא רוצה זה קורה, אנחנו כנראה לא רצינו מספיק, הארגון, הכל היה מאוד איטי, מאוד מסורבל, מאוד כזה, אף אחד לא לקח אחריות ואני כמו שצריך, אבל יום לפני, ביום חמישי, פשוט עשינו איזושהי שיחה שאמרנו, מה שיוצא אנחנו מרוצים. יום שישי קמנו מוקדם בבוקר, נפגשנו, כל אחד לקח את התחום אחריות שלו, הביא אוכל, הרגענו מקום, הכל, ואני יכול להגיד שזה היה יום, סליחה, זה היה יום שבת, יום שבת שפשוט היינו בעננים. מהמפגש עד למערכים עצמם שעברנו, השיעור בוקר שראינו, הסעודות שעשינו ביחד, כמו, באמת, אני יצאתי כמו יום גיבוש, כאילו כל בן אדם פתאום גיליתי עולם חדש, ועם רצון רק לשבת עוד עם הסירייה שלי, ובאמת, כאילו, זה היה מדהים, ואמרנו רק, כאילו, שנעשה את זה עוד ועוד, באמת. אורות, תודה רבה.
0: לחיים מיכאל, תודה. כן. קנאה, תגידי את זה למיקרופון שהקנאה שלך, כן?
7: אני עמית. הקנאה, שאתם כל כך מאוחדים, שהכי אכפת לכם מהסירייה, שאתם תעשו הכל אחד למען השני. אני ראיתי שם את בועז מדבר עם הידיים למעלה, ומסביר ועושה, ואת ניר אצל כולם אצלו בבית. אני ממש קנאתי, זה לא פייר, אני רוצה גם.
0: קנאת חוכמה, קנאת סופרים, תרבה חוכמה. קנאה חיובית, זה מצוין.
7: קנאה חיובית, חד משמעית. חד משמעית. חכה לתת לכם מתנות.
0: תודה, עמית. עוד דבר שמרגש אותנו לפני שניכנס, נצלח לתוך המאמר, אני באמת רואה פה את ירדן. ירדן, תקום רגע, נראה אותך. למה אני מתרגש? כי את הפנים היפות האלה שאתם רואים פה, אנחנו רואים ככה במסכים, היית במזרח, נכון?
8: כן.
0: כמה זמן היית במזרח?
8: חצי שנה.
0: חצי שנה?
8: כן.
0: אבל הוא לא היה במזרח, היית איתנו כל שיעור.
8: הייתי לגמרי איתכם, לגמרי.
0: אז ספר לנו.
8: הייתי יותר איתכם מאשר במזרח, האמת. זו האמת.
0: אז ספר לנו, מה, איך אתה שם במזרח ומתחבר אלינו כל שיעור? איך זה?
8: קודם כל זה ממש משנה את הטיול ואת הסביבה, וכל מה שאנחנו לומדים ומדברים על טבע האדם ועל מי שאנחנו ואיפה אנחנו בעולם, אז זה ממש ככה נתן לי הרבה הרבה הבחנות, ופשוט לא היה לי אפשרות אחרת מבחינתי, לא להתחבר. זה היה הדלק שלי בטיול, והטיול היה מין איזשהו חקר נוסף לדרך הזאת, וזה לא היה טיול עם הסביבה של הקבלה, אלא זה היה הלימוד שלי והחקר שלי עצמי, ועכשיו אני בגלות, מה שנקרא קצת, ופשוט צברתי כוחות להגיע לפה, וכיף, אני מודה על זה, ויש לי פשוט, אין לי מילים, אני רק מודה על זה ועל ההזדמנות להיות פה, וזה הכי מרגש אותי בעולם. זהו.
0: תודה שאתה משתף אותנו, ירדן, תודה. ניכנס, אורן?
9: בטח. אנחנו עכשיו, אחרי שעזרנו אחד לשני להתרגש מהמעמד שאנחנו נמצאים בו, מול האור העליון, נראה את הרב ונשתדל לקבל אותו בתוך הנקודה הכי פנימית, בתוך הלב שלנו המשותף. בואו נראה את קליפ מספר 8 בבקשה.
10: כדי לתת לאותו הכלי שנברא באינסוף, שנמצא באחדות, באיכות עם הבורא, כדי לתת לכלי הזה הכרה והבנה באיזה מצב הוא נמצא, נעשו העלמות, ההסתרות, שהם חמישה הסתרות. אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. כן. שהם נקראות אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצרה, עשייה. ולמטה מהכל, בניתוק מכל העולמות, נמצא העולם הזה. אנחנו. וכאן אנחנו לגמרי מנותקים מכל העניין. זאת אומרת, יש כאן איזשהו נתק, ככה, מעלינו, שאנחנו לגמרי לא מבינים מה קורה, איפה אנחנו נמצאים. המצב הזה נקרא מחסום. זה המציאות שלנו, שבו כולנו נולדים וקיימים, בדרגה כמו שאנחנו עכשיו מתפתחים לדור לדור, אבל בעצם זו המציאות. והטבע, זאת אומרת אותו אור אינסוף, כמו שהוא נמצא וממלא כאן את כל הכלי אינסוף, אור אחד וכלי אחד וכולם נמצאים יחד, אותו האור אינסוף פועל גם כן בצורת אור מקיף, פועל עלינו, מעורר אותנו ומביא לנו התפתחות. אור מקיף. בו אנחנו תלויים. איתו אנחנו צריכים עכשיו בינתיים ללמוד להסתדר. איך להזמין השפעתו אלינו, איך אנחנו נתקרב אליו, באיזה פעולות הוא משפיע עלינו יותר, באיזה פעולות משפיע עלינו פחות. כל הזמן לשחק כלפי האור המקיף הזה כמה שיותר, כמו אני כלפי השמש, שאני רוצה להשתזף. מסתובב ככה, אחר כך ככה, אחר כך ככה. זה בדיוק ממש רק בפנימיות שלנו, כך אנחנו צריכים להתנהג כלפיו. כי אנחנו לא יודעים איך להיות הכי קרוב להשפעתו. והשפעתו אלינו היא תמיד חיובית, היא תמיד טובה, היא תמיד עושר בעין, עושר באלף, לא חשוב. זה ממש הכל.
9: עכשיו שמענו חוויות של החברים והחברות מהכנס שהיה בסוף השבוע, כנס העשיריות. מה זה העשירייה? העשירייה זה מכשיר כזה, שהוא מסובב אותי, כמו שעשה עכשיו הרב. ככה, קצת ככה, קצת ככה, קצת ככה, כדי שאני אקבל השפעה מקסימלית, מיטבית, מהאור המקיף. המושג אור מקיף זה מושג שלומדים בחוכמת הקבלה, בפתיחה לחוכמת הקבלה, והוא אומר שיש כוח שפועל עלינו כל הזמן, מקדם אותנו, מפתח אותנו. כל חוכמת הקבלה היא איך להגביר את ההשפעה של הכוח הזה, המפתח עלינו. וזה מה שאנחנו צריכים עכשיו לכוון, שהלימוד שלנו יהיה כדי להביא על עצמנו את ההשפעה הטובה של האור הזה, שהוא יטביע בנו תכונות חדשות, כמו שלו. מי שגילה אותו אומר שהוא כולו אהבה, כולו השפעה טובה. ואנחנו רוצים שמשהו מהתכונות שלו יחלחל לתוך הלב שלי, לתוך הלב שלנו. זאת היא התפילה שלנו. הרב הסביר לנו שכל העולמות, העלמות, הסתרות על האור הזה, נעשו לא כדי להסתיר מאיתנו משהו, אלא כדי לתת לכלי שהבורא ברא הבנה והכרה באיזה מצב הוא נמצא. ההבנה והכרה מי אנחנו, מה פועל בנו, מי השורש שלנו, מה המטרה של הקיום שלנו, מה המטרה של כל דבר שקורה לי, עם אנשים, בתוכי, בכל רמה, בכל לבהן, בתוך הבריאה, אני לומד איך לסדר אותו מול השורש שלו העליון. למדנו במאמר את חוק שורש וענף, שאומר שכל דבר שקורה לנו הוא תוצאה משורש עליון, נעלם, נסתר. השורש של הכל זו מחשבת הבריאה להיטיב לנבראיו, וכל מה שהיא מזמנת לנו בכל רגע וגם עכשיו, זה כדי לפתח בנו יכולת להבין ולהכיר מהי ההטבה השלמה הנצחית. אנחנו בתוך המאמר, בואו נפתח את הספר בעמוד 18, כתבי בעל הסולם, מהותה של חוכמת הקבלה. תכף אתם תקראו את הקטע של היום. מהותה של חוכמת הקבלה בתוך הספר כתבי בעל הסולם, תפתחו בבקשה בעמוד 18. הכותרת שנלמד היום היא מסירה מפי מקובל חכם למקבל מבין מדעתו, בתור ב' למטה. השלב הראשון בלימוד יהיה שאתם תקראו את כל הקטע מראשו ועד סופו בקבוצות, בשולחנות, בהדרים, בזום וכן הלאה, ואחר כך נלמד עם הרב ונסביר ונדבר ונענה על שאלות. אבל לפני שניגש לקטע של היום, נזכיר בשתי מילים את הקטע הקודם. הקטע הקודם, הכותרת שלו זה שפת המקובלים היא שפה של ענפים. דיברנו על זה בשבוע שעבר. שהשפה שבה משתמשים המקובלים היא שפה מקודדת על בסיס חוק שורש וענף, שאומר שלכל דבר שקיים בעולם שלנו יש שורש בעולם עליון, בעולם רוחני. המקובלים שהגיעו לעולם העליון, לעולם הרוחני, וגילו את הבורא, הסירו את העלמות, את ההסתרות, והתמלאו בתוך הכלי המתוקן שלהם באור שלו, ראו את הקשר בין שורש וענף. כתוצאה מזה, הם פיתחו שפה שנקראת שפת הענפים. הם רוצים לספר על איך שורשים עליונים מתקשרים ביניהם כדי לפתח אותם יותר ויותר. רצונות, כוונות, תכונות, כוחות שהנברא בונה בתוכו כדי לקבל יותר מהאור העליון מתוך השתוות אליו. אז כדי לתאר את התופעות והתהליך של ההתפתחות הרוחנית, כדי לעזור לאחרים לבצע אותו גם, הם היו צריכים שפה. את השפה הם ביססו על חוק שורש וענף. הם רצו לתאר תופעות עליונות, רוחניות. הם ראו מה השורש הרוחני, איזה ביטוי יש לו בעולמנו בענפו הגשמי, ואז דיברו בשפה של ענפים. למשל, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. זה לא שיעור בקוסמולוגיה, זה תיאור איך תכונה עליונה יוצרת מתוכה שמיים וארץ. השמיים מסמלים את תכונת ההשפעה, הארץ את תכונת הקבלה, ואיך הנברא מגלה אותם, משלב אותם, והבריאה מתפתחת בתוכו. אנחנו לא יודעים מה זה, כי אלה השורשים, אבל שמיים וארץ נמצאים גם בעולמנו הגשמי, כענפים יש שמיים, יש ארץ. כשהם גילו את השורש הזה, שנקרא חוק שורש וענף, הם ביטאו שפה שלמה, שבה כל כתבי הקודש נכתבו. זה היה בשבוע שעבר, שפת המקובלים היא שפה של ענפים. הם היו צריכים שפה, הסביר לנו בעל הסולם, כדי לבצע שתי פעולות. אחד, למסור למקובלים אחרים את הפרטים של המצבים הרוחניים שהם יכולים להרכיב בתוכם כדי להגיע לאותם גילויים, מסירה ממקובל למקובל, או כדי לתת לנו שמנותקים, כמו שהרב צייר עכשיו, ונמצאים מתחת למחסום, מתחת לכל העולמות, לכל ההסתרות, מרגישים רק את הגשמיות, את העולם הזה וזהו, לתת לנו במשהו אפשרות של התקשרות אל העולם העליון. כי הענפים גלויים לעינינו, שמיים, ארץ וכן הלאה. השורשים נעלמים, אבל כאן יש לנו איזה יד שמושטת וקושרת בין שתי הרמות האלה. אנחנו לא רואים את הקשר, אבל בתוך הקשר הזה תמון הכוח המפתח, שנקרא האור המחזיר למוטב. את כל זה למדנו עד כה בשיעורים הקודמים, ובעיקר בשבוע שעבר, ועכשיו נקרא הלאה, ואחר כך נמשיך לברר.
0: לפני שנקרא הלאה, אני רוצה עוד משהו קטן. אני הייתי רוצה לראות שוב את קליפ מספר 8, כי רב שירסט שם מין קו אדום כזה, שנבין איפה אנחנו ביחס למה שכתוב פה. מתוך זה יהיה לנו קל יותר ללמוד את זה. אורן הסביר עכשיו, אנחנו מנותקים, אבל רב שירטט את זה. בואו נשמע עוד פעם את קליפ מספר 8, ונשים לב לנקודה הזאת. איפה אנחנו ביחס לזה? ולמה אנחנו לא יכולים, עם השכל שלנו הנוכחי, להבין את השורש? אבל יחד עם זאת, חובתנו כן לרצות להגיע לשם. אז בואו נראה עוד פעם את קליפ 8 לפני הגישה לקריאה, בבקשה.
10: כדי לתת לאותו הכלי שנברא באינסוף, שנמצא באחדות, באיכות עם הבורא, כדי לתת להכלי הזה הכרה והבנה באיזה מצב הוא נמצא, נעשו העלמות, ההסתרות, שהם חמישה הסתרות. כן? אחת, שתיים, שלוש, ארבע, חמש. כן? שהם נקראות אדם קדמון, אצילות, בריאה, יצרה, עשייה. ולמטה מהכל, בניתוק מכל העולמות, נמצא העולם הזה. אנחנו. וכאן אנחנו לגמרי מנותקים מכל העניין. זאת אומרת, יש כאן איזשהו נתק, ככה, מעלינו, שאנחנו לגמרי לא מבינים מה קורה, איפה אנחנו נמצאים. המצב הזה נקרא מחסום. זה המציאות שלנו, שבו כולנו נולדים וקיימים בדרגה כמו שאנחנו עכשיו מתפתחים לדור לדור, אבל בעצם זו המציאות. והטבע, זאת אומרת אותו אור אינסוף, כמו שהוא נמצא וממלא כאן את כל ה... כלי אינסוף, אור אחד וכלי אחד וכולם נמצאים יחד, אותו האור אינסוף פועל גם כן בצורת אור מקיף, פועל עלינו, מעורר אותנו ומביא לנו התפתחות, אור מקיף. בו אנחנו תלויים. איתו אנחנו צריכים עכשיו בינתיים ללמוד להסתדר. איך להזמין השפעתו אלינו, איך אנחנו נתקרב עליו, באיזה פעולות הוא משפיע עלינו יותר, באיזה פעולות משפיע עלינו פחות. כל הזמן לשחק כלפי האור המקיף הזה כמה שיותר, כמו אני כלפי השמש, שאני רוצה להשתזף. מסתובב ככה, אחר כך ככה, אחר כך ככה. זה בדיוק... ממש רק בפנימיות שלנו, כך אנחנו צריכים להתנהג כלפיו. כי אנחנו לא יודעים איך להיות הכי קרוב להשפעתו. והשפעתו אלינו היא תמיד חיובית, היא תמיד טובה, היא תמיד אושר בעין, אושר באלף, לא חשוב. זה ממש הכל.
0: כן, לפעמים... כשאנחנו שומעים את הרב, אנחנו מבינים מה הוא אומר, ולפעמים קצת מבינים, ולפעמים ככה מרגישים שמשהו קורה, אבל לא בדיוק תופסים. וזה בסדר, כי גם מה שהרב אומר לנו, זה גם הוא נותן לנו אור מקיף. הוא גם מביא לנו מהעולם שהוא נמצא בו את השפע. אז זה אף פעם לא חטא לשמוע אותו פעמיים, אפילו שלוש, זה בסדר. גם אם אתם שומעים עכשיו שיעור שהיה, והייתם אפילו בשיעור, שומעים אותו עוד פעם, ואחר כך עוד פעם, פתאום, את אומרת, בוא נה, אף פעם לא שמעתי אותו. פתאום אני שומע אותו פעם ראשונה. זה בסדר. טוב? ככלל, תדעו לכם, לשמוע את הרב, זה גם מביא לנו אור מקיף. ועכשיו אנחנו נקרא את בעל הסולם, כותרת מסירה מפי מקובל חכם למקבל מבין מדעתו, נקרא את כל הפסקה הזאת, ביחד, לפי כללי הסדנה, נכון? קוראים לפי הסדר, כל אחד קורא בקול ברור כדי שכולם ישמעו, ומנסים לקבל את ההבנה המשותפת, ניתן לזה 5 דקות קריאה, אם אחת העשיריות, אחד השולחנות כאן, סיימו לפני הזמן, פשוט ממשיכים לפי הסדר, רק לדון, כל אחד אומר את עיקרי הדברים שהוא שמע במאמר. אז בואו ניגש לזה 5 דקות, בבקשה.
11: כן כתב הרמב"ן ז"ל, בהקדמת פירושו על התורה, כמתכונתו כתב גם כן ערך הוא ז"ל, במאמר הפסיעות, וזה לשונו. וידעו המעיינים שלא יבינו אף מילה אחת מכל הכתוב בקונטרסים הללו, זולת במסירתם מפי חכם מקובל. לאוזן מקבל חכם ומבין מדעתו, וכן בדברי חז"ל, חגיגה י' א' ב', עין ב', אין דורשין במרכבה ביחיד, אלא אם כן, הוא חכם ומבין מדעתו.
12: והנה דבריהם מובנים היטב במה שאמרו שצריכים לקבל מפי מקובל חכם. אולם, מהו החיוב שגם התלמיד צריך מקודם להיות חכם ומבין מדעתו עצמו? ואם אינו כך, אפילו יהיה צדיק היותר גדול בעולם, אסור ללמדו. ועוד, אם הוא כבר חכם ומבין מדעתו, אם כן שוב, אין לו צורך ללמוד מאחרים.
13: ובהאמור לעיל, תבין דבריהם בתכלית הפשיטות. שהרי נתבאר אשר עם כל המילות וההגה הבאות במבטא שפתנו, אי אפשר לבאר על ידיהם אף מילה אחת מעניינים הרוחניים האלוקיים שהם למעלה ממקום וזמן המדומים, אלא שנמצא שפה מיוחדת

0: הסתכלות על הענפים התחתונים, אי אפשר להוציא מהם שום מקש ודמיון כלל. על איזה דוגמה בשורשיהם העליונים.
1: ולפיכך הוא שמהעליון נלמד התחתון, כלומר שמתחילה צריכים להשיג את השורשים העליונים, כמות שהם ברוחנותם למעלה מכל דמיון, אך בהשגה תאורה, על דרך שנתבהר במאמר מהותה של חוכמת הקבלה, או ד' הממשיות שבחוכמת הקבלה, ואחר שמשיג היטב את השורשים העליונים מדעתו, אפשר לו להסתכל בענפים המוחשים שבעולם הזה, ולידע איך כל ענף מתייחס אל שורשו בעולם העליון, בכל סדריו, בכמות ואיכות.
2: ואחר שיודע ומבין את כל זה היטב, אז נמצאת לו שפה משותפת בינו ובין רבו, דהיינו שפת הענפים, אשר על פיה יוכל החכם המקובל למסור לו כל מחקרי החוכמה, הנוהג בעולמות העליונים הרוחניים. אין מה שקיבל מרבותיו, ואין הרחבתו בחוכמה שמצא בעצמו. כי אתה יש להם שפה משותפת, לשניהם, ומבינים זה את זה.
3: אולם, בעת שהתלמיד אינו חכם ומבין מדעתו את השפה ההיא, דהיינו, הוראת הענפים על שורשיהם, מובן בעצמו שאין ביכולתו של הרב להסביר לו אף מילה אחת בחוכמה הרוחנית הזו. ואין צריך לומר, לשווה וליתן עמו במחקרי חוכמה, היות שאין להם כלל השפה משותפת להשתמש עמה, ונמצאים שהם כמו אלימים, אלמים, סליחה, ועל כן בהכרח שאין מוסרין מעשה מרכבה שהוא חוכמת הקבלה, אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו.
4: ויש לשאול עוד לפי זה, מאין החכים התלמיד עד לידי כך להכיר היחסים של ענף ושורש, מתוך התחקות על השורשים העליונים. והתשובה היא, אשר כאן שב תשועת אדם, אלא לעזר אלוקי אנו צריכים. אשר הזוכה למציאת חן בעיניו התברך, הרי הוא התברך ממלא אותו בחוכמה, בינה ודעת. להשכיל השגות עליונות, ואי אפשר להסתייע בזה מעזרת בשר ודם, ולא כלום. אכן, אחר שמצא חן בעיניו התברך וזכה בהשגה העליונה, אז מוכן לבוא ולקבל מרחבי חוכמת הקבלה מפי מקובל חכם. כי אתה יש לו עמו שפה משותפת ולא זולת. אמן.
5: רבדים גבוהים של המציאות שאנחנו לא יכולים לתפוס אותם, רק אם אנחנו מרגישים אותם. כל עוד אנחנו נמצאים מתחת ובדרגות התחתונות, אז לא יכולים להשיג מה שדורש.
6: אני פשוט כאילו מתחיל להבין שבשביל שהרב יתחיל ללמד אותנו משהו חקר כל החיים, רק בשביל שזה יתחיל אנחנו קודם כל צריכים ללמוד את שפת הענפים. ובשביל שנצליח ללמוד את שפת, להבין את שפת הענפים, אנחנו צריכים לקבל את זה ממנו. אז כאילו, זה יוצא שאני צריך להתפלל להרבה דברים. כאילו, בו זמנית, או שאני קודם כל צריך לבקש ממנו שייתן לי את ההבנה של השפה, או שזה הכל ביחד. לא יודע, זה מה שרציתי להגיד.
7: כן, נעבור עכשיו על הטקסט הזה לאט לאט, וננסה ככה להתקלל עם בינינו בלימוד שלו, ואחרי זה גם יהיה לנו זמן לשאלות ולדון בנושא לקצת יותר לעומק. אז הוא אומר לנו כך, שוב, בטקסט הקודם, כמו שאורן הזכיר קודם, הוא דיבר על בעל הסולם, הזכיר ששפת

0: מקובלים היא שפה של ענפים. זאת אומרת, הם מדברים ביניהם בשפה, אבל הם מתכוונים לכוחות שהם מזהים, שהם מגלים בעולמות הרוחניים. מכיוון שאין לכוחות האלה שמות ושפה, אז הם מבטאים את השפה הזאת בפה, בשפה או בפה או בכתב, בשפה שבה הם מדברים ביניהם בעולם שלנו. זה כמו שפת קוד כזאת, כן? אני עכשיו אגיד לאורן, תראה איזה כוס יפה, יש בה חצי מהזעזו, כל מי שישמע יגיד, גלעד דיבר על התה, על הקפה או מה שיש פה, כן? ובעצם התכוונתי להגיד לו על כוחות רוחניים, והוא הבין גם על מה התכוונתי, כי גם הוא מבין מה השורש הרוחנית של כוס ושל מילוי, ולכן אנחנו מדברים בעצם על הכוחות הרוחניים, ולא על, בטח לא על משהו גשמי. בשביל זה יש דברים אחרים, אנשים אחרים שמדברים על גשמיות. וכאן הוא מתחיל לפתוח לנו איך מדברים, על מה מדברים ביניהם בעלי השגה רוחנית. אז הוא אומר, וכך כתב הרמב"ן ז"ל, בהקדמת פירושו על התורה. וכמתכונתו כתב גם כן הרחו ז"ל, רב חיים ויטל, כן? תלמידו של הארי, במאמר הפסיעות. וזה לשונו. וידעו המעיינים שלא יבינו אף מילה אחת מכל הכתוב בקונטרסים הללו, זולת במסירתם מפי חכם מקובל לאוזן מקבל חכם ומבין מדעתו. זאת אומרת, יש תנאי להבנת הטקסטים הקבליים, וזה שהם יימסרו על ידי מקובל חכם לאוזן של מקבל חכם ומבין מדעתו. שניהם צריכים להיות, גם הנותן חכם וגם המקבל חכם ומבין מדעתו. וכן בדברי חכמנו ז"ל, חכמנו זיכרונם לברכה, במסכת חגיגה, אין דורשין במרכבה ביחיד, אלא אם כן הוא חכם ומבין מדעתו. זאת אומרת, יש פה תנאי בלימוד החוכמה הזאת. גם הנותן וגם המקבל צריכים להיות כבר בדרגה של חכם. והנה דבריהם מובנים היטב, כל הדברים של חז"ל, של הרחו וכן הלאה, של הרמב"ן, הוא אוסף פה, בעצם בא לסולם, הרבה פעמים בצניעותו, הוא בא ואומר, אני לא אומר שום דבר מעצמי, אני מביא מקובלים, כי כל חז"ל, רמב"ן, כל אלה, זה מקובלים, בעלי השגה רוחנית. זה לא סתם כאלה שכתבו ספר, חלילה. אז הוא אומר, אני מביא מדעתם, ואני מסביר אותה. זה הכל, אני לא מביא מדעתי, כביכול הוא אומר את זה כך, כן? אם קוראים את כל כתביו, רואים כמה הוא בעצם מפרש ופותח דברים. אבל כך הוא מציג את זה, הוא אומר, אני מסתכל על דעתם, והנה דבריהם מובנים היטב, במה שאמרו, שצריכים לקבל מפי מקובל חכם. זה מבין, אוקיי. יש מקובל, בעל השגה, דרגת משיג חוכמה כבר, כן? הוא הנותן. אולם, תמה הבעל הסולם. מהו החיוב שגם התלמיד צריך מקודם להיות חכם ומבין מדעתו עצמו? כשאנחנו שומעים את המילה תלמיד, אנחנו חושבים בטח תלמיד. מישהו מתחיל שרק הגיע ללמוד, אז הוא תלמיד, נכון? אנחנו כולנו תלמידים. אז הוא אומר, למה גם התלמיד צריך להיות חכם ומבין מדעתו? איזה מין המצאה הזאת? מה זה פה? ואם אינו כך, זאת אומרת שהתלמיד הוא גם חכם ומבין מדעתו, אפילו יהיה צדיק היותר גדול בעולם, אסור ללמדו. מה זה אסור? זה אנחנו גם צריכים ללמוד בחוכמת הקבלה, הרי אין אסור ומותר כמו שאנחנו משתמשים במושגים האלה. אסור להכניס את היד לאש, בסדר? אסור לחצות את הכביש בלי להסתכל שמאלה וימינה. לא, זה לא אסור כזה, אלא אסור זה אי אפשר. אי אפשר, זאת אומרת, זה לא לפי החוק, לא לפי חוקי הטבע שהמקובלים מזהים. זה נקרא אסור. ועוד, אם הוא כבר חכם ומבין מדעתו, נאמר שהתלמיד הוא חכם ומבין מדעתו, אם כן, שוב, אין לו צורך ללמוד מאחרים. אם הוא חכם ומבין מדעתו, למה הוא צריך חכם מקובל שיסביר לו? הוא כבר מבין מדעתו? זה ברורות השאלות שבעל הסולם, זה, אתם תראו, זו תבנית כזאת אצל בעל, הוא מביא ציטוטים, מסביר אותם, הופך אותם לשאלה שכל אחד יכול להבין. ואז הוא ניגש לענות על השאלה. הוא יוצר לנו גם את החיסרון, כי אני, לא הייתה לי שאלה כזאת בחיים לו, גם היא לא הייתה באה לבד. כן, לא מכיר את הגמרא ואת מה שהוא כתב שם והרחו, והוא אסף, שואל שאלה, ועכשיו הוא ניגש לתת לה תשובה. זאת תבנית שאנחנו נראה בהרבה מאוד כתבים של בעל הסולם. זה מעניין, זה גם, הוא מלמד אותנו איך ללמד. הוא מלמד אותנו איך להסביר משהו. כי הרבה פעמים אנחנו רוצים להסביר משהו למישהו, אבל בכלל לא חסר לו מה שחסר לנו. אז אפשר ללמוד מזה את הגישה של בעל הסולם. ואז הוא עונה. ובמבואר לעיל, תבין דבריהם בתכלית הפשיטות. שהרי נתבאר אשר עם כל המילות וההגה הבאות במבטא שפתנו, אי אפשר לבאר על ידיהם אף מילה אחת מהעניינים הרוחניים האלוקיים. למה? שהם למעלה ממקום ומזמן המדומים. זוכרים את הסרטוט שהרב סרטט קודם? עם הקו האדום, הוא אמר, אנחנו פה למטה, כל העולמות שם. מה זה הלמטה הזה שם? אנחנו כל אחד חי בחלום שלו, באיזה עולם דמיוני. לכן אנחנו גם מפרשים סיטואציות, כל מיני דברים, בכל אחד פרשנות שלו, כאילו אנחנו חיים בסרטים אחרים. ממש כל אחד בסרט אחר. אלא שנמצא שפה מיוחדת לעניינים הללו, שהוא שפת הענפים, על פי הוראתם, ביחסם אל שורשיהם העליונים. יש את השורשים, יש את הענפים, המקובלים מדברים ביניהם בשפת הענפים. אבל הם לא מדברים על הענפים, הם מדברים על השורשים. לזה מתכוונים, את זה מסבירים אחד לשני. אולם שפה זאת, הגם שמסוגלת מאוד לתפקידה, לישא ולייתן במחקרי חוכמה, עוד ביותר מהשפות הרגילות, כמו שהובא לעיל, כמו שהסביר, למדנו בשיעור שעבר, אכן כל זה אמור רק אם השומע הוא חכם מעצמו, דהיינו שיודע ומבין ביחסי הענפים אל שורשיהם. זאת אומרת שמקובל עכשיו יסביר לאדם שהוא שם למטה בעולם הדמיוני, הוא ישמע דמיון ויסביר דמיון. הוא לא יבין על מה הוא מדבר בכלל. זה מה שקרה בנפילת הדורות. שהמקובלים היו מדברים ביניהם, כתבו את כתביהם, והכל הם התכוונו לעולם הרוחני, וכל מי ששמע הבין מדעתו. לאט לאט ירדו כמות המקובלים וכתבו, או בעצם אפשר לומר אחרת, האגו עלה, ולכן ההסתרה גברה, ולכן נולדו אנשים וגדלו ולמדו את כל מה שהמקובלים לימדו, אבל בצורה גשמית. ואז הם הפכו לידענים גדולים, למבינים גדולים, לחכמים גדולים, אבל בטח לא למשיגים. לכן הוא אומר, אפילו תיקח את הצדיק הגדול ביותר בעולם, אי אפשר, אסור, אי אפשר להסביר לו את מה שמדבר את חוכמת הקבלה, מכיוון שהוא לא מקובל מבין מדעתו. או שאתה בעל השגה, או שאתה לא. ואם אתה לא, אתה לא מבין מה כתוב בחוכמת הקבלה. כי היחסים הללו אינם מתבארים כלל מהתחתון לעליון. זאת אומרת, שאני קורא משהו שכתוב בספר קבלה, ואני התחתון, אני לא יכול אפילו לדמיין על מה הם מדברים. לא, כי יש מחסום. כלומר שבהסתכלות על הענפים התחתונים, אי אפשר להוציא מהם שום הקש ודמיון כלל על איזו דוגמה בשורשיהם העליונים. אי אפשר. קודם הוא אמר אסור, עכשיו הוא אומר אי אפשר, זה אותו דבר. אני לא יכול לקחת ולדמיין מתוך איזו תמונה שאני רואה, מה התכוון מי שכתב לי את התמונה הזאת? כי הוא כתב רק למי שבדרכתו, ולא אליי שאני לא מבין על מה הוא מדבר. אורן?
1: ולהפך הוא, שמהעליון, מהשגת השורש העליון, ילמד התחתון. אחרי השגת השורש העליון, אפשר לראות איך הוא יוצר את הענף התחתון. כלומר, שמתחילה צריכים להשיג את השורשים העליוניים, כמות שהם ברוחניותם, למעלה מכל דמיון, אך בהשגת תאורה, זה המתחילה, זה השלב הראשון, השגת השורשים העליונים, על דרך שנתבאר במאמר מהותה של חוכמת הקבלה, בדיבור המתהיל, הממשיות שבחוכמת הקבלה, שלמדנו את זה לפני עמוד 1, בעמוד 16 למטה, ואחר שמשיגים היטב את השורשים העליונים מדעתו, אפשר לו להסתכל בענפים המוחשים שבעולם הזה, ולדע איך כל ענף מתייחס אל שורשו בעולם העליון, בכל סדריו, בכמות ואיכות. ואחר שיודע ומבין את כל זה היטב, התלמיד, אז נמצאת לו שפה משותפת בינו ובין רבו, המקובל הגדול יותר, שרוצה ללמד אותו איך להתעלות במדרגות של הגילוי הרוחני. דהיינו שפת הענפים, אשר על פיה יוכל החכם המקובל למסור לו כל מחקרי החוכמה הנוהג בעולמות העליונים הרוחניים. כי התלמיד כבר מבין את הקשר בין ענף ושורש, בין שורש וענף. ואם הוא מדבר אליו בשפת הענפים, לתלמיד יש את המפתח של הקידוד. ואז הוא מבין על מה רבו, מורו, המקובל הגדול יותר ממנו, מצביע. על איזה כוחות עליונים שהוא צריך להרכיב בתוך הכלי הרוהני שלו, כדי להגיע לגילוי גדול יותר של האור האינסופי, בו, בתוכו. אז אחר שיודע התלמיד ומבין את כל זה היטב, אז נמצאת לו שפה משותפת בינו ובין רבו, דהיינו שפת הענפים. אשר על פיה, מעכשיו ואילך, אחרי שהתלמיד הפך להיות משיג בעצמו, אשר על פיה יוכל החכם המקובל למסור לו את כל מחקרי החוכמה, הנוהג בעולמות העליונים הרוחניים. הן מה שקיבל מרבותיו, מה שהוא, המורה שלו, קיבל מהמורים שלו, ומימש וביצע בתוכו וגילה בעצמו, והן הרחבתו בחוכמה שמצא בעצמו. לעתים מסבירים המקובלים שהתלמיד יכול לעלות על רבו. לדוגמה, בעל הסולם. כי עתה יש להם שפה משותפת לשניהם, ומבינים זה את זה. זה כשהתלמיד בעצמו משיג את השורשים העליונים. אז למקובל, המורה, יש עם מי לעבוד, יש לו עם מי לדבר, שמבין כבר את השפה. מה קורה לפני כן? אולם בעת שהתלמיד אינו חכם, הוא מבין מדעתו את השפה ההיא, דהיינו הוראת הענפים, איך כל ענף מצביע על שורשיהם, על שורשו. מובן מעצמו שאין ביכולתו של הרב להסביר לו אף מילה אחת בחוכמה הרוהניות הזו. ואין צריך לומר לישא וליתן עמו במחקרי חוכמה, כי אין לו פרטנר. היות שאין להם כלל שפה משותפת להשתמש עימה, ונמצאים שהם כמו אילמים. ועל כן, בהכרח שאין מוסרים מעשי מרכבה, שמעתם מעשי מרכבה, אז הוא מסביר לנו מה זה מעשי מרכבה, שהוא חוכמת הקבלה. אלא אם כן הוא חכם הוא מבין מדעתו. חוכמת הקבלה מתארת לנו את סדר התפתחות הכלים והאורות. ויש לשאול את השאלה הכי רלוונטית. ויש עוד לשאול, לפי זה ממשיך בעל הסולם. מאין החכים התלמיד עד לידי כך שהוא כבר מכיר את היחסים של ענף ושורש מתוך התחקות על השורשים העליונים? אם זה תנאי מקדים לזה שהמורה המקובל יוכל למסור לו ולדבר איתו והוא יבין את השפה ואת הקידוד. מאיפה הגיע הפלא הזה שהתלמיד התעלה לכזו רמה? והתשובה היא, אשר כאן שב תשועת אדם, אלא לעזר אלוקי אנו צריכים. מה פירוש לעזר אלוקי אנו צריכים? אשר הזוכה למציאת חן בעיניו יתברך, מי שזוכה למצוא חן בעיני הבורא, הרי הוא יתברך ממלא אותו בחוכמה, בינה ודעת, להשכיל השגות עליונות. צריכים לזכות למצוא חן בעיני הבורא. ואי אפשר להסתייע בזה מעזרת בשר ודם ולא כלום. אכן, אחר שמצא חן בעיניו יתברך, וזכה בהשגה העליונה, התלמיד, אז מוכן לבוא ולקבל מרחבי חוכמת הקבלה מפי מקובל חכם, כי עתה יש לו שפה משותפת ולא זולת. המון שאלות עולות מפה. לאט לאט ניגש אליהם, נעכל אותם, נחפש תשובה. הציור שהרב סרטט בקליפ שראינו עם המחסום, היה שם את הקו האדום של המחסום, תסתכלו אליי. הקו האדום של המחסום מפריד בין העולם שאני מרגיש עכשיו לבין העולמות העליונים. אנחנו כאן מדברים, מה כתוב בכותרת? על מסירה מפי מקובל חכם למקבל מבין מדעתו. המסירה הזאת זה לא לשבת וללמוד מהמורה מה כתוב בספר. המסירה הזאת היא בעצמה תהליך רוחני שמתרחש מעבר למחסום בין מורה לתלמיד. המחסום זה דבר מאוד חשוב. הוא מבדיל בכל מה שאנחנו עושים ולומדים ומתפתחים בין שלב של הכנה למעבר המחסום לבין מה שקורה אחרי מעבר המחסום. אלה שני דברים שהם משני עולמות שונים. אני מגיע אל חוכמת הקבלה כי הבורא מעורר לי נקודה שבלב. מגיע לבני ברוך, קבלה לעם, קורס יסודות, פוגש את הרב לייטמן המורה, פוגש את הרבש, פוגש את בעל הסולם. מה עכשיו קורה? עכשיו הם מלמדים אותי מה הכי כדאי לי לעשות כדי להגיע למצב הגבוה מאוד שנקרא מעבר המחסום. הם מלמדים אותי בשפה שאני יכול לתפוס איך לעבוד עם המורים, הכתבים והחברים. התחלנו את הערב מתיאור העשירייה. העשירייה זה מעבדה לעבודה רוחנית מעשית, שבה אני מתרגל את מה שהרב, הרבש ובעל הסולם מלמדים אותי שכדאי לעשות עם הזולת, על מנת להגיע למצב שאני אזכה למציאת חן בעיני הבורא. המדע שלנו הוא עובד בהרבה קומות. הקומה הראשונה, קומת קרקע, איפה שאנחנו נמצאים, מלמדים אותי מה לעשות כאן, לדוגמה מאמר החירות, כל מאמרי הרבש, מלמדים אותי מה נקודת הבחירה שלי, איך להשתזף כמו שהרב הזיז אותנו קודם, איך להביא על עצמי מקסימום הערה של האור המקיף. כשהוא פועל עליי פעם אחר פעם כתוצאה מכל המאמצים שאני עושה, הוא מקרב אותי לזכייה הזאת. שאני גם, כמו כל המקובלים, לפני כן, אזכה למציאת חן בעיני הבורא. ואז, כשאני אזכה למציאת חן בעיני הבורא, אני אעבור את הקפיצה הזו, ההתפתחותית, שנקראת מעבר המחסום. בלשון התורה זה נקרא יציאת מצרים, או הלידה הרוחנית. ואז אני נכנס מעבר לפס האדום. עכשיו מה? עכשיו אני אפגוש את המורה שלי, סדר המדרגות הוא לא משתנה, אז אני אפגוש את הרב לייטמן, חכם מקובל מבין מדעתו, בצורה אחרת לחלוטין. כי עכשיו יהיה לו עם מי לעבוד, רוחנית. הוא יוכל למסור לי. לא למסור כדור, למסור. כמו שכתוב בכותרת, מסירה. בוא נראה רגע הסבר של הרב. כן, בוא נתחיל, יש כמה דברים, בוא נתחיל מקליפ מספר אחת, בבקשה. תכינו שאלות, תכף יהיה לנו פאזה שאלות ותשובות על כל מה שלמדנו. קליפ מספר אחת.
2: וידעו המעיינים שלא יבינו אף מילה אחת מכל הכתוב בקונטרסים הללו, זולת במסירתם, מפי חכם מקובל, לאוזן מקבל חכם ומבין מדעתו.
3: זאת אומרת, אי אפשר להבין טקסטים שכתבו אותם מקובלים, שמדובר שם על קבלה, היינו מערכת היחסים בין האדם לבורא, שמערכת הזאת נקראת מערכת העולמות, העלמה, המתה מצד אחד, ומצד שני מדרגות ההשגה והתקרבות עד הדביקות מצד השני. כן? אי אפשר להבין כל המערכת הזאת היחסים בין הבורא לנבראים ונבראים לבורא, אם לא מקבלים את זה במסירה חיה, כן? מהמורה שהוא המעביר מה שנמצא במציאות לתלמיד בתנאים מיוחדים. אפשר לקרוא ספרים וכלום זה לא יועיל.
1: אפשר לקרוא ספרים וכלום זה לא יועיל. בעל הסולם מספר שכשהוא הגיע לארץ הוא הלך להפס מקובלים, הגיע לישיבות מקובלים בירושלים, מצא אנשים שיודעים בעל פה את כל הזוהר וכתבי הארי, אבל לא נמצאים בהשגה, ולא שואפים להשגה, ולא יודעים שיש כזה מושג שנקרא השגה. אפשר לקרוא ספרים וכלום זה לא יועיל. בוא נראה עוד קליפ של הרב, קליפ מספר 2.
2: אולם שפה זאת, הגם שמסוגלת מאוד לתפקידה, לישא וליתן במחקרי חוכמה, עוד ביותר מהשפות הרגילות, כמו שהובא לעיל, אכן כל זה אמור רק אם השומע הוא חכם מעצמו, דהיינו שיודע ומבין ביחסי הענפים אל שורשיהם.
3: תראו מה דורשים מהתלמיד. זאת אומרת, אני צריך להיות בקי, פחות או יותר, מבין, קשר בין ענפים לשורשים, ואז אני יכול לקבל מהמורה את המסירה שלו. בעצם דבר מאוד הגיוני, מאוד הגיוני. נגיד, אני מבין, ניתן דוגמה כזאת, אני בא אחרי אוניברסיטה, למדתי בכללות כל מיני דברים, חוקים, נוסחאות, כל מיני מערכות וכן הלאה, ואני בא לאיזשהו מקום, ושם מסבירים לי, שאצלם זה מערכת מסוימת כזאת, וכך, כך, כך, אני יודע ענפים ושורשים, אני יודע איך מהסרטוט לקרוא את הדברים, אני יודע איך שעובד כל פרט ופרט, רק בכללות אני לא יודע את המערכת הזאת, עוד לא מכיר אותה. זה נקרא שאני מבין ענף ושורש, אני מבין איך שזה קשור, רק הפרטים האלה בדרך, איך שהם מסודרים, וכנראה שזה מה שמוסרים לי בתור לימוד. כביכול.
0: כן, בואו ניגש לשאלות, אם יש על זה ובכלל. כן, נתי.
4: שלום. אני, האמת, יש לי שתי שאלות שבאותו, בסוף מתקשרים לאותה שאלה.
0: תתחיל מהראשונה.
4: זה ראשונה, היא קצת, כי אני קורא את הטקסט ואני שואל את עצמי, למה בכלל, למה בעל הסולם מספר לנו את זה? אם אנחנו אפילו עוד לא הגענו לעניין של השגה, אנחנו כן שואפים אליה. אבל כאילו, אוקיי, זה עניין של דורות עבר, זה דיבור שבעצם של המקובלים, בשפה שלהן, שאנחנו כבר לא בדור הזה. אז mm-hmm. כאילו, מה מהות הסיפור, כאילו, מה מהות המאמר רגע אלינו?
0: רגע, בעל הסולם כתב כן לדור שלנו.
4: נכון, וזה זה מוביל איתי גם לשאלה השנייה.
0: כן, אז תשלים אותה, כן.
4: אם מדובר בעצם, כאילו בעל הסולם בסוף מקנה את זה לדור שלנו כהדור האחרון, שבעצם פונה בעצם לכלל האנשים בעולם ללמוד את תחומת הקבלה ולהגיע בעצם להשגה, אז למה גם הוא פונה במובן של האסור באי אפשר, כשהיום כאילו אנחנו כדור האחרון אנחנו פונים בעצם לכולם, אז מה זה האי אפשר והאסור הזה, שהוא לעומת היה פעם, שבאמת היה אי אפשר ואסור ולא מגיע לכולם.
0: כן, תודה. קודם כל, שאף אחד לא ייבהל מהמושג הדור האחרון, זה לא איזה מושג אפוקליפטי, כאילו, כן? זה הדור האחרון שבו האגו שולט. מפה מתחיל הדור הראשון, דווקא שתכונת ההשפעה שולטת. זה שאומר לנו, בעל הסולם, אנחנו בתקופת הדור האחרון, לא לפחד, בסדר? בואו נתחיל מזה. אסור, הוא אומר, זה אי אפשר. בסדר? זאת אומרת, עכשיו, אם הייתי אומר לך, רב פעם נתן לזה דוגמה, איך אפשר לבטא? התפעלות מעולם רוחני. בסדר? מה מישהו מבין מזה? לא יכול להבין כלום, נכון? אבל אם, נאמר, הוא היה אומר, מלכות עולה לבינה, ובזה היא חוצה את המדרגה לשניים, החלק העליון נקרא גלגל תווי עיניים, והחלק התחתון נקרא אחאפ. גם לא הבנת כלום, אבל אולי תחזור על המילים האלה פעם ועוד פעם ועוד פעם. אם תזכור שאתה לא מבין, אבל אתה רוצה להבין, אז אתה לוקח מזה את כל המאור שתמן בעל הסולם שכתב את זה, והמאור הזה יפתח בך גם את ההבנה של מה חסר לך כדי להגיע לרוחניות, וגם ייתן לך את המילוי הרוחני בפנים. זה נקרא האורות המקיפים את נשמתם. אבל זה רק אם תקרא כתבי מקובלים, ותרצה להבין, ובו זמנית גם תבין שאתה לא מבין עכשיו את מה שהם כותבים. נשמע קצת מסובך, אבל זאת השיטה. הפעולה הזאת היא נקראת סגולה. לא סתם אנחנו נקראים עם סגולה. סגולה שהמאור מקרב אותך לדעת מה חסר לך. למה? כי באופן טבעי, למי חסר רוחניות? למי חסר הרוחניות? מה זה בכלל הדבר הזה רוחניות? מרוב שהדברים הפכו להיות לשגורים בפיות האנשים, כן? הנה, תשאל את ירדן, הוא חזר עכשיו מהמזרח. לכל איזושהי, אני לא רוצה לזלזל, אני גם הייתי והתנסיתי בכל הדברים, לפני שהגעתי לפה, כמעט בכל דבר אפשרי, אבל אתה עוצם עיניים ואתה מדמיין משהו ואומר כמה צלילים ואתה קורא לזה רוחניות. למה? כי זה הרגשה נעימה. לא, זה לא זה. רגע, אז מה זה רוחניות? אולי זה דרגה של נבואה, של, לא יודע, יש אנשים שאתה בא אליהם ואתה אומר להם רק את השם שלך, או אפילו הם רק רואים אותך ואומרים לך מה יהיה העתיד שלך. אולי זה רוחניות? לא, גם זה לא רוחניות. זה תכונה כזאת בטבע שאדם מקבל, שיש לו יכולת כזאת, מין, בסדר? יש אנשים שבאים ופותחים, אתה יודע, כמו ספר טלפונים, מדפדפים פרק על כל הספר, היום כבר אין ספרי טלפונים, לא יודע, מה, איזה דוגמה אני אתן. זה כמו לספר על הסימון, מה זה הסימון? אתה פותח זה, ואז הם אומרים לך את כל הספר בעל פה, יש להם ראייה, זיכרון ויזואלי. אולי זה רוחניות? לא. זה גם לא רוחניות. יש אנשים שמתקשרים, אתה יודע, אומרים לך, רואים אותך ואומרים לך מה סבתא שלך חושבת עליך ומה היה לך כל החיים והכל, שוב, אני לא מזלזל. זה לא רוחניות גם כן. אז מה זה הרוחניות הזאת? הם אומרים לך, אתה מתוך העולם הדמיוני שלך כמו שאתה עכשיו, לא תבין, לא יכול. זה מחייב. אתה בא ללמוד כי אתה רוצה להשתנות. אתה רוצה לשנות את היחס שלך למציאות, עד שיהיה לך יחס למציאות כמו שיש להם. ואז תהפוך להיות תלמיד של הרב שלך. לפני זה, אתה, כמו שאורן אמר קודם, זה נקרא תקופת ההכנה. תקופת ההכנה למי שלומד נכון, היא בין 3-5 שנים. זהו. ומי שלומד נכון, מדויק. אם לא, יכול להיות שתתארך גם קצת יותר, אבל זה נקרא תקופת ההכנה. אחרי תקופת ההכנה, מגיעים לתקופת ההשגה. ושם כבר זה משהו אחר. מה זה? אי אפשר להסביר. הם כותבים לנו, המקובלים. באיזה שפה הם כותבים לנו את זה? שפה רגילה. שפת הענפים. אז פעם כתבו את זה כתורה, אחר כך כגמרה, אחר כך כספר הזוהר, אחר כך ככתבי הארי. היום בעל הסולם כותב לנו בשפה, שפת הספירות. הוא כותב לנו את זה. אז יש פה שני דברים. אחד, צריך להבין שאתה לא מבין ולרצות. שתיים, לא להתייאש. הכל חוץ מצה. הכל חוץ מצה, תזכרו את זה. הכל חוץ מלוותר על השאיפה הזאת לרוחניות. אתה יכול ליפול, אתה יכול לעלות, אתה יכול להרגיש תחושות אליות, אתה יכול להרגיש נפילות איומות. שום דבר, זה לא משנה בכלל. זה ממש לא חשוב. לא לצאת מהכיוון. לא לצאת מהמסגרת שהחלטת שבה אתה לומד. ואז אתה תגיע. זה מובטח. בסדר? תודה. כן, אייל.
5: ערב טוב, אני אייל. אנחנו רואים בסרטונים, סרטים שתועדו מלפני הרבה שנים. אנחנו רואים שם את אורן, שכמעט, שקשה לזהות, אני חושב, לפני הרבה מאוד זמן. רוצה להבין מה קצב ההתקדמות שלנו, אנחנו בעמוד 19, אני כבר כמעט שנתיים בקבלה, אני מרגיש שאני לומד המון בשפה, אבל מתבהר מהכתוב שהדרך היא עוד מאוד מאוד ארוכה, עד שנגיע למעבר המחסום, ללידה הרוחנית, כמה ארוכה הדרך, או כמה אנחנו קרובים, או מה כבר הספקנו להבין, עד שנגיע בכלל לרמה של לקבל איזושהי פרספקטיבה, כמה ארוכה הדרך, עד שאנחנו מקבלים את הדוקטורט, או את התואר, או את עוברים את מבחן הבגרות שלנו, לבוא ובאמת להיכנס לדברים שאנחנו שואפים אליהם. אנחנו מגיעים כל שבוע לשיעור, במטרה לצעוד עוד קדימה, ולהיכנס באיזושהי דלת או שער, אני חושב שאני עושה את זה, אבל אז אומרים, חכה, אתה עוד רחוק. ובגלל זה, ככה, הסרטים הישנים, והמציאות עכשיו, זה הרבה מאוד שנים. מתי אנחנו, זה אינדיבידואלי כמובן, אבל איך אנחנו יכולים לייצר לעצמנו תקווה של רגע, עוד מעט נבין מה הפואנטה בסרט או בחיים שאנחנו חיים.
1: אתה בכלל לא רחוק, אתה מאוד קרוב. תראה איפה אתה נמצא, אתה נמצא במרכז בני ברוך. אני לא מצאתי מקום יותר קרוב מזה לאור העליון בעולם. אז קודם כל תודה על מה שיש. יש לך את בני ברוך, הבנים של הרב ברוך שלום אשלג. זה שם שצריך עוד להצדיק. הרב, כשהוא המשיך את דרכו של המורה שלו, הרבש, הוא נתן את השם הזה לקבוצת התלמידים שלו, בני ברוך. תראה לאן הוא מכוון אותנו. שנזכה, שנזכה לממש את החלום של הרב, להיות בנים של הרב ברוך שלום אשלג. הוא אמר שהוא המוהיקני האחרון, המורה שלו. הוא כאילו המורה שלו לקח את כל אלפי שנות גילוי ומחקר של המקובלים, וארז את זה ישר לתוך הלב שלנו. זה לא סתם שהרבש בנה את תורת העבודה בתוך חברה. הוא התחיל לכתוב את זה ב-1984, כי רק אז הרב לייטמן הביא לו הרבה תלמידים, כמה עשרות תלמידים, כמוך, צעירים, שרוצים לבלוע את העולם, ומוכנים להכל. אז היה לרבש עם מי לעבוד. ואז הרבש התחיל לכתוב איך הם צריכים לבנות חברה, שהיא תממש את תורת בעל הסולם. בעל הסולם זה מקובל, שמסכם לנו ומגיש לנו את כל מבנה העולם העליון. תלמוד עשר הספירות, 2,000 דפים שמתארים את כל התהליכים שכדאי לתאר, יש עוד הרבה תהליכים שלא תיאר, את כל מה שכדאי לתת לאנשים בדורנו, שיביא אליהם את האור המחזיר למוטב והאור המקיף בעוצמה האופטימלית שמתאימה למבנה הנשמות היום. 6 כרכים. לקח את כל ספר הזוהר, באר אותו ככה. אצלנו בזוהר לעם זה 13 כרכים. כאילו נתנו לנו את מה שלא היה לאף מקובל, באף דור. אנחנו כאילו קיבלנו על מגע של כסף את הכל. בעל הסולם זה כל המבנה של העולם, העולמות, התהליכים, כאילו ממבט על. הרבש זה בזום אין, תרגום לתוך הלב שלך, והרב שלנו. הרב שלנו. אז מה אנחנו? אנחנו מאוד קרובים. לא שנים, ולא ספרים, ולא אני בעמוד 19, מה יהיה איתי, הספר עווה. פעם, למקובלים, לא היה כלום על המדף, ספר אחד אולי כזה קטן בכתב יד, אם הוא זכה. וזה הספיק, עד גמר התיקון. לא צריכים להוריד קבצים לתוך המוח. צריכים להיות עם תפילה בלב, שאני רוצה להביא אליי אור, כתוצאה מהלימוד, שהוא ייצור בתוכי תכונות כמו שלו. אם אתה רוצה להאיץ את ההתפתחות, אתה צריך לבנות לך מעבדה, קוראים לה עשירייה, לכן יש קורס עשיריות, קהילת עשיריות. אף אחד בעצם לא מגביל אותך. ברגע שאתה כאן יושב, זהו, אתה כבר אחרי כל ההגבלות. כבר הבורא שם אותך על גורל הטוב, כמו שהוא כותב בהקדמה לתלמוד 10 הספירות או דלת. מעכשיו, הבחירה ביד שלך, אתה קובע את הקצב. המערכת כאילו לא עוצרת אותך בכלום. גם ידוע לאן אתה תגיע, גם את זה לא שואלים אותך. אתה לא צריך לדעת מה זה אייל היותר מפותח. מעבר למסום במדרגה ראשונה, שלישית, עשירית, אתה לא צריך לדעת. למה אתה לא צריך לדעת? כי זה קיים לפניך. אתה ירדת לכאן למה שאתה מרגיש עכשיו את עצמך מאינסוף. זה אומר שבתוך הנשמה שלך יש שרשרת רשימות שמחכות שאתה תממש אותם. אז אל תחשוב שמשהו רחוק ואיפה אתה נמצא. אתה נמצא איפה שאתה רוצה להיות. תיתן לחץ מתוך הלב שלך לפי השיטה של הרב, הרבש ובעל הסולם ותראה איך אתה טס. אנחנו איתך.
0: Woman Age 2. Woman Age 2, WH 2. אולי לא ברור ש-W זה woman. לא? אי אפשר להעביר? אז מי כאן?
6: אתם שומעים אותי עכשיו?
0: עכשיו שומעים, כן.
6: אז ערב טוב ותודה רבה על השיעור המרגש. איך למצוא חן בעיני הבורא, וכאילו איך לא לבזבז כוחות ולדבוק בגישה הנכונה. תודה.
0: תודה. יש לנו בדיוק קליפ מספר 4 שעונה על השאלה הזאת. בדיוק שאלת הרמת וולה למה שנקרא לקליפ מספר 4, נראה אותו ואחרי זה נרחיב עוד קצת. כן, בבקשה.
3: אנחנו צריכים לעשות הכל מה שמראה לנו, אומר לנו, על זמן ההכנה, על ההכנה שלנו, עד שאנחנו לא מגיעים למצב שהבורא מתחיל לטפל בנו יותר ויותר צמוד, ופותח לנו ידיעה של ענב ושורש. אנחנו צריכים ללמוד אותה שפה שישנה למורה, כי אז אנחנו נבין מה שהוא מתכוון. אחרת הוא מתכוון ואומר לנו על הקשרים בין שני עולמות. ואנחנו לא מבינים את שני עולמות, אנחנו מבינים רק את העולם שלנו. זאת אומרת, אנחנו תופסים מילים שלו, אבל לא יודעים התוכן הפנימי ובכלל על מה הם מצביעים, המילים האלו. כי הוא אומר מילים ומתכוון תחתיהם מציאות עולם עליון. ואנחנו שומעים את המילים האלו ומתכוונים לזה העולם תחתון. כי אין לנו יותר. אנחנו צריכים ללמוד שפת הענפים, באמת שפת הענפים, שפה, כן? שמדברים במילים מהעולם הזה על עולם העליון. זהו. בלי זה אנחנו לא נבין את המורה ולא נהיה איתו בקשר. ולכן אנחנו, כמו שהוא אומר כאן, אכן כן שב תשועת האדם, ואלה עזר אלוקים אנו צריכים.
0: כן, אז עונה לנו כאן הרב על השאלה, אנחנו צריכים לעשות הכל מה שהמורה אומר לנו על זמן ההכנה, ואז בסוף אנחנו נגיע למציאת חן בעיני הבורא. למה? למה זה ככה? הרי כל אחד מעריך את עצמו כמי שמסוגל להבין, כתוב פה טקסט, אני אולי יכול להבין אותו, לקרוא אותו, לתרגל אותו, מה אני צריך מורה? לא. אנחנו כמו עיוורים, הולכים בג'ונגל, יש בג'ונגל הזה אין סוף, וצריך מישהו עם משטה שיפתח לנו את הדרך, ושנלך אחריו. כי אם לא נלך אחריו, אנחנו נלך כל אחד לעולם הדמיוני שלו, פשוט מאוד. ושם גם נגיע, שלא נתפלא. זה יכול להיות שנה, שנתיים, שלוש, אמרת שנתיים? שנתיים פה זה כמו 10 גלגולים. אז אפשר לגמור את הגלגול ככה, באיזשהו דמיון עשיתי, מימשתי את החיים שלי. איך אומר השיר? I did it my way. יופי. אז my way, והגעתי לאיזה way, יופי. נגמר העניין. שם בקצה. לא. יש לנו מורה, וכל מה שהמורה מוביל אותנו, זה בדיוק להגיע לזה. כמו שהוא הגיע, הוא רוצה שגם אנחנו נגיע. אז לכן אומרים, עשה לך רב. ואחרי זה, קנה לך חבר. זה גם משימה, עוד נלמד את זה. זה ביום רביעי לומדים. אנחנו פה חייבים להבין שיש מורה, אז או שאני מחליט שהוא מורה ואני הולך לפי העצות שלו, אחר כך אני רואה שזה לא עצות, זה ממש חוקים רוחניים. אבל בהתחלה מקבלים את זה בתור עצות, או שאין לי מורה, אז אני סומך על עצמי, כמו שהיום מקובל בכל ה-New Age וכן הלאה, תאמין לעצמך, אשמע ללב שלך וכן הלאה, שזה נחמד, זה בסדר, אבל זה גם הביא אותך לאן שהלב, משה, מה זה הלב? האגו. אז אני אמין לאגו שלי, אני אגיע לאן שהאגו שלי מדמיין שאני צריך להגיע, וזהו. בדרך כלל הוא ילך למקום הנוח ומתאים לי. זה שלב מאוד מאוד משמעותי בלימוד. לקבל החלטה שאני רוצה שיהיה לי מורה והמורה יוביל אותי. בסדר? היה פה מיכאל, כן.
7: בעת שהתלמיד אינו חכם מבין אולם בעת שהתלמיד אינו חכם מבין מדעתו את השפה היא, דהיינו הוראת ענפים
1: תהינו, אנחנו לא קולטים.
7: מה שאני בא לשאול זה שאם התלמיד אינו חכם ומבין מדעתו את השפה היא, איך אנחנו בתור הסירייה שיושבים וקוראים קטעים ופותחים, מקשיבים לדברי הרב, איך אנחנו יכולים להתחבר אם אנחנו לא מבינים את השפה, את מה שאנחנו קוראים, או לפחות את הפירוש של מה שאנחנו קוראים? האם זה משהו שעדיין יכול להפריע לנו כסירייה להתחבר או להרגיש את החיבור?
1: אנחנו קוראים ספרים שכתבו לנו המקובלים. אנחנו מתמקדים בכתפי בעל הסולם, הרבש, ובשיעורים של הרב, כי זאת היא האדפטציה האחרונה למבנה הנשמות היום.

0: כשאני פותח בעל הסולם, הרבש, רואה שיעור של הרב, צריך תמיד לזכור שאני מבין מה שעכשיו אני מסוגל להבין. זה מה שיש שם? כנראה שיש שם עוד אינסוף, אבל אני עוד לא יכול לקלוט. אנחנו עכשיו עשירייה. פותחים מאמר של הרבש, קוראים. פותחים שיעור של הרב, רואים. מה אנחנו תופסים? מה שמסוגלים לתפוס עכשיו. נבדיל בין מה אנחנו מסוגלים לתפוס עכשיו, לבין מה שיש. מה שיש, אין לנו מושג מה שיש. עכשיו נעשה עוד הבדלה. יש כתבים שכתבו המקובלים כדי להסביר לנו על הטבע שלנו, על טבע העולם, ועל מה כדאי לעשות כדי לעבור את המחסום. נגיד מאמרי הרבש. כמו שאמרתי, הוא התחיל לכתוב אותם ב-1984, כל שבוע מאמר, כדי שיהיה לרב מה לתת לקבוצת התלמידים החדשה שהוא הביא. המאמר שאתה קורא עכשיו, מהותה של חוכמת הקבלה, בעל הסולם פרסם אותו ב-1933, בחוברת כזאת של מאמרים, זכה לפרסם 3 חוברות עד שעצרו אותו, ורצה להביא להתפשטות חוכמת הקבלה, פנימיות התורה, בקרב כל העם. כאן, ואצל הרבש, וכשהרב מסביר, יש שכבה שהיא קרובה אליך, גם כשאתה לא בעל השגה, שהיא נותנת לך אחיזה והבנה מי אתה, איפה אתה נמצא, ומה לעשות כדי להתרומם. זה השכבה החיצונית של הדברים, שיש לך באחיזה. אתה יכול לקרוא, העשירייה יכולה לקרוא, ולעזור אחד לשני להבין מה כתוב כאן בשבילנו עכשיו. כדי שיפעל עלינו האור המחזיר למוטב, אנחנו צריכים לקרוא ביחד, להרכיב את התמונה. עדיף לנו תמיד לעזר בשיעור של הרב, כדי שיהיה לנו המורה הקרוב, כדי להבין את המורה שלו. אם הבאתי נגיד רבש, והבאתי שיעור של הרב, ואני בתוך העשירייה עוזרים אחד לשני להבין, לעכל מה אמרו לנו כאן, אז בנינו לעצמנו תמונה שבה אנחנו יכולים להוז עכשיו. אם לזה נצרף את מה שאמר קודם גלעד, שבתוך מה שאנחנו מבינים, יש עוד אין סוף שאליו אנחנו לא נוגעים, אנחנו נעורר על עצמנו, בכוח התפילה שלנו להתעלות, נעורר עצמנו את האור המחזיר למוטב שתמון בדברי הרב, בדברי הרבש, בדברי בעל הסולם. ואז יש לנו איזה אדמה שעליה אנחנו עומדים עכשיו, אבל ממנה אנחנו מבקשים, והמאמצים שלנו מעוררים את הכוח שמעלה אותנו. מה הכוח הזה יעשה? הוא ישנה אותנו, את העשירייה שלנו. כתוצאה מהמאמץ הזה ללמוד תורה, כלומר לקלוט אור המחזיר למוטב, שייתן לנו תכונות כמו שלו עליונות, שהם כולם לכיוון האהבה, האור הזה יבוא ויעשה אותנו אחרים, את העשירייה, את כל אחד מאיתנו בתוכה. כשאנחנו יוצאים משיעור, אנחנו לפעמים נרגיש עוד יותר מבולבלים ממה שנכנסנו אליו. למה זה קורה? כי הכלים הפנימיים מתחדשים. לא להתרגש, כאילו איבדתי, אני לא קולט, לא מתקדם, הפוך, זה סימן של התפתחות. אתה אחראי רק להביא את הנקודה הכי עמוקה בתוכך, שלא מסכימה להסתפק במה שיש לעולם הזה להציע לך, ומושכת אותך למעלה, להדביק אותה לנקודות של החברים שלך, ולעשות ככה כלי שאותו אתה מגיש למורה, הרב, הרבש, בעל הסולם, ומבקש, תעזור לנו לעלות לאיפה שאתה נמצא. בשביל זה הם כתבו, שיהיה לנו למי להושיט יד.
1: ראשון לציון, איפה? כן? אני לא רואה אותם? בזום, אוקיי, בזום. אז בואו, הם יכולים לשאול, כן?
2: מה זה?
1: שומעים אתכם עכשיו, כן.
2: אוי, קודם כן. כל הם רוצים שלשוויץ אנחנו הרכב מלא היום, אז פה ראשון לציון כולם.
1: איזה יופי. כן,
2: יש לנו שאלה, יש לנו שאלה של אחת החברות. בעצם איך המורה המקובל והתלמיד יודעים שהתלמיד הוא אכן תלמיד חכם? זאת אומרת, שהוא הגיע לשלב הזה.
1: היום בבוקר, מי ששמע את השיעור, הרב סיפר על אברהם אבינו. שמתי הוא הפך מאברהם לאברהם? כשהוא עבר את המחסום, נכון? אברהם אבינו היה, הוא נולד בכלל בבית של עובדי אלילים. האגדה מספרת שאבא שלו היה מכין אלילים ומוכר אותם לכולם, ואברהם בזה הוא עסק. ובשלב מסוים איכשהו נטעה בו נקודה שבלב, מה זה איכשהו? זה... ואז הוא התחיל לחפש האם יש מנהיג לבירה. הוא אמר, איזה יופי, אז ידעו, הכל ידעו, הייתה להם אסטרולוגיה, היה להם הבנה של חוקי הטבע, והכל ידעו ממש, הרבה מאוד דברים הם ידעו. אבל הוא אמר, יופי, הכל מתנהל מאוד יפה, אבל למה? מה הסיבה? מי מוביל את כל הדבר הזה? הוא אמר, אני רוצה להכיר כוח אחד שהוא מעל להכל. חיפש, חיפש, חיפש, הגיע. ואז כשהוא השיג, את אין עוד מלבדו, את הכוח האחד שקיים במציאות, האגדה אומרת שהוא הלך ושבר את כל האלילים של אבא שלו. ואז הוא נתן אפילו לאחד האלילים את הנבוט ביד. אבא שלו קם בבוקר, הוא אומר, אברהם, מה עשית? כאילו שברת לי את כל האלילים, הוא אומר, זה לא אני, זה הוא. אז הוא אומר, מה פתאום, הוא לא יכול לעשות כלום, אז למה אתה מאמין בו? זה האגדה ככה, אבל מה זה האלילים האלה? זה לא הפסלונים, ככה סיפרו לנו ילדים, כן? עבודת אלילים זה כאילו אתה מאמין באיזה עץ או באיזה אבן. לא, זה אנחנו שמאמינים ברצונות שלנו, שאנחנו עבדים של הרצונות שלנו, שאנחנו חושבים שיש כל מיני כוחות שונים שקיימים במציאות, שמנהלים אותנו, שאנחנו תלויים בהם או שהם תלויים בנו. כשאדם מגיע כבר למצב של הכרת כוח אחד שקיים במציאות בלבד, מעל לכל דבר אחר, הוא כבר מעבר למחסום. H100.
3: היי, שלום לכולם.
1: שלום יהודה.
3: שלום, שלום. איך אני יודע שאני מגרד את המחסום? מלמטה כמובן. אני מרגיש בזמן האחרון א', אמונה גדולה מאוד בכוח העליון, אלוהים, ב', אולי זה מכורח גילי המבוגר יחסית, אבל האגו שלי קטן יותר, קטן ביותר, ואם הוא קיים אז הוא מכוון לעבודה, לעבודה לעבודה בתוך הסירייה, או לעבודה ללמוד. אני מרגיש שאני שולט, שהרצון לקבל לא מנהל אותי, אלא אני שולט בו. זאת אומרת, אני מרגיש שיש לי מסך. אני לא יודע אם יש לי אור חוזר, אבל מסך אני מרגיש שיש לי. ואני מרגיש גם בנוסף רצון להשפיע. בכלל, בחברה שאני חי בה. האם אני מגרד את המסך מלמטה?
1: כן, יהודה, קודם, תודה על השאלה. אנחנו א', בדרך כלל לא נוהגים, באופן כללי, לדבר על מצבים פנימיים או השגות שלנו, אף אחד, אבל אומר לנו כאן בעל הסולם, בסוף הקטע שקראנו עכשיו, אשר הזוכה למציאת חן בעיניו יתברך, הרי הוא יתברך, ממלא אותו בחוכמה, בינה ודעת, להשיג, להשכיל השגות עליונות. אז מי שנמצא בזה, יודע. ואנחנו כבר ממש בתוך הסיום, כן? ויש לנו את יונתן, שמחליף היום. בבקשה, יונתן.
4: תודה, כן, אז שתי הודעות קצרצרות וחשובות לסיום. קודם כל, אני רואה שיש פה עוד שאלות, גם בזום יש שאלות, גם במסכים, גם פה באולם. אז חשוב להזכיר לכולם שביום שלישי, זאת אומרת מחר, 7 ב...

0: יהודה משותפת עם כל קבוצת בני ברוך העולמית. אז יש למה לצפות. תודה רבה.
1: תודה יונתן. את שומעת תמיד, כל מי שכינה שרצה הרגשה של ייחוד, יש לנו ב-26 לחודש הזדמנות להרגיש קצת את החיבור בינינו.
2: אנחנו תכף נשיר ביחד. מתי שאנחנו נשיר, כדי שיהיה בזה כוח רוחני, אנחנו צריכים להתחבר לנקודה הכי עמוקה בתוך הלב שלנו, מתוכה לפתוח אוזן בתוך הלב, שהיא תחפש לשמוע את הקול הכללי שנוצר בינינו, ובעדינות להצטרף אליו. תכף נשיר. אני רוצה להוסיף לנו משפט שניקח אותו למחשבה כל השבוע. כתבתי בו ספר לפני הרבה שנים. הרב אמר כך, אם אתה רוצה למצוא חן בעיני הבורא, תעשה שהוא ימצא חן בעיניך. אם אתה רוצה למצוא חן בעיני הבורא, תעשה שהוא ימצא חן בעיניך.
1: זה גם קשור לשיר שאנחנו נשיר עכשיו, המילים שלו מתוך ירמיהו ב', כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה. כן? זה הקשר בין הבורא והנברא. הנברא פה בלשון נקבה, הבורא בלשון זכר. הקשר בין הבורא והנברא, כה אמר השם, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כלולותייך, לכתך אחריי במדבר, בארץ לא זרועה.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השלישי לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אלה תולדות נוח. מאמר נמצא

0: ספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 74, נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. ופירש רש"י, ללמדך, שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. רש"י מתרץ מדוע הוא אומר אלה תולדות נוח, היה צריך לומר שמות של הבנים שלו, דהיינו שם, חם ויפת. ולמה אומר אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק? על זה הוא מתרץ, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. בדורותיו, מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי, ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. את אלוקים התהלך נוח, פרש רש"י, ואברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. הנה לבאר כל הנעל על דרך העבודה, צריכים לדעת שאב ובן, אבות ותולדות, הוא עניין סיבה ומסובב. כי דרך העולם הוא, כשאדם עושה איזה מעשה, הוא בטח שמהמעשה הזה ייוולד איזה דבר. למשל, כשאדם הולך לעבוד באיזה בית חרושת, אז הוא רוצה שעל ידי המעשים שלו תיוולד לו משכורת, שיוכל לפרנס את עצמו מזה. נמצא שהאב הוא היגיעה, והתולדה הוא הפרנסה. או כשאדם לומד איזו חוכמה, הוא רוצה להשיג על ידי זה תואר חכם וכדומה, שכל מה שאדם עושה הוא רק לראות תולדות מהמעשים שלו. אילה זאת, כשאדם עוסק בתורה ומצוות, בטח שהוא רוצה שיוולד לו איזה תולדות מהמעשים שלו. ולפי מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שיראה מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מהקדוש ברוך הוא משום שהוא ירא מעונש העולם ההוא ומעונש של גהנום. שתי מינות יראות אלו, דהיינו היראה מעונש העולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. יראה שהיא עיקר היא שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. נמצא לפי הנעל שמעבודה שאדם מתייגע את עצמו, שנקרא בחינת אב, הוא רוצה לראות תולדות מעבודתו, שהוא נקרא פרי מעשיו. יש לראות כאן ג' מיני תולדות. א', שכר בעולם הזה, היינו שיחיו בניו ויצליח בפרנסה וכדומה. ב. שכר בעולם הבא. ג. בגין דאי הוא רב ושליט, שפירושו הוא שכל התולדות שהוא מקווה הוא שיוכל להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. היוצא מהנעל שיש עניין תולדות הנקראים מעשים טובים, שעניין טוב נקרא להשפיע להשם, כמו שכתוב, רחש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך, שפירושו שהוא רוצה שכל המעשים שהוא עושה שיהיו להקדוש ברוך הוא, וזה נקרא מעשים טובים, ולתועלת עצמו אינו רוצה שום שכר, וכל השכר שהוא מקווה הוא רק שיהיה לו היכולת לעשות מעשים, לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, בלי שום תמורה עבור יגיעתו. זאת אומרת שהשכר שלו הוא בזה שיתנו לו את המתנה הזאת, שתהיה לו היכולת לעשות מעשים רק לתועלת הבורא, ולא תהיה שם מעורבת שום כוונה לתועלת עצמו. זהו השכר שלו, שבשביל זה הוא עוסק בתורה ומצוות. ועל המעשים טובים כאלה הוא מצפה שישיג את זה על ידי יגיעתו, שעל זה אמרו בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. לפי זה יוצא שאצל הצדיקים מהן התולדות שלהם רק מעשים טובים. זאת אומרת, המסובב שיוצא מהסיבה, שהסיבה היא היגיעה בתורה ומצוות, שאצל שאר אנשים התוצאה של הסיבה הוא שכר העולם הזה או שכר עולם הבא, מה שאין כן צדיקים, המסובב שלהם מהסיבה שהוא האב שלהם שמוליד תולדות, הוא רק מעשים טובים, שזהו כל השכר המקווה להם, הוא שיוכלו לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא. וזה שמפרש רש"י שעיקר תולדותיהם של צדיקים הוא מעשים טובים, המכונה שכל מעשים שלהם יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא, אבל יש להבין במה שרש"י מפרש עיקר תולדותיהם של צדיקים, ומהו התפל אצלם שזה לא נקרא עיקר אצלם. הנה ידוע שיש מעשים ויש הבנה וידיעה, היינו משהו בתוך הדעת נקרא הבנה וידיעה, שפירושו שגם הגוף מסכים שצריכים לעסוק בתורה ומצוות, משום שלאחר שאדם בא למדרגת לשמה, אז הוא זוכה לאורח חיים הנמצא בתורה ומצוות, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, וזה נקרא בחינת הבנה, שגם הגוף מבין שכדאי להיות עובד השם. וכמו שאומר רבי מאיר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. את כל אלו הדברים שמשיגים על ידי התעסקותו בלשמה, כל זה נחשב אצל הצדיקים לא לעיקר. היינו, לא זו הייתה כוונתם בעבודה שבתורה ומצוות, אלא העיקר שלהם הוא מעשים טובים, היינו להשפיע נחת רוח לבורא, על זה הם היו מצפים להגיע לדרגה של מעשים בלמעלה מהדעת. ולא היה כוונתם שיהיה להם תולדות של הבנה וידיעה, אלא למעשים בלבד הייתה כוונתם. וזהו שפירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ולפי הנעל יכולים לפרש מה שרש"י מפרש על בדורותיו, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן, שאילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי, ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. בדורותיו, משמע, שני דורותיו, כי מיעוט רבים, שניים. אבל בעניין עבודה, כל מצב ומצב נקרא דור. וזה עניין דור לדור, ישבח מעשיך. שפירושו, בין שהאדם נמצא בדור של רשעים, זאת אומרת שאם האדם נמצא במצב שיש לו מחשבות ורצונות של רשעים, שאז יש לאדם יגיעה גדולה בכדי שיוכל להתגבר על טענת הרשעים שמנקרת את מוחו ומחשבתו עם השאלות של מי ומה, כידוע, ואז אין לו עצה להתגבר עליהם, אלא עם כוח האמונה למעלה מהדעת. שזה נקרא שהוא מכריע את טענת הרשעים, לא עם תשובות בתוך הדעת, אלא רק עם כוח האמונה שלמעלה מהדעת הוא יכול לנצח אותם. וזה נקרא בחינת מעשה, היינו בלי שכל. וזה נקרא בחינת עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. שרק עם בחינת מעשה יכולים לנצח את טענת הרשע, ולא עם שכל וסברה. ולפי זה יש לומר שדורו של נוח, כוונתו, לדור של רשעים. יש לדרוש לשבח. מטעם שאז יש לו עיקר עבודה קשה, ויש לדרוש לגנאי, שסוף כל סוף הוא נמצא בדור של רשעים. היינו שיש לו מחשבות זרות, שהן לא מתאימות לעובד השם, שיהיה לו במוחו וליבו רשעים כאלו. וכן יש לומר, בדור של אברהם, היינו בדור שישנם צדיקים, היינו כשיש לו מחשבות טובות של צדיקים, זה שיש במוחו וליבו רק רצון אחד, שהוא לעשות נחת רוח לבורא, ומחשבה ורצון של רשעים לא עלה אף פעם לא במוחו ולא בליבו, אדם זה נמצא בדור של צדיקים. ויש שדורשים לשבח, שבמצב הזה של צדיקים, אם היה נמצא נוח, היינו, אם היה משווה הכוחות של התגברות שהיה לו בדור של רשעים, ומה הייתה ההרגשה שלו אז, בערך ההרגשה שיש לו עכשיו, שהוא בחינת נעימות ומתיקות התורה. בטח שזמן דורו של נוח, הנקרא דור של רשעים, הזמן של אז לא נחשב לכלום, כי שם עוד לא היה מרגיש את הטוב והעונג, מה שמרגיש בדור של צדיקים. אבל מבחינת עבודה, הזמן שהיה נמצא בדור של רשעים היה מקום עבודה. נמצא שדורו של נוח הוא יותר חשוב, בשביל שיש לו מה לעשות, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. את האלוקים התהלך נוח, ופירש רש"י ובאברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומתהלך בצדקו. היות שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים בקבלה וכלים דהשפעה. כלים דהשפעה מתייחסים לבורא, שהבורא הוא המשפיע. וכלים דקבלה מתייחסים לנברא, שהוא המקבל. והכלים דקבלה שמתייחסים למקבל, הם עומדים לפני הכלים דהשפעה. ובלשון הקבלה, הכלים דהשפעה מכונים כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה מהם עומדים הכלי דקבלה, שהם זאת דבינה, זרנפין ומלכות. ולפי זה נמצא, כלים דהשפעה נקרא את האלוקים התהלך נוח, שפירושו, במקום של כלים דהשפעה, היה ביכולת ללכת בקדושה. היינו כלים דהשפעה שמייחסים אותם לבורא, שהם כלים דהשפעה, וזה נקרא נוח היה צריך סעד לתומכו, כי הכלים דהשפעה העליון נותן אותם, שזה נקרא שנוח צריך סעד לתומכו. זאת אומרת שהעליון מעורר אותו לעבודה המכונה את ערותה דלעילה, על דרך שכתוב בתעס, אמנם בתחילה בפעם הראשונה עלו המן שלא על ידי זון באבא ואימא, ואז מאותם המן נעשה בחינת זון. ואחר שנתקן זון, אז בפעם שנית הם העלו מן. ולאחר שיש לו הכלים דהשפעה שקנו אותם על ידי תערות הדלעילה, שזה נקרא שנוח צריך סעד לתומכו, שהוא בא מצד העליון, וזה היה מדרגת נוח. מה שאין כן, אברהם לא היה צריך סעד לתומכו, ורש"י מדייק זה מלשון אשר התהלכתי לפניו, שפירושו שהוא הלך בכלים דקבלה, שהם עומדים לפני כלים דהשפעה, וכלים דהשפעה עומדים למעלה, שהם כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה מהם עומדים כלים דקבלה, שהם זת דבינה וזון. והיות שאברהם הלך בכלים אשר הם לפניו, לפני כלים דהשפעה, שמייחסים אותם לבורא, וכלים דקבלה אנו מייחסים למקבלים, לכן נקרא השימוש בכלים דקבלה את ערותה דלטטה, שמייחסים אותם לתחתון. וזה פירוש שאברהם אינו צריך סעד לתומכו, כי הוא הלך בכלים דקבלה, ועם אלו הכלים היה משמש להשם. מה שאין כן כתוב, את אלוקים התהלך נוח, היינו בכלים שמייחסים אותם לאלוקים, שהם כלים דהשפעה, שהם כלים של הבורא, וכלים אלו הבורא נותן.
1: שניות. רוצה להגיד משהו 15 שניות?
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך השלישי לינואר 2002.
2: אז קראנו מאמר אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, מאמר משלבי הסולם קרח א', דף ל' א'. איזה תולדות נוח, מה זה נקרא תולדות? שהוא קודם כל היה איש צדיק, תמים, בדורותיו, זאת אומרת בדרגה שלו, ואת האלוקים התהלך נוח, זאת אומרת הלך בתכונות של אלוקים, בינה, צדיק זה נקרא בינה, תמים זה נקרא בינה, ואלוקים זה בינה. נוח זה כלים דהשפעה, הכנה. מה שמכן אברהם, זה כבר מי שמתעסק בכלים דקבלה, הוא נקרא כבר שהולך בדרך של אברהם. קודם רוכשים כלים דהשפעה, תכונות הבורא, אחרי זה עם תכונות הבורא מתקנים את התכונות הנברא. זה בעצם התהליך. כדי להביא לתהליך הזה היה צריך להיות ערבוביה בין כלים דהשפעה לכלים דקבלה. הבורא צריך להיכנס, להתיישב בתוך הנברא, לשבור אותו. הנברא צריך להגיע למצב שמתוך זה שהוא מרגיש את עצמו שלם, בכוח, בהבנה, בשכל, ביכולת להשיג משהו, להרגיש משהו, לשלוט בחיים, צריך להגיע למצב שהוא מרגיש, מגלה בתוכו שהוא כלי שבור, שהכל אצלו מעורבב, שהוא ממש מתחלק בכל המחשבה, בכל הפעולה, בכל הדעה שלו לאיזשהו שני חלקים סותרים זה את זה, מתרוצצים במוחו, פעם ככה, פעם ככה. שמגיע למצב כזה, אז כבר מגיע למצב ש כבר לא מרגיש את עצמו בכוח וצדיק, אלא ההפך שיכול להתחיל לעשות תיקונים מתוך ערבוביה של כלים דהשפעה עם כלים דקבלה. והלאה, שהולך ומלקט את הניסיון, אז רואה שהוא כולו מכלים דקבלה ואין לו שום כוחות מעצמו, וכלים דהשפעה, אם הם יבואו מלמעלה, אז יכול להיות שכן, רק בתנאי הזה הוא יקבל עזרה ותמיכה, משהו לעשות עם הטבע שלו, ורואה שממש יש נתק מוחלט בינו ובין כלים דהשפעה, בין רצונות דלהשפיע, בין הבורא, כוחות האלוקים. ובמצב הזה הוא מגיע למצב שהוא מתחיל לסנות חוץ מזה את הכלים של עצמו ולאהוב מה ש נמצא למעלה מימינו, למעלה מהמחסום, בצד השני. עד שמתחיל להיות אצלו ההרגשה הזאת להתייצב עד המידה שבאמת לא יכול אחרת להתקיים, אלא אם הוא יקבל תכונות דהשפעה במקום תכונות שלו. אז מקבל מלמעלה כוח לעשות צמצום על התכונות שלו ולהתחיל לרכוש תכונות דהשפעה. זאת אומרת, האדם עובר בדרך שלבים מזה שחושב על עצמו צדיק, עד שרואה שהוא לא כל כך צדיק. זאת אומרת, שהוא רואה את עצמו צדיק, אז בכלל לא מרגיש את עצמו שהוא... אז בו לא מעורבים כלים דקבלה, כלים דהשפעה, שמתחיל מנקודה שבלב לעבוד על עצמו, אז כלים דהשפעה מתחילים יותר ויותר לפעול בו, אז מתחיל לראות שהוא כלול משני דברים מנוגדים, והם כל הזמן מתרוצצים בו ולא עולה מנוחה מה ואיך לעשות ולחשוב, עד שמתחיל שמתרבים על הכלים דהשפעה בו, ברבובים כלים דקבלה, אז רואה שהטבע של לקבל הוא יותר גרוע מלהשפיע, ואחר כך הוא רואה שטבע די להשפיע בכלל, אין לו רק לקבל, ואחר כך מתחיל לסנות את הטבע של לקבל ולאהוב טבע של להשפיע, ולראות שכל הדברים הטובים הם מעבר למחסום והוא למטה ממנו, עד שכל כך נמשך למה שמעבר למחסום, שמוכן לוותר על כל מה שיש לו ובשמחה, ואז כשבא, הכוח מלמעלה הוא מקבל אותו ממש בברכה. אז כל השלבים האלה שאדם עובר, כל פעם ופעם, הם גם כן לא מתגלים בצורה ברורה בבת אחת, ושאדם יודע מה הוא עובר. ככה זה הולך ומסתבר, מצטבר. אז פעם הוא הולך, חלק מהדרך הוא הולך, כמו שכתוב, את אלוקים, התהלך נוח, ופעם כבר הוא הולך בכלים כמו שהולך בהם אברהם, שאברהם גם כן, מאברהם לאברהם, נעשה בו את השינוי השם, שינוי מקום, זה בזה שעובר את המחסום. העברי מזה שהוא עבר את הגבול בין שני עולמות. יש שאלות? כן.
1: מה ההבדל בין שבירה לבין מצב שאדם עובר ממצב למצב?
2: אף פעם לא קורה לנו שבירה. אנחנו תוצאות משבירת אדם הראשון, תוצאות משלפני זה היה גם כן שבירה בהכנה בעולמות. עולמות לא שייכות לנו, עולמות זה מנגנון חיצון, ששם הייתה שבירה. כדי שבעולמות יהיו כל היחסים, כל היכולות, איך לטפל אחר כך בנשמה, באדם. אחרי שהייתה שבירה בעולם הניקודים, ואחר כך תיקון בעולם האצילות של עולם הניקודים, ולא נשאר שום דבר לתקן חוץ מלב האבן, כן? חוץ מגמר התיקון. עד גמר התיקון העולמות תוקנו. אחר כך נולד אדם הראשון. גם כן נשבר. וכל החלקים שלו שעברו עוד ועוד ועוד שבירות, ושהם נופלים עד מקום הנמוך ביותר, שכבר אין במקום הזה אפילו נחיצות של תיקון, עד כדי כך הם נופלים למטה, זה נקרא העולם הזה, שלא צריכים כאן לתקן שום דבר, אלא רק אם נקודה מתגלה בתוך האדם, נקודה שבלב, אז הוא כבר יש לו מה לעשות, יש לו במה לעסוק. ואנחנו כבר עוסקים ממטה למעלה, בעבודה לפתח את הנקודה שבלב. אז מה השאלה? מזה שאנחנו מתחילים לעבוד ממטה למעלה, אנחנו לא צריכים לעבור שבירות. אין שבירות. ממטה למעלה מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, אנחנו רק רוכשים כל פעם מדרגה יותר ויותר ויותר גבוהה. אפילו שנראה לנו לפעמים שאנחנו נכנסים למדרגות יותר גרועות בהרגשה שלנו, מפני שההרגשה שלנו היא בתוך רצון לקבל, בתוך האגו שלנו, אז אנחנו קובעים או מודדים, שוקלים מה שיש לנו באגואיזם, ברצון לקבל. ולכן זה דבר שהוא לא הולך יחד עם מטרת הבריאה. יכול להיות שכלפי מטרת הבריאה אני יותר למעלה, ומרגיש בכלים דה קבלה האגואיסטיים שלי, שאין לי כלום. אין לי כלום, אז נראה לי שאני יותר רחוק ממטרה, כי מטרה היא צריכה להיות שיש לי הכל. אבל יש לי הכל בכלים דה השפעה, ובכלים דה קבלה לא יהיה לי כלום. אז אם אדם בשכל מבקר את המצב שלו, אז כן, הוא יכול להצדיק את הבורא, אבל אם לא מסוגל בשכל להצדיק, לעשות ביקורת על עצמו, אז לפי ההרגשה, לפעמים הוא מצב רוח טוב, ולפעמים במצב רוח רע. אם הוא שוקל לפי המצב רוח, מה המצב שלו, אז בכלל אי אפשר להתייחס אליו כמו לצדיק או כמו לרשע. צריך להתייחס אליו כמו, רק כמו לבהמה, שבהמה היא רק פועלת מתוך ההרגשה. ואדם הוא פועל מתוך השכל. מה זאת אומרת מתוך השכל? שאם השכל מבקר את ההרגשה, חס ושלום, הוא לא מכונה אדם, אלא יש לו מוחה ויש לו ליבה, והתיקון שלו בזה שאמת ושקר אצלו יותר חשוב ממר ומתוק. זה הכל. לא עניתי? כן.
1: אני יכול לשאול, בעמוד 94, בשורה, ומתהלך, ובסוף, כך לומר, כתוב שהיות שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. איזה כלים דה השפעה יש באדם?
2: זה שכתוב כאן שיש בית מיני כוחות באדם הנקראים כלים דה קבלה וכלים דה השפעה, האמת שגם כלים דה קבלה אין לנו. מלכתחילה שאנחנו משך המון גלגולים מתגלגלים בעולם הזה כבר אלפי שנים, הנשמה שלנו היא עטופה בתוך רצון לקבל הבהמי. זאת אומרת, תשוקות לתאוות בהמיות, כבוד, כסף, מושכלות. וככה זה אנחנו מתגלגלים כל פעם ופעם, עד שהקליפה הזאת החיצונה של העולם הזה, הרצון הזה, כן? עד שהרצון הזה הוא מתחיל להיות כל כך זך ודק על ידי איסורים שאדם סובל מדור לדור, על ידי התפתחות שמתפתחת כל האנושות. ושהרצון הזה הוא גודל ומגיע לרצון גדול, גם לכבוד, גם לכסף, גם לתאוות בהמיות, גם לידע. תראה כמה יש דברים בעולם שלנו. אם נגיד היית הולך לפני 5,000, 4,000 שנה, 3,000, לא היית מוצא כל כך הרבה אנשים שרוצים כבוד. היו מסכימים להיות עבדים, רק תן להם לאכול. כן? גם היום יש הרבה כאלה, אבל בכל זאת, כן? כמה אנשים רוצים כסף? תן לחיות, עזוב אותי מכל הדברים, אני יושב תחת הבננה, מספיק לי. מושכלות, זה בכלל, כמה היו בדורות ההם אנשים שהיו צמאים למדע, לחוכמה? מדור לדור הדברים האלה משתפרים. ואל תגיד שבדור שלנו כבר עוברים תשוקות לבימיות, למין ולאוכל וכל מיני דברים. לא, גם הם מתגברים. גם הם מתגברים. ביחד עם זה שהם מתגברים גם כן רצונות לשליטה ולמדע, כן? זאת אומרת, הכל גודל. לא שבתקופה ההיא רק רצונות האלו, ובתקופה ההיא רצונות האלו. קודם היו רק בהמיות, והיום אין בהמיות, היום כולם רק למדע. לא? זאת אומרת, האנושות באה למצב שרוצה הכל, ויחד עם זה, שמגיעה באמת למצב שהיא רוצה הכל, אז מגלים ליד זה נקודה שבלב, שהוא בכלל, האדם המסכן מתחיל לראות שהיה לו רצון כל כך גדול לכל התענוגים, ופתאום הוא לא יכול למלות אותו. בגלל שנקודה שבלב מבטלת לו את המילוי כמה שיקבל. זאת אומרת, אני יכול להיות בעל תאווה גדול ביותר ויש לי כל האפשרויות, כסף כמו רוטשילד, כמו לקלינטון יש לי איזה שליטה, נגיד, וכמו לאנשטיין יש לי מדע. אבל אם יש ליד זה נקודה שבלב, כמה שאני אמלא את כל הרצונות האלו שבעולם הזה, אני ארגיש שאני בהם ריק. כי נקודה שבלב נותנת לי הרגשה שאין לי כלום מרוחניות. אני לא יודע מה זה מרוחניות, אבל אני פתאום מרגיש שאין לי כלום. אתה רואה, אז אני נשאר קרח מכאן וקרח מכאן, וזה התוצאה שאליה לאט לאט מגיעים האנשים. אין יותר מיואשים מה שבדור שלנו. כמה בעיות פסיכולוגיות ופסיכוסומטיות וחולי נפש וכל מיני, ובדיכאון כל העולם. לפני 100 שנה אפילו, היו אנשים שבכל זאת מסתפקים בכל מיני דברים, מה שיש להם. היום זה בעיה, בעיה. מה, לא היו סמים לפני 1,000 שנה? אף אחד לא היה צריך את זה. אפילו לפני 100 או 50 שנה. זה היה נדיר שהשתמשו בזה, רק התחילו, כן, משנות ה-50-60 במאה ה-20. לפני זה סתם היו ככה, מי שכן, כן, לא, לא, לא, זה לא, זה לא היה, לא היה אף אחד נמשך לזה. זה ממש מתוך שמתגלה נקודה שבלב, ליד כל היתר הרצונות. ורצונות יכול להיות מלאים שם, בדרך כלל, בכלל כל הדברים האלה הם באו דווקא מארצות תרבותיות. איפה שימוש בסמים? אירופה, אמריקה, רוסיה, שיכולים למלות את עצמם פחות או יותר במשהו, כן? לא יכולים. תלמד, תעשה מה שאתה רוצה. הוא לא רוצה כלום. הוא לא מרגיש שום מלא. הארצות התפוקות, שנמצאים עדיין בהתפתחות קודמת, שלא כל כך נקודה שבלב אצלם עוד מהירה לראות להם את הריקנות, אז הם בעצמם עושים את הסמים האלו ומוכרים. וממלאים את עצמם על ידי כסף. באוכל, בטלוויזיה, בכל מיני דברים עדיין שקודמים להתפתחות האירופאית, נגיד. זהו. בעצמם לא צריכים את זה. הם מוכרים סמים ורוצים אוכל. ושם לא רוצים אוכל, רוצים סמים. אתה רואה? והכל, וזה לא טבעי, וזה לא טבעי, אלא מפני שנקודה שבלב מתגלה ומראה ריקנות בכל היתר הרצונות. ויתר הרצונות הן חזקות, רק הן ריקניות. אין מילוי מורגש בהן. יכול להיות, אני מלך עם כל האפשרויות. אז מה שאלת?
1: שיש שתי כוחות אצל בן אדם.
2: אז שמתחיל להיות אצל האדם שני כוחות האלו, רצון להשפיע שהוא בא מנקודה שבלב, שהתחלה זה עוד לא רצון להשפיע, אבל ורצון לקבל, אז הם ממש מביאות פיצוץ לאדם. עכשיו, זה מדובר במצב שלנו. בכלל בדרגות רוחניות, הרצון להשפיע הוא... אין דבר כזה רצון להשפיע. הרצון לקבל, המתוקן, אנחנו קוראים לזה רצון להשפיע. או אור שבא בתכונתו הוא רצון להשפיע. אור האלוקי. אבל סתם רצון להשפיע, רצון להשפיע זה בורא. בנברא, אם אנחנו אומרים רצון להשפיע, אנחנו מתכוונים או שזה רצון לקבל, שקיבל תיקון, להשפיע על מנת להשפיע, או אפילו לקבל על מנת להשפיע, כן? או שאור שמופיע בכלי, ומביא לכלי את התיקון הזה, אז אור הזה, הכוח הזה שכלי מקבל, זה נקרא רצון להשפיע. השפה קצרה, אז אנחנו מתבלבלים. אז זה שהוא אומר שיש שני כוחות באדם, הנקראים כלים דקבלה וכלים דהשפעה, אין כלים דהשפעה, בכלל, כלי דהשפעה זה לא, זה מושג מאוד מוזר. כן? חיסרון, כלי זה חיסרון. כן? חיסרון להשפיע. מה זה חיסרון להשפיע? זאת אומרת, זה אני ממלא אותו אם אני משפיע, אז אני עובד כדי למלות אותו. מה זה רצון להשפיע? רצון זה נקרא מקום. אז אנחנו כבר מבינים שכלים די השפעה, זה כבר מדובר על כלים האגואיסטיים, שקיבלו תיקון דה השפעה, שהם ממלאים את עצמם רק על ידי שהם משפיעים. ואיך הם משפיעים? בזה שממלאים את עצמם. שאם הם לא ימלאו את עצמם, הם לא יכולים להשפיע. אז כדי להשפיע, זה מחייב אותם למלות את עצמם. זאת אומרת, שימוש במקום... בכלי כדי להשפיע, זה נקרא כלים די השפעה. אז אנחנו כבר מדברים על נברא.
1: אמרת עכשיו שבגלל שמתגלה המכונה שבלב אצל הפנים התרבותיים, אז הולכים לסמים ולכל הדברים האלה. למה אני לא רואה שהנקודה שבלב מובילה אותם לעמוד הקבלה? אמרנו שהנקודה שבלב היא חודש לבנת...
2: למה הנקודה שבלב בעמים תרבותיים, כמו שדיברנו, מראה להם בינתיים ריקנות דרך חמישה חושים למלות את החיים שלהם, שהם ממלאים את עצמם בסמים רק כדי לברוח מזה, והם מיואשים ולא יודעים ממש נמצאים במבוי סתום. אתה תראה כל אירופה לאט לאט היא תשקע, גם כן לא יהיה התפתחות. אין אומץ לזה. אין דחף. כל הארצות, בגלל זה יש כל הדברים, עלייה ירידה, עלייה ירידה. אתה תראה גם כן, כל האמריקאים שהם צועקים, אנחנו פרוגרס ועבודה וכסף והכל, לאט לאט אתה תראה שכל העם לא רוצה לעשות כלום. זה לפי ההתפתחות. אז מה אתה שואל? שלמה הם לא מגיעים לקבלה? עוד לא הגיע זמן, עדיין הם מגלים את האפסיות שבמילואים דה עולם הזה. עוד לא מגלים, זה רק התחלה. אבל רואים לפי כל הסימנים, התרבות כבר לא חשוב, הספרות כבר לא חשוב, ההתפתחות אפילו, היא כבר לא חשובה. אפילו ביפן, אנחנו נראה את הדברים האלה. כל העולם הוא ייכנס לאיזשהו כזאת, אם לא, יצרים מפחד.

0: לא מלרכוש משהו, אלא מפחד על, על הקיום עצמו, אז העולם היה מזמן מתנווט. זה, זה, זה הדרך. ככה כמו האדם, גם עולם. אדם שמתחיל להרגיש שהוא לא יכול למלות את עצמו ונמצא במבוך כזה, אתה רואה אותו, ראית את עצמך גם כן קצת, תסתכל על אחרים. אין להם כוח, לא רוצים לעשות כלום, לא רוצים לעבוד, בשביל מה, מבולבל כמו משוגע, לא מוצא דרך, בשביל מה להתאמץ, מחפש משהו, עוזב את הכל, לא רוצה לעבוד ודאי. וכך זה כל העולם, לאט לאט. עד שיתגלה, עד שיגלה שבכלל כל ההתפתחות היא, אז בשביל מה? לא, היום אנחנו יותר מאושרים מאלו שהיו שחיו במערות? במה? שיש לך 100 ערוצים בטלוויזיה? מי מסתכל בזה? אתה לאט לאט מרגיש בכל דבר ודבר שהוא לא ממלא. וזה לפני התגלות הנקודה שבלב, ממש, בצורה ברורה. אבל זה כבר השלבים טובים, שלבים של התקדמות. שלבים מאוד ברורים. תראה איך תוך 100 שנה כמה אנושות קפצה. בהכרה של המציאות שהיא חיה בו. מה אמרתי? נו?
1: אמרת שאדם שיש לו נקודה שבלב, הוא מרגיש ריקנות בחושים הבהימים שלו. אז איך להיות, לא להיות בהתפעלות מהריקנות של הכלים של העולם שלנו?
0: אדם שמפתחים אותו לאט לאט מתחיל להרגיש ריקנות בכלים בהימיים, בגלל שנקודה שבלב מראה לו שהוא ריק. הוא יכול למלות את עצמו עם האוכל, עם תענוגים בימיים, עם כבוד, עם כסף, עם מושכלות. אבל יש ליד זה כלי יותר גבוה שמראה לו שהיא ריקה. ואדם מרגיש שזה הכל לא מספיק לו מה שהוא מילא את עצמו. כן? זה לפני שהוא מתחיל לטפל בעצמו על ידי הקבלה. שמתחיל לטפל בעצמו על ידי הקבלה, אז כבר מתחיל להיות שיבוש אחר. אז כבר מתחילים לסדר לו בפנים תנאים אחרים. אז הוא מתחיל לקבל שוב תענוג באוכל, ובנשים, ובמשרה אולי שלו, וכן כל מיני, זה כבר בא כעזר כנגדו. לפני שמתחיל ללמוד קבלה, לפני שבא זה תהליך טבעי שנותנים לו מלמעלה, אבל שמתחיל ללמוד בהתאם שכמה שהוא לומד, בהתאם שהוא משקיע כוחות, אז כבר מתחילים לעורר בו כל פעם חוסר איזון בצורה אחרת בפנים. ומתחיל פתאום במקום תשוקה לרוחניות, מקבל תשוקה לגשמיות. בדרך כלל זה למין, כתוב, שזה יסוד של כל התאוות שלנו. זה לפי שורש רוחני. אז מתחיל לזה לקבל במיוחד הפרעה. או לפעמים גם כן בעבודה, או בכסף, או בכבוד, או במושכלות, אבל זה כמעט ולא. כי הם, יתר התאוות, חוץ מתאוות מין, הם תאוות שהן תלויות בחברה. וכאן זה יש, אנחנו פעם נסביר אולי את זה גם כן, שאדם שמתקדם, אז מוציאים אותו בקשר עם החברה. כאילו הוא עם עצמו כל הזמן עסוק. ולכן אין לו בעיות של כסף, כבוד, מושכלות. אלא רק תאוות גופניות. הם במיוחד מה שמתעוררות בו. אבל בכל זאת זה כבר תהליך שונה. זה מלמעלה כבר, מעוררים בו בהתאם לכמה שהוא משקיע בלימוד.
1: ההתגברות על הפרעות,
0: זה שכן יעשה? ההתגברות על הפרעות האלו? התגברות ההפרעות האלו זה היא נעשה בשכל, שאדם בשכל מחליט שהוא חייב למחוק את השכל שלו ולעשות כמו שור לחמור, שור לעול ו... איך קוראים? שור לעול וחמור למסע, כן? לא. ככה. מה שאומרים לי, אני אעשה. למה? מה שאומרים כנראה שהם יודעים, אני מבולבל, אני לא יודע. או אסור לי לשמוע מה שאני חושב.
1: האם תוספת הפרעות זה נחשב תוספת הביוט?
0: אם הייתי שומע מה שרבי היה אומר לי, אני עכשיו יכול לעשות חשבון כמה חודשים ושנים הייתי חוסך. זה... אבל אי אפשר. טוב להגיד שאיך הייתי. לא יכולתי לשמוע. אבל באמת, לכאורה, אם לראות זה כנגד זה, מה אתה אומר?
1: רציתי לשאול האם תוספת בפרעות האלה זה נקרא תוספת הביוט?
0: תוספת?
1: הביוט.
0: של מה? לא, בת מלך, תדברו יותר, אני לא שומע טוב.
1: תוספת בהפרעות, זה...
0: תוספת בהפרעות מביאה תוספת אביות. אם אתה קולט את ההפרעות האלו, ואם אתה באמת עובד איתם. אבל אם ההפרעות האלו הן באות כהפרעות שאתה לא קולט איתם, לא מממש אותם, לא משתמש איתם, אז ההפרעות האלו... זה שאם אתה מממש אותם, אתה עולה באביות, עולה דרגה בסופו של דבר. נופל יותר עמוק ואחר כך עולה יותר גבוה. אבל אם אתה לא רוצה את ההפרעות האלה, מלכתחילה מגביל את עצמך מהם, אז אתה יורד במדרגה, נעשה יותר זך. עוזבים אותך מה שנקרא, ויכולים להתעורר אליך מלמעלה בעוד כמה זמן, כמה זה לא ידוע. זאת אומרת, במצבים שבאים לאדם כקשים, רצוי איכשהו להשתמש במצבים האלו. כן.
2: אמרת עכשיו על זה שאדם צריך בשכל לבטל את השכל שלו ורצות את מה שאומרים לו. אבל כלפי מה או מי אפשר לבטל את השכל וכלפי מה צריך ללכת בדעת. האם ניתן לעשות את הבירור הזה?
0: אולי דוגמה תיתן לי במקום שאלה. אני נמצא באיזה מצב, פתאום בא משהו חדש, כן? משהו חדש, זה רע או טוב? בהרגשה שלי. אה? אז תגיד על מה אתה שואל, אני לא יודע.
2: לא, דוגמה, כלפי משהו בחברה, משהו שמופיע כ... כלפי מה אני צריך
0: להתבדל
2: וכלפי מה אני צריך להישאר
0: עבודה
2: שלי
0: ו... יש לנו חברה. בחברה הזאת יש כל מיני חוקים בוא נגיד, כן? הסכמות. לאיזה מהם אני חייב להתבטל או חייב לרצות להתבטל? ולאיזה מהם אני בכל זאת צריך ללכת אולי בביקורת ולהתנגד ולדרוש ולעמוד על זה לשנות אותם. כי אם אני לא אתייחס בצורה כזאת, אז איפה אני ואיפה החברה? היא לא תשפיע עליי. אם אני נכלל בחברה בלי שום מאבק איתה, אז אני כמו עובר ומה יודע מה, הם לא ישפיעו אליי, אני לא ארגיש מהם שום השפעה אליי. השפעה מרגישים שזה בכוח נכנס וממש משנה, כן? כל ה...

0: אסור לי לשנות משהו ממה שמוסכם בחברה בלי שמסכימים על זה כולם. זאת אומרת, אני חייב להשתתף בכל דבר שדורשת חברה ממני, אמנם שאני לא מסוגל, בגרשיים לא מסוגל נפשית בזה, ואני לא מסכים, אני חייב איתם להשתתף, אחרת לא נקרא שאני בכלל בחברה, כן? ויחד עם זה אני חייב בדיוק לבדוק וביקורת ממש תבונתי ולרכז עיצות, סיכומים ולהביא אותם לחברה ולשכנע, לעמוד על זה ולשכנע, אם זה באמת, לשכנע כמה שאפשר אותם. זה גם כן בחברה מקובלת בחוץ, כך רוצים לעשות. וכל אחד הוא, תראה, כנסת, כל הפרלמנט, בעצם זה חוקים ברורים. אין פה משהו שצריכים ללכת למעלה מהשכל ומשהו לעשות. למעלה מהשכל צריכים לקבל רק דבר אחד. עיקרון, שהולכים להתאים את עצמנו לכוח עליון. זה הכל. מזה לא סותרים. דבקות בהשם, זה המשפט הראשון שממנו, תוסיף לזה כל המשפטים האחרים, נבדוק זה שייך לזה או לא, ובהתאם לזה אנחנו נחליט, זה טוב לנו או רע לנו. זהו. אז אם אתה רואה בחברה איזשהו דברים לא טובים כביכול, שלא תואמים או לא תומכים בדבקות בהשם, אז אתה צריך טוב טוב לסדר את זה, 1, 2, 3, 4, להביא פסוקים, לדבר עם אנשים, להביא את זה כלפי החברה, ואם חברה היא באמת הולכת לקראת זה, אז כנראה שהיא תראה שזה יש מקום לשיפור. אבל שוב, משפט הראשון אתה צריך להתחיל, ולא בתור סיסמה, אתה יודע, צריכים להידבק בהשם ולכן צריכים להרביץ אותו, זה וזה וזה, או משהו וזה. אלא אתה צריך בצורה הגיונית מאוד, ברורה מאוד לכולם, לראות שיש פה שיפור, מקום לשיפור. רק בצורה כזאת, שאתה קושר את זה עם המטרה, אבל בצורה מאוד מאוד ברורה ופרקטית. לא איזשהו, אתה יודע, שם, להתחיל פילוסופיה. ופרקטית מה זאת אומרת? כי הוא אומר שבצורה מופשטת יכולים להרוס את כל העולם. כן? החומר שלא נמצא, הצורה מופשטת מחומר. צריכים על מנת להשפיע. מי שלא על מנת להשפיע זורקים אותו מחברה. או משהו כזה. מי שכאן אגואיסט הכי גדול, לא, אין לו כאן מקום. נכון? אגואיסט זה ההפך. כל מיני כאלה דברים. צריכים ללכת רק בצורה מלובשת בחומר. זאת אומרת, רק במציאות ממש, ממשית עכשיו, שיכולה להתממש והיא קובעת לנו. מה לעשות? כן.
1: הפרעות אפשר לחלק לשני דברים, לשני סוגים. אלה שמביאים תענוג ואלה שמביאים מייסורים. איזה מהם יותר פרעות? עדיפים או פחות עדיפים?
0: עוד שאלה?
2: אתה יכול לתת איזה דוגמה מה הרבי אמר לך ולא עשית?
0: איך?
2: מה הרבי אמר לך לעשות ולא עשית?
0: עוד שאלה?
1: מה זה הפרעות ומה זה להתגבר על
0: הפרעות? אתה רואה, אני חשבתי שיהיו שאלות אחריך, עקבותיך, אז לא אכפת להם. כן.
3: החמור, הם סוגלים עיניים, אז הוא אחת כל הזמן. בן אדם מתחיל לעבוד, זה קל, אבל כל הזמן זה מאוד קשה. שאלה איפה לקחת קופות ואיך לעשות את זה, גם לשים אוכל לפניו.
0: כמו לחמור סוגרים עיניים והוא הולך, אתה צריך לסגור עיניים וללכת, כך אומרים. עכשיו, איך לסגור עיניים וללכת? רק שחברה יסחוף אותך. זה שאתה לא יכול בעצמך, אני מאמין לך. אמת, בצורה אמיתית, אין לי שום, איך להגיד, אין לי שום טענות אליך.

0: אבל חברה, באמת, אם לא חברה, יש מצבים שאדם, או זמן, מה שלא עושה שכל, עשו זמן. אני יודע על עצמי ככה זה. היו לי מקרים שפגעתי וישבתי בבית ורבי מתקשר הביתה וצועק תבוא, ואני יושב ובוכה בטלפון שאני לא מסוגל לבוא. שאני לא מסוגל לבוא. אני מרגיש כוח הזה שעוצר אותי, אני לא מסוגל ללכת. והוא בטלפון אומר לי, מיכאל מיד תבוא. ואני אומר לו, אני לא יכול לבוא. אתה לא יודע מה, איזה כוחות רוחניים פועלים עוד. זה עוד חכה. לכן צריכים מראש לקבוע ממש צעדים שאפשר לנקוט.
1: אחרי שחתמתי על החוזה הזה מול החברה, והחברה מתחילה אחרי זה, אני קראתי את החוזה, ונראה לי שהחוזה הזה הוא חוזה שבאמת יקדם אותי בדרך, אבל אחר כך החברה מתחילה להמציא כל מיני חוקים שבלי נראה שהם מרחיקים אותי בדרך. זאת אומרת, אחד מהסעיפים שאני חותם בחוזה זה שכל דבר שהחברה מחליטה אני צריך לקיים, או שאני יכול להביא ביקורת.
0: או, אתה נכנס לחברה, לא בתנאי שאלו ואלו ואלו סעיפים אני מקיים, ואלו ואלו לא, ועל זה אני חותם. כן? זהו. אתה נכנס לחברה שאתה חותם על כל הסעיפים, ויש שם סעיף בין כל הסעיפים, שאתה רשאי לפעול לפי החוקים המקובלים, לשנות כל הסעיפים. פשוט, מאוד, בבקשה. תיכנס ותשנה. ואם לא שאתה נכנס לחברה ואתה רואה כל הסעיפים, איזה טוב ואיזה רע, אם במחרת אתה תראה שזה טוב וזה רע, כבר חתמתי. כן? לא. לקבל את החייב את הכל, לשנות את היכול, גם כן, את הכל.
1: אבל אם החוקים של החברה משתנים, איך אני צריך להגיד לזה? זאת אומרת, אני צריך לקבל את זה בתור
0: איזשהו... חוקים של החברה משתנים, האמת, בהתאם להתפתחות החברה. אם חברה קובעת לעצמה חוקים לא טבעיים, היא קודם כל או שעוקבת התפתחות שלה לזמן מה, או שהיא רואה במוקדם ומאוחר שמה שהיא קבעה זה פשוט לא בעל קיימה, לא יכול להתקיים. ואז אולי חוק הזה נשאר באיזשהו מקום רשום, אבל מי מקיים אותו? אתה יודע, זה כמו באמריקה. אסור לפיל לצעוק ברחוב. יש שם, נגיד, יש להם חוקים כאלה, כן? איפה באמריקה פילים ואיפה הם צועקים ברחוב. אתה אומר, כל מיני, לא? אז אותו דבר כאן אצלנו. שקובעים איזשהו חוק לפי שכאן כך כתוב, זה יפה מאוד, אבל בחברה זה... לא, לא, לא. אבל בהחלט אני כל הזמן אומר שהדאגה לבדיקת החוקים שלנו פנימיים, זה בעצם דבר החשוב ביותר, כי בזה אדם בודק את עצמו, אבל הוא צריך להתייחס לחוקי החברה כמו לחוקים פנימיים שלו, שלפי זה הוא צריך בפנים להסתדר עם עצמו ולהתקיים עם עצמו. זה לא שקובע יחס שלי לאנשים שבחברה, זה קובע יחס בתוכי בין כל הכוחות ורצונות ותשוקות שלי. אז אני צריך קודם כל להסתכל על זה כמו על מודל איך אני רוצה לראות את עצמי פנימית. ולא שחיצונית שלי אני ועוד חבר'ה. אני ועוד חבר'ה זה איך שהוא מסתדרים, הוא הם, אני, כל אחד קופץ למעלה, למטה, ככה, ככה. התקנון הוא קודם כל צריך להיות הפנימי שלי. לא צריך להיות הבדל בין תקנון חוץ ותקנון פנים. כן.
2: אדם בדרך כלל מתקדם על ידי חשירות. אם יש איזו חשירות של איזה עניין, אני מקיים את הכל. ואם פתאום אני בהמה ואין לי כבר חשירות, האם אפשר להתחיל אל האדם, אותו אדם, כאילו בהמה, חוקים הבאימים? בוא נגיד עכשיו, תמיד אתם דוגמה, עשינו עם הזמנים האלה. כמה שדיברנו שחשוב לעבוד בשלוש, לא, אף פעם לא, לא, לא יכולנו לעמוד בזה. עכשיו כמה לוחות, ואז כולם עומדים בזה. באמת, כבר חודש כולם באים בשבת.
0: מבני מה?
2: מבני ש... כל מיני בושה, קינה, שהבן אדם יושב שם, ולא כל כך נעים.
0: זאת אומרת...
2: כל מיני דברים כאלה.
0: אתם הפעלתם איזשהו אמצעים, שהאדם על ידי זה כן מקיים את החוק שקבעת מראש, אבל קודם לא יכול לקיים. אז טוב מאוד, מה אתה שואל על זה?
2: האם אפשר להשתמש הלאה בדברים כאלה?
0: ודאי, מה זאת אומרת? חוק שמדינה חוקקת, אחרי זה היא אומרת, אם לא יהיה לפי החוק הזה כך וכך, זה יהיה עונש מוות. אם פחות מזה יפרו את החוק, זה יהיה 100,000 קנס. אם עוד פחות, זה יהיה על תנאי, וכן הלאה. זאת אומרת, מה כל העונשים האלה? בהתאם איך להכניס את האדם לאט לאט לתוך החוק.
2: בתקנון על כל חוק שקיבלנו עצמנו, צריך ממש לכתוב מה יהיה לאדם שאם הוא לא יקיים.
0: לא שמה יהיה לאדם אם הוא לא יקיים. מה יהיה לאדם אם הוא לא יקיים, זה חשבון שלו פרטי עם הבורא. כן? כי חוק, מה שאתם קובעים בחברה, הוא בעצם, אתם עוד לא יודעים עד כמה שהוא מקובל למעלה. זה עוד לא דיברנו על זה. הוא כותב על זה במתן תורה, שהנהגה שבאה על ידי העם, והנהגת הבורא, זה אותו דבר, איך להגיד את זה. שזה באופן טבעי ככה נעשה. מה שקובעים, בוא נגיד כך, מה שקובעים קבוצה או קהל גדול של אנשים, זה מתחיל להיות כחוק ההנהגה עליהם מלמעלה. אנחנו נדבר על זה, זה לא, אל תקבלו את זה סתם כאיזשהו ככה זה. נדבר. אבל מה אני רוצה בזה להגיד? בזה שאתם תנסו לקיים דבר הכי שנראה שטותי או לא כל כך חשוב מהתקנון שלכם, בזה אתם יותר מהר תבררו את התקנון. ותראו עד כמה שזה דברים שלא שייכים לנו, וזה כן שייך, זה יותר חשוב, זה פחות חשוב. אבל בסופו של דבר אתם עובדים על התקנון הפנימי שלכם, או לחיצון, זה לא חשוב. אתם עובדים על זה כדי לברר אותו, ועל ידו, על ידי הבירור שלו, להתקדם. מה, איך אדם מתקדם? הוא מברר מדרגה איפה שהוא נמצא. אם המדרגה הזאת היא טובה, רעה, עד כמה, מועילה, לא, למה... למען עצמי, למען החברה, למען המטרה או כן הלאה, ומתוך זה שגומר בירור מתקדם למדרגה הבאה. אז לכן עבודה בתקנון זה דבר מאוד מועיל, אבל שכל אחד יבדוק את עצמו. אצלכם אם אני אגיד, גם כן יש בעיה אחרת, אם אני אגיד חבר'ה צריכים לדון על תקנון, אז אתם תעשו עכשיו ישיבות מעכשיו ועד לא יודע, כל הזמן תהיו בישיבות, בדיונים. זה צריך להיות עבודה פנימית אדם, ולא בלה בלה בלה. זה לא... בדיבורים שום דבר לא עושים. שום דבר לא נעשה בדיבורים. כלום. כן. אתה לא קיבלת תשובה? מה?
2: כמו שאמרת, יש חוקים בתקנות. אני אדם עכשיו, חשוב לי, אני מתאם. עכשיו לא חשוב לי, לא בורא, לא פוחד מהפחד, לא...
0: בזמן שאני נופל, אז ודאי שלא אכפת לי כל החוקים האלו, שבתקנון, ואני בכלל לא רוצה להתייחס אליהם. ואז מי מחזיק אותי? רק חברה צריכה להחזיק אותי. חברה צריכה לחייב אותי, אפילו שאני לא רוצה, לקיים בדרגה שאני נמצא בה, את החוקים האלה. במצב שאני נמצא ברוחניות, אני רוצה לתמוך בחברה בבחינה רוחנית גם כן. אבל במצב שאני נמצא רק בבהמיות, אני חייב לתמוך בבחינה בהימית. בהימיות אסור שהיא תראית או תעלה. אני חייב להשתתף בחברה בצורה בהימית כמה שיותר. ולא מן הסתם, אני מספר לכם על כל החולשות שלי, שהיו כאלה זמנים, פעם אחת היה ככה, שאני לא יכולתי לבוא לרב. זה לא סתם היה מקרה, זה... אבל זה יתברר, כן.
3: אני זוכר שגם לפני 15 שנים היה בקרות, הוא כבר נגיד, אסור לאחר לשיעור, וגם עכשיו אסור לאחר לשיעור. אז מה יכתוב בתקנון? איזה שינוי עכשיו נעשה? בוא נגיד, מבחוץ לא משנה כלום. בתקנון אנחנו חתמנו לפני 4 שנים, שאסור לאחר לשיעור. וגם עכשיו אסור לאחר לשיעור.
0: אני אגיד לך, אסור לאחר לשיעור. אתם רואים את זה כמכשול גדול מאוד. בואו תעשו תרגיל. אני מציע לכם. משך היום, אתם מתקשרים אחד לשני, אבל לא ככה שכל הזמן היו טלפונים ובלבול, זה גם כן, צריכים להוריד קצת את זה, ונראה לי שיש הרבה מדי דיבורים. לא לפי הצורך, סתם מיד מתקשרים. בא משהו, איזושהי מחשבה סתם ככה עוברת בראש, לפני שהיא עברה, במהירות האור, כבר מתקשרים. צריכים קצת גם בזה איפוק. אני שומע, הנושא לדיבור בדרך כלל הוא כזה ש... תרגע רגע אחד וגמרנו, ואתה תראה עד כמה שזה לא... אז... אבל תתקשרו אחד לשני, או בטלפון, או סתם בדיבורים, על נושא חשיבות לבוא בזמן לשיעור ולהכין את עצמנו, להיות כאן נוכחים 2:55. כל אחד שישמע לאחרים, חבר'ה, אסור לנו לבוא יותר מאוחר מ-2:55. תתחילו להכין את עצמכם לזה. אם אתה תשטוף את השכל שלך לזה, עם הידיעה הזאת, אתה תראה עד כמה שאתה תקיים אותה בלי שום בעיה. בלי מאמץ. אתה לא תוכל לא לקיים אותה. תתכנן את עצמך במוח לזה. תראו, זה תוך שבוע תנסו ותראו שזה נכון. אני אגיד לך רק דבר אחד. יכול להיות שקרו לי אולי 5-10 מקרים, גם כן לא חושב, שאיחרתי לשיעור. אי פעם. גם לא חושב. אם כן, זו הייתה סיבה מוצדקת במשהו. אני לא זוכר את זה. אני אומר לך ברצינות. לא אכפת לי לא אישה, לא ילדים, לא כלום. איך שרבי סיפר את זה פעם ראשונה ששמעתי ממנו? הוא אומר, כבר מאוחר, כבר חושך ברחוב, בחוץ חושך, אני הולך לישון. זה כל כך, ואני הייתי רגיל, אתה יודע, 12:00 הולכים לישון. זה כל כך, ככה נער אותי טוב בפנים. זאת אומרת, 6 שעות לפני שאני חושב שצריכים ללכת לישון, הוא כבר חשב ללכת לישון, ב7:00. אם היית 3 ימים במקום להתפלפל כאן, לפחות 3 ערבים בשבוע בבית, ומתוכם 2 פעמים הולך לישון ב7:00, היה יותר טוב גם לבית וגם לך וגם לחברים. היית פחות מעסיק גם כן את כולם עם השטויות שלך, ואת עצמך, ואת אישה, ואם כן כולם. אתה יודע, שינת רשעים טוב להם וטוב לעולם. אני אומר ברצינות. אתם לא שומעים מה שאני אומר לכם. תעשו עבודת השם בשינה. ניסים, אתה ממש, נו.
4: הוא כותב במאמר שיש יראה מהעולם הזה ומהעולם הבא, ויש יראה שיראה שמיים. עכשיו, גם אנחנו רואים את התנון, יש דברים שמפעילים באמצעות פחד. יכול לקדם את האדם על זה שאני עושה דבר מפני פחד. הוא יכול לתת לו התעוררות, או שזה סתם דבר שאין צורך בו.
0: אדם צריך להשתמש בכל הכוחות שיש בו, ובמיוחד בפחד, כדי להגיע למצב הרצוי. אין לנו שום נטייה הגרועה ביותר שלא נבראה לצורך להגיע למטרה. הגרועה ביותר מה שאתה יכול, שאתה מתבייש אפילו לעצמך להגיד שיש לך את זה. אין שום דבר שנברא סתם. שימוש בה לא נכון בנטייה הזאת, יכול להיות. אבל שום דבר לא נברא סתם. אנחנו חושבים שיש איזשהו בעיות אצל בורא שלא ברא הכל בצורה מתוקנת. יש איזשהו משוגעים, יש דיסלקטים, כן, אוטיסטים. יש אנשים עם כל מיני מחלות, אני סתם לא כבר לא מדבר. אני מדבר כבר על בעיות יותר ככה. אנחנו חושבים שיש בזה איזשהו מין עיוות. זה לא עיוות, זה הנהגה שהיא עושה את הפעולות האלו בצורה עקבית ומאוד חכמה. ואחר כך זה יתגלה למה דווקא על ידי זה שיש לך נוזלת, או מישהו נולד שם עם סטייה רוחנית, רוחנית זאת אומרת פסיכוסומטית איזה. אז איזה תיקונים זה עושה? אז לא להסתכל לכן על האדם שהוא מתאים, לא מתאים באיזושהי צורה, אלא רק להסתכל לפי דרגת בישולו להיות איתנו. וודאי שצריכים להשתמש בכל האמצעים העומדים ממש, או אם הוא לא מפעיל את הפחד על עצמו שהוא יוכל, שאם הוא לא יבוא ללמוד אז לאט לאט יתנשר, כן, איך להגיד, מהחברה, אה? ינשור מהחברה, כן? יצא, ייפול. אז אם הוא לא מודה בזה, אז אתם צריכים לבוא אליו ולהגיד, חביבי, עוד 3 פעמים אתה מאחר, אנחנו פשוט זורקים אותך מהקבוצה. תבוא ללמוד מתי שאתה רוצה, אבל יחס אליך, אתה תראה איזה יהיה יחס. כמו למישהו שסתם בא היום ולא יודעים הוא בכלל מי הוא, מה הוא ואיתנו הוא לא. ואתם צריכים כך להתייחס אליו. להתחיל להתייחס כך בזלזול. ואני מראה לכם את זה. מה, כמה פעמים אמרתי על רמן או על ברצ'נסקי? לפני כולם אני אמרתי לכולם, איך אני מתייחס אליהם? סתם? אתה חושב שזה יפה מה שאני עושה? אבל אין ברירה. ואתם לא לוקחים דוגמה ממני. אתם דווקא רומא, אתה בסדר, לא חשוב, זה יעבור. מה זה יעבור? תנו לו עוד יותר מכות ממני. מה שמותר לך לי לא כל כך. מה, אתם מלטפים אותו. זה כמו אבא נותן מכה, ואמא עשה את ההפך, מקלקל את כל המעמד של אבא. נו, אז ילד יותר סובל, בסופו של דבר. ואני לא סתם עושה את זה. תתחילו להתייחס אליו כמו ש... תראה איך שהוא יושב, ונסתכל עליי ככה, תסתכל. לא, לא, תשב כמו שרגע לפני זה. אתה חולה, אני יודע שאתה חולה. זהו. אתה דוגמה, טוב מאוד, יש לך שכר, לפחות זה. לזה שאתה דוגמה. כן? זהו. תתייחסו עליו בבוז, ממש. אתם תראו איך שזה עובר, איך שזה עוזר. הוא יבוא או לא יבוא מחר, בשתיים הוא יישב כאן, עוד לפניי. אתם לא משתתפים, לא משתמשים במה שיש לכם. מחברה הזאת, איך אפשר לגדול בחברה כזאת? אני אומר ברצינות, אני לא יודע איך גודלים כאן. היחס הוא כל כך, כל אחד כיסוי תחת, זהו, גמרנו, לא צריך יותר. נו. יש רק כמה אנשים שדואגים איכשהו אולי להתייחס אחד לשני לפי ההשתתפות בחברה. רק כמה יש כאלה. היתר זה בשיעור כמו בשיעור, אחרי שיעור כולם חברים אותו דבר. למה כולם חברים אותו דבר? למה אני צריך להיות מחובר עליו יותר ממה למישהו אחר, כמו נגיד למריק, שהוא משתתף כל פעם ועושה כל הזמנים וכל הדברים וכל כך משקיע בחברה. אני רוצה להיות דבוק לאיש כזה יותר מאשר לאיש הזה. ואצלכם אין את הדיפרנס, להגיד. השוני ביחס. למה אין שוני? מצד אחד צריכים לעזור, מצד שני צריך להראות שבשביל מה לי להיות בקשר עם כאלו. זאת אומרת, לא לעזוב אותו, אבל לא להיות נפשי בקשר איתו, אלא להראות לו הפוך, שאתה מתייחס אליו כמו לרחוק. איפה חברה עושה את זה? רק אני כאן לפני כולם עושה הצגות. בחרתי שני אנשים, אחד ושני, ועליהם אני כל הזמן עושה את זה. אני לא רואה מצדכם שום דבר. זה לא טוב. איזה כוחות אתם מדברים שאתם מפעילים? זה כוח הכי גדול. תשתמשו בבושה, בקינה, תשתמשו בזה. זה משפיע הכי טוב. אוהו, אתם יודעים מה זה נידוד בחברה, איך להגיד, כן?
5: נידוי.
0: נידוי בחברה. חרם. חרם, כן. אוהו. בסופו של דבר, שום דבר לא משפיע עליו, תגידו, רמה, אנחנו לא רוצים שאתה תבוא לכאן. עזוב אותנו. שב בבית, יש לך כאן איזה מין חובות, איזה מין זה, בוא נגמור חשבון. חופשי. וזהו. אף אחד לא מדבר, אף אחד לא פונה, אף אחד לא עונה על הפניות שלו, שום דבר. תראו מה שקורה עם האדם. הוא ירגיש מה זה חברה ומה הוא מאבד. תשתמשו, מה זה? אבל בעדינות ודאי. לא... אבל תתחילו ממשהו לפחות. אתם צריכים ללכת מההנחה שאף אחד לא רוצה לציית לחוקי החברה, שלאף אחד לא אכפת כלום, שכל אחד חלש ולא רוצה שום דבר לעשות, ואיך דווקא מכאן להפעיל את העזרה לאדם. ואתם מתייחסים לכולם שכולם משתתפים, כולם עושים, כולם זה. טוב.
6: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.
7: טוב, זה לא יודע איך לסכם כל כך. נדבר על המאמר. יותר פשוט. המאמר היה מאוד יפה, והרב גם סיכם את זה מאוד יפה, על כל התהליך שאדם עובד, עובר מגילוי הנקודה שבלב שלו, שמתחיל לגלות לו מי הוא באמת, ומתוך כך רוצה לצאת מהטבע הטבעי שלו ולבחור בהשפעה. בשביל זה שני החוקים האלה, כוחות האלה מתחילים להתרוצץ פה, הוא מתחיל להבחן בהן, ומתוך ההבחנות האלה הוא רוצה להשתנות, ובזה הוא מעורר המאור.
8: כן, והרב הסביר מה הם כלים להשפעה. כלים להשפעה הם מקום. זהו מקום שצריך להתמלא כדי שיוכל להשפיע. ואז אנחנו מדברים על נברא. ממש מדהים.
9: כן, שינת רשעים טובה להם וטובה לעולם. זה אומר שרב אומר, תלכו לישון מוקדם, ותקומו ותגיעו בזמן. ועצם זה שאנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו פוגעים בעצמנו, ואנחנו לא משתמשים בכוח הקבוצה כדי לתקן את זה, אנחנו מקבלים את זה ככה, וזה ככה זורם איתנו שנים, ומתייחסים לכולם כמו כולם. היום שמענו משהו שאולי לא רוצים לשמוע, אבל שמענו, בתקווה.
10: ובאופן כללי יש לנו פה את התהליך של הרצון לקבל, של איך אנחנו מתקנים אותו, להשפיע, על מנת להשפיע, הרצונות הזקים יותר, אחר כך איך מתקדמים לרצונות הגדולים יותר של לקבל על מנת להשפיע.
11: כן, ולפי המאמר שלמדנו, זה באמת כל התהליכים של הרוחניים שהבן אדם עובר, מהשבירה, רצון להשפיע על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, כל התיקון, זה מצד אחד. מצד שני, שמענו את הרב עם כל מיני עצות, איך להתנהג בחברה, מה עושים בחברה, אבל עוד פעם זה מחזיר אותנו לנקודה שפעם לא היה קהילת לומדים או משהו כזה, היה חברה וכולם מתנהגים בצורה מסוימת או רוצים לה. אז הרב הביא כמה דוגמאות, ואנחנו גם כן צריכים לשבת ולדון בדוגמאות שלנו מה קורה עכשיו.
12: עיקר לזכות לקירים דהשפע, זה מעבר המקסום, והאדם מגיע בסופו של דבר שזה היקר שלו, והוא מוכן לעזוב הכל בשביל להשיג את זה.
10: הוא דבר לגבי החברה, שאנחנו צריכים לקבל את כל מה שהחברה אומרת, אבל אנחנו כן יכולים לשנות, כן יכולים לתת ביקורת, אבל שינוי אפשר לעשות בתנאי שכולם מסכימים על זה.
13: אני שמעתי שנקודה שבלב שמתגלה היא מראה על הריקנות שיש באדם. ובמצבים שבאים לאדם כקשים צריך איכשהו להשתמש בהם. לא שמעתי שדבקות בעליון זה משפט שמתחילים ממנו. ובסוף הוא אמר יפה, תעשו עבודת השם בשינה.
7: כן, היה יחס מאוד יפה לחוקים של החברה. יש פה כנראה הרבה דברים, אבל משהו, נקודה אחת יפה, זה שהחוקים והתקנונים כביכול שאנחנו קובעים בחברה, לא צריכים, לאו דווקא צריכים להסדיר את היחסים בין החברים, אלא זה חוקים שצריכים להיות כמו חוקים פנימיים אצל האדם, שהאדם יכול לבקר את עצמו ואיזשהו מין כלי לבדיקה, האם אני בכיוון הנכון, האם אני, היחס שלי הוא נכון, אני פועל בצורה נכונה, ובהתאם לזה הוא יכול כאילו לתקן את עצמו, לתקן סטייה של עצמו בתוך החברה.
8: כן, והנושא היום זה רבש אמר, זה, וזה נקרא מעשים טובים. מה מעשים טובים? ולתועלת עצמו אינו רוצה שום זכה, וכל הזכה שהוא מקווה הוא רק שיהיה לו היכולת לעשות מעשים, לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא.
6: נעבור לשיר ביחד שיר.

טוב, שלום לכל החברים, החברות, או נכון יותר להגיד לכל העשיריות. אנחנו היום יחד בבונים חברה רוחנית, ספיישל בונים חברה רוחנית. אנחנו אחרי כנס העשיריות, או כן, איך שקראנו לו, מתכנסים בעשירייה, זה שם הכנס שעברנו, כנס קבלה לעם העולמי. 800 עשיריות, עשיריות של גברים, עשיריות של נשים, בכל רחבי העולם, יצאו יחד לחיבור מאוד מאוד מיוחד, לשיעורים משותפים, לסעודות משותפות, לישיבות חברים משותפות, לטיולים משותפים, העיקר שיתוף, המון המון התקרבות באוויר, הרגשה של התקרבות, של קרבה, של חיבור, ואנחנו רוצים להודות לבורא בראש ובראשונה, שנתן לנו לעבור כזה תהליך יחד, שהראה לנו את העוצמה הזאת, את הכוח שיש בה, בעשירייה, ובואו נודה לו, נוסיף בהודיה יחד, בזמן שנצפה עכשיו בקליפ הסיכום של הכנס ששי לבנת והחברים ערכו. בבקשה.

0: טוב, לחיים לכולם. אז כמה מילים על כנס הסיריות, בכלל איך הוא התחיל, איך התחיל הכנס הזה. אז באמת, אני חושב זה היה משהו כמו לפני שנה בערך, היינו בנסיעת הסירייה, היינו בקרם מהר"ל, וככה ישבנו ודיברנו, ומשום מקום מיכאל בא עם יציאה שכזה דבר כולם צריכים להרגיש. כל הסירייה חייבת להרגיש את החום שנוצר מכמה ימים שנמצאים יחד ופשוט נמצאים יחד. זה הסיכום, שנמצאים המון שעות משותפות ונמצאים בטיולים ונמצאים בשיעורים ועושים סעודות ופשוט לא נפרדים. לא משנה מה קורה, מתחילים את היום, מסיימים את היום וקמים למחרת ויש עוד יום. וזה רק ממשיך וממשיך. ועם הרעיון הזה, לאחר מכן פשוט היה אפשר לראות איך הוא לקח אותו והכניס אותו לכל מקום שאפשר. וחייב במציאות שהדבר הזה יתגשם. והיה אפשר לראות בתהליך שהיה המון ספקות. האם זה יעבוד, האם זה לא יעבוד, איך יסתדרו, מה יעשו, אולי נעשה את זה יום אחד, אולי לא כולם, אולי רק חלק, זה מתאים למדינה הזאת, אולי זה לא מתאים וכו'. אבל היה אפשר לראות שאחרי שכולם הסכימו שהולכים על זה, ושמים בצד את החששות ואת הספקות, ומאמינים ברעיון ובכיוון, אז אני חושב שאין הסירייה אחת היום בעולם שיכולה להגיד שהכנס הזה היה מיותר. ממש, מכל שיחה שזכיתי לקיים עם חברים ביומיים האחרונים, אין הסירייה אחת שלא אומרת שזה היה מושלם, שזה היה הכנס, פשוט הכנס. וממש, זה אפילו הדבר המדהים, אפילו אצל נשים שהיה להם ספקות, איך הם יוכלו לקיים כזה כנס? כאילו, איך זה יסתדר להם? וגם הם יצליחו לקיים כזה כנס בכל הימים ועם כל האינטנסיביות והשתתפות. וזה פשוט מראה שאנחנו כחברה לוקחים רעיון והולכים עליו יחד, אז אנחנו פשוט מאפשרים לבורא לסלול לנו את המסלול ולייצר מציאות שפשוט מפתחת אותנו רוחנית.
1: כן, אז ככה מורגש שאנחנו עדיין נמצאים כולם תחת איזה עננה כזאת, עוד לא התאוששנו מהכנס המופלא שעברנו, ובאמת קרו הרבה מאוד דברים בימים האחרונים לכל הסירייה. כל הסירייה, מה שיפה, שכל הסירייה עברה את הכנס בצורה קצת שונה, היא בחרה גם איך לעבור אותו, היא בחרה את התכנים, היא בחרה את האווירה, את התפריט, את המינון, באיזה צורה לעשות את זה, איפה לעשות את זה, איך לעשות את זה, וזה דבר מאוד מאוד מיוחד מצד אחד. מצד שני, כל הסיריות עשו את זה יחד, אז יש פה איזה מין יחד משותף, שגם אם הוא לא קרה בצורה פיזית, כולנו חווינו אותו וכולנו הרגשנו אותו. יש עוד הסיריות שיצאו כבר בעבר לכאלה שבתות או סופי שבוע או ימים משותפים, ואני חושב שכולם הרגישו את ההבדל, כי זה אחרת כשהסיריה עושה את זה רק הסיריה, ופתאום שכשכל הסיריות בעולם עושות את זה במקביל. יש משהו באוויר שהוא מאוד מאוד מאוד חזק. וראינו המון דברים מיוחדים בתהליך הזה, ואנחנו רוצים עכשיו קצת לנסות לאבד את מה שעברנו, כי ככה זה מאוד חשוב גם להמשך וגם לשמר חלק גדול מהדברים לתוך הסירייה. הרעיון היה מאוד מאוד פשוט, לחזק את הסיריות, שכל הסירייה יהיה בעוגן מאוד מאוד חזק, שהיא תהפוך להיות משהו שמחזיק את האדם בדרך הרוחנית. אז מה שאנחנו רוצים עכשיו זה שכל הסירייה תעשה סיכום לעצמה. יכול להיות שכבר חלק עשו, אבל פה עכשיו בוא נעשה את זה יחד. מה הסיכום המשותף שלנו? מה הסיכום המשותף שלנו מכנס הסיריות? מה אנחנו רוצים לקחת ממנו להמשך העבודה שלנו באסיריה, ובכלל, איך אנחנו מסכמים לעצמנו, לאסיריה שלנו, את הכנס, בואו נעשה את זה בסדנה, אחריה נרצה לשמוע התרשמויות בכלל מכל האסיריות, אלה שכאן, אלה שבעולם, קצת התרשמויות מכל מיני סוגים, כדי שנתקלל ביחד מהאווירה המיוחדת שכל אסיריה עברה. אז שוב, שאלת סדנה, מה הסיכום המשותף שלנו מכנס האסיריות, ומה ניקח ממנו להמשך? העבודה שלנו באסיריה, סדנה 7 דקות, בבקשה.
2: כן, הכנס הזה היה בהחלט פריצת דרך, ו... אם זה היה לפני כמה חודשים יותר מורגש כמשהו חדש שלא בדיוק נעשה, או פחות לא באינטנסיביות ובכמות הימים והארגונים שעשינו. אז עכשיו שלאחר הכנס אנחנו, יש לנו כאילו שקוע בתוך לבבנו התחושה שעשינו משהו שהוא לא נעשה אף פעם, משהו חדש, ועברנו אותו ביחד. מין כזאת קלחת, עבודה אינטנסיבית, נונסטופ שעשינו ביחד, ושכולנו היינו חלק מזה. כל אחד לתן את הסומסום שלו, כל אחד לתן את התרומה שלו, והיום אנחנו כבר מסתכלים אחורה ואומרים, עשינו את זה. זה לא משהו שהוא היה מפחיד כמו חצי יום או יום, אלא ממש היינו 3 ימים, אני יכול להגיד שהיה לי חששות, איך אני עם החברים 3 ימים, כמה אפשר... להתמודד עם החברים, ואיך אתה כל הזמן, כל הזמן להיות בעבודה פנימית, או בנתינה, או בתורנויות, איפה השקט, איפה אפשר קצת, אז שכולם עושים את זה ביחד, וכולם תורמים, עשינו משהו שהוא מאוד מאוד גדול.
0: כן, זה באמת דבר מאוד מיוחד, מה שעשינו, מרגישים באמת איך הייתה פה עבודה של כל כך הרבה אסיריות, כל אסירייה בעצם לקחה אחריות ומימשה עקרונות של המקובלים, ולא חיכו למשהו ככה מלמעלה שמראה להם מה צריך לעשות, אלא באמת מהרבה נקודות שבעולם מימשו את הקשרים החזקים ביניהם, וגם אצלנו באסירייה, ובאמת הורגשה האחריות כלפי האסירייה, כמה כל אחד חשוב, כמה אנחנו רוצים להשקיע בזה יותר, כמה חסר עוד להוסיף כל פעם יותר בחיבור, איזה נקודות אנחנו צריכים עוד לשפר. זה באמת מעבדה כזאת שכל פעם שאנחנו מתמקדים בזה, רואים שבאמת זה המקום האמיתי של העבודה הרוחנית שלנו.
3: אוקיי, לגבי הצד הפיזי של הכנס שעברנו, אפשר לעשות ימינה, שמאלה, הבקראונד הוא לא משנה. יכול להיות אוהל, מלון, כל מקום שנבחר, מה שנעשה תמיד יהיה טוב. מה שלי נראה שעברנו קפיצת דרך אדירה, זה בגילוי הרשעים. ומין החלטה פנימית שאנחנו מסוגלים להתמודד עם שינוי דעות, התנגדויות, כל מיני מצבים שרואים את השבירה לפנינו, ומעל זה גם למדנו אחרי זה לקחת את עצמנו ולכוון עוד הפעם למטרה, עוזבים את כל הדברים הלא חשובים ומתכוונים למטרה, או המחזיר למוטב, השיעור, הכתבים, ומה באמת מקדם אותנו.
4: סיכום שדברים כאלו שאנחנו כל כך הרבה מדברים עליהם, איש אחד בלב אחד, חיבור, עזרה, אהבה, צריך לפחות פעם אחת להרגיש את זה בפועל, לפחות על הקרקע, האדמה.
5: אני חושב שזה באמת הכנס הכי חזק שהיה אי פעם. אני באופן אישי חשבתי שמזמן שכך זה צריך להיות, זה הכי טבעי, הכי נכון. לא מתעסקים בדברים צדדיים, מתעסקים באמת רק בחיבור, רק בעבודה פנימית. ואני מקווה שיאמצו את זה גם לכנסים הבאים. ואם לא, אז לפחות אנחנו נעשה את זה כמה פעמים בשנה.
6: באמת, הכנס היה מאוד חזק. הייתה פתיחת לבבות. וכמו שאנחנו הלכנו לכיוון המערה בשביל, ביחד, אז שביל עוצר, וביחד היו עוזרים אחד לשני. וזה היה מאוד מדהים, חזק, מועיל, שנלך ביחד לקראת הבורא, לקראת המטרה. זה היה מאוד חזק.
7: כן, ניב כותב, לא יכול לדבר, כותב, על כל פשעים תכסה אהבה, גילינו איך כל חבר פועל להשגת המטרה, ולמרות שנראה שיש סתירות יסודיות בינינו, גם התברר שרק פנייה לבורא יכולה להשלים אותן. ובכיוון הזה חשוב גם להמשיך תמיד להצדיק את החברים ולפנות לבורא לעזרה.
8: כן, וכל חבר קיבל את החיסרון של החברים כחיסרון שלו. זה היה מאוד מיוחד. דוגמה, כדי שחבר יכול לשמור שבת, החברים בישלו כבר לפני השבת ולא השתמשו בחרב. החברים הראו את הגדלות שלכם. זו ממש מדרגה חדשה.
2: כן, אני חושב שבאמת השגנו דרגת חיבור חדשה. עצם זה שהיינו כל כך הרבה זמן ביחד, למדנו ברמה הגשמית להכיר אחד את השני יותר, ברמה הרוחנית יותר לפתוח את הלב, יותר להתקלל, יותר שמחה, שמחה מחיבור, שמחה מהמטרה. באמת גילוי כל אחד עד כמה הוא גדול, מיוחד, כמה הוא ממש נצרך בעשירייה, כמה יש לו את החלק המיוחד שלו בעשירייה, וכמה כל אחד מוסיף את הצבע ואת הגוון שלו, כמו ספירה ממש, לתוך העשירייה, וכמה אי אפשר בלי אף אחד. שהכל מסודר וכולם בכוונה, אז אתה ממש מרגיש שהבורא ניהל את האירוע. כל אחד נתן את שלו, ולמי שניהל את האירוע, זה הבורא. הוא בטח עשה את זה, כמו שאנחנו יודעים, בכל העולם, בכל העשירייה, ויחד כולם.
5: כן, ואנחנו רואים שכל אחד יש לו את הצורת חיסרון המיוחדת שלו. ואנחנו בעבודה שלנו רוצים לאפשר לכל אחד לממש את החלק שלו כלפי העשירייה, וצריכים תמיד למצוא את המרכז הזה המשותף, שבו אנחנו כולנו מתקללים מכל החסרונות האלה ויודעים לעבוד איתם נכון, לקבל אותם נכון, ולראות איך כל אחד מוסיף למדורה המשותפת הזאת שלנו.
3: כן, הייתה הרגשה בכנס הזה, אני לא יודע איך משפרים את זה או לא, אבל שהבורא מנהל אותנו, אין ספק, מהפלוף של רומן עד קריאת ההכנה לשבת של מיך.
1: טוב חברים, אז באמת ככה נראה שיש הרבה התרשמויות, למרות שבילינו די הרבה זמן יחד בימים האחרונים, אבל בכל זאת יש הרבה סיכומים. אז בואו נשמע, אנחנו רוצים לשמוע עכשיו התרשמויות מכל מיני סוגים וכל מיני מינים, כל אחד או באופן פרטי או כעשירייה, מה עברנו? בואו נשתף את החברים, כי זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו רוצים להתקלל, לא נכחנו פיזית יחד, רוחנית נכחנו יחד, אבל כנראה שפיזית לא. אז בואו נרים ידיים ונשתף. קדימה, בלטיה 3, בבקשה. בלטיה, 3.
9: כן, חברים, בוקר טוב לכולם, תודה ענקית על ההזדמנות שנתתם לשתף. אנחנו גם עברנו כנראה מה שכולם עברו. תודה ענקית על הרעיון, הקונספט של הכנס, זה מאוד גיבש אותנו. זה ממש היה עניין, מהלך היסטורי שלנו, של הסירייה שלנו, שכולנו נפגשנו בהרכב מלא, כל חבר היה מאוד פעיל, וחברים התגלו בצבעים חדשים, גוונים חדשים, וכשעשינו שיתוף עם עוד עשיריות, גילינו שעברנו מצבים מאוד דומים, גילויים דומים, ומאוד התעשרנו, וממש הרגשנו עצמנו כחלק מאוד חשוב בכלי העולמי, הרגשנו כמה אנחנו יכולים להשפיע זה על זה ולעזור זה לזה. תודה ענקית לחיים.
1: תודה. טורונטו 1, בבקשה.
10: Okay, friends, thank you very much. Thanks to the Creator, to all the people in...
11: תודה רבה, חברים. תודה לבורא. תודה לכל החברים בפתח תקווה שעבדו קשה כדי לתמוך בנו. דבר אחד זה שאנחנו הרגשנו את כוח החיבור. כל חבר התבטל, תמך, הגביר את חשיבות המטרה, ומהכנס הזה אנחנו לוקחים את הצורך להמשיך באותה רוח ביום יום, לתמוך בחברים, לחזק את חשיבות המטרה, להפוך כל הפרעה להזדמנות לחזק את הקשר בינינו, וזה ממש נתן לנו ניצוץ של איחוד וחיבור, ועכשיו אנחנו צריכים לגדל את זה בינינו. לחיים, חברים.
1: לחיים, אלמתי, בבקשה.
12: כן,
9: הרגשנו ביטחון גדול בכנס, ביטחון שנבע מכל חיים.

0: חיים, גיא, דיין.
1: כן, אנחנו משתתפים בהרגשה שהכנס הזה זה הכנס הראשון. מה שכן, ביום השני, ביום הראשון זה היה ממש התעלות, חיבור מצורה שאף פעם לא הרגשנו. ביום השני כצפוי התגלו הרבה מאוד רשעים, ואני חושב שהכנס היה צריך להיות שלושה ימים, לא כאופציה אלא כחובה, כדי שייתן לנו אפשרות ביום השלישי לחסות על זה באהבה. יש לנו עכשיו עבודה בעשירייה לעשות את זה בינינו, אבל לאבא אולי כדאי באמת שהכנס יהיה שלושה ימים כדי לאפשר לנו לעבור את כל המצבים האלה באותה סיטואציה. לחיים.
0: לחיים, תודה. עוד חברים? כן, אורן, בבקשה.
2: כן, היה כנס מאוד מאוד עוצמתי, גם מזדהה עם מה שחברים סיפרו על היום הראשון שהיה חיבור מאוד חזק, ואז יום שני זה היה מתוכנן האמת, הבאנו ככה נושאים שהיה לנו בירורים עמוקים לעשות בעשירייה, ושם היה ממש, העשירייה שלנו אף פעם לא הייתה בכזה מצב נרגש נקרא לזה, ויצא בירורים מאוד מאוד חזקים, ברוך השם, יצאנו עם הסכמות, התחלנו את תרגיל ראש העשירייה רק בכנס, תודה לאל, וגם קבענו את כל המסגרות של החברים, עשינו ערבות סביב שיעור בוקר, היום אחרי הרבה שנים, פעם ראשונה 12 חברים הגיעו לשיעור בוקר, וזה אושר גדול, תודה.
0: תודה לבורא. סשה, ביי, בבקשה.
3: כן, קודם כל עוד היה, זה מכל העשירייה, על ההתארגנות הזאת, על הנושא, על הצורה, על התכנים, זה מעולה. ואצלנו היה מצב לא פשוט, שנכנסנו בכנס, ובכנס זה עזר לנו, היו, כמו שחברים כבר חלקו, המון המון המון, מיליון ואחד דברים שעברו, אבל כסיכום, הכנס עצמו, מכת הכנס, עזרה לעבור דברים, פצעים וברורים, שהיו מצטברים חודשים וחלק מהם שנים, והם פתאום קיבלו חלק את המסלול, את ה... לא שפתרון כבר מוכן, אלא מסלול ונגישות, וחום של החיבור התחיל לפעול כפועל. זה דבר שעוד היה נוספת, ושוב, תודה על הדבר הזה.
0: תודה, סשה. יורם רטר, בבקשה.
4: כן, עלה עכשיו וגם דיברנו בסוף הכנס אצלנו, העניין שאנחנו לא הכנו בעצם את חומר הלימוד, נכון? את השיעורים היה, הם יצאו מהמרכז פה, מפתח תקווה, ותהינו אם כדאי שבכנס הבא נניח אנחנו נכין את, ממש את כל, את כל חומר הלימוד, את כל השיעורים, אולי יותר שיעורים. אפילו איתך, אבי, הוא זוכר, דיברנו על איך מכינים... איך מכינים את רוח הכנס, איזשהו קו מנחה, ויכול להיות שגם צריך קצת לתרגל את זה, יש חברים שיש להם ניסיון של הרבה שנים בהכנת חומר לימוד, אז אולי זה המדרגה הבאה, שיותר ויותר חומר הלימוד ממש יעבור באמת להכנה של העשירייה.
0: יורה.
5: קודם כל שלושה דברים, דבר ראשון זה הודיה גדולה, ענקית לבורא, שפשוט פרגן לפיטי שתיים בצורה שלא הכרנו מעולם. וכאילו אחרי ערב של יום ביום חמישי שעשינו מדורה, שרפנו את עצמנו. אז אפשר להגיד מה אפשר עוד להוסיף לשלמות שכזאת. ביום שישי הייתה עוד יותר שלמות וביום שבת זה בכלל. אי אפשר לתאר. דבר שני, שמתוך זה, כאילו, אתה מכיר את החברים מאלף עטף, מה עוד אפשר לחדש? ופה גילינו שוב פעם ושוב פעם. אני אישית הופתעתי בטירוף מעוד זוויות נוספות שחברים גילו. ודבר העיקרי שלישי לפחות, זה אחרי כל הכנסים, כאילו, שאתה מכיר,

0: מגיע לאיזושהי רוויה, אז אתה חושב, וואלה, במה עוד אפשר להוסיף? כסוג של קיר כזה, אפילו שאתה יוצא בשלמות מהכנס, איך אפשר עוד להוסיף לחיבור? ופה פעם ראשונה כאילו נולדה איזושהי פרספקטיבה רוחנית, שיש דרך עצומה כאילו אינסופית לחיבור עוד יותר ועוד יותר, וכמו שבבורא עצמו, ממש הודעה גדולה.
1: אפריקה 2.
2: Merci bien les amis.
3: תודה רבה חברים. נראה הסיכום של חיבור שהיה בכנס הזה, זה שאנחנו ממש מודים לבורא, שנתן לנו את ההזדמנות להתחבר, ממש להרגיש את החיבור.
2: Bien que virtuel, de la sentir à travers.
3: למרות שזה היה וירטואלי, אבל היה אפשר להרגיש, היה מאוד קשה ככה להגיע להתחברות. היה בעיות התחברות באינטרנט, טכנית, אבל הצלחנו להתגבר על כל הבעיות, וממש בזה הרגשנו שאפילו מעל האינטרנט, זה לא מנע מאיתנו להתחבר בינינו. זה באמת אומר ש... אין עוד מלבדו, וזה באמת חיבר אותנו, ועכשיו אנחנו יודעים שאנחנו רוצים ממש למלות את כל החדר הזה של אפריקה 2, ושאנחנו נהיה כולנו פה יחד, כי כל פעם ניסים להתחבר, אבל אף פעם לא היה ממש כזה, יותר משתיים, שלושה, ארבע יחד, אבל עכשיו היינו כולנו יחד למרות כל הבעיות, ורוצה להגיד תודה, תודה
2: לחיים.
3: לכל החברים ב...
1: לחיים, אומן מרק 26.
4: לחיים.
5: מברכים את כל הכלי העולמי, רוצים להגיד מילות הודיה. אנחנו מק 26, כבר חמישה ימים ביחד, עברנו הרבה, חווינו הרבה, הכרנו אחת את השנייה. יש לנו, היו לנו סעודות מאוד טעימות, טיולים יפים, שכרנו בית בפיטר, משחקים, ריקודים, ציור היה לנו. התחברנו עד כדי כך שיש לנו חברות מארבע מדינות העולם, וחמישה ימים אנחנו יחד מודים לבורא ולכלי עולמי על ההזדמנות להרגיש זה זו את זו. ראינו כל כך הרבה סרטים של מקובלים, ממש חווינו את השיטה של הרב ושל כל הקבוצה. לחיים.
1: לחיים, מומן טיביליסי, בבקשה.
6: לא שומעים אתכם?
5: עברנו פעולה עם הרבה יראה. גילינו כוח גדול שהתגלה בפנינו. קרה נס. היה את המרכז של בני ברוך, התגלה בכל הסירייה והסירייה. יצרנו מציאות חדשה נפלאה שלא הייתה קיימת מקודם לכן. מורגשת תפילה אחת משותפת, התקפה משותפת.
4: которая раскрывала вообще новое будущее.
5: Шепотха עתיד חדש בשביל כל אחד ואחד מאיתנו ולכולנו יחד.
4: Слова на самом деле теряют силу, когда входишь вот в такое состояние.
5: כוח למילים ברגע שנכנסים לכזה מצב.
4: Огромное спасибо каждому
5: דבר. הודיה ענקית לכל חבר. שהשקיע את כל המאמצים שלו לעבודה הזו. תודה ענקית להנהלה. שהייתה בציפייה של הנס הזה. והנס הזה קרה. תודה ענקית למורה הגדול שלנו.
4: קנאלם.
5: שהיה צינור של כל המורים שלנו.
6: כן, קודם כל תודה לכל מי ששיתף אותנו בהתפעלויות, ואנחנו, יהיה לנו עוד זמן לשמוע במהלך השבוע עוד ועוד התפעלויות, אבל עכשיו אנחנו רוצים רגע לזקק. מה שנבקש עכשיו, אנחנו עברנו תקופה, עברנו תקופה של הכנה, ועברנו את הכנס עצמו, שלושה ימים מאוד מאוד מרוכזים, ובטח בכל הסיריה התברר משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי שקרה, משהו שהוא מאוד מוצלח, משהו שהיינו רוצים להמליץ לסיריות אחרות לעשות. איזשהו תרגיל, דוגמה, אירוע, משהו שנתן לנו הרגשה נעלה, שממש נתן לנו לגלות, כמו שאנחנו רוצים, את הבורא בינינו. אז בואו ניקח עכשיו את הדוגמה הזאת, האחת, נזקק אותה, ננסה לזקק אותה, ואחרי 5 דקות של שיחה בינינו, אנחנו נתבקש להעלות את זה במליאה, כדי לשתף את כל שאר העשיריות. אז בבקשה, 5 דקות, מהי העצה, מתוך הניסיון שצברנו עכשיו בינינו, שהיינו רוצים לשתף איתה את כל הכלי העולמי. בבקשה.
7: נראה לי שלא כדאי לעשות כנסים כאלה בבתים פרטיים, עדיף לצאת לטבע, זה מאוד מיוחד, עדיף לשלב גם טיול, טיול עם מאמץ שאחד עוזר לשני, זה מאוד מחבר.
8: הצעה מיוחדת, נראה לי שכולם עשו את זה, פשוט הבנייה של התוכן, העבודה ביחד על זה שאנחנו צריכים לבנות את זה יחד, גם תוכן, גם את כל מה שבעצם קורה בכנס, זה דבר מבורך, כל עוד הסירייה עובדת יחד, לא משנה אם היא עובדת על תוכן או עובדת במטבח, כל העבודה המשותפת היא כבר בונה בנו יחסים.
9: אני חושב שגם כל אחד קיבל את המקום שלו להשפיע, והעשירייה התקללה עם חיסרון של כל חבר וחבר, ולתנה לו את המקום ממש להשפיע ולהוסיף את החיסרון שלו לעשירייה. אני רוצה שכל אחד הביא את מה שמיוחד לו, וככה ממש בנינו איזשהו פאזל של חיבור שלדעתי לא הכרנו קודם.
7: כן, יש פה גם מקום של גמישות כזאת שאנחנו צריכים תמיד לשים לב בין מה שנגיד אנחנו תכננו מראש לבין מה שאנחנו מרגישים בפועל שאפשר לעשות. לפעמים המצב של הסירייה באותו זמן צריך תהליך אחר שצריך לעבור, לעבור אותו בצורה אחרת. אפשר תמיד לחשוב מה אפשר להוסיף באותו רגע, אם זה שיר מיוחד, אם זה פעילות מיוחדת. ותכלס בפועל כל פעולה, בעצם כל דבר שאנחנו עושים ביחד זה הזדמנות בשביל להתקלל, בשביל לעשות את הדברים ביחד. צריך תמיד לחשוב איך כל דבר שאנחנו עושים זה בא מתוך

0: החיבור בינינו.
1: פחות או יותר כולם עברו וחווינו אותו מצבים ואין משהו מיוחד. יכול להיות שטיול ארוך וחזק כזה, קשוח קצת, זה כדאי. вот, אולי לחשוב על האוכל, גם כן שמעתי מהרבה אנשים שאכלו יותר מדי. אולי לעשות יום יומיים שלוש צום. אולי...
2: זה טוב כשהחברים אומרים מה צריך לעשות. זו אתגר טוב. דוגמה, החברים רצו שאני אקליט אודיו עם חבר לנסיעה שלנו למדבר. זה משהו מעניין מאוד.
0: כן, כל דבר שהוא קשור לפעילות הזאת שלנו, זה יכול להיות פעולת של חיבור. אם זה להתכונן, להכין את עצמנו, אם זה הנסיעה עצמה, אם זה שאנחנו צריכים להתחלק בפעילויות האלה, ואז שככה כל פעם שיתופי פעולה מיוחדים בינינו. אנחנו פה יצרנו סוגים של פעולות שלא עשינו קודם, וקיבלנו אחריות על כל הפעולות האלה. זה באמת לשים לב שבאמת כולם
3: שותפים. כן, חברים וחברות, האתגר הבא שלנו לעשות את זה מאוד בקצרה, כדי שנוכל לשמוע הרבה עשיריות. כל עשירייה שרוצה לשתף באיזושהי עצה, משהו שהיא גילתה ורוצה לשתף את כל שאר העשיריות, להמליץ, לעשות, כדי שנוכל כולנו ליהנות. יונתן, בבקשה, פיטי 27.
4: בקצרה, גילינו שאפשר להישאר קרוב ולעשות כנס מאוד מאוד חזק, שלא חייבים לנסוע רחוק. התכנסנו פה בבית בפתח תקווה. דבר שני שהיה מיוחד ומאוד מוצלח, סדנה לכתיבת שיר משותף.
3: תודה רבה. ברוך, כן, פיטי 23.
5: לנו היה דבר מאוד מיוחד. לנו היה דבר מאוד מיוחד שעשינו בעצמנו לימוד בין חברים. היו לנו שני שיעורים בכנס שחברים שלנו, חברים שונים. חברים ציינו את זה בסדנה שחשוב שכל שיעור יהיו חברים שונים שמכינים אותו. שלושה חברים כל שיעור הכינו שיעור לחברים ועשינו את השיעור הזה, והשיעור הזה התפתח גם להרבה מעבר למה שהיה בליינאפ, עם הרבה דיונים והרבה מאוד הבחנות. ושמעתי מישהו אתמול, אחד החברים אמר שבלימוד בין חברים הייתה הרגשה שגילינו את הבורא.
3: תודה. וומן לק, וומן לטין 24.
6: Buenas noches, amigos de Clima Mundial, maravilloso, aquí desde Bogotá, Colombia.
7: ¿Qué tal?
6: Nuestra vecina es de 5 países a nivel mundial. Estamos acá, Chile.
7: אנחנו מחמש מדינות, מצ'ילה, קולומביה, מקסיקו. נפגשנו כאן בבוגוטה, קולומביה, וזה הייתה חוויה נפלאה.
6: Tuvimos en la escena de unas 14 reuniones aproximadamente para poder organizar los temas.
7: היינו 14 חברות שהרגלנו את הנושאים של הכנס. הכנס הזה הגיע כדי להישאר ולדחוף את כל העשיריות בעולם כדי להתקדם בסולם. תודה רבה על הדוגמה שלכם, על הדוגמה של כל העשיריות, כי באמת אנחנו בהתפעלות מהאיחוד והחיבור ומהניסיון שהיה לנו באופן אישי.
6: Cómo debe ser la carencia de nuestras amigas y la plegaria.
7: אנחנו ביררנו מהו החיסרון והתפילה שאמור להיות לנו כחברות.
3: תודה רבה. שלום, פיטי 12, כן.
8: כן. אנחנו התחלקנו לצוותים, ככה שכל צוות לקח יום שלם, ככה שממש נוכל להיות גם על התפריטים, גם על התוכן, גם על הכל. ולמה זה היה כל כך מיוחד?
9: כן, זה הכניס את כל העשירייה למין מצב של גם שכולם עושים הכל, וגם שכל יום הוא יום של טירוף, כי כל צוות רוצה להשפיע כמה שיותר לעשירייה, אז היינו במין שלושה ימים שלא הפסקנו לעבוד, וגם החברים אמרו באמת לעשות לפחות שתי לילות, כי זה ככה לעבור את כל המצבים ביחד. חיים.
3: לחיים, תודה רבה. מוסקבה אחד.
10: Да, ну, готовили два плана.
11: היו לנו שני תוכניות, תוכנית א' ופלן ב' למקרה של מזג אוויר גרוע, ובסוף הצטרכנו לעשות גם את זה וגם את זה.
3: תודה, כרמיאל.
12: תודה חברים, הצעה שלנו זה לתת מקום פשוט לכל חבר להביע את האהבה, דרך משחקים, דרך תרגילים, דרך אוכל, דרך נגינה, אז פשוט ככה זה הרם לנו כל חבר. ולחיים.
3: לחיים, ארז, פיתי שמונה.
13: טוב, שני דברים. אחד זה, אנחנו התחלנו את הדרך בזה שעשינו טבלה מאוד מאוד גדולה לכל קובייה בכנס, ממש מהבוקר עד הלילה, כל קובייה, איפה היא קוראת הקובייה, מי עושה הכנה לקובייה הזאת, מי אחראי תוכן לזה, מי מבצע את הקובייה, מי המשתתפים בקובייה, חומר הלימוד של הקובייה. עשינו טבלה מאוד גדולה, שבטבלה הזאת התקדמנו כל הכנס, הטבלה הזאת עזרה לנו להבין כל זמן איפה אנחנו נמצאים, מי אחראי על זה, כאילו זה מאוד שמר אותנו במסגרת. והצעה שנייה, סליחה, הצעה שנייה זה, אם מישהו לא מצליח להיות יחד עם החברים באותו קובייה בכנס, לא לשכוח לחבר אותו בווירטואלי, אם זה וואטסאפ וידאו או דרך הערבות, לזכור כל הזמן את החברים שלא מצליחים להגיע ולעודד אותם להתחבר מבחוץ.
3: תודה ארז. וומן מק 167.
14: שלום חברים יקרים, ממש לפני הכנס היו לנו הפרעות בלתי צפויות, וממש יכל לקרות כך שלא היינו מצליחות להיפגש והכנס היה אמור להיות וירטואלית, אבל התחזקנו באמונה שלנו, ובסופו של דבר נפגשנו כולנו, הבורא עזר לנו, והעצה שלנו זה להחזיק כוונה מעל כל ההפרעות ולפנות לבורא ממש מעומק הלב וממרכז העשירייה. לחיים.
15: לחיים, תודה. אנחנו ברור אחרון, סדנה אחרונה. מה כדאי לשפר או להוסיף בכנס העשיריות הבא כדי להזק עוד יותר את החיבור בעשירייה? שוב, סדנה אחרונה, ואחר כך יהיה מליאה במשפט קצר נשתף. מה כדאי לשפר או להוסיף בכנס העשיריות הבא כדי להזק עוד יותר את החיבור בעשירייה? 4 דקות.
16: לא לחכות לכנס, לעשות את זה בצורה תדירה, שקבוצה שעשירייה יוצאת יחד ובונה לעצמה איזשהו יחד שלה.
2: ואנחנו צריכים לומר לבורא מה אנחנו רוצים לעשות עם החיבור הזה, לאיזו מטרה אנחנו רוצים להשתמש בחיבור, מה אנחנו מבקשים בחיבור בינינו. את זה אנחנו צריכים לומר לבורא.
17: אני חושב שהיום השלישי איפשהו קצת הלכנו לאיבוד, כל כך התעסקנו ביומיים שיצאנו ביחד כעשירייה שחזרנו, אז היום הזה השלישי פתאום חברים היו כל אחד במקום שלו, לא בדיוק ידענו וכולי. הכנס המשיך גם אתמול, היו שני שיעורים מסכמים מאוד מאוד חשובים שאנחנו עברנו אותם, לא, בוא נגיד נגדיר את זה יותר קליל, לא כמו שעברנו את היומיים הראשונים. ועל זה אנחנו צריכים לחשוב אם אנחנו רוצים לעשות את זה ככה, או לעשות את זה כמו שעשינו. זאת אומרת, או לשפר, או לעשות כמו שעשינו. יש מה לתת את הדעת.
0: כן, אנחנו צריכים באמת לחשוב איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות יותר מדויקות לנו כעשירייה, יותר מתאימות לנו אולי. אני חושב שבאמת הגענו אחרי יומיים יותר עייפים ליום השלישי. חלק היה להם קשה להשתתף אפילו. אנחנו צריכים לחשוב איזה פעולות הן יותר נכונות לנו כעשירייה. אנחנו יכולים להכניס את זה לתוכן ולחשוב באמת, כמו שאמרו פה, איך לעשות את זה יותר פעמים בשנה, בצורה יותר ממוקדת, בצורה שהיא אולי פחות תרחה, אבל יותר פעולה של חיבור בינינו, ואולי פחות התעסקות פיזית בחלק מהדברים.
1: בעצם הכל היה מושלם, בגדול אין מה להוסיף. הייתי מוסיף כמו אורן ליבוביץ' אמר, שאיך הם בנו, יום ראשון זה התכנסות, יום שני בירורים וכל הדברים של הסירייה שאין זמן להם משך חיים לנגוע בהם ואין מקום, ויום שלישי זה עוד פעם חיבור ואהבה. זה דווקא צורה מאוד יפה ומועילה, הייתי משתמש בה.
18: אני הייתי משנה אולי את השיעורים, הייתי מוסיף יותר מקורות, זה היה חסר. אנחנו עשינו את זה באופן עצמאי, קראנו באופן עצמאי מקורות, וזה היה מאוד חזק.
16: ניב אומר, להוסיף לימוד בין חברים, להיפגש קרוב יותר, עד פחות הפקה, להסכים מראש מה עושים ביום שלישי, ביום השלישי.
3: לשיפור. מה אתם חושבים? מן הסתם בשנה הבאה, בעוד שנה בדיוק, אנחנו נצא לכנס עשיריות הבא, ובטח יש כל מיני הצעות שאפשר לשפר. אז בקצרה. אלחננוב, בבקשה.
19: לא יודע אם זה שיפור, אבל אתמול עשינו תרגיל מאוד יפה, נגיד, התחלקנו לשלשות, יצאנו לפארק, ואמרנו שכל שלושה חברים כותבים איגרת. זה היה פשוט אחרי שהתאספנו בסעודה, וכל החברים שהקריאו את האיגרת, זה פשוט היה זווית חדשה ותהליך, כאילו איך אנחנו עוברים כל דבר. זאת אומרת, הייתה שאלה, מה הייתה שאלה? של הגרת, למה אני לא התפללתי כל היום? זה פשוט ניסיון מאוד איכותי כשחברים כותבים. אני חושב שזה יכול להועיל להוסיף את האלמנט הזה, זה ממש מבורך.
3: פלורידה.
20: Thank you, brothers. So we believe, we feel unanimously that we, the next one, we should make our own content all the way.
18: אנחנו מרגישים שלכנס הבא כדאי שאנחנו נכין את כל התוכן מההתחלה ועד הסוף, כולל השיעורים, שנמצא את הקליפים הנכונים והחומרים הנכונים שמתאימים למה שאנחנו מרגישים שנכון לנו.
20: Maybe even a slightly longer preparation session.
18: אולי אפילו הכנה קצת יותר ארוכה לשיעורים עצמם, כל מיני אירועים כמו הליכה בטבע, הליכה על החוף בשתיקה, זה היה מאוד חזק, מאוד מומלץ לכולם להשתמש ביציאות האלה יחד.
20: Unity games.
4: ויותר משחקי חיבור שיכול

0: יכולים לחבר בינינו.
1: תודה. פרנץ'.
2: כן, תודה רבה. מה אנחנו חושבים בסריה שכדאי לשפר זה לפנות לחברים ללא ספק בהכנה כדי שהם יעזרו לנו. אפילו אם זה לא תפקיד הרשמי שלנו, אפילו אם זה הסריה, עוד הסריה ועוד כלי אחר, זה באמת יכול לעזור הרבה.
1: טוב חברים, אז תודה לכל החברים, החברות, לכל הסיריות. אנחנו נמשיך את זה גם בשבת הקרובה, בסעודות, בשיעורים. אפשר וכדאי לשלוח עוד הצעות לשיפור במייל board@gmail.com. גם רעיונות של דברים מיוחדים, הברקות, פעולות מיוחדות שעשיתם, שאתם ממליצים שחובה לעשות בכנס הבא. גם הערות על הכנס עצמו וכל דבר שאתם רוצים. הבוקר גם ישלח סקר לשיפור, שימור, תמלו אותו, פשוט תמלו, עוברים על הכל, מסכמים את הכל ולומדים לפעמים הבאות. הרב אומר לנו ככה, צריך להיות, אין את זה במערכות, אני אקרא לאט, צריך להיות חיבור כזה שבתוכו כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה, ושכל העולם לא קיים, אלא רק העשירייה קיימת. היא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי. הכל נקבע אך ורק בתוך העשירייה. או חיים או מוות, בתוך העשירייה בלבד. שוב, צריך להיות חיבור כזה שבתוכו כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה. ושכל העולם לא קיים, אלא רק העשירייה קיימת. היא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי. הכל נקבע אך ורק בתוך העשירייה. או חיים או מוות, בתוך העשירייה בלבד. נסיים בשיר.

שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השלישי לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אלה תולדות נוח. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 74. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. בפירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. רש"י מתרץ מדוע הוא אומר אלה תולדות נוח, היה צריך לומר שמות של הבנים שלו, דהיינו שם, חם ויפת. ולמה אומר אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק? על זה הוא מתרץ, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. בדורותיו, מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי. ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. את אלוקים התהלך נוח, פרש רש"י, ואברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. הנה לבאר כל הנעל על דרך העבודה, צריכים לדעת שאב ובן, אבות ותולדות, הוא עניין סיבה ומסובב. כי דרך העולם הוא, כשאדם עושה איזה מעשה, הוא בטח שמהמעשה הזה ייוולד איזה דבר. למשל, כשאדם הולך לעבוד באיזה בית חרושת, אז הוא רוצה שעל ידי המעשים שלו תיוולד לו משכורת, שיוכל לפרנס את עצמו מזה. נמצא שהאב הוא היגיעה, והתולדה הוא הפרנסה. או כשאדם לומד איזו חוכמה, הוא רוצה להשיג על ידי זה תואר חכם וכדומה, שכל מה שאדם עושה הוא רק לראות תולדות מהמעשים שלו. אילה זאת, כשאדם עוסק בתורה ומצוות, בטח שהוא רוצה שיוולד לו איזה תולדות מהמעשים שלו. ולפי מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מהקדוש ברוך הוא משום שהוא ירא מעונש העולם ההוא ומעונש של גהנום. שתי מינות יראות אלו, דהיינו היראה מעונש העולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. יראה שהיא עיקר היא שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. נמצא לפי הנעל, שמעבודה שהאדם מתייגע את עצמו, שנקרא בחינת אב, הוא רוצה לראות תולדות מעבודתו, שהוא נקרא פרי מעשיו. יש לראות כאן ג' מיני תולדות.
א', שכר בעולם הזה. היינו שיחיו בניו ויצליח בפרנסה וכדומה. ב', שכר בעולם הבא. ג', בגין דאי הוא רב ושליט, שפירושו הוא שכל התולדות שהוא מקווה הוא שיוכל להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. היוצא מהנעל שיש עניין תולדות הנקראים מעשים טובים, שעניין טוב נקרא להשפיע להשם, כמו שכתוב, רכש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך. שפירושו, שהוא רוצה שכל המעשים שהוא עושה, שיהיו להקדוש ברוך הוא. וזה נקרא מעשים טובים. ולתועלת עצמו, אינו רוצה שום שכר. וכל השכר שהוא מקווה, הוא רק שיהיה לו היכולת לעשות מעשים, לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, בלי שום תמורה עבור יגיעתו. זאת אומרת, שהשכר שלו הוא בזה שיתנו לו את המתנה הזאת, שתהיה לו היכולת לעשות מעשים רק לתועלת הבורא, ולא תהיה שם מעורבת שום כוונה לתועלת עצמו. זהו השכר שלו, שבשביל זה הוא עוסק בתורה ומצוות. ועל המעשים טובים כאלה, הוא מצפה שישיג את זה על ידי יגיעתו, שעל זה אמרו, בראתי יצר הרע ובראתי לו תורה תבלין. לפי זה יוצא שאצל הצדיקים מהן התולדות שלהם רק מעשים טובים. זאת אומרת, המסובב שיוצא מהסיבה, שהסיבה היא היגיעה בתורה ומצוות, שאצל שאר אנשים התוצאה של הסיבה הוא שכר העולם הזה או שכר עולם הבא, מה שאין כן צדיקים, המסובב שלהם מהסיבה שהוא האב שלהם שמוליד תולדות, הוא רק מעשים טובים, שזהו כל השכר המקווה להם, הוא שיוכלו לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא. וזה שמפרש רש"י, שעיקר תולדותיהם של צדיקים הוא מעשים טובים, המכונה שכל מעשים שלהם יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא, אבל יש להבין במה שרש"י מפרש עיקר תולדותיהם של צדיקים. ומהו התפל אצלם, שזה לא נקרא עיקר אצלם? הנה ידוע שיש מעשים ויש הבנה וידיעה. היינו, משהו בתוך הדעת נקרא הבנה וידיעה, שפירושו שגם הגוף מסכים שצריכים לעסוק בתורה ומצוות, משום שלאחר שאדם בא למדרגת לשמה, אז הוא זוכה לאור חיים הנמצא בתורה ומצוות, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, וזה נקרא בחינת הבנה, שגם הגוף מבין שכדאי להיות עובד השם. וכמו שאומר רבי מאיר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. את כל אלו הדברים שמשיגים על ידי התעסקותו בלשמה, כל זה נחשב אצל הצדיקים לא לעיקר. היינו,
לא זו הייתה כוונתם בעבודה שבתורה ומצוות, אלא העיקר שלהם הוא מעשים טובים, היינו להשפיע נחת רוח לבורא. על זה הם היו מצפים להגיע לדרגה של מעשים בלמעלה מהדעת, ולא היה כוונתם שיהיה להם תולדות של הבנה וידיעה, אלא למעשים בלבד הייתה כוונתם. וזהו שפירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ולפי הנעל יכולים לפרש מה שרש"י מפרש על בדורותיו, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. בדורותיו משמע שני דורותיו, כי מיעוט רבים שניים, אבל בעניין עבודה כל מצב ומצב נקרא דור, וזה עניין דור לדור ישבח מעשיך, שפירושו בין שאדם נמצא בדור של רשעים, זאת אומרת שאם האדם נמצא במצב שיש לו מחשבות ורצונות של רשעים, שאז יש לאדם יגיעה גדולה בכדי שיוכל להתגבר על טענת הרשעים שמנקרת את מוחו ומחשבתו עם השאלות של מי ומה כידוע, ואז אין לו עצה להתגבר עליהם אלא עם כוח האמונה למעלה מהדעת, שזה נקרא שהוא מכריע את טענת הרשעים לא עם תשובות בתוך הדעת, אלא רק עם כוח האמונה שלמעלה מהדעת הוא יכול לנצח אותם. וזה נקרא בחינת מעשה, היינו בלי שכל. וזה נקרא בחינת עשה מצווה אחת, אשריו שהכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות. שרק עם בחינת מעשה יכולים לנצח את טענת הרשע, ולא עם שכל וסברה. ולפי זה יש לומר שדורו של נוח, כוונתו לדור של רשעים, יש לדרוש לשבח, מטעם שאז יש לו עיקר עבודה קשה, ויש לדרוש לגנאי, שסוף כל סוף הוא נמצא בדור של רשעים, היינו שיש לו מחשבות זרות שהן לא מתאימות לעובד השם, שיהיה לו במוחו וליבו רשעים כאלו. וכן יש לומר בדור של אברהם, היינו בדור שישנם צדיקים, היינו כשיש לו מחשבות טובות של צדיקים, זה שיש במוחו וליבו רק רצון אחד שהוא לעשות נחת רוח לבורא, ומחשבה ורצון של רשעים לא עלה אף פעם לא במוחו ולא בליבו, אדם זה נמצא בדור של צדיקים. ויש שדורשים לשבח, שבמצב הזה של צדיקים, אם היה נמצא נוח, היינו, אם היה משווה הכוחות של התגברות שהיה לו בדור של רשעים, ומה הייתה ההרגשה שלו אז, בערך ההרגשה שיש לו עכשיו, שהוא בחינת נעימות ומתיקות התורה. בטח שזמן דורו של נוח, הנקרא דור של רשעים, הזמן של אז לא נחשב לכלום, כי שם עוד לא היה מרגיש את הטוב והעונג מה שמרגיש בדור של צדיקים. אבל מבחינת עבודה, הזמן שהיה נמצא בדור של רשעים היה מקום עבודה. נמצא שדורו של נוח הוא יותר חשוב בשביל שיש לו מה לעשות,
משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. את האלוקים התהלך נוח, ופירש רש"י, ובאברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומתהלך בצדקו. היות שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים דקבלה וכלים דהשפעה. כלים דהשפעה מתייחסים לבורא, שהבורא הוא המשפיע, וכלים דקבלה מתייחסים לנברא, שהוא המקבל. והכלים דקבלה שמתייחסים למקבל, הם עומדים לפני הכלים דהשפעה. ובלשון הקבלה, הכלים דהשפעה מכונים כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה מהם עומדים הכלי דקבלה, שהם זת דבינה, זרנפין ומלכות. ולפי זה נמצא, כלים דהשפעה נקרא את האלוקים התהלך נוח, שפירושו, במקום של כלים דהשפעה, היה ביכולת ללכת בקדושה. היינו כלים דהשפעה שמייחסים אותם לבורא, שהם כלים דהשפעה, וזה נקרא, נוח היה צריך סעד לתומכו, כי הכלים דהשפעה, העליון נותן אותם, שזה נקרא שנוח צריך סעד לתומכו. זאת אומרת, שהעליון מעורר אותו לעבודה המכונה את ערותה דלעילה, על דרך שכתוב בתעס, אמנם בתחילה בפעם הראשונה עלו המן שלא על ידי זון באבא ואימא, ואז מאותם המן נעשה בחינת זון. ואחר שנתקן זון, אז בפעם שנית הם העלו מן. ולאחר שיש לו הכלים דהשפעה, שקנו אותם על ידי תערותא דלעילא, שזה נקרא שנוח צריך סעד לתומכו, שהוא בא מצד העליון, וזה היה מדרגת נוח. מה שאין כן, אברהם לא היה צריך סעד לתומכו, ורש"י מדייק זה מלשון אשר התהלכתי לפניו, שפירושו שהוא הלך בכלים דקבלה, שהם עומדים לפני כלים דהשפעה, וכלים דהשפעה עומדים למעלה, שהם כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה מהם עומדים כלים דקבלה, שהם זת דבינה וזון. והיות שאברהם הלך בכלים אשר הם לפניו, לפני כלים דהשפעה, שמייחסים אותם לבורא, וכלים דקבלה אנו מייחסים למקבלים, לכן נקרא השימוש בכלים דקבלה את ערותא דלתתא, שמייחסים אותם לתחתון. וזה פירוש שאברהם אינו צריך סעד לתומכו, כי הוא הלך בכלים דקבלה, ועם אלו הכלים היה משמש להשם. מה שאין כן, כתוב את אלוקים התהלך נוח, היינו בכלים שמייחסים אותם לאלוקים, שהם כלים דהשפעה, שהם כלים של הבורא, וכלים אלו הבורא נותן. Yeah.

0: רוצים להגיד משהו? 15 שניות. מישהו רוצה להגיד משהו 15 שניות?
1: נעבור כעת לשיעור מתאריך השלישי לינואר 2002.
2: אז קראנו מאמר, אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, מאמר משלבי הסולם כרך א', דף למד א'. איזה תולדות נוח, מה זה נקרא תולדות? שהוא קודם כל היה איש צדיק, תמים, בדורותיו, זאת אומרת בדרגה שלו, ואת האלוקים מתהלך נוח, זאת אומרת הלך בתכונות של אלוקים, בינה, צדיק זה נקרא בינה, תמים זה נקרא בינה, ואלוקים זה בינה. נוח זה כלים דהשפעה, הכנה. מה שאם כן אברהם, זה כבר מי שמתעסק בכלים דקבלה, הוא נקרא כבר שהולך בדרך של אברהם. קודם רוכשים כלים דהשפעה, תכונות הבורא, אחרי זה עם תכונות הבורא מתקנים את התכונות הנברא. זה בעצם התהליך. כדי להביא לתהליך הזה היה צריך להיות ערבוביה בין כלים דהשפעה לכלים דקבלה. הבורא צריך להיכנס, להתיישב בתוך הנברא, לשבור אותו. הנברא צריך להגיע למצב שמתוך זה שהוא מרגיש את עצמו שלם, בכוח, בהבנה, בשכל, ביכולת להשיג משהו, להרגיש משהו, לשלוט בחיים, צריך להגיע למצב שהוא מרגיש, מגלה בתוכו שהוא כלי שבור, שהכל אצלו מעורבב, שהוא ממש מתחלק בכל המחשבה, בכל הפעולה, בכל הדעה שלו לאיזשהו שני חלקים סותרים זה את זה, מתרוצצים במוחו, פעם ככה, פעם ככה. שמגיע למצב כזה, אז כבר מגיע למצב ש כבר לא מרגיש את עצמו בכוח וצדיק, אלא ההפך שיכול להתחיל לעשות תיקונים מתוך ערבוביה של כלים דהשפעה עם כלים דקבלה. והלאה, שהולך ומלקט את הניסיון, אז רואה שהוא כולו מכלים דקבלה ואין לו שום כוחות מעצמו, וכלים דהשפעה, אם הם יבואו מלמעלה, אז יכול להיות שכן, רק בתנאי הזה הוא יקבל עזרה ותמיכה, משהו לעשות עם הטבע שלו, ורואה שממש יש נתק מוחלט בינו ובין כלים דהשפעה, בין רצונות דלהשפיע, בין הבורא, כוחות האלוקים. ובמצב הזה הוא מגיע למצב שהוא מתחיל לסנות חוץ מזה את הכלים של עצמו ולאהוב מה ש נמצא למעלה מימינו, למעלה מהמחסום, בצד השני. עד שמתחיל להיות אצלו ההרגשה הזאת להתייצב עד המידה שבאמת לא יכול אחרת להתקיים, אלא אם הוא יקבל תכונות נמצא.

0: אז כלים דאשפה מתחילים יותר ויותר לפעול בו, אז מתחיל לראות שהוא כלול משני דברים מנוגדים, והם כל הזמן מתרוצצים בו ולא עולה מנוחה מה ואיך לעשות ולחשוב, עד שמתחיל שמתרבים על הכלים דאשפה בו, בירבוב עם כלים דקבלה, אז רואה שהטבע של לקבל הוא יותר גרוע מלהשפיע, ואחר כך הוא רואה שטבע די להשפיע בכלל, אין לו רק לקבל, ואחר כך מתחיל לסנות את הטבע של לקבל ולאהוב טבע של להשפיע, ולראות שכל הדברים הטובים הם מעבר למחסום והוא למטה ממנו, עד שכל כך נמשך למה שמעבר למחסום, שמוכן לוותר על כל מה שיש לו ובשמחה, ואז כשבא, הכוח מלמעלה מקבל אותו ממש בברכה. אז כל השלבים האלה שאדם עובר, כל פעם ופעם, הם גם כן לא מתגלים בצורה ברורה בבת אחת, ושאדם יודע מה הוא עובר. ככה זה הולך ומסתבר, מצטבר. אז פעם הוא הולך, חלק מהדרך הוא הולך, כמו שכתוב, את האלוקים, התהלך נוח, ופעם כבר הוא הולך בכלים, כמו שהולך בהם אברהם, שאברהם גם כן, מאברהם לאברהם, נעשה בו את השינוי השם, שינוי מקום, זה בזה שעובר את המחסום. העברי מזה שהוא עבר את הגבול בין שני עולמות. יש שאלות? כן.
1: מה ההבדל בין שבירה לבין מצב שאדם עובר ממצב למצב?
0: אף פעם לא קורה לנו שבירה. אנחנו תוצאות משבירת אדם הראשון, תוצאות משלפני זה היה גם כן שבירה בהכנה בעולמות. עולמות לא שייכות לנו, עולמות זה מנגנון חיצון, ששם הייתה שבירה. כדי שבעולמות יהיו כל היחסים, כל היכולות, איך לטפל אחר כך בנשמה, באדם. אחרי שהייתה שבירה בעולם הניקודים, ואחר כך תיקון בעולם האצילות של עולם הניקודים, ולא נשאר שום דבר לתקן חוץ מלב האבן, כן? חוץ מגמר התיקון. עד גמר התיקון העולמות תוקנו. אחר כך נולד אדם הראשון. גם כן נשבר. וכל החלקים שלו שעברו עוד ועוד ועוד שבירות, ושהם נופלים עד מקום הנמוך ביותר, שכבר אין במקום הזה אפילו נחיצות של תיקון, עד כדי כך הם נופלים למטה, זה נקרא העולם הזה, שלא צריכים כאן לתקן שום דבר, אלא רק אם נקודה מתגלה בתוך האדם, נקודה שבלב, אז הוא כבר יש לו מה לעשות, יש לו במה לעסוק. ואנחנו כבר עוסקים ממטה למעלה, בעבודה לפתח את הנקודה שבלב. אז מה השאלה? מזה שאנחנו מתחילים לעבוד ממטה למעלה, אנחנו לא צריכים לעבור שבירות. אין שבירות. ממטה למעלה מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, אנחנו רק רוכשים כל פעם מדרגה יותר ויותר ויותר גבוהה.

0: אפילו שנראה לנו לפעמים שאנחנו נכנסים למדרגות יותר גרועות בהרגשה שלנו, מפני שההרגשה שלנו היא בתוך רצון לקבל, בתוך האגו שלנו, אז אנחנו קובעים או מודדים, שוקלים מה שיש לנו באגואיזם, ברצון לקבל. ולכן זה דבר שהוא לא הולך יחד עם מטרת הבריאה. יכול להיות שכלפי מטרת הבריאה אני יותר למעלה, ומרגיש בכלים די קבלה האגואיסטיים שלי, שאין לי כלום. אין לי כלום, אז נראה לי שאני יותר רחוק ממטרה, כי מטרה היא צריכה להיות שיש לי הכל. אבל יש לי הכל בכלים די השפעה, ובכלים די קבלה לא יהיה לי כלום. אז אם אדם בשכל מבקר את המצב שלו, אז כן, הוא יכול להצדיק את הבורא, אבל אם לא מסוגל בשכל להצדיק, לעשות ביקורת על עצמו, אז לפי ההרגשה, לפעמים הוא מצב רוח טוב, אז ולפעמים במצב רוח רע. אם הוא שוקל לפי המצב רוח, מה המצב שלו, אז בכלל אי אפשר להתייחס אליו כמו לצדיק או כמו לרשע. צריך להתייחס אליו כמו, רק כמו לבהמה, שבהמה היא רק פועלת מתוך ההרגשה. ואדם הוא פועל מתוך השכל. מה זאת אומרת מתוך השכל? שאם השכל מבקר את ההרגשה, חס ושלום, הוא לא מכונה אדם, אלא יש לו מוחה ויש לו ליבה, והתיקון שלו בזה שאמת ושקר אצלו יותר חשוב ממר ומתוק. זה הכל. לא עניתי? כן.
1: אני יכול לשאול, בעמוד 94, בשורה, ומתהלך, ובסוף, כך לומר, כתוב שהיות שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים דה קבלה וכלים דה השפעה. איזה כלים דה השפעה יש באדם?
0: זה שכתוב כאן שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים דה קבלה וכלים דה השפעה, האמת שגם כלים דה קבלה אין לנו. מלכתחילה שאנחנו משך המון גלגולים מתגלגלים בעולם הזה כבר אלפי שנים, הנשמה שלנו היא עטופה בתוך רצון לקבל הבהמי. זאת אומרת, תשוקות לתאוות בהמיות, כבוד, כסף, מושכלות. וככה זה אנחנו מתגלגלים כל פעם ופעם, עד שהקליפה הזאת החיצונה של העולם הזה, הרצון הזה, כן? עד שהרצון הזה הוא מתחיל להיות כל כך זך ודק על ידי איסורים שאדם סובל מדור לדור, על ידי התפתחות שמתפתחת כל האנושות. ושהרצון הזה הוא גודל ומגיע לרצון גדול, גם לכבוד, גם לכסף, גם לתאוות בהמיות, גם לידע. תראה כמה יש דברים בעולם שלנו. אם נגיד היית הולך לפני 5,000, 4,000 שנה, 3,000, לא היית מוצא כל כך הרבה אנשים שרוצים כבוד. היו מסכימים להיות עבדים, רק תן להם לאכול. כן? גם היום יש הרבה כאלה, אבל בכל זאת. כן? כמה אנשים רוצים כסף? תן לחיות, עזוב אותי מכל הדברים, אני יושב תחת הבננה, מספיק לי. מושכלות, זה בכלל, כמה היו בדורות ההם אנשים שהיו צמאים למדע, לחוכמה. מדור לדור הדברים האלה משתפרים. ואל תגיד שבדור שלנו כבר עוברים תשוקות לבהמיות, למין ולאוכל וכל מיני דברים. לא, גם הם מתגברים. גם הם מתגברים, ביחד עם זה שהם מתגברים גם כן רצונות לשליטה ולמדע, כן? זאת אומרת, הכל גודל, לא שבתקופה היא רק רצונות האלו, ובתקופה היא רצונות האלו. קודם היו רק בהמיות, והיום אין בהמיות, היום כולם רק למדע, לא? זאת אומרת, האנושות באה למצב שרוצה הכל, ויחד עם זה, שמגיעה באמת למצב שהיא רוצה הכל, אז מגלים ליד זה נקודה שבלב, שהוא בכלל, האדם המסכן מתחיל לראות שהיה לו רצון כל כך גדול לכל התענוגים, ופתאום הוא לא יכול למלות אותו. בגלל שנקודה שבלב מבטלת לו את המילוי כמה שיקבל. זאת אומרת, אני יכול להיות בעל תאווה גדול ביותר ויש לי כל האפשרויות, כסף כמו רוטשילד, כמו לקלינטון יש לי איזה שליטה, נגיד, וכמו לאנשטיין יש לי מדע. אבל אם יש לי יד זה נקודה שבלב, כמה שאני אמלא את כל הרצונות האלו שבעולם הזה, אני ארגיש שאני בהם ריק. כי נקודה שבלב נותנת לי הרגשה שאין לי כלום מרוחניות. אני לא יודע מה זה מרוחניות, אבל אני פתאום מרגיש שאין לי כלום. אתה רואה, אז אני נשאר קרח מכאן וקרח מכאן, וזה התוצאה שאליה לאט לאט מגיעים האנשים. אין יותר מיואשים מה שבדור שלנו. כמה בעיות פסיכולוגיות ופסיכוסומטיות וחולי נפש וכל מיני, ודיכאון כל העולם. לפני 100 שנה אפילו, היו אנשים שבכל זאת מסתפקים בכל מיני דברים, מה שיש להם. היום זה בעיה, בעיה. מה, לא היו סמים לפני 1,000 שנה? אף אחד לא היה צריך את זה. אפילו לפני 100 או 50 שנה. זה היה נדיר שהשתמשו בזה, רק התחילו, כן, משנות ה-50-60 במאה ה-20. לפני זה סתם היו ככה, מי שכן, כן, לא, לא, לא, זה לא, זה לא היה, לא היה אף אחד נמשך לזה. זה ממש מתוך שמתגלה הנקודה שבלב, ליד כל היתר הרצונות. ורצונות יכול להיות מלאים שם, בדרך כלל, בכלל כל הדברים האלה הם באו דווקא מארצות תרבותיות. איפה שימוש בסמים? אירופה, אמריקה, רוסיה, שיכולים למלות את עצמם פחות או יותר במשהו, כן? לא יכולים. תלמד, תעשה מה שאתה רוצה. הוא לא רוצה כלום. הוא לא מרגיש שהוא מלא. הארצות התפוקות, שנמצאים עדיין בהתפתחות קודמת, שלא כל כך נקודה שבלב אצלם עוד מהירה לראות להם את הריקנות, אז הם בעצמם עושים את הסמים האלו ומוכרים. וממלאים את עצמם על ידי כסף, באוכל, בטלוויזיה, בכל מיני דברים עדיין שקודמים להתפתחות האירופאית, נגיד. זהו. בעצמם לא צריכים את זה. הם מוכרים סמים ורוצים אוכל, ושם לא רוצים אוכל, רוצים סמים. אתה רואה? והכל, וזה לא טבעי, וזה לא טבעי, אלא מפני שנקודה שבלב מתגלה ומראה ריקנות בכל היתר הרצונות, ויתר הרצונות הן חזקות, רק הן ריקניות, אין מילוי מורגש בהן. יכול להיות, אני מלך עם כל האפשרויות. אז מה שאלת?
1: שיש שתי כוחות אצל בן אדם.
0: אז שמתחיל להיות אצל האדם שני כוחות האלו, רצון להשפיע שהוא בא מנקודה שבלב, שהתחלה זה עוד לא רצון להשפיע, אבל, ורצון לקבל, אז הם ממש מביאות פיצוץ לאדם. עכשיו, זה מדובר במצב שלנו. בכלל בדרגות רוחניות הרצון להשפיע הוא... אין דבר כזה רצון להשפיע. הרצון לקבל, המתוקן, אנחנו קוראים לזה רצון להשפיע. או אור שבא בתכונתו הוא רצון להשפיע. אור האלוקי. אבל סתם רצון להשפיע, רצון להשפיע זה בורא. בנברא, אם אנחנו אומרים רצון להשפיע, אנחנו מתכוונים או שזה רצון לקבל, שקיבל תיקון, להשפיע על מנת להשפיע, או אפילו לקבל על מנת להשפיע, כן? או שאור שמופיע בכלי, ומביא לכלי את התיקון הזה, אז אור הזה, הכוח הזה שכלי מקבל, זה נקרא רצון להשפיע. השפה קצרה, אז אנחנו מתבלבלים. אז זה שהוא אומר שיש שני כוחות באדם, הנקראים כלים דקבלה וכלים דהשפעה, אין כלים דהשפעה, בכלל, כלי דהשפעה זה לא, זה, זה, זה מושג מאוד מוזר. כן? חיסרון, כלי זה חיסרון. כן? חיסרון להשפיע. מה זה חיסרון להשפיע? זאת אומרת, זה אני ממלא אותו אם אני משפיע, אז אני עובד כדי למלות אותו. מה זה רצון להשפיע? רצון זה נקרא מקום. אז אנחנו כבר מבינים שכלים דה השפעה, זה כבר מדובר על כלים האגואיסטיים, שקיבלו תיקון דה השפעה, שהם ממלאים את עצמם רק על ידי שהם משפיעים. ואיך הם משפיעים? בזה שממלאים את עצמם. שאם הם לא ימלאו את עצמם, הם לא יכולים להשפיע. אז כדי להשפיע, זה מחייב אותם למלות את עצמם. זאת אומרת, שימוש במקום, בכלי, כדי להשפיע, זה נקרא כלים די השפעה. אז אנחנו כבר מדברים על נברא.
1: אמרת עכשיו שבגלל שמתגלה הנקודה שבלב אצל העמים התרבותיים, אז הולכים לסמים ולכל הדברים האלה. למה אני לא רואה שהנקודה שבלב מובילה אותם לעמוד הקבלה? אמרנו שהנקודה שבלב היא קודש לבנת...
0: למה הנקודה שבלב בעמים תרבותיים, כמו שדיברנו, מראה להם בינתיים ריקנות? דרך חמישה חושים למלות את החיים שלהם, שהם ממלאים את עצמם בסמים רק כדי לברוח מהזה, והם מיואשים ולא יודעים ממש שנמצאים במבוי סתום. אתה תראה כל אירופה לאט לאט היא תשקע, גם כן לא יהיה התפתחות. אין אומץ לזה. אין דחף. כל הארצות, בגלל זה יש כל הדברים, עלייה ירידה, עלייה ירידה. אתה תראה גם כן, כל האמריקאים שהם צועקים, אנחנו, פרוגרס ועבודה וכסף והכל, לאט לאט אתה תראה שכל העם לא רוצה לעשות כלום. זה לפי ההתפתחות. אז מה אתה שואל? שלמה הם לא מגיעים לקבלה, עוד לא הגיע זמן, עדיין הם מגלים את האפסיות שבמילואים דעולם הזה. עוד לא מגלים, זה רק התחלה. אבל רואים לפי כל הסימנים, התרבות כבר לא חשוב, הספרות כבר לא חשוב, ההתפתחות אפילו כבר לא חשובה. אפילו ביפן, אנחנו נראה את הדברים האלה. כל העולם הוא ייכנס לאיזשהו כזאת, אם לא היצרים מפחד, לא מלרחוש משהו, אלא מפחד על הקיום עצמו, אז העולם היה מזמן מתנווט. זה הדרך. ככה כמו האדם, גם עולם. אדם שמתחיל להרגיש שהוא לא יכול למלות את עצמו ונמצא במבוך כזה, אתה רואה אותו, ראית את עצמך גם כן קצת, תסתכל על אחרים. אין להם כוח, לא רוצים לעשות כלום, לא רוצים לעבוד בשביל מה, מבולבל כמו משוגע, לא מוצא דרך, בשביל מה להתאמץ, מחפש משהו, עוזב את הכל, לא רוצה לעבוד ודאי. וככה זה כל העולם, לאט לאט. עד שיגלה שבכלל כל ההתפתחות היא, אז בשביל מה? לא, היום אנחנו יותר מאושרים מאלו שחיו במערות? במה? שיש לך 100 ערוצים בטלוויזיה? מי מסתכל בזה? אתה לאט לאט מרגיש בכל דבר ודבר שהוא לא ממלא. וזה לפני התגלות, הנקודה שבלב, ממש, בצורה ברורה. אבל זה כבר השלבים טובים, שלבים של התקדמות. שלבים מאוד ברורים. תראה איך תוך 100 שנה כמה אנושות קפצה. בהכרה של המציאות שהיא חיה בו. מה אמרתי? נו?
1: אמרת שאדם שיש לו נקודה שבלב, הוא מרגיש ריקנות בחושים הבהימים שלו. אז איך להיות, לא להיות בהתפעלות מהריקנות של הכלים של העולם שלנו?
0: אדם שמפתחים אותו לאט לאט מתחיל להרגיש ריקנות בכלים בהימיים, בגלל שנקודה שבלב מראה לו שהוא ריק. הוא יכול למלות את עצמו עם האוכל, עם תענוגים בימיים, עם כבוד, עם כסף, עם מושכלות. אבל יש ליד זה כלי יותר גבוה שמראה לו שהיא ריקה. ואדם מרגיש שזה הכל לא מספיק לו מה שהוא מילא את עצמו. כן? זה לפני שהוא מתחיל לטפל בעצמו על ידי הקבלה. שמתחיל לטפל בעצמו על ידי הקבלה, אז כבר מתחיל להיות שיבוש אחר. אז כבר מתחילים לסדר לו בפנים תנאים אחרים. אז הוא מתחיל לקבל שוב תענוג באוכל, ובנשים, ובמשרה אולי שלו, וכן כל מיני, זה כבר בא כעזר כנגדו. לפני שמתחיל ללמוד קבלה, לפני שבא זה תהליך טבעי שנותנים לו מלמעלה, אבל שמתחיל ללמוד בהתאם שכמה שהוא לומד, בהתאם שהוא משקיע כוחות, אז כבר מתחילים לעורר בו כל פעם חוסר איזון בצורה אחרת בפנים. ומתחיל פתאום במקום תשוקה לרוחניות, מקבל תשוקה לגשמיות. בדרך כלל זה למין, כתוב, שזה יסוד של כל התאוות שלנו. זה לפי שורש רוחני. אז מתחיל לזה לקבל במיוחד הפרעה. או לפעמים גם כן בעבודה, או בכסף, או בכבוד, או במושכלות, אבל זה כמעט ולא. כי הם, יתר התאוות, חוץ מתאוות מין, הם תאוות שהן תלויות בחברה. וכאן זה יש, אנחנו פעם נסביר אולי את זה גם כן, שאדם שמתקדם, אז מוציאים אותו בקשר עם החברה. כאילו הוא עם עצמו כל הזמן עסוק. ולכן אין לו בעיות של כסף, כבוד, מושכלות. אלא רק תאוות גופניות. הם במיוחד מה שמתעוררות בו. אבל בכל זאת זה כבר תהליך שונה. זה מלמעלה כבר מעוררים בו בהתאם לכמה שהוא משקיע בלימוד.
1: ההתגברות על הפרעות,
0: זה חן יעשה? התגברות על הפרעות האלו? התגרבות ההפרעות האלו זה היא נעשה בשכל, שאדם בשכל מחליט שהוא חייב למחוק את השכל שלו ולעשות כמו שור לחמור, שור לעול ו... איך קוראים? שור לעול וחמור למסע, כן? לא. ככה. מה שאומרים לי, אני אעשה. למה? מה שאומרים, כנראה שהם יודעים, אני מבולבל, אני לא יודע. או אסור לי לשמוע מה שאני חושב.
1: האם תוספת
0: בהפרעות, עכשיו תוספת הדיוט? אם הייתי שומע מה שרבי היה אומר לי, אני עכשיו יכול לעשות חשבון כמה חודשים ושנים הייתי חוסך. זה... אבל אי אפשר. טוב להגיד שאיך הייתי. לא יכולתי לשמוע. אבל באמת, לכאורה, אם לראות זה כנגד זה, מה אתה אומר?
1: רציתי לשאול אם, האם תוספת בהפרעות האלה זה נקרא תוספת הביאות?
0: תוספת?
1: הביאות.
0: של מה? לא, בת מלק, תדברו יותר, אני לא שומע טוב.
1: תוספת בהפרעות זה...
0: תוספת בהפרעות מביאה תוספת הביאות. אם אתה קולט את ההפרעות האלו, ואם אתה באמת עובד איתם. אבל אם ההפרעות האלו הן באות כהפרעות שאתה לא קולט איתם, לא מממש אותם, לא משתמש איתם, אז ההפרעות האלו זה שאם אתה מממש אותם, אתה עולה באביות, עולה דרגה בסופו של דבר. נופל יותר עמוק ואחר כך עולה יותר גבוה. אבל אם אתה לא רוצה את ההפרעות האלה, מלכתחילה מגביל את עצמך מהם, אז אתה נעשה, אז אתה יורד במדרגה, נעשה יותר זך. עוזבים אותך מה שנקרא, ויכולים להתעורר אליך מלמעלה בעוד כמה זמן, כמה זה לא ידוע. זאת אומרת, במצבים שבאים לאדם כקשים, רצוי איכשהו להשתמש במצבים האלה. כן.
2: אמרת עכשיו על זה שאדם צריך בשכל לבטל את השכל שלו ולעשות את מה שאומרים לו. אבל כלפי מה או מי אפשר לבטל את השכל וכלפי מה אתה צריך ללכת בדעת? האם ניתן לעשות את הבירור הזה?
0: אולי דוגמה תיתן לי במקום שאלה. אני נמצא באיזה מצב. פתאום בא משהו חדש. כן? משהו חדש זה רע או טוב? בהרגשה שלי. אז תגיד על מה אתה שואל, אני לא יודע.
2: לא, דוגמה כלפי משהו בחברה. משהו
0: שמופיע כי... כלפי
2: מה
0: אני צריך להתבדל וכלפי
2: מה
0: אני
2: צריך להישאר
0: עבודה
2: שלי ו...
0: יש לנו חברה. בחברה הזאת יש כל מיני חוקים בוא נגיד, כן? הסכמות. לאיזה מהם אני חייב להתבטל? או חייב לרצות להתבטל, ולאיזה מהם אני בכל זאת צריך ללכת אולי בביקורת, ולהתנגד, ולדרוש, ולעמוד על זה, לשנות אותם. כי אם אני לא אתייחס בצורה כזאת, אז איפה אני ואיפה החברה? היא לא תשפיע עליי. אם אני נכלל בחברה בלי שום מאבק איתה, אז אני כמו עובר, ומה יודע מה, הם לא ישפיעו אליי, אני לא ירגיש מהם שום השפעה אליי. השפעה מרגישים שזה בכוח נכנס וממש משנה, כן? כל התוצרת טובה היא באה משימוש בכוח אחד כלפי השני, כן? זהו. עד כמה שכוחות האלה מנוגדים ויותר חזקים, אז יש מזה יותר תועלת, יותר פירות. אז איך אני צריך אז להתייחס עכשיו לחברה? קודם כל, ודאי שעם שכל שלי ועם הלב שלי, במלואו. וכאן יש גישה מאוד מאוד ברורה וחדה, שבשום פנים ואופן אני אסור לי לשנות משהו ממה שמוסכם בחברה בלי שמסכימים על זה כולם. זאת אומרת, אני חייב להשתתף בכל דבר שדורשת חברה ממני, אמנם שאני לא מסוגל, בגרשיים לא מסוגל נפשית בזה, ואני לא מסכים, אני חייב איתם להשתתף, אחרת לא נקרא שאני בכלל בחברה, ויחד עם זה אני חייב בדיוק לבדוק וביקורת ממש תבונתי ולרכז עיצות, סיכומים, ולהביא אותם לחברה ולשכנע, לעמוד על זה ולשכנע, אם זה באמת, לשכנע כמה שאפשר אותם. זה גם כן בחברה מקובלת בחוץ, כך רוצים לעשות. וכל אחד הוא, תראה, כנסת, כל הפרלמנט, בעצם זה חוקים ברורים. אין פה משהו שצריכים ללכת למעלה מהשכל ומשהו לעשות. למעלה מהשכל צריכים לקבל רק דבר אחד. עיקרון, שהולכים להתאים את עצמנו לכוח עליון. זה הכל. מזה לא סותרים. דבקות בהשם, זה המשפט הראשון שממנו תוסיף לזה כל המשפטים האחרים, נבדוק זה שייך לזה או לא, ובהתאם לזה אנחנו נחליט, זה טוב לנו או רע לנו. זהו. אז אם אתה רואה בחברה איזשהו דברים לא טובים כביכול, שלא תואמים או לא תומכים בדבקות בהשם, אז אתה צריך טוב טוב לסדר את זה, 1, 2, 3, 4, להביא פסוקים, לדבר עם אנשים, להביא את זה כלפי החברה, ואם חברה היא באמת הולכת לקראת זה, אז כנראה שהיא תראה שזה, יש מקום לשיפור. אבל שוב, משפט הראשון אתה צריך להתחיל, ולא בתור סיסמה, אתה יודע, צריכים להידבק בהשם, ולכן צריכים להרביץ אותו, זה וזה וזה, או משהו וזה. אלא אתה צריך בצורה הגיונית מאוד, ברורה מאוד לכולם, לראות שיש פה שיפור, מקום לשיפור. רק בצורה כזאת, שאתה קושר את זה עם המטרה, אבל בצורה מאוד מאוד ברורה ופרקטית. לא איזשהו, אתה יודע, שם, להתחיל פילוסופיה. ופרקטית מה זאת אומרת? כי הוא אומר שבצורה מופשטת יכולים להרוס את כל העולם. כן? החומר שלא נמצא, הצורה מופשטת מחומר. צריכים על מנת להשפיע. מי שלא על מנת להשפיע, זורקים אותו מחברה. או משהו כזה. מי שכאן אגואיסט הכי גדול, לא, אין לו כאן מקום. נכון? אגואיסט זה ההפך. זה כל מיני כאלה דברים. צריכים ללכת רק בצורה מלובשת בחומר. זאת אומרת, רק במציאות ממש, ממשית עכשיו, שיכולה להתממש והיא קובעת לנו. מה לעשות? כן.
3: פרעות אפשר לחלק לשני דברים, לשני סוגים. אלה שמביאים תענוג ואלה שמביאים מייסורים. איזה מהם יותר טובים? עדיפים או פחות עדיפים?
0: עוד שאלה?
4: אתה יכול לתת איזה דוגמה מה הרבי אמר לך ולא עשית?
0: איך?
4: מה הרבי אמר לך לעשות ולא עשית?
0: עוד שאלה?
3: מה זה הפרעות? מה זה להתגבר על הפרעות?
0: אתה רואה, אני חשבתי שיהיו שאלות אחריך, עקבותיך, לא אכפת להם. כן.
5: הרבי אמר לך לעשות ולא החמור עם סוגים עיניים, אז הוא אחת כל הזמן. בן אדם מתחיל לעבוד, זה מאוד קל, אבל כל הזמן זה מאוד קשה. ושאלה איפה לקחת תקופות ואיך לעשות את זה, גם לשים אוכל לפניו, שהוא...
0: כמו לחמור סוגרים עיניים והוא הולך, אתה צריך לסגור עיניים וללכת, כך אומרים. עכשיו, איך לסגור עיניים וללכת? רק שחברה יסחוף אותך. זה שאתה לא יכול בעצמך, אני מאמין לך. אמת, בצורה אמיתית, אין לי שום, איך להגיד, אין לי שום טענות אליך. אבל חברה, באמת, אם לא חברה, יש מצבים שאדם, או זמן, מה שלא עושה שכל, עשו זמן. אני יודע על עצמי ככה זה. היו לי מקרים שפגעתי וישבתי בבית ורבי מתקשר הביתה וצועק תבוא, ואני יושב ובוכה בטלפון שאני לא מסוגל לבוא. שאני לא מסוגל לבוא, אני מרגיש כוח הזה שעוצר אותי, אני לא מסוגל ללכת. והוא בטלפון אומר לי, מיכאל מיד תבוא. ואני אומר לו, אני לא יכול לבוא. אתה לא יודע מה, איזה כוחות רוחניים פועלים עוד. זה עוד, חכה. לכן צריכים מראש לקבוע ממש צעדים שאפשר לנקוט.
4: אחרי שחתמתי על החוזה הזה מול החברה, והחברה מתחילה אחרי זה, אני קראתי את החוזה, ונראה לי שהחוזה הזה הוא חוזה שבאמת יקדם אותי בדרך, אבל אחר כך החברה מתחילה להמציא כל מיני חוקים שבלי נראה שהם מרחיקים אותי מהדרך. אחד מהסעיפים שאני חותם בחוזה זה שכל דבר שהחברה מחליטה אני צריך לקיים, או שאני יכול להביא ביקורת.
0: או, אתה נכנס לחברה, לא בתנאי שאלו ואלו ואלו סעיפים אני מקיים, ואלו ואלו לא, ועל זה אני חותם. כן? זהו. אתה נכנס לחברה שאתה חותם על כל הסעיפים, ויש שם סעיף בין כל הסעיפים, שאתה רשאי לפעול לפי החוקים המקובלים, לשנות כל הסעיפים. פשוט, מאוד, בבקשה. תיכנס ותשנה. ואם לא שאתה נכנס לחברה ואתה רואה כל הסעיפים, איזה טוב ואיזה רע, אם במחרת אתה תראה שזה טוב וזה רע, כבר חתמתי. כן? לא. לקבל את החייב את הכל, לשנות את היכול, גם כן, את הכל.
4: אבל אם החוקים של החברה משתנים, איך אני צריך להגיד לזה? זאת אומרת, אני צריך לקבל את זה בתור
0: איזשהו... חוקים של החברה משתנים, האמת, בהתאם להתפתחות החברה. אם חברה קובעת לעצמה חוקים לא טבעיים, היא קודם כל או שעוקבת התפתחות שלה לזמן מה, או שהיא רואה במוקדם ומאוחר שמה שהיא קבעה זה פשוט לא בעל קיימה, לא יכול להתקיים. ואז אולי חוק הזה נשאר באיזשהו מקום רשום, אבל מי מקיים אותו? אתה יודע, זה כמו באמריקה. אסור לפיל לצעוק ברחוב. יש שם, נגיד, יש להם חוקים כאלה, כן? איפה באמריקה פילים ואיפה הם צועקים ברחוב. אתה יודע, כל מיני, לא? אז אותו דבר כאן אצלנו. שקובעים איזשהו חוק לפי שכאן כך כתוב, זה יפה מאוד, אבל בחברה זה... לא, לא. אבל בהחלט אני כל הזמן אומר שהדאגה ל... לבדיקת החוקים שלנו פנימיים, זה בעצם דבר החשוב ביותר, כי בזה אדם בודק את עצמו, אבל הוא צריך להתייחס לחוקי החברה כמו לחוקים פנימיים שלו, שלפי זה הוא צריך בפנים להסתדר עם עצמו ולהתקיים עם עצמו. זה לא שקובע יחס שלי לאנשים שבחברה, זה קובע יחס בתוכי בין כל הכוחות ורצונות ותשוקות שלי. אז אני צריך קודם כל להסתכל על זה כמו על מודל איך אני רוצה לראות את עצמי פנימית. ולא שחיצונית שלי אני ועוד חבר'ה. אני ועוד חבר'ה זה איך שהוא מסתדרים, הוא הם, אני, כל אחד קופץ למעלה, למטה, ככה, ככה. התקנון הוא קודם כל צריך להיות הפנימי שלי. לא צריך להיות הבדל בין תקנון חוץ ותקנון פנים. כן.
1: אדם בדרך כלל מתקדם על ידי חשבות. יש איזו חשבות של איזה עניין, אני מתאם את הכל. ואם פתאום אני בהמה ואין לי כבר חשבות, האם אפשר להתחיל על האדם, אותו אדם, כאילו בהמה, חוקים הבאימים? בואו נגיד עכשיו, תמיד אתם דוגמה, עשינו עם הזמנים האלה. כמה שדיברנו שחשוב לעמוד בשלוש, לא, אף פעם לא יכולנו לעמוד בזה, ועכשיו כמה לוחות, ואז כולם עומדים בזה. באמת כבר חודש כולם באים בשלוש.
0: מבני מה?
1: מבני ש... כל מיני בושה, קינה, שהבן אדם יושב שם ולא כל כך נעים, כל מיני דברים כאלה.
0: אתם הפעלתם איזשהו אמצעים שהאדם על ידי זה כן מקיים את החוק שקבעת מראש, אבל קודם לא יכול לקיים. אז טוב מאוד, מה אתה שואל על זה?
1: האם אפשר להשתמש הלאה בדברים כאלה?
0: ודאי, מה זאת אומרת? חוק שמדינה חוקקת, אחרי זה היא אומרת, אם לא יהיה לפי החוק הזה כך וכך, זה יהיה עונש מוות. אם פחות מזה יפרו את החוק, זה יהיה 100,000 קנס. אם עוד פחות, זה יהיה על תנאי, וכן הלאה. זאת אומרת, מה כל העונשים האלה? בהתאם איך להכניס את האדם לאט לאט לתוך החוק.
1: בתקנון על כל חוק שקיבלנו עצמנו, צריך ממש לכתוב מה יהיה לאדם שאם הוא לא
0: יקיים. לא שמה יהיה לאדם. אם הוא לא יקיים. מה יהיה לאדם אם הוא לא יקיים, זה חשבון שלו פרטי עם הבורא. כן? כי חוק, מה שאתם קובעים בחברה, הוא בעצם, אתם עוד לא יודעים עד כמה שהוא מקובל למעלה. זה עוד לא דיברנו על זה. הוא כותב על זה במתן תורה, שהנהגה שבאה על ידי העם והנהגת הבורא, זה אותו דבר, איך להגיד את זה, שזה באופן טבעי ככה נעשה. מה שקובעים, בוא נגיד כך, מה שקובעים קבוצה או קהל גדול של אנשים, זה מתחיל להיות כחוק ההנהגה עליהם מלמעלה. אנחנו נדבר על זה, זה לא, אל תקבלו את זה סתם כאיזשהו ככה זה. נדבר. אבל מה אני רוצה בזה להגיד? בזה שאתם תנסו לקיים דבר הכי שנראה שטותי או לא כל כך חשוב מהתקנון שלכם, בזה אתם יותר מהר תבררו את התקנון. ותראו עד כמה שזה דברים שלא שייכים לנו, וזה כן שייך, זה יותר חשוב, זה פחות חשוב. אבל בסופו של דבר אתם עובדים על התקנון הפנימי שלכם או לחיצון, זה לא חשוב. אתם עובדים על זה כדי לברר אותו, ועל ידו, על ידי הבירור שלו, להתקדם. מה, איך אדם מתקדם? הוא מברר מדרגה איפה שהוא נמצא. אם המדרגה הזאת היא טובה, רעה, עד כמה, מועילה, לא, למה... למען עצמי, למען החברה, למען המטרה או כן הלאה, ומתוך זה שגומר בירור מתקדם למדרגה הבאה. אז לכן עבודה בתקנון זה דבר מאוד מועיל, אבל שכל אחד יבדוק את עצמו. אצלכם אם אני אגיד, גם כן יש בעיה אחרת, אם אני אגיד חבר'ה צריכים לדון על תקנון, אז אתם תעשו עכשיו ישיבות מעכשיו ועד, לא יודע, כל הזמן תהיו בישיבות, בדיונים. זה צריך להיות עבודה פנימית אדם, ולא בלה בלה בלה. זה לא... בדיבורים שום דבר לא עושים. שום דבר לא נעשה בדיבורים. כלום. כן. אתה לא קיבלת תשובה? מה?
1: כמו שאמרת, יש חוקים בתקנות. אני אדם עכשיו, חשוב לי, אני מתאם. עכשיו לא חשוב לי, לא בורא, לא פוחד מהפחד, לא...
0: בזמן שאני נופל, אז ודאי שלא אכפת לי כל החוקים האלו, שבתקנון, ואני בכלל לא רוצה להתייחס אליהם. ואז מי מחזיק אותי? רק חברה צריכה להחזיק אותי. חברה צריכה לחייב אותי, אפילו שאני לא רוצה, לקיים בדרגה שאני נמצא בה, את החוקים האלה. במצב שאני נמצא ברוחניות, אני רוצה לתמוך בחברה בבחינה רוחנית גם כן. אבל במצב שאני נמצא רק בבהמיות, אני חייב לתמוך בבחינה בהמית. בהמיות אסור שהיא תרד או תעלה. אני חייב להשתתף בחברה בצורה בהמית כמה שיותר. ולא מן הסתם, אני מספר לכם על כל החולשות שלי, שהיו כאלה זמנים, פעם אחת היה ככה, שאני לא יכולתי לבוא לרב. זה לא סתם היה מקרה, זה... אבל... זה התברר, כן.
6: אני זוכר שגם לפני 5 שנים היה בקרות, בוא נגיד, אסור לאחר לשיעור, וגם עכשיו אסור לאחר לשיעור. אז מה לכתוב בתקנון? איזה שינוי עכשיו נעשה? בוא נגיד, מבחוץ לא משנה כלום. בתקנון אנחנו חתמנו לפני 4 שנים, בוא נגיד, שאסור לאחר לשיעור, וגם עכשיו אסור לאחר.
0: אני אגיד לך, אסור לאחר לשיעור. אתם רואים את זה כמכשול גדול מאוד. בואו תעשו תרגיל. אני מציע לכם. משך היום, אתם מתקשרים אחד לשני, אבל לא ככה שכל הזמן היו טלפונים ובלבול, זה גם כן, צריכים להוריד קצת את זה, ונראה לי שיש הרבה מדי דיבורים. לא לפי הצורך, סתם מיד מתקשרים. בא משהו, איזושהי מחשבה סתם ככה עוברת בראש, לפני שהיא עברה, במהירות האור, כבר מתקשרים. צריכים קצת גם בזה איפוק. אני שומע, זה, הנושא לדיבור בדרך כלל הוא כזה ש... תרגע רגע אחד וגמרנו, ואתה תראה עד כמה שזה לא... אז, אבל תתקשרו אחד לשני, או בטלפון, או סתם בדיבורים, על נושא חשיבות לבוא בזמן לשיעור ולהכין את עצמנו, להיות כאן נוכחים 2:55. כל אחד שישמע לאחרים, חבר'ה, אסור לנו לבוא יותר מאוחר מ-2:55. תתחילו להכין את עצמכם לזה. אם אתה תשטוף את השכל שלך לזה, עם הידיעה הזאת, אתה תראה עד כמה שאתה תקיים אותה בלי שום בעיה. בלי מאמץ. אתה לא תוכל לא לקיים אותה. תתכנן את עצמך במוח לזה. תראו, זה תוך שבוע תנסו ותראו שזה נכון. אני אגיד לך רק דבר אחד. יכול להיות שקרו לי אולי 5 עד 10 מקרים, גם כן לא חושב, שאיחרתי לשיעור. אי פעם. גם לא חושב. אם כן, זו הייתה סיבה מוצדקת במשהו. אני לא זוכר את זה. אני אומר לך ברצינות. לא אכפת לי לא אישה, לא ילדים, לא כלום. איך שרבי סיפר את זה, פעם ראשונה ששמעתי ממנו, אומר, כבר מאוחר, כבר חושך ברחוב, בחוץ חושך, אני הולך לישון. זה כל כך, ואני הייתי רגיל, אתה יודע, 12:00, הולכים לישון. זה כל כך, ככה נער אותי טוב בפנים, אז זאת אומרת, שש שעות לפני שאני חושב שצריכים ללכת לישון, הוא כבר חשב ללכת לישון, בשבע בערב. אם היית שלושה ימים במקום להתפלפל כאן, לפחות שלושה ערבים בשבוע בבית, ומתוכם פעמיים הולך לישון בשבע בערב, היה יותר טוב גם לבית וגם לך וגם לחברים. היית פחות מעסיק גם כן את כולם עם השטויות שלך, ואת עצמך ואת אישה ועם כן כולם. אתה יודע, שינת רשעים טוב להם וטוב לעולם. אני אומר ברצינות, אתם לא שומעים מה שאני אומר לכם. תעשו עבודת השם בשינה. ניסים, אתה ממש, נו.
3: אני כותב במעבר שיש יראה מהעולם הזה, מהעולם הבא, ויש יראה שיראה שמיים. עכשיו, גם אנחנו רואים בתקנון, יש דברים שמפעילים באמצעות פחד. יכולת לקדם את האדם על זה שאני עושה דבר מפני פחד. הוא יכול לתת לו התעוררות, או שזה סתם דבר שאין צורך בו.
0: אדם צריך להשתמש בכל הכוחות שיש בו, ובמיוחד בפחד, כדי להגיע למצב הרצוי. אין לנו שום נטייה הגרועה ביותר שלא נבראה לצורך להגיע למטרה. הגרועה ביותר מה שאתה יכול, שאתה מתבייש אפילו לעצמך להגיד שיש לך את זה. אין שום דבר שנברא סתם. שימוש בה לא נכון בנטייה הזאת, יכול להיות. אבל שום דבר לא נברא סתם. אנחנו חושבים שיש איזשהו בעיות אצל בורא שלא ברא הכל בצורה מתוקנת. יש איזשהו משוגעים, יש דיסלקטים, כן, אוטיסטים. יש אנשים עם כל מיני מחלות, אני סתם לא כבר לא מדבר. אני מדבר כבר על בעיות יותר ככה. אנחנו חושבים שיש בזה איזשהו מין עיוות. זה לא עיוות, זה הנהגה שהיא עושה את הפעולות האלו בצורה עקבית ומאוד חכמה. ואחר כך זה יתגלה למה דווקא על ידי זה שיש לך נוזלת, או מישהו נולד שם עם סטייה רוחנית, רוחנית זאת אומרת פסיכוסומטית איזה. אז איזה תיקונים זה עושה? אז לא להסתכל לכן על האדם שהוא מתאים, לא מתאים באיזושהי צורה, אלא רק להסתכל לפי דרגת בישולו להיות איתנו. ו... ודאי שצריכים להשתמש בכל האמצעים העומדים ממש, או אם הוא לא מפעיל את הפחד על עצמו שהוא יוכל, שאם הוא לא יבוא ללמוד אז לאט לאט יתנשר, כן, איך להגיד, מהחברה, אה? אינשור מהחברה, כן? יצא, ייפול. אז אם הוא לא מודה בזה, אז אתם צריכים לבוא אליו ולהגיד, חביבי, עוד שלושה פעמים אתה מאחר, אנחנו פשוט זורקים אותך מהקבוצה. תבוא ללמוד מתי שאתה רוצה, אבל יחס אליך, אתה תראה איזה יהיה יחס. כמו למישהו שסתם בא היום ולא יודעים הוא בכלל מי הוא, מה הוא ואיתנו הוא לא. ואתם צריכים כך להתייחס אליו. להתחיל להתייחס כך בזלזול. ואני מראה לכם את זה. מה, כמה פעמים אמרתי על רמן או על ברצ'נסקי? לפני כולם אני אמרתי לכולם, איך אני מתייחס אליהם? סתם? אתה חושב שזה זה יפה מה שאני עושה? אבל אין ברירה. ואתם לא לוקחים דוגמה ממני. אתם דווקא רומא, אתה בסדר, לא חשוב, זה יעבור. מה זה יעבור? תנו לו עוד יותר מכות ממני. מה שמותר לך לי לא כל כך. מה, אתם מלטפים אותו. זה כמו אבא נותן מכה, ואמא עשה את ההפך, מקלקל את כל המעמד של אבא. נו, אז ילד יותר סובל, בסופו של דבר. ואני לא סתם עושה את זה. תתחילו להתייחס אליו כמו ש... תראה איך שהוא יושב, ונסתכל עליי ככה, תסתכל. לא, לא, תשב כמו שרגע לפני זה. אתה חולה, אני יודע שאתה חולה. זהו. אתה דוגמה, טוב מאוד, יש לך שכר, לפחות זה. זה שאתה דוגמה. כן? זהו. תתייחסו עליו בבוז, ממש. אתם תראו איך שזה עובר, איך שזה עוזר. הוא יבוא, הוא לא יבוא מחר, בשתיים הוא יושב כאן. עוד לפניי. אתם לא משתתפים, לא משתמשים במה שיש לכם. מחברה הזאת, איך אפשר לגדול בחברה כזאת? אני אומר ברצינות, אני לא יודע איך גודלים כאן. היחס הוא כל כך, כל אחד כיסוי תחת, זהו, גמרנו, לא צריך יותר. נו. יש כמה אנשים שדואגים איכשהו אולי להתייחס אחד לשני לפי ההשתתפות בחברה. רק כמה יש כאלה? היתר זה בשיעור כמו בשיעור, אחרי שיעור כולם חברים אותו דבר. למה כולם חברים אותו דבר? למה אני צריך להיות מחובר עליו יותר ממה שלמישהו אחר, כמו נגיד למריק, שהוא משתתף כל פעם ועושה כל הזמנים וכל הדברים וכל כך משקיע בחברה. אני רוצה להיות דבוק לאיש כזה יותר מאשר לאיש הזה. ואצלכם אין את הדיפרנס, להגיד. השוני ביחס. למה אין שוני? מצד אחד צריכים לעזור, מצד שני צריך להראות שבשביל מה לי להיות בקשר עם כאלו. זאת אומרת, לא לעזוב אותו, אבל לא להיות נפשי בקשר איתו, אלא להראות לו הפוך, שאתה מתייחס אליו כמו לרחוק. איפה חברה עושה את זה? רק אני כאן לפני כולם עושה הצגות. בחרתי שני אנשים, אחד ושני, ועליהם אני כל הזמן עושה את זה. אני לא רואה מצדכם שום דבר. זה לא טוב. איזה כוחות אתם מדברים שאתם מפעילים? זה כוח הכי גדול. תשתמשו בבושה, בקינה, תשתמשו בזה. זה משפיע הכי טוב. אוהו, אתם יודעים מה זה נידוד בחברה, איך להגיד, כן?
7: נידוי.
0: נידוי בחברה. חרם. חרם, כן. אוהו. בסופו של דבר, שום דבר לא משפיע עליו, תגידו, רמה, אנחנו לא רוצים שאתה תבוא לכאן. עזוב אותנו. שב בבית, יש לך כאן איזה מין חובות, איזה מין זה, בוא נגמור חשבון. חופשי. וזהו. אף אחד לא מדבר, אף אחד לא פונה, אף אחד לא עונה על הפניות שלו, שום דבר. תראו מה שקורה עם אדם. הוא ירגיש מה זה חברה ומה הוא מאבד. תשתמשו, מה זה? אבל בעדינות ודאי. לא... אבל תתחילו ממשהו לפחות. אתם צריכים ללכת מההנחה שאף אחד לא רוצה לציית לחוקי החברה, שלאף אחד לא אכפת כלום, שכל אחד חלש ולא רוצה שום דבר לעשות. ואיך דווקא מכאן להפעיל את העזרה לאדם. ואתם מתייחסים לכולם שכולם משתתפים, כולם עושים, כולם זה. טוב.
8: כעת נשתף בהתרשמויות מהשיעור ומה מתוכו אנחנו לוקחים למימוש בעשירייה.

0: להשתנות, ובזה הוא מעורר המאור.
1: כן, והרב הסביר מה הם כלים דהשפעה. כלים דהשפעה הם מקום. זהו מקום שצריך להתמלא כדי שיוכל להשפיע. ואז אנחנו מדברים על נברא. ממש מדהים.
2: כן, שנת רשעים טובה להם וטובה לעולם. זה אומר שרב אומר, תלכו לישון מוקדם, ותקומו ותגיעו בזמן. ועצם זה שאנחנו לא עושים את זה, אז אנחנו פוגעים בעצמנו, ואנחנו לא משתמשים בכוח הקבוצה כדי לתקן את זה, אנחנו מקבלים את זה ככה, וזה ככה זורם איתנו שנים, ומתייחסים לכולם כמו כולם. היום שמענו משהו שאולי לא רוצים לשמוע, אבל שמענו, בתקווה.
3: ובאופן כללי יש לנו פה את התהליך של הרצון לקבל, של איך אנחנו מתקנים אותו, להשפיע על מנת להשפיע, הרצונות הזקים יותר, אחר כך איך מתקדמים לרצונות הגדולים יותר של לקבל על מנת להשפיע.
4: כן, ולפי המאמר שלמדנו, זה באמת כל התהליכים של הרוחניים שהבן אדם עובר, מהשבירה, רצון להשפיע על מנת להשפיע, לקבל על מנת להשפיע, כל התיקון, זה מצד אחד. מצד שני, שמענו את הרב עם כל מיני עצות, איך להתנהג בחברה, מה עושים בחברה, אבל עוד הפעם זה מחזיר אותנו לנקודה שפעם לא היה קהילת לומדים או משהו כזה, היה חברה וכולם מתנהגים בצורה מסוימת או רוצים לה. אז הרב הביא כמה דוגמאות, ואנחנו גם כן צריכים לשבת ולדון בדוגמאות שלנו מה קורה עכשיו.
5: עיקר לזכות לכלים דהשפעה, זה מעבר המקסום, והאדם מגיע בסופו של דבר שזה היקר שלו, והוא מוכן לעזוב הכל בשביל להשיג את זה.
3: הוא דבר לגבי החברה, שאנחנו צריכים לקבל את כל מה שהחברה אומרת, אבל אנחנו כן יכולים לשנות, כן יכולים לתת ביקורת, אבל שינוי אפשר לעשות בתנאי שכולם מסכימים על זה.
6: אני שמעתי שנקודה שבלב שמתגלה היא מראה על הריקנות שיש באדם. ובמצבים שבאים לאדם כקשים צריך איכשהו להשתמש בהם. לא שמעתי שדבקות בעליון זה משפט שמתחילים ממנו. ובסוף הוא אמר יפה, תעשו עבודת השם בשינה.
7: כן, היה יחס מאוד יפה לחוקים של החברה. יש פה כנראה הרבה דברים, אבל משהו, נקודה אחת יפה, זה שהחוקים והתקנונים כביכול שאנחנו קובעים בחברה, לא צריכים... לאו דווקא צריכים להסדיר את היחסים בין החברים, אלא זה חוקים שצריכים להיות כמו חוקים פנימיים אצל האדם, שהאדם יכול לבקר את עצמו ובאיזשהו מין כלי לבדיקה, האם אני בכיוון הנכון, האם אני, היחס שלי הוא נכון, אני פועל בצורה נכונה, ובהתאם לזה הוא יכול כאילו לתקן את עצמו, לתקן סטייה של עצמו בתוך החברה.
1: כן, והנושא היום זה רבש אמר, זה, וזה נקרא מעשים טובים, מעשים טובים, ולתועלת עצמו אינו רוצה שום זכה, וכל הזכה שהוא מקווה הוא רק שיהיה לו היכולת לעשות מעשים, לעשות.

0: זאת נחת רוח לקדוש ברוך הוא.
1: נעבור לשיר ביחד שיר.

טוב, שלום לכל החברים, החברות, או נכון יותר להגיד לכל העשיריות. אנחנו היום יחד בבונים חברה רוחנית, ספיישל בונים חברה רוחנית. אנחנו אחרי כנס העשיריות, או כן, איך שקראנו לו, מתכנסים בעשירייה, זה שם הכנס שעברנו, כנס קבלה לעם העולמי. 800 עשיריות, עשיריות של גברים, עשיריות של נשים, בכל רחבי העולם, יצאו יחד לחיבור מאוד מאוד מיוחד, לשיעורים משותפים, לסעודות משותפות, לישיבות חברים משותפות, לטיולים משותפים, העיקר שיתוף, המון המון התקרבות באוויר, הרגשה של התקרבות, של קרבה, של חיבור, ואנחנו רוצים להודות לבורא, בראש ובראשונה, שנתן לנו לעבור כזה תהליך יחד, שהראה לנו את העוצמה הזאת, את הכוח שיש בה, בעשירייה, ובואו נודה לו, נוסיף בהודיה יחד, בזמן שנצפה עכשיו בקליפ הסיכום של הכנס ששי לבנת והחברים ערכו. בבקשה.

0: טוב, לחיים לכולם. אז כמה מילים על כנס הסיריות, בכלל איך הוא התחיל, איך התחיל הכנס הזה. אז באמת, אני חושב זה היה משהו כמו לפני שנה בערך, היינו בנסיעת הסירייה, היינו בקרם מהר"ל, וככה ישבנו ודיברנו, ומשום מקום מיכאל בא עם יציאה שכזה דבר כולם צריכים להרגיש. כל הסירייה חייבת להרגיש את החום שנוצר מכמה ימים שנמצאים יחד ופשוט נמצאים יחד. זה הסיכום, שנמצאים המון שעות משותפות ונמצאים בטיולים ונמצאים בשיעורים ועושים סעודות ופשוט לא נפרדים. לא משנה מה קורה, מתחילים את היום, מסיימים את היום וקמים למחרת ויש עוד יום. וזה רק ממשיך וממשיך. ועם הרעיון הזה, לאחר מכן פשוט היה אפשר לראות איך הוא לקח אותו והכניס אותו לכל מקום שאפשר. וחייב במציאות שהדבר הזה יתגשם. והיה אפשר לראות בתהליך שהיה המון ספקות. האם זה יעבוד, האם זה לא יעבוד, איך יסתדרו, מה יעשו, אולי נעשה את זה יום אחד, אולי לא כולם, אולי רק חלק, זה מתאים למדינה הזאת, אולי זה לא מתאים וכו'. אבל היה אפשר לראות שאחרי שכולם הסכימו שהולכים על זה ושמים בצד את החששות ואת הספקות ומאמינים ברעיון ובכיוון, אז אני חושב שאין הסירייה אחת היום בעולם שיכולה להגיד שהכנס הזה היה מיותר. ממש מכל שיחה שזכיתי לקיים עם חברים ביומיים האחרונים, אין הסירייה אחת שלא אומרת שזה היה מושלם, שזה היה הכנס, פשוט הכנס. וממש זה אפילו הדבר המדהים, אפילו אצל נשים שהיה להם ספקות, איך הם יוכלו לקיים כזה כנס? כאילו איך זה יסתדר להם? וגם הם יצליחו לקיים כזה כנס בכל הימים ועם כל האינטנסיביות והשתתפות. וזה פשוט מראה שאנחנו כחברה לוקחים רעיון והולכים עליו יחד, אז אנחנו פשוט מאפשרים לבורא לסלול לנו את המסלול ולייצר מציאות שפשוט מפתחת אותנו רוחנית.
1: כן, אז ככה מורגש שאנחנו עדיין נמצאים כולם תחת איזה עננה כזאת, עוד לא התאוששנו מהכנס המופלא שעברנו, ובאמת קרו הרבה מאוד דברים בימים האחרונים לכל הסירייה. כל הסירייה, מה שיפה, שכל הסירייה עברה את הכנס בצורה קצת שונה, היא בחרה גם איך לעבור אותו, היא בחרה את התכנים, היא בחרה את האווירה, את התפריט, את המינון, באיזה צורה לעשות את זה, איפה לעשות את זה, איך לעשות את זה, וזה דבר מאוד מאוד מיוחד מצד אחד. מצד שני, כל הסיריות עשו את זה יחד, אז יש פה איזה מין יחד משותף, שגם אם הוא לא קרה בצורה פיזית, כולנו חווינו אותו וכולנו הרגשנו אותו. יש עוד אסיריות שיצאו כבר בעבר לכאלה שבתות או סופי שבוע או ימים משותפים, ואני חושב שכולם הרגישו את ההבדל, כי זה אחרת כשהאסיריה עושה את זה רק האסיריה, ופתאום שכשכל האסיריות בעולם עושות את זה במקביל. יש משהו באוויר שהוא מאוד מאוד מאוד חזק. וראינו המון דברים מיוחדים בתהליך הזה, ואנחנו רוצים עכשיו קצת לנסות לאבד את מה שעברנו, כי ככה זה מאוד חשוב גם להמשך וגם לשמר חלק גדול מהדברים לתוך האסירייה. הרעיון היה מאוד מאוד פשוט, לחזק את האסיריות, שכל אסירייה יהיה בעוגן מאוד מאוד חזק, שהיא תהפוך להיות משהו שמחזיק את האדם בדרך הרוחנית. אז מה שאנחנו רוצים עכשיו זה שכל הסירייה תעשה סיכום לעצמה. יכול להיות שכבר חלק עשו, אבל פה עכשיו בוא נעשה את זה יחד. מה הסיכום המשותף שלנו? מה הסיכום המשותף שלנו מכנס הסיריות? מה אנחנו רוצים לקחת ממנו להמשך העבודה שלנו בעשירייה, ובכלל, איך אנחנו מסכמים לעצמנו, לעשירייה שלנו, את הכנס, בואו נעשה את זה בסדנה, אחרי אני ארצה לשמוע התרשמויות בכלל מכל העשיריות, אלה שכאן, אלה שבעולם, קצת התרשמויות מכל מיני סוגים, כדי שנתקלל ביחד מהאווירה המיוחדת שכל עשירייה עברה. אז שוב, שאלת סדנה, מה הסיכום המשותף שלנו מכנס העשיריות, ומה ניקח ממנו להמשך העבודה שלנו בעשירייה, סדנה 7 דקות, בבקשה.
2: כן, הכנס הזה היה בהחלט פריצת דרך, ו... אם זה היה לפני כמה חודשים יותר מורגש כמשהו חדש שלא בדיוק נעשה, או פחות לא באינטנסיביות ובכמות הימים והארגונים שעשינו. אז עכשיו שלאחר הכנס אנחנו, יש לנו כאילו שקוע בתוך לבבנו התחושה שעשינו משהו שהוא לא נעשה אף פעם, משהו חדש, ועברנו אותו ביחד. מין כזאת קלחת, עבודה אינטנסיבית, נונסטופ שעשינו ביחד, ושכולנו היינו חלק מזה. כל אחד לתן את הסומסום שלו, כל אחד לתן את התרומה שלו, והיום אנחנו כבר מסתכלים אחורה ואומרים, עשינו את זה. זה לא משהו שהוא היה מפחיד כמו חצי יום או יום, אלא ממש היינו שלושה ימים. אני יכול להגיד שהיה לי חששות איך אני עם החברים שלושה ימים, כמה אפשר להתמודד עם החברים, ואיך אתה כל הזמן, כל הזמן להיות בעבודה פנימית, או בנתינה, או בתורנויות, איפה השקט, איפה אפשר קצת... אז שכולם עושים את זה ביחד, וכולם תורמים, עשינו משהו שהוא מאוד מאוד גדול.
0: כן, זה באמת דבר מאוד מיוחד, מה שעשינו. מרגישים באמת איך, איך זה, הייתה פה עבודה של כל כך הרבה עשיריות, כל עשירייה בעצם לקחה אחריות ומימשה עקרונות של, של המקובלים, ולא חיכו למשהו ככה מלמעלה ש... מראה להם מה צריך לעשות, אלא באמת מהרבה נקודות שבעולם מימשו את הקשרים החזקים ביניהם, וגם אצלנו בעשירייה, ובאמת הורגשה האחריות כלפי העשירייה, כמה כל אחד חשוב, כמה אנחנו רוצים להשקיע בזה יותר, כמה חסר עוד להוסיף כל פעם יותר בחיבור, איזה נקודות אנחנו צריכים עוד לשפר. זה באמת מעבדה כזאת שכל פעם שאנחנו מתמקדים בזה, רואים שבאמת זה המקום האמיתי של העבודה הרוחנית שלנו.
3: אוקיי, לגבי הצד הפיזי של הכנס שעברנו, אפשר לעשות ימינה, שמאלה, הבקראונד הוא לא משנה. יכול להיות אוהל, מלון, כל מקום שנבחר, מה שנעשה זה תמיד יהיה טוב. מה שלי נראה שעברנו קפיצת דרך אדירה, זה בגילוי הרשעים. במין החלטה פנימית שאנחנו מסוגלים להתמודד עם שינוי דעות, התנגדויות, כל מיני מצבים שרואים את השבירה לפנינו, ומעל זה גם למדנו אחרי זה לקחת את עצמנו ולכוון עוד הפעם למטרה, עוזבים את כל הדברים הלא חשובים ומתכווננים למטרה, או המחזיר למוטב, השיעור, הכתבים, ומה באמת מקדם אותנו.
4: סיכום שדברים כאלו שאנחנו כל כך הרבה מדברים עליהם, איש אחד בלב אחד, חיבור, עזרה, אהבה, צריך לפחות פעם אחת להרגיש את זה בפועל, לפחות על הקרקע, האדמה.
5: אני חושב שזה באמת הכנס הכי חזק שהיה אי פעם. אני באופן אישי חשבתי שמזמן שכך זה צריך להיות, זה הכי טבעי, הכי נכון. לא מתעסקים בדברים צדדיים, מתעסקים באמת רק בחיבור, רק בעבודה פנימית. ואני מקווה שיאמצו את זה גם לכנסים הבאים. ואם לא, אז לפחות אנחנו נעשה את זה כמה פעמים בשנה.
6: באמת, הכנס היה מאוד חזק. הייתה פתיחת לבבות. וכמו שאנחנו הלכנו לכיוון המערה בשביל, ביחד, אז שביל הוצר, וביחד היו עוזרים אחד לשני. וזה היה מאוד מדהים, חזק, מועיל, שנלך ביחד לקראת הבורא, לקראת המטרה. זה היה מאוד חזק.
7: כן, ניב כותב, לא יכול לדבר. כותב, על כל פשעים תכסה אהבה, גילינו איך כל חבר פועל להשגת המטרה, ולמרות שנראה שיש סתירות יסודיות בינינו, גם התברר שרק פנייה לבורא יכולה להשלים אותן. ובכיוון הזה חשוב גם להמשיך תמיד להצדיק את החברים ולפנות לבורא לעזרה.
8: כן, וכל חבר קיבל את החיסרון של החברים כחיסרון שלו. זה היה מאוד מיוחד. דוגמה, כדי שחבר יכול לשמור שבת, החברים בישלו כבר לפני השבת ולא השתמשו בחרב. החברים הראו את הגדלות שלכם. זו ממש מדרגה חדשה.
2: כן, אני חושב שבאמת השגנו דרגת חיבור חדשה. עצם זה שהיינו כל כך הרבה זמן ביחד, למדנו ברמה הגשמית להכיר אחד את השני יותר, ברמה הרוחנית יותר לפתוח את הלב, יותר להתקלל, יותר שמחה, שמחה מחיבור, שמחה מהמטרה. באמת גילוי כל אחד עד כמה הוא גדול, מיוחד, כמה הוא ממש נצרך בעשירייה, כמה יש לו את החלק המיוחד שלו בעשירייה, וכמה כל אחד מוסיף את הצבע ואת הגוון שלו, כמו ספירה ממש, לתוך העשירייה, וכמה אי אפשר בלי אף אחד. שהכל מסודר וכולם בכוונה, אז אתה ממש מרגיש שהבורא ניהל את האירוע. כל אחד נתן את שלו, ומי שניהל את האירוע זה הבורא. הוא בטח עשה את זה, כמו שאנחנו יודעים, בכל העולם, בכל העשירייה, ויחד כולם.
5: כן, ואנחנו רואים שכל אחד יש לו את הצורת חיסרון המיוחדת שלו. ואנחנו בעבודה שלנו רוצים לאפשר לכל אחד לממש את החלק שלו כלפי העשירייה, וצריכים תמיד למצוא את המרכז הזה המשותף, שבו אנחנו כולנו מתקללים מכל החסרונות האלה ויודעים לעבוד איתם נכון, לקבל אותם נכון, ולראות איך כל אחד מוסיף למדורה המשותפת הזאת שלנו.
3: כן, הייתה הרגשה בכנס הזה, אני לא יודע איך משפרים את זה או לא, אבל שהבורא מנהל אותנו, אין ספק, מהפלוף של רומן עד קריאת ההכנה לשבת של מיכת.
1: טוב חברים, אז באמת ככה נראה שיש הרבה התרשמויות, למרות שבילינו די הרבה זמן יחד בימים האחרונים, אבל בכל זאת יש הרבה סיכומים. אז בואו נשמע, אנחנו רוצים לשמוע עכשיו התרשמויות מכל מיני סוגים וכל מיני מינים, כל אחד או באופן פרטי או כעשירייה, מה עברנו? בואו נשתף את החברים, כי זה מאוד מאוד חשוב, אנחנו רוצים להתקלל, לא נכחנו פיזית יחד, רוחנית נכחנו יחד, אבל כנראה שפיזית לא. אז בואו נרים ידיים ונשתף. קדימה, בלטיה 3, בבקשה. בלטיה 3.
9: Да, друзья, доброе утро всем.
10: כן, חברים, בוקר טוב לכולם. תודה ענקית על ההזדמנות שנתתם לשתף. אנחנו גם עברנו כנראה מה שכולם עברו. תודה ענקית על הרעיון, הקונספט של הכנס, זה מאוד גיבש אותנו. זה ממש היה עניין, מהלך היסטורי שלנו, של הסירייה שלנו, שכולנו נפגשנו בהרכב מלא. כל חבר היה מאוד פעיל. וחברים התגלו בצבעים חדשים, גוונים חדשים, וכשעשינו שיתוף עם עוד עשיריות, גילינו שעברנו מצבים מאוד דומים, גילויים דומים, ומאוד התעשרנו, וממש הרגשנו עצמנו כחלק מאוד חשוב בכלי העולמי, הרגשנו כמה אנחנו יכולים להשפיע זה על זה ולעזור זה לזה. תודה ענקית לחיים.
1: תודה. טורונטו 1, בבקשה.
11: Okay, friends, thank you very much. Thanks to the Creator, to all the people in...
12: תודה רבה, חברים. תודה לבורא. תודה לכל החברים בפתח תקווה שעבדו קשה כדי לתמוך בנו. דבר אחד זה שאנחנו הרגשנו את כוח החיבור. כל חבר התבטל, תמך, הגביר את חשיבות המטרה, ומהכנס הזה אנחנו לוקחים את הצורך להמשיך באותה רוח ביום יום, לתמוך בחברים, לחזק את חשיבות המטרה, להפוך כל הפרעה להזדמנות לחזק את הקשר בינינו, וזה ממש נתן לנו ניצוץ של איחוד וחיבור, ועכשיו אנחנו צריכים לגדל את זה בינינו. לחיים, חברים.
1: לחיים, אלמתי, בבקשה.
13: כן, הרגשנו ביטחון גדול בכנס, ביטחון שנבע מכל חבר, כמה שכל חבר הוא ייחודי. אנחנו כל העשירייה, 11 חברים, התאספנו מחוץ לעיר בצורה פיזית, וסיכמנו שעלינו להמשיך ולהיפגש פעם בשלושה חודשים, כל העשירייה באותו הפורמט, בלי כנס רשמי, אלא אנחנו עצמנו, כמו עשיריות בפתח תקווה. ואנחנו, היו לנו כל מיני קונפליקטים שיצאנו מהם מאוד מהר, והמשכנו להתקדם בזכותם, עלינו מעלה, וגם ביררנו שאלות שנמשכו, שלא הצלחנו מקודם לברר, ובאותה עלייה והתרגשות שהייתה בכנס, כן הצלחנו לפתור את כל השאלות. לחיים.
1: לחיים. גיא, דיין.
14: כן, אנחנו משתתפים בהרגשה שהכנס הזה זה הכנס הראשון. מה שכן, ביום השני, ביום הראשון זה היה ממש התעלות, חיבור מצורה שאף פעם לא הרגשנו. ביום השני כצפוי התגלו הרבה מאוד רשעים, ואני חושב שהכנס היה צריך להיות שלושה ימים, לא כאופציה אלא כחובה, כדי שייתן לנו אפשרות ביום השלישי לחסות על זה באהבה. יש לנו עכשיו עבודה בעשירייה לעשות את זה בינינו, אבל לאבא אולי כדאי באמת שהכנס יהיה שלושה ימים, כדי לאפשר לנו לעבור את כל המצבים האלה באותה סיטואציה. לחיים.
1: לחיים, תודה. עוד חברים? כן, אורן, בבקשה.
15: כן, היה כנס מאוד מאוד עוצמתי. גם מזדהה עם מה שחברים סיפרו על היום הראשון שהיה חיבור מאוד חזק, ואז יום שני זה היה מתוכנן האמת. הבאנו ככה נושאים שהיה לנו בירורים עמוקים לעשות בעשירייה, ושם היה ממש, הסירייה שלנו אף פעם לא הייתה בכזה מצב נרגש, נקרא לזה. ויצא בירורים מאוד מאוד חזקים, ברוך השם, יצאנו עם הסכמות. התחלנו את תרגיל ראש הסירייה רק בכנס, תודה לאל, וגם קבענו את כל המסגרות של החברים, עשינו ערבות סביב שיעור בוקר, היום אחרי הרבה שנים, פעם ראשונה 12 חברים הגיעו לשיעור בוקר, וזה אושר גדול, תודה.
0: תודה לבורא. סשה, ביי, בבקשה.
16: כן, קודם כל עוד היה, זה מכל הסירייה, על ההתארגנות הזאת, על הנושא, על הצורה, על התכנים, זה מעולה. ואצלנו היה מצב לא פשוט, שנכנסנו בכנס, ובכנס זה עזר לנו, היו, כמו שחברים כבר חלקו, המון המון המון, מיליון ואחד דברים שעברו, אבל כסיכום, הכנס עצמו, מכת הכנס, עזרה לעבור דברים, פצעים וברורים, שהיו מצטברים חודשים, וחלק מהם שנים, והם פתאום קיבלו חלק את המסלול, את ה... לא שפתרון כבר מוכן, אלא מסלול ונגישות, וחום של החיבור התחיל לפעול כפועל. זה דבר שעוד היה נוספת, ושוב, תודה על הדבר הזה.
0: תודה, סשה. יורם רטר, בבקשה.
17: כן, עלה עכשיו, וגם דיברנו בסוף הכנס אצלנו, העניין שאנחנו לא הכנו בעצם את חומר הלימוד, נכון? את השיעורים היה, הם יצאו מהמרכז פה, מפתח תקווה, ותהינו אם כדאי שבכנס הבא נניח אנחנו נכין את, ממש את כל, את כל חומר הלימוד, את כל השיעורים, אולי יותר שיעורים. אפילו איתך, אבי, הוא זוכר, דיברנו על איך מכינים את רוח הכנס, איזשהו קו מנחה, ויכול להיות שגם צריך קצת לתרגל את זה, יש חברים שיש להם ניסיון של הרבה שנים בהכנת חומר לימוד, אז אולי זה המדרגה הבאה, שיותר ויותר חומר הלימוד ממש יעבור באמת להכנה של הסירייה.
0: יורה.
18: קודם כל שלושה דברים, דבר ראשון זה הודיה גדולה ענקית לבורא, שפשוט פירגן לפיטי 2 בצורה שלא הכרנו מעולם. וכאילו אחרי ערב של יום ביום חמישי שעשינו מדורה, שרפנו את עצמנו. אז אפשר להגיד מה אפשר עוד להוסיף לשלמות שכזאת. ביום שישי הייתה עוד יותר שלמות, וביום שבת זה בכלל אי אפשר לתאר. דבר שני שמתוך זה, כאילו, אתה מכיר את החברים מאלף עד תו, מה עוד אפשר לחדש? ופה גילינו שוב פעם ושוב פעם. אני אישית הופתעתי בטירוף מעוד זוויות נוספות שחברים גילו. ודבר העיקרי שלישי לפחות, זה אחרי כל הכנסים, כאילו, שאתה מגיע לאיזושהי רוויה, אז אתה חושב, וואלה, במה עוד אפשר להוסיף? כסוג של קיר כזה, אפילו שאתה יוצא בשלמות מהכנס. איך אפשר עוד להוסיף לחיבור? ופה פעם ראשונה כאילו נולדה איזושהי פרספקטיבה רוחנית, שיש דרך עצומה כאילו אינסופית לחיבור עוד יותר ועוד יותר, וכמו שבבורא עצמו, ממש הודיה גדולה.
0: אפריקה 2.
19: Merci bien les amis.
20: תודה רבה חברים. אמרנו הסיכום של חיבור שהיה בכנס הזה, זה שאנחנו ממש מודים לבורא. שנתן לנו את ההזדמנות להתחבר, ממש להרגיש את החיבור.
19: Bien que virtuel, de la sentir à travers...
20: למרות שזה היה וירטואלי, אבל היה אפשר להרגיש, היה מאוד קשה ככה להגיע להתחברות. היה בעיות התחברות באינטרנט, טכנית, אבל... הצלחנו להתגבר על כל הבעיות, וממש בזה הרגשנו שאפילו מעל האינטרנט זה לא מנע מאיתנו להתחבר בינינו. זה באמת אומר ש אין עוד מלבדו, וזה באמת חיבר אותנו, ועכשיו אנחנו יודעים שאנחנו רוצים ממש למלות את כל החדר הזה של אפריקה 2, ושאנחנו נהיה כולנו פה יחד. כל פעם ניסים להתחבר, אבל אף פעם לא היה ממש כזה יותר משתיים, שלושה, ארבע יחד, אבל עכשיו היינו כולנו יחד למרות כל הבעיות, ורוצה להגיד תודה, תודה לכל החברים
0: לחיים, אומן מרק 26.
4: מברכים את כל הכלי העולמי, רוצים להגיד מילות הודיה. אנחנו מרק 26, כבר חמישה ימים ביחד, עברנו הרבה, חווינו הרבה, הכרנו אחת את השנייה. יש לנו, היו לנו סעודות מאוד טעימות, טיולים יפים, שכרנו בית בפיטר, משחקים, ריקודים, ציור היה לנו. התחברנו עד כדי כך שיש לנו חברות מארבע מדינות העולם, וחמישה ימים אנחנו יחד מודים לבורא ולכלי עולמי על ההזדמנות להרגיש זה זו את זו. ראינו כל כך הרבה סרטים של מקובלים, ממש חווינו את השיטה של הרב ושל כל הקבוצה. לחיים.
0: לחיים, מומן טיביליסי, בבקשה.
21: לא שומעים אתכם?
4: עברנו פעולה עם הרבה יראה. גילינו כוח גדול שהתגלה בפנינו. קרה נס. היה את המרכז של בני ברוך, התגלה בכל הסירייה והסירייה. יצרנו מציאות חדשה נפלאה שלא הייתה קיימת מקודם לכן. מורגשת תפילה אחת משותפת, התקפה משותפת. שפתחה עתיד חדש בשביל כל אחד ואחד מאיתנו ולכולנו יחד. אין כוח למילים ברגע שנכנסים לכזה מצב. הודיה ענקית לכל חבר שהשקיע את כל המאמצים שלו לעבודה הזו. תודה ענקית להנהלה שהייתה בציפייה של הנס הזה, והנס הזה קרה. תודה ענקית למורה הגדול שלנו שהיה צינור של כל המורים שלנו.
21: כן, קודם כל תודה לכל מי ששיתף אותנו בהתפעלויות, ואנחנו, יהיה לנו עוד זמן לשמוע במהלך השבוע עוד ועוד התפעלויות, אבל עכשיו אנחנו רוצים רגע לזקק. מה שנבקש עכשיו, אנחנו עברנו תקופה, עברנו תקופה של הכנה, ועברנו את הכנס עצמו, שלושה ימים מאוד מאוד מרוכזים, ובטח בכל הסירייה התברר משהו שהוא מאוד מאוד ייחודי שקרה, משהו שהוא מאוד מוצלח, משהו שהיינו רוצים להמליץ לסיריות אחרות לעשות. איזשהו תרגיל, דוגמה, אירוע, משהו שנתן לנו הרגשה נעלה, שממש נתן לנו לגלות, כמו שאנחנו רוצים, את הבורא בינינו. אז בואו ניקח עכשיו את הדוגמה הזאת, האחת, נזקק אותה, ננסה לזקק אותה, ואחרי 5 דקות של שיחה בינינו, אנחנו נתבקש להעלות את זה במליאה, כדי לשתף את כל שאר הסיריות. אז בבקשה, 5 דקות, מהי העצה, מתוך הניסיון שצברנו עכשיו בינינו, שהיינו רוצים לשתף איתה את כל הכלי העולמי. בבקשה.
6: נראה לי שלא כדאי לעשות כנסים כאלה בבתים פרטיים, עדיף לצאת לטבע, זה מאוד מיוחד. עדיף לשלב גם טיול עם מאמץ שאחד עוזר לשני, זה מאוד מחבר.
7: עצה מיוחדת, נראה לי שכולם עשו את זה, פשוט הבנייה של התוכן, העבודה ביחד על זה שאנחנו צריכים לבנות את זה יחד, גם תוכן, גם את כל מה שבעצם קורה בכנס, זה דבר מבורך. כל עוד הסירייה עובדת יחד, לא משנה אם היא עובדת על תוכן או עובדת במטבח, כל העבודה המשותפת היא כבר בונה בנו יחסים.
2: אני חושב שגם כל אחד קיבל את המקום שלו להשפיע, והסירייה התקללה עם חיסרון של כל חבר וחבר, ולתנה לו את המקום ממש להשפיע ולהוסיף את החיסרון שלו לסירייה. אני רוצה שכל אחד הביא את מה שמיוחד לו, וככה ממש בנינו איזשהו פאזל של חיבור שלדעתי לא הכרנו קודם.
0: כן, יש פה גם מקום של גמישות כזאת שאנחנו צריכים תמיד לשים לב בין מה שנגיד אנחנו תכננו מראש לבין מה שאנחנו מרגישים בפועל שאפשר לעשות. לפעמים המצב של הסירייה באותו זמן צריך תהליך אחר שצריך לעבור אותו בצורה אחרת. אפשר תמיד לחשוב מה אפשר להוסיף באותו רגע, אם זה שיר מיוחד, אם זה פעילות מיוחדת. ותכלס בפועל כל פעולה, בעצם כל דבר שאנחנו עושים ביחד, זה הזדמנות בשביל להתקלל, בשביל לעשות את הדברים ביחד. צריך תמיד לחשוב איך כל דבר שאנחנו עושים זה בא מתוך החיבור בינינו.
22: פחות או יותר כולם עברו וחווינו אותו מצבים, ואין משהו מיוחד. יכול להיות שטיול ארוך וחזק כזה, קשוח קצת, זה כדאי. עוד, אולי לחשוב על האוכל, גם כן שמעתי מהרבה אנשים שאכלו יותר מדי, אולי לעשות יום, יומיים, שלוש, צום, אולי.
23: תגיד משהו.
24: זה טוב כשהחברים אומרים מה צריך לעשות. זו אתגר טוב. דוגמה, החברים רצו שאני אקליט אודיו עם חבר לנסיעה שלנו למדבר. זה משהו מעניין מאוד.
2: Thank you.
3: לא, לא, לא. לא משנה. יש לך מה להגיד?
5: רוצה להגיד, יש לך מה להגיד?
0: כן, כל דבר שהוא קשור לפעילות הזאת שלנו, זה יכול להיות פעולת של חיבור, אם זה להתכונן, להכין את עצמנו, אם זה הנסיעה עצמה, אם זה שאנחנו צריכים להתחלק בפעילויות האלה, ואז שככה כל פעם שיתופי פעולה מיוחדים בינינו. אנחנו פה יצרנו סוגים של פעולות שלא עשינו קודם, וקיבלנו אחריות על כל הפעולות האלה. זה באמת לשים לב שבאמת כולם
21: שותפים. כן, חברים וחברות, האתגר הבא שלנו לעשות את זה מאוד בקצרה, כדי שנוכל לשמוע הרבה עשיריות, כל עשירייה שרוצה לשתף באיזושהי עצה, משהו שהיא גילתה ורוצה לשתף את כל שאר העשיריות, להמליץ, לעשות, כדי שנוכל כולנו ליהנות. יונתן, בבקשה, פיטי 27.
8: בקצרה, גילינו שאפשר להישאר קרוב ולעשות כנס מאוד מאוד חזק, שלא חייבים לנסוע רחוק. התכנסנו פה בבית בפתח תקווה. דבר שני שהיה מיוחד ומאוד מוצלח, סדנה לכתיבת שיר משותף.
21: תודה רבה. ברוך, כן, פיטי 23.
9: לנו היה דבר מאוד מיוחד. לנו היה דבר מאוד מיוחד שעשינו בעצמנו לימוד בין חברים. היו לנו שני שיעורים בכנס שחברים שלנו, חברים שונים. חברים ציינו את זה בסדנה שחשוב שכל שיעור יהיו חברים שונים שמכינים אותו. שלושה חברים כל שיעור הכינו שיעור לחברים ועשינו את השיעור הזה, והשיעור הזה התפתח גם להרבה מעבר למה שהיה בליינאפ. עם הרבה דיונים והרבה מאוד הבחנות, ושמעתי מישהו אתמול, אחד החברים, אמר שבלימוד בין חברים הייתה הרגשה שגילינו את הבורא.
21: תודה. Woman Luck, Woman Latin 24.
23: Buenas noches, amigos de Clima Mundial, maravilloso aquí desde Bogotá, Colombia.
0: ¿Qué tal?
23: Clima
0: Mundial.
23: De 5 países a nivel mundial. Estamos acá en Chile.
0: אנחנו מחמש מדינות, מצ'ילה, קולומביה, מקסיקו. נפגשנו כאן בבוגוטה, קולומביה, וזה הייתה חוויה נפלאה.
23: Tuvimos en la decena de unas 14 reuniones aproximadamente para poder organizar los temas.
0: היינו 14 חברות שארגנו את הנושאים של הכנס. הכנס הזה הגיע כדי להישאר.

0: לדחוף את כל העשיריות בעולם כדי להתקדם בסולם. תודה רבה על הדוגמה שלכם, על הדוגמה של כל העשיריות, כי באמת אנחנו בהתפעלות מהאיחוד והחיבור ומהניסיון שהיה לנו באופן אישי. אנחנו ביררנו מהו החיסרון והתפילה שאמור להיות לנו כחברות.
1: תודה רבה. שלום, פיטי 12, כן.
2: כן, אנחנו התחלקנו לצוותים, ככה שכל צוות לקח יום שלם, ככה שממש נוכל להיות גם על התפריטים, גם על התוכן, גם על הכל, ולמה זה היה כל כך מיוחד?
3: כן, זה הכניס את כל העשירייה למין מצב של גם שכולם עושים הכל, וגם שכל יום הוא יום של טירוף, כי כל צוות רוצה להשפיע כמה שיותר לעשירייה, אז היינו במין שלושה ימים שלא הפסקנו לעבוד, וגם החברים אמרו באמת לעשות לפחות שתי לילות, כי זה ככה לעבור את כל המצבים ביחד. חיים.
1: לחיים, תודה רבה. מוסקבה אחד.
4: נו, גטוילי דבר פלנה.
5: היו לנו שני תוכניות, תוכנית א' ופלן ב' למקרה של מזג אוויר גרוע, ובסוף הצטרכנו לעשות גם את זה וגם את זה.
1: תודה, כרמיאל.
6: תודה חברים. הצעה שלנו זה לתת מקום פשוט לכל חבר להביע את האהבה. דרך משחקים, דרך תרגילים, דרך אוכל, דרך נגינה. אז פשוט ככה, זה הרמנו לכל חבר ולחיים.
1: לחיים, ארז, פיטי 8.
7: טוב, שני דברים. אחד זה, אנחנו התחלנו את הדרך בזה שעשינו טבלה מאוד מאוד גדולה לכל קובייה בכנס, ממש מהבוקר עד הלילה, כל קובייה, איפה היא קוראת הקובייה, מי עושה הכנה לקובייה הזאת, מי אחראי תוכן לזה, מי מבצע את הקובייה, מי המשתתפים בקובייה, חומר הלימוד של הקובייה. עשינו טבלה מאוד גדולה, שבטבלה הזאת התקדמנו כל הכנס. הטבלה הזאת עזרה לנו להבין כל זמן איפה אנחנו נמצאים, מי אחראי על זה, כאילו זה מאוד שמר אותנו במסגרת. והצעה שנייה, סליחה, הצעה שנייה זה, אם מישהו לא מצליח להיות יחד עם החברים באותו קובייה בכנס, לא לשכוח לחבר אותו בווירטואלי, אם זה וואטסאפ וידאו או דרך הערבות, לזכור כל הזמן את החברים שלא מצליחים להגיע ולעודד אותם להתחבר מבחוץ.
1: תודה ארז. וומן מק 167.
8: שלום חברים יקרים, ממש לפני הכנס היו לנו הפרעות בלתי צפויות, וממש יכל לקרות כך שלא היינו מצליחות להיפגש והכנס היה אמור להיות וירטואלית, אבל התחזקנו באמונה שלנו, ובסופו של דבר נפגשנו כולנו, הבורא עזר לנו, והעצה שלנו זה להחזיק כוונה מעל כל ההפרעות ולפנות לבורא ממש מעומק הלב וממרכז העשירייה. לחיים.
9: לחיים, תודה. אנחנו ברור אחרון, סדנה אחרונה. מה כדאי לשפר או להוסיף בכנס העשיריות הבא כדי להזק עוד יותר את החיבור בעשירייה? שוב, סדנה אחרונה, ואחר כך יהיה מלאה במשפט קצר נשתף. מה כדאי לשפר או להוסיף בכנס העשיריות הבא כדי להזק עוד יותר את החיבור בעשירייה? 4 דקות.
10: לא לחכות לכנס, לעשות את זה בצורה תדירה, שקבוצה, שעשירייה יוצאת יחד ובונה לעצמה איזשהו יחד שלה.
11: ואנחנו צריכים לומר לבורא מה אנחנו רוצים לעשות עם החיבור הזה, לאיזו מטרה אנחנו רוצים להשתמש בחיבור, מה אנחנו מבקשים בחיבור בינינו. את זה אנחנו צריכים לומר לבורא.
12: אני חושב שהיום השלישי, איפשהו קצת הלכנו לאיבוד, כל כך התעסקנו ביומיים שיצאנו ביחד כעשירייה, שחזרנו, אז היום הזה השלישי, פתאום חברים היו כל אחד במקום שלו, לא בדיוק ידענו וכולי, הכנס המשיך גם אתמול, היו שני שיעורים מסכמים מאוד מאוד חשובים שאנחנו עברנו אותם, לא, בוא נגיד, נגדיר את זה ביותר קליל, לא כמו שעברנו את היומיים הראשונים. ואז אנחנו צריכים לחשוב אם אנחנו רוצים לעשות את זה ככה, או לעשות את זה כמו שעשינו. זאת אומרת, או לשפר, או לעשות כמו שעשינו. יש מה לתת את הדעת.
13: כן, אנחנו צריכים... באמת לחשוב איזה פעולות אנחנו יכולים לעשות יותר מדויקות לנו כעשירייה, יותר מתאימות לנו אולי. אני חושב שבאמת הגענו אחרי יומיים יותר עייפים ליום השלישי. חלק היה להם קשה להשתתף אפילו. אנחנו צריכים לחשוב איזה פעולות הן יותר נכונות לנו כעשירייה. אנחנו יכולים להכניס את זה לתוכן ולחשוב באמת, כמו שאמרו פה, איך לעשות את זה יותר פעמים בשנה, בצורה יותר ממוקדת, בצורה שהיא אולי פחות תרחה, אבל יותר פעולה של חיבור בינינו, ואולי פחות התעסקות פיזית בחלק מהדברים.
14: בעצם הכל היה מושלם, בגדול אין מה להוסיף. הייתי מוסיף כמו אורן ליבוביץ' אמר, שאיך הם בנו, יום ראשון זה התכנסות, יום שני בירורים וכל הדברים של הסירייה שאין זמן להם משך חיים לנגוע בהם ואין מקום, ויום שלישי זה עוד פעם חיבור ואהבה. זה דווקא הצורה מאוד יפה ומועילה, הייתי משתמש בה.
15: אני הייתי משנה אולי את השיעורים, הייתי מוסיף יותר מקורות, זה היה חסר. אנחנו עשינו את זה באופן עצמאי, קראנו באופן עצמאי מקורות וזה היה מאוד חזק.
9: ניב אומר, להוסיף לימוד בין חברים, להיפגש קרוב יותר, עד פחות הפקה, להסכים מראש מה עושים ביום שלישי, ביום השלישי.
16: לשיפור, מה אתם חושבים? מן הסתם בשנה הבאה, בעוד שנה בדיוק, אנחנו נצא לכנס עשיריות הבא, ובטח יש כל מיני הצעות שאפשר לשפר. אז בקצרה, אלחננוב, בבקשה.
17: לא יודע אם זה שיפור, אבל אתמול עשינו תרגיל מאוד יפה, נגיד, התחלקנו לשלשות, יצאנו לפארק, ואמרנו שכל שלושה חברים כותבים איגרת. זה היה פשוט אחרי שהתאספנו בסעודה, וכל החברים שהקריאו את האיגרת, זה פשוט היה זווית חדשה ותהליך, כאילו איך אנחנו עוברים כל דבר. זאת אומרת, הייתה שאלה, מה הייתה שאלה? של הגגרת, למה אני לא התפללתי כל היום? זה פשוט ניסיון מאוד איכותי כשחברים כותבים. אני חושב שזה יכול להועיל להוסיף את האלמנט הזה, זה ממש מעורך.
16: פלורידה.
18: Thank you, brothers. So we believe, we feel unanimously that we, the next one, we should make our own content all the way.
15: אנחנו מרגישים שלכנס הבא כדאי שאנחנו נכין את כל התוכן מההתחלה ועד הסוף, כולל השיעורים, שנמצא את הקליפים הנכונים והחומרים הנכונים שמתאימים למה שאנחנו מרגישים שנכון.

0: מה אנחנו חושבים בסריה שכדאי לשפר זה לפנות לחברים ללא ספק בהכנה כדי שהם יעזרו לנו. אפילו אם זה לא תפקיד הרשמי שלנו, אפילו אם זה הסריה, עוד הסריה ועוד כלי אחר, זה באמת יכול לעזור הרבה.
1: טוב חברים, אז תודה לכל החברים, החברות, לכל הסיריות. אנחנו נמשיך את זה גם בשבת הקרובה, בסעודות, בשיעורים. אפשר וכדאי לשלוח עוד הצעות לשיפור במייל board@worldly@gmail.com. גם רעיונות של דברים מיוחדים, הברקות, פעולות מיוחדות שעשיתם, שאתם ממליצים שחובה לעשות בכנס הבא. גם הערות על הכנס עצמו וכל דבר שאתם רוצים. הבוקר גם ישלח סקר לשיפור, שימור, תמלו אותו, פשוט תמלו, עוברים על הכל, מסכמים את הכל ולומדים לפעמים הבאות. הרב אומר לנו ככה, צריך להיות, אין את זה במערכות, אני אקרא לאט, צריך להיות חיבור כזה שבתוכו כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה, ושכל העולם לא קיים, אלא רק העשירייה קיימת. היא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי, הכל נקבע אך ורק בתוך העשירייה. או חיים או מוות, בתוך העשירייה בלבד. שוב, צריך להיות חיבור כזה שבתוכו כל אחד ירגיש שהוא ב-100% תלוי רק בעשירייה. ושכל העולם לא קיים, אלא רק העשירייה קיימת. היא קובעת את הגורל שלי, את המצב שלי, את העתיד שלי, את הנצחיות שלי. הכל נקבע אך ורק בתוך העשירייה. או חיים. או מוות, בתוך העשירייה בלבד. נסיים בשיר.

0: שלום, בחלק הראשון של השיעור נלמד שיעור של הרב מתאריך השלישי לינואר 2002. השיעור מבוסס על מאמר אלה תולדות נוח. מאמר נמצא בספר כתבי רבש, כרך א', עמוד 74. נקרא יחד את המאמר בעשירייה, לרשותנו 19 דקות. בבקשה. אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק, תמים היה בדורותיו. את האלוקים התהלך נוח. בפירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. רש"י מתרץ מדוע הוא אומר אלה תולדות נוח, היה צריך לומר שמות של הבנים שלו, דהיינו שם, חם ויפת. ולמה אומר אלה תולדות נוח, נוח איש צדיק? על זה הוא מתרץ, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. בדורותיו, מרבותינו דורשים אותו לשבח. כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים, היה צדיק יותר. ויש שדורשים אותו לגנאי. ואילו היה בדורו של אברהם, לא היה נחשב לכלום. את אלוקים התהלך נוח, פרש רש"י, ואברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומהלך בצדקו מאליו. הנה לבאר כל הנעל על דרך העבודה, צריכים לדעת שאב ובן, אבות ותולדות, הוא עניין סיבה ומסובב. כי דרך העולם הוא, כשאדם עושה איזה מעשה, הוא בטח שמהמעשה הזה ייוולד איזה דבר. למשל, כשאדם הולך לעבוד באיזה בית חרושת, אז הוא רוצה שעל ידי המעשים שלו תיוולד לו משכורת, שיוכל לפרנס את עצמו מזה. נמצא שהאב הוא היגיעה, והתולדה הוא הפרנסה. או כשאדם לומד איזו חוכמה, הוא רוצה להשיג על ידי זה תואר חכם וכדומה, שכל מה שאדם עושה הוא רק לראות תולדות מהמעשים שלו. אילה זאת, כשאדם עוסק בתורה ומצוות, בטח שהוא רוצה שיוולד לו איזה תולדות מהמעשים שלו. ולפי מה שכתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו, היראה מפורשת לשלוש בחינות. שתיים מהן אין בהן שורש כראוי, ואחת היא שורש היראה. יש אדם שירא מהקדוש ברוך הוא בשביל שיחיו בניו ולא ימותו, או מעונש כספו, ועל כן הוא ירא אותו תמיד. נמצא שהיראה שהוא ירא מהקדוש ברוך הוא לא שם אותה לשורש, כי תועלת עצמו היא השורש, והיראה היא תולדה ממנה. ויש אדם הירא מהקדוש ברוך הוא משום שהוא ירא מעונש העולם ההוא ומעונש של גהנום. שתי מינות יראות אלו, דהיינו היראה מעונש העולם הזה והיראה מעונש עולם הבא, אינן עיקר היראה ושורשה. יראה שהיא עיקר היא שהאדם יירא מפני אדונו, משום שהוא רב ושליט, העיקר והשורש של כל העולמות, והכל נחשב כעין לפניו. נמצא לפי הנעל, שמעבודה שהאדם מתייגע את עצמו, שנקרא בחינת אב, הוא רוצה לראות תולדות מעבודתו, שהוא נקרא פרי מעשיו. יש לראות כאן ג' מיני תולדות. א', שכר בעולם הזה. היינו, שיחיו בניו ויצליח בפרנסה וכדומה. ב', שכר בעולם הבא. ג', בגין דאיהו רב ושליט, שפירושו הוא שכל התולדות שהוא מקווה הוא שיוכל להשפיע נחת רוח להקדוש ברוך הוא. היוצא מהנעל שיש עניין תולדות הנקראים מעשים טובים, שעניין טוב נקרא להשפיע להשם, כמו שכתוב, רחש ליבי דבר טוב, אומר אני מעשי למלך. שפירושו, שהוא רוצה שכל המעשים שהוא עושה, שיהיו להקדוש ברוך הוא. וזה נקרא מעשים טובים. ולתועלת עצמו, אינו רוצה שום שכר. וכל השכר שהוא מקווה, הוא רק שיהיה לו היכולת לעשות מעשים, לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא, בלי שום תמורה עבור יגיעתו. זאת אומרת, שהשכר שלו הוא בזה שיתנו לו את המתנה הזאת, שתהיה לו היכולת לעשות מעשים רק לתועלת הבורא, ולא תהיה שם מעורבת שום כוונה לתועלת עצמו. זהו השכר שלו, שבשביל זה הוא עוסק בתורה ומצוות. ועל המעשים טובים כאלה, הוא מצפה שישיג את זה על ידי יגיעתו, שעל זה אמרו, בראתי יצר הרע, ובראתי לו תורה תבלין. לפי זה יוצא שאצל הצדיקים מהן התולדות שלהם רק מעשים טובים. זאת אומרת, המסובב שיוצא מהסיבה, שהסיבה היא היגיעה בתורה ומצוות, שאצל שאר אנשים התוצאה של הסיבה הוא שכר העולם הזה או שכר עולם הבא, מה שאין כן צדיקים, המסובב שלהם מהסיבה שהוא האב שלהם, שמוליד תולדות, הוא רק מעשים טובים. שזהו כל השכר המקווה להם, הוא שיוכלו לעשות נחת רוח להקדוש ברוך הוא. וזה שמפרש רש"י, שעיקר תולדותיהם של צדיקים הוא מעשים טובים, המכונה שכל מעשים שלהם יהיו בעל מנת להשפיע נחת רוח לקדוש ברוך הוא. אבל יש להבין במה שרש"י מפרש עיקר תולדותיהם של צדיקים, ומהו התפל אצלם שזה לא נקרא עיקר אצלם. הנה ידוע שיש מעשים ויש הבנה וידיעה. היינו, משהו בתוך הדעת נקרא הבנה וידיעה, שפירושו שגם הגוף מסכים שצריכים לעסוק בתורה ומצוות, משום שלאחר שאדם בא למדרגת לשמה, אז הוא זוכה לאור חיים הנמצא בתורה ומצוות, וכמו שכתוב, הנחמדים מזהב ומפז רב, ומתוקים מדבש ונופת צופים, וזה נקרא בחינת הבנה, שגם הגוף מבין שכדאי להיות עובד השם. וכמו שאומר רבי מאיר, כל העוסק בתורה לשמה זוכה לדברים הרבה, ולא עוד, אלא שכל העולם כולו כדאי הוא לו, ומגלין לו רזי תורה. את כל אלו הדברים שמשיגים על ידי התעסקותו בלשמה, כל זה נחשב אצל הצדיקים לא לעיקר. היינו, לא זו הייתה כוונתם בעבודה שבתורה ומצוות, אלא העיקר שלהם הוא מעשים טובים, היינו להשפיע נחת רוח לבורא. על זה הם היו מצפים להגיע לדרגה של מעשים בלמעלה מהדעת, ולא היה כוונתם שיהיה להם תולדות של הבנה וידיעה, אלא למעשים בלבד הייתה כוונתם. וזהו שפירש רש"י, ללמדך שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. ולפי הנעל יכולים לפרש מה שרש"י מפרש על בדורותיו, יש מרבותינו דורשים אותו לשבח, כל שכן שאילו היה בדור של צדיקים היה צדיק יותר, ויש שדורשים אותו לגנאי, ואילו היה בדורו של אברהם לא היה נחשב לכלום. בדורותיו משמע שני דורותיו, כי מיעוט רבים שניים, אבל בעניין עבודה כל מצב ומצב נקרא דור, וזה עניין דור לדור ישבח מעשיך, שפירושו בין שאדם נמצא בדור של רשעים, זאת אומרת שאם האדם נמצא במצב שיש לו מחשבות ורצונות של רשעים, שאז יש לאדם יגיעה גדולה בכדי שיוכל להתגבר על טענת הרשעים שמנקרת את מוחו ומחשבתו עם השאלות של מי ומה כידוע, ואז אין לו עצה להתגבר עליהם אלא עם כוח האמונה למעלה מהדעת, שזה נקרא שהוא מכריע את טענת הרשעים לא עם תשובות בתוך הדעת, אלא רק עם כוח האמונה שלמעלה מהדעת הוא יכול לנצח אותם. וזה נקרא בחינת מעשה, היינו בלי שכל, וזה נקרא בחינת עשה מצווה אחת, אשריו שיכריע את עצמו ואת כל העולם כולו לכף זכות, שרק עם בחינת מעשה יכולים לנצח את טענת הרשע ולא עם שכל וסברה. ולפי זה יש לומר שדורו של נוח כוונתו לדור של רשעים, יש לדרוש לשבח, מטעם שאז יש לו עיקר עבודה קשה, ויש לדרוש לגנאי, שסוף כל סוף הוא נמצא בדור של רשעים, היינו שיש לו מחשבות זרות שהן לא מתאימות לעובד השם, שיהיה לו במוחו וליבו רשעים כאלו. וכן יש לומר בדור של אברהם, היינו בדור שישנם צדיקים, היינו כשיש לו מחשבות טובות של צדיקים, זה שיש במוחו וליבו רק רצון אחד שהוא לעשות נחת רוח לבורא, ומחשבה ורצון של רשעים לא עלה אף פעם לא במוחו ולא בליבו, אדם זה נמצא בדור של צדיקים. ויש שדורשים לשבח, שבמצב הזה של צדיקים, אם היה נמצא נוח, היינו אם היה משווה הכוחות של התגברות שהיה לו בדור של רשעים, ומה הייתה ההרגשה שלו אז בערך ההרגשה שיש לו עכשיו, שהוא בחינת נעימות ומתיקות התורה, בטח שזמן דורו של נוח הנקרא דור של רשעים, הזמן של אז לא נחשב לכלום, כי שם עוד לא היה מרגיש את הטוב והעונג מה שמרגיש בדור של צדיקים. אבל מבחינת עבודה, הזמן שהיה נמצא בדור של רשעים היה מקום עבודה. נמצא שדורו של נוח הוא יותר חשוב בשביל שיש לו מה לעשות, משום שעיקר תולדותיהם של צדיקים מעשים טובים. את האלוקים התהלך נוח, ופירש רש"י, ובאברהם הוא אומר, אשר התהלכתי לפניו. נוח היה צריך סעד לתומכו, אבל אברהם היה מתחזק ומתהלך בצדקו. היות שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים דקבלה וכלים דהשפעה. כלים דהשפעה מתייחסים לבורא, שהבורא הוא המשפיע, וכלים דקבלה מתייחסים לנברא, שהוא המקבל. והכלים דקבלה שמתייחסים למקבל, הם עומדים לפני הכלים דהשפעה. ובלשון הקבלה, הכלים דהשפעה מכונים כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה מהם עומדים הכלי דקבלה, שהם זת דבינה, זרנפין ומלכות. ולפי זה נמצא, כלים דהשפעה נקרא את האלוקים התהלך נוח, שפירושו, במקום של כלים דהשפעה, היה ביכולת ללכת בקדושה. היינו כלים דהשפעה שמייחסים אותם לבורא, שהם כלים דהשפעה, וזה נקרא, נוח היה צריך סעד לתומכו, כי הכלים דהשפעה, העליון נותן אותם, שזה נקרא שנוח צריך סעד לתומכו. זאת אומרת, שהעליון מעורר אותו לעבודה, המכונה את ערותה דלעילה, על דרך שכתוב בתעס, אמנם בתחילה, בפעם הראשונה, עלו המן שלא על ידי זון באבא ואימא, ואז מאותם המן נעשה בחינת זון. ואחר שנתקן זון, אז בפעם שנית הם העלו מן. ולאחר שיש לו הכלים דהשפעה, שקנו אותם על ידי תערות הדלעילה, שזה נקרא שנוח צריך סעד לתומכו, שהוא בא מצד העליון, וזה היה מדרגת נוח. מה שאין כן, אברהם לא היה צריך סעד לתומכו, ורש"י מדייק זה מלשון אשר התהלכתי לפניו, שפירושו שהוא הלך בכלים דקבלה, שהם עומדים לפני כלים דהשפעה, וכלים דהשפעה עומדים למעלה, שהם כתר חוכמה וגר דבינה, ולמטה מהם עומדים כלים דקבלה, שהם זת דבינה וזון. והיות שאברהם הלך בכלים אשר הם לפניו, לפני כלים דהשפעה, שמייחסים אותם לבורא, וכלים דקבלה אנו מייחסים למקבלים, לכן נקרא שימוש בכלים דקבלה את ערותה דלטטה, שמייחסים אותם לתחתון. וזה פירוש שאברהם אינו צריך סעד לתומכו, כי הוא הלך בכלים דקבלה, ועם אלו הכלים היה משמש להשם. מה שאין כן, כתוב, את אלוקים התהלך נוח, היינו בכלים שמייחסים אותם לאלוקים, שהם כלים דהשפעה, שהם כלים של הבורא, וכלים אלו הבורא נותן.
1: שעה וארבע דקות. רוצים להגיד משהו? 15 שניות. מישהו רוצה להגיד משהו 15 שניות?
0: נעבור כעת לשיעור מתאריך השלישי לינואר 2002.
2: אז קראנו מאמר אלה תולדות נוח. אלה תולדות נוח, מאמר משלבי הסולם קרח א', דף למד א'. איזה תולדות נוח? מה זה נקרא תולדות? שהוא קודם כל היה איש צדיק, תמים, בדורותיו, זאת אומרת בדרגה שלו, ואת האלוקים מתהלך נוח, זאת אומרת הלך בתכונות של אלוקים, בינה, צדיק זה נקרא בינה, תמים זה נקרא בינה, ואלוקים זה בינה. נוח זה כלים דהשפעה, הכנה. מה שאם כן אברהם, זה כבר מי שמתעסק בכלים דקבלה, הוא נקרא כבר שהולך בדרך של אברהם. קודם רוכשים כלים דהשפעה, תכונות הבורא, אחרי זה עם תכונות הבורא מתקנים את התכונות הנברא. זה בעצם התהליך. כדי להביא לתהליך הזה היה צריך להיות ערבוביה בין כלים דהשפעה לכלים דקבלה. הבורא צריך להיכנס, להתיישב בתוך הנברא, לשבור אותו. הנברא צריך להגיע למצב שמתוך זה שהוא מרגיש את עצמו שלם, בכוח, בהבנה, בשכל, ביכולת להשיג משהו, להרגיש משהו, לשלוט בחיים, צריך להגיע למצב שהוא מרגיש, מגלה בתוכו שהוא כלי שבור, שהכל אצלו מעורבב, שהוא ממש מתחלק בכל המחשבה, בכל הפעולה, בכל הדעה שלו לאיזשהו שני חלקים סותרים זה את זה, מתרוצצים במוחו, פעם ככה, פעם ככה. שמגיע למצב כזה, אז כבר מגיע למצב ש כבר לא מרגיש את עצמו בכוח וצדיק, אלא ההפך שיכול להתחיל לעשות תיקונים מתוך ערבוביה של כלים דהשפעה עם כלים דקבלה. והלאה, שהולך ומלקט את הניסיון, אז רואה שהוא כולו מכלים דקבלה ואין לו שום כוחות מעצמו, וכלים דהשפעה, אם הם יבואו מלמעלה, אז יכול להיות שכן, רק בתנאי הזה הוא יקבל עזרה ותמיכה, משהו לעשות עם הטבע שלו, ורואה שממש יש נתק מוחלט בינו ובין כלים דהשפעה, בין רצונות דלהשפיע, בין הבורא, כוחות האלוקים. ובמצב הזה הוא מגיע למצב שהוא מתחיל לסנות חוץ מזה את הכלים של עצמו ולאהוב מה שנמצא למעלה מימינו, למעלה מהמחסום, בצד השני. עד שמתחיל להיות אצלו ההרגשה הזאת להתייצב עד המידה שבאמת לא יכול אחרת להתקיים, אלא אם הוא יקבל תכונות דהשפעה במקום תכונות שלו. אז מקבל מלמעלה כוח לעשות צמצום על התכונות שלו ולהתחיל לרכוש תכונות דהשפעה. זאת אומרת, האדם עובר בדרך שלבים מזה שחושב על עצמו צדיק, עד שרואה שהוא לא כל כך צדיק. זאת אומרת, שהוא רואה את עצמו צדיק, אז בכלל הוא לא מרגיש את עצמו שהוא, אז בו לא מעורבים כלים דקבלאי, כלים דהשפעה, שמתחיל מנקודה שבלב לעבוד על עצמו, אז כלים דהשפעה מתחילים יותר ויותר לפעול בו, אז מתחיל לראות שהוא כלול משני דברים מנוגדים, והם כל הזמן מתרוצצים בו ולא למנוחה מה ואיך לעשות ולחשוב, עד שמתחיל שמתרבים על הכלים דהשפעה בו, בירבוב עם כלים דקבלה, אז רואה שהטבע של לקבל הוא יותר גרוע מלהשפיע, ואחר כך הוא רואה שטבע די להשפיע בכלל, אין לו רק לקבל, ואחר כך מתחיל לסנות את הטבע של לקבל ולאהוב טבע של להשפיע, ולראות שכל הדברים הטובים הם מעבר למחסום והוא למטה ממנו, עד שכל כך נמשך למה שמעבר למחסום, שמוכן לוותר על כל מה שיש לו ובשמחה, ואז כשבא, הכוח מלמעלה מקבל אותו ממש בברכה. אז כל השלבים האלה שאדם עובר, כל פעם ופעם, הם גם כן לא מתגלים בצורה ברורה בבת אחת, ושאדם יודע מה הוא עובר. ככה זה הולך ומסתבר, מצטבר. אז פעם הוא הולך, חלק מהדרך הוא הולך, כמו שכתוב, את האלוקים התהלך נוח, ופעם כבר הוא הולך בכלים כמו שהולך בהם אברהם, שאברהם גם כן, מאברהם לאברהם, נעשה בו את השינוי השם, שינוי מקום, זה בזה שעובר את המחסום. העברי מזה שהוא עבר את הגבול בין שני עולמות. יש שאלות? כן.
3: מה ההבדל בין שבירה לבין מצב שאדם עובר ממצב למצב?
2: אף פעם לא קורה לנו שבירה. אנחנו תוצאות משבירת אדם הראשון, תוצאות משלפני זה היה גם כן שבירה בהכנה בעולמות. עולמות לא שייכות לנו, עולמות זה מנגנון חיצון, ששם הייתה שבירה. כדי שבעולמות יהיו כל היחסים, כל היכולות, איך לטפל אחר כך בנשמה, באדם. אחרי שהייתה שבירה בעולם הניקודים, ואחר כך תיקון בעולם האצילות של עולם הניקודים, ולא נשאר שום דבר לתקן חוץ מלב האבן, כן? חוץ מגמר התיקון. עד גמר התיקון העולמות תוקנו. אחר כך נולד אדם הראשון. גם כן נשבר. וכל החלקים שלו שעברו עוד ועוד ועוד שבירות, ושהם נופלים עד מקום הנמוך ביותר, שכבר אין במקום הזה אפילו נחיצות של תיקון, עד כדי כך הם נופלים למטה, זה נקרא העולם הזה, שלא צריכים כאן לתקן שום דבר, אלא רק אם נקודה מתגלה בתוך האדם, נקודה שבלב, אז הוא כבר יש לו מה לעשות, יש לו במה לעסוק. ואנחנו כבר עוסקים ממטה למעלה, בעבודה לפתח את הנקודה שבלב. אז מה השאלה? מזה שאנחנו מתחילים לעבוד ממטה למעלה, אנחנו לא צריכים לעבור שבירות. אין שבירות. ממטה למעלה מעלים בקודש ולא מורידים בקודש, אנחנו רק רוכשים כל פעם מדרגה יותר ויותר ויותר גבוהה. אפילו שנראה לנו לפעמים שאנחנו נכנסים למדרגות יותר גרועות בהרגשה שלנו, מפני שההרגשה שלנו היא בתוך רצון לקבל, בתוך האגו שלנו, אז אנחנו קובעים או מודדים, שוקלים מה שיש לנו באגואיזם, ברצון לקבל. ולכן זה דבר שהוא לא הולך יחד עם מטרת הבריאה. יכול להיות שכלפי מטרת הבריאה אני יותר למעלה, ומרגיש בכלים דקבלה האגואיסטיים שלי, שאין לי כלום. אין לי כלום, אז נראה לי שאני יותר רחוק ממטרה, כי מטרה היא צריכה להיות שיש לי הכל. אבל יש לי הכל בכלים דהשפעה, ובכלים דקבלה לא יהיה לי כלום. אז אם אדם בשכל מבקר את המצב שלו, אז כן, הוא יכול להצדיק את הבורא, אבל אם לא מסוגל בשכל להצדיק, לעשות ביקורת על עצמו, אז לפי ההרגשה, לפעמים הוא מצב רוח טוב, אז ולפעמים במצב רוח רע. אם הוא שוקל לפי המצב רוח, מה המצב שלו, אז בכלל אי אפשר להתייחס אליו כמו לצדיק או כמו לרשע. צריך להתייחס אליו כמו, רק כמו לבהמה, שבהמה היא רק פועלת מתוך ההרגשה. ואדם הוא פועל מתוך השכל. מה זאת אומרת מתוך השכל? שאם השכל מבקר את ההרגשה, חס ושלום, הוא לא מכונה אדם. אלה, יש לו מוחה ויש לו ליבה, והתיקון שלו בזה שאמת ושקר אצלו יותר חשוב ממר ומתוק. זה הכל. לא עניתי? כן?
3: אני יכול לשאול, בעמוד 94, בשורה ומתהלך, ובסוף, כך אומר, כתוב שהיות שיש בית מיני כוחות באדם, הנקראים כלים דקבלה וכלים דהשפעה. איזה כלים דהשפעה יש באדם?
2: זה שכתוב כאן שיש בית מיני כוחות באדם הנקראים כלים דקבלה וכלים דהשפעה, האמת שגם כלים דקבלה אין לנו. מלכתחילה שאנחנו משך המון גלגולים מתגלגלים בעולם הזה כבר אלפי שנים, הנשמה שלנו היא עטופה בתוך רצון לקבל הבהמי. זאת אומרת, תשוקות לתאוות בהמיות, כבוד, כסף, מושכלות. וככה זה אנחנו מתגלגלים כל פעם ופעם, עד שהקליפה הזאת החיצונה של העולם הזה, הרצון הזה, כן? עד שהרצון הזה הוא מתחיל להיות כל כך זך ודק על ידי האיסורים שאדם סובל מדור לדור, על ידי ההתפתחות שמתפתחת כל האנושות. ושהרצון הזה הוא גודל ומגיע לרצון גדול, גם לכבוד, גם לכסף, גם לתאוות בהמיות, גם לידע. תראה כמה יש דברים בעולם שלנו. אם נגיד היית הולך לפני 5,000, 4,000 שנה, 3,000, לא היית מוצא כל כך הרבה אנשים שרוצים כבוד. היו מסכימים להיות עבדים, רק תן להם לאכול. כן? גם היום יש הרבה כאלה, אבל בכל זאת. כן? כמה אנשים רוצים כסף? תן לחיות, עזוב אותי מכל הדברים, אני יושב תחת הבננה, מספיק לי. מושכלות. זה בכלל, כמה היו בדורות ההם אנשים שהיו צמאים למדע, לחוכמה. מדור לדור הדברים האלה משתפרים. ואל תגיד שבדור שלנו כבר עוברים תשוקות לבימיות, למין ולאוכל וכל מיני דברים. לא, גם הם מתגברים. גם הם מתגברים. ביחד עם זה שהם מתגברים גם כן רצונות לשליטה ולמדע, כן? זאת אומרת, הכל גודל. לא שבתקופה היא רק רצונות האלו, ובתקופה היא רצונות האלו. קודם היו רק בהמיות, והיום אין בהמיות, היום כולם רק למדע. לא? זאת אומרת, האנושות באה למצב שרוצה הכל, ויחד עם זה, שמגיעה באמת למצב שהיא רוצה הכל, אז מגלים ליד זה נקודה שבלב, שהוא בכלל, האדם המסכן מתחיל לראות שהיה לו רצון כל כך גדול לכל התענוגים, ופתאום הוא לא יכול למלות אותו. בגלל שנקודה שבלב מבטלת לו את המילוי כמה שיקבל. זאת אומרת, אני יכול להיות בעל תאווה גדול ביותר ויש לי כל האפשרויות, כסף כמו רוטשילד, כמו לקלינטון יש לי איזה שליטה, נגיד, וכמו לאנשטיין יש לי מדע. אבל אם יש לי יד זה נקודה שבלב, כמה שאני אמלא את כל הרצונות האלו שבעולם הזה, אני ארגיש שאני בהם ריק. כי נקודה שבלב נותנת לי הרגשה שאין לי כלום מרוחניות. אני לא יודע מה זה מרוחניות, אבל אני פתאום מרגיש שאין לי כלום. אתה רואה, אז אני נשאר קרח מכאן וקרח מכאן, וזה התוצאה שאליה לאט לאט מגיעים האנשים. אין יותר מיואשים מה שבדור שלנו. כמה בעיות פסיכולוגיות ופסיכוסומטיות וחולי נפש וכל מיני, ודיכאון כל העולם. לפני 100 שנה אפילו. היו אנשים שבכל זאת מסתפקים בכל מיני דברים, מה שיש להם. היום זה בעיה. בעיה. מה, לא היו סמים לפני 1,000 שנה? אף אחד לא היה צריך את זה. אפילו לפני 100 או 50 שנה. זה היה נדיר שהשתמשו בזה, רק התחילו, כן, משנות ה-50-60 במאה ה-20. לפני זה סתם היו ככה, מי שכן, כן, לא, לא, לא, זה לא, זה לא היה, לא היה אף אחד נמשך לזה. זה ממש מתוך שמתגלה הנקודה שבלב, ליד כל היתר הרצונות. ורצונות יכול להיות מלאים שם, בדרך כלל, בכלל כל הדברים האלה הם באו דווקא מארצות תרבותיות. איפה שימוש בסמים? אירופה, אמריקה, רוסיה, שיכולים למלות את עצמם פחות או יותר במשהו, כן? לא יכולים. תלמד, תעשה מה שאתה רוצה. הוא לא רוצה כלום. הוא לא מרגיש שהוא מלא. הארצות התפוקות, שנמצאים עדיין בהתפתחות קודמת, שלא כל כך נקודה שבלב אצלם עוד מהירה לראות להם את הריקנות, אז הם בעצמם עושים את הסמים האלו ומוכרים. וממלאים את עצמם על ידי כסף, באוכל, בטלוויזיה, בכל מיני דברים עדיין שקודמים להתפתחות האירופאית, נגיד. זהו. בעצמם לא צריכים את זה. הם מוכרים סמים ורוצים אוכל. ושם לא רוצים אוכל, רוצים סמים. אתה רואה? והכל, וזה לא טבעי. וזה לא טבעי. אלא מפני שנקודה שבלב מתגלה ומראה ריקנות בכל היתר הרצונות. ויתר הרצונות הן חזקות. רק הן ריקניות. אין מילוי מורגש בהן. יכול להיות, אני מלך עם כל האפשרויות. אז מה שאלת?
3: אני שיש שתי כוחות אצל בן אדם.
2: אז שמתחיל להיות אצל האדם שני כוחות האלו, רצון להשפיע שהוא בא מנקודה שווה לב, שהתחלה זה עוד לא רצון להשפיע, אבל... ורצון לקבל, אז הם ממש מביאות פיצוץ לאדם. עכשיו, זה מדובר במצב שלנו. בכלל בדרגות רוחניות, הרצון להשפיע הוא... אין דבר כזה רצון להשפיע. הרצון לקבל, המתוקן, אנחנו קוראים לזה רצון להשפיע. או אור שבא בתכונתו הוא רצון להשפיע. אור האלוקי. אבל סתם רצון להשפיע, רצון להשפיע זה בורא. בנברא, אם אנחנו אומרים רצון להשפיע, אנחנו מתכוונים או שזה רצון לקבל, שקיבל תיקון, להשפיע על מנת להשפיע, או אפילו לקבל על מנת להשפיע, כן? או שאור שמופיע בכלי, ומביא לכלי את התיקון הזה, אז אור הזה, הכוח הזה שכלי מקבל, זה נקרא רצון להשפיע. השפה קצרה, אז אנחנו מתבלבלים. אז זה שהוא אומר שיש שני כוחות באדם, הנקראים כלים דקבלה וכלים דהשפעה, אין כלים דהשפעה, בכלל, כלי דהשפעה זה לא, זה מושג מאוד מוזר. כן? חיסרון, כלי זה חיסרון. כן? חיסרון להשפיע. מה זה חיסרון להשפיע? זאת אומרת, זה אני ממלא אותו אם אני משפיע, אז אני עובד כדי למלות אותו. מה זה? רצון להשפיע. רצון זה נקרא מקום. אז אנחנו כבר מבינים שכלים דה השפעה, זה כבר מדובר על כלים האגואיסטיים, שקיבלו תיקון דה השפעה, שהם ממלאים את עצמם רק על ידי שהם משפיעים. ואיך הם משפיעים? בזה שממלאים את עצמם. שאם הם לא ימלאו את עצמם, הם לא יכולים להשפיע. אז כדי להשפיע, זה מחייב אותם למלא את עצמם. זאת אומרת, שימוש במקום, בכלי, כדי להשפיע, זה נקרא כלים די השפעה. אז אנחנו כבר מדברים על נברא.
3: אמרת עכשיו שבגלל שמתגלה הנקודה שגוללת אצל העמים התרבותיים, אז הולכים לסמים ולכל הדברים האלה. למה אני לא רואה שהנקודה שבלב מובילה אותם לעמוד הכוונה? אמרנו שהנקודה שבלב היא פרטית של כוונת...
2: למה הנקודה שבלב בעמים תרבותיים, כמו שדיברנו, מראה להם בינתיים ריקנות? דרך חמישה חושים למלות את החיים שלהם, שהם ממלאים את עצמם בסמים רק כדי לברוח מזה, והם מיואשים ולא יודעים ממש שנמצאים במבוי סתום. אתה תראה כל אירופה לאט לאט היא תשקע, גם כן לא יהיה התפתחות. אין אומץ לזה, אין דחף. כל הארצות, בגלל זה יש כל הדברים, עלייה ירידה, עלייה ירידה. אתה תראה גם כן, כל האמריקאים שהם צועקים, אנחנו, פרוגרס ועבודה וכסף והכל, לאט לאט אתה תראה שכל העם לא רוצה לעשות כלום. זה לפי ההתפתחות. אז מה אתה שואל? שלמה הם לא מגיעים לקבלה, עוד לא הגיע זמן, עדיין הם מגלים את האפסיות שבמילואים דה עולם הזה. עוד לא מגלים, זה רק התחלה. אבל רואים לפי כל הסימנים, התרבות כבר לא חשוב, הספרות כבר לא חשוב, ההתפתחות אפילו כבר לא חשובה. אפילו...

אפילו ביפן, אנחנו נראה את הדברים האלה. כל העולם הוא ייכנס לאיזשהו כזאת, אם לא היצרים מפחד, לא מלרחוש משהו, אלא מפחד על הקיום עצמו, אז העולם היה מזמן מתנווט. זה הדרך. ככה כמו האדם, גם עולם. אדם שמתחיל להרגיש שהוא לא יכול למלות את עצמו ונמצא במבוך כזה. אתה רואה אותו, ראית את עצמך גם כן קצת, תסתכל על אחרים. אין להם כוח, לא רוצים לעשות כלום, לא רוצים לעבוד בשביל מה, מבולבל כמו משוגע, לא מוצא דרך, בשביל מה להתאמץ, מחפש משהו, עוזב את הכל, לא רוצה לעבוד ודאי. וככה זה כל העולם, לאט לאט. עד שיגלה שבכלל כל ההתפתחות היא, אז בשביל מה? לא, היום אנחנו יותר מאושרים מאלו שחיו במערות? במה? שיש לך 100 ערוצים בטלוויזיה? מי מסתכל בזה? אתה לאט לאט מרגיש בכל דבר ודבר שהוא

0: Дорогие любимые товарищи, хотелось сказать несколько слов.
1: Хаверим якарим, аувим, айти роце лагид лахем миспар милим. אין עוד על מה לדבר, אין עוד על מה לחשוב, עד כדי כך הכנס הזה אימם אותנו. כנס כל כך מיוחד, כל כך יוצא דופן, בתנאים כאלה מיוחדים.
0: שנייה, בקנאין מהקרושניים.
1: חשבתי לעצמי, איך היה אפשר לבטא את מה שחווינו בארבעת הימים האלה?
0: שמה
1: שהיה נראה לנו קודם, מה שאנחנו קראנו לעצמנו אחים ומשפחה, הפעם היה נראה לי שלפני זה פשוט הייתה בינינו כמו היכרות, היינו מכרים, ועכשיו באמת הפכנו להיות למשפחה, משפחה אמיתית, אחים אמיתיים ברצון אחד, שפועמים בלב אחד, ואני לא חושב שזאת הפעם האחרונה שאנחנו מרגישים כזה דבר, אלא שמצפים לנו עוד עליות גדולות, והתקרבות לבורא דרך חיבור בינינו, דרך ההרגשות המאוד יוצאות דופן האלה. ודרך אגב, ההכנה שלנו זאת עשירייה מאוד מיוחדת, UK1. הייתה לנו סך הכל חצי שעה אחרי הכנס, ומאז הכנס ועד עכשיו היה לנו מעט מאוד זמן כדי להכין את הליינאפ ולהכין את כל מה שאנחנו רוצים כדי לסכם את הדברים בצורה הטובה ביותר. אבל אמרנו שאנחנו יכולים, וזה מה שיצא. פנטו, בבקשה.
2: רבש 471 used
3: to הרבש מאמר 471 אתם ניצבים היום בית בזמן שהאדם מרגיש את אהבת השם אז הוא מבין שכדאי לעזוב אהבות אחרות עבור אהבת השם אבל אחר כך כשההתעוררות עוברת ממנו ולא מרגיש עוד אהבת השם אז הוא רוצה לחזור לאהבות אחרות, מה שהוא כבר החליט שכדאי לזורקן. אז האדם צריך לקיים את הברית וללכת באותו הסדר שהיה מתנהג את עצמו בזמן הרגשת אהבת השם. אף על פי שעכשיו אין לו שום הרגשה. ואז העבודה צריכה להיות על דרך הכפייה. לשעבד את עצמו להברית שעשה מקודם.
2: This is called that you may enter into the covenant.
3: זה נקרא שאתה נכנס אל תוך הברית. סדנה פעילה. איך הברית בינינו בעשירייה עוזרת לנו להגיע למטרה שלנו שהיא דבקות בבורא. סדנה פעילה.
4: אנחנו אומרים לטבע הראשון שלנו שאנחנו רוצים להגיע לטבע השני. זה פעם ראשונה, פעם שנייה שאנחנו עושים את זה לא לבד, אלא ביחד עם החברים, כי רק ככה אפשר בעצם לבנות את אותו ברית שתתקיים, ופעם שלישית אנחנו מכירים בזה שזה בעצם רק עם הבורא ביחד יכול להתקיים.
5: הברית שלנו ביחד היא יוצרת כוח מסוים שתומך בכל החברים שאף אחד לבד לא היה יכול ליצור אותו.
6: אנחנו רוצים לזכות להגיע מברית בינינו גם לברית עם הבורא. רוצים שהוא ינחה אותנו איך לקיים את התנאים, ככה שהוא יוכל לתת לנו תוקף לכל המאמצים שלנו, לשאיפות שלנו, לקבוע בליבנו אהבת חברים לנצח. זה מה שאנחנו מבקשים ממנו. רוצים למשוך אותו להיות איתנו חלק מהברית שאנחנו מנסים לקרות, ומאמינים שהוא יעשה לנו את זה.
7: כן, זה העיקר, לבנות ברית כזאת שהיא כאילו פתוחה לערב העיקרי, לבורא. שאנחנו בונים את הכלי ואנחנו מבינים שאנחנו לא יכולים בלי שהוא יסיים אותו, ימלא אותו, בלי להיות כמו, אז זה באמת ברית.
8: אנחנו חווים את זה יום יום, אני חושב, בכל מה שאנחנו, בכל המסגרת שיצרנו לעצמנו, שאנחנו התחייבנו אחד לשני, לפחות בזמנים מסוימים, שאנחנו חוזרים למחשבות הנכונות, למטרה הנכונה, וזה גם פועל עלינו פנימית. מחשבות מתחלפות, הרצונות מתחלפים, וככה אנחנו בברית הזאת החיצונית שיצרנו, לאט לאט גם מייצרים איזה ברית פנימית בינינו.
9: ואי אפשר ברית בלי שהבורא יחתום עליה, שיגרום לזה שיהיה ברית בינינו, שזו המטרה שלנו.
2: Семинар «Тишине» попросим удостоиться слияния с Творцом.
6: Навекеш лискот бедвекут бабуре сад нашката.

חברים יקרים, בחלק הראשון אנחנו נלמד שיעור של הרב מתאריך ה-11 לראשון 2002. השיעור מבוסס על מאמר לך לך מארצך בספר כתבי רבש, כרך א' עמוד 77. נקרא אחד את המאמר בעשירייה לרשותנו 15 דקות. בבקשה. רבש א', עמוד 77, לך לך מארצך. לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך אל הארץ אשר אראך. הנה מקשה על זה שזהו לפי הסדר של המציאות. משום מקודם, האדם יוצא מבית אביו, ואחר כך ממולדתו, ואחר כך מארצו. כך שואלים המפורשים. הנה על דרך העבודה, יש לפרש שארצך הוא מלשון רצון. כמו שדרשו חז"ל, אל תיטשה הארץ דשא, שמחה לעשות רצון בוראה. לפי זה יהיה הפירוש, לך לך מארצך, היינו מהרצון שלך, שהוא הרצון שהאדם נברא עמו, הנקרא רצון לקבל הנאה ותענוג, שהוא בחינת אהבה עצמית. לכן נאמר לו, שיצא מאהבה עצמית. וממולדתך יש לפרש שעניין אב ותולדה ובחינת סיבה ומסובב, גורם ונמשך, כי התולדה באה מטיפה שבמוח האב, ועל ידי זה יוצאת אחר כך תולדה כמו שדיברנו במאמרים הקודמים. זאת אומרת, היגיעה שהאדם הולך לעבוד היא מטעם שהוא בכדי לקבל שכר. נמצא שהיגיעה מולידה לו שכר. בלולי השכר לא היה נותן שום יגיעה. נמצא לפי זה מה שהאדם מקיים תורה ומצוות הוא בכדי שיוולד לו בן, הנקרא שכר. ובעניין השכר, כבר דיברנו מזה שיש בית מיני שכר. א', הנקרא שכר עולם הזה, ב', הנקרא שכר בעולם הבא. כמובן בזוהר, ובית אלו אומר הזוהר הקדוש, שזה לא נקרא עיקר, ומפורש שם בסולם, משום שהם נבנו על יסוד של אהבה עצמית, המכונה רצון לקבל בעל מנת לקבל. אילה זאת יוצא, אם האדם מתייגע בתורה ומצוות, על מנת לקבל שכר עבור הרצון לקבל שלו, נמצא שהן האב, היינו היגיעה, והן התולדה שנולדה לו מהיגיעה, הנקראת שכר. הכל היה על בסיס של אהבה עצמית. זאת אומרת שהטיפה במוח האב, הנקרא היגיעה, הייתה תכף מתחילת עבודתו. היה מחשבתו רק על אהבה עצמית. וממילא, הוולד של נולד, היינו השכר שהוא מצפה לקבל, הוא גם כן שכר של אהבה עצמית. ונאמר לו,
לך לך מארצך, דהיינו מהרצון לקבל שלך וממולדתך, היינו תולדות שנולדו מבית אביך, היינו השכר שנולד מבית אביך, שהם היגיעה שמוליד שכר של אהבה עצמית, שמכל אלו הוא התרחק. אל הארץ אשר הראקה, והארץ הזה יהיה פירוש רצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון של השפעה. אשר על הארץ הזו, זאת אומרת על הרצון דלהשפיע. הוא יזכה אשר הבורא יתגלה אליו. אשר הראקה, פירוש שהבורא יראה את עצמו אליו. מה שאין כן על הרצון לקבל, נעשה צמצום והסתרה, ששם נעשה חושך ופירוד מחיי החיים, שזה גורם חושך. אלא זאת, על הרצון שלך איני יכול להתגלות לך, אלא על הרצון דלהשפיע, שנקרא השתוות הצורה. אז נעבר הצמצום וההסתר, ומתגלה אליו הבורא. ואעשך לגוי גדול. במדרש רבה אמר רבי לוי, כשהיה אברהם אבינו עליו השלום הולך בארם נהריים, וראה אותם פוחזין ואוכלין ושוטין, אמר, הלוואי לא יהיה לי חלק בארץ הזאת, כיוון שהגיע לסולמה של צור, וראה אותם עוסקים בניקוש בשעת הניקוש, ועודרין בשעת ההידור. אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת. ואמר לו הקדוש ברוך הוא, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. ולהבין את דבריו על דרך העבודה, יש לפרש כנעל שפירושו של ארץ הוא רצון. בארם אותיות אברהם, כשאברהם הלך בנהריים. נהריים הוא מלשון נהור. אז ראה, יש אנשים שכל רצונם הוא באורות, וזה נקרא אוכלין ושוטין, שהכוונה על השכר. לכן אמר שלא יהיה לי חלק בארץ הזאת, שפירושו שלא יהיה לי חלק ברצון הזה, היינו שכל הכוונה יהיה על השכר, שעניין עבודה לא מחשיבים, רק מחשיבים את השכר. לכן אמר, לא יהיה לי חלק ברצון הזה. כיוון שהגיע לסולמה של צור, צור מלשון צר, שהיו מרגישים בחינת צרות בעבודה, וראה שהם נמצאים בסולמה, שהוא בחינת סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה, וראה עוסקין בניקוש בשעת הניקוש ועודרין בשעת עידור, שכל מחשבותיהם על עניין עבודת האדם, שעיקר כוונותיהם הם נותנים שהעבודה שלהם תהיה בסדר. זאת אומרת שהכלים ששם צריך להגיע השפע, זה יהיה בסדר. ועל הפירות שהוא השכר, על זה אין שמים לב, אלא הם מסתכלים על סדר עבודה, שזהו שאומר שעוסקים בניקוש בזמן הניקוש ומעדרין בשעת העידור. אז אמר, הלוואי יהיה לי חלק בארץ הזאת, היינו בארצון הזה, שעיקר הוא לכוון שהעבודה תהיה בסדר,
ועל השכר שהם הפירות, זה לא עסק שלהם. ועל זה אמרו, הנסתרות להשם אלוקנו. דהיינו, השכר זה הוא עסקו של הבורא, שאין לנו להסתכל על השכר, אלא בכל מצב ומצב שהוא נמצא, הוא שבע רצון. בזה שהוא זכה לנגוע קצת באיזו נגיעה כלשהי בעבודה. וזה לא לשחייה גדולה, ורק הנגלות לנו שהוא בחינת מעשה. ובזה יש לפרש והעסך לגוי גדול, שעניין גדלות הוא דווקא בחינת המעשה. כנ"ל שהגדלות לא נקראת אצל בעלי עבודה, אלא מעשים של למעלה מהדעת, ורק בזה הם מרגישים את חשיבותם. אבל על האורות שמקבלים על ידי עבודתם, את זה לא לוקחים בחשבון, מטעם שאורות שייך לבחינת הנסתרות להשם אלוקנו, שזהו מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא, מה שהוא רוצה הוא עושה. והם לא ביקשו ממנו שייתן להם, כי זה לא מטרתם, כי רק מטרה אחת יש להם, שהיא לעשות נחת רוח להבורא בלי שום תמורה, כי כל השכר הוא רק בזה שיש להם שחייה לשמש את המלך, ולא חשוב להם באיזה שירות הם משמשים את המלך. אם הוא תפקיד חשוב או תפקיד בלתי חשוב, כי הם חושבים רק ממה שהם יכולים להנות להמלך. זאת אומרת, למשל, שעל תפקידים בלתי חשובים אין הרבה קופצים, שירצה מישהו לקבל על עצמו, הם תכף קופצים על זה, מטעם שכאן יהיה להם מקום שיכלו להנות את המלך, מטעם שאין הרבה קופצים עליה. והנמשל הוא, היות על עבודה שלמעלה מהדעת אין הרבה אנשים שירצו ללכת בכיוון זה, שכולם חושבים שזה נקרא עבודה שפלה, ועבודה כזו נחשבת להם לבחינת גלות. אז אלו אנשים שרוצים להסתכל במה שיכולים לענות למלך, דווקא לקבל את התפקיד הזה, ועבודתם זו נקראת לאוקמה שכינתה מאפרה, וכמו כן נקראת עבודה זו שכינתה בגלותה, ורק עבודה זו הם רוצים, מה שאין כן לעבוד על מנת לקבל אורות ושפע מלמעלה. על זה יש הרבה קופצים. ובזה יש לפרש מה שאמרו חז"ל, אמר רב יהודה, אמר רב, גדולה הכנסת אורחים מהקבלת פני השם.